0: och efter skalven kännas. En man i Tibro kommun i Västergötland lever i misär samtidigt som han har hemtjänst. Det var när räddningstjänsten ryckte ut till mannen efter att han ramlat som de upptäckte de dåliga förhållandena i mannens bostad och gjorde då en anmälan till kommunen. Så jag beskrev de boende situationen i anmälan.
1: Mat, avföring och skräp genomgående i bostaden. På spisen syntes det beläggningar av gammal mat och smuts.
2: Det är ju ingen som ska behöva bo så. Så att vi behöver göra det vi kan för att stötta den här personen.
3: Tor Kempe är vård- och omsorgschef för Tibro. Personalen från räddningstjänsten beskriver en sanitär olägenhet och ifrågasätter de insatser han ska få från hemtjänst och boendestöd.
4: Hur är det möjligt när hemtjänstpersonal är där dagligen?
2: Man har ju faktiskt rätt att tacka nej till sina insatser och bestämma själv över sitt liv.
3: Och det här är ett sånt fall, enligt Tor Kempe, där mannen tackat nej till hjälp från kommunen och där det måste respekteras.
0: Rapporterade Emma Johansson vid P4 Skaraborg. Två pojkar i 15-18 års åldern misstänks för flera trafikbrott efter en biljakt i Tullinge i Botkyrka kommun under kvällen. En av pojkarna misstänks ha krockat med en motorcykel in i en bil bakifrån och sen flytt från platsen i en annan bil som kördes av den andra pojken. I Ekostudion Erik Porali.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Vi ska lyssna till Filosofiska rummets tredje och sista avsnitt om trender inom de klassiska ideologierna med sikte på höstens val. Och i det här avsnittet om konservatismen, programledare Cecilia Strömberg-Vardin.
7: Radikal konservatism, den konservativa paradoxen och den fostrande staten. Här är Filosofiska rummet om trender inom konservatismen inför valet. Och här finns statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heinö som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag. Välkomna hit!
8: Tack.
7: Och välkomna alla lyssnare. Det här är ju det tredje och sista programmet om trender inom de klassiska ideologierna som vi gör med sikte på valet. Efter liberalismen och socialismen så är det alltså dags för konservatismen. Med sin syn på människan som en varelse med destruktiva krafter som behöver hållas i schack och som finner tillhörighet i familjen och nationen med respekt för traditioner och auktoriteter. Förändring ska ske gradvis och bygga på det redan beprövade enligt klassisk konservatism. Vi ska strax höra era spaningar om konservatismen och hur de syns i svensk politik, men först så tar vi tempen på konservatismen i Sverige. Varm eller kall? Ganska varm föreställer jag mig. Andreas, vad säger du?
9: Ja, det är min bild också. Det har det väl varit nu i en liten tid. Den var ju helt kall i utgångsläget under flera decennier. Det fanns nästan ingen som var i den konservativa hörnan av idéhistorien och grävde. Men nu har det varit ganska många som försökt hitta olika saker där, formulera konservativa perspektiv. Så att, ganska, som sagt, ganska varmt.
7: Marie, du var ju med i programmet om liberalismen som det inte såg så bra ut för. Vad säger du om konservatismen?
10: Ja, jag delar Andreas bild att den har verkligen återkommit på många plan och på många sätt som vi kommer att prata om. Och delvis också trängt ut liberalismen. Så varm, absolut. Till och med kanske lite het.
7: Mm. Katarina, du var ju med när vi pratade om ideologierna för 4 år sedan inför förra valet. Vilken tycker du är den största förändringen?
11: Den är väl möjligen då ännu varmare nu. Det var ju, pågick det då också. Men jag skulle nog säga att då var det fortfarande ändå så att det fanns mer av en negativ laddning i konservatism. Och att den har försvunnit gradvis.
7: Att den var mer illa sedd, så att
11: ja, det såg som detsamma som att vara reaktionär. Och det var nästan en förolämpning att säga att någon var konservativ fortfarande då. Men det har väl försvunnit. Ett sätt som man kan märka det där under senare år, och det kanske är de senaste 10 åren ungefär, om man sträcker sig lite längre tillbaka, så är konservatismen råkat ut för det som liberalismen har levt med länge. Nämligen att dess motståndare vill göra sig till uttolkare för vad den egentligen egentligen är. Ja, men ni som är konservativa, då borde ni väl göra det här, och då är det något positivt. Så det finns ju underförstått då att man förväntar sig något gott av konservatismen som de som kallar sig konservativa då sviker. Och det är väl ett tecken på att det är en mer positiv syn. Och så folkhemmet, att folkhemmet numera från vänster till höger omhuldas av alla på ett ännu tydligare sätt än för 4 år sedan.
7: Och då går vi in på era trendspaningar och hur de syns i svensk politik då. Och tänkte vi börja med Andreas.
9: Ja, vi ska ju välja varsin författare eller verk här då. Och då valde jag den brittiske journalisten Douglas Murray, alltså nu levande, ännu ganska ung skribent, som har skrivit flera böcker. Den som han slog igenom med heter The Strange Death of Europe. Och så kom en bok här om året som heter The War on the West, som jag också tror finns i svensk översättning. Och jag tar honom som representant för en ganska bred litteratur som har kommit under 00-10-talet på temat att västerlandet håller på att förgöra sig självt. Det är ganska dramatiska boktitlar här, va?
7: Och att den trenden som du tänkte är, jag förstår, radikal konservatism.
9: Precis. För det här är liksom inte en försiktig konservatism som vill påminna om värdet av kungahuset och flaggan, utan det är en konservatism som säger att vi har i decennier monterat ner det goda i vårt samhälle. Nu måste vi göra en kraftig liksom återställning till tiden före 68 eller vad det nu kan vara. Och mycket centralt är då föreställningen om att migrationen från icke-kristna länder, från muslimska länder, är ett existentiellt hot mot vår civilisation. De flesta traditionella konservativa värden finns ju med här också. Nationen är viktig, familjen, Gud. Det är också intressant, Murray är ju inte kristen. Man argumenterar både för behovet av kristna värden och kan kritisera kyrkan för att inte den tar traditionella kristna värden och tron på allvar, fast inte han själv tror på det. Han är inte ensam om det, utan det är också en sån där trend. Så att det är liksom ett helt annat temperament i den här nya konservatismen. Så man ska, som du säger, kalla den för radikal. För att den har inte tålamod med de här långsamma, försiktiga förändringarna, utan det krävs någonting radikalt för att återställa den här revolutionen som man menar att kulturmarxister eller vänstern eller, ja, har genomfört.
7: Och du säger att Douglas Murray, han är en av många som skriver på det här temat. Så att när kommer den här radikala konservatismen? Vad är det som gör att den dyker upp?
9: Ja, men det är ju en bit in på 2000-talet. Så det är ju världen efter 11 september. Det är världen efter att kriget mot terrorismen blivit så centralt. Reaktionerna på liksom terrordåden, på Jyllands-Postens publicering av Mohammed-karikatyrerna och de världsomspända reaktionerna på det som kom där 2006-2007. Och förstås då invandringsfrågan som växer och växer i betydelse. Så då börjar ju vid samma tid i olika länder det skrivas texter på ungefär samma tema. Det här måste stoppas, det här måste vändas tillbaka. Och som vi sa inledningsvis, vid en tid när konservatismen var iskall, inte bara i Sverige utan också i många andra länder, så kommer man till det hörnet av politiken, men med då någonting nytt, eller ett delvis nytt angreppssätt.
7: Och hur ser du det här i svensk politik då?
9: Dels hela liksom kulturkrigskomplexet, skulle jag säga, hör hemma i den här förståelsen. Jag ser hur politiker, hur debattörer influeras och påverkas av det här tänkesättet. Mer kanske i liksom debatten runt omkring, mindre i policy. Även om det kan finnas sådana exempel också. Men det är mer liksom en förändrad samhällssyn eller världsbild som det här präglar.
7: Vad säger ni andra om den här trendspaningen?
11: Ja, men det är en intressant sak med Maria. Jag håller med om din beskrivning här, och jag minns när Notre Dame höll på att brinna ner så skrev han en text som nästan skulle kunna vara ett skolexempel på ett konservativt synsätt då, och som ju var präglat då av både sorg och vrede, och han såg det här som en symbol för då västerlandets oförsiktighet och avsaknad av vördnad då för det som tidigare generationer har åstadkommit då. Men det som är intressant i det här också, det är ju det att Murray uppfattar jag som en klassisk kulturkonservativ. Men jag uppfattar också att den här trenden då, den här konservativa trenden, att man kan skilja mellan som de här konservativa idéerna som far omkring nu och fångas upp, och de som fångar upp dem. Att jag uppfattar inte alltid att de som följer då Marie spåren kanske är lika konservativa som han i grunden, utan de är kanske liberaler eller socialister eller något annat, eller har en annan bakgrund, men så ser de en verklighet som innebär att oj, vi måste nog börja tänka på det här också. Och det visar något som jag tror är väldigt viktigt. Man talar om ideologier, det är att ideologier är ju som en form av analytiska renodlingar, och de kan ju rymma många olika dimensioner också. Det är inte så enkelt som att plötsligt så blir alla konservativa och sluter upp bakom allting som är konservativt, utan det är någon form av kombination här mellan samhällsanda, människor, erfarenheter och intryck utifrån.
7: Jag vet ju också att man kan fråga sig, är det här konservatism? Du sa, Andreas, det är ett annat temperament än man förväntar sig av konservatism. Det här handlar om att vara radikal. Är det konservatism det här som...
9: Ja, men det är ju den sprängande frågan. Och där är det ju en skillnad mellan å ena sidan liberalismen och socialismen, som är mycket lättare ändå att nagla fast som ideologier. Det finns liksom grundpositioner som inte kan vara liberala eller som inte kan vara socialistiska, som är oförenliga. Konservatismen har ju mycket lösare konturer och är mycket mer av ett förhållningssätt. Och det är okomplicerat om vi går tillbaka 200 år när det handlar om att bevara samhället så som det såg ut då. Men när man då 200 år senare vill återskapa någonting som har förändrats, då kanske inte den här försiktigheten och metodet, förhållningssättet räcker längre. Men precis som Katarina är inne på, ideologier förändras, och jag är väl där ganska öppen för att det som människor kallar sig konservativa och uppfattas som konservativt, då är ju det en del av konservatismen. Och sen kan vi säga att det här är inte förenligt med 100-200 år gamla texter, men nej, jag tror man ska följa med i idéutvecklingen där. Och, så för mig är detta en del av konservatismen.
10: Jag tycker att en problematisk aspekt där är ju medlen. Alltså i varje ideologi följer ju också en plan, en idé om hur man ska nå sina mål. Och jag uppfattar då att den här radikalkonservatismen, som vi då kan kalla den för, det finns en motsägelsefullhet där i att man värnar tidigare generationer, och som ni var inne på, till exempel, man är inte troende men man vill ändå värna religiösa auktoriteter och tycker att de är viktiga. Men samtidigt är man ju beredd att ta till ganska drastiska medel och åtgärder för att åstadkomma det. Och det tycker jag blir lite problematiskt om man ska se det som en sammanhållen ideologi.
7: Vad tänker du på för drastiska medel?
10: Ja, det är ju en närmast, åtminstone hos vissa, en nästan revolutionär idé om hur man ska omvandla samhället, hur man ska förändra strukturer och myndighetsutövning, och hur man ska liksom återställa då med kraft. Det är ju en form av en revolution till en antirevolution, så att säga.
7: När man pratar om en konservativ våg, som vi har gjort länge, till exempel bland unga män, är det klassisk konservatism eller är det radikal konservatism då som vi pratar om?
10: Jag tror att det handlar lite grann om utbud och efterfrågan. Alltså det som syns i väldigt stor utsträckning är ju det som Andreas talar om här, den ganska radikala konservatismen. Men om man skrapar lite på ytan, om man läser och lyssnar på vad som sägs, så är det ju i väldigt stor utsträckning klassiska konservativa dygder som lyfts fram. Och sen är det då, som jag var inne på, medlen som då är annorlunda. Men jag skulle nog ändå säga att det är de klassiska konservativa idéströmningarna som verkligen ligger under där, som är förankrat hos den här gruppen som du nämner då.
7: Andreas, du sa ju att det här syns mest i debatten, i hur man pratar om olika saker, men kanske inte så mycket i politiska förslag. Men vad säger ni, Katarina och Marie?
11: Det är ju ett väldigt fokus ändå över liksom stora delar av det politiska fältet mot ordning, auktoritet, den starka staten. Liberalens förespråkande för rättigheter behöver balanseras av mer och föra in skyldigheter och så. Skulle jag säga, även i den politiska diskussionen och i viss mån också i policy, alltså politiska förslag.
7: Och är det då radikal konservatism eller är det klassisk konservatism du pratar om här?
11: Jag tycker det är jättesvårt med den där uppdelningen, och delvis så blir det ju en politisk laddning också i de här frågorna. Så det är ju så att när nuvarande regeringen då genomför viss politik i den här riktningen, som i långa stycken socialdemokrater Socialdemokraterna står bakom också, så det finns ju en stor majoritet för det här, så menar ju många att det här görs allt för radikalt, det görs för snabbt, det borde ske med mer eftertanke. Och att även då, inte bara för att man är kritisk mot politiken i sig, utan man menar att lagstiftningen är så komplicerad att den borde ges mer tid för att inte slå tillbaka och få motsatta effekter mot vad den är tänkt att göra. Så att det där hur man ser på medlen i förhållande till målet, det blir också en del, skulle jag säga, av politiken, den politiska diskussionen. Så det är inte en neutral blick man kan ha på de frågorna heller.
9: Nej, jag menar, det finns ju uppenbart sakområden där konservatismen också märks i policy. Som sagt, hela kriminalpolitiken, skolpolitiken dras ju en tydligt klassisk konservativ riktning. Men som du är inne på, det finns en gräns för hur mycket man kan förändra på så kort tid som möjligt, när det inte är förenligt med den klassiska konservatismens sätt att utvärdera ett försiktigt steg i taget. Och det är där det här temperamentet kommer in. Det finns ett tryck utifrån debatten också. Det ska gå ännu fortare. Det ska vara ännu mer radikalt. Man ska liksom röka ut de här korrupta institutionerna som håller emot. Det är ju en mer spänning mot hur konservatismen brukar låta.
7: Och det är en jättebra brygga över till nästa spaning från Katarina i Filosofiska rummet om trenderna i konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Andreas Johansson Heinö och Katarina Barling. Och Katarinas spaning handlar om konservatismens dilemma, bevara eller återta institutionerna. –1900-talstänkaren Michael Oakeshott räknas till en av de viktigaste bidragsgivarna till modern konservatism. Enligt honom är konservatismen ett förhållningssätt. Att upprätthålla och bevara och att välja det kända före det okända när mycket står på spel. Förnuftet har sina begränsningar enligt Oakeshott, som förkastar social ingenjörskonst och förordar långsam och försiktig förändring av samhället, med respekt för den kunskap som har prövats, byggts upp och lagrats i institutionerna. Katarina, vad är det för spaning som du har och hur hör den ihop med Michael Oakeshott?
11: Ja, men det är just det här dilemmat som ni har varit inne på. Hur ska man förhålla sig i den här avvägningen mellan mål och medel? Om man tänker att målet är då vissa konservativa värden, värderingar, idéer som man då från vissa håll menar har brutits ned av de institutioner som konservatismen då av tradition har sett som försvarare då av det bestående som konservatismen vill försvara. Hur snabbt ska man kunna gå? Och i vad mån kan man försvara institutioner som man menar bär på värderingar som är i strid med det konservativa tänkandet? Och där är ju något som är väldigt viktigt hos Oakeshott, det är ju den här synen på människans begränsade rationalitet. Och den kan ju även komma in och slå mot de konservativa, så att även om man vill genomföra reformer då i konservativ riktning, så behöver man ju även där räkna med att det är också människor som gör det, de är också begränsade i sin rationalitet. Och det kan innebära att man gör förändringar som går så snabbt att man inte riktigt kan förutse konsekvenserna i alla led. Så. Å andra sidan kan det också uppstå en situation då där de som är progressiva, som tror på idéer, det kan vara både liberala och socialistiska idéer, men en idé om att det går att förbättra världen, man har en mycket mer positiv syn på människans rationalitet. De kan ju då å sin sida uppfatta de här gamla bärande institutionerna på ett positivt sätt och vilja försvara dem. Så att vi kan ju hamna i en väldigt paradoxal situation där då de som kallar sig i alla fall konservativa är kritiska mot institutionerna, och där de som säger att ja, men vi står för progressiva värderingar, de blir positiva till institutionerna för de kan känna igen en del av sina tankar i institutionerna som har byggts upp under en tid då där, precis som Andreas nämnde, det konservativt tänkande inte har dominerat.
7: Och de institutioner som du tänker på här, det är...
11: Det kan ju vara alltså myndigheter, staten, det som bär upp staten, det kan vara kyrkan som ni var inne på, det kan vara universiteten, akademin, samhällets stöttepelare. Det finns en diskussion här, finns det aktivism i myndigheterna till exempel? En jätteviktig sak till att börja med är att det finns väldigt stor variation inom myndigheterna. Men det är ju också så att myndigheterna, precis som politiken, precis som oss alla, är präglade av samhällets strukturer. Det är ju inte orimligt då att tänka sig att om institutionerna byggs upp under en tid eller förändras under en tid som präglas av idéer som inte är konservativa, så kommer det att påverka hur de ser ut utan att det finns aktivism eller onda avsikter eller så i dem.
7: Och här kommer vi in på den här diskussionen om experternas roll och diskussionen kring remissförfarandet, ja. och det som har varit kring till exempel när regeringen har skärpt straffen och att många experter har gått emot det här. Men Oakeshott då, menar han att en konservativ ska hellre avstå från att ändra institutionerna mot mer konservativa?

0: destruktiva, ja då skulle även en konservativ vilja förändra dem. Så att det där beror på, det går inte att ge ett absolut svar på hur Oakeshott skulle ställa sig här. Men hans grundhållning är ju i alla fall att vara skeptisk mot alltså snabb förändring, social ingenjörskonst. Och det kan man ju också, det är ju något intressant apropå det här med vad är det som präglar den politiska kulturen i Sverige. Man brukar förknippa den sociala ingenjörskonsten med socialdemokratin. Men det som Tidöpartierna verkligen ägnar sig åt är ju social ingenjörskonst. Man försöker på olika storskaliga sätt skruva och vrida på muttrar och skruvar och sådär för att få ordning på Sverige som man säger att man vill göra.
1: Så att, ja, är det konservativt att då försöka förändra institutionerna i en konservativ riktning?
2: Eller fler och fler tycker väl så. Så långt kan vi väl sträcka oss. Jag tycker det är en jätte elegant sammanfattning av det här dilemmat som Katarina gör. Följer man politiken i ett land inifrån så är det så lätt att överdriva de skillnader man ser i den dagliga konflikten. Va? Då uppfattas liksom vänstern och högern står för så olika saker. Zoomar man ut och till exempel då intar ett konservativt perspektiv som har saknats, då framstår likheterna som så mycket större. Och att det är mycket mer svenskt, både höger och vänster. Konservativa ståndpunkter som ändå är förekommande i många andra västerländska demokratiers vanliga debatt, alltså som förekommer i parlament och liknande, har ju varit helt tysta i Sverige under så lång tid, där vi har en anmärkningsvärd enighet i många värdefrågor.
1: Vad är det du tänker på?
2: Vi har 8 partier och alla är för nuvarande abortlagstiftning. Det är mycket, mycket ovanligt i andra länder. Vi hade dramatisk samsyn om att vi skulle skära ner på försvaret under lång tid, där inte det traditionella högerpartiet gick emot detta. Alla partier går åt samma håll när det svänger i synen på skolfrågor eller kriminalpolitik och sådär. Så hela tiden har vi ju den här likheten. Och det gäller ju såklart även institutionernas utformning som du är inne på. Det sitter ju inte en elit och konspirerar om att man ska liksom fortsätta på 68 års projekt. Va? Utan det svänger ju också med den här tidsandan som kommer och går. Konservatismens inneboende är ju också att vara emot tidsandan, att förmå stå emot det. Men där har ju svensk konservatism varit oerhört svag.
1: Men vad är det för värden då i myndigheter och institutioner som en konservativ, värdekonservativ då skulle vilja byta ut idag?
0: Mer fokus på plikt och ansvar, mindre på rättigheter. Den här idén om att individen ska ha en väldigt stor frihet att utforma sig själv, sitt liv, utan hänsyn till hur det påverkar samhället i stort. Det synsättet. Men också det här, alltså en form av, som en konservativ skulle säga, en form av världsförbättrad anda, där det inte finns någon gräns för vad den mänskliga rationaliteten förmår. Där då den konservativa mer, skulle jag säga den klassiska konservativa, mer är inne på det här med att livet är en lång sträcka målkonflikter och det går aldrig att sträva efter det här bästa, då kommer man det kommer att liksom slå bakut då mot den.
3: Ja, där tänker jag att jag tror att det är huvudet på spiken där du säger den här idén om att man kan uppnå så oerhört goda resultat, så att säga. Och det är ju en slags social ingenjörskonst också, där ju konservatismen är väldigt pragmatisk. Alltså det finns en pragmatism, finns inte den här kompromisslösheten eller den här fundamentalismen kring vissa värden, utan det är så att säga långsamt och lite försiktigt och väldigt mycket fokus på att bevara det som är gott, ta vara på det som är gott och skynda långsamt. Och jag tror att där finns det i de svenska myndigheterna, precis som Andreas var inne på, så liksom är ju Sverige inte så lagom som vi tror, utan det är ofta ganska dramatiska skiften då. Och där finns det då sådant som en konservativ skulle säga, där pendeln har slagit alldeles för långt åt det så att säga världsförbättrande hållet, och där man vill ha liksom tillbaka till ett upprätthållande och förvaltande av det som finns. Det tror jag är en viktig bit. Och sen är det ju så, som ni båda har varit inne på också, att vi har ju en stor mängd myndigheter, och en del myndigheter är ju ett utlopp kanske av tidsandan. Och där skulle man kunna tänka sig att konservativa tycker att vissa myndigheter inte bör finnas. Inte för att de är illvilliga eller så, men därför att de så att säga är spjutspetsar i det här världsförbättrarprojektet. Sådana saker som handlar om diskrimineringsfrågor eller olika former av rättighetsfrågor, det ska hanteras i så att säga den vanliga statliga förvaltningen, skulle en konservativ säga.
1: Vi går vidare i Filosofiska rummets trendspaning om

0: konservatismen med statsvetarna Marie Demker, Katarina Barling och Andreas Johansson Heine. Och det är dags för Maries spaning om en stat som talar om hur vi ska leva våra liv. Samhället är ett gemensamt projekt över generationer. Ett förbund mellan levande, döda och ofödda. Det ansåg politikern och filosofen Edmund Burke, som var verksam på 1700-talet och som brukar kallas konservatismens fader. Vi föds in i ett samhälle som vi vårdar och lämnar vidare. Staten ska med kultur, religion och lagar fostra medborgarna och upprätthålla ordningen, enligt Burke. Marie, vad är det för trend som du ser och vad har Burke att göra med den?
1: Ja, han lyfter ju fram just den här långa, det här långa tidsperspektivet, och det är ju då så att säga, inte individens rättigheter, precis som vi har varit inne på tidigare, utan det är en slags kollektiv idé om samhället. Och han lyfter ju också fram egendomsrätten, han lyfter fram familjen, han lyfter fram religionen, traditionen, och detta är ju saker som vi ser både i debatten och i de förslag som både kommer och röstas igenom i riksdagen idag. Och jag skulle säga att detta är ju den traditionella konservatismen, och det är den som så att säga, ligger under och bubblar, även om det finns en kanske radikalare variant när det gäller medel då.
0: Men det här är också en ny syn på staten, menar du, som bärare av världen?
1: Ja.
0: Det har inte varit så tidigare. Vad är det nya?
1: Staten är ju i någon mening alltid riktningsgivare, men här används staten för att lite granna främja vissa livsprojekt och kanske hämma andra livsprojekt. Alltså Sverige avviker ju från många andra länder genom att ha en väldigt positiv syn på staten. Vi ser staten som en möjliggörare, som en frigörare. Och den stora staten och välfärdsstaten har använts på det sättet under lång tid. Så ser vi nu hur det är en annan typ av ordning som staten vill främja. Jag lyssnade på partiledardebatten här förleden och hörde Ulf Kristersson prata om att alla ska ha rätt och möjlighet att skaffa sig ett eget hus så att man kan spela fotboll med barnen på baksidan av huset, på gräsmattan där på baksidan av huset. Detta står ju då i motsats kanske till barnen som spelar fotboll på den gemensamma fotbollsplanen i det stora bostadsområdet som ofta kallas för miljonprogrammet. Alltså här finns en idé om familjen, om egendomen, om den lilla kretsen som man på olika sätt då försöker att främja. Och man kan se också att äganderätten trumfar saker som strandskydd, skydd av vissa sårbara skogsmiljöer eller miljöer. Det är en jättediskussion om skogsbruket i Sverige. Ska man så att säga, se det som en ekonomisk aspekt? Det ska vara lönsamt att äga skog. Eller ska man se det som ett förvaltande av sårbara miljöer och upprätthållande av biologisk mångfald? Och det här tycker jag pekar lite åt Burkes håll.
0: Håller ni med om att nu är det klassisk konservatism som slår igenom?
2: Men det här är en jätteintressant spaning. För jag ser också det här som ett trendbrott. Om man går tillbaka till 80-tidiga 90-talet så fanns det ju en kritik mot den starka staten, och dels fanns det en nyliberal kritik, men det fanns också vid sidan om den en mer konservativ som menar att samhället var större än staten, som ville skydda sfärer från politiken och från marknaden. Universitetsvärlden skulle vara en värld, kulturvärlden, religionen. En sån som Hans Zetterberg, som var någon slags chefsideolog för Moderaterna på den tiden, och skrev texter på det temat. För där fanns ju en misstro. Man ska vara varsam med vad man har staten till. Och det perspektivet finns ju inte kvar om man tittar på Moderaterna idag. Utan nu går man ju direkt till staten och politiken. När man ska få ordning på Sverige, som man kallade det för. Den här Hans Zetterberg-konservatismen, den var ju förenlig med nyliberalismen och marknadsliberalismen. För man hade samma mål om att det privata skulle få sköta sitt och så. Den konservatismen som du beskriver, den gifter ihop sig med Sverigedemokraternas nationalkonservatism. För det är samma syn på staten som verktyg, om vi vet vad som är bäst och ska vi uppnå detta. Det fångar, tror jag, en genuin förändring som har skett på inte så lång tid.
3: Att staten går in och har synpunkter i värderingsfrågor också. Att politiker förordar olika former av påbud när det gäller klädsel, som att förbjuda vissa typer av slöja och så. Kulturkanon är också ett exempel på den här trenden. Men också den andra delen i det här som ju förstärker det här, och hur ska jag säga, förstärker människors beroende eller uppfattade beroende av staten. Det är ju som vi ser även då när en högerregering vill på olika sätt gå in och kompensera för det världen ställer till med genom elstöd och bensinpriser. Alltså att på olika sätt påverka och lägga livet till rätta just så. Vilket ju gör att det här blir ännu starkare då, det här statliga beroendet. Och jag uppfattar också att det har skett en enorm förändring där på något tiotal år. Och jag skulle säga en, i alla fall en gren inom klassisk konservatism är ju inte att staten ska lägga sig i människors liv. Däremot ska ju staten stå för en grundläggande ordning. Och en konservativ vill ju då snarare att gemensamma värderingar främjas av att samhället ser ut på ett visst sätt, till exempel. Snarare än att staten och myndigheterna går in. Så jag uppfattar det här mer, apropå det här som Andreas sa, att i Sverige det finns en tendens, alltså en dragning åt socialdemokrati oavsett vem som sitter i regering. Och just den här avsaknaden av vissa konservativa värderingar, du nämnde aborträtt till exempel, alltså sådana frågor som är självklara i andra länder bland konservativa, men HBTQI är också en sån aspekt av det här, där jag uppfattar nog ändå som att i Sverige, alltså om jag får för tillfälle ändå tillåt mig att vara lite platonsk här i synen på ideologier, så är det, Sverige är inte ett riktigt konservativt land, utan det är ett väldigt socialdemokratiskt land, uppfattar jag det som. Och socialdemokratin har drag av konservatism också med folkhemmet, ska jag säga. Så det är någon form av triangulering man har klarat av.
0: Marie, vad säger du? Vad är det som har banat väg för den här då mer omfattande rollen för staten?
1: Jag tror att det är precis som Andreas och Katarina är inne på, alltså att hur vårt samhälle har givit plats åt staten och givit statsmakten en sån positiv och god roll, alltså i någon slags samhällsutveckling. Och det har ju gjort det möjligt att, så att säga, vända och då använda staten för att låta politiken genomsyra även de mest privata områdena. För det är ju, tycker jag, en väldigt tydlig förändring idag, att politiken ska ha synpunkter, precis som Katarina är inne på, vad man har för kläder, eller alltså det är den typen av väldigt, så att säga, privata saker som blir en yta för politiken och för statsmakten då, där man vill främja olika värden. Man kan ju diskutera hur konservativt det är att ha den här typen av stat, för jag håller med om att i någon slags klassisk socialkonservativ idé så är ju staten snarare ett skyddsnät, alltså någonting som håller emot, som räddar människor från att falla allt för djupt. Det är liksom en idé, inte den som då talar om hur det ska vara. Samtidigt så är ju just den här idén om att det är familjen och traditionen och historien som är centrala, det är kulturarv, alla de här sakerna som vår stat nu försöker att främja. Och kulturarv kan man ju diskutera, för det säljs ju ut ganska mycket kulturarv. Men det finns ändå ett främjande av dessa värden. Och jag tror att vi har kanske glömt lite granna att synen på staten är en politisk fråga i sig själv. Vi diskuterar inte det särskilt mycket. Och i en konservativ debatt så borde vi diskutera det mera. Det är en väldigt viktig aktör i en konservativ ideologi. Och jag tror att det också är viktigt att komma ihåg att konservatismen är kollektivistisk. Och den är inte bara kollektivistisk, precis som du nämnde om Burke, för oss som lever här och nu. Utan kollektivet består av de som har gått före och de som kommer efter. Och det är liksom det kollektivet som ska främjas, inte var och ens livsprojekt här och nu. Och där ska staten, så att säga, vara den som överbryggar den här tidslinjen. När staten, ja, tidigare monarkin då, var liksom en långsiktig, en ja, närmast evig tidsutsträckning då.
3: Vi är vana vid en logik från 1900-talet där staten är stark och viktig i Sverige och den ska rätta till det som då stod på den politiska dagordningen, nämligen som klassojämlikhet och ekonomisk orättvisa. Och då är det på något vis som att vi transponerar den där synen på staten till idag, då när de här kulturfrågorna som står på dagordningen, och då ska staten gå in där också med den här socialingenjören och rätta till och tala om hur människor ska tänka och klä sig och sådär. Det finns även där en form av krock, att samtidigt som det är en form av då konservativa värderingar som staten då ska frambringa och stödja, så är det då, skulle jag säga, inte ett konservativt synsätt att tänka att det är staten som ska göra det där.
0: Så det är lite både och i vanlig ordning, kanske. Om vi går till partierna nu som sitter i riksdagen, vilka är mest konservativa där, skulle ni säga? Andreas, vad satsar du dina öron på?
2: Ja, men trots då att vi är överens om att konservatismen är mycket mer kraftfull idag än för 20 år sedan, att den är het eller varm, så har vi ju inget parti ännu som har konservatismen som primär ideologisk bas. Konservatismen finns ju hos Moderaterna som är liberalkonservativa. Jag skulle säga att åtminstone i 60 års tid nu har liberalismen varit viktigare än konservatismen för Moderaterna. Det gäller fortfarande. Sverigedemokraterna kallar sig socialkonservativa sedan 15 år tillbaka, men nationalismen är grundkärnan där. Alltså, den är underordnad, men inte betydelselös, men det är inte huvudkällan. Och så har vi Kristdemokraterna som har ett ungdomsförbund som kallar sig konservativt, men huvudpartiet, de kallar sig kristdemokrater och menar att det är inte konservatism, det är någonting eget. Så inget av de här partierna som lyfter fram på samma sätt som Liberalerna gör och Centerpartiet gör med liberalismen eller Vänsterpartiet med socialismen, så finns det ingen motsvarighet som verkligen vi står för det konservativa, utan det är partier där som gifter ihop favoritinslag i konservatismen med sin egen huvudideologi. Och även Socialdemokraterna är ju i praktiken ett ganska konservativt parti sedan 100 år tillbaka. Försiktigt reformistiskt och alltså. Men om du ändå måste svara, jag fick den blicken kände jag, så skulle jag nog provocera och säga att det är nog ändå Sverigedemokraterna som är mest vitala i att försöka formulera en konservatism idag. Man närmar sig det med självförtroende. Och man skäms inte för det. Katarina sa för 4 år sedan så uppfattade du fortfarande fanns någon slags negativ laddning. Så har ju inte Sverigedemokraterna själv uppfattat det. För de var det ju snarare sätt att komma från en position som var ännu mer negativt laddad än journalismen. Konservatismen var ju som ett sätt att bli ännu mer rumsrena. Medan i Moderaternas uppfattning att man är ganska obekväma och vill betona liberalbenet mycket mer. Så att Sverigedemokraterna gör det här lite mer frimodigt.
0: Okej. Katarina?
3: Ja, jag säger inte emot här, men jag skulle nog ändå säga socialdemokratin fortfarande.
0: Du säger ju emot.
3: Ja, jag kompletterar. Just, och särskilt om vi knyter an till själva utgångspunkten här, den här konservativa andan som finns i samhället. Alltså Socialdemokraterna är ju mästare i att fånga upp tidsandan och anpassa sig utifrån den. Alltså man hör Magdalena Andersson, det är väldigt mycket av kanske ibland lite obekväm nationalism, så här, det här med svenska flaggan och jag älskar Sverige och sådär, på ett sätt som känns nästan ibland tillkämpat. Men likväl, hon säger ju detta. En av de viktigaste personerna i Socialdemokraterna, som jag fattar just nu när det gäller idéutveckling, Lauren Redar, kallade sig bara för någon vecka sedan här i P1 för konservativ i sitt sätt att se på världen. Så att det finns där. Men om jag får jag lägga till en dark horse här? Miljöpartiet, som väldigt få tror jag skulle förknippa med just konservatism. Däremot så finns det ju en hel del av de här radikalkonservativa som skäller Miljöpartiet för att vara utvecklingsfientliga. Och det är ju då motståndarens syn på den konservative. För även om de har den här progressiva världsförbättraroptimismen när det gäller det här med gränser och människor och så har de ju en tämligen, ska säga, mer restriktiv syn på människans förmåga att förvalta miljön. Och där är ju de mer inne på att ja, men här behövs det begränsningar för människans frihet och så. Och det är ju också så att om man ser till deras ursprung så handlar det ju väldigt mycket om att leva ganska enkelt, nära naturen, inte allt för mycket modernitet, inte flyga för mycket i luften och inte för mycket bilar och sådär. Så att det finns ett konservativt stråk, skulle jag säga, som inte så många alltid uppmärksammar i Miljöpartiet. Därmed inte sagt att de är det mest konservativa partiet, det vill jag inte sträcka mig till.
0: Marie, vad vill du slänga in i brasan?
1: Ja, vi har väl nämnt snart alla partier här, tror jag. Och jag tror att det är ingen slump, därför att precis som vi har varit inne på så har konservatismen varit väldigt tillbakatryckt och det har varit väldigt mycket negativa förtecken kring konservatismen. Och det gör att de stråk som finns, de vill man inte skylta så mycket med. Men jag delar uppfattningen om de här partierna som har nämnts, och jag noterar också själv att Miljöpartiet har inom vissa sektorer just det här stråket. Och sen kan man ju säga att socialdemokratins reformism är ju i väldigt många avseenden en slags spegling av en konservativ samhällssyn. Även om det då är andra värden som ska främjas, så är det ju ändå sättet att gå tillväga som ligger väldigt nära. Men jag får ju slänga in ett annat parti då förstås, och det är ju Kristdemokraterna. För att även om jag delar Andreas uppfattning att Sverigedemokraterna så att säga lyfter fram sin konservatism och försöker att utveckla den och inte skäms för det håller jag med om. Det är mycket de som har kanske drivit fram den här debatten som vi har idag. Så skulle jag ändå säga att Kristdemokraterna är det parti som har sina rötter i konservatismen. Där finns ändå ett socialkonservativt arv, och jag har många gånger förvånats över att partiet inte har lyft fram det mera. Det har jag noterat under väldigt lång tid. Därför att det har alltid funnits ett gäng socialkonservativa väljare i Sverige som inte riktigt har haft någonstans att gå. Och Kristdemokraterna borde ju ha varit det givna valet. Men det finns också en opportunism i Kristdemokraterna, att man hänger liksom på tidsandan och liksom byter fot i olika avseenden. Men jag skulle ändå vilja då, som en bubblare eller dark horse eller vad man ska säga, säga att där finns det ändå rötter i den socialkonservativa myllan.
0: Om vi blickar framåt då, vad tror ni om konservatismen framöver? Vad kommer hända? Hur kommer den utvecklas? Kommer temperaturen stiga? Eller vad händer, tror ni, om ni ser framåt? Marie, vad säger du?
1: Det finns ju tecken på att konservatismen kanske, att den får en kanske lite mer framträdande roll, att man kanske, som vi har sagt då, inte är rädd för att vara konservativ, att man kan lyfta de frågorna. Men jag tror att det som vi har varit inne på i synen på staten här är väldigt viktig. Alltså vågar, kan, förmår, vill aktörer ta den diskussionen. Och om man inte gör det, så tror jag att konservatismen kommer att fortsätta att vara ett slags underliggande stråk. Men om man liksom kan ta den här diskussionen om vilken roll staten har i en konservativ idétradition, då kanske det finns en starkare framtid. Jag tror att den här konsensus som finns kring att konservatismen inte är riktigt så intressant som andra ideologier i svensk politik, jag tror att den nog kommer att ligga kvar trots allt. Jag skulle chansa på det.
2: Jag tror också att konservatismen kommer ha en mer framträdande roll kommande år. På samma sätt som att vi länge har varit vana att tänka att inom liberalismen finns både socialliberalism och nyliberalism, så tror jag vi får vänja oss vid att det finns olika former av konservatism, och att Sverigedemokraterna då kanske kommer vara en mer tydlig uttolkare av nationalkonservatismen. Det blir, de får kanske byta, tror jag, så småningom benämning sitt partiprogram, för det blir förvirrande, för de är i praktiken nationalkonservativa. Där Kristdemokraterna tror jag hade en del att vinna på, som Marie också säger då, att betonade socialkonservativa, och så får Moderaterna då vara det liberalkonservativa. Alltså, det är tre nyanser där konservatismen ryms. Va? Det vore även bra för debatten att vi får ideologiskt så här igenkännbara positioner.
3: Bara för att lägga till en parameter som jag tror kan vara betydelsefull här. Jag uppfattar att det här är delen internationell trend, och vi är på det här havet och Sverige också och fångas. Men jag tror att en sak som har förstärkt de här tendenserna i Sverige, det är ju då, alltså har varit frågor som liksom hotar då den sociala ordningen, och kanske den största då, alltså den här formen av väldigt grov kriminalitet. Och som det beskrivs då ofta, systemhotande kriminalitet. Både sånt som tränger sig in i förvaltningen, men också som sker på gatorna då. Om man kommer till rätta med den, vilket det väl finns vissa tecken på att det går i alla fall inte i fel riktning, utan det finns en viss ljusning, då tror jag det kommer att dämpa en viss del av det här. Men skulle den förstärkas, då kan det nog bli en ännu starkare konservatism än den vi ser idag. Men det är något i Sverige som inte är så konservativt. Jag håller med om det. Så att den har väl tagit sig in en bit i alla fall, verkar det så.
0: Tack så mycket. Med dessa tankar om framtiden avslutar vi filosofiska rummet om konservatismens trender. Tack så mycket för att ni kom hit.
3: Tack.
2: Tack.
0: Ni har hört statsvetarna Andreas Johansson Heinö, som också är förläggare på marknadsliberala tankesmedjan Timbros förlag, Katarina Barling och Marie Demker, som är professor vid Göteborgs universitet. Producent var Marie Liljedahl, Cecilia Strömberg-Wallin heter jag. Och vill ni lyssna på avsnitten om liberalismen och socialismen, så finns de förstås i appen Sveriges Radio tillsammans med en massa andra program om politisk ideologi. Sök på filosofiska rummet och politiska rummet så får ni upp dem. Härnäst så får ni Fråga filosofen om ett par veckor, som i augusti sen omvandlas till Fråga filosofen politik. Vi hörs. Ha det så bra.
4: Det finns alltså ytterligare två avsnitt i den här serien om trender inom de klassiska ideologierna med sikte på höstens val. Ni hittar dem i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter filosofiska rummet. Fram till andakten lyssnar vi på musik från Nordafrika.

har hört den algerisk-franske sångaren Cheb Khaled i Aisha från 1996. Nu en nattandakt.

Den här veckan hörs Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus i andakten i P1. Han har hittills pratat om samhällstillit och människan som andlig varelse. Och idag handlar andakten om frihet.

0: Under den här veckan stannar jag i andakterna inför samma bibeltext i Lukas evangeliets första kapitel. Den kallas för Sakarias lovsång, en poetisk lovsång om frihet. Bakgrunden är att Sakarias förlorade talförmågan. När den återvände efter en lång tystnad så forsade orden fram. Han sjöng om hur Gud ger oss frihet, frälsning, befrielse. Gud rycker oss ur fiendens hand. Så här lyder några av orden ur Sakarias sång om Gud. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Det är starka ord. Friheten i Sakarias lovsång är varken någon vag längtan eller något privat. Den är konkret. Frihet från fienden, från rädsla, från det som tynger oss. En ton av jubel går rakt igenom. Detta är en frihetssång. När jag hör det här så tänker jag på Martin Luther och de två teserna om den kristna friheten som han utvecklade i den lilla boken om en kristen människas frihet. Så här sa han. En kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är allas tjänare och var människa underdånig. Frihetens grund är att vi inte längre behöver bevisa vårt värde vare sig inför Gud eller någon annan. Allt vi har och är, det är gåvor. De är av nåd, som vi säger på kyrkans språk. Vi får livet utan att behöva prestera eller göra något särskilt alls. Befriade från kravet att visa oss dugliga och värda kärlek kan vi lägga kraft på att se skapelsens och våra medmänniskors och medvarelsers behov. Vår tjänst är inte för att göra oss till för Gud och människor, utan för att möta medmänniskans behov. Hos Luther leder friheten alltså inte bort från världen, utan djupare in i den. Som sagt, en kristen människa är en fri herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är allas tjänare och var människa underdånig. Också i Sakarias lovsång hör vi detta tydligt. Befriar du våra fienders hand får vi tjäna honom utan fruktan. Fienden släpper taget. Alla bördor vi lägger på oss själva lättas. Axlarna sänks, ryggen rätas, luften blir lättare att andas, händerna öppnas för livet i världen med ett hjärta som vågar vara fritt. I vår tid säger vi ofta att frihet är att få vara sig själv, men lätt blir sig själv lika med ensam. Friheten reduceras till oberoende, till att slippa vara bunden av andra. Men människan är inte skapad att leva utan band. En sådan frihet blir tunn och skör. Frihet handlar inte om isolering utan om relation. Att vara fri är att kunna stå i samspel med Gud och med andra människor. Öppet, respektfullt, givande och mottagande. Vi är varandras livsmiljö och vi blir oss själva genom att söka varandra, mer än genom att dra oss undan. I det gamla svenska samhället låg å andra sidan tyngdpunkten ofta på underordning. Människan visste sin plats, men riskerade att kvävas för luften blev för tjock. I vårt samhälle läggs tyngdpunkten istället på obundenhet, men också detta kan bli destruktivt. Luften blir för tunn. I båda fallen förlorar vi något väsentligt. Jag är därför att vi är. Min frihet är beroende av din frihet. Vår mänsklighet formas i relation. Det är en djupt kristen insikt. Gud skapar oss till gemenskap och Kristus befriar oss inte från varandra utan till varandra. Därför är det av största vikt att vi bjuder in, söker upp och inte lämnar varandra i ofrivillig ensamhet. Se dig omkring. Finns det någon att sträcka handen till? Eller någon som vill ta din utsträckta hand? Friheten är därför inte en flykt från ansvar utan modet att leva ansvarigt i relation, i tjänst, i kärlek. Vi får ta emot friheten som gåva och leva den som kallelse. Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Du har hört andakten i P1 med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus, inramad av psalmen En vänlig grönskas rika dräkt med Anders Widmark trio. Jag som är producent heter Lina Hedmark och redaktionen nås på liv@sverigesradio.se.
2: Klockan är 3 natt mot torsdag. Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Vi får nyheter.
3: Och här är Ekot. Dödstalet väntas bli stort i Venezuela som under natten svensk tid drabbats av 2 kraftiga jordbävningar. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppger USA:s geologiska myndighet USGS att mellan 10 000 och 100 000 människor kan ha omkommit i skalven. Samma myndighet säger också att skadorna är omfattande och katastrofen utbredd. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra hade 7,5. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Tsunamivarningar har också utlyst för Jungfruöarna och Dominikanska republiken. En man har skjutits ihjäl i en israelisk räd mot ett hus i byn Al-Yamun på ockuperade Västbanken. Det uppger det palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som levererade vapen och var involverad i en attack mot militären i fjol. Ett vittne säger till nyhetsbyrån AFP att mannen sköts på nära håll när han försökte fly. I Zimbabwe har landets parlament nu röstat igenom en ändring av landets grundlag som förlänger presidentens mandatperiod från 5 till 7 år. Ändringen gör också att direkta presidentval avskaffas. Istället blir det parlamentet som ska utse presidenten framöver. Den här lagändringen är kontroversiell och kritiker har beskrivit förslaget som en konstitutionell kupp som befaras befästa det styrande partiets grepp om makten. Sist till Ukraina som säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Det här skriver president Zelensky på plattformen X.
4: P1, Sveriges Radio.
2: Den närmaste halvtimmen så ska vi lyssna till det senaste avsnittet av Europapodden som släpptes i tisdags den 23 juni. Och det låter inte som vanligt, för Europapodden har åkt till Gotland, närmare bestämt Visby, där Almedalsveckan pågår. Och programledaren Katarina Spore Gustafsson har förstås gäster kring bordet. Och ett ämne som ska diskuteras är att Keir Starmer har avgått som premiärminister i Storbritannien. Men inte bara.
4: Ett akut militärt hot från Ryssland och ett långsiktigt strategiskt hot från Kina. Ja, hur kan Europa och EU hantera båda samtidigt? Och kan tråkighet vara Europas starkaste kort framåt? Här är Europapodden från Almedalen.
5: We did it.
6: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
7: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
8: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
4: Europapodden med mig, Katarina Spore Gustafsson, här i Almedalen, jag är Visby, min hemstad. Det är sommar, solen skiner och vattnet är kallt och saffranspannkakan är sådär halvjummen som den ska vara. Men i god public service-anda så finns det också andra öar att besöka, de brittiska öarna. Till exempel, dit ska vi lite senare om man vill höra om politisk turbulens. Svängdörrarna på 10 Downing Street har ju öppnats igen. Ytterligare en premiärminister ska ut. Men hemma här i Sverige, extra mycket puls under politikerveckan, och här i Visby märks också det spända omvärldsläget. Man kryssar mellan samtal som handlar om europeisk upprustning, kriget i Ukraina, hybridhot och ny världsordning. Tunga ämnen som påverkar oss alla här i Europa, och vi har också tunga gäster på plats. Med mig här på Sveriges Radios Almedalsscen så har jag Oskar Jonsson, forskare i krigsvetenskap, Försvarshögskolan. Välkommen.
9: Tackar.
4: Och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Välkommen du också.
10: Tack så mycket.
4: Oskar, om vi börjar med dig. Ryssland bedriver ju det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Risken att det här kriget sväller i Europa, hur ser du på den?
9: Jag har ganska tråkigt svar. Alltså, risken är inte försumbar. Mm. Och någon som upplever sig ha en större sannolikhet, eller mer precis att säga, tror jag lurar sig själv, för det är ingen som vet. Det finns massa saker som påverkar säkerhetsläget negativt. Det är framförallt USAs bristande intention att vara kvar med Europa, liksom på den övergripande nivån. Men nu också deras bristande förmåga. Alltså rent militärt brände de ganska mycket saker i kriget med Iran som hade behövts för att liksom avskräcka Ryssland med ett stort krig. Å andra sidan, Ryssland är väldigt bundet i Ukraina just här och nu. De har svårt att vinna där. Att starta ett krig med europeiska NATO samtidigt skulle vara liksom en ganska dålig strategisk beslut. Så att bara få koka ner det, nej, det går inte att utesluta, det är osäkrare än på länge. Men sen om det liksom är någonstans mellan 1% eller 8% eller 20%, det går tyvärr inte att ge något mer precis svar på. Mm.
4: Alltså, Ryssland beskrivs ju då som ett militärt hot, men Kina å andra sidan beskrivs med lite andra ord. Här pratas det mer om en systemrival och ett strategiskt långsiktigt hot. Alltså, kortfattat, Kristina, alltså, vad innebär det? Hur ser hotet ut från Kina?
10: Ja, precis. Man brukar säga att Ryssland är som ett åskoväder medan Kina är en orkan. Kina är ju då en utmaning just på grund av att de utmanar oss ekonomiskt och industriellt. Vi börjar tala mer om ekonomisk säkerhet och geoekonomi. Och det handlar om att de, på grund av att man har mycket statliga subventioner och en tung statlig industripolitik, så har man börjat, eller man har inte börjat, man har hållit på ganska länge, att exportera sitt överskott, sin överkapacitet, till låga priser. Och det här påverkar oss i Europa, därför att Kina håller inte bara på att exportera billiga junk-saker som vi inte vill producera, utan nu är de inne på vårt industriområde, det vill säga mer avancerad teknologi.
4: Inte bara plasttomtar längre?
10: Inte bara plasttomtar, utan nu är det AI-robotar och framförallt elbilar och batterier och solpaneler, det som är grunden för den gröna omställningen. Mm. Och det är ju det här som man kan säga är det som bygger, har byggt och kommer att bygga vår framtida ekonomiska välfärd. Därför att ju mer intäkter, desto högre skattepengar, mer skattepengar att omfördela i den europeiska befolkningen.
4: Men kan Kina bli ett militärt hot?
10: Ja, det skulle det kunna bli, men kanske inte så mycket här i Europa som uppe i Arktis. Men vi har ju faktiskt haft problem med att det har varit kinesiska fartyg som har varit inblandade i kabelklippningar i Östersjön. Och här om året så var Kina med i en SCO, Shanghai Cooperation Organization-övning, som var en antiterrorövning i Belarus, som var ganska nära den polska gränsen. Om antiterror, det låter ju bra, men problemet är att de har en annan definition på vad som är terror. För Belarus så kan ju till exempel terrorism, kanske man anser då är demokratiaktivister och så vidare.
4: Men hotet aningens närmare då, det är faktiskt så bara 300 kilometer härifrån. Jag vet inte riktigt om vilket håll jag ska peka nu, jag har inte tänkt igenom det. Men där, ditåt, 300 kilometer ditåt från Almedalsscenens sätt här som vi är på, har vi Ryssland. Jag växte ju upp här på Gotland där man skämtsamt sa att man ska akta sig för ryssen. Ryssen kommer, och vi kan inte riktigt skämta om det där längre. Alltså Oskar, Europas länder har ju tryckt på gasen för att rusta militärt för att möta det här hotet. Hur långt har Europa kommit med det här bygget, anser du?
9: Här har jag lite dåliga nyheter, för att vi har liksom i viss mån kanske vi har hoppat in i taxin på väg till Arlanda, men vi är inte liksom ens nära på att gå ner för landning för den resan vi ska på. För att det som behövs tar sån extrem tid att bygga. Låt mig ta ett enkelt exempel. Sverige köpte en tysk kryssningsrobot, Taurus. En existerande robot som vi skulle sätta på ett existerande flygplan, alltså våra JAS 39 Gripen. Det tog ungefär 2,5 år beräknas det bli klart på. Det kräver inga nya rekryteringar, det kräver inga nya ledningssystem, det kräver ingenting. Men en existerande pryl på ett existerande flygplan tar 2,5 år. Så att det här vi har gjort nu, liksom, det är snarare börja skissa på de stora planerna för uppbyggnaden. Men ännu värre blir allt det här med frågetecken kring USAs roll. För att USA är liksom modemet som strukturerar upp all liksom internettrafiken mellan andra spridda delar. Alltså, du kan inte ta två internetkablar och sätta ihop dem med varandra och hoppas att man kommunicerar. Kanske en dålig liknelse, men
4: liksom,
9: hur Frankrike eller Sverige eller Tjeckien och Norge samarbetar utan att USA står för all ledning och liksom den här koordineringen. Extremt svårt. Så att Europa har jättemycket kvar, och än värre om USA inte är där.
4: Men samtidigt så lägger ju EU ständigt fram förslag om nya sanktioner för att torrlägga Putins krigskassa. Nu har vi 21 paketet på bordet. Alltså, hur effektiva har de här sanktionerna varit hittills?
9: Men sanktionerna har varit ganska bra. Jag tror det stora problemet med sanktionscommunityn är att de översäljer sig själva. Alltså innan kriget så sa de, vi kommer knäcka den ryska ekonomin. Mm. Men så var ju aldrig sanktionerna egentligen designade. Utan det har ju hela tiden funnits olika typer av andningshål. Alltså det tog ju ganska lång tid innan EU bestämde sig för att helt göra sig kvitt gas och olja. Och sen de bankerna som sköter den handeln. Och sen liksom alla företagen. Så att sanktionerna har ju, om man tar bort retoriken, så har ju de varit extremt gradvisa. Och liksom kostnaden är kännbar, makroekonomiska balansen i den ryska ekonomin är påtagliga. De är liksom inte omedelbara, så här, oj det blir en ekonomisk krasch imorgon. Men det man gör just nu är på olika sätt fatta ganska tuffa beslut som liksom sänker rysk ekonomi på medellång sikt.
4: Men några som då hjälper Ryssland att hålla den här krigskassan flytande och mildra effekterna från just västs sanktioner är ju Kina. De köper rysk energi, håller krigsmaskinen oljad, och Kina beskrivs här i Europa som en möjliggörare av Putins krig i Ukraina. Kristina, alltså, varför håller Xi Putin bakom ryggen? Vad är den huvudsakliga anledningen?
10: Ja, en anledning är ju naturligtvis att Xi och Putin har gemensamma intressen, förutom då att de är intresserade av att de här ekonomiska sakerna, så har de också gemensamma politiska intressen, för att man båda två ogillar västerländsk liberal demokrati och även marknadsekonomi, skulle jag vilja säga att Kina också ogillar. Och det gör att på grund av de här starka ekonomiska och politiska intressena så är det så att man har lagt all tidigare misstänksamhet och fiendeskap bakom sig, för att ingenting enar så mycket som en gemensam fiende, som man kan säga. Så att Ryssland, de får sin teknologi, de får hjälp. Och för Kina så är det ju bara bra ifall Europa försvagas, för att då kan de agera starkare.
4: Men Kinas stöd till Ryssland är ju ett jätteproblem för EU, samtidigt som vi ju fortsätter vara djupt beroende av Kina och samtidigt som vi fortsätter handla med Kina. Men nu på sistone så skärper ju EU-kommissionen tonen och beskriver handelsrelationen som ohållbar. Vad innebär det här, Kristina?
10: Ja, det innebär ju att man är oerhört oroad i många europeiska länder för det som fransk tankesmedja kallar för den kinesiska ångvälten, som krossar europeisk industri, och så framförallt tysk och fransk industri som är drabbad. I Tyskland uppskattar man att sedan några år tillbaka att det är 500 000 industrijobb som har förlorats, och det bara fortsätter och ökar. Och det finns, man måste helt enkelt agera nu, därför att annars så finns det risk för dels att det blir mycket hög arbetslöshet i Europa, men framförallt också att ifall vi förlorar industrier som är viktiga för oss, så finns det ju en risk att de flyttar och kanske aldrig kommer tillbaka, alternativt bara läggs ner och försvinner. Och det kommer att påverka europeisk industri och innovationsförmåga framförallt. Därför att om man har en tillverkningsindustri så kommer det också innovationer med den. Så att det är väl det som är den stora... För att som sagt var, det är det här som vi bygger vår välfärd på. Och utan ekonomisk välfärd, ingen upprustning av försvaret.
4: Vi är ju här i Almedalen och här rör sig makthavare, precis som ni som stannat till här framför vår scen. Tack för det. Men en vi träffade igår, det var vår svenska moderata EU-minister Jessica Rosenkrantz. Vi mötte henne bland rosorna en kullerstens gränd.
11: Som du ser det, är Kina ett hot mot Europa i så fall? Hur?
12: Så vi har ju en ganska komplex relation till Kina, för Kina är ju många saker samtidigt. De är både en systemisk rival på många sätt. I vissa andra frågor kan de vara en samarbetspartner, men det är ju helt uppenbart också på det ekonomiska området att Kina nu med överproduktion, med kraftiga subventioner, med exportrestriktioner börjar på många sätt bli ett hot mot Europas ekonomi. Och där har väl vi säger då från Europas sida, ibland haft lite svårt att samla oss. Men nu på förra veckans toppmöte så kom ju ledarna mycket mer tydligt samman och sa vi behöver vidta åtgärder.
11: Alltså i det här världsläget som vi då har nu, Europas säkraste kort framöver, vilka är de?
12: Ja, alltså vi har ju fantastiska förmågor egentligen. Dels har vi storleken som talar för oss. Vi är 450 miljoner människor. Vi är egentligen världens största handelsblock. Vi är en trovärdig, pålitlig partner. Vissa kanske skulle säga att vi är tråkiga, men det finns en efterfrågan i världen just nu, skulle jag säga, på en tråkig, pålitlig partner. Så vi har ju all förmåga och möjlighet i världen att sluta frihandelsavtal till exempel och samarbeta med andra delar av världen som precis som vi tycker att det är bekymrande när delar av världen går i både en protektionistisk riktning och i en värld där konfliktnivån höjs. Så vi har mycket som talar för oss, men vi måste också ta de tuffa besluten. Ibland tar det lite för lång tid från ord till handling när det gäller både investeringarna i försvaret och när det gäller de här reformerna som vi behöver rent ekonomiskt.
4: Tråkig, säger Jessica Rosenkrantz här. Är det Europas styrka i en konfliktfylld värld, Oskar, att vara tråkig?
9: Ja, alltså jag tror i handelspolitiken så är det viktigare att vara tråkig än kanske försvarspolitiken. Då kan det nog vara ganska bra att inte vara så förutseende. Så att jag tror att det inom ekonomi och investeringar är absolut förutsägbar. Sänker transaktionskostnaderna och det finns en aptit för det.
4: Alltså Kristina, EU-ministern pratar ju också här om att det behövs åtgärder för att möta det här ekonomiska hotet. Samtidigt så hör vi också att vi kan vara på väg in i ett handelskrig mellan Kina och EU. Hur nära är vi ett sånt?
10: vi är väldigt nära, för att inte säga att vi kanske redan är där. Mm. För att Kina pressar på väldigt mycket och de är väldigt smarta, så att när vi försöker agera då drar de frihandelskortet och påminner oss om att ni beter er protektionistiskt, ni är inte för frihandel, och det är ju som att svära i kyrkan för EU som är byggt på frihandel. Så att det gör att det är väldigt svårt att agera. Sen har vi ju då dessutom en mängd olika EU-stater som har helt olika åsikter om vad man ska göra. Många är beroende av Kina och vill inte göra så mycket. Andra, som Tyskland, känner sig superhotade, men samtidigt så har ju tysk industri, inte minst på fordonsindustrin, har stora intressen i Kina fortfarande och vill inte tappa den. Och man är ju väldigt rädd över att ifall man gör någonting drastiskt så kommer kineserna att slå tillbaka superhårt, och det kommer de säkert att göra. Men så att det, men samtidigt så är ju kineserna också oroliga säkert, därför att EU är en perfekt marknad att dumpa överskott, och vi har ju pengar. Vi kan tala om att det globala syd är stort och så vidare, men de har inte lika mycket pengar som vi har. Så här kan de tjäna mer pengar. Det finns folk som jag har lyssnat på som menar att en av orsakerna till att kineserna sätter upp fordonsfabriker i EU är för att hålla oss lugna. Samtidigt så finns då risken att ifall vi låter det här fortgå och europeisk industri läggs ner och vi säger att ja, men vi behöver inte göra solpaneler för de är mycket billigare att göra i Kina. Sen kanske vi inte tänker på att de kanske görs i Xinjiang med oklara löner för de som tillverkar. Men det finns ju en risk att när vår industri är utkonkurrerad att de höjer priset. Så det är lite så här svälta räv-variant på att se vem som håller ut, eller plankan i Robinson då, att man står där och man ser vem som håller ut längst. Och det är plågsamt för alla inblandade.
13: Men underhållande, när det gäller Robinson kanske i alla fall. Men det här är ju någonting annat. Vi, under morgonen här så stämde också träff med Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson för att höra hur han ser på Europa i det här läget. Alltså i det här omvärldsläget, vad är Europas starkaste kort?
14: Det är vår sammanhållning och inte minst vår ekonomi och den inre marknaden och allt samarbete som vi har mellan våra länder. Det finns ingen annan region i världen som har den djupa integration som Europa har, och det är vår långsiktiga fördel.
13: Och möta de här hoten, gör Europa tillräckligt, EU?
14: Nej, det kan man ju inte påstå. Det behövs en betydligt mer tätare samarbete mellan länderna, inte minst när det gäller det utrikespolitiska området, när det gäller det försvarspolitiska området också.
13: Både Morgan Johansson och EU-ministern Jessica Rosenkrantz säger att Europa inte gör tillräckligt mycket eller tillräckligt snabbt. Hur reagerar du på det, Oskar?
9: Nej, men absolut. Alltså, just där jag startade någonstans så finns den allmänna känslan att bara för att vi är mer än igår så är allting fantastiskt. Medans sakerna som behövs redas ut hade behövt redas ut för ett ganska långt tag sedan. Och det är samma sak med den politiken som vi pratar om, både mot Kina och den mot Ryssland. Så skillnaden mellan liksom, det ekonomiska hotet från Kina och Ryssland är ju enormt. Men nu har vi då sedan 2022 försökt ta bort de värsta ryska ekonomiska beroendena. Allt ifrån alltså olja och gas till ryska oligarker äger aluminiumsmältverk i Sundsvall. Och allt det där smärtar ju väldigt mycket till liksom, det kan vara gödsel, det kan vara byggvaror och så vidare. Men i perspektivet kring vad är vi beroende av Ryssland, eller vad var vi innan 2022, vad är vi beroende av Kina idag, så är det liksom, det går så extremt mycket djupare och är mycket mer avancerade saker som är beroende av Kina. Så att enklast hade det varit att inse det här för 10 år sedan, och jag är säker på att Kristina varnade redan då.
10: Ja, tyvärr gjorde jag nog det.
13: Men samma fråga till er då som jag ställde till våra politiker.

0: faktiskt kunde ena oss, vilket Ryssland och säkert kineserna inte trodde att vi skulle kunna göra. Och det tror jag att vi kommer att kunna göra även i Kina-frågan. Sen tror jag att vi behöver få lite bättre självförtroende och inte fokusera på att vi är tråkiga, vi är långsamma och vi är oeniga och så vidare. För det går faktiskt att skärpa till sig. Vi har ändå en god innovationsförmåga. Inte minst i Sverige ligger vi väldigt bra till. Och sen så tycker jag att vi också ska komma ihåg att vi har saker som de inte har. Vi har till exempel demokrati och yttrandefrihet. Och det är bra för innovation och utveckling. Och vi har också en marknadsekonomi som gör att vi inte har en massa zombieföretag som kineserna har. Som hålls igång. Så jag brukar jämföra med att i Kina, det som är det stora problemet i Kina är ju att ifall vi hade haft i Sverige så hade Trollhättans kommunalråd fått bestämma att Saab-fabriken fortfarande hade varit igång och tillverkat bilar som ingen ville ha. Så det är så, det är det som vi har problem med i Kina. Men vi har marknadsekonomi i Europa som gör att den typen av företag slås ut.
1: Kort, Oskar. Starkaste kortet.
2: Men jag är inne på samma linje och allt det här ligger ju, underliggs ju av liksom den politiska enigheten och den nya strategiska riktningen som ändå är gemensam. När du väl får med hela liksom EU-blocket så finns det en enorm styrka liksom i den inre marknaden och hur du använder det politiskt. Och sen finns det ju väldigt många olika lager på den här löken där liksom det finns olika typer av coalitions of the willing, det finns nordisk gemenskap, det finns enskilda länder som går samman. Men just när du får enigheten och hela den här kolossen sätter ner foten och säger nej, rysk gas är ett problem, då finns det en enorm makt.
1: Tack för att ni kom hit och var med här i Europapodden. Oskar Jonsson, Försvarshögskolan, och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Och nu ska en ny person ta plats på vår Almedalsstudio. Vi klappar händerna för de som lämnar och klappar händerna för den som hoppar upp på vårt blå golv. För nu ska vi från en fantastisk ö, som är min ö kallar jag den just nu, och till dina fantastiska öar, de brittiska, James Savage, nättidningen The Local. Tack för att du trillade in här.
3: Tack så jättemycket.
1: I Storbritannien som är ganska bra på syrliga tidningsrubriker. Innan vi går in på ämnet, den bästa eller syrligaste eller värsta du har läst det senaste dygnet, hur lyder den?
3: Okej, det här kom från The Daily Mail. The Daily Mail gillar långa rubriker, så jag kommer läsa det först på engelska, sen på svenska. På engelska, cliché spouting Starmer was mediocrity in a suit, one of history's feeblest non-entity prime ministers. Det vill säga, cliché sprutande Starmer var medelmåttighet i kostym, en av historiens svagaste nollor till premiärminister. Alltså brutalt, eller hur?
1: Oh my god. Ja. Så kan det låta. Igår måndag kom ju alltså beskedet att Labours partiledare Keir Starmer avgår som premiärminister, och han har ju sett blekare ut för varje dag. Här i Europapodden så har vi följt hans kamp och hålla sig kvar vid makten. Du har varit med tidigare här och pratat om det. Han lovade ju att han skulle stanna kvar, men så blev det inte och han har valt att kliva ner. Jag ger dig två alternativ. Var det rätt eller fel för Starmer att lämna?
3: Rätt. Och jag kanske ska förklara varför. Det var rätt för att han hade inget val. Han var tvungen att avgå vid det här laget. Hade han stannat kvar hade han tvingats bort. Och han resonerade som så, antar jag, att loppet var kört. Att om han skulle ha stannat kvar hade han tvingat på partiet och landet en utdragen kamp om ledarskapet och premiärministerskapet. Och därför räddade han sig själv kanske ganska mycket ångest, men räddade också partiet och landet från en uppslitande och skadlig tävling om ledarskapet, kanske.
1: Men Andy Burnhams namn, det är ett namn som vi har hört på repeat i nyheterna nu de senaste veckorna. Den tidigare Manchester-borgmästaren som nu vill kandidera öppet för att ta över den här premiärministerposten. Alltså, nu pratas det ju om en övergångsprocess. Vad innebär det konkret inom Labour? När går liksom en ny person in genom den här högblanka dörren på 10 Downing Street?
3: Allt beror på. Alltså det kan ju hända väldigt snabbt om ingen ställer upp mot Andy Burnham. Det verkar vara det som Andy Burnham, föga förvånande, vill ska hända. Att han vill att det ska bli en

0: kröning, som man säger i brittisk politik. Att han ska krönas till premiärminister, så pass. Mm. Och med det menar man att han bara, att man lämnar walkover på honom, att ingen ställer upp mot honom och att han blir premiärminister utan opponenter. Men det finns det just nu i morse som tyder på att andra funderar på att ställa upp och tvinga fram en tävling. En av dessa är Darren Jones, som är en av Keir Starmers närmaste män, minister. Det ryktas, inte mer än så, men det ryktas om att han kanske kan tänka sig att ställa upp. Kanske inte som den som i slutändan skulle vinna en tävling, men för att bereda plats kanske för att andra också skulle göra det. Och det finns en annan minister, Al Carnes, som nyligen avgick som försvarsminister. Han anses ha liksom, inte goda chanser, men chanser i alla fall att kunna utmana Keir Starmer. Så de två, det ryktas om att de skulle ställa upp. Om de gör det, mm-hmm, så kan det här dras ut till september.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Ja, då kommer jag ha mycket att prata om i månader till.
1: Ja.
0: Men om de inte gör det så kommer allting sannolikt vara klart till 16 juli. Mm. Så det finns ganska stor, det gör ganska stor skillnad.
1: Tidigare här under morgonen så frågade vi i alla fall Morgan Johansson om den här turbulensen inom den brittiska motsvarigheten då till Socialdemokraterna.
2: Han hade nog inget annat val dessvärre. Man gjorde ju ett väldigt dåligt lokalval. Det är uppenbart att det har funnits en stark intern kritik mot honom. Orättvist eller rättvist, det är svårt att se utifrån. Jag tycker att han har gjort ett bra jobb, tycker jag. Men ibland är inte politiken rättvis, utan man kan hamna i såna här situationer. Då hade han nog inget annat val än att för sitt partis bästa och också för sitt lands bästa att göra det han gjorde. Samtidigt så innebär det här stora antalet utav skiften på premiärministerposten som vi har sett i Storbritannien de senaste 10 åren. Det är ju ett svaghetstecken helt enkelt. Så att jag hoppas att det här nu kan innebära en ny start för både Storbritannien och Labour.
1: Mm, ny start för Storbritannien, hur ser du på det, James? Det har då varit ganska många nystarter under de senaste 10 åren.
0: Precis, och varje gång man får en ny premiärminister så tror man, ja men kanske nu. Uh-huh. Kanske nu löser man det här problemet att, liksom att vi bara haft impopulära regeringar. Vi får se. Alltså Andy Burnham anses inom Labourpartiet att vara tillräckligt folklig, att vara tillräckligt, ja, kanske kreativ, en tillräckligt bra politiker helt enkelt för att kunna vända skutan. Han har varit populär i Manchester där han har varit borgmästare. Så det är det som de ser i Andy Burnham. Men kan han vara populär på samma sätt som premiärminister? Att vara populär som premiärminister är extremt svårt. Inte minst på grund av de väldigt tuffa finansiella villkoren som omringar en premiärminister i Storbritannien just nu. Det är väldigt svårt att hitta pengar för någonting. Pengarna är i princip slut om man vill hårdra det. Det innebär att det är svårt att lägga pengarna på det som man tycker är viktigt, det som väljarna tycker är viktigt. Det är svårt att sänka skatterna, höja anslag till olika saker, satsa helt enkelt. Om man inte kan göra det så är det ganska svårt för en ny premiärminister att få folk med sig. Så han måste hitta på något annat helt enkelt.
1: Men slutligen, det här ständiga skiftet av premiärminister, liksom, vad betyder det för britterna? Man går ju, som man säger i Storbritannien, man går ju genom premiärminister like a kid goes through a bag of candy. Alltså, vad betyder det här för britterna att leva när det ständigt är någon ny som flyttar in?
0: Ja, men jag tror att många tycker det är väldigt jobbigt. Att man har tyckt tidigare som britt att ja, men en sak som vi har i det här landet är stabila regeringar. Mm. En stabil stat. Vi kanske har en stabil stat fortfarande, det får man hoppas. Men med stabila regeringar har vi bevisligen inte längre. Så jag tror att många, det skadar lite britternas självbild. Men det är ett tecken på att vi är en ny tid nu, sedan Brexit, sedan de här nya partierna har vuxit sig starka, Reform UK, som nu, om det skulle vara val idag, skulle vinna valet mot Labourpartiet om vi ska tro på opinionsmätningar. Så det är en ny era och det är väldigt svårt för britterna att anpassa sig till det, tror jag, mentalt.
1: Val 2029.
0: Yep.
1: Mm. Vi får se hur det är fram till dess. Jag vill också nämna de där vackra hästarna som gick förbi.
0: Ja, alldeles visst var de nytt. Fina.
1: Och alla vackra människor. Tack för att ni kom och lyssnade på oss. Och tack för att ni lyssnar på oss i podden, Europapodden. James Savage, tack för att du kunde kika in här i vår gränd i Visby. Europapodden, vi tackar för oss här i Almedalen. Men det är långt ifrån färdigpoddat. Det politiska spelet med Parisa Höglund och Monica Saarinen är ju på plats hela veckan och släpper podd varje dag. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, producent. Therese Rosenvinge, tekniker. Susi Martinsson. Tack för att ni var med oss.
3: På ett nytt avsnitt av Europapodden på tisdag nästa vecka. Och hjärtmarkera programmet i vår app så får ni veta när det släpps på tisdag. Och som Katarina Spore Gustafsson sa så släpper Det politiska spelet ett nytt avsnitt varje dag under Almedalsveckan, och de hittar ni också förstås i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi höra det senaste avsnittet av The Swedes som släpptes igår. Och den här gången handlar det om bilden av miljardärs Sverige, kapitalistiskt paradis eller socialistisk mardröm. Journalisterna David Stavro från israeliska Haaretz, Christina Anderson från New York Times och historikern Kim Salomon ser på Sverige med utifrån ögon. Programledare Martin Wiklin.
4: Ibland sägs det att Stockholm är den nya tech-huvudstaden och en enhörningsfabrik som skjuter ut den ena dollarmiljardären efter den andra. Märker ni av det?
5: Jag kan märka av det. Det händer väldigt mycket i tech-scenen. Man blir inbjuden på olika konferenser om tech-arenan och lite olika.
6: Jo, man märker ju också av det egentligen i media. Därför media intresserar sig väldigt mycket just för det faktum att de är miljardärer och hur mycket pengar de har fått ihop på relativt kort tid. Ja. Så märker man det ju på det sättet.
5: Och hur många företag till exempel när det blir succé med Spotify, hur många spin-off-företag som uppkommer.
4: I spåren där.
5: Ja.
7: This is Sweden.
8: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
9: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
10: You look at what's happening last night in Sweden.
11: Sweden has a problem.
10: Who would believe this? Sweden.
12: Twist. Sweden.
13: Las Vegas.
14: Sweden.
15: Bottom Plattish.
16: Have a moment for an on-stage performance.
4: Ja, enhörningar, det vill säga bolag värda minst en miljard dollar, har under 2000-talet blivit allt vanligare i Sverige. Inte minst techbolag. Och på årets lista över dollarmiljardärer från tidningen Forbes finns nu 51 svenskar. Det är 7 fler än förra året och fler än i USA om man räknar per invånare. Samtidigt så har förmögenhetsskatt och arvsskatt avskaffats. I en uppmärksammad artikel i finanstidningen Wall Street Journal berättas om ett Sverige som genomgått världens mest överraskande kapitalistiska förvandling. Något som fick den amerikanska tv-kanalen Fox att utnämna Sverige till ett föregångsland i Europa och som en, citat, lean, mean growth machine. Är det här som är den nya bilden av Sverige? Ett miljardärstätt Silicon Valley snarare än medelvägens välfärdsstat med höga skatter? I dagens avsnitt av The Swedes, Christina Anderson, amerikansk frilansjournalist, Kim Salomon, dansk historiker och David Stavro, som skriver för israeliska Haaretz. Han tycker att framförallt svenska techmiljardärer har blivit allt mer synliga.
17: Grejen är att det är techmiljardärer, och man ser det inte bara liksom med flera företag och det som Kim och Kristina pratade om, utan vad man vill vara när man går på gymnasium eller när man går på universitetet. Så man ser liksom att den riktning av har någonting att göra med teknologi är ganska populärt, eftersom det är där pengarna finns idag. Mm. Sverige blev ganska bra på det. Jag måste säga att Israel blev också det. Startup Nation hette det. Mm.
6: Men det är inte bara tech. Alltså, Sverige har ju en industrialiseringstradition. Och vi har ju företag som Ericsson, Atlas Copco och sen kommer det lite nya IKEA och H&M. Och där finns ju också...
17: Absolut, men den nyutvecklingen är mest på techindustrin, det är det som jag säger. Absolut, ja, ja, ja. Traditionella industrin är jätteviktig för Sverige, men den nya utvecklingen är där.
12: Jag tänkte spela upp ett klipp för er från Fox.
13: Well, for decades, Sweden was the global left's gold standard. High taxes, cradle-to-grave social services, you know, the whole nine yards. But they might need to update their progressive talking points because guess what? Sweden has privatized their economy. All right, sit down. Business is booming. It has slashed taxes for three straight years, almost 50% for top earnings. And social spending has plummeted to a quarter of the country's GDP. That's more on par with the U.S. than it is France or Italy. The result, Sweden has turned into a mean, lean growth machine, outgrowing the rest of the European Union in 2026. And will for years to come. Brian, I'm going to come to you first.
12: Ja, det är en liksom lång hyllning i Fox Business till det som hänt i Sverige. Kristina Andersson, varför blev det här så stort i USA?
5: De är chockade för att man har en väldigt förlegad bild av Sverige. Mm. Cradle to grave welfare society.
12: Från baggan till graven, ett välfärdssystem. Mm.
5: Det är en ny lansering av Sverige i amerikansk media, eller i alla fall på Fox News. För vi är ju vana vid att presenteras som en mardrömsland från Rosengård och
12: What's happening in Sweden?
5: Ja.
12: Mm. Vad säger David Stavro? Har världen en förlegad bild av Sverige?
17: Ja, såklart. Och i den amerikanska pressen, till exempel den klipp som du visade från Fox Business, som egentligen är baserad, hela diskussionen nu är baserad på några ganska bra artiklar som kom ut i USA, framförallt den Wall Street Journal-artikel. De är välskrivna, de är intressanta och det är baserat på riktiga saker. Alltså att till exempel de senaste åren så hade man lägre skatter och man har privatiserat en del i alla fall av det välfärdssystemet som skolor och vård och omsorg, privata företag som kommer in till den offentliga. Så allt det här är rätt, men när Wall Street Journal-artikel kommer till tv-soffan eller till poddar, det händer också med många poddar, så blir det lite förenklat och det visar inte den verkliga historien. Så man har liksom rubriker som Sweden privatized its economy eller liksom capitalist makeover och sådana saker. Och det stämmer inte. Alltså siffrorna som de använder kanske har, alltså det är baserat på någonting som är sant. Men Sverige är fortfarande en cradle to grave welfare state, precis som du sa, det har inte ändrats. Sveriges offentliga sektor är större, mycket, mycket större än de flesta länderna, absolut större än USA. Klyftorna har växt, det är sant, men de är inte så stora som i andra länder, som Storbritannien, USA och många andra länder. Och hela så universala välfärdssystemet finns fortfarande. Så att man förstår att man vill se Sverige som ett land som har ändrats i den liksom, amerikanska perspektivet. Men det har inte ändrats så mycket. Och den som är historisk, och den är lite roligt faktiskt. Att man tittade på sättet som man pratade om Sverige innan i USA som ett land som typ... vet, alla begår självmord och det är liksom begränsningar och friheter och liksom kris efter kris efter kris, alltså negativt exempel. Och sen blev det också ett annat exempel för politiker som Bernie Sanders som använde Sverige många gånger som ett bra exempel för välfärd och för liksom hans syn på rollen som staten har i livet. Så Sverige har varit både och. Sverige har varit liksom ett bra exempel, ett dåligt exempel. Sverige har varit liksom ett bild för en kapitalistisk paradis eller en socialistisk mardröm. Men egentligen så stämmer det inte. Sverige är lite mer komplex och har både positiva och negativa. Så hela det här är liksom konstiga sätt att amerikanska media ser på Sverige och använder Sverige för deras mål.
12: Just det. Mm.
6: Men alltså Sverige har ju avskaffat förmögenhetsskatt, gåvoskatt, arvsskatt. Och det är inte alla länder som har gjort, utan förmögenhetsskatten är en del länder som har avskaffat. Så där ligger Sverige nästan i front på det sättet. Och det har ju bidragit till att det är lättare att vad ska vi säga, avtagare kan överta förmögenheter och bygga vidare.
5: Alltså om man pratar med kollegor, ja. Bara att man inte har en förmögenhetsskatt eller en arvsskatt är väldigt provocerande.
17: Ja, med dem. Jag skulle säga att alltså, det är klart det ligger någonting. Sverige ligger jättehög på det aspektet. Men kärnan till den svenska modellen är inte att det ska inte vara jätterika människor. Det är klart att de senaste åren så får man, precis som du sa, mer och mer miljardärer. Men kärnan är inte att vi ska inte ha rika människor, utan att klyftorna ska inte vara så stort. Så man har mera eller flera rika människor, så det betyder att de som ligger lågt på sociala status ska också komma högre. Och då kommer in välfärdssystemet och skolsystemet och allt annat. Så det är inte liksom att ideologin att det ska inte vara rika människor, utan att ideologin i kärnan att det ska inte vara stora klyftor. Så jag tror att det är det som är poängen. Så det är klart att det har varit jättemånga förändringar.
6: Men alltså, och klyftorna har väl inte blivit så mycket större i Sverige?
17: My point exactly.
6: Ja, och att sen får man också ta i betraktning. Sverige har blivit rikare. Det finns mer pengar i Sverige än det fanns för 30 Precis. År sedan. Va?
17: Precis.
12: Men om man tittar på det här miljardärsindexet 2025, så har Sverige 1,5 gånger fler dollarmiljardärer än USA om man räknar per capita. Är det någonting som förvånar er?
17: Nej, alltså, det är sant att det går bra för Sverige på många sätt. Och som sagt, det i sig motsäger inte den svenska modellen.
5: Jag tror också, alltså, jag är inte förvånad. Jag förvånas aldrig nu, för att man hör varje dag att Sverige är störst. Och
12: störst på,
5: först och flest på väldigt mycket. Nej, men det varje dag, nästan varje dag lär jag mig någonting om att Sverige var först med det och har flest si och så här. Och
12: vad betyder det? Vad säger det?
5: Vi ligger ju på utkanten här. Vi är lite extrema, så att det är kul. Men jag kanske inte ska säga att vi är lite extrema. Ni är...
17: Jo, men nu är det vi.
5: Sverige. Ja, men Sverige är lite extremt. Dig,
17: vi är the Swedes. Eller liksom.
5: Ja, jo, i och för sig.
12: Det är ni som
5: men,
12: är
5: det som är intressant, jag förvånas inte så mycket av det här, eller provoceras av att det är så många dollarmiljardärer. Men Oxfam kom ut med en rapport. Och om man ser på hur mycket man har ökat sin förmögenhet, de här dollarmiljardärerna, det har ökat så otroligt mycket det senaste året jämfört med vad en vanlig svensk person, vad deras förmögenhet har ökat.
12: När jag läste Andreas Cervenkas bok Gir i Sverige, som just beskriver hur han träffar en anställd på en av de stora techjättarna i Silicon Valley, och den där anställde börjar fråga om det finns fastighetsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt och arvsskatt i Sverige, och får svaret nej, nej, nej och nej. Så hade jag inte heller tänkt på att det var så.
5: Jag tror inte folk förstår hur annorlunda det är egentligen i världen, hur konstigt det är, och speciellt med tanke på var vi kommer ifrån.
12: Och då menar du vi som är vi svenskar?
5: Ja.
6: Men alltså, det är också så att det etableras en bild av Sverige internationellt som jämlikhetens land och det halvsocialistiska och så vidare. Och det är klart, sån bild försvinner inte över en natt. Utan det är trögrörande rörelser här. Det tar tid innan den här bilden ändras, förstås.
5: Ja. Jo, och sen används den där bilden, de här troperna, i politiska syften.
6: Ja, visst.
12: Jag hörde Wallenberg sa att när han var ung så fanns det 5 stycken Rolls Royce i Sverige. Idag finns det över 800. Och när Rolls Royce skulle öppna sitt första showroom i Skandinavien så valde man Stockholm.
5: Ja. Det man inte tar upp i den här Wall Street Journal-artikeln, som den här Fox News-segmentet har ju baserat deras reportage på. Men det den här artikeln inte tar upp, man säger att man är väldigt positiv till marknadsekonomi i Sverige, mer än i andra länder i Europa. men man ser inte på hur känner svenskar för det här med beskattning. Och man vill beskatta miljardärer mer.
17: Jag håller med Kristina, jag sa det förut också, men jag är lite tveksam på själva bilden av vad allt det här betyder. Som, alltså jag vet inte vad hur svenskarna ser deras samhälle eller deras system. Det finns säkert olika åsikter och sånt. Det är därför att vi har liksom val och väljer olika partier. Men det, jag tror, alltså den som ligger i hjärtat av den svenska modellen är inte ett system. Det är sant att det finns höga skatter ska man prata om och offentliga sektorn och ett speciellt arbetsmarknad. Jag tänker att det som är jätteunikt med Sverige, det är jätteflexibelt. Det finns värderingar som är jätteviktigt, att klyftorna ska inte vara stora, att alla ska ha möjligheter, och det heter jämlikhet liksom generellt. Och sen vilken verktyg man använder, de är flexibla. Så ibland är det jätteviktigt att skatta allting, förmögenhet och sånt. Och ibland är det inte så viktigt, så man tar bort det. Ibland är det viktigt att arbetsmarknaden ska vara liksom, med jättestora och starka fackföreningar. Och ibland så är det viktigare att liksom, företag ska ha lite mer flexibilitet. Och då ändrar man det. Man ändrar saker och ting hela tiden. Men målet är alltid samma. Det är liksom att klyftorna ska inte vara så stora, att alla ska vara med, att det ska vara en jättebred social nät och sådana saker. Och sen, man är förvånad när man är i USA, i Storbritannien och Israel på den delen. Ska Sverige liksom göra jättestora svängningar när det gäller värdetyg? Men målet är alltid samma sak, och siffrorna på slut, det beror också på historien, eller på tur ibland. Alltså Sverige blev ett riktland efter andra världskriget, eftersom man var inte med i kriget, och sen behövde liksom ett land med stor industri som var fortfarande i plats, och då kunde liksom jättemånga svenskar bygga upp ett liksom stark och rik
12: industri.
17: Industri som blev liksom det bas till välfärdsstaten. Så det finns många faktorer, men i grund och botten, när man pratar höger och vänster i Sverige, både höger och vänster är för samma system. Med lite variationer hit och dit, men det är samma system. Det är inte liksom att Moderaterna och Liberalerna vill ta bort inkomsttax och vara libertarianer. Just det är kanske en små del, men inte många av dem.
12: Så att det är många dollarmiljardärer, du menar att fortfarande så är i
17: grunden... Systemet är på plats.
12: Ja. Liberalerna gick ut i ett pressmeddelande här inför valet att de vill dubbla antalet miljardärer.
14: Det säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson, som vill se en rad skattesänkningar för att underlätta för entreprenörer och höginkomsttagare i landet.
15: Ja, men Sverige borde vara ett skatteparadis för människor som arbetar och bygger upp företag i vårt land.
12: Vad tänker ni om det utspelet?
5: Jag menar, det är ju en intressant målsättning. Även om det skulle bli, om man skulle fördubbla miljardärerna, så kommer det kommer ju öka välfärden säkerligen för andra också. Men det är ju fokuset som är kanske provocerande för några.
12: Mm. Vad säger du, Kim?
6: Jag tycker att alltså, man ska symbolisera miljardär. Alltså det är ju det. Det är de signalerna man skickar ut när man säger det där. Och vad symboliserar en miljardär? Jo, miljardär står för entreprenörskap. Det står för kreativitet. Mm. Det står för innovation. Det är sådana positivt laddade ord. Mm. Och det står för ekonomisk framgång. Ja, till och med för social rörlighet, mobilitet. Va? För andra står miljardär ju förstås för växande ojämlikhet, för kapitalismens makt och så vidare. Men för liberalerna symboliserar det de här första sakerna.
12: Entreprenörerna.
6: Ja, kreativiteten. Och det är det man vill
5: ingenting
6: satsa på.
5: Ingenting att skämmas för.
6: Nej, absolut inte. Och det menar man i sin tur då sätta igång positivt för den svenska arbetsmarknaden.
17: Mm. Jag håller med Kim. Jag tycker den... Det var smart, det var symboliskt, alltså ett ord som betyder mycket mer, men också lite populistiskt. Och Och jag är inte förvånad över det, eftersom alltså, vi pratar om ett parti som ligger lågt under 4% bara ett par månader innan valet. Så det är klart att man måste försöka dra tillbaka väljare som går någon annanstans. Det var smart och populistiskt, precis som det ska vara på liksom, valrörelsen. Mm.
6: Men alltså det är ju också så att antalet miljardärer ökar i Sverige. Det är ju inte den bilden som många svenskar har av det svenska samhället eller den färdriktningen som ska utstakas. Utan där ligger kvar det här med jämlikhetstänkande.
10: Who would believe this? Sweden!
18: La Sweden.
19: Sweden.
12: Det finns en annan sak som har hänt i Sverige bland de unga. Det man kallar grischkulturen har blivit större. Vet ni vad det är för någonting? Nej. Det är en kultur där status och pengar är allt som betyder någonting.
17: Att man ska maxa.
12: Ja, och att du ska få de där miljonerna oavsett hur spelar ingen större roll. Även om du gör det med kriminella affärer. Så till exempel en sån som Alexander Ernstberger som blev dömd för att ha ägnat sig åt ekonomisk brottslighet är en stor hjälte bland väldigt många unga.
20: Exklusiva resor, Sveriges då dyraste villa och mångmiljonär redan vid 30 års ålder. Sen fängslades han. Han har blivit en slags frontfigur för grischkulturen. Men vem är egentligen Alexander Ernstberger?
12: Man ska bli rik till varje pris.
5: Jo, men jag tror att Andreas Cervenka pratar ju om det här också. Det är en förskjutning i den här sensibiliteten hos unga också och som premierar pengar mer än man gjorde förut.
12: Finns den här kulturen även i Israel och Danmark och USA, eller är det ett fenomen som dyker upp för att vi har fått så, det är så mycket fokus på de här dollarmiljardärerna just?
6: Ja, nej, alltså jag tror det är jag har känslan av att det är en global trend det där. Så, den typen av trend är oftast globala och det är inte bara så att de ska tjäna pengar. De ska dessutom göra en exit. Det vill säga att när de är 30 så ska de tjäna så mycket pengar som de inte behöver jobba med.
17: Mm. Precis, och såklart finns det i Israel och i USA säkert. Mm. Men det som är intressant är att i Sverige är det nästan en counterculture. Liksom att de vuxna tycker inte så, och det samhället generellt tycker inte så att man ska göra så mycket pengar som möjligt. Det spelar ingen roll liksom hur du gör det. Det är oppositionellt, det är liksom counter. Mm. Och vi brukar associera counterculture med typ hippies, men här i Sverige det är kanske precis tvärtom.
5: Jag tror det var 2020 som ungdomsbarometern visade första gången att tjäna pengar var viktigare än tillbringa tid med familjen.
12: Just det, och det var viktigare än att ha ett meningsfullt jobb och viktigare än att ha massa saker. Det blev det viktigaste i den där undersökningen från ungdomsbarometern.
17: Precis, men jag tror när man tittar utifrån, till exempel när man skriver i media i andra länder, så man ser statistiken, man ser liksom att klyftorna har växt. Det är sant. Men man måste ta hänsyn på andra faktorer som är lite svåra att visa med journalistik. Till exempel att det har hänt så gradvis. Det är en liksom långsam process. Det händer inte på en gång. Så när man är här i Sverige så man känner inte så på ett dramatiskt sätt som man ser på Fox Business till exempel. Mm. Och den andra saken är att, och det är alltid viktigt att komma ihåg, att kursen ändras här i Sverige när vi ska gå till vallokalerna. Så alltså, det är sant att skatterna gick ner. Men här i Sverige så har man den flexibiliteten att kanske andra sidan vinner nu och vi får höga skatter. Det är inte liksom bara ett håll som det går mot och det blir bättre och bättre eller värre och värre, alltså beror på var du står.
5: Mm. Jag har en vän som bor inte så långt härifrån. Han är 95 år. 96 kanske nu. När jag kom in där i veckan så var han väldigt arg på en tidning som man får en gång i månaden, en sån livsstilstidning. För att han menar att det här uppåtsträvande livsstilstidningar är en skymf, tyckte han. Det har ingenting med hans livsstil någonting som han har någonsin sett upp till eller försökt sträva mot den här lyxkonsumtionen. Du frågade i början, hur ser man det här? Ser man det någonstans i vårt samhälle? Det är kanske ett exempel att man, det här uppåtsträvande livsstils
12: Rikedomen, den syns där.
5: Den syns lite mer.
6: Men alltså, jag vill bara säga, om vi tar ett lite längre historiskt perspektiv och går tillbaka till 68- och 70-talet. Där var ju också miljardärer uthängda. Det var inte så många av dem på den tiden. Mm. Men Wallenberg exempelvis var ju den, betraktades i vissa kretsar som den stora skurken i det svenska samhället. Va? Så att miljardärer har länge, så att säga, väckt känslor på det ena eller andra hållet. Va? Mm.
12: Och nu är bilden av miljardären den omvända.
17: Ja, det beror lite på. Titta vad man säger om Elon Musk till exempel. Ja. Det är klart att Wallenberg är ganska solid miljardär, men pratar man om de stora miljardär i USA så ser man, alltså du ser alla tv-serier till exempel på filmer som visar liksom de jätterika som har så negativ effekt på världen. Så jag är inte helt säker att det är ändå så mycket.
6: Mm. Ja, men det är också skillnad på, alltså om de som så att säga blir miljardärer tack vare de gör någonting produktivt, det vill säga industri eller tech eller så vidare, eller de som gör det genom ekonomiska spekulationer. Där är en skillnad i synen på dem. Mm.
5: Man kanske har också en bild av USA att alla tycker att miljardärer är bra där, men över 70% tycker att de rika har för mycket i Amerika. Även 45% av Trump-väljarna tycker så. Mm.
12: Men är Sverige på väg att bli ett annat land än det land ni kom till när det gäller ekonomiska klyftor? Och
5: absolut. Och jag minns en redaktör för ungefär 10-11 år sedan på New York Times som sa till mig, ja, ta vara på chansen nu och skriva de här artiklarna, för att rätt vad du vet så är Sverige som alla andra länder.
6: Ja, det är egentligen, föga förvånande att det ändras. Det är inte så märkvärdigt, därför hela samhället ändras. Globaliseringen har skapat en helt annan ekonomisk struktur än det var tidigare. Så det är inte så konstigt.
17: Och jag är lite osäker. Så jag är inte helt säker på den aspekten att Sverige är på väg att vara som precis alla andra länder, om den finns. Så alla andra länder är inte,
6: inte samma. Det är en intressant sak här, att den här regeringen som jag har haft nu de sista 4 åren i Sverige, de har ju drivit en skattesänkningspolitik. Sant. Och det har varit mycket målmedvetet. Nu har även Socialdemokraterna, ja, vi ska bara höja lite grann, inte särskilt mycket ska vi höja skatten. Och det är en annan röst än det lät för 10-15 år sedan.
17: Jo, absolut. Men när vi pratar liksom om den internationella perspektiv, det är sant, Socialdemokraterna kan säga att vi ska bara höja skatten lite grann. Mm. Men kommer någon gång i historien kommer säga samma i USA till exempel? I'm gonna raise taxes a bit. Det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. Så det säger du, jo, Sverige har ändrats, men inte ändrats så mycket att det ska vara som USA till exempel.
12: Tack. Dagens panel: Kristina Andersson, Kim Salomon och David Stavrå. Producenter, det är Lova Nyqvist-Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. Ljudklippen i avsnittet kommer från Fox Business, Sveriges Television och Sveriges Radio. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Där är P1, klockan är 4.
18: Byggnader har rasat och många människor befaras ha dött i samband med 2 kraftiga jordskalv i Venezuela. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
19: Och enligt USAs geologiska myndighet så ska de ha varit då på 7,2 respektive 7,5 magnituden. Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar. Flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Det går också flera bilder från Mike Tia från flygplatsen, som då är Caracas främsta flygplats, där man ser taket skaka, hur det börjar rasa, bitar från taket ner på marken, människor som gömmer sig under vad de nu kan hitta, stolar, bord, någon liten utskjutning inom vägg medan det då ramlar delar av taket ner på flygplatsen. Och nu kommer också rapporter om att flygplatsen tillfälligt har stängts och att taket i alla fall delvis då ska helt ha rasat in på Caracas flygplats.
2: Och det har också kommit uppskattningar på hur många som kan ha omkommit redan. Har du sett dem?
19: Ja, vad jag har sett i venezuelanska medier och i andra latinamerikanska medier så är man väldigt försiktig än så länge med hur många döda och hur många skadade det kan vara. Man bara konstaterar att det troligen kommer vara en hög dödssiffra. Det man vet så att säga om dödssiffrorna är ju väldigt lite. Inrikesministern Diosdado Cabello i Venezuela var ute i tv och sa uppmanade människor till att hålla sig undan byggnader, försöka vara kvar ute på gatan, vara oerhört försiktiga.
18: Lotten Collin där, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, intervjuade gjorde Mats Karlsson Lenart. Då avslutar Ekot vid 4 i studion Erik Porali.
21: P1, Sveriges Radio.
3: Nu det senaste avsnittet av vår podd som tar upp en stor nyhet varje vardagsmorgon. Dagens Ekopodden.
22: Martin, en internationell stöldliga står inför rätta. Kan alla i Mellansverige som oroar sig för att få sin fyrhjuling eller motocrossstulen andas ut nu?
23: Ja, jag skulle inte vara så himla säker på det faktiskt. Alltså även om flera personer riskerar fängelse nu så finns det nog tyvärr andra som är villiga att bryta sig in i garage och lador för att stjäla de här grejerna.
24: Det här är dagens Eko med Stina Fischer. Idag om jakten på en stulen fyrhjuling som avslöjade internationell stöldhärva.
22: Det är i början av augusti 2025 i Leksanddalarna. Företagaren Erik Asp får ett samtal från sin exfru. Hon bor på en gård omgiven av hästhagar och ängar. Och där, i en faluröd carport, förvaras deras fyrhjuling. Men nu berättar hon att den är försvunnen.
25: Och sen när hon kom ut på morgonen och skulle använda fyrhjulingen till någonting och upptäcker att den är borta.
22: Erik tycker att det hela känns olustigt.
25: Mina barn bor ju där varannan vecka och man vet inte vad det är för typ av människor som har varit där. Det är klart att det känns lite olustigt. Sen blir jag mest förbannad att folk inte kan se skillnad på mitt och ditt.
22: Men det tjuven inte vet är att Erik har installerat en GPS-sändare på fyrhjulingen. Och nu påbörjas en jakt som leder honom bortom Sveriges gränser och riktar ljuset mot en misstänkt internationell stöldliga.
24: Gäst är Martin Eriksson, reporter på P4 Dalarna.
22: Så Martin, om vi börjar i Dalarna där du är reporter och där en del av de här stölderna har begåtts. Kan du beskriva den platsen?
23: Jag kan nästan börja i midsommarfirandet som var nyss. Jag tror att det var fler som åkte fyrhjuling till det firandet jag var på än som åkte bil.
22: Okay.
23: Det säger nog någonting om det stora motorintresset som finns bland många, framförallt kanske på landsbygden. Men även alltså i mitt villaområde i Falun så är det rätt många som har fyrhjulingar. Och som vi kommer få höra i den här historien är det också rätt många som har intresse för att köra motocross. Alltså det här är ju rätt dyra grejer, men samtidigt inte tillräckligt dyra för att klassas som grov stöld om någon tar dem. Det gör dem attraktiva för tjuvar. Det är ganska låg risk att åka dit på något längre straff i alla fall för en enskild stöld. Och det märktes under förra sommaren då det försvann fyrhjulingar och crossmotorcyklar ur källare och lador både i Dalarna och i övriga Mellansverige. Det här var tjuvar som lämnade väldigt få spår efter sig.
22: Ja, och det är ju just en sån här stöldvåg som du rapporterat om och följt upp. Hur börjar just den historien vecklas ut för dig?
23: Ja, den börjar faktiskt med en av de personer som blir bestulen. Erik Asp heter han. Det är en trebarnspappa och företagare i Leksand. Hans fyrhjuling försvinner en mörk augustinatt förra sommaren från den hästgård där den stått parkerad i en carport.
25: Det var här det stod.
23: Det var här det stod?
25: Ja.
23: Erik hade gömt en GPS-sändare på den här fyrhjulingen som skydd efter en tidigare stöld då.
25: Den satt gömd i under dynan. Den var liksom så att den synd, även om man plockade bort delar på den så syndes den liksom inte.
23: Men Signalerna uteblir. Erik antar då att tjuvarna hittat och plockat bort sändaren. Mm-hmm. Men så vid lunchtid så blippar det liksom plötsligt till i GPS-appen.
25: Då står det att ditt fordon är i rörelse. Så det hade varit konstigt. Så jag tryckte på det och gick in och tittade. Så bara, okej, den är i Gdansk i Polen.
23: Den här sändaren ger utslag i hamnen i Gdansk, alltså i norra Polen.
0: Okej.
23: Och Erik som via sina företag har kontakter i Polen inser att ja, men fordonet måste ha fraktats ur Sverige på Polenfärjan. Och han hörde såklart av sig direkt till polisen i Dalarna. Han säger att han har live-position på sitt stulna fordon och polisen då var höra av sig. Men sen blir det tyst.
0: Och varför återkommer inte polisen? Vet man det eller?
23: Det polisen säger det är att det är kommunikationsmissar initialt i det här ärendet. Och Erik blir lämnad ensam med den här stölden kan man säga.
25: Det var ju spännande såklart. Men jag blev ju irriterad att jag inte fick någon liksom återkoppling när jag faktiskt satt och följde det live.
0: Okej, men när han inte får någon hjälp av polisen, vad gör han då?
23: Erik har då polska kontakter via sina företag och det är väl hans smala lycka här kan man säga. Han lyckas via polska kompisar komma i direkt kontakt med den polska polisen och de tar upp jakten.
25: Och någonstans här så hade de gjort ett stopp efter motorvägen som går mot Warszawa. Då fick jag ju direkt dela den positionen till den här polisens telefon. Varpå han direkt då kopplar in någon patrull som är i närheten och de åker dit. Men då när de kom dit så var det ingen lastbil på plats.
23: Erik ser alltså hur GPS-sändaren rör sig söderut i Polen. Han förstår också att det är en lastbil de ska leta efter utifrån hastigheten som GPSen rör sig och var den stannar.
25: Jag kollade kanske var tionde minut och skickade liksom, så vi såg vilken riktning de åkte åt.
23: Och Erik skickar löpande uppgifter till den polska polisen.
25: Och sen strax söder om Warszawa så stannade de igen. Och då vid det här stoppet så åkte polisen dit då för andra gången. Det var lastbil på plats, de bad dem att få titta i dem. Och det var ingen som hade någon fyrhjuling liksom i lasten.
23: De stannar och undersöker lastbilar på mackar och rastplatser längs vägen men går bet. Det verkar som att just den här lastbilen är spårlöst försvunnen nästan.
0: Jag kan tänka mig att det måste vara ganska mycket puls. Ja. Och sitta där och följa den här bilen.
23: Ja, alltså det är väl lite grann som en low-key actionfilm för Erik där. Alltså han sitter i nästan 10 timmars tid. Oj. Var tionde minut så ger han dem uppdateringar. Och det är nästan så att han ger upp hoppet där. Men så, vid 9:30 på kvällen så ser Erik att signalen stannar vid vad som ser ut som en gammal bondgård på landsbygden i södra Polen. Nu står alltså den där lastbilen stilla igen.
25: Skickar igen då att nu står lastbilen still igen, här är de. Och sa okej, vi ska se hur snabbt vi kan ha patrull på plats.
0: Och vad hände där?
23: Ja, efter en halvtimme så ringer polisen till Erik och säger att nu har vi gjort ett tillslag.
25: Lastbilen höll de på att lasta ur och den var helt proppfull med fordon. 2- och 4-hjuliga fordon sa han då till mig. Och sen finns det en stor byggnad som är full i olika typer av fordon.
0: Okej, och så vad leder det här tillslaget som den här polska polisen gör till här på plats då?
23: Ja, rent omedelbart på plats att man får fylla hela den här polisstationen och dess garage i den här lilla polska staden med massa stöldgods ifrån bland annat Sverige då. Och också att 4 personer grips där på platsen. Men sen i mitten av augusti så når informationen från polska polisen också den svenska polisen. Och det som är lite intressant här är att i den här ladan så hittar man ju då massor av saker, bland annat ett fordon som kan kopplas till en stöld i Falun, där också hittades DNA-spår. Och det DNA-spåret leder till en person med ett brottsligt förflutet och det här gör då att den svenska polisen börjar fatta misstankar om att det är något större på gång här och man börjar sätta in ett tyngre artilleri här.
1: Här har vi ju ett större nätverk, det var väl dit tankarna gick då.
23: Nu trycker man så att säga gasen i botten från polisens sida.
0: Okej, och vad är det de gör då?
23: Ja, men det man gör är att man tar till såna här hemliga tvångsmedel som man kanske annars mest tar till i utredningar om grövre brott kopplat till gängkriminalitet och så vidare. Hemlig telefonövervakning bland annat. Vilket gör att man kan följa den här DNA-matchade personens rörelser i Sverige. Och man kartlägger hans bekantskapskrets. Och man ser då efter ett taget ett mönster och man tycker sig se också att den här mannen har rört sig i områden där det försvinner crossmotorcyklar, enduromotorcyklar och fyrhjulingar på ganska löpande band under förra sommaren. Det man gör är också att man samarbetar över polisregionerna. Man kopplar också in nationella operativa avdelningen. Och då kan man börja lägga ett pussel som leder till 8 olika personer.
22: Och efter att den svenska polisen alltså nåtts av den här informationen från den polska polisen och börjar med sin egen utredning, lyckas de då koppla det här fallet till några fler drabbade?
23: Många fler, ska det visa sig.
4: Här står den, låst och allt. Så den märkte att han var borta då. De visste precis vad de skulle ha här.
7: Ja, det kändes ju fruktansvärt, framförallt för min sons skull. Det var ju hans motorcyklar.
23: Totalt så är det 41 olika stöldplatser runt om i Mellansverige som de här tjuvarna misstänks ha agerat på. Det är förutom 9 olika platser i Dalarna även orter som Torsby, Östersund, Katrineholm, Sigtuna, men alltså runt om i Mellansverige. Mm. En av dem som får sina 2 crossmotorcyklar stulna är Göran Sandell som bor i Knivstatrakten, alltså utanför Uppsala.
8: 02:10 ringer grannen till mig och säger: du har inbrott, de skäl dina hojar. Och jag bara: skärp dig för fan, sluta skoja. Och liksom lägger på. Han ringer en minut senare: nej, jag skojar inte. De rullar ut dina hojar nu.
23: Han bodde på landsbygden och blev bestulen på 2 stycken motocrosscyklar.
8: Jag springer ut, grabbar till höger. Ser att hojarna är borta i förrådet. Springer ut här där vi står nu. Och ser dem gå och leda hojarna där nere på åkern. Och sen blir hela jävla himlen blå.
23: Hur då menar du?
8: Ja, då bara väller in poliser.
23: Och i Görans fall, där tar faktiskt polisen 2 stycken personer som grips på bar gärning. Han fick tillbaka sina motocrosscyklar eftersom att polisen slog till där på plats då.
8: Det var inte min förtjänst, det var ju grannens. Men hade de fått 10 minuter, en kvart till på sig, då hade de ju varit borta härifrån.
23: Men åklagaren anser i det fallet, i början av sommaren, att nej, det finns inte tillräckliga skäl för att hålla de här personerna kvar i häkte. Och sen så kan de då enligt åtalet bege sig ut på en omfattande stöldturné där de misstänks för flera av de här 41 stölderna.
22: Och hur misstänker polisen att de här stölderna har gått till?
23: Det polisen själva säger är att det här är nästan ett företagsliknande upplägg. Här har man några personer som åker ut och rekognoserar, alltså rekar, kollar att fordonen finns på de platser där det enligt fordonsregisterna står att de ska finnas. Sen kommer det någon annan och utför själva stölden. De personerna gömmer också ofta fordonen i olika skogspartier under grankvistar och grenar. Och låter fordonen ligga där för att kallna. För då märker man ju om någon, till exempel om något fordon har en GPS på sig, om en bestulen privatperson kommer för att plocka upp det här eller inte. Man låter dem ligga där i några dagar i skogen. Sen kommer det någon annan och hämtar de här fordonen. Sen är det en annan person i det här nätverket som demonterar motorcyklarna. Och de packas ner i lådor och slussas ut ur landet, till exempel då på en polsk färja. Och hamnar sen då, i det här fallet, i en lada på den polska landsbygden.
1: De vet vad de gör, det är planlagt, det är organiserat, så att det är ungefär som ett företag.
22: Det är en otrolig operation då som pågår där.
23: Ja, alltså de här tjuvarna är rätt målmedvetna. Jag har träffat bestulna personer, för det finns ju ganska många sådana tyvärr i det här ärendet. Mm. Bestulna personer som berättar hur man har haft mer värdefulla fordon stående i sitt larmade garage. Men att tjuvarna har kopplat bort larmet, tagit sig in, knyckt bara det de skulle knycka så att säga och sen dragit, ibland mitt på blanka dagen i skydd av ett regn eller så.
22: Och när polisen lagt sitt pussel under utredningen, vad leder det till?
23: I april så väcks åtal mot 8 personer. Jag är på platsen på den här rättegången som börjar och jag får väl intrycket av att det är en ganska brokig skara misstänkta personer det här. Alla män mellan 18 års åldern och 36 år. Och det är både polska och svenska medborgare som misstänks för brott. Det finns personer som har ett kriminellt förflutet, men det finns också, och då framförallt bland de yngre åtalade personerna, helt ostraffade individer. Och de sitter och tittar ner i bordsskivan framför sig in i rättssalen ungefär. Och de har familjemedlemmar på plats som ropar vi älskar dig när det är dags för en liten paus i förhandlingarna och så.
0: Och vad säger de misstänkta själva där om vad de... Om det som de anklagas för i det här åtalet?
23: Ja, men man nekar i stort sett till allting. Genomgående är ju att de här personerna är väldigt tysta under rättegången. Man säger inte mycket. Ibland utväxlar man någon blick. Det som är knepigt är ju här i den här rättegången att en del av bevisningen är enbart telefonpositionering. Det vill säga att polisen har kartlagt personernas rörelsemönster och så har man kopplat det till olika tiderna för stölder. Men sen finns det ju tyngre bevisning. Några av de här personerna fastnat på åtelkameror, alltså sådana kameror som jägare sätter upp i skogen för att följa hur det vilt rör sig. Och det råkar några av de här tjuvarna fastna på när de gömmer stöldgods. En av de här misstänkta männen grips också i sitt hem utanför Stockholm med 200 000 kronor i kontanter och mängder av stöldgods i sitt hem då. Och i ett fall har faktiskt en av de misstänkta filmat sig själv när han gömmer sig för polisen under ett pågående tillslag utanför Uppsala. På den här filmen som han skickat till en av de andra misstänkta så berättar han att polisen bara är några meter ifrån honom. Och det här utgör också en del av åklagarens bevisning.
22: Det är ett högsommarvarmt juni 2026 i Gävleborgs skogar. Här bland gran, tall och blåbärsris har polisen hittat stöldgods som olika fordon, maskiner och verktyg. Och nu uppmanar polisen i Gävleborg allmänheten om att hjälpa till för att hitta de här gömmorna.
9: Ser man någonting som står på ett ställe där man själv tänker varför hela friden står det här, då ska man ringa och tipsa oss.
22: Gömmorna kallas för ankarplatser, där stöldgods förvaras innan de transporteras vidare. Och även i flera andra regioner runt om i Sverige varnar polisen för stölder och uppmanar ägare till bland annat fyrhjulingar att vara observanta.
11: Polisen varnar återigen för fyrhjulingsstölder i Jämtlands län.
22: P4 Dalarna rapporterar att polisen har infört ett nytt varningssystem tillsammans med försäkringsbolag. Och Länsförsäkringar säger att satsningen ska leda till att fordonsägare ska kontaktas vid stölder i deras område för att öka vaksamheten.
13: Den här typen av brottslighet skapar en otrygg känsla och vi vill ju leverera trygghet till dalfolket.
0: Men Martin, hur unik är den här misstänkta internationella stöldligan som polisen beskriver det har ett slags företagsliknande upplägg?
23: Ja, men kanske ganska så unik sett till omfattningen. Men samtidigt så finns det absolut fler personer än de här 8 misstänkta nu då som stjäl fordon i Sverige.
0: Du har ju varit i kontakt med flera av de här målsägande och nu varnas för fler stölder. Hur upplever de den här situationen?
23: Jag skulle nog säga att flera av de här personerna som blivit bestulna är ganska så luttrade. Men i flera fall är man också ganska uppgiven. Till exempel Göran Sandell som jag träffade i Knivsta utanför Uppsala. Han har faktiskt tagit till lite annorlunda åtgärder för att få tjuvarna att hålla sig borta. Göran har flyttat på sina hojar och han har också satt upp en plywoodskiva för det fönster där tjuvarna sågade sig in.
14: Nu har du skrivit här. Vad har du skrivit på den här plywoodskivan här?
15: Hojarna står nu på annan adress. Man får ju försöka.
23: Som en hälsning till kommande tjuvar kanske. Och han sa att nej, men nu får jag nästan ge upp den här hobbyn att åka enduromotorcykel i skogen. Det är liksom, det är inte värt det för att risken är så stor att man blir av med saker och ting.
0: Okej, vi får väl se om en sån skylt lyckas avskräcka från ett inbrott.
23: Ja, men det är flera andra som tar till ganska så kraftiga stöldskyddsåtgärder som att installera röklarm till exempel. Att det kommer en kraftig rök när tjuvarna bryter sig in och då måste man ju avbryta ett sånt inbrottsförsök. Så det finns verkligen människor som tar till nästan vad som helst för att skydda sin egendom också.
0: Och du sa ju det här med att den svenska polisen först släppte spåret efter de misstänkta och sen hoppade på igen. Har polisen lärt sig något från den här utredningen som de kan ta med sig framåt?
23: Ja, förhoppningsvis har de lärt sig att agera snabbare om en medborgare larmar om pågående stöld som Erik Asp gjorde. Polisen i Dalarna har faktiskt till och med bett om ursäkt för de här kommunikationsmissarna som man säger låg bakom att Erik aldrig fick någon hjälp. Sen har de samarbetat mellan polisregionerna också. Det har jag, utifrån de poliser jag har pratat med, så har jag tolkat det som att det är en vinst i det här ärendet. Att man samarbetat över regionerna och att man tagit hjälp av den nationella operativa avdelningen NOA för att kunna lösa det här ärendet, den här härvan. Samtidigt är det ju en prioriteringsfråga. NOA har ju massor av andra, kanske ännu grövre brott att utreda, till exempel såna här gängkopplade saker. Så det handlar väl mycket om hur man prioriterar inom polisen. Men polisen säger också samtidigt att de har fått ner den här typen av brottslighet genom att kartlägga misstänkta förövare, avvisa dem från landet. Men samtidigt, som vi kunde höra nyss, varningarna duggar ju tätt för fler stölder just nu också.
22: Tack så mycket, Martin.
23: Tack.
22: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
24: Programledare var Stina Fischer. Gäst var Martin Eriksson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson. Vill du höra mer av Martin Eriksson och om det här fallet, rekommenderar vi podden Brottsutredarna som finns i Sveriges Radios app. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på dagenseko@

0: brottsspår. Det finns ju massor av true crime och poddar och media är fullsmockat med brott. Behöver vi verkligen ytterligare ett radioprogram om det här?
1: Kanske inte ett om brottet ytterligare, men ett om vetenskapen och tekniken bakom brottsutredningar.
2: Ja, och man får lära sig hur det går till i verkligheten jämfört med hur det ofta beskrivs i deckare, i böcker och i tv. Och det finns verkligen både likheter och skillnader.
0: Så vad är det ni har upptäckt?
1: Vi har fått lära oss jättemycket om historia. Att det är spännande att veta hur det gick till när första fingeravtrycket användes vid ett barnamord i Argentina. Att man också kan se saker på vad någon har varit i örondamm.
2: Och sen lite modernare teknik som vi också har kommit in på. Till exempel något som kallas för skjutincidentrekonstruktioner. Något som görs avancerat numera i 3D. Och då kan man kartlägga hur en skytt har rört sig i en miljö, och det gjordes till exempel vid Risbergska dådet i Örebro, så det där var spännande och otäckt.
0: Har ni själva några guldklimpar?
1: Jag älskar en dam som lärde upp poliser i USA hur man ska vara uppmärksam på brottsplatser genom otäcka mord i ett dockskåp.
2: Och jag har till slut fattat hur det går till när de här unika spåren skapas på en kula så man kan se vilket vapen, enskilt vapen, just den här kulan har avlossats från. Det där är ganska spännande.
0: Brottsspår hör vi söndagar 14.30 här i P1.
3: Med start nu på söndag den 28 juni 14.30 på eftermiddagen alltså. Och vetenskapsredaktionen fortsätter nu med Vetenskapsradion Historia. Under sommaren så kommer Vetenskapsradion Historia att sända två serier av fyra avsnitt vardera. Vi ska nu höra första delen av serien Forntidens mytomspunna offerplats.

0: Vi går upp här.
1: Okej.
0: Fast man får... Nej, men man kan... Man, fast det var inte så lätt med...
1: Tur att du har mikrofon. För har man mikrofon i handen, då syns det att här får man vara.
0: Hur hög är den, Kristina?
1: Alltså, den högsta högen här är 9 meter hög. Nu är det mitthögen, så den är inte riktigt lika hög.
0: Det känns högre, måste jag säga, när man blickar upp mot den.
1: Ja, nu när vi går
0: försvinner
1: här
0: uppe i horisonten här.
1: Så är det som en skidbacke, väldigt brant.
2: Men alltså, testa inte det här hemma, håller på att säga. Gör inte om det vi gör nu, för vi... Nu för tiden får man ju inte gå upp för högarna, utan vi har ju fått ett specialtillstånd. Folk sliter ju på de här högarna annars.
1: Trampa nu inte på backsipporna här, pojkar.
0: Just det är så fint och blommande så här års. Men på andra sidan året, då har man väl traditionsenligt åkt kälke och pulka ner från de här backarna i Gamla Uppsala.
1: Ja, det finns till och med bilder när man åker moped här, men det är absolut förbjudet.
2: Men alltså, lutningen här nu, det är brant sista biten.
0: Paus.
2: Upplands motsvarighet till pyramider.
1: De här högarna står ju på Uppsala åsen, så att de här 9-metershögarna står ju på en å som också vi är tvungna att gå upp för. Så att... Oj, men det är värt det, kolla.
0: Och det är brant. Alltså, man ramlar ju nästan i glider ner. Och nu kommer vi upp. Wow.
2: Men alltså, vilken utsikt.
1: Oj, och kolla domkyrkan, slottet i Uppsala.
0: Och det är ängar och åkrar runt omkring oss. Och vi ser hela det här området som vi ska prata om nu i 4 veckor. I Vetenskapsrådet i Stora. Måste jag andas. Runt omkring oss här. Och de här många kungshögarna och andra kullar, gravhögar från forntiden som sticker upp överallt.
2: Ja, för det är 3 stycken jättehögar och sen är det ett stort antal mindre högar. Men det som man kan konstatera när man kommer hit upp, det är ju inte bara så att man såg ut över hela landskapet. De här har ju setts på långt håll när man närmar sig.
0: Ett skrytbygge. Hur känns det för dig, Kristina, att blicka ut här?
1: Ja, men jag tycker det är lika storslaget varje gång man kommer hit. Man vänjer sig inte med Gamla Uppsala. Och det är liksom, man får ju föreställa sig hur det såg ut här när det begav sig för 1400 år sedan.
3: För 1500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i Gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
2: Och här hölls ting där

0: rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekro Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Bjørstadius.
1: Och jag heter Tobias Svanelid.
2: När Uppsala, gamla Uppsala, var som mest pampigt och storslaget, då befinner vi oss runt år 600 efter Kristus. Det är då de här stora kungshögarna blir till. Och då får ni föreställa er att bakom kyrkan som är här, där finns det en platå. Och där stod det en jättestor byggnad, ett residens där härskarna höll till. Så det är den stora hallbyggnaden. Den stod där runt år 600. Sen fanns det stolpmonument här samtidigt. Alltså två stycken långa rader av stolpar. Nästan kilometer långa var de. Mm.
1: Vi snackar höga tallstolpar, va? De är många, många meter höga. Som en allé av de här nedhuggna tallarna som leder in som en processionsväg hit där vi står.
2: Precis. Och det finns en som går i nord-sydlig riktning. Och sen finns det en som är öst-västlig riktning här söder om oss här vid Kungshögarna. Och dessutom, förutom det här, så låg det också en tät bebyggelse här vid Vattholmavägen, alltså bara några hundra meter öster om högarna. Där låg det en by med massor med gårdar som var tätt in till varandra. Mm. Och bortom det, gravfält.
1: Igen då. Och den här byn, jag menar, det heter ju Gamla Uppsala även idag. Vi ser ju, som du nämner då, Nya Uppsala i fjärran där med slottet, med domkyrkan, med moderna hus. Och här då, i dagens Gamla Uppsala, så är det ju villor, sekelskifteshus och ett och annat radhus kanske sådär. Och då, på vendeltid, vikingatid, alltså för ungefär 1 500 år sedan, då var ju det här, vad jag begriper, av liksom, ja, man sa inte Sverige på den tiden, men Svitjods kanske största stad, i alla fall centralort, brukar väl arkeologer kalla det för. Det här var liksom någonting helt unikt som låg här.
2: Ja, det var ett eget universum som man klev in i. Det kallas för centralplatser, för det uppfyller vissa funktioner som var viktiga för samhället och som är det än idag. Så här avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud, som betyder Svenas folk.
0: Men alltså, hur lät det då när det begav sig? För det var ju, man hade ju väldigt mycket hästar till exempel här, har jag förstått.
2: Ja, men härskarna hade faktiskt ett stuteri, det har man kunnat se utifrån utgrävningarna här. Så hade vi varit här då och andats in doften här, så hade det varit häst. Så att det fanns ju olika sätt för härskarna att skaffa sig inkomster, och ett av dem kan ju vara att föda upp hästar. Och att hästar kanske inte bara var viktigt för att man skulle rida på dem, utan också att det var ett viktigt offerdjur också. För vi vet att på slutet av 1000-talet då arrangerades stora offerfester här, och alla svear var tvungna att komma hit och ha med sig gåvor. Och om man var kristen och inte ville komma hit, då fick man betala en straffavgift. Så att de som bodde här, eller de som härskade här, de kunde göra sig en ganska stor förmögenhet på att bedriva den här verksamheten.
0: Det här är Vetenskapsradion Historias sommarserie om Gamla Uppsala, svearnas mytomspunna huvudstad. Och i det här första avsnittet så handlar det om de här mäktiga gravhögarna som kastades upp här på 600-talet.
1: Och de kallas ju de största av de här gravhögarna för kungshögar. Och enligt Snorre Sturlason ska ju de gamla sveakungarna, alltså Aner den gamle, Egils och Adils, ligga begravda här.
0: Mm, och det är det ju egentligen ingen som vet. Men vi ska gräva ner oss i de här högarna nu för att försöka närma oss myternas kärna.
2: Ja, men en viktig sak, det är att Gamla Uppsala faktiskt finns omnämnd i medeltida skriftliga källor. Så bara det gör platsen ovanlig. Och Snorre Sturlason, han skriver ner och berättar de här gamla berättelserna som har varit i omlopp i många, många hundra år. Då så skriver ju han att det här är fruktbarhetsguden Frejs hemvist. Alltså vi står just nu på Frejs gamla boplats, och bara det gör ju platsen ganska speciell. Och vem hade gett honom den här platsen? Jo, Oden, som hade slagit sig ner i Fornsigtuna, alltså närdagens Sigtuna. Det är inte långt härifrån.
1: Och så även, det här var liksom gudarnas hemvist verkligen?
2: Ja, det kan man säga.
1: Och
2: det,
1: berget Olympos eller någonting i Grekland.
2: Ja, ja, även Freja kopplas till den här platsen. Så bara det gör ju platsen väldigt speciell. Och det är en del forskare som tror att man har försökt imitera Asgård, alltså gudarnas boning. För uppe hos Oden så fanns det ju en jättestor hallbyggnad. Det fanns det här också. Det fanns ju ett träd, Yggdrasil. Här omnämns det på 1000-talet att det fanns ett träd som var evigt grönt. Så att det är mycket som... Ja, det här är ett sätt att försöka spegla Valhall helt enkelt. Här i härskarnas gamla Uppsala.
0: Och när du säger Valhall, jag tänker, vi pratar om att det låg en enorm hall här som ju också kallades sal, byggd på en platå. Så man stod ju och tittade upp på den här salen. Är det därför det heter Uppsala?
2: Det finns massor med teorier om varför det heter Uppsala, men det som ligger närmast till hands, det är väl att det är de högt belägna salarna helt enkelt. Därför den här stora hallen som låg här på 600-talet, den står alltså på en platå som är nästan 10 meter hög. För den är också byggd på Uppsalaåsen, så har man byggt på en platå. Och sen själva hallen eller salen, den har varit kanske 10 meter hög. Så har man stått nere på marken och tittat upp. Alltså det är en sån stor byggnad, det har man ju aldrig sett förut. Det måste vara samma känsla som när medeltidsmänniskorna gick in i medeltida katedraler. Att det är så stort, så det är nästan ett underverk hur det här har blivit byggt.
0: Och vi ska ju naturligtvis i kommande avsnitt i den här serien återvända till allt från hallar till blot. Men alltså om vi i dagens avsnitt och det första här uppehåller oss lite grann kring vad vi har under våra fötter. Alltså de här stora högarna. Det finns ju massvis med mindre högar där borta och så är det de här en handfull lite större. Vad vet vi om vad som faktiskt finns här under oss?
1: Ja, det heter ju kungshögar, tänker jag, Urban. Alltså man tänker förstås att det är kungar, forntida svea kungar kanske, som har legat här. Många har ju påstått att man till och med vetat namnet på dem. Men vad vet arkeologer som du?
2: Ja, men alltså att det är kungshögar behöver inte nödvändigtvis betyda att det ligger en kung, utan det är en benämning på storhögar som är mer än 30 meter i diameter, och det är de här med råge. Men ni ser att det är tre högar här, yes. Och sen har vi Tingshögen som ni ser längre bort, som har en platt topp. Och sen finns det faktiskt ytterligare en ganska nyupptäckt hög som heter Nordhögen. Så att det är flera jättestora här. Men sen finns det andra vanliga storhögar här bakom oss. Men de lägger man inte märke till. Därför att jämfört med de här högarna är de ganska små. Men det är bara två stycken av de här högarna som har blivit undersökta. Och det är de högar som omger oss nu. För vi står ju på Mitthögen. Och anledningen till att man började gräva ut Östhögen då, det var på 1800-talet, för då var det naturvetare som var förmätna nog att säga att det här inte var gravar, utan det här var naturformationer.
0: Och det här, Upplands Alperna.
2: Ja, och det här var ju liksom som att svära i kyrkan. Så vi har pratat om, så är det en mytisk plats. Alltså på 1500-talet så hävdade Johannes Magnus att gamla Uppsala, det var en plats som Noas, alltså Bibelns Noas barnbarns barn hade grundat. Mm. Och han hette Ubbe. Mm. Uppsala skulle då betyda Ubbes sal. 1600-talet, Olof Rudbeck, han menar att det här är ju det sjunkna Atlantis. Och sen så kommer de här naturvetarna och påstår att det här är naturformationer. Så att då så bekostades en utgrävning av den blivande Karl XV faktiskt. Och uppgiften gick till en arkeolog som heter Hildebrand, och han undersökte då Östhögen på ett ganska oortodoxt sätt. Han grävde en gång rakt igenom själva högen. Så tänk er när de här gubbarna gräver den här gången, det rasar ner sand och jord på dem och försöker liksom bygga upp med träställningar så att det inte ska rasa. Och när de hade grävt en bit in, då hamnade de framför en stenmur. Det var kärnröset, det är ju där som det mest spännande finns. Och så grävde de gångar runt kärnröset och började plocka bort stenen. Och där hittade de en gravurna. Och på midsommaraftons kväll 1847, då samlades 15 personer inne i gravhögens mitt för att lyfta på locket till den här gravurnan, för det var stenlock där. Och då låg det massor med brända ben där. Och massor med fantastiska föremål som var helt fragment, alltså bara fragment, eftersom på den här tiden så skulle man kremera de döda.
0: Ja, vilken scen, Tobias. Och den här utgrävningen skedde ju på midsommarafton. Då var det säkert ljust på natten, men annars så tänker jag mig så här. Men man får en bild, fullmånen lyser, en stjärnklar natt, och man liksom ska ta sig in i de här gravhögarna för att för första gången på liksom 1500 år så där.
3: Ja, men lite som kulthandling nästan. Man får lite Tutankhamon-känsla, ja. Att liksom Howard Carter många år senare skulle gå in i liksom gravkamrar i Egypten. Det här måste ha varit ungefär samma grej. Väldigt mycket Indiana Jones-stämning där.
0: Och man undrar ju liksom, de här arkeologerna då, när de kom in där. Nu var det ju väldigt mycket bränt. Blev de besvikna eller blev de glada över det de hittade?
3: Ja, men han skrev ju själv, Bror Emil Hildebrand, som ledde de här utgrävningarna, att allt vittnade om en utomordentligt stark eld. Benen voro sönderbrända till små fragment. Bronssmyckena tunna som löv voro alla oigenkännliga. Ja, han hade nog hoppats på mer. Någonting i Tutankhamon-klass.
0: Verkligen. Man kan ju konstatera i alla fall att det faktum att man byggde så här stora högar, det var ju ett sätt att signalera makt. Inte bara över det här geografiska området då runt Gamla Uppsala, utan också makt över de här människorna som ju faktiskt byggde högarna. För det här var ju, ja, men det var ju trälar som byggde de här högarna. Man har ju räknat ut att det tog ungefär 100 dagar för 100 trälar att bygga en sån här hög.
3: Ja, men en extrem maktdemonstration utav Sveakungarna här, att begravas i såna här enorma högar. Och även om de här fragmenten som man hittade då på 1800-talet inte var så mycket att visa upp egentligen på museer och sådär, så förstod man ju ändå ganska snabbt att det här var kungagravar, i alla fall gravar över väldigt mäktiga personer. Man hittade ju snart liknande gravar en bit därifrån, till exempel i Valsgärde och i Vendel.
0: Just det, och då handlar det om båtgravar som ju är samtida med högarna, men ett helt annat begravningsskick.
3: Ja, man har ju inte bränt de typerna av gravar, och där kunde man ju hitta precis likadana fynd egentligen och förstod mycket mer om vad det var för någonting. Och det är ju generellt så får man säga liksom krigarutrustning, alltså mäktiga krigarkungar som verkar ha begravts där.
2: Om man tittar på de här kremerade resterna som ligger här i Östhögen och Västhögen, för det är de enda av högarna som har blivit undersökta, då kan man utifrån fragmenten se vilken livsstil de har haft. Så vi ser att de har blivit begravda med häst och hundar och duvhök. De ska alltså bege sig på jakt. Det har varit ett söndagsnöje. Det ska de fortsätta med i livet efter döden. Dryckesbägare, spelpjäser. I Västhögen så är spelpjäserna gjorda av elfenben. Och sen har man också hittat kaméer som har tillverkats i dagens Istanbul, som då hette Konstantinopel. Och de har också hittat granater, då, den här röda stenen, i gravarna. Och det är ju en sten som kommer ända från Sri Lanka, tror man. Så det visar de här långväga kontakterna man har haft, och att man faktiskt kanske till och med har varit i Konstantinopel på 500-600-talet.
0: Och jag tänker att på 600-talet, då hade ju Västrom redan fallit. Alltså det känns ju jättelänge sedan 600-talet för oss, men Västrom hade redan fallit. Men det var ju många här uppifrån nuvarande Sverige som hade tjänstgjort som soldater nere i Romarriket. Och de här stolpraderna som du nämnde, som ju måste ha varit fantastiskt när man närmade sig Gamla Uppsala, liksom att vilken entré man gör. Men med tanke på att man hade så mycket hästar där, det kan inte vara ett hippodrom, alltså hästkapplöpningsbanor som man har fått inspiration från nere i Rom.
2: Jo, och inte minst kanske i Östrom också. I Konstantinopel så fanns ju en hippodrom med plats för tusentals åskådare. Och på den hippodromen så ser man att det är antika pelare som står i mitten som hästarna då har rundat. Och en tanke är att på det här fältet söder om högarna, där har det ju funnits en stolprad. Och i hälften av stolphålen som man undersökte så låg det hästkranier som kan ha satt uppsatta på de här stolparna. Och en tanke är att det där har fungerat som en hästkapplöpningsbana. Och att den hingst som vann tävlingen var också den hingst som skulle offras just den dagen. Mm.
1: Jag får ju den här bilden av alla vi som har sett filmen Ben-Hur. Där är det ju mycket såna här hästkapplöpningar. Det visar sig centrala scener där de försöker köra om varandra runt i den här cirkeln. Precis så, som du säger, kan det gå till här.
2: Fick klättra upp här på högarna, då har de ju haft en fantastisk utsikt.
1: Ja, men precis, det är inte gravhögar först.
0: Det blir en liksom amfiteater helt plötsligt.
1: Ja, perfekt, precis. Här har vi kunnat titta ner på de här hästkapplöpningarna då för 1500 år sedan. Häftigt. Ja.
3: Ben-Hur, som vi hör här nu, hästkapplöpningarna, underbar film.
0: Ja, eller film och film, den har ju kommit i olika versioner. Det finns ju den äldre klassiska och sen har den kommit i nya versioner ju.
3: Ja, precis. Jag gillar nog mest den gamla, men de är väldigt lika varandra.
0: Det är de.
3: Och att den här hästkapplöpningen, att den är hur lång som helst.
0: Ja.
3: Men den är väldigt central i filmen, tror jag. Men, och apropå hästar och gamla Uppsala, måste jag också nämna den här filmen.
0: Ja, nu räcker det för.
3: Nej. Alltså det här är Sagan om ringen och det är Rohans ryttare som rider här förstås. Som ju ser, om man har sett den filmen, då vet man, vill jag påstå, hur de som levde och verkade i Gamla Uppsala vid den här tiden när högarna kastades upp, hur de såg ut och betedde sig.
0: Tobias, nu stänger jag av.
2: Jag har ju inte knappt, jag har tvingat se på Sagan om ringen-filmerna och läsa böckerna. Så att jag är inte alls insatt i det här, tyvärr. Men jag kan bara säga det att hästen var väldigt betydelsefull för dem. Just som offerdjur. Mm. Och till exempel så finns det ju en berättelse i de isländska sagorna som handlar om en kung som var kristen. Han blev kallad till att delta i en slags rituell måltid på hästkött. Han vägrade att delta. De här gubbarna runt omkring honom blev jättesura och sa att du måste äta hästköttet. Han vägrar. Till slut så slutade det med att han gapar över handtaget till kitteln för att då få in ånga. Men då har han lagt en näsduk i vägen så att han inte riktigt ska kunna
0: han
2: ta till.
0: Han ville verkligen inte.
2: Nej, så hästkött är ju någonting som är väldigt intimt förknippad med den förkristna kulten. Och sen så under medeltiden så vill man ju inte att man ska äta hästkött just av den anledningen, men det fortsätter man att göra, till och med här i Gamla Uppsala, fast det låg ett ärkesäte här då. Så det blir på 1600-1700-talet, då börjar det liksom, 1700-talet ordnar man ju såna här hästfester för att man ska börja äta hästkött igen. Men det är väldigt förknippat med den förkristna kulten.
1: Men om man då vill måla upp bilden framför sig och förstå var vi står någonstans nu, men kanske för 1 500 år sedan, ja, då är det liksom
2: betesmarker. Ja. Det går massor med hästar och betar här. Och det ser man också spår av i den här byn som man grävde ut, som låg precis här vid högarna. Att där låg det väldigt mycket hästben. Och man har ätit hästkött och man har slaktat hästen och styckat hästbenen så att de ska rymmas i en gryta. Men det osteologerna kunde se, det var att det fanns knappt några ben från hingstar. Det var mest från ston och ungdjur, vilket betyder att hingstarna har använts till något annat helt enkelt. Kanske just till försäljning eller för att offras här i Gamla Uppsala.
0: Och det sa Kristina Ekerå Eriksson, arkeolog och författare, som vi kommer att höra mer av i kommande avsnitt i den här sommarserien från Gamla Uppsala.
3: Och det har varit mycket prat om hästar, men tillbaka till högarna. Jonathan Lindström, du är arkeolog och författare. Kan du berätta vilka det som ligger där egentligen? Vad vet vi om det?
4: Det har alltså pågått en strid mellan historiker framförallt, men även mellan historiker och arkeologer. Vad kan vi tro på och vad kan vi inte tro på?
3: Ja, men precis, så verkar ha gått väldigt mycket i vågor det där. Alltså hur man på medeltiden förstås tänkte att det här kan vi ju använda oss av. Oj, vad många kungar vi har haft i Sverige tillbaka till fornminnestider. Fram till då 1800-talet när man yvdes över det här långa förflutna. Och sen kastar ut allting. Barnet med badvattnet under 1900-talet, källkritiken. Vi kan inte tro på någonting. Och nu verkar det som att det har hänt någonting igen. Ja, men vi kanske ska ta dem till heder.
4: Det roliga är att nu börjar vi få bättre grepp om hur vi ska sortera upp vad är myt och vad är verklighet. Ju tidigare vi befinner oss i den här kungalängden, det är ett 20-tal kungar som räknas upp ända fram till sent 700-tal eller någonting sånt där, alltså alldeles fram till vikingatidens början. Allra först så finns den som en sagogestalt, nämligen germanernas urhjälte, urkungen Ingvars. Det ska vara ett litet surrande S på slutet. Mm. Han var alltså en helt mytisk gestalt som seglade österut och var med om fantastiska äventyr och dog så småningom.
0: Och nu säger du mytisk. Alltså, det handlar om det här, vad vi faktiskt kan veta. Det här är litteratur. Ja. Har den här människan funnits på
4: riktigt? Nej, utan han är en Odysseus. Ja. Alltså att han är en figur som man ibland har uppfattat som historisk, och de som berättade om honom trodde att han hade funnits på riktigt, men han är i grunden en mytisk gestalt. Men hur som helst, sen så har vi en radda kunganamn, och de som dyker upp där i början, Fjöldnir, Sveigder, Vanlande, Vispur, Domalde, Domar, Dygve och Dag den Vise, Det är 8 kungar. Fjölnir, han ramlar ner ett mjödkar och drunknar till exempel när han ska ut och kissa på natten efter ett party. Mm-hmm. Och Sveigder, han, jag tror att det är han som beger sig österut och försvinner i en sten.
0: Men alltså drunknar ett mjödkar och försvinner i en sten, då låter det fortfarande som litteratur i mina öron.
3: Ja. Det här har väl hänt?
4: Ja. det här var ju ett problem då. Och jag vet att Daniel Sävor har på ett väldigt roligt sätt visat att det här att försvinna i en sten, det har att göra med ett skrivfel som begicks på medeltiden och en omtolkning av hela myten och så vidare. Så att jag kan väl säga så här, varningslapp, ta inte detta för bokstavligt historiskt, utan de här kungarna är rena sagokungar. Och sen så kommer en hel radda med kungar som vi skulle kunna placera från slutet av 300-talet och framåt med Agne. Han rövar med sig en hövdingadotter från Finland, eller han tar henne som brud, och sen på vägen hem så övernattar de på en ö. Och då ser hon till att hänga upp honom i ett träd med en guldkedja då som galgrep, vad ska jag säga, och ta livet av honom på det sättet. Men jag tror att från och med Agne så börjar det lukta lite historia, därför att sen kommer det då en rad kungar. När vi befinner oss någonstans kring år 500, så då dyker upp en kung Egil, sen dyker upp en kung Ottar. Och så dyker Ane och Adils upp. Och de kungarna har, alltså, Daniel Sävor som är lite försiktigare, han säger att eftersom de här kungarna omnämns i hela olika oberoende källor, så kan de vara realistiska. Bosse Gräslund har genom att koppla ihop dem med Beowulfkvädet kunnat visa på att även uppgifter om vad de har sysslat med i sagan är verklig. Och det handlar om att de har framförallt då, Egil och Ottar har varit riktigt jävliga mot gutarna. Man har haft strider och det finns detaljerade skildringar av strider mellan svear och gutar i Beowulfkvädet. Och de grejerna har förmodligen hänt. Därför att det omnämns alltså i källor som är så separata i England och på Island och i Norge. Så att det handlar inte om någon myt som har spridits, utan det här är hågkomster som har traderats på olika håll och kanter.
3: Okej, så Adils och Egil, Ottar och Ane till exempel, det är som du säger personer som mycket väl kan ha funnits, och de existerade då sannolikt ungefär vid den här tiden när Gamla Uppsala formeras, när de här högarna kastas upp, den här olika kungasalarna byggs och där det fästas i. Ja, där har vi dem då. Då är det de som ligger där kanske.
4: Ja, och nu är det jättesvårt att liksom pricka in vilken hög ligger vilken kung i och så vidare. Men Adils, han... Jag sätter en femma. Jag sätter 10 kronor på att han ligger i någon av Uppsala högarna. Och kanske Östen också, som omnämns lite senare. Mm. Men vi kommer aldrig veta om det här stämmer fullt ut. Men att det är helt klart att från Adils tid och framåt, det är då man bygger upp Uppsala som ett pampigt, monumentalt kungasäte som sen består i hundratals år.
3: Tack Jonathan Lindström, men det finns ju de som än i denna dag hedrar det vendeltida Gamla Uppsala, till exempel vendeltidssällskapet Ventjod som nu har en marknadsplats här.
0: Ja, och de äter och de klär sig som människor gjorde här på 1600-talet, och de tillverkar svärd som är i princip kopior av de svärd som man har hittat som fynd här i gravhögarna till exempel.
5: Tjena. Hej.
0: Oj, här ligger det svärd.
5: Jajamän.
0: Riktiga vendeltida svärd, eller?
5: Det är bra. Och det typiska är för vendeltida svärd, det är ju den här delen på svärdsknappen.
1: Ringsvärd, eller hur?
5: Ringsvärd.
1: Yes!
5: Bra.
1: Femma i historia.
5: Du har koll. Precis. Och det roliga är att vi vet ju inte varför de såg ut så. Det finns lite olika idéer.
0: Det är två ringar helt enkelt, kan man säga.
5: Precis, och på den här modellen så har det blivit stiliserat. Så de här är gjutna i ett stycke. På de tidiga varianterna så var det två lösa ringar som var monterade i varandra. Mm.
1: Längst ner på handtaget på svärdet.
5: Ja, precis. Man
1: drar du den där? Ja, precis, får man akta sig lite.
5: Det är inte vast, utan det är ingen fara. Så man håller på det här sättet. Och det man tänker är, vi vet ju att enligt sagorna så berättas det om hur krigarna svor ed på ring till sina kungar. Då vet vi inte, var det en halsring, var det en armring, var det en fingerring? Vi vet inte. Men det här kan ju varit en symbol. Har du ett sånt här svärd, då visar det, du är en krigare som har svurit lojalitet till kungen.
1: Kungens man.
5: Ja, precis.
1: Och ringar, alltså jag vet att man har hittat liksom kanske lite större armband, stora grejer. Jag tänker förstås Tolkien och ringvålnader och one ring to rule them all.
5: Absolut, ja. Tolkien var väldigt kunnig vad gäller europeisk, nordisk, germansk historia. Han hade stenkoll på det här. Och det ser vi i Sagan om ringen hur det systemen funkar när, när krigarna svär trohet till sina kungar och så vidare. Jag är stor Tolkien-nörd också, så att jag kan prata länge om det.
1: Och du håller ju sånt här tvåäggat klassiskt svärd nu, men bakom dig ligger ju sån här enäggad variant, va? Skramasax, vad heter de där?
5: Långsax, precis.
1: Som en jättestor kniv egentligen då, men ja, det här är ju väldigt fin i någon sorts guldpoleterad skida och prickigt handtag.
6: Prickigt handtag säger du, men det ser nästan ut som att det ska vara lite grepp. Ja, det är nitat. Greppvänligt.
5: Ja, det är därför. Det är
6: även
5: därför.
6: Om man är svettig.
5: Och det är fyndbaserat. Det här finns originalet på Gustavianum inne i Uppsala. Mm. Så att Jörgen då, en av, han sitter där, han kan berätta mer om det här. Mm.
1: Men det ser ju alltså ut som en stor kniv. Ja. Och den verkar vara riktigt vass, den här.
5: Den här,
1: och
5: den är liksom, är jättevass. Ja.
1: Men man tänker sig att alltså, slåss med den. Alltså, det måste vara ganska speciellt att
6: nu
1: slåss med.
6: Nu kommer Jörgen här, jag vinkar hit honom.
1: Ja, men tjena. Ja, men hur slåss man med sån här enäggat svärd? Jag kan inte slåss med tvåäggat heller. Så att,
7: det är framförallt ett backupvapen, tror man. Att man slogs med svärd, spjut eller liknande. Vart man av med det så hade du saxen lättillgänglig. Och inte ett lika stort vapen, men ofta så var de rätt skarpslipade. Och
1: man vill inte stå i vägen för det heller. Nej.
7: Nej.
6: Och jag kan inte sluta tjata om det här med hur skarpt. Men kan man raka sig med ett sånt här svärd?
7: Just den där så kan du det.
1: Och du ska inte göra det då, Jörgen? Du har lite skägg kvar, ser det ut som.
7: Ja, nej, det är väl synd att ta bort värmen en sån här dag.
6: Men du har inte flätat det i två så att du blir så här tveskägg?
7: Nej, jag har inte kommit dit än.
3: Sist hörde vi Jörgen och vi hörde också Robert Östberg, båda medlemmar i Vendeltidssällskapet Vensjod. Jag heter Tobias Svanelid.
6: Och jag heter Urban Björstadius.
8: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
9: Nu ett 5 minuter långt radiofynd.
10: Sveriges Radio, program 1.
11: Stockholm, Uppsala.
12: Radiofynd.
13: Ska det vara mer bröd?
14: Nej, tack.
13: Ingen senap heller?
14: Jo, på brödet.
13: Ska jag sockra på korven?
14: Nej. Nu tycker jag i alla fall inte om det.
13: Åh, jo, det gör jag visst.
14: Tack. Inte så mycket korv.
15: Ur Blå tummen tidigt 1960-tal. Lasse Månsson och hans sidekick Bertil Pettersson i den surrealistiska nonsenssketchen om att köpa varmkorv. Ur kultprogrammet Blå tummen som gick under 3 årtionden i Sveriges Radio. Ofta sent på kvällen när bara de unga och avantgardister över 30 var vakna. Mm. Jag klipper glatt ur Kulturnytt 1989 med Eva Bäckman.
16: Omonsson, han började på Sala Allehanda och kom till hjälp via tidningen Svenska Mad. Han var genial, blyg och rolig och det tycks ha plågat honom svårt. Som så många befryndade, från Fröding till Woody Allen, vill han hellre vara litterär än populär. 18 böcker han med fram till sin död förra året.
15: Svenska Med och ibland ännu mer skruvade hjälp. Det var tidningar i ropet när 1960-talet var ungt. Båda ihop plitade av redaktör Lasse Månsson. 1962 hade han jobbat sig upp till att få presentera Hasse Alfredsons Lindemän i Hasse och Tages Gröna Hundrevy som turnerade Sverige runt.
17: Idag ringer det för första lektionen i Aftonbladets skepparskola, berättas det här på första sidan. Vi har inte kunnat bärga oss utan vi har bett hit läraren i den där skolan, nämligen kapten Valfrid Lindemann. Välkommen.
18: Ja, så är det.
15: I radioarkivet finns 2 versioner av sketchen Kan jag få en taxi tack? Från Blå tummen, en med och en utan svaj. Båda lika bra.
19: Jag skulle be att få en taxi hit. Dit jag bor.
13: Jaha, men den taxin ni fick i våras då?
19: Ja, den taxin jag fick i våras, ja.
13: Ja, duger inte den?
19: Varför skulle inte den duga?
13: Åkte ni alltså med den?
19: Nej, jag kan inte det. Jag kommer så tidigt då.
15: Sjuk, svart och dårpippi är bara några etiketter som klistrades på Lasse och Månssons humor.
12: Ultramodern humor från det sena 50-talet och tidiga 60-talet. Idag berättar Lasse och Månsson, Bertil Pettersson, Puttan Lindström och några av deras polares morsor om vad Strindberg egentligen sa till Madame Flod. Om hur universum är beskaffat och om åkommor som att nysa diffust.
13: Ja, du tänker på det här med Bodens fästning.
18: Ja, hur är det med henne nu?
13: Hon opererar.
18: I Tyskland då?
13: Nej, operationsboden.
18: Ja, en fjällan med båda fötterna på jorden i alla fall.
20: Men det är väl just det du menar då?
18: Ja, men jag håller på och snackar och visst kan man det. Men alltså universum, gamla.
20: Mm. Ja, jag rådnar bara, jag tänker på det. Det är säkert.
13: Ja, men vadå universum? Vad är det med det? Det är väl okej?
18: Ja, men det är ju så stort. Fast det måste väl vara det förstås. Det är uträknat så.
20: Ja, man får väl rätta mun efter magsäcken. Det är väl ingen skämmas för i och för sig.
18: Nej, de har ju tabeller förstås. Ja, men
13: universum, det är bara propaganda, tro mig. Men, nej, jag tycker jag har det bra som jag har det.
18: Ja, men stjärnorna har
20: allt det. Det är väl inget att racka ner på. De är väl schyssta.
18: Ja, men det finns ju inget slut på universumet. Det håller ju bara på och på. Vad jobbet måste vara, va? Det tar ju aldrig slut. Fast någonstans måste det ju ta slut förstås. Ja. Vara någon stor vägg eller så. Va?
15: Från 1933, Oa Oa med hawaiianska Kanui och Lula, signatur till Blå tummen. Så två korta klipp från intervjuer om och med privatpersonen Lasse Månsson. Han föddes för övrigt 1931 och gick hädan 57 år gammal 1988.
21: Den här smaken för den här sortens humor har börjat krypa ner i åldrarna avsevärt, har jag en känsla av.
18: Ja, det finns förvånansvärt unga människor som läser den. Och ibland är det rätt svårförståeligt därför att den sysslar också med, tycker man, så pass avancerade företeelser som de inte rimligtvis borde känna till bakgrunden till. Men det är väl kanske så att ungdomen idag är betydligt mer avancerad än vad man själv var i samma.
22: Mm. Vad har du svårast att stå ut med egentligen?
23: Mig själv.
22: Varför?
23: Ja, det har inte kommit underfund med än, men jag jobbar på det.
15: Uh-huh. Britt Edvall och Bibi Langer intervjuade 1964 och 1978.
24: Och med detta sätter vi ett semikolon för ikväll. Jag säger bara, la hana sido gott folk och väl möta om 14 dagar igen.
15: Radiofynd med Tommy Johansson.
25: Om några minuter i Vetenskapsradion handlar det om fågelappar som känner igen arter på lätet. Och om varför namn på växter och djur spelar roll för naturvård och för hur nära naturen människan känner sig. Den finska succéappen Flyttfåglar har hundratusentals användare och används också som ett medborgarforskningsprojekt. Hur bra är tekniken och när kan vi bli lurade? Strax i Vetenskapsradion.
9: Först nyheter.
26: Ekonyheter. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar i natt svensk tid orsakat stora skador i flera delstater. Det uppger landets president Delcy Rodriguez. Skalven har orsakat panik i huvudstaden Caracas där byggnader rasat samman och det befaras att tusentals människor kan ha omkommit. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra 7,5. Båda inträffade i ett område nära kusten i västra Venezuela. Jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin säger att av allt att döma har räddningsarbetet hittills fungerat dåligt.
27: Det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas. Det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
26: Lotten Collin i Buenos Aires, och vi kommer förstås fortsätta rapportera om de förödande jordskalven i Venezuela i senare sändningar och i vår app. Höga halter av PFAS-kemikalier har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver Göteborgs-Posten. Källan till PFAS-föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området men påpekar samtidigt att det inte finns anledning till oro om man redan har ätit kött från området. Det var Ekot.
0: P1, Sveriges Radio.
1: God morgon och varmt välkomna till sändningen här i Sveriges Radio P1 när det är torsdag den 25 juni. Klockan är strax efter 5 och vi ska alldeles strax få Vetenskapsradion som ska berätta mer om det nyss utlovade programmet om att hundratusentals inspelningar gör fågelappen till ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men först vill jag tipsa om två aktuella program här i P1 idag, torsdag.
2: Hon var det vackraste barn jag någonsin sett.
3: När skruven dras åt. Henry James skräckklassiker i uppläsning av Saskia Husberg.
2: Och efteråt undrade jag varför min arbetsgivare inte hade nämnt det. Jag fick inte mycket sömn den natten. Jag var allt för ivrig.
3: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
4: Sommar i P1.
5: Jag heter Jonas Gren. Mitt sommar kommer jag ägna åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven, utan om en inre plats, fri från maskinernas pockande. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron?
4: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
1: Och så finns det en repristid på kvällen här i P1 också att lyssna till Sommar i P1, 23.07 vardagar. Då har det blivit dags för Vetenskapsradion. Det ska handla om teknik och djurliv, närmare bestämt fågelliv, och om ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt.
6: Nu hör jag ju någonting i den här tallskogen där vi står. Där. Så jag testar. Då trycker man på starta-knappen här, antar jag. Ja. Inspelning, starta. Och rikta mikrofonen mot ljudet. Ja, vad är det som låter där borta i skogen? Det här är Vetenskapsradion om fågelappar. Hur bra är de och hur funkar de? Men också varför det är så viktigt för oss människor att veta vad olika arter heter. Jag heter i alla fall Joakim Lindvall och dagens gäst heter...
7: Thomas Roslin heter jag och jobbar vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6: Och vid universitetet i Helsingfors. Ja, vi är väl många som har en eller flera appar i våra telefoner som kan identifiera olika arter i vår omgivning, som fågelät

0: Ja, det är inte helt lätt att identifiera alla arter om man inte är så duktig på fågelsång. Det här är en inspelning från Nosten utanför Uppsala år 2024 från Fågelsångsnatten i P1. Men tack och lov så finns det ju numera appar som kan hjälpa oss som inte har absolut gehör vad det gäller fågelsång. Och en sådan är den finska appen.
1: Den heter Muuttolintujen kevät, men eftersom ingen kunde uttala det här i Sverige så har vi också introducerat namnet Flyttfåglar.
0: Lite enklare. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan känns som Spotify.
1: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
0: En av 20 finländare använder alltså appen Flyttfåglar som numera också finns på svenska. Vi ska strax återkomma till hur appen funkar och hur den används inom forskningen. Det här är nämligen ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt. Men varför är intresset så stort för sådana här artidentifieringsappar? Det finns ju även appar som identifierar växter och andra djur genom att man fotar dem och sedan laddar upp dem i en app. Johan Kjellberg Jensen är urbanekolog och forskar bland annat på interaktioner mellan människa och natur vid Lunds universitet. Och han tänker så här om att intresset för artbestämningsappar är stort.
2: Ja, men jag ser ju det här som positivt av många anledningar. Bland annat i mina egna studier så ser vi någonting som vi kallar för biofobi eller negativa naturrelationer. Alltså att man då helt enkelt inte tycker om naturen så mycket. Och det ser vi överlag på ett samhällsnivå som ett problem. Dels då för att det kan ju urholka naturvård att vi helt enkelt inte prioriterar att skydda och vårda våra ekosystem. Men det gör också att folk kanske inte tar sig ut i naturen. Så det är väldigt positivt just det här med att vi ser att det finns åtminstone i vissa demografier mer populära och anledningar att ta sig ut i naturen för att då till exempel titta på fåglar. Det är väldigt positivt att man då helt enkelt tar sig ut, inte bara för naturens skull men även för ens egna hälsa, där vi också vet att det finns många hälsoeffekter kopplade till det här.
0: Så genom att på ett sätt att öka intresset för natur som man kanske gör med hjälp av de här apparna, att man kan på ett ganska enkelt sätt få reda på vilken fågel som sjunger eller vilken växt som växer precis vid sina fötter när man går på en stig eller sådär, så kan det öka intresset för naturen att ta sig ut helt enkelt.
2: Ja, men absolut. Och här är det ju en bra fråga, det här med att det finns en korrelation mellan kunskap om naturen och vår relation eller vår kontakt till naturen. Det vet vi att det gör, och det är någonting som jag själv också sett i min egen forskning på skolbarn, där att vi ser att barn som har en bättre artkunskap om fåglar, de tycker också bättre om fåglar. Men då blir det ju lite det här hönan eller ägget, vad kom först? Är det så att om man tycker om fåglar då lär man sig namnet på dem? Eller är det så att om vi lär oss namnet på fåglarna så tycker vi bättre om dem? Det är ju en svår fråga. Ibland pratar man om någonting som kallas för ekologisk läskunnighet, och det handlar ju då alltså om att vi har namn på saker och ting men att vi också då kan förstå hur landskapet fungerar på ett lite djupare plan. Och det här är någonting som man då menar är viktigt också för vår kontakt och relation till naturen. Och då så skulle jag väl säga som så att här är det ju absolut en väldigt stor del av att ha namn på saker och ting, men det kanske viktigaste är ju att man kommer ut i naturen och upplever att man inte bara sitter hemma och läser om fåglarna utan att man är ute i naturen och lyssnar på dem. Och då vet vi att det finns ju, bara av att vistas i naturen finns det många positiva hälsoeffekter som vi får av det, och vi vet också att vi stärker vår relation till naturen då.
0: Så genom att väcka intresset för natur som fåglar till exempel blir vi mer medvetna om naturens värde, vilket är bra både för oss själva men också för naturen själv, säger Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet.
2: Jo, absolut. Och det är ju så att man överlag har haft en oro kring att vi tappar vår kunskap kring arter. Det finns till exempel studier som tittar på svenska läroplaner, och där ser vi att man tidigare då skulle lära sig ganska många specifika artnamn, men att vi idag har skurit ner på det påtagligt och att man då har överlag kanske en ganska dålig artkunskap. Och då är det ju så att om man är ute och går i naturen, då kanske man bara ser träd snarare än att man ser en skogsek och en våtbjörk och vad det nu mer kan vara ute där i skogen. Och det är ju någonting då också som helt enkelt kan påverka vår relation till naturen. Inte minst när vi pratar om naturvård, för det är ju nämligen svårt att kanske övertyga en allmänhet som bara ser stadsduvor att den där vitryggiga hackspetten som de aldrig hört om, inte kan namnet på eller överhuvudtaget har sett, att det ska vi lägga skattepengar nu på att bevara. Så den här kunskapen och inte minst att kunna sätta namn på djur och växter är väldigt viktigt. Och då är det som sagt väldigt positivt att vi får fler verktyg och framförallt då att folk vill engagera sig i det.
0: Johan Kjellberg Jensen vid Lunds universitet. Men hur bra är då de här apparna? En som använder dem mycket är den jourhavande biologen Didrik van Honnacker.
3: Ja, men jag använder dem både privat för att jag tycker det är kul att kolla på djur och växter själv. Men jag använder dem också på jobbet när folk skickar in bilder och undrar vad det är de har sett själva.
0: Mm. Hur bra är de då?
3: Generellt så är de ju bra och blir bättre och bättre. Även om det såklart beror mycket på vilken bild man har också. Om man har en tydlig, skarp närbild på en djur eller en växt, då är de ofta väldigt träffsäkra. Men om man har en suddig bild på någonting som bara är en liten prick, då är det såklart mycket svårare för apparna också att lista ut vad det är.
0: Mm. Man kan ju dela in dem liksom i två grupper då, om man, precis som du säger, antingen använder man en bild, men sen så finns det också de här fågelapparna då där man kan identifiera läten. Alltså man spelar in ett ljud och sen så appen då, eller AI-processor, kommer fram till någon slags art. Vad funkar bägge de här ljudapparna och de här bildapparna lika bra, tycker du?
3: Ja, det är ju lite olika, men även där när man använder ljud så är det också så att om man har en bra inspelning så på en fågel som sjunger till exempel, då är de ju jättepricksäkra. Men om man har en inspelning där det är massa brus, det kanske är trafikbrus, det kanske är massa olika fåglar, då får ju appen kämpa hårdare också. Men där måste jag säga att jag är imponerad över att ibland kan det till och med vara så att om man har appen påslagen för att man vill försöka lyssna på en fågel som man hört, så kanske appen noterar en fågel som man själv inte har tänkt på. Så att då är det ju häftig hjälp också.
0: Mm. Och det krävs ju en sån här smartphone för att detta ska funka då. Men då får man ju då ett antal förslag och så får man då någon slags rangordning. Det här är det mest sannolika och så är någon fallande skala där. Hur brukar du hantera den informationen? Alltså att du får liksom ett antal förslag?
3: Ja, där måste man ju såklart dubbelkolla det man får upp. Och det är väl så, även så om man frågar en kompis liksom, och kan jag lita på det han säger. Och det beror ju också på vad kompisen har fått titta på för bild som du har i mobilen. Har du en suddig bild så är det klart att kompisen har svårare att säga vad det är. Så att man får ju själv göra en bedömning också utifrån de svar man får i en app. Men det är bra starttips liksom. Vart kan man börja kolla? Vad ska jag leta efter? Kan jag leta i en bok eller kan jag leta på olika hemsidor med artinformation som artfakta.se eller vilken art eller museets svenska fjärilsidor och länkar vidare till olika engelska och tyska fjärilsidor. Då kan man sen där jämföra, ja, vad finns det för förväxlingsarter? Vad verkar det rimligt det jag har kommit fram till? Så att, men ofta får man ju bra tips på var man kan börja och de flesta appar ger ju några förslag på vad det skulle kunna vara. Så om man kollar de översta förslagen där så brukar man ju kunna hitta antingen rätt art eller kanske att ja, men det kan nog vara någon liknande art. Men om det är svåra organismgrupper eller man har en inte så jättebra bild, då får man vara ödmjuk för att ibland så kanske man hamnar helt fel ändå.
0: Didrik von Honnacke, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet. Men tillbaka till tallskogen i Ultuna-området utanför Uppsala, där Sveriges lantbruksuniversitet har sitt stora campusområde och där Thomas Roslin är professor. Oj, hoppas att jag fastnade med sladden. Tack! Vi står och lyssnar efter en fågel som har lite märkliga ljud för sig. Detta för att testa den fågelidentifieringsapp som har gjort succé i Finland och som Thomas Roslin har varit delaktig i att ta fram. Jag står och spelar in det tickande ljudet med min telefon via appen. Hur länge skulle du säga att det är lagom att spela in?
1: Ja, alltså nu hörde vi, det är en större hackspett som håller på och tickar på. Och sen var det en bofink som sjöng några gånger, men den tystnade. Så jag vet inte om du fick med bofinken. Men åtminstone, om den alls fungerar, så borde vi ha en större hackspett.
0: Det är bra, för nu har vi facit här också så vi kan testa. Nu ska vi se då. Okej, avsluta, trycka på då. Och sen så identifiera observation, eller hur?
1: Ja.
0: Fågelobservation trycker jag på.
1: Du kan antingen göra det och då lagras den som en legitimerad observation. Du kan också ta bara ljudtest om du inte vill att den laddas upp i databasen.
0: Okej.
1: Okay. Men vi är seriösa. Vi tar fågelobservation.
0: Vi testar det. Identifiera observation. Okej. Okay. Då ska den fundera här en liten stund då. Och så ser man ju också på en karta var någonstans man är.
1: Och se där.
0: Större hackspett, 99%.
1: Ja, jag ska ge den 100.
0: Så där får vi ge den rätt. Men den tog inte de andra arterna?
1: Den tog inte, men jag tror att du satte på just när bofinken tystnade. Nu hör vi bofinken igen, men...
0: Ja, men Thomas, nu måste du berätta om den här appen. Alltså, det finns ju många fågelappar som man kan ladda ner. Det har blivit ganska populärt även i Sverige idag. Men det här är en app som ni på universitet, du får berätta vilka universitet i Finland, plus YLE då, alltså motsvarigheten till Sveriges Radio SVT i Finland, har gjort den här appen.
1: Så är det, och det är framförallt Jyväskylä universitet som har stått för utvecklande av appen, och den kan då identifiera alla Nordens häckfåglar, och faktum är att den behandlar ljud som bilder. Så den är alltså först när vi spelar in ett ljud här så spelar vi in svängningarna i luften, och så förvandlar den det till ett spektrogram av de här svängningarna, och det är de här bilderna som den känner igen, hur ljudet ser ut.
0: Aha, i sövverket. Så det är inte ljudet utan det är spektrogrammet, som man också kunde se i appen.
1: Exakt. Mm. Så när vi tränar upp modellen så har vi en massa frivilliga fågelkunniga personer som lyssnar på ljud och sen tittar på spektrogrammet och ritar en liten lodda runt den del av bilden där ljudet hörs, som alltså är det spektrogram som motsvarar ljudet, och så skriver vi bofink på den boxen, och så gör vi det 50 eller 100 eller 1000 gånger, och så gör vi det för alla olika fåglar, och då har vi ett sånt här jämförelsebibliotek hur det ser ut när den här arten sjunger, och det är den här informationen som vi tränar modellen på.
0: Alltså vilket jobb.
1: Ja, det är ett stort jobb, men å andra sidan så det finns så otroligt många fågelintresserade. Mm. Så här hänger det inte på en eller två forskare, utan det är hundratals, och i det här skedet nog tusentals fågelskådare och fågellyssnare som har varit med i det här arbetet.
0: Nu hörde vi bofinken här, sången, strofen, visst var det?
1: Ja, där är en bofink.
0: Just det. Mm. Säg till också, Thomas, hör du någonting? Nu hör vi bofinken, men om du hör någonting annat så vi ska testa appen igen, så hojta till. Ja, men okej. Okay. Jättemycket jobb har lagts ner på detta. Också då ideellt arbete, antar jag, med de här fågelskådarna kanske som har hjälpt till. Men berätta mer om, för det här är ju då det som man kallar medborgarforskningsprojekt. Det är det som är ert intresse inom akademin. Alltså, berätta, vad ska ni ha allt detta till?
1: Ja, alltså dels så är det ju väldigt roligt att göra ett redskap som tillåter människor att uppleva och lära sig mer om naturen. Jag menar, när jag lärde mig fåglar, då fanns det ju inget annat sätt att lära sig fågelleten än att gå ut med en äldre fågelskådare som kände igen dem.
0: Exakt.
1: Och sen när han eller hon hade berättat 100 gånger att det där är en bofink, så då visste jag att bofinken låter sådär. Mm. Men nu behöver jag inte göra det mera.
0: Nej.
1: Utan nu kan jag ta fram min lilla app och gå ut helt ensam i skogen, och så säger jag att vad är det där för en konstig drill, och så trycker jag på min lilla knapp och så säger den att det är en bofink. Och dessutom är jag ganska säker på saken. Att liksom det här att så att säga fördjupa och utvidga naturupplevelsen, det tycker jag är jättevärdefullt.
0: Aha.
1: Men samtidigt så ger det ju här otroligt många nya möjligheter. Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det och inte bara förlitar sig på vad de själva tror, eftersom det kan skilja sig ganska mycket hur pålitliga observationer de gör. Nu får vi alltså en ny metod där vi helt objektivt kan sluta oss till hur säkert det är att det är den och den fågeln som sjunger.
0: För det presenteras ju i appen och kan förmedlas då till er som vill forska på det.
1: Exakt, exakt. Och istället för att ha ett par öron så har vi nu hundratals tusen öronpar som är ute överallt i landet och dokumenterar vem som var när på fågelsidan. och det är ju liksom ett helt fantastiskt nytt tillvägagångssätt för att vi får en uppskattning av hur säkra vi kan vara på de här observationerna. Vi får observationer landet över. Samtidigt kan vi lyssna på alla dessa olika platser och ställen. Och dessutom så kan vi sammanföra de här nya observationerna av vem som har sett var just idag med allt vi vet om de här arterna från förut. För vi har ju gamla utbredningskartor, vi har gamla observationer av vilka fåglar som har setts var och när. Och vi kan ta det som vårt utgångsantagande, att den och den fågeln kunde förekomma just här med den och den sannolikheten idag, den här tiden på våren. Så vi har så att säga ett antagande om vad vi kan höra. Och så fyller vi på med allt som folk har spelat in och observerat just idag. Och så får vi en utvidgad och fördjupad bild av vad sanningen är och vi får ännu bättre modeller av var olika arter finns, hur det går för dem, hur allmänna de är, hur sällsynta de är, om de är sällsynta i åren i fjol eller för 10 år sedan. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra

0: efter några animerade.
1: Ja, men det är ju som Pokémon Go ungefär.
0: Det är fast roligare.
2: Det tyckte Thomas Roslin, professor vid SLU och Helsingfors universitet. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
3: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion sände vi första gången i början på maj i år. Och det här var ju en repris från igår onsdag, idag torsdag, ett nytt Vetenskapsradion som förvisso också är en repris från 2024, men ett ämne som är lika aktuellt nu som då. Det handlar nämligen om det här.
4: Är du en av de många som lyssnar mycket i lurar? Har du funderat på hur din hörsel klarar det i längden? I Vetenskapsradion möter vi forskare som försöker ta reda på sånt och hör vad forskning hittills säger. Följ med till Hörsellabbet i Örebro.
3: Och det här avsnittet av Vetenskapsradion, det hör ni idag 12.09 vid lunch eller på kvällen i repris efter 9-nyheterna eller så här på morgonen dagen efter nyheterna klockan 5. Nu på förmiddagen efter 10-nyheterna, då är det Utbildningsradion som sänder här i P1. För några år sedan gjorde man en serie som hette Dicklit. Och den återkommer nu med nya avsnitt.
5: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt. Jag är kulturjournalist och programledare på Sveriges Radio P2. Jag sitter här med
6: Jonas Ålund och jag är tv-producent och älskar böcker. Och det här programmet handlar om böcker för och om män.
5: Just det. Vi har den manliga erfarenheten i centrum här och ska försöka vaska fram om det finns någonting i den här litteraturen som kanske är extra viktigt för män att få kunskap om.
6: Vi läser romaner om manliga huvudpersoner och idag har vi läst Den hemliga historien av Donna Tartt.
5: Just det, och vad handlar den om?
6: Den handlar om en man som heter Richard Papen. Han är 19 år och kommer till ett college på den amerikanska östkusten för han har fått stipendium. Och där kommer han i kontakt med en liten grupp jämnåriga som pluggar klassisk grekiska på det här universitetet.
5: Just det, och de är liksom superrika och kommer från den absoluta överklassen.
6: Och han vill verkligen tillhöra det här gänget. Han får inte det först, men han lyckas sen via deras lärare Julian att få vara med i den här klassen och plugga tillsammans med dem. Och han dras in i någonting som blir fruktansvärt mörkt.
5: Just det. Och som handlar om ett mord, eller egentligen två mord. Och det här nämns då på den första sidan i romanen, vilket gör berättelsen lite speciell. Att vi vet att en tragedi har skett.
6: En grekisk tragedi.
5: En grekisk tragedi, för det är väldigt mycket ett sätt att komma nära den klassiskt grekiska antika världen, fast i då i modern tappning, och det är det som gör det här så spännande.
3: Tickligt med Erik Skylt och Jonas Ålund, så alltså läser Donna Tartts moderna klassiker Den hemliga historien. Ni hör programmet Tickligt här i P1 efter nyheterna klockan 10 nu på förmiddagen. Och efter det så sänder vi podden Gräns. Den här gången om försvarets 100-åring som siktar mot stjärnorna. Sveriges Radio.
7: Flygvapnet är kanske den gren inom försvarsmakten som i modern tid tänt på gränserna mest.
8: Det har ju varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske utmanat ärkefienden Ryssland.
9: Det svenska flygvapnet fyller 100 år och det har en dramatisk historia.
10: Det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet.
7: Och det finns stora utmaningar som flygvapnet måste ta sig an för att överleva i längden.
8: Det handlar ju ofta om att bli bättre än vad någon annan är på att bedriva luftoperativ kontroll.
3: Det är Claes Aronsson som programleder.

0: Gräns, en podd om försvar och om hoten mot Sverige. Strax efter 10:30 idag hör ni det här avsnittet som alltså har fokus på det svenska flygvapnet. Det är som sagt torsdag, det betyder att vårt matprogram Meny sänder efter 11-nyheterna på förmiddagen. Och idag handlar det om hur det är att laga mat som blind. Från handling till tillagning på spis med touchkontroller. Mer om detta i Meny efter 11-nyheterna. Ja, detta är något av allt ni har att förvänta er och att lyssna till här i Sveriges Radio P1 idag torsdag. Jag som presenterar programmen under nattimmarna heter Gert Lundstedt och nu närmar sig klockan 5:30 torsdag morgon den 25 juni och det har blivit dags för mig att lämna över till P1 morgon. God morgon!
1: Ja just det är P1 morgon i Sveriges Radio. Du lyssnar på halvvägs genom Almedalsveckan. Idag är det Miljöpartiet och Socialdemokraterna som står i centrum. Sannolika samarbetspartier vid ett maktskifte efter valet. Men från vår scen i Visby kommer vi höra Daniel Höldén och Magdalena Andersson i ett samtal där de nog inte kommer att vara överens om allt. Vi ska höra om de två jordskalv som inträffat i Venezuela i natt. Många befaras döda och skadade, men ganska lite information som kommit ut så här långt. Vi försöker så gott vi kan få in röster från Venezuela där det hunnit bli natt nu. Vi tittar på motståndet till Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM också. Vår korrespondent är nyss hemkommen efter att ha kollat om Japan drabbats av fotbollsfeber. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
2: Ekot börjar i Venezuela där det har varit två kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så är det stor risk för att dödssiffran blir mellan 10 000 och 100 000. Enligt samma myndighet så hade jordbävningarna magnituder på 7,5 och 7,2 och flera delstater har drabbats. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och den största internationella flygplatsen har stängts på grund av att den skadats allvarligt i jordbävningarna. Venezuela firade en nationell helgdag och många var hemma när jordbävningarna drabbade landet vid 6-tiden på lokaltid på kvällen. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
3: Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere, alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner. Men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor. Det här är ju Latinamerika och i Venezuela är ju de allra flesta hushållen där drivs ju mycket i kök och så med gas. Så att det är också kan man också bli en potentiellt väldigt stor risk framöver.
2: Rapporterade Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Nu till Sverige och innehållet i falukorv. För företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visade det sig att det är försvinnande lite nötkött i flera kända produkter. Vi hör Pelle Svensson som är ute och handlar i Jönköping.
4: Det borde inte få stå nötens i det läget.
5: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
6: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller så är märkningen missvisande.
7: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
5: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
6: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
2: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson på P4 Jönköping. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt. Och kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
8: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
3: För att de blir törstiga av det?
8: Ja, och de vill ha mer att dricka.
9: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
10: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
2: Reporter här Annie Säv. Vädret soligt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. Resten av Svealand och sydligaste Norrland lite mer moln och 20-25 grader. Övriga Norrland kallare och någon regnskur. Ekot Matilda Durehed.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Hej och välkommen till den korta versionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Inga Lill Broman från Lycksele.
13: Jag vill tala om, för många år sedan ringde en man in till det programmet och sa att i Sverige råder ananism. Det är alltid någon annans fel och alltid något annans ansvar.
12: Ananism, ja.
13: Ja, det är mycket bra ord. I vilket fall som helst, i samband med den här olyckan där de 5 arbetarna omkom i hissolyckan, så läste jag att i Norge tillåts bara 2 underleverantörer på ett bygge. I Sverige har vi hur många som helst, ingen vet egentligen hur många. Och när då kom, domslutet kom här, ingen kunde ta ansvar för de visste inte vem som hade inte hade gjort tillsyn och någon som hade satt dit någon skruv eller någonting.
12: Nej, precis. Ska vi bara så att vi alla lyssnarna är med här. Det var ju den här olyckan där, hissolyckan i Sundbyberg där 5 byggarbetare dog och så kom det dom nu förra veckan, var det 10 juni. Ja. Och det var ingen som kunde ställas ansvarig för det då utan alla friades.
13: Nej. Ja. Och då tänkte jag så här, då skulle domstolen ha sagt så här: vems fel var det? Jo, det var de 5 arbetarna som klev in i hissen. De gjorde fel.
12: Det har man väl inte heller kanske sagt, men...
13: Nej, de har inte sagt det. Men slutledningen är ju det, eftersom ingen kan ställas till ansvar. Vi i Sverige är ju så duktiga på att tala om alla andra länder vad de gör för fel. Men nu står vi här med byxorna nere.
12: Åklagaren är såklart kritisk. Hon säger till SVT att de kommer överklaga den här domen och att hon tycker att det är en felaktig analys. Och dessutom har tingsrätten kommit fram till att det var montörernas ansvar. Det skriver de i sin dom, sen säger Jenny Nordin som är åklagare. Så vi får ju se vad det just det här fallet tar vägen. Men du tänker också mer generellt att det är så i samhället eller att folk inte riktigt tar ansvar.
13: Ja.
12: Vad tror du vi skulle ha för samhälle ifall fler tog ansvar då och till exempel erkände sina egna misstag?
13: Ja, och kanske folk tänkte sig för hur de beter sig.
12: Ja.
13: För om vi nu tar till exempel det här med åldringsvården. Med de här gamla som sitter ensamma i sina lägenheter och väntar på att någon ska springa in med maten. Och så sen blir det fel. Så plötsligt har de glömt bort någon människa som ligger där och kanske dör.
12: Mm.
13: Ja, vems ansvar är det?
12: Mm.
13: Ja, ingen i ledningen ställs upp och säger du, vi gjorde en verklig tabbe här.
12: Nej.
13: Nej, alla skiljer ifrån sig. Tyvärr är det så. Mm. Jag tycker vi slutar nu.
12: Ja, Ingaril.
13: Bra.
12: Bromman, tack för att du ringde. Tack, hej då. Hej.
14: Nu säger jag hej till Clarence Hansson från Jönköping. Hej.
15: Hejsan.
14: Du vill prata om det här med elsparkcyklar, har jag förstått.
15: Ja, jag hörde ju om kritiska synpunkter på elsparkcyklar. Jag kan väl hålla med om det också i sig. De här som körs av vettvillingar på våra gator. Men jag har nästan en solskilshistoria till fördel för elsparkcykeln.
14: Mm-hmm.
15: Min hustru Maria, hon, vi är pensionärer båda två. Hon har fått lite problem med benen sen har hon tillbaka. Får gå med rullator och käpp och ta sig fram väldigt långsamt och känns väldigt instängd.
14: Mm.
15: Men sen var det, vi har husvagnen på sin säsongsplats i Falkenberg.
14: Mm.
15: Vi är lite ner nu alldeles och där är det bara att ta sig fram till servicebyggnaden, till affären och havet och så vidare. Och då hade vi en campingen med där Bosse. Han har också problem med benen och hade skaffat en elsparkcykel.
14: Mm.
15: Och då hade vi inte ens haft tanken på att det skulle kunna vara ett alternativ. Så hon provade hans cykel lite grann, väldigt darrig till början. Men så körde hon av varv och insåg att den där kan hålla balansen på när man är nära backen. Inga problem egentligen, så vi införskaffade en sån för några tusenlappar.
14: Mm.
15: Och det, alltså det har ju blivit som en solskenshistoria. Hon älskar den här cykeln och tar sig fram, fått frihet. Åker med lätthet bort till toan i servicehuset, åker ner till affären.
14: Mm.
15: Sen tar man cykeln jättesmidigt i bilen, bara fäller ihop den. Och när vi gör en Jönköping så åker hon in till stan och upp till köpcentret. Och, ja, helt okay. Överens.
14: Men, nej men precis, men det är bra att höra det. Vi, alltså, på Ring P1:s Facebook-sida har det blivit jättestor diskussion om elsparkcyklarna. För vi har haft lyssnare med oss som tycker att de ska förbjudas. Mm. Men det är också några som tycker att de är, liksom, det är fantastiskt smidiga fordon, skriver Hans. Det man kan förbjuda är individerna som inte handskas rätt med dessa cyklar. De som saknar folkvett och förstånd, till exempel. Men vad, okej, okay, men du visar på fördelarna här då, just till exempel om man har lite svårt att gå eller så kan det vara en fördel. Men får ni några reaktioner på att hon kör runt med elsparkcykel?
15: Ja, det är nog här jag ropar på både nära anhöriga och andra som tycker, vad käckt med det där. Vi har skaffat en sadel till den också, skruvat fast så hon kan sitta och då kan köra lite längre sträckor.
14: Ah,
15: och en liten kard som hon kan ha lite prylar i. Så att, nej, det är helt suveränt och jag tror inte alla riktigt, jag hade aldrig stått på en elsparkcykel innan vi köpte den här för några månader sedan.
14: Nej.
15: Och jag tror inte alla förstår vilken smart liten pryl det är. Sen håller jag håller med verkligen om att de här cyklarna, som hyrcyklarna som slängs överallt, det är vissel faktiskt.
14: Mm.
15: Men du är inte glad som min hustru om man skulle förbjuda elsparkcykeln.
14: Nej, totalt nej. Tack så mycket för att du delade med dig av ett annat perspektiv här i Ring P1. Tack.
15: Ja, ett tips till andra som har lite svårt att röra sig också.
14: Ja. Tack. Hej, hej. Ja. Som sagt, det har diskuterats mycket på Ring P1:s Facebook-sida det här med elsparkcyklar. Det var ju en lyssnare som var med i början av veckan som tyckte att de ska förbjudas helt och hållet för att folk kör farligt och de ligger slängda överallt på marken. Petter skriver, måste man förbjuda allt som är farligt? Då blir det inte mycket kvar, men det vore kanske passande att införa lite hårdare regler för elsparkcyklarna. Marianne tycker att de ska förbjudas. De tillför inget gott i trafiken eftersom de som framför dem inte följer några som helst trafikregler. Avstår från att skriva alla tokigheter som sker och olycksstatistiken bara ökar. Björn tycker att de ska förbjudas. Otroligt att de överhuvudtaget har tillåtits. Och Solveig skriver absolut inte. Det är ett mycket praktiskt fordon i staden, men regler och körbanor behövs även för dem. Nu ska vi se. Nu säger jag hej till Carina Alvar Mattsson i Linköping. Hej!
16: Ja, hej, hej!
14: Vad vill du prata om?
16: Ja, jag skulle vilja säga lite om återvandringsbidraget.
14: Ja, och det hörde vi diskuteras här i Peter Morgon i morse mellan Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist. Ja, men vad har du för tankar?
16: Jo, jag tycker att människorna helt glöms bort i det här. Att det bara har blivit ett slagträ åt båda håll.
14: Mm.
16: Och jag vet att en rejäl summa skulle möjliggöra en nystart för människor som faktiskt vill flytta härifrån. Det finns människor som har kommit till Sverige och som faktiskt vill flytta till där de fortfarande kallar för sitt hem. Mm. Och de längtar hem. Och då skulle det här vara möjliggörande för dem.
12: Det har ju införts nu. Ja. Alltså vid årsskiftet höjdes bidraget från 10 000 till högst 350 000 kronor per vuxen. Mm. Så att man har ju höjt det ganska rejält ändå.
16: Ja, och det tycker jag är jättebra.
12: Mm.
16: Men det används ju fortfarande som ett slagträ mot SD och från SD. Och jag tycker det,
12: men hur,
16: det
12: jag förstår, men kan du beskriva lite mer vad du menar med att använda som ett slagträ? Alltså, vad menar du med det?
16: Ja, i debatten överhuvudtaget, och inte nu bara om återvandringsbidraget i sig, används ju att ja, men ni vill ju liksom betala för att människor ska flytta härifrån och så vidare och så vidare. Jag tycker att övriga partier behöver tänka till och nyansera sig där och se vilken möjlighet det här faktiskt är för människor också.
12: Mm. Men jag menar, samtidigt så är det ju så att ja, det kanske används som ett slagträ från oppositionen då, men jag menar, tidigare regeringen har ju infört detta. Alltså där är man ju överens.
16: Mm.
12: Eller för jag menar,
16: ja. Ja, men jag tycker att man behöver även då från de som inte sitter i regeringsbildning idag behöver tänka till där om de vill ha min röst i alla fall.
12: Mm, jag fattar. Elisabeth Thand Ringqvist sa ju, alltså Centerpartiets ledare, hon sa ju att hon tycker det är liksom onödiga pengar. Man borde lägga de pengarna istället på att satsa här i Sverige då, på att människor blir mer integrerade, lär sig svenska bättre, kommer i arbete och så. Vad säger du om det argumentet?
16: Ja, jag säger att det är två olika saker. Ja. En människa som har flyttat till Sverige av fri vilja eller inte av fri vilja, och sen ser att man blir fast här och att man trivs inte, man klarar inte av att lära sig komma in i svenska samhället helt enkelt. Eller vill inte och ser att det här är fel. Ja, men det är väl toppen då att man kan ha en möjlighet att komma tillbaka och ja, kanske starta något eget, göra någonting.
12: Mm.
16: Ja. Att man inte har förlorat på tiden i Sverige utan att man kan ha en ny satsning i sitt liv. Jag tycker det är, ja, man ska titta på människorna.
12: Carina, nu har du framfört din åsikt här i Ring P1 och jag tackar för den.
16: Tack ska du ha.
12: Tack, hej. Hej. Det här var den korta versionen av onsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du torsdag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10. Ring P1.

0: Det här är andakten i Sveriges Radio P1, den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus.
1: Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Så sjunger Sakarias i det poetiska mästerverk i Bibeln som kallas Sakarias lovsång. Den är en röd tråd genom denna veckas andakter. Sakarias fortsätter: du ska gå före Herren och bana väg för honom. Orden uttalas över ett nyfött barn, han som skulle komma att kallas Johannes döparen. Men de bär en djupare klangbotten. De säger något om vad det är att vara människa i världen. Igår handlade det om att vara fri att tjäna. Idag handlar det om att gå före, om att bereda väg, att envist peka mot hopp, försoning och fred som möjligheter, även när det ser mörkt ut i världen. Sakarias lovsång har använts i århundraden i den morgonbön som i många traditioner kallas för Laudes, som betyder just lovsånger på latin. Så har den blivit en påminnelse inför den nya dagen. Jesus, som Johannes beredde väg för, kallas på goda grunder fredsfursten. Bönen får bereda väg för den nya dagen, som en fredens dag. Vi hör ihop. Världen är inget nollsummespel, så att när en vinner så förlorar en annan, och tvärtom. Mitt goda och ditt goda hör samman. Min frihet och din frihet befrämjar varandra. Ingen av oss är fri ensam. Vår frihet binds samman med andra människors frihet och med hela skapelsen. Att bana väg för fredsfursten är att verka för människans och skapelsens värde och värdighet. Sakarias fortsätter: så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Det är vad Gud önskar sin värld och behöver vår hjälp att bereda väg för: barmhärtighet och mildhet. Och om vi skärper blicken och ser under ytan av motsättningar, så går detta faktiskt att se, om än vi ibland behöver fokusera. Gud verkar redan nu. Andra har gått före oss och vi bjuds in att gå med. Jag ser människor med kreativitet och ansvar utveckla ny teknik för att ge möjligheter till hälsa och välstånd, sådant som värnar jorden och kommande generationer. Jag ser dem som tålmodigt arbetar politiskt över hela det politiska fältet, med begränsade resurser, men med en envis tro på det gemensamma bästa. Jag ser människor som med risk för eget liv i det tysta arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i många, många länder. Och jag ser, som i flyktinglägret Kakuma i Kenya, som jag själv fick besöka förra året, människor som trots minimala resurser ändå tar emot människor på flykt. Mitt i utsattheten bereds rum för mänsklig värdighet. Jag ser också politiker och fredsförhandlare som söker språk som inte eskalerar konflikter. Jag tänker på enskilda människor som ger av sina medel till någon biståndsorganisation. De påminner mig om berättelsen där Jesus välsignar det lilla som finns, brödet och fiskarna, och där det till synes otillräckliga blir till liv för många. Samtidigt lever också vi i en tid som med Sakarias ord kan upplevas som i mörkrets och dödens skugga. När jag var i Tanzania för ett tag sedan såg jag Kilimanjaro och hur klimatförändringarna gör att snön också där drar sig tillbaka år för år. Jag hörde människors oro, men såg också deras uthålliga arbete. Sakarias tid var inte heller lätt. Ändå sjöng han med några av mina favoritord ur sången om en Gud som kommer till oss som en soluppgång, med ett ljus som styr våra fötter in på fredens väg. Här handlar kallelsen inte om att alla ska bli profeter eller göra något spektakulärt. I en Luthers förståelse är kallelsen betydligt mer jordnära. Den tar form där vi redan står. I de vardagliga bestyren, i beslut som vi fattar, i arbetet och i de relationer som vardagen består av. Zacharias lovsång påminner oss om att Guds ljus leder steg för steg. Inte genom stora gester utan genom ansvar, integritet och barmhärtighet i det dagliga arbetet. Så bereds fredens väg. Den vägen vill jag gå.

Gud, natten som ligger bakom mig lämnar jag åter till dig med dess vila, dess drömmar och dess möten med tankar på gott och ont. Jag ber om din frid över nattens erfarenheter. Dagen som ligger framför mig tar jag emot som en gåva från dig. Jag ber för de okända timmarna, människorna jag kommer att möta, utmaningarna och glädjeämnena. Jag ber för alla som leder vårt land och vår värld över hela det politiska fältet. Jag ber för världens nöd, för de som idag lever med krigets fasor, för de som idag är på flykt borta från sina hem, för de som saknar vad vi själva kan ta för givet. Jag ber om din välsignelse över den kommande dagens upplevelser. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Psalmen "De blomster som i marken bor" med Åsa Jinder, skriven av Harry Martinsson, ramar in andakten i P1 den här veckan med Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Jonas Gren. Mitt sommar kommer jag ägna åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven, utan om en inre plats, fri från maskinernas pockande. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron?
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: God morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett högtryck med centrum över kontinenten växer in allt mer över Skandinavien från sydväst. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nord eller nordost 7-12 meter per sekund, på Tyska bukten 3-8. I natt allmänt ost eller växlande 1-6 och god sikt. Skagerrak, nordväst 2-7, i eftermiddag väst och i natt växlande 0-5 och god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 2-7, ikväll växlande 0-5 och god sikt. Vänern, växlande 1-6 och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 2-7, i natt vridade kring lågtryck och något ökande och god sikt. Mellersta och norra Östersjön, väst eller sydväst 2-7 och tidvis växlande 0-5, i natt nordost och något ökande och tidvis skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring väst 3-8 och tidvis växlande 1-6 och skurar med måttlig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 2-7 och tidvis växlande 0-5. Ikväll väst eller nordväst 4-9 meter per sekund och mest god sikt någon skur. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 12 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 6 över, Sundsvall 0 över, Stockholm 12 över, Karlskrona 15 över, Klagshamn 27 över och Göteborg 22 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 9 meter per sekund. Också i Fyr väst 3, Skagen väst 5 och Nordkoster nordväst 2 med dålig sikt. Väderöarna nord 3, Måseskär nordväst 4, Pålgrunden väst 3, Naven väst 2, Vinga väst 5, Nidingen väst 6, Anholt väst 10 och Hallands Väderö och Drogden hade båda nordväst 4. Falsterbo och Arkona hade båda väst 6, Skillinge sydväst 1, Hammerodde sydväst 4 och Hanö ost 1. Utklippan, Ölands Södra Udde och Ölands Norra Udde hade alla väst 3, Harstena väst 2 och Hoburg och Östergårdsholm hade båda syd 2. Fårösund och Gotska Sandön hade båda syd 4, Landsort nordväst 5, Skarpö sydost 2, Svenska Högarna sydost 3 och Söderarm syd 3. Finska Utö sydost 1, Nyhamn syd 5, Märket sydväst 2, Örskär nordost 2, Äggrund nord 5 och Kuggören nordväst 3. Brämön nord 7, Lunge och Skagsudde hade båda väst 3, Jännes klubb väst 2 och Holmön väst 1 med dimma. Bjurklubb sydost 3, Peter Rönnskär sydost 1 och Rödkallen syd 4. Kimme fyr sydväst 4 och till slut Storön nordost 1 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
4: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Vi får snart nyheter från Ekot, Katarina Boive.
5: Ja, det har ju varit två kraftiga jordbävningar i Venezuela här under natten och man befarar många döda och skadade.
4: Det här försöker vi förstås få så mycket information som möjligt om under hela morgonen. Vi ringer till Venezuela just nu, det har hunnit bli natt där. Vi återkommer såklart om vi får tag på folk. Vi ska höra ett reportage från tyska Rammstein, en vänskapsfest mellan tyskar och amerikaner. Hur vänliga är de mot varandra nu för tiden egentligen? Nu, Ekot.
5: Många dödsoffer befaras efter kraftiga jordbävningar i Venezuela. Flera kommuner saknar beredskapsplan för höga temperaturer. Knappt något nötkött i flera falukorvar visar granskning. Och vårdskandal i Storbritannien. Över 200 spädbarn har dött på grund av brister i mödravård i Nottingham. Men vi börjar alltså med att två kraftiga jordbävningar har drabbat Venezuela. Det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
6: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts. Men enligt USA:s geologiska myndighet kan det handla om tusentals döda. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
5: Reporter Karina Segura Morberg. Och så gäller det en granskning av vad falukorv verkligen innehåller eller inte innehåller. Företagen som tillverkar lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visar det sig att det är väldigt lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem som i testet visade sig innehålla bara 1,2% nötkött, det är Ikas falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson är ute och handlar i Jönköping.
7: Det är ju alldeles för lite. För att ens ska du få stå nöt, tycker man ju då. Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
8: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
7: Ja.
9: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Detta efter avslöjandet i maj om att Vaggeryds skärk i Småland tagit bort allt nötkött i falukorven. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
10: Sex av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
11: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt om det är så pass försumbart så det knappt inte kan mätas.
9: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
10: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning. Men enligt den prisbelönte kocken och charkuteristen Jon Randov innehåller dessa falukorvar så lite nötkött att de inte fyller någon annan funktion än att kunna skriva nöt på innehållsförteckningen.
12: Det är knappt så att du kan skönja det. Det är en marknadsföringsgrej snarare än en faktisk kvalitetsfråga. Tycker inte att det är hedersamt.
5: Och ungefär 10 i 7 så är Korvakademin med här i P1 morgon och pratar om falukorvsgranskningen. Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Sommarens första värmebölja är på gång och 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt. Kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
13: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
14: Det, för att det, de blir törstiga av det?
13: Ja, och de vill ha mer dricka.
15: I helgen ska det bli uppemot 30 grader, vilket kan bli farligt för de äldre som bor här. Eftersom de till exempel inte kan svettas eller känna när det blir för varmt. Eftersom man ju inte kan tvinga någon att dricka så får man försöka lura i dem vätska, skrockar undersköterskan Alla Almin.
13: Saft, luka, öl.
14: Är saft mer populärt än att dricka vatten?
13: Ja. De gillar mycket saft.
15: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
16: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
15: Sommaren 2018 uppskattar Folkhälsomyndigheten att omkring 700 äldre dog på grund av extremvärmen. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
17: Vi vet ju att det här fungerar, men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
15: Men är det någonting som ni planerar att införskaffa?
17: Absolut.
5: Reporter var Annie Säv. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönar och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. I tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktigaste hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Dit många sökt sig för att sola och vila och för att försöka glömma kriget en stund.
18: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände. Vi bor bara några mil från frontlinjen i Sumi och där ser vi sånt här hela tiden. Ofta är det betydligt värre. Men nu när vi såg det här 20 meter från oss så var det mycket otäckt, säger han. Men i ett år så har vi planerat att semestra här. Det här är vår chans att ladda om, få vila, säger han. Därför bestämde vi oss för att vara kvar. Och det var just i Sumi-regionen som Alexander kommer ifrån som 3 personer i samma familj dödade sin drönarattack i måndags. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. Och strandlivet fortsätter. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Rickard Myrenberg och dessa.
5: I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården. Det visar en ny omfattande granskning. Sarah fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
19: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that I wasn't in labor. So after the 6 days I actually started to deliver something at home and I went in and the treatment I got was horrific.
20: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. 6 dagar senare började förlossningen hemma och vi åkte in till sjukhuset. Och den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är två av nära 3300 patienter, anhöriga och personal som bidragit till granskningen som bygger på data från 2012 till 2025. Det är den största granskningen av den offentliga mödravården i Storbritanniens historia. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
21: The findings of today's report are utterly horrific.
20: En skakande läsning, sa hälsoministern efter att granskningen släppts.
21: How their pain is living with them their whole lives. This has to be a turning point for maternity care in this country.
20: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta och hur den smärtan lever kvar hela livet. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Och nu uppmanar familjerna till de drabbade i Nottingham att en nationell utredning tillsätts. Sofia Sofroniado, London.
5: Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns någon anledning till oro om man redan ätit kött från området. Forskare ska för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom miljöområdet. Andreas Duitt är chef för forskningsprogrammet Mistra Clean som fått 40 miljoner kronor i anslag.
22: Vi vet ganska lite av omfattningen av problemet och vi vet ännu mindre om vad det är som leder till att det sker korruption och miljöbrott.
23: Antalet miljöbrottsanmälningar har legat på mellan 4 och 5 000 de senaste åren. Och även om det finns ett stort mörkertal så har den rekordstora Think Pink-miljöskandalen visat hur hundratusentals ton miljöfarligt byggavfall påverkat både natur och människor negativt. Gunilla Westman minns den tjocka röken när de dumpade soporna började brinna.
24: Så att man kunde knappt se när man gick ut. Det luktade så fruktansvärt mycket.
23: Andreas Duitt, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, säger att de även riktar in sig på hur kommunala tjänstemän och politiker sköter offentliga upphandlingar och tillsynsärenden. För här finns det risk för korruption.
22: Problemets art har ändrat skepnad lite grann. Det är inte längre pengar byta ägare för, i utbyte mot ett gynnsamt beslut, utan det handlar mycket mer om andra mer subtila former av korruption som fortfarande kan vara väl så problematiska, för det innebär att myndighetsutövningen inte längre är opartisk.
23: Forskarteamet ska också undersöka om vissa branscher eller starka särintressen gynnas av myndigheter som ska granska dem. Som exempel nämner Andreas Duitt Skogsstyrelsens uppmärksammade forskningsrapport om så kallade svängdörrar mellan politiken och skogsindustrin.
22: Ibland kan det till och med vara så att personer går från näringen till myndigheten och tillbaks till näringen och så vidare.
5: Reportrar Dimitri Lennartsson och Anders Wennersten. Och så vädret. Idag väntas soligt och varmt väder i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln, någon regnskur och 10-15 grader. Elias Wahlberg, du leder P1-morgon.
0: Ja, det gör jag en morgon där vi följer det som händer i Venezuela nära två väldigt kraftiga jordskalv där. Vi har försökt nu under morgonen få kontakt med folk i Venezuela. Ingen lyckas så här långt. Internet verkar ligga nere på många håll. Vi kommer återkomma till det här under hela morgonen såklart. Helt andra saker också. Fotbolls-VM, Mats Fagerström, ska du ta oss igenom nattens matcher?
1: Vi får säga det, fotboll och lite fotboll, det är sporten denna morgon. Vi summerar alltså nattens matcher från VM, där bland annat värdnationen Mexiko vann gruppen på maximala 9 poäng efter seger mot Tjeckien med 3-0 och Sydafrika slog Sydkorea med 1-0 och är klara för en historisk 16-delsfinal. Vidare så kikar vi in i Graham Potters huvud om eventuella förändringar i startelvan mot Japan i natt, och där våra experter säger om förändringar i startelvan, och med lite matematik så kanske vi får möta Brasilien i en 16-delsfinal. Oj, oj, oj, oj, säger jag bara.
0: Ingen rast och ingen ro för det svenska landslaget, även om man tar sig vidare alltså. Vi tittar på oljepriset också den här morgonen. Johan Prane på Ekonomiekot.
2: Ja, det gör vi. Det har ju minst sagt varit en snackis under det här 4 månader långa kriget kring Persiska viken. Men i natt så nåddes faktiskt en milstolpe, kan man säga, för att... priset har ju gått ner nu under den senaste månaden då, när hoppet har ökat om att det skulle bli ett avtal mellan USA och Iran. Men alltså, priset påminner om det, att det var uppe i över $120 tillfälligt. Mm. Under natten så gick faktiskt priset ner till under $73 och är nu faktiskt nere på samma nivå som när kriget startade.
0: Okej. Okay. Och vad tänker man om det här då? Kommer det att hålla i sig? Eller?
2: Ja, då har vi ju faktiskt intervjuat en analytiker, och han tror att marknaden kanske är lite väl optimistisk. Mm. För om det börjar bli krångel i förhandlingarna mellan USA och Iran så kan det mycket väl sticka upp igen.
0: Sticka som en raket återigen då. Johan Prane med Ekonomiekot idag. Harald Andersson på Vetenskapsradion, du ska berätta om ett nytt varningssystem.
3: Ja, det är ju värmebölja i Europa nu med värmerekord i bland annat Frankrike, Storbritannien och Spanien. Och temperaturerna man ser nu är ju rent hälsovådliga för många. Och nu har forskare här i Sverige tagit fram ett varningssystem som kan ge en prognos för hur många som kan komma att faktiskt dö vid värmeböljor.
0: Mm-hmm. Och det här kan man på något sätt använda då för ett varningssystem, så låter det som att man ska kunna ha nytta av det.
3: Ja, vården ska kunna förutspå hur man ska tackla värmeböljor i Sverige.
0: Mm. Vi hör mer om detta i Vetenskapsradion en morgon alltså, där vi fokuserar mycket på det som händer i Venezuela. Två kraftiga jordskalv, något ni kommer höra mycket om, vi försöker få in röster därifrån. Karin Holsten är producent för P1-morgon idag. Att relationerna mellan USA och Europa har försvagats sedan Donald Trump påbörjade sin andra presidentperiod, det märks i de flesta europeiska länder. Men en plats där förändringen är särskilt tydlig är Tyskland. USA har varit en nära allierad, en garant för säkerheten och längre tillbaka också för demokratin. Vi ska till en tysk-amerikansk vänfest nu i Ramstein, där USA har sin största flygbas utanför hemlandet, för att höra hur tyskarna ser på relationen idag. Something's up there floating in the summer sky. Det amerikanska bandet med soldater från flygbasen spelar Nenas gamla hit 99 Luftballons på engelska. På Kennedy-torget i staden Ramstein pågår den årliga vänskapsfesten mellan tyskar och amerikaner. Här går det att köpa cowboyhattar, dricka tysk öl och rida på rodeotjur.
4: Stephanie Heim som är uppvuxen i stan säger att relationen är fortsatt god mellan tyskar och amerikaner här i byn.
6: Alltså zumindest hier im Dorf auf jeden Fall. Weil ich sage jetzt mal die Base ist jetzt schon so viele Jahrzehnte hier vor Ort. Schafft natürlich auch Verbindungen schon über Jahre, dass sich die Nationen verbinden, also Töchter und Söhne und wie auch immer sich finden.
4: Basen har funnits här så länge. Döttrar och söner har funnit varandra och relationerna mellan nationerna har flätat samman, säger Stephanie Heims. Men hon märker på sina amerikanska grannar här i Ramstein att de sedan Trump kom till makten blivit oroliga över att de inte längre är välkomna.
6: Dass die Amerikaner nicht mehr gerne willkommen sind hier in Deutschland, aber dann sage ich immer, das glaube ich nicht, weil es sind ja, also jeder weiß wie Trump ist und das wird nicht verallgemeinert.
4: Men det tror inte Stephanie Heims kommer hända. Folk kan skilja på Trump och amerikaner i allmänhet. Den djupa relationen, vissa har liknat den vid ett föräldra-barnförhållande mellan Tyskland och USA, uppstod efter andra världskriget när segermakterna tog över det militära skyddet av landet och demokratiserade Västtyskland. Men nu har en djup klyfta öppnat sig mellan Europa och USA, det sa den tyska förbundskanslern Friedrich Merz när han talade på Münchens säkerhetskonferens tidigare i år.
7: Zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich eine Kluft, ein tiefer Graben aufgetan. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer.
4: MAGA-rörelsens kulturkamp är inte vår, sa Merz, och kritiserade USA för att vända det fria ordet mot människovärde och grundlagar. USAs fjärmande, både militärt och i frågan om demokratiska värderingar, är särskilt bittert för Tyskland på grund av landets historia. Det säger Sebastian Harnisch, professor i statsvetenskap vid Heidelbergs universitet.
8: Och det är besonders schmerzlich, sozusagen, dass diejenigen, die geholfen haben, die Bundesrepublik befreit haben für Werte, die sie jetzt aus Sicht der deutschen Bevölkerung verraten. Das ist sehr bitter.
4: Det är smärtsamt för tyskarna att USA nu sviker de värderingar som landet stod för när de befriade Västtyskland, säger professor Harnisch. Och även om tyskarna har förstått att de behöver bli mer självständiga militärt och att många också tycker att det är bra, har sättet som USA vänt Europa ryggen lett till en känsla av övergivenhet här, säger Harnisch.
8: Så att en gefühl des Verlassenseins im Augenblick die deutsche Gesellschaft prägt.
4: USA meddelade nyligen att man vill dra tillbaka minst 5 000 soldater från Tyskland. Det är i sig ingen ovanlighet. Ännu större tillbakadraganden gjordes på 90-talet. Men då såg säkerhetsläget annorlunda ut. Under kalla kriget fanns betydligt fler amerikanska soldater i Tyskland, bland annat i regionen vid staden Fulda, som då var en av Europas mest militariserade. Idag är kasernerna i Fulda ombyggda till bostäder, men förbindelserna med USA präglar fortfarande stan.
11: De amis har bomber och kaugummis runtergeschmissen, där har vi oss nog gefreut. Ja.
4: Gabi Fladunk minns hur amerikanerna, de amis, kastade karameller och tuggummi från sina pansarvagnar när hon var liten. Men de senaste årens amerikanska politik med anfallet mot Iran till exempel är upprörande, tycker Gabi Fladunk, och något som gör det svårare att ha en god relation med USA.
11: Det är absolut empörande och därför är det väldigt svårt med frånskapliga beziehungen eller gefühle till Amerika att ha.
4: Och hennes syster Sabine Lighthizer säger att det politiska läget

0: zu arbeiten.
1: Relationen med USA måste nu byggas på nytt, har förbundskanslern också sagt. Och det utgår från att Tyskland står mer självständigt gentemot sin forna fadersfigur USA. Soldatbandet på vänskapsfesten i Rammstein sjunger om hur ett krig startar av misstag av några ballonger som misstas för vapen. Gregor Kaiser säger att det är viktigt att hålla i relationen med amerikanerna nu. Även om han säger att det för honom är av rent egoistiska skäl. Han skulle bli av med arbetet som ingenjör på basen här i Rammstein om den stängde ner.
2: Man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Rammstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran, dass das bestehen bleibt.
1: Katarina von Arn, Rammstein.
3: Då har klockan blivit 6:55. Det har blivit dags för tankar för dagen. Idag får vi dem av Mats Kaldeborg som är skulptör.
4: Jag öppnar den ena halvan av den gröna dörren in till ateljén. Och när jag stänger den bakom mig blir det tyst. Inte så att det saknas ljud. Verktygen kommer att låta och jag lyssnar ofta på musik. Nej, det är inte ljudens tystnad. Det är orden, ordtystnaden som jag går in i. När jag stänger den gröna dörren bakom mig blir det ordtyst. I ateljén bland sakerna och verktygen varken förstår jag eller tänker jag med orden. Och det har ingenting med dyslexin att göra. Jag tänker med sakerna som finns här och vad verktygen kan uträtta och vad mina skröpliga händer kan, vill och förmår och vad vi kan tänka ut tillsammans utan ord. Det går mycket bra att arbeta i ordtystnad. Vi lever i ett förklaringssamhälle och där måste allt förenklas och förkortas och ord är väldigt bra på det. Att krympa stora saker och förstora små till enkla förklaringsmodeller, till förkortning och sammanfattning. Om jag bjöd in orden för att beskriva min ateljé bakom den gröna dörren skulle det ta minst en dag för bara verktygstavlan. Och den där risiga skulpturen med ögat. Fåfängt skulle orden arbeta 8 timmar om dagen i en vecka minst. Skulpturverkstaden är full av språk, men inga ord. Vad betyder den här skulpturen? Frågar en man på en utställning. Ja, den är tillverkad i ordtystnaden i min verkstad, svarar jag. Men vad är själva innebörden? Framhärdar mannen. Du får väl fråga, svarar jag. Sen dör vårt samtal. Du ska fråga vad konstverket vill dig. Det skriver Jeanette Winterson i en text. Och Thomas Tranströmer diktar om spåren av rådjursklövar på den snötäckta ön. Språk, men inga ord. Jag skulle aldrig klara ett språktest, ens efter många år om jag var tvungen att resa till ett främmande land med ett främmande språk och kultur. Men jag skulle kunna bygga upp en skulpturverkstad med en gång, så fort jag får tag på nitrod, en tång, sax, lim, några stämjärn, lera och en såg och ett rum förstås. Sedan skulle jag kunna prata alla möjliga språk. Språk betyder inte att det nödvändigtvis kommer ur munnen. Jag har läst i en bok om språkets historia att det var när språket uppkom som människan blev människa. Det tror jag inte på. I så fall bara en halv människa. Den andra halvan återstår att upptäcka.

0: tankar för dagen med skulptören Mats Kaldeborg. Om jordskalven i Venezuela snart, det var vid 6-tiden på kvällen, lokal tid, som två skalv drabbade landet. Många befaras ha dött och skadats. Vi får det senaste i nyheterna alldeles snart. Vi tittar på motståndet i Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM. Vår korrespondent är nyss hemkommen efter att ha kollat om Japan drabbats av fotbollsfeber. Vi ska höra intrycken därifrån och försöka förstå vilket lag vi egentligen ska möta. Och så från Almedalen senare den här morgonen också, Daniel Heldén och Magdalena Andersson ska mötas på vår scen i Visby och diskutera några frågor där de troliga samarbetspartierna inte tycker helt lika. Nu nyheter.
1: Ja, Venezuela har alltså drabbats av två kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så uppskattas att mellan 1 000 och 10 000 kan ha omkommit. Enligt samma myndighet så hade jordbävningarna magnituder på 7,5 och 7,2. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd. Och den största internationella flygplatsen har stängts på grund av att den skadats allvarligt i jordbävningarna. 3 av 10 svenska kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sina vård- och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden, men var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. 2018 uppskattas omkring 700 äldre ha dött av extremhettan enligt Folkhälsomyndigheten. Flera företag utlovar att det ska finnas både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men flera av dem har väldigt lite nötkött, visar DNA-testning som P4 låtit göra. 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA. Den som har lägst har 1,2%. I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning av vården som släpptes igår. James Murray, hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att rapporten är fruktansvärd och att han hoppas att detta blir en vändpunkt för mödravården i landet. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits där. Nu Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Ja, just det, så heter jag. Och jag tänkte börja med att oljepriset nu är nere på samma nivå som när Irankriget startade för 4 månader sedan. Den senaste månaden när hoppet ökat om att det skulle bli ett avtal om vapenvila mellan USA och Iran, så har oljepriset sjunkit successivt. Och när kriget rasade som värst så var oljepriset tillfälligt uppe över $120 för ett fat Nordsjöolja. Men det senaste dygnet så har priset tagit ett ganska rejält skutt neråt med $4 till strax under $73. Men råvarustrategen Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder, han tror att marknaden kanske är för optimistisk.
3: Ja, man kan ju säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
4: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
3: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager, och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu, utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma. För då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
4: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
3: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över och bara finns en liten risk att det inte är över.
4: Och vad säger du om det?
3: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas, så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år.
2: Reporter Stina Ollila. Tokyobörsen upp 4%, upp 0,4 i Shanghai, men ner med 1,4% i Hongkong. Dow Jones slutade igår kväll på plus 0,4, medan Nasdaq-börsen backade tickade med lika mycket. Stockholmsbörsen, den stängde igår på plus 0,2.
0: Vetenskapsradion, Harald Andersson, om ett varningssystem för värmeböljor.
5: Ja, det är värmebölja i Europa nu med värmerekord i bland annat Frankrike, Spanien och Storbritannien. Och nu utvecklas ett varningssystem för att bättre förbereda den svenska sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård.
6: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården.
7: Gabriel Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet och ledare för Svenskt centrum för extrema klimathändelser, CLIMES.
6: Man måste ha något system för tidig varning. Och vi har sett i till exempel Frankrike som utvecklade sådana system efter den värmebölja som slog mot landet 2003. Att de kan ha en jätteviktig effekt på hur man hanterar extrema händelser.
7: Forskarna i CLIMES har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
6: Istället för att ha en prognos att om 3 dagar kommer vi ha 40 grader varmt i en storstadsregion kan man egentligen göra en prognos om hur många personer kommer att dö på grund av värmen.
7: Att göra ett varningssystem för konsekvenser vid skyfall är mycket svårare eftersom väderprognoserna är mer osäkra när det gäller kraftig nederbörd, säger Gabriel Messori. Med sådana här varningssystem kan sjukvården öka beredskapen för att kunna ta emot fler patienter.
6: Dessa konsekvensbaserade prognoser ger en mycket mer direkt bild av vad belastningen troligen kommer att vara. Nu har vi visat att det fungerar för dödsfall, men man kunde också titta på andra temperaturrelaterade hälsoutfall.
5: Reporter här var Daniel Värjö. Den offentliga vården borde ompröva ADHD-diagnoser, det skriver SMER, Statens medicinsk-etiska råd, i ett uttalande. Omprövningar av ADHD där tidigare konstaterade diagnoser kan skrivas av om patienten inte längre uppfyller kriterierna. Sådana omprövningar görs vanligen inte inom den offentligt finansierade vården idag utan vid privata kliniker. Det kan innebära, citat, risk för ojämlikhet, bristande patientsäkerhet och en ytterligare kommersialisering av diagnoser, skriver SMER. SMER skriver också att det kan förekomma både över- och underdiagnostisering av ADHD eftersom det finns stora skillnader i utskrivning av läkemedel mellan regioner. Och nu ska vi tillbaka till forntiden. Neandertalarna dog ut för runt 30 till 40 000 år sedan. Och ny forskning visar att inavel kanske inte var en bidragande orsak.
8: Det där har ju funnits på tapeten som teori att neandertalarna skulle ha dött ut på grund av inavel.
9: Lars Verdelin är professor emeritus i paleontologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och har läst studien som publicerats i tidskriften Nature.
8: Men dels med tanke på det vi ser här och dels med tanke på att det fanns ett antal populationer av neandertalare i Europa vid olika tidpunkter så verkar ju det osannolikt.
9: Forskare har analyserat DNA från 27 individer från platser i dagens Belgien och Frankrike. De är några av de sista överlevande neandertalarna i nordvästra Europa som levde för ungefär 52 000 år sedan. Och även om den här gruppen var närmare släkt med varandra jämfört med andra neandertalare verkar alltså inte ha förekommit någon inavel.
8: Populationen var tillräckligt stor för att undvika inavelsproblem.
9: Forskarna såg också något annat intressant.
8: Den här populationen har inte haft några parningar med Homo sapiens, vad man kan se från den här studien. Till skillnad från äldre neandertalare från öster, där man ju har sett att det har kommit in Homo sapiens-gener i neandertalpopulationen, och tvärtom.
9: Varför det ser ut så vet man inte. Man kan bara spekulera, säger Lars Verdelin.
8: Det finns väl en anledning att tro att kanske att neandertalarna drog sig undan från en expanderande homo sapiens population.
5: Reporter här var Jonna Westin och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
0: Då mer om de två kraftiga jordskalv som drabbat Venezuela, 7,2 och 7,5 på Richterskalan med epicentrum i mitten av landet. Carina Segura Morberg finns här i studion, följer det här för Ekot. Carina, vad vet vi om vilka skador som de här jordskalven har orsakat?
10: Alltså det är inte helt klart exakt hur omfattande konsekvenserna av de här två kraftiga skalven har blivit. 7,2 och 7,5 har de uppmätts till och de ska ha skett med mindre än en minuts mellanrum. Redan nu börjar rapporteras om stora skador. Flera våningar, höga hus i bland annat huvudstaden Caracas har skadats eller helt enkelt rasat ihop och ligger som i princip dammhögar på marken. Och även i andra delar av landet så kommer rapporter om skadade och förstörda byggnader. Även Caracas internationella flygplats har fått stänga efter att ha fått stora omfattande skador, bland annat ska taket har rasat in. Det kommer också uppgifter om att många saknar el, internetuppkoppling och även gasen har stängts av i Caracas eftersom myndigheterna är rädda för gasolyckor och explosioner. Och de här skalven ska ha varit så kraftiga så att de ska ha känts ända bort i Colombias huvudstad Bogotá. Mm.
0: Du har börjat komma bilder, filmer från Venezuela. Vad har du hunnit se? Vad visar de?
10: Ja, men de här bilderna som börjar komma in visar ju delvis den här förödelsen och att det är otroligt många byggnader som har förstörts i de här skalven. Och bilderna visar också förvirring, panik och sorg hos människorna som har drabbats och som har tagit sig ut på gatorna och inte riktigt vet hur de ska ta vägen. Man ser anhöriga som står vid rasmassorna och kramar om varandra och samtidigt som räddningstjänst försöker gräva fram överlevande från de här ihopfallna byggnaderna.
0: Och vi kommer förstås återkomma till då vi vet mer vad gäller döda och skadade. Tack för nu, Carina Segura Morberg, mer från Venezuela. Vi ska försöka få vittnesmål inifrån landet också senare under den här morgonen. Något helt annat nu då. Imorgon vid den här tiden kan det vara så att vi har anledning att fira. Sverige kan då just ha blivit klara för 16-delsfinal i fotbolls-VM klockan 1. I natt så möter fotbollsherrarna nämligen Japan i en sista och avgörande gruppspelsmatch. I Sverige kommer barer och restauranger hålla extra öppet. Frågan är hur det kommer att se ut i Japan. Vår korrespondent Moa Kärnstrand just hemkommen därifrån. Hallå Moa.
11: Hallå, god morgon.
0: Du, fotbollsintresset i Japan, hur ser det ut?
11: Ja, men det är jättestort fotbollsintresse i Japan. Fotbollen har blivit den näst mest populära sporten efter baseball. Och nu när jag var där så var jag bland annat på en fotbollsmatch med några fotbollsfans. Och många jag pratar med säger att det till och med skulle kunna vara så att fotbollen håller på att bli den mest populära sporten i Japan. Och det har ju liksom varit en process som har pågått under många år som egentligen kanske började när Japan hade VM tillsammans med Sydkorea 2002.
0: Just det blev en boost för fotbollsintresset i Japan.
11: Det kan man säga och det är många som tar upp just det. Även om det liksom kanske inte gick så bra för Japan så var det då som japanerna på något sätt fick upp ögonen för fotbollen på riktigt. Och sen så hade man börjat utveckla sin japanska liga som sakta blev bättre och bättre. De japanska spelarna började skickas ut till ligor i världen, kom tillbaka. Och på något vis så liksom ökade nivån och i takt med att nivån ökade så ökade intresset också. Och idag så både bland unga och gamla, alltså man bryr sig verkligen om sitt landslag, sin liga.
0: Mm. Och med tanke på det då, hur märker man VM på plats då man är i Japan? Ser man det i vardagen så att säga?
11: Ja, jag var ju på en fotbollsmatch med två stycken ligalag som möttes på en stadion, Japans största stadion faktiskt för fotboll utanför Tokyo. Och då var det jättemycket folk och jättemycket supportrar och många liksom en jättestor klack och massa folk som hejade. Men alltså nu inför VM, nu är inte jag kvar i Japan under VM här, men alltså, japanerna är lite försiktiga med att hänga upp och tapetsera med den japanska flaggan och lite så som vi kanske gör i Sverige eller som man gör nere i Europa. För att det ses liksom fortfarande som lite känsligt. Man kan betraktas som en nationalist, förklarade min kompis för mig häromdagen. Och det har ju att göra dels med att det är känsligt i Japan, men också för att det är känsligt i regionen eftersom att Japan invaderade sina grannländer under andra världskriget. Så det här flagganvändandet är nog inte riktigt lika utbrett. Men man tittar ju på fotbollen ute på restauranger, på pubbar och tillsammans. Sen så är ju morgondagens match, eller nattens match som det blir i Sverige, den blir klockan 8 på morgonen i Japan. Så att jag antar att många kanske kommer titta på den när de pendlar till jobbet.
0: Just det. Vi kopplar in Dallas också, Texas, där matchen ska spelas. Makoto Asahara, Sportbladets reporter, finns där. God kväll är det väl hos dig?
12: Hallå? Ja, natt till och med.
0: Natt till och med. Ja, vi är glada att du är uppe och är med oss trots detta. Du, de japanska fansen, märks de i Dallas?
12: Ja, det gör de utan tvekan. Jag var ju här för deras första match mot Nederländerna också. Och det var japanska tröjor överallt på stan. Jag förväntar mig att det kommer väl vara ett visst japanskt övertag på läktarplats, även om det är en hel del svenskar man har sett och blågula tröjor också runt Arlington där arenan är, så tror jag nog att det kommer ändå vara ett övertag för japanerna på läktaren.
0: Och fotbollen då, du har ju god koll på det japanska landslaget. Vad är det för lag som Sverige kommer möta?
12: Det är ett väldigt skickligt landslag som har en väldigt hög målbild. Och målbilden som man pratar om från spelartrupparna, det är att man ska gå hela vägen och vinna VM-guld. Den realistiska förhoppningen kanske ligger snarare i att man ska ta sig förbi och vidare från en utslagsmatch. För det har faktiskt Japan aldrig lyckats med. De har lyckats i gruppspel, men därefter så har de ofta fallit. Så att ta det steget är ju nästa steg på något sätt för Japan att göra. Och då blir ju på något sätt Sverige-matchen också en match på vägen till det. Deras gruppspelsavancemang är ju mer eller mindre redan säkrat. Men för Japans del så gäller det att få en vinst för att få så bra möjlighet som möjligt då, till nästa runda. Mm.
0: Vad är det de är bra på?
12: Snabba, offensiva och extremt samspeltade. Ett lag som inte är så beroende av individuella stjärnor på så sätt som kanske Sverige är väldigt beroende av Viktor Gyökeres eller Alexander Isak. Då spelar det inte så stor roll vilka som spelar i det japanska laget. Och det här har varit någonting som man medvetet jobbat med, att bygga ett lag som funkar lika bra oavsett vilka elva man väljer att ställa ut på planen. Och det är ingen som vet exakt vilka elva de kommer ställa ut i matchen mot Sverige, för det pratas mycket om rotationer och att man ska byta ut startspelare och annat. Så vi får se vad de ställer upp med. Men det kommer vara ett offensivt, kvickt och smart japanskt landslag. Det kan man räkna med.
0: Så från ett svenskt perspektiv, då många har förstås 5-1 i baken mot Nederländerna färskt i minnet. Risken att vi får se något liknande?
12: Jag ska väl inte sticka under stol med att risken existerar. Med det sagt så har vi också en 5-1-seger mot Tunisien att minnas tillbaka på om man backar bandet. Och när det var presskonferens här under dagen så sa förbundskaptenen i Japan, Hajime Moriyasu, att det är snarare 5-1-matchen mot Tunisien som han har tittat på när han har scoutat Sverige. Så att i Japan finns det respekt för det svenska laget. Sen får vi se. Det gäller ju, tror jag, att hålla tätt tidigt, att inte låta det rinna iväg på det sättet som det gjorde mot Nederländerna där i Houston.
0: Mm. Moa Kärnstrand, du hör Makoto Asahara här om förväntningarna på det här japanska landslaget. Vad upplevde du av det? Vad vill man ha ut av den här matchen och resten av mästerskapet?
11: Ja, det där är ju väldigt viktigt för japanerna, just att man aldrig har gått vidare från ett gruppspel. Så om man gör det, det kommer ju vara otroligt liksom viktigt för de japanska fansen. Men jag tror att man har nog en förväntan om att det här landslaget faktiskt ska lyckas göra det, eftersom att det ändå har gått så pass bra, och särskilt matchen mot Tunisien. När jag var på fotboll i Japan där så frågade jag folk om den här matchen. Och då var de rörande överens om att Japan kommer vinna. Sverige är tufft i för sig, men inte tillräckligt tuffa, utan Japan kommer att ta hem det här. Just för det som vi hörde om tidigare här, det här liksom kollektiva sättet att spela, kollektiva tänkandet. Och man har också en väldigt tilltro till Moriyasu, som är den japanska landslagstränaren, som många respekterar väldigt högt och också ofta liksom citerar när man pratar med fotbollsfans i Japan.
0: Med Moa Kjernstrand, tack så mycket, vår korrespondent. Stort tack också till Makoto Asahara på Sportbladet. Då ska vi fördjupa oss i hur korven blir till. Falukorven närmare bestämt, som enligt innehållsförteckningarna på de allra flesta märkena innehåller fläsk och nötkött. Men det visar sig då P4 Jönköping låtit DNA-testa 19 svenska falukorvare att det något dyrare nötköttet i vissa fall bara finns i vad man nog får beskriva som en symbolisk mängd. 1,2% i ett fall. Kristina Möller finns här i studion, ordförande för Korvakademin. Välkommen hit.
13: Tack så mycket.
0: Vad gör ni i Korvakademin för det första, för den som inte känner till det?
13: Ja, vi är 12 ledamöter. Och vi är korvnördar, och det är människor från väldigt många olika yrken som är med. Och vi arbetar med den svenska korvens kvalitet förstås, och att vi ska kunna äta god korv som med goda tillbehör.
0: Med tanke på det då, den här granskningen som du har hört om, hur reagerar du på det att det är så lite nötkött i falukorven?
13: Ja, man blir bara bedrövad tycker jag.
0: Blir man det?
13: Ja, det blir man. I korvverken har vi ju jobbat med kvaliteten, men ändå så sker sånt här. Men jag förstår ju det. Jag menar, det är stor brist på nötkött i Sverige. Nötköttet ökar i pris. Och det är klart att då håller man ju nere innehållet av nötkött.
0: Mm. Vi ska väl vara tydliga med dem att det inte finns något krav på att berätta exakt hur mycket nöt respektive fläsk det finns i korven. Varför är det ändå ett problem, menar du, att man gör så här?
13: Ja, alltså nötkött och fläskkött i olika mängder tillsammans gör ju att korven smakar mycket bättre. Och det blir ju lite mer spännande. Och förutom nöt och fläsk kan man ju faktiskt också ha hästkött i falukorven. Mm. Men det sägs ju ingenting om mängder, precis som du säger.
0: Nej. Men är det så att nötköttet bidrar till, alltså falukorven blir godare med mer nötkött? Är det så enkelt?
13: Det är svårt att prata om smak för det är så subjektivt. Mm. Men jag tycker personligen att det är väldigt spännande när man blandar. Mm. För det blir lite mustigare och lite härligare.
0: Och din bild av varför man gör så här då, det är helt enkelt att man sparar lite pengar?
13: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Ingenting annat. Det är priset som avgör.
13: Ja, eftersom det är som brist på nötköttet just nu så är jag... Jag har ju ingen vetenskap bakom mig, men jag är ganska säker på det efter alla mina år i korvakademin. Mm.
0: Men om man då får en lite billigare korv, alltså om man använder mer fläskkött och många kanske dessutom inte tycker att man känner någon större skillnad, kan det inte vara värt det då att ha lite mer fläskkött så att man får en billigare falukorv?
13: Nej, jag tycker inte det. Utan varje producent de skapar ju sin egen falukorv. Mm. Och då är det roligt när man blandar köttslagen och man har löken och salt och peppar som det ska vara. Det är ju inte så mycket mer i falukorven. Jag har ett bindemedel, potatismjöl förstås. Mm. Så att, jag tycker att man... Det finns ju en märkning också. GTS heter den, och det är ju garanterat traditionell specialitet.
0: Just det.
13: Och den är ju väldigt sträng egentligen. Och det är ju för att man ska kunna registrera och skydda falukorven. Och man ska inte kunna imitera den. Men det som är absolut det viktigaste, det är ju att man får inte lura svenska konsumenter när det gäller falukorv. Och det är ju väldigt strängt det där.
0: Just det. Det här är skyddat av EU då, det här som du nämner, garanterat traditionell specialitet. Varför har just falukorv fått den här statusen?
13: Ja, det är ju den enda i Sverige som har det. Jo, det är ju därför att inte så länge sedan, 2013 startade jag med att ta ur falukorven ur garderoben. Därför att det var ju, alla sa det, nej, det är korv, det är massa konstiga saker i och det vet man aldrig vad det är och man lägger i allt möjligt. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag ta ut den. Och det gav vid handen att man började med färskkorvar Och då såg man ju vad det var för kött, man såg kryddorna, man såg bindemedlet och det var mycket mer transparens i den. Så att, och den här registreringen från EU, den kom redan 2001 men blev ännu starkare 2012.
14: Just det. Men du nämner köttblandningar och så nämner du hästkött också. Förekommer det i falukorv?
13: Ja, i Gustavs falukorv. Det är ju en Dala-producent.
14: Just det. Jag tänkte historien bakom falukorven, hur den kom till. Har du koll på det?
13: Ja, det var ju i falukoppargruva där man levererade ju massor med skinn och så vidare. Och sedan fick man ju kött över av de här oxarna som drog och som var dragdjur i koppargruvan. Och det köttet skulle man göra någonting av. Mm. Och då blev det den här korven, då blev det falukorv. Så att det är egentligen utländska personer, tyskar och andra som har lärt oss det här med falukorven.
14: Okej, så falukorven är lika tysk som svensk då?
13: Ja, precis. Men det är 1400-talet, det är länge sedan.
14: Ja, just det. Det är preskriberat kanske. Kristina Möller, tack så mycket för att du kom hit.
13: Tack.
14: Ordförande i Korvakademin, alltså om granskningen av vad falukorven innehåller, visar sig att det är väldigt lite nötkött i en hel del av dem, lite mer i andra då. 6:55 har klockan hunnit bli. Det betyder att vi ska få en väderprognos. SMHIs Lisa Frost, god morgon.
15: Ja, men god morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet som rör sig åt nordost och tillhörande regn rör sig sakta norrut, ja, över delar av Norrland. Och ett högtryck på kontinenten växer sig in över södra Sverige och ger soligt och högsommarvarmt väder. Det gör att vi har en gul varning för höga temperaturer utfärdad för delar av Blekinge och Kalmar län. Och här väntas minst 30 grader under flera dagar, vilket gör att det är svårt att svalka sig. Och även nätterna väntas bli varma, vilket försvårar möjligheten att vädra ur. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och södra Svealand. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Diesel lokal dimma lätt. Och fram på dagen väntas soligt väder med bara lättare molnighet och 25-30 grader. I natt klart eller nästan klart och då 15-20 grader och västlig eller nordvästlig vind. Östra Svealand, enstaka skurar bort österut och fram på dagen väntas växlande molnighet med allt mer utrymme för sol och 20-25 grader. I kväll klarar det tillfälligt upp, men i natt kan nya skurar passera och då 14-19 grader och mest svag vind. Västra Svealand, växlande molnighet med gott om utrymme för sol och fram på dagen 23-28 grader. I natt kan någon skur passera över Dalarna, i övrigt klart eller nästan klart och 12-17 grader, men i norra Dalarna knappa 10. Och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och främst under dagens första hälft kan någon enstaka skur förekomma. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt kan nya skurar blomma upp över främst Gästrikland och Hälsingland. I övrigt mest uppehåll och 10-15 grader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar söderifrån och något regn rör sig norrut över området. Fram på dagen 16-21 grader, men lägre i regn. Till natten har det mesta av regnet dragit vidare bort och främst i kustkommunerna klarnade upp och då 7-12 grader. Och västlig eller nordvästlig byig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mulet eller mulnande söderifrån följt av tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader och i natt 2-7. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon fredag väntas åter en solig och högsommarvarm dag i Götaland och södra Svealand. Över norra Svealand och Norrland passerar regn åt nordost och i samband med det så blir det här mycket svalare. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 17 grader. Malmö 20, Karlskrona 17, Kalmar och Visby hade både 18. Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 17. Karlstad 16, Gävle 15, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 11. Umeå och Vilhelmina hade båda 12, Luleå 14 och Kiruna hade 8 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur den hittar vi både i Kvikkjokk och Orrenjärka och i Märkenäs som båda ligger i mellersta Lapplandsfjällen och där var det plus 1 grad. Och det var allt från SMHI för den här gången så jag lämnar tillbaka till Pet Morgon och till dig Elias Wahlberg.
14: Jag Pet Morgon i Sveriges Radio där klockan närmar sig 7. Vi får nyheter från Ekot med Katarina Boive.
1: Ja, det är ju jordbävningarna i Venezuela som dominerar här under morgonen. Presidenten Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd om man befarar många döda och skadade.
14: Snart också om gårdagens möte mellan länderna i E5. Diskussioner om hur Europa ska ta större ansvar i NATO. Man vill gå in med som en enad front i det stora mötet i juli. NATO-mötet, alltså vi ska höra från Ukraina också reaktionerna därifrån. Och så Almedalen, Miljöpartiet och Socialdemokraternas dag. Daniel Heldén och Magdalena Andersson på väg till vår scen i Visby för att vara med i programmet vid 7:15. Nu är klockan 7. Här är Ekots nyheter.
1: Många dödsoffer befaras efter kraftiga jordbävningar i Venezuela. Flera kommuner saknar beredskapsplaner för höga temperaturer på vård- och omsorgsboenden. Väldigt lite nötkött i flera falukorvar visar granskning. Och vårdskandal i Storbritannien. Över 200 spädbarn har dött på grund av brister i mödravård i Nottingham. Ja, 2 kraftiga jordbävningar har alltså drabbat Venezuela här under natten. Det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
16: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de 2 skalven som enligt USAs geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts, men enligt USAs geologiska myndighet kan det handla om tusentals döda. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Och Venezuela firade en nationell helgdag och många var hemma när jordbävningarna drabbade landet vid 6-tiden på kvällen lokal tid. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
17: Och jag själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere, alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor. Det här är ju Latinamerika och i Venezuela är ju de allra flesta hushållen. Där drivs ju mycket i kök och så med gas. Så att det är också kan man också bli en potentiellt väldigt stor risk framöver.
1: Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, och vi fortsätter ju att följa det här under morgonen. Sommarens första värmebölja är på gång och 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer för sina vård- och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Men på Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man förberett sig med chips och choklad, berättar undersköterskan Alla Amin.
18: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
19: För att de blir törstiga av det?
18: Ja, och de vill ha mer att dricka.
20: I helgen ska det bli uppemot 30 grader, vilket kan bli farligt för de äldre som bor här. Eftersom de till exempel inte kan svettas eller känna när det blir för varmt. Eftersom man ju inte kan tvinga någon att dricka så får man försöka lura i dem vätska, skrockar undersköterskan Alla Almin.
18: Saft, luka, öl.
19: Är saft mer populärt än att dricka vatten?
18: De gillar mycket saft.
20: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
21: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
20: Sommaren 2018 uppskattar Folkhälsomyndigheten att omkring 700 äldre dog på grund av extremvärmen. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
22: Vi vet ju att det fungerar, men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
20: Men är det någonting som ni planerar att införskaffa?
22: Absolut.
1: Reporter var Annie Säv. Och så gäller det en granskning av vad falukorv verkligen innehåller eller inte innehåller. Företagen som tillverkar lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade det sig att det är väldigt lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem som var med i testet och som visade sig innehålla bara 1,2% nötkött är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson som är ute och handlar i Jönköping är kritiska.
23: Det är ju alldeles för lite. För att ens ska få stå nöt tycker man ju då. Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
24: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
23: Ja.
25: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Detta efter avslöjandet i maj om att Vaggeryds skärk i Småland tagit bort allt nötkött i falukorven. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
26: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges Konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
27: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt om det är så pass försumbart så det knappt inte kan mätas.
25: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
26: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
1: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönar och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. I tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktigaste hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Dit många sökt sig för att sola och vila och för att försöka glömma kriget en stund.
2: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände.
3: Поэтому, ну такое как вчера, конечно, он буквально 20 метров от нас, это неприятно.
2: Vi bor bara några mil från frontlinjen i Sumi och där ser vi sånt här hela tiden. Ofta är det betydligt värre. Men nu när vi såg det här 20 meter från oss så var det mycket otäckt, säger han. Det var just i Sumi-regionen som Alexander kommer ifrån som 3 personer i samma familj dödade sin drönarattack i måndags. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk. Men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Richard Myrenberg och dessa.
1: I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården. Det visar en ny omfattande granskning. Sarah fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
4: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
5: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. 6 dagar senare började förlossningen hemma och vi åkte in till sjukhuset. Och den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är 2 av nära 3300 patienter, anhöriga och personal som bidragit till granskningen som bygger på data från 2012 till 2025. Det är den största granskningen av den offentliga mödravården i Storbritanniens historia. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
6: The findings of today's report are utterly horrific.
5: En skakande läsning, sa hälsoministern efter att granskningen släppts.
6: How their pain is living with them their whole lives. This has to be a turning point for maternity care in this country.
5: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta och hur den smärtan lever kvar hela livet. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Och nu uppmanar familjerna till de drabbade i Nottingham att en nationell utredning tillsätts. Sofia Sofroniado, London.
1: Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgs-Posten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som har runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns någon anledning till oro om man redan ätit kött från området. Forskare ska för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom miljöområdet. Andreas Duitt är chef för forskningsprogrammet Mistra Clean som fått 40 miljoner kronor i anslag.
0: Vi vet ganska lite av omfattningen av problemet och vi vet ännu mindre om vad det är som leder till att det sker korruption och miljöbrott.
7: Antalet miljöbrottsanmälningar har legat på mellan 4 och 5 000 de senaste åren. Och även om det finns ett stort mörkertal så har den rekordstora Think Pink-miljöskandalen visat hur hundratusentals ton miljöfarligt byggavfall påverkat både natur och människor negativt. Gunilla Westman minns den tjocka röken när de dumpade soporna började brinna.
8: Så att man kunde knappt se när man gick ut. Det luktade så fruktansvärt mycket.
7: Andreas Duitt, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, säger att de även riktar in sig på hur kommunala tjänstemän och politiker sköter offentliga upphandlingar och tillsynsärenden. För här finns det risk för korruption.
0: Problemets art har ändrat skepnad lite grann. Det är inte längre pengar byta ägare för, i utbyte mot ett gynnsamt beslut, utan det handlar mycket mer om andra, mer subtila former av korruption som fortfarande kan vara väl så problematiska, för det innebär att myndighetsutövningen inte längre är opartisk.
7: Forskarteamet ska också undersöka om vissa branscher eller starka särintressen gynnas av myndigheter som ska granska dem. Som exempel nämner Andreas Duitt Skogsstyrelsens uppmärksammade forskningsrapport om så kallade svängdörrar mellan politiken och skogsindustrin.
0: Ibland kan det till och med vara så att personer går från näringen till myndigheten och tillbaks till näringen och så vidare.
1: Reportrar här var Dimitri Lennartsson och Anders Wennersten. Elias.
14: Vi ska förstås höra mer om jordskalven i Venezuela den här timmen som kommer. Många som befaras döda i två otroligt kraftiga jordskalv. 28 ska vi få det senaste. Ska säga någonting om det som kommer i P1-morgon om en timme också. Ett nytt partiledarmöte på vår scen i Almedalen, Visby. Där finns min kollega Mikael Sjödell redan nu. God morgon.
9: God morgon Elias. Ja, det är som vanligt och vi är ju väldigt fascinerade över att berätta hur vädret är när vi är här i Almedalen. Så jag gör väl det nu också. Det är redan nästan 24 grader fast klockan bara är 6:15 på morgonen. Idag i Ekots partiledarmöte så gästas vi av Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Vi är ju halvvägs in nu. Fyra partiledare har redan haft sina partidagar och hållit sina tal.
14: Och vilka frågor tänkte du försöka nysta i då med de här troliga samarbetspartierna om det blir ett regeringsskifte?
9: Ja, men precis. Det är ju verkligen så att de kommer att vara beroende av varandra av allt att döma om de får möjlighet att bilda regering. Ändå finns det stora frågor där de skiljer sig åt. Vi ska försöka titta lite närmare på två av de frågorna. Kärnkraften är ju en sån. Där vill ju Socialdemokraterna ha mer kärnkraft, mer ny kärnkraft. De vill ha riktade bidrag till detta också, eller generella bidrag som inkluderar kärnkraft ska jag säga. Och Miljöpartiet, de har ju sagt att vi kan inte stötta en regering som håller på att bygga ny kärnkraft. Så hur ska man få ihop det där kan man ju undra. Och sen en annan fråga där de faktiskt skiljer sig mycket åt är ju migrationen. Där vill Socialdemokraterna ha en fortsatt stram migrationspolitik medan Miljöpartiet, de vill återinföra permanenta uppehållstillstånd och öka arbetskraftsinvandringen och ta emot fler kvotflyktingar och så. Så hur ska de få ihop dessa sidor om de nu får möjlighet att samarbeta efter valet? Det undrar vi.
14: Spännande. Mikael Sjödell alltså tillbaka om en timme med Daniel Heldén och Magdalena Andersson. Några av Europas största militärmakter träffades igår i Berlin. Man diskuterade hur man ska kunna ta mer ansvar inom NATO och vad man behöver göra för att snabbare få slut på kriget i Ukraina. Ett krig som Ukraina just nu vinner, som en representant för Vita huset sa igår. Vi ska komma till det. Först vår internationella korrespondent Daniel Alling som bevakade mötet i Berlin och är med oss nu. God morgon.
10: Ja, hej, god morgon.
14: Vad kom man fram till? Kom det ut någonting från det här mötet?
10: Alltså det var ju inget beslutande möte på det sättet, utan det här var det som kallas för E5, Europa 5, alltså Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Polen och Italien. Deras ledare som träffades på initiativ av den tyske förbundskanslern Friedrich Merz. Och det här är rent krasst ett förberedelsemöte inför det stora NATO-mötet i Ankara i början av juli. Här ville man då visa Donald Trump att Europa står enat i försöken att ta mer ansvar inom NATO. Det var det ena man ville visa här. Det vill säga när nu NATO talar om, eller när USA talar om att dra tillbaka soldater och vapensystem från Europa, så ska de europeiska länderna kliva fram och fylla de luckorna för att avskräckningsförmågan mot till exempel Ryssland en för alla, alla för en ska bestå. Och det andra var att visa europeisk enighet efter en hel del oenighet som finns mellan de europeiska länderna då kring en hel del frågor. Så de två, vad ska man säga, syftena hade den här träffen i Berlin, och man lyckades väl i alla fall utåt sett visa en enighet där som ska då övertyga Trump att inte lämna NATO, att inte, vad ska man säga, skada NATO mer med uttalanden med ilska inför mötet då i Ankara om en månad.
14: Så man vill flytta fram positionerna då USA drar sig tillbaka. Det börjar ju bli en realitet. Trupper flyttas. Har man konkreta lösningar på det? Har man en upprustning som sker snabbt nog?
10: Ja, alltså det är exakt hur de här tillbakadragningarna ska ske vet vi ju fortfarande inte riktigt. Det har kommit sådana löften. Det sker kanske i skymunda, men det har inte kommit några konkreta besked ännu. Exakt var soldater finns, exakt hur det här ska gå till. Men det är ju så att sen något eller några år tillbaka så rustar ju de europeiska länderna upp rejält. Och det förra NATO-mötet, som ju verkligen var ett krismöte, det stora NATO-mötet för ett år sedan, då lovade man ju det här att rusta upp med 5% av BNP, 3,5% när det gäller rena militärutgifter och 1,5% som handlar om militärnära utgifter när det gäller förbättrad infrastruktur och sådana saker. Så det fortsätter man ju med det arbetet, men det finns ju också en oro att det här tillbakadragandet från USA, som inte är totalt naturligtvis, men att man från europeisk del inte ska kunna liksom hinna ersätta det så att avskräckningsförmågan består, utan att den ska minska. Det har bland annat den tyske försvarsministern varit inne på. Så här handlar det väl också om att försöka övertyga Trump så småningom i Ankara om att inte dra sig tillbaka för snabbt och med för mycket.
14: Stödet till Ukraina är ju en stor fråga för alla de här länderna. Du nämner en del oenighet. Är man enigt där kring just stödet till Ukraina?
10: Ja, alltså själva stödet till Ukraina finns det nog ganska mycket enighet kring. Sen finns det ju en diskussion i Europa kring vilka länder som borde bidra mer och vilka länder som får dra ett för tungt lass. Bland annat Sverige har ju den kritiken mot en del länder, och Tyskland också för den delen. Det finns länder som inte bidrar på samma sätt men som ändå säger att de vill bidra väldigt mycket. Den kritiken finns ju. Men sen finns ju oenighet på andra sätt. Till exempel att man, det var ju inför öppen ridå nu på EU-toppmötet nyligen, att man inte riktigt om det ska finnas europeisk plats vid förhandlingsbordet, om det kommer till förhandlingar, vem ska då representera? Är det EU på något sätt? EU har ju redan genom Korsta, den utrikesansvariga, att börja ta kontakter med Kreml. Det irriterade en del. De som kallas för E3, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, vill att de ska representera Europa i så fall vid förhandlingsbordet, medan Polen slåss för att Polen ska få vara med och flera andra länder. Så det finns en oenighet på det viset i de här frågorna, i de här länderna helt klart. Och det måste man komma överens om. Men själva stödet till Ukraina, där är man väl ändå, att det ska fortsätta menar jag, där är man väl ganska eniga ändå.
14: Vi ska koppla in vår utsände Rickard Myrenberg också, som är i Odessa i Ukraina. God morgon Rickard.
11: God morgon, god morgon.
14: Har du hunnit komma några reaktioner från Ukraina på de här mötena som var igår?
11: Nej, det har inte hunnit komma något från officiellt håll från ledningen här, men det finns nog ändå en känsla av att enade europeiska NATO-länder inte annat än kan se som gynnsamt bra för Ukraina. Det var ju ledaren här inom EFM ju, som ju ändå har försökt visa på någon form av samlad kraft. Merz skickade ju ut den här, en signal där om, en stark signal om ett stöd för Ukraina, framförallt och finansiellt. Men det var ju också ett samlat uttalande där man har sagt att man ska fortsätta sitt stöd till Ukrainas försvar, inklusive sanktioner och ekonomisk press mot Ryssland. Och det här är ju någonting som Zelensky efterlyst och återkommer till varje gång han uttalar sig nästan. Så att det här har vi ändå sett som en positiv besked från de europeiska NATO-länderna.
14: Just det. Och samtidigt då som man vill fortsätta stödja Ukraina, så kommer ju också en ytterligare press på de europeiska länderna att man ska tänka på NATOs avskräckningsförmåga, skydda sitt eget territorium. Hur påverkar det Ukraina?
11: Ja, alltså till det yttre kan det här verka som två olika saker, och det är det ju delvis naturligtvis, med stöd för den egna militära förmågan inom Europa och stöd för, till Ukrainas militära förmåga. Men ur ett ukrainskt perspektiv kan man också se det som en del i samma sak, att militärt, ekonomiskt och också politiskt verka mot Ryssland, att det är en del av samma sak. Och här känner man ju ändå att det europeiska stödet finns där och har funnits där. Och det finns en besked från Europa och framförallt Europas NATO-länder att man ska fortsätta.

0: Nej, men här finns det väl någon slags sammanbiten självförtroende att det går väl bättre än det har varit tidigare. Längs med fronten så står det ganska stilla och mycket av fokus har nu hamnat på Krim. Och där är ju då alltså de ryska militära installationerna och infrastrukturen är hårt pressad av ukrainska robot- och drönarattack där. Och att det har också tidigare varit tidigare attacker i och omkring Moskva, och man har liksom, Ukraina har lyckats föra det här kriget in långt in på rysk mark, så att det här är ju symboliskt men också strategiskt viktigt inför eventuella förhandlingar längre fram.
1: Mm, jag tänkte just på det, förhandlingarna då som Daniel pratade om också, hur villiga är Ukraina att sätta igång sådana nu om förutsättningarna skulle finnas?
0: Man har sagt att man är beredd till en vapenvila efter den frontlinjen som gäller nu, kan man säga. Bland annat Ukrainas FN-ambassadör sagt. Och sen hålla fredsförhandlingar. Ryssland har ett annat perspektiv. Man vill ha fredsförhandlingar först och sen så kan man diskutera liksom, men utifrån deras villkor. Men beskeden från Moskva är väldigt otydliga. Det är oklart vad slutmålet egentligen är. Det har ju skiftat över tid, och senast är att man kanske nöjer sig med att man tar hela Donbass, alltså regionen Luhansk och Donetsk. Men det här är fortfarande väldigt oklart vad Moskva egentligen vill. Och Ukraina ser sig ha en viss överhand här i krigföringen just nu. Ryssland gör som sagt var inga större framsteg, och det här skulle ju kunna gynna Ukraina vid en eventuell framtida förhandling. Så Ukraina är villigt att samtala, och det är fortfarande lite oklart var Ryssland står i det fallet just nu.
1: Daniel Alling, lite kort. Vad tror du att de här europeiska storspelarna skulle få för roll i eventuella förhandlingar?
2: Det är alldeles för tidigt att säga, tycker jag. De vet inte ens vem som skulle förhandla för deras del. Vi vet inte om förhandlingar kommer till stånd. Men jag tror att det är väldigt viktigt för de europeiska länderna att få vara med vid bordet om det blir sådana förhandlingar. Låt mig också bara kort tillägga här att Antoni Costa är ju det europeiska rådets ordförande och ingenting annat. Rätt ska vara rätt, Elias, eller hur?
1: Så är det. Daniel Alling, vår internationella korrespondent som följt det här mötet i Berlin. Alltså Rickard Myrenberg också, vår utsände i Odessa, Ukraina. Tack så mycket till er båda. Ja, då är det fotbollstime. Mats Fagerström på Radiosporten.
3: Så är det, och vi börjar med att summera lite grann av nattens övningar från just detta fotbolls-VM.
4: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexikogruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0, betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats. Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
5: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en högdramatisk match.
6: Ja, det var det. Men jag tycker ändå att det är ett Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
4: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
6: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
4: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
3: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2, slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som nu innebär att det räcker med oavgjort på Japan för Sverige att för garanterat avancemang till 16-delsfinal. Och det kan bli en tuff nöt att knäcka just i denna 16-delsfinal för Sverige om man tar sig dit. Det kan bli Brasilien, men VM just nu är ju bara ett levande dokument när vi nu går in i de sista gruppspelsmatcherna. Är du sugen på mer från fotbolls-VM, kolla då in appen Sveriges Radio med bland annat om vad som behöver bli bättre för svensk del för att slå Japan och eventuella förändringar i startelvan som Graham Potter har funderat på. Jag tror det räcker där med fotboll för stunden.
1: P3 P1-morgon går vidare.

0: Klockan närmar sig 7:30. Vi ska såklart få nyheter, Ekonomiekot och Vetenskapsradion också. Sen fördjupar vi oss ytterligare i de två jordskalv som drabbat Venezuela. Vi ska höra en expert om hur förberedda venezuelanerna är på en sån här händelse. Och så ska det handla om den 5-åriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Göteborg. Hennes mamma har åtalats för att ha låst in henne vid upprepade tillfällen. Och det var under ett av dessa som en brand startade i lägenheten. Rättegången har avslutats där. Vi ska höra om den. 7:30 nu, nyheter.
1: De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, och enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez har minst 32 bekräftats döda hittills, och det finns också uppgifter om att minst 700 är skadade. Landet drabbades av två kraftiga jordbävningar i natt med magnituder på 7,5 och 7,2. Enligt USA:s geologiska myndighet USGS så kan mellan 1000 och 10 000 har omkommit. I Sverige har 3 av 10 kommuner ingen beredskapsplan för höga temperaturer inom omsorgen, enligt Socialstyrelsen. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden, men var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. 2018 uppskattas omkring 700 äldre ha dött av det extremt varma vädret då, enligt Folkhälsomyndigheten. Flera företag utlovar att det ska finnas både fläsk och nötkött i sina falukorvar, men flera av dem har väldigt lite nötkött. Det visar DNA-testning som P4 låtit göra. 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA. En av dem som har lägst har 1,2%. Det stora oljeraffinaderiet i Moskva i Ryssland som träffades i förra veckan kommer att vara ur drift i minst 6 månader. Det skriver nyhetsbyrån Reuters. Raffinaderiet träffades av ukrainska drönare och fick omfattande skador när hundratals drönare riktades mot Moskva förra veckan. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats, enligt Göteborgs-Posten. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i området. Nu, Ekonomiekot med Johan Prane.
2: Och Ekonomiekot börjar med att oljepriset nu är nere på samma nivå som när Irankriget startade för 4 månader sedan. Den senaste månaden har hoppet ökat om att det skulle bli ett avtal om vapenvila mellan USA och Iran, så har oljepriset sjunkit successivt. När kriget rasade som värst var oljepriset tillfälligt uppe över $120 för ett fat Nordsjöolja. Det senaste dygnet har priset tagit ett ganska stort skutt neråt till strax under $73. Men vår råvarustrategen Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder tror att marknaden kanske är för optimistisk.
3: Ja, man kan ju säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
4: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
3: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager, och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu, utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma, för då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
4: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
3: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över och bara finns en liten risk att det inte är över.
4: Och vad säger du om det?
3: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas, så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år.
2: Reporter här var Stina Ollila. Den statliga myndigheten Kammarkollegiet har inte infriat sitt löfte om att lyckas bättre med sina aktieplaceringar än om man följt ett index. Kammarkollegiet förvaltar många miljarder kronor åt statliga och kyrkliga stiftelser och fonder, och de bland annat över 6 miljarder kronor i aktiekonsortiet Spiran. Och där blev avkastningen klart lägre än jämförelseindex de senaste 5 åren. Men Katarina Ahlstedt, som leder Kammarkollegiets kapital förvaltning. Hon försvarar att man har aktiv förvaltning, alltså att egna medarbetare väljer vilka aktier man ska investera i istället för att följa ett index.
5: En stor del av våra kunder önskar och till och med kräver att förvaltningen ska vara aktiv. Här finns det en historik ganska långt tillbaka i tiden med en strategi som underperformade.
6: Kammarkollegiet, en av Sveriges äldsta myndigheter, förvaltar omkring 260 miljarder kronor åt statliga och kyrkliga aktörer såsom Brottsofferfonden och den allmänna arvsfonden. Miljarder som är placerade i olika räntepapper och aktier. Tidigare sågs både Spiran och en numera avvecklad del av förvaltningen som heter Sverige som mer riskfyllda produkter. När de slogs ihop 2022 blev resultatet sämre och 2023 låg man totalt sett 29% under sitt jämförelseindex över 5 år. Innan sammanslagningen hade konsortiet Sverige dessutom haft 3 svaga år under pandemin och levererade nästan 1 miljard kronor mindre avkastning än sitt index under den perioden.
5: Säg att för 4 år sedan la vi om strategi där så att... Visst borde det agerats tidigare, men det, om man jämför från när det ändrades till idag så är vi nöjda.
2: Reporter här, Fredrik Enberg. Börserna i Tokyo och Seoul är upp kraftigt idag med drygt 4 respektive närmare 6% efter att den stora amerikanska chiptillverkaren Micron med sin kvartalsrapport överträffade analytikernas förväntningar. Dow Jones-indexet slutade igår kväll på plus 0,4 medan Nasdaq-börsen backade med lika mycket. I Stockholm där slutade det på plus 0,2.
7: Vetenskapsradion, Harald Andersson, om ett varningssystem som sjukvården ska använda.
8: Jaha, nu utvecklas ett varningssystem för att bättre förbereda den svenska sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård.
9: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården.
10: Gabriel Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet och ledare för Svenskt centrum för extrema klimathändelser, CLIMES.
9: Man måste ha något system för tidig varning. Och vi har sett i till exempel Frankrike som utvecklade sådana system efter den värmebölja som slog mot landet 2003. Att de kan ha en jätteviktig effekt på hur man hanterar extrema händelser.
10: Forskarna i CLIMES har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
9: Istället för att ha en prognos att om 3 dagar kommer vi ha 40 grader varmt i en storstadsregion kan man egentligen göra en prognos om hur många personer kommer att dö på grund av värmen.
8: Reporter här var Daniel Värjö och nu lite forntidshistoria. Neandertalarna dog ut för drygt 30 till 40 000 år sedan och ny forskning visar att inavel kanske inte var en bidragande orsak.
11: Det där har ju funnits på tapeten som teori att neandertalarna skulle ha dött ut på grund av inavel.
12: Lars Werdelin är professor emeritus i paleontologi vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och har läst studien som publicerats i tidskriften Nature.
11: Men dels med tanke på det vi ser här och dels med tanke på att det fanns ett antal populationer av neandertalare i Europa vid olika tidpunkter så verkar ju det osannolikt.
12: Forskare har analyserat DNA från 27 individer från platser i dagens Belgien och Frankrike. De är några av de sista överlevande neandertalarna i nordvästra Europa som levde för ungefär 52 000 år sedan. Och även om den här gruppen var närmare släkt med varandra jämfört med andra neandertalare verkar alltså inte ha förekommit någon inavel.
11: Populationen var tillräckligt stor för att undvika inavelsproblem.
12: Forskarna såg också något annat intressant.
11: Den här populationen har inte haft några parningar med Homo sapiens, vad man kan se från den här studien. Till skillnad från äldre neandertalare från öster, där man ju har sett att det har kommit in Homo sapiens gener i neandertalpopulationen, och tvärtom.
8: Reporter här var Jonna Westin, det var nyheterna från Vetenskapsradion.
7: Två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Det har ni hört om under morgonen. Stora skador, risk att antalet döda stiger högt också. Carina Segura Morberg är vår reporter som följer det här. Om du ska beskriva bilderna som vi får inifrån Venezuela just nu.
13: Ja, men bilderna som vi får är ju stor förödelse, framförallt många byggnader som har rasat ihop. Och samtidigt så ser vi hur räddningstjänsten kämpar med att försöka få ut överlevande ur de här byggnaderna som har fallit ihop. Det är ju natt där just nu, så att det är ju en svår situation för dem att försöka få en överblick om vad man ska göra på plats.
7: Mm. Vi ska lyssna på Caracasbon Juan Arayes som intervjuats av BBC.
14: An earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I've felt in Venezuela, and these glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets.
7: En skakad Juan Arayes, ett vittnesmål från Caracas, den största jordbävning han varit med om. Saker som ramlar, glas som ramlar från hyllor bland annat. Carina, som jag nämnde, det är risk att många har dött och skadats. Vad har vi för officiell information om skadeläget just nu?
13: Det som vi vet hittills, det är en dödssiffra på minst 32 döda och 700 skadade som det ser ut nu. Det här är siffror som interimspresidenten Delcy Rodríguez gick ut med för en stund sedan. Men utifrån de bilder vi ser så kan man ju befara att antalet döda och skadade kommer att öka.
7: Mm. Och kanske mer uppdateringar då efter att Venezuela vaknat till en ny dag också lite senare under vår förmiddag, eftermiddag. Fredrik Uggla tar vi in också, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, tidigare chef för Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet. God morgon.
15: God morgon.
7: Och du har hunnit följa det här nu någon timme under morgonen. Vad tänker du om det du ser från Venezuela just nu?
15: Ja, precis som just sades här, det är ju natt, det här inträffar på kvällen i Venezuela. Det är en Det kan ju bli en otrolig tragedi naturligtvis. De dödsoffer som hittills rapporteras är förmodligen en underrapportering. Den amerikanska geologiska myndigheten har talat om så mycket stora skalv och befarar betydligt större dödsoffer. Det vet vi fortfarande inte. Det enda vi har där är Donald Trump själv som har varit ute och talat om tusentals döda, men det är oklart vad han baserar det på, och han har ju en tendens till överdrifter. Mm. Men det här kan vara en mycket stor katastrof, men vi vet fortfarande inte. Och det som däremot är tydligt är att presidenten, interimspresidenten Delcy Rodríguez, har varit ute och utlyst undantagstillstånd i landet. Även oppositionen har kommit in här och manat till enighet. Hjälp har erbjudits från många andra latinamerikanska stater, så det finns en känsla av att man förbereder sig på det värsta förmodligen när dagen gryr.
7: Mm. Och vi kan återkomma till det politiska, men hur vanligt är det med stora jordbävningar i Venezuela?
15: Det förekommer, men det är inte jättevanligt. Jämförelse man gör nu är med de stora jordbävningarna 1967, alltså nästan 60 år sedan. De här inträffade på ungefär samma ställe som de under gårdagen, och tycks ha varit ungefär samma magnitud. Det var en stor katastrof. Andra naturkatastrofer är vanligare. Det man har rapporterat under senare år har varit mycket mer jordras, alltså då bergssidor kollapsar. Det har ju liknande, som jag förstår det, geologiska orsaker i många fall, men är vanligare och har också varit ett återkommande problem, inte minst i Caracas, beroende på hur staden är byggd.
7: Utifrån det du vet om det venezuelanska samhället, hur tänker du dig att det här räddningsarbetet kommer att vara organiserat? Hur väl organiserat det kommer att vara?
15: Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag känner inte till venezuelansk räddningstjänst. Det som är tydligt är att de venezuelanska myndigheterna här har satt igång en officiell operation. Det finns förstås brandkår, räddningsmanskap och allting sådant. Precis som vi just sa så är det ju ett land som drabbas av naturkatastrofer av olika slag. Men hur vidare det kommer att räcka till, det vet vi inte förrän vi ser magnituden på på olyckorna, på skadorna. Mm. Och det kommer fram här under morgonen. Det här inträffade ju, de båda jordbävningarna. Epicentrum låg kanske 300 kilometer väster om Caracas i en region som vi hittills inte har sett speciellt mycket information från vad som har hänt. Men det är tydligt att Caracas, där vi nu ser nyheter från, är kanske inte den värst drabbade platsen. Och hur situationen ser ut i landet närmare epicentrum återstår förstås att se. Där kan man ju också vänta sig att räddningsarbetet kommer att vara svårare, just därför är mer avlägsen region från huvudstaden. Mm.
7: Och politiskt då, turbulent tid sedan den amerikanska aktionen i början av året då president Nicolás Maduro byttes ut mot Delcy Rodríguez. Hur kan det här komma att påverka hennes ställning?
15: Ja, det kan, alltså hade det här skett innan Nicolás Maduro fördes bort, då kan ju den här typen av naturkatastrofer, jordbävning i det här fallet, orsaka en stöt för regimen som de måste hantera. Nu är ju Venezuela redan nu är så pass osäkert läget att det är mer oklart för det tillför dynamiken. Men det är väl rimligt att tro att det här blir ett prov för Delcy Rodríguez och hennes regeringsledarskap. Om de lyckas hantera detta så kanske de återvinner något av det mycket låga förtroende som har befolkningen gemen. Delcy Rodríguez är ju inte val till posten, och det val som Nicolás Maduro kom fram till innan han tillsatte henne som vicepresident, det var ju bortfuskat. Det är ju en regim som har mycket lite stöd i befolkningen i stort. Men om hon lyckas hantera detta väl, även inrikesministern, det är just där Cabello, mycket kritiserad person i aktiv räddningsarbetet här, så kanske de kan återvinna något av förtroendet. Men om de misslyckas med detta så kan det förstås öka kraven på en snabb fortsatt övergång där nyval förrättas i demokratisk ordning och där oppositionen får en möjlighet. Så mycket beror nu på hur regeringen lyckas hantera detta. Samtidigt är oppositionen av goda skäl inte hittills försökt politisera frågan. Maria Corina Machado, oppositionsledaren, Nobelpristagerskan, första uttalanden handlade just om att här att stå tillsammans, och hon talar i sig inte om att stödja den sittande regeringen, men däremot att Venezuela måste hjälpas åt egentligen, och det är väl det enda rimliga budskap man kan skicka nu. Från andra amerikanska stater kommer det betydande uppvisningar av solidaritet. Jag har sett åtminstone 10 länder som har lovat hjälp, och däribland även USA, som ju sedan Nicolás Maduros fall eller bortrövande har en mycket närmare relation till Venezuela än tidigare.
7: Så USA skulle kunna få en roll även här i kanske räddningsarbete, uppbyggnadsarbete, eller vad tror du?
15: Ja, USA har lovat räddningsteam, räddningsmanskap. Hur stor omfattning det blir på detta har vi fortfarande inte sett. Det kan, om det här visas vara en effektiv stöd, också innebära att man ser på USA på ett annat sätt i framtiden. Hittills har ju USA framförallt intresserat sig för Venezuelas olja, och det har vi sett sedan Maduros bortförande. Och man här lyckas visa att man också har en verklig solidaritet med det venezuelanska folket, kan det kanske något. Men det återstår att se. Vi vet fortfarande inte hur stora skadorna är. Vi vet inte hur omfattningen, speciellt inte ut provinserna. Och vi har fortfarande inte sett hur det fortsätter, förstås, hur mycket stöd som kommer in och i vilken form.
7: Mycket som är oklart än så länge. Vi uppdaterar er under hela morgonen och dagen då vi får in ny information. Tack så mycket, Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Carina Segura Morberg också. Tack till dig, vår reporter som följer detta. Kulturnytt, Mina Benajsa, det har kommit lite nya uppgifter som handlar om åldersgränser på sociala medier.
16: Ja, många tittar mot Australien just nu. Sedan ett halvår tillbaka så har ju de som första land i världen en åldersgräns på 16 år då för sociala medier som Instagram, Facebook och TikTok. Då minska skärmtid och scrollande och så. I den här nya studien där forskare intervjuat fler än 400 unga som fick svara på frågor då innan reglerna började gälla, och sen då 3 månader igen efteråt, så visar man att så visar det här enligt forskningsrapporten att det har haft liten effekt på scrollningsvanorna. Det finns inte tillräckliga bevis för att lagen redan haft någon tydlig effekt på användningen av sociala medier bland unga, det säger den här forskargruppen enligt, och de har också fått den publicerad i den här tidningen British Medical Journal. Istället så har unga kringgått åldersgränsen till exempel genom att använda andras konton och skapa falska konton. Vi fortsätter, det ska handla om att delar av musikbranschen jobbar nu med att öka fokus på mental hälsa för artister och musiker. Flera verksamma som Kulturnytt pratat med pekar på att branschens allt högre produktionskrav är en orsak till det här.
17: Jag brände liksom ut mig själv i en ständig fråga av så här, vad vill folk höra? Vad trendar nu?
18: Artisten Myra Granberg berättar hur pressen av att ständigt hålla sig aktuell som artist påverkar det konstnärliga skapandet och hur musik låter idag.
17: Ingen vågar riktigt säga någonting, typ. Jag tycker att det upplevs kring liksom folk jag pratar med. Att det känns ganska innehållslöst och kanske därför man vänder sig till typ så lite äldre musik.
18: Hon berättar att när hon själv släppte låten Lose My Mind 2021 så kallades den för kontroversiell. Hon beskriver den som en låt där psykisk ohälsa får flera nyanser och att hon ville bryta med bilden av att det är något som sker bakom stängda dörrar.
17: I en värld som känns ganska så hetsig typ, så tror jag absolut att folk kommer söka mer djup.
19: Jag tror att det ligger så mycket i tiden just nu att det är, jag tror väldigt få som har svar på de här frågorna, men jag tror att vi är ett gäng som står och funderar över det.
18: Artisten och producenten Maxida Märak beskriver en frustration i att musikbranschen idag inte lägger tillräckligt fokus på själva musiken och det kreativa.
19: När den här pressen läggs på det att du ska vara likable av majoriteten, eller man ska försöka forma mig lite mer åt ett håll. Och det är lätt att man gör våld på sig själv.
18: Hon jämför musikskapandet med samisk slöjd, där hantverket får ta tid och läras från grunden. Något hon upplever att musikbranschen har tappat bort.
19: Och där ska jag säga att det inte finns något hållbarhetstänk. Där går det bara ut på kvantitet framför kvalitet.
16: Reporter här Tanja Ulriksson, och så ska det bli film. Över 20 filmer har redan gjorts om Robin Hood, och den senaste är så långt ifrån gröna trikåer man kan komma. Kulturnyttskritiker Rasmus Grosin har sett nya The Death of Robin Hood.
20: Även i Hugh Jackmans fårade skepnad är Robin Hood slug som en räv. Men här är han massiv och blodtörstig som en trängd gråvarg.
21: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
20: Regissören Michael Sarnoskis version av den klassiska figuren vill göra upp med hjältemyten. The Death of Robin Hood är en vikingavräkig sorgesång över en icke-hjälte. Han är plågad av sina brott, hemsökt av hämndlystna släktingar till alla han dödat. En gammal vän vill ha med honom på en sista storslagen strid. Det går illa.
21: We were monsters.
20: Allt är lögn. So long Marion, som Leonard Cohen uttryckte det. Hans glada rövaband visar sig också ha varit en samling vedvärdiga våldsmän. Sagor för att göra Robin Hood mer älskvärd och för att folk skulle följa honom ner i mörkret. Robin Hood och Bill Skarsgårds intensiva lille John springer inte visslande genom Sherwoodskogen utan vandrar förbi Stonehenge-liknande stenmassiv i de nordirländska bergen. Hugh Jackmans tolkning av Robin of Locksley är ett av de starkare jag sett. Även om det nog är bra att karaktärens namn sägs hela tiden, för annars är det få saker som påminner oss om att det är en Robin Hood-film vi ser.
21: I am the outlaw, Robin Hood.
20: Filmens första halva är en obehagligt köttig våldsorgie, men den tar en oväntad vändning när Robin, skadad efter striden, tas till ett kloster för att läka trots att han själv bara vill dö. Det är sina egna demoner han slåss mot i slutändan.
22: Can you make for me?
21: I'm gonna make your bow.
20: Klarar man av både ultravåld och oväntat lugna dramaturgiska bågar är det här en sevärd mörk nytolkning. En trea i betyg till The Death of Robin Hood.
16: Från Rasmus Grosin, Elias.
7: Det ska handla om ett tragiskt fall nu där rättegång precis avslutats i Göteborg. I februari i år dog en 5-årig flicka i en lägenhetsbrand. Hon var ensam i bostaden där hon enligt åtalet ska ha låsts in av sin mamma. Under sängen hittade man en potta pasta och rester av en skål spaghetti, och just inlåsning ska ha skett vid upprepade tillfällen. Mamman åtalas nu för grovt vållande till annans död, olaga frihetsberövande och framkallande av fara för annan. Kristin Holmberg är vår reporter som bevakat den här rättegången. Kristin, vad vet vi om vad som hände den här dagen i februari i år?
0: Ja, larmet om branden kom in vid lunchtiden här lördagen i början av februari. Sista livstecknet från flickan, det är tidigt på morgonen runt 9-tiden. Då har man sett att hon har sökt efter ett barnprogram i hennes surfplatta. Och ja, flickan dog ju i branden, och enligt åklagarna så hade hon varit instängd i den här lägenheten sedan dagen innan. Den här gången menar man att hon har varit instängd där över 19 timmar, som hon har varit där själv också. Och under tiden så ska mamman ha varit hos sin pojkvän, menar åklagarna. Och det är därifrån som hon också ser genom övervakningskameror som hon följer flickan genom, att lägenheten fylls av rök.
7: Så hon har satt upp kameror där då, helt enkelt?
0: Ja, det finns kameror uppsatta inne i den här lägenheten. Och då menar ju åklagarna att syftet med det är att hon ska bevaka flickan. Men det har ju inte mamman menat att det är orsaken till att de sitter där i varje fall. Men hon kan enligt åtalet se flickan där, och hon ser den här röken. Och då menar åklagarsidan att hon ringer inte till brandkåren. Hon larmar inte 112 när hon ser det här. Utan hon sätter sig i sin bil och åker till lägenheten. Och det här är en resa som tar 20 minuter. Och kommer in i lägenheten, och då dröjer ytterligare tid innan hon larmar. Ytterligare 6 minuter enligt utredningen innan hon ringer 112. Och när räddningstjänsten väl kommer in i lägenheten, då ligger de här övervakningskamerorna nedplockade på golvet. Och det här har ju försvaret menat att det kan finnas olika skäl till att de ligger där. De kan ha åkt ner i branden. Men det kan också finnas andra skäl, som till exempel att katten skulle ha rivit ner de här övervakningskamerorna då. Flickan förs ju till sjukhus naturligtvis, och där konstateras det att hon har omkommit i branden.
7: Vet man hur branden startade?
0: Branden startade vid sängen. Man har också hittat flera tändare i flickans rum, och troligtvis så är det flickan själv som har startat branden enligt utredningen. Och de här tändarna som har funnits där, då menar ju försvaret att det inte är mamman som har, alltså hon har stoppat undan de tändare som hon visste fanns i lägenheten då, men uppenbarligen har det funnits andra tändare, menar man, i lägenheten där då. Och man kan dra den här slutsatsen att det är flickan som har, troligtvis har startat branden, utifrån kriminalteknikernas brandrapport då, som säger att det är en möjlig orsak till branden är att det är barns lek med eld då. Det fanns ju bara ett barn i lägenhet.
7: Det här att mamman då enligt åtalet låst in flickan, lämnat henne ensam, vet man hur ofta hon har gjort det och varför i så fall?
0: Ja, men igår framkom det nya uppgifter. Åklagarna menar att flickan har lämnats ensam redan vid 2 års ålder. Tidigare så misstänktes hon bara ha lämnat henne ensam några månader före branden. Men totalt så rör det sig om 42 tillfällen som åklagarna misstänker. Men nu kan det ju då vara fler då. Så man säger minst 42 tillfällen som hon misstänks ha lämnat dottern ensam i lägenheten under längre perioder. Ibland även nätterna, när hon har varit hos till exempel sin pojkvän. Men svar på frågan varför, nej, det vet vi inte. Vi har inte fått något sådant svar. Kvinnan själv minns inte, säger hon, vad som har hänt under de här perioderna.
7: Just det, och det är vad hon säger om anklagelserna då, de brott hon står åtalad för. Hur låter försvaret?
0: Försvaret säger just så, att mamman kan varken förneka eller erkänna de här misstankarna. Så hon har inga klara klara minnesbilder om vad som i så fall skulle ha hänt. Hon har svår posttraumatisk stresssyndrom, säger försvaret, PTSD. Och det skulle kunna vara en förklaring till att hon har så svårt att minnas, menar advokaten.
7: Mm.
0: Däremot så finns det
7: förlåt Kristin, kör på nu.
0: Det finns ingen allvarlig psykisk störning hos kvinnan har man sett enligt en utredning som har gjorts. Men försvaret menar att kvinnan har mått väldigt psykiskt dåligt under en längre tid.
7: Lite kort på slutet, Kristin. Socialtjänsten har ju känt till den här mamman och barnet. Vad vet man om vad det har gjorts för utredningar där?
0: Det har gjorts flera orosanmälningar, bland annat om att flickan ska ha lämnats ensam under långa perioder. Men då bedömde man inte att flickan var i akut fara, enligt utredningen då, som man kan ta del av. Socialtjänsten har inte ingripit med några akuta åtgärder. Men enligt polisutredningen så har mamman och dottern kommit på samtal med det mamman som hörts då. Och kommunen har också Lex Sara anmält sig själva då, så får vi se vad man kommer fram till.
7: Vi får se, och det kommer dom här så småningom. Vi får se vad det blir för straff om mamman döms. Kristin Holmberg, vår reporter som följt det här fallet också. Klockan den har hunnit bli 8. Katarina Boive ska ge oss ekonyheter.
1: Intensivt räddningsarbete i Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Flera kommuner saknar beredskapsplan för höga temperaturer på vård- och omsorgsboenden. Väldigt liten nötkött i flera falukorvar visar granskning. Och forskare ska kartlägga korruption inom miljöområdet. Ja, Venezuela har alltså drabbats av två kraftiga jordbävningar. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade. Samtidigt rapporteras det om stora skador i flera delstater.
4: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Schorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven, där han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman.
22: La calle estaba vuelta un caos, pues la gente, la mayoría ya estaba saliendo y por aquí por la zona hay varios edificios que están fracturados, otros se derrumbaron casi que por completo, otros se les despegaron partes de los edificios.
4: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USA:s geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
1: Reporter Karina Segura Morberg. Och trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanliga, så är just de här ovanligt kraftiga, det säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.
23: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Men sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
24: Enligt Björn Lund kan Venezuela vara extra utsatt på grund av fattigdom och bristfälliga byggnadsnormer.
23: Fattigare områden, desto sämre byggnadsstandard. Och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
24: Han menar dock att det finns en fördel med att skalvet inträffade under kvällen och inte under nattetid.
23: Nu inträffade den här jordbävningen strax efter klockan 6 lokal tid på kvällen. Så att förhoppningsvis var det människor som var i rörelse och kanske inte var hemma i sina hem. Så att på det sättet kan vi hoppas i alla fall att antalet omkomna inte blir så stort som det skulle kunna ha blivit om det hade inträffat mitt i natten. Pratar om geologin så är det också så att det är stor risk för både jordskred och förvätskning, likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
1: Reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson på Vetenskapsradion. Sommarens första värmebölja i Sverige är på gång och 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer inom omsorgen enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man förberett sig med chips och choklad, berättar undersköterskan Alla Almin.
2: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
3: Det, för att de blir törstiga av det?
2: Ja, och de vill ha mer dricka.
5: I helgen ska det bli uppemot 30 grader, vilket kan bli farligt för de äldre som bor här. Eftersom de till exempel inte kan svettas eller känna när det blir för varmt. Eftersom man ju inte kan tvinga någon att dricka så får man försöka lura i dem vätska, skrockar undersköterskan Alla Almin.
2: Saft, luka, öl.
3: Är saft mer populärt än att dricka vatten?
2: De gillar mycket saft.
5: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
6: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
5: Sommaren 2018 uppskattar Folkhälsomyndigheten att omkring 700 äldre dog på grund av extremvärmen. Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
10: Vi vet ju att det fungerar, men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
5: Men är det någonting som ni planerar att införskaffa?
10: Absolut.
1: Reporter var Annie Säv. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag idag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret och han säger även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och så gäller det en granskning av vad falukorv verkligen innehåller. Företagen som tillverkar lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visar det sig att det är väldigt lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem som var med i testet och som visade sig innehålla bara 1,2% nötkött, det är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson som är ute och handlar i Jönköping är kritiska.
25: Det är ju alldeles för lite. För att ens ska få stå nöt tycker man ju då. Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
26: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
25: Ja.
27: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Detta efter avslöjandet i maj om att Vaggeryds skärk i Småland tagit bort allt nötkött i falukorven. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
8: Sex av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
9: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt om det är så pass försumbart så det knappt inte kan mätas.
27: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
8: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
1: Reportrar här var Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönar och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. I tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktigaste hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Dit många sökt sig för att sola och vila och för att försöka glömma kriget en stund.
11: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände.
12: Поэтому, ну такое как вчера, конечно, он ну буквально 20 метров от нас, это неприятно.
11: Vi bor bara några mil från frontlinjen i Sumi och där ser vi sånt här hela tiden. Ofta är det betydligt värre. Men nu när vi såg det här 20 meter från oss så var det mycket otäckt, säger han. Det var just i Sumi-regionen som Alexander kommer ifrån som 3 personer i samma familj dödade sin drönarattack i måndags. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Richard Myrenberg, Odessa.
1: I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning av vården. Det är den största granskningen av offentlig mödravård i Storbritanniens historia. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, skriver Göteborgs-Posten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området men påpekar samtidigt att det inte finns någon anledning till oro om man redan ätit kött från området. Forskare ska för första gången kartlägga korruption och starka särintressen inom miljöområdet. Andreas Duit är chef för forskningsprogrammet Mistra Clean som fått 40 miljoner kronor i anslag.
13: Vi vet ganska lite av omfattningen av problemet och vi vet ännu mindre om vad det är som leder till att det sker korruption och miljöbrott.
14: Även om de flesta företag är laglydiga så finns det vissa i till exempel avfallsbranschen som har kopplingar till organiserad brottslighet.
13: Miljöbrottslighet har lett till ganska svåra ekologiska konsekvenser.
14: Andreas Duit, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, säger att de även riktar in sig på hur kommunala tjänstemän och politiker sköter offentliga upphandlingar och tillsynsärenden. För här finns det risk för korruption.
13: Det handlar mycket mer om andra mer subtila reformer, av korruption, att myndighetsutövningen inte längre är opartisk.
14: Forskarteamet ska också undersöka om vissa branscher eller starka särintressen gynnas av myndigheter som ska granska dem.
13: Ibland kan det till och med vara så att personer går från näringen till myndigheten och tillbaka till näringen och så vidare.
1: Reportrar Dimitri Lennartsson och Anders Wennersten. Klädföretaget H&M kom med sin kvartalsrapport för perioden mars till och med maj för en liten stund sedan. Vinsten före skatt blev 5,3 miljarder kronor och det var ganska exakt lika mycket som motsvarande period förra året. Men försäljningen minskade med ett par miljarder kronor. Vädret idag väntas soligt och varmt väder i Götaland och Värmland med 25-30 grader. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet och 20-25 grader. Övriga Norrland får mycket moln, någon regnskur och 10-15 grader. Elias, nu tar du över.
7: Det gör jag och skickar direkt till Almedalen, Visby. Det blir politik. Mikael Sjödell finns på vår scen där. God morgon.
0: God morgon Elias, god morgon och välkomna till Ekots partiledarmöte här i Almedalen där vi bjuder in de två partiledare som delar partidag här under politikerveckan. Idag säger jag välkommen till Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
15: Tackar.
16: Tack så mycket.
0: Och välkommen också publiken. Daniel Heldén, är Magdalena Andersson din givna statsministerkandidat?
15: Ja, det är det. Jag tycker att Magdalena... Jag har sett Magdalena när hon var statsminister och jag vet att Sverige behöver en ny riktning och Magdalena är vårt alternativ för det tillsammans med oss såklart.
0: Precis, för ni har ju sagt det att ni kommer fälla en regering som ni själva inte ingår i och så vill ni ha miljöpost, klimatministerposten också.
15: Ja, alltså vi har inte sagt egentligen vilka poster vi vill ha.
0: Ekots lördagsintervju så sa att det ska vara miljöpartisterposten.
15: Ja, jo. Okej, okay. Och det är inte helt förvånande att vi tycker att klimat och miljö är helt centralt för den kommande regeringen, att vi ska städa upp efter Tidöpartierna när de håller på och förstört de områdena. Och det, då behövs vi. Vi är liksom garanten för en hållbar klimat- och miljöpolitik.
0: Och då blir ju den givna frågan till dig, Magdalena Andersson. Har Daniel Heldén och Miljöpartiet plats i din regering om du får bilda den?
16: Ja, men till skillnad från Kristersson så har jag valt att inte börja dela ut ministerposter före valet, utan både vi och Miljöpartiet, vi går ju till val som enskilda partier och jag har ju varit tydlig med att jag är beredd att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna efter valet om jag får chans att bilda regering. Och sen får vi ju diskutera exakt vilka som sitter i en eventuell regering. Men med det sagt, vi har ju haft ett väldigt bra samarbete i regeringen tidigare och Miljöpartiet har ju tagit stort ansvar för Sverige i svåra situationer som under migrationskrisen, under pandemin. Vi har haft ett bra samarbete.
0: Så det här kongressbeslutet som Miljöpartiet har på att fälla alla regeringar som de själva inte ingår i, det oroar inte dig?
16: Jag kan ju konstatera att jag ändå fick Miljöpartiets stöd att bli statsminister.
0: Okej, Daniel Heldén, ni har ju suttit faktiskt i regering tillsammans tidigare. Hur tycker du att det funkade?
15: Nu satt inte jag då i regering, men när partiet satt, jag tycker det fungerade bra. Det var ju en del saker som skavde och det gör det ju. Jag menar, när man sitter och styr, och jag har ju styrt på kommunal nivå, så det händer mycket. Man vet aldrig riktigt vad som händer i världen. Man ska
0: vad var det som
15: frågor.
0: Skavde?
15: Nej, men det var ju en del... Migrationsområdet var ju ett område. Det tog ju hårt på vårt parti. Vi fick ju till en hel del bra förändringar av de beslut som togs sen. Men det skavde för oss. På klimatområdet ska jag säga, där hängde ni på helt och fullt på vår politik och vi gjorde ju fantastiska satsningar för svensk näringsliv och de klimatförändringar som tidigare regeringen då har bromsat. Men på miljöområdet, det var några saker där som jag utifrån tyckte att man kanske skulle ha gjort på ett annat sätt. Men jag satt ju inte in i förhandlingar. Jag vet ju inte vad som låg egentligen på bordet. Och jag tror att det var mycket, mycket mer som man inifrån kanske förstod att det här kanske behövde göras.
16: Nej, men det är klart att jag menar, olika partier har ju olika ingångar och sen får man ju diskutera och komma framåt. Men det som kommer vara viktigt för mig om man får chans att bilda regering, det är ju att vi får igenom en politik så att Sverige kan få en ny riktning. Mm. Att vi kan sluta ha den riktning vi har nu när vi glider isär och blir svagare som land, utan istället att vi kan gå samman, öka sammanhållningen och göra Sverige starkt igen. Och det som är viktigt för mig, det är ju att vi kan få fart på tillväxten så jobben blir fler och vanligt folk kan få mer pengar i plånboken. Och där är ju att hela den gröna industrin är helt avgörande där. Att vi kan vända krisen i skolan och sjukvården och återupprätta tryggheten på gator och torg.
0: Hörrni, vi ska prata om två ämnen med er den här morgonen. Ämnen där ni tycker lite olika och som möjligen kan spela in då på just förutsättningarna att samarbeta efter valet. Och vi ska börja med kärnkraft. Daniel Heldén, varför är du emot kärnkraft?
15: Framförallt är jag för att Sverige ska få mer el och att vi ska kunna göra en klimatomställning som faktiskt är på riktigt. Och vi har nu sett, som jag sagt många gånger, Tidöpartierna har ägnat 4 år åt att bromsa hela utvecklingen när det gäller ny el, förnybar el. Vi har sett hur vindkraften har tvärnitat, hur allting stannar av. Vad vi behöver är en utbyggnad av det här och nu, och det är bråttom.
0: Och vad är problemet med kärnkraft?
15: Ja, men problemet med kärnkraften är flera, och ett är ju att de idéer de har, de projekt som de har lagt fram, de har nu sagt att man ska lägga 1 000 miljarder i statliga subventioner på kärnkraft och av skattebetalarnas pengar. Det här innebär nu att de bolag som vill bygga till exempel vindkraft, de vågar inte. Därför att ett kraftslag har nu fått alla subventioner när vi vet att vi har andra saker som man kan göra. Och det kommer gå mycket snabbare om vi tar och riktar in arbetet mot det förnybara, och det är där vi ska ligga. Och kärnkraften är inte ett alternativ i det här sammanhanget.
0: Är det kostnaden som är det huvudsakliga problemet med kärnkraft, låter det som på det?
15: Nej, men kostnaden är en sak. Man ska skicka notan till svenska hushåll istället för att se till att vi bygger ut det som vi har här nu.
0: Sen, finns det andra problem?
15: Sen är det ju det, och det var ju sett här. Jag menar, Kristersson sa för det första då att de skulle kunna bygga kärnkraften utan några statliga subventioner. Det andra är att Svantesson sa på 100 dagar skulle man sätta igång. Den kommer inte, för det händer ingenting. Det finns liksom inte de här modulära reaktorerna man pratar om att få på plats. Så det där är liksom ett luftslott som man håller på med. Sen finns det ju problem med kärnkraften också i form av att vi skickar ett avfall framför oss 100 000 år. Och det där är ju en moralisk sak som också är. Ska kommande generationer behöva ta det ansvaret för någonting som de inte får något ut av, när vi har alternativen? Och det är det som är så konstigt idag. Vi har alternativen, då ska vi göra det.
0: Och vad väger tyngst av alla de här sakerna för dig? Är det ekonomin, är det säkerhetsriskerna, är det avfallet?
15: Ja, men allt det här hänger ihop. Och det är klart att 1 000 miljarder, det är en fruktansvärd massa pengar som man skickar in i någonting som man överhuvudtaget inte vet kommer på plats och som också kommer att försämra klimatomställningen. Mm. Alltså de bromsar alltihopa. Och klimatomställningen är ju främsta och viktigaste, och det måste vi fixa. Sen har vi ett ansvar också för framtiden.
0: Du brukar ju återkomma ofta när du får frågor om detta till att det kommer ändå inte bli någonting. Det här är ett luftslott, tror jag var ordet du använder nu. Flera ansökningar, 5 stycken tror jag, ligger redan inne. Regeringen, som du är inne på, har satsat stort för statligt stöd. Det finns stora industribolag som går in och satsar 100-tals miljarder. Socialdemokraterna vill också ha ny kärnkraft. Hur kan du vara så säker på att det inte kommer bli någonting?
15: Nej, men vad man säger är att man har då ansökningar. Och de här bolagen, flera av de här bolagen, har överhuvudtaget inte någonsin byggt någon kärnkraft. De pratar om det, de har idéer, men det finns inget där. Men det finns massor med pengar som de vill vara med och ta del av när de ska hålla på och arbeta med det här. För det finns ju en ekonomisk vinst i att också få bidrag när man försöker dra igång något.
0: Men de vill ha pengar men inte bygga?
15: Jo, alltså det finns mycket pengar som man kan ha med sig för bolagen. Det liksom går runt på det. Men sen har man då Vattenfall och det här Videberg Kraft. Det bolaget, det är ju lite annorlunda. Och då har man ju pekat på att man ska nu ta det som kallas Rolls-Royce-reaktorer från Storbritannien. Inte ens Storbritannien har de här. De har inte ens kunnat beställa några i Storbritannien. Så man pratar om något som kommer som inte finns. Vi vet, kärnkraft är inget nytt. Vi har ju haft det i 70 år, kärnkraft funnits, om det är ännu mer. Men det här som man pratar om nu har inte byggts och vi ser heller inte att det kommer till någon som helst rimligt pris.
0: Okej. Okay. Magdalena Andersson då, Socialdemokraterna. Ni är ju för ny kärnkraft. Ni vill till och med ha statligt stöd till det och de andra energislagen också ska vi tillägga. Och så vill ni ha den här blocköverskridande energiöverenskommelsen. Med dina ord då, varför behövs kärnkraften?
16: Jag kan säga, vi är ju överens om att vi vill ha en blocköverskridande överenskommelse och jag håller helt med Daniel att det som jag menar, vi är ju för ny kärnkraft också, men det som regeringen helt missar är att vi behöver mer el här och nu.
0: Mm. Och varför
16: vi behöver mer el här och nu för svenska hushåll ska få lägre elpriser och för svenska företag. Och där är det ju så att nu sker ju en väldig industriexpansion i världen av företag som vill använda den gröna tekniken och kunna producera varor med hjälp av el snarare än fossila bränslen. Och ska Sverige ligga långt fram i det och få de här investeringarna till Sverige, då behöver vi se till att bygga ut mycket mer el här och nu. Mm. Och då handlar det ju om vindkraften, inte minst.

0: vind till land. Vi behöver använda vattenkraften maximalt. Vi behöver öka lagringsmöjligheterna. Men vår bedömning är att vi därutöver också kommer behöva kärnkraft. Inte minst när nuvarande kärnkraftsreaktorer kommer vara uttjänta, vilket de ju blir förr eller senare. Men det är ju vi skiljer oss från tidpartierna, för vi ser ju att vi behöver ju både el här och nu och inte mer el sen någon gång i framtiden. För det kommer ta tid att bygga kärnkraften och det kommer vara dyrt.
1: Just nu har ju flera ansökningar kommit in då om att få bygga ny kärnkraft. Ni har ju varit tydliga med att Socialdemokraterna vill se ny kärnkraft på befintliga platser. De här nya ansökningarna rör ju nya platser där det inte finns kärnkraft idag, med ett undantag. Borde de ansökningarna, eller kommer de få nej av regeringen om du bildar regering?
0: Nu handlar det ju om att vi har liksom avsatt en summa pengar, eller regeringen har avsatt en summa pengar för att det ska byggas ny kärnkraft. Och där ju vi bedömer att ska vi bygga det här och få det inom rimlig tid, då behöver det byggas på befintliga platser. Därför där finns ju sedan tidigare liksom en acceptans hos befolkningen för att bygga kärnkraft. Det finns liksom infrastruktur runt omkring. De är inte bara slumpmässigt utvalda, utan det var ju väldigt genomtänkt från regeringen på den tiden när Socialdemokraterna byggde ut kärnkraften. Så att de platserna är genomtänkta, det finns en acceptans, så ska vi få kärnkraft in i rimlig tid, då bedömer ju vi att det är befintliga platser som är möjligt.
1: Så du kommer säga nej till ansökningar som är på nya platser om du blir statsminister?
0: Nu handlar det om den pengar, summan pengar som är avsatt, och då är det vi bedömer är ju att Ringhals är det som är realistiskt. Mm.
1: Daniel Heldén, vad kan du göra åt detta när nuvarande regering vill bygga kärnkraft, Socialdemokraterna vill se en ny kärnkraft?
2: Ja, men jag tycker det är intressant att vi är ju helt överens om vad som behövs i kortsiktigt, fast det är ganska långsiktigt då, för att du pratar om när de befintliga reaktorerna skulle eventuellt avvecklas. Vi gör ju bedömningen att det förnybara som expanderar nu enormt, alltså över 90% av all ny energi, elenergi som tillkommer i världen är sol eller vind, och så har man då olika lösningar för att lagra det där. Och det är en enorm förändring som sker i hela världen. Så när vi kommer fram då, kanske 2050, kan ju diskutera då, skulle jag säga. Men sen är vi överens om också ha en energiöverenskommelse. Kanske med lite olika ingredienser, men det behövs. Och vi ingick ju en sån 2016, sex partier.
1: Just det.
2: Där ju Kristdemokraterna och sen Moderaterna hoppade av. Vi vill ju ha en långsiktighet.
1: Så jag förstår, men till alla de som är emot kärnkraft, vad säger du till dem?
2: Att den här, vi vill ju inte se ny kärnkraft, och vi kan heller inte se att det är ny kärnkraft på gång, annat än att man försöker få det att låta som att man håller på med stora projekt.
1: Så Magdalena Andersson håller på och försöker låta som att det kommer bli kärnkraft någon gång i framtiden?
2: Nej, men jag vet inte vilken någon Magdalena har varit inne i de här vattenfallsansökningarna och så vidare.
1: Men Socialdemokraterna vill ju trots allt ha ny kärnkraft.
2: Ja, det vet jag, och det är ju inte så nytt. Men så... Det vet vi, men de här andra platserna, jag bara säger det är också intressant att man har helt glömt bort den säkerhetspolitiska frågan. De vill ställa ut liksom små modulära reaktorer runt Östersjökusten, och så har vi Ryssland där borta. Vilka fantastiska måltavlor man håller
1: på med. Jag förstår, men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
2: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
1: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
2: Jag vet det, och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och det, om man lyssnar noga på vad Ebba säger, så finns det inte där någonstans. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara. Och det kom två rapporter förra veckan, en från Svenska Kraftnät, en från det som kallas Energiforsk, som är ett forskningsinstitut, som ju pekar på att vi kan klara det här utmärkt utan ny kärnkraft. Det blir dessutom billigare el utan ny kärnkraft. Och det kommer vi att driva. Och det blir ju såklart diskussioner om det här, men vi är ju överens om vad vi ska göra nu, här och nu, för...
1: Det låter som
2: industri.
1: Att vi måste fråga Magdalena Andersson, kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
0: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el.

0: el till Sverige. Men och det som, och som skiljer oss från andra länder runt Östersjön, vi behöver ju den här elen för den nya industrin. För jag menar, den svenska industrin, dels vill vi ha en ny industri hit som kommer att producera med hjälp av el som energikälla, och sen har vi också befintlig industri som ska ställa om. Så vi som en stark industrination behöver ju verkligen mer el här och nu, och där regeringen totalt har misslyckats. Det här är ju en industrifientlig politik.
1: Nej, men jag förstår
0: det.
1: Det
0: är
1: men
0: just det här som Magdalena svensk
2: Andersson,
0: industri har
2: är vi helt överens.
1: Jag förstår att ni vill gärna vara är överens om den, så att säga, vindkraften och kanske vattenkraften också. Men här har vi ju fyra sittande regeringspartier och ett socialdemokratiskt parti som vill se ny kärnkraft. Kan du ha en blocköverskridande överenskommelse som inte där ny kärnkraft inte ingår?
0: Vi kommer ju att bjuda in till energiöverenskommelse om jag får chans att bilda regering. Och sen får vi naturligtvis sätta oss ner och resonera och diskutera med andra partier. Och alla partier kommer ju in i de diskussionerna med sina utgångspunkter. Och sen handlar det om att hitta en överenskommelse som är bra för Sverige. För det vore väldigt bra för alla som ska investera i Sverige. Både de som ska investera i ny energiproduktion och de som funderar på var i världen ska jag nu lägga den här nya industrin.
1: Men kan du tänka dig att släppa kärnkraften?
0: Långsiktigheten.
1: Kan du tänka dig att släppa kärnkraften?
0: Jag vill göra en överenskommelse som säkerställer att vi får mycket mer ny och fossilfri el i Sverige i närtid och i framtiden.
1: Och Daniel Heldén, du har ju sagt att du kan inte sitta i en regering som vill bygga ny kärnkraft. Någon av er, låter det som, måste backa här.
3: Ja, men jag tror att vi på vissa delar har vi lite olika verklighetsbilder vad som behöver göras framåt. Och den diskussionen kommer vi ju att ta. Och vi vill ju se en energiöverenskommelse precis som vi hade 2016. Den var jättebra för svensk näringsliv. De visste var vi var på väg någonstans. Och sen så förstörde Tidöpartierna detta. Och jag ser att vi kommer lösa det här. För vi vet också att Sverige behöver ta upp konkurrensen med Kina, med USA när det gäller den gröna omställningen, och då behöver den nya elen.
1: Okej, då är det dags att byta ämne. Ni lyssnar till Ekots partiledamöte direkt från Sveriges Radio-scen här i Almedalen. Vi har en trevlig publik som står och lyssnar. Magdalena Andersson, för 2 veckor sedan ungefär så var ni socialdemokrater med och röstade igenom att slopa permanenta uppehållstillstånd. Varför är det viktigt att de försvinner?
0: Jag vill ha emot den här, eller rösta nej till den här som vi har idag. Men vi vill ju se att det ska finnas en trygg väg till medborgarskap för människor som kommer till Sverige. I grunden så menar ju vi att vi har ju tagit väldigt stort ansvar för människor på flykt i Sverige, och vi behöver lägga mycket tid och kraft de kommande åren, för att de flesta som har kommit, de jobbar ju och är en del av Sverige och ja, bidrar till vårt land. Men det finns ju alldeles för många som har fastnat i långvarig arbetslöshet, som bor trångbott. Så här finns ju ett fokus som vi behöver ha i Sverige, se till att människor som redan är här och rätt att vara här också kan bli en del av vårt samhälle och försörja sig och sin familj. Och det är därför vi vill ha en stram migration för de människor som kommer till Sverige. Men däremot när man har kommit hit, har rätt att vara här och dessutom har gjort allt rätt, så jag menar, det som man hållit på med nu med de här orättvisa tonårsutvisningarna av skötsamma ungdomar som gjort allt rätt, det är ju helt knäppt. Och där finns en risk nu också med Tidöpartierna att man kommer riva upp befintliga permanenta uppehållstillstånd. Det handlar ju liksom om tusentals människor som kör bussen till skolan, som jobbar i sjukvården, som är entreprenörer och bidrar till Sverige. Att de skulle lämna Sverige i tiotusentals, det är ju liksom helt absurt. Och det är det valet kommer att handla om.
1: Och varför ska de permanenta uppehållstillstånd
0: bort? Ja, och där är ju då... Där är då frågan, för människor som kommer till Sverige så vill ju vi att det ska finnas, om man har rätt att fått asyl, man har rätt att stanna här för att man har behov av skydd, då vill vi att det ska finnas en väg till medborgarskap. Och då vill vi ersätta de här permanenta uppehållstillståndet med något som vi kallar ett etableringstillstånd.
1: Mm. Okej. Er politik utgår ju då från, som du har varit inne på nu också, att vi ska ha en stram invandringspolitik för att klara integrationen. Hur hänger det där ihop?
0: Nej, men då tycker jag det är viktigt att säga att det här handlar alltså för människor som ännu inte är i Sverige utan som kommer till Sverige. Och där ju vi behöver göra ett stort jobb med och se till att lyfta utsatta områden så att människor som lever i trångboddhet och fattigdom kommer i arbete och kan bli en del av Sverige. Men vi är ju liksom totala motståndare till att liksom först får man ett besked om att man har rätt att stanna i Sverige permanent och sen drar man tillbaka det. Alltså, så kan vi ju inte, vad innebär det? Vad är det för fler liksom beslut som fattas av svenska myndigheter som sen en ny regering ska dra tillbaka? Så kan vi ju inte ha det i Sverige. Dessutom handlar det ju om människor som arbetar och bidrar och är en självklar del av vårt land. Att de skulle kastas ut med en sverigedemokrat som migrationsminister, för så kommer det ju bli. Men, alltså, det är ju inte bra för vårt land, och det är ju där konflikten står i den här valrörelsen.
1: Vad är det ni socialdemokrater vill göra för integrationen nu då, som ni inte skulle kunna göra med en mer generös migrationspolitik?
0: Nej, men det handlar om är att ha ett väldigt tydligt fokus på att människor som bor i vårt land, som har rätt att bo i vårt land, att man får liksom både att det ska vara tydliga krav men också bättre möjligheter att lära sig svenska, att arbeta och bli en del av vår samhällsgemenskap. Och där tror jag att den aktivitetsplikt i försörjningsstödet, som var ju en utredning som jag tillsatte när jag var statsminister och som nu den nuvarande regeringen har tagit vidare och som nu kommer bli verklighet, det tror jag kommer vara ett väldigt viktigt och bra steg för att få människor att komma i aktivitet och på så sätt också ta steg in på den svenska arbetsmarknaden.
1: Men det kommer inte gå att göra med en mer generös migrationspolitik. Jag försöker förstå hur det här hänger ihop då med att ha en stram migrationspolitik och så, ja, ska, för att klara integrationen.
0: Jag tycker du ska skilja. Det här handlar ju alltså om människor som inte är i Sverige. Den liksom, så det man kallar för stram migrationspolitik, som handlar om att kasta ut människor som har gjort allt rätt, som har lärt sig svenska, utbildat sig och som arbetar i Sverige. Det är ju helt knäppt. Vi utvisar gärna grovt kriminella, men skötsamma tonåringar, nej tack.
1: Okej, men en majoritet av remissinstanserna, de var ju emot trots allt att slopa permanenta uppehållstillstånd, och ett återkommande argument är just möjligheten till integration, att den försämras om man hela tiden har ett slags hot om utvisning. Du delar du inte den bilden?
0: Nej, men det är precis därför som vi föreslår ett etableringstillstånd istället, som är liksom en brygga på vägen till medborgarskap. För det vill vi också, att människor som bor permanent i Sverige, som arbetar och bidrar, att de också kan vara vår del av vår samhällsgemenskap, utöver att man är med och bidrar.
1: Samma sak, så fast ett nytt namn låter det som.
0: Att man också ska kunna bli medborgare. Sen ska vi diskutera, sen vill vi gärna utreda exakt vilka krav som ska gälla för det här etableringstillståndet.
1: Mm. Skiljer det sig på något väsentligt sätt från ett permanent uppehållstillstånd?
0: Ja, det beror ju på exakt på hur man väljer att utforma det.
1: Okej. Daniel Heldén, ni då vill införa permanenta uppehållstillstånd som huvudregel igen, stärka familjeåterföreningen, och där vill ni också ta bort försörjningskravet helt för de anhöriga som kommer hit. Ni vill öka antalet kvotflyktingar, införa mer generösa regler för arbetskraftsinvandring, återinföra spårbyte och göra det lättare att få en ny asylprövning efter avslag. Hur motiverar du detta?
3: Ja, vi vill ju se en rättssäker och human migrationspolitik. Och det som vi har sett nu med Tidöpartierna är ju något helt annat. De har ju verkligen ställt till det. Vi anser ju att Sverige har möjlighet att ta emot fler, framförallt kvotflyktingar. Och att vi är ett rikt land som kan göra vår andel. Och vi har ju hamnat i det läget att Tidöpartierna har skruvat ner invandringen till en så extremt låg nivå så att det är nästan absurt i förhållande till vad Sverige är för något land. Så vi ser ju att det behövs göras en förändring här. Och det som du räknar upp, det handlar ju om att vi vill se till att de som är här kan bli bättre integrerade. Och vi håller ju inte med varandra helt och fullt här. Det ska ju villigt erkänna. Vi vill, som du säger, vi vill ju se permanenta uppehållstillstånd just därför att det är bättre för integrationen. Och det säger ju, som du säger, remissinstanserna. Forskningen säger det. Och när vi pratar med de som har kommit hit, den här känslan av osäkerhet gör ju att man har svårt att rota sig, att man har svårt att lära sig språket och få ett jobb. Det skapar en massa problem för dem. Vi vill se permanent uppehållstillstånd.
1: Mm. Magdalena Andersson pratar ju om den här strama migrationspolitiken för att klara integrationen. Med Miljöpartiet och dina förslag så måste ju sammantaget invandringen till Sverige öka. Klarar Sverige det?
3: Vi klarar det, och det handlar framförallt om att se till att de som är här, att de får att vi hanterar dem på ett humant sätt, att de kan integreras. Och alla de här sakerna du pratar om, det är ju familjeåterförening, är också en sån sak. Om man är här så måste man kunna få ta hit sina barn till exempel. Och regeringen kommer ju med en lagstiftning som vi kallar för en familjesplittringspolitik, som ju innebär att med de här försörjningskraven, om du har tagit hit två barn så kanske du blir av med ditt arbete, får ett arbete där du har lägre betalt. Då kan ett av de här barnen vara tvungna att bli utvisade ur landet. Det är helt absurt. Mm. Det är inte en human politik. Och ja, det här måste vi stoppa.
0: Magdalena. Ja, eller om du skulle råka vara arbetslös, ja, just när det här, ja, men det är också, ska alltså förnyas. Det är också helt absurt.
1: Men Magdalena Andersson, klarar Sverige det här som Daniel Heldén vill genomföra? Alla de här punkterna på ökad och mer generös migrationspolitik som jag räknade upp.
0: Nej, men det är ju ingen tvekan om att vi har olika utgångspunkter här, och vi går ju också till val som enskilda partier, men vi är ju överens om väldigt mycket. Vi är ju överens om att man inte ska utvisa människor som har etablerat sig i Sverige, som arbetar och bidrar och är en del av vårt samhälle.
1: Och vi ska väl vara tydliga med att säga bara att regeringen har ju också pausat detta och letar efter en ventil för att tonåringar och så vidare inte ska utvisas.
0: Ja, det handlar ju om att de ska utvisas när de är 21 istället för 18.
1: Men är det,
0: och sen ska
1: några...
0: man dra in alla permanent, eller dra in per alla, ja, alla permanenta uppehållstillstånd.
1: Men är det några av de här förslagen från Daniel Heldén och Miljöpartiet som du kan gå med på när det gäller migrationspolitiken?
0: Vi ska komma inte förhandla det här och nu.
1: Men det kan väl vara relevant för väljarna att veta.
0: Det delar ju syn på det, till exempel det här, att om du har fått ta hit dina barn, och sen är det tillståndet för de barnen. Du har en 4-åring som du har fått hit, eller en 5-åring som har du fått hit, och sen är det tillståndet ska förnyas, så råkar du vara arbetslös de månaderna, ja, då ska 5-åringen ut.
1: Väldigt konkret då, slopa försörjningskravet för anhöriginvandring, är det en bra idé?
0: Nej, men det är inget förslag som vi har, så det är ingen tvekan om att vi har lite olika ingångar här. Det jag tycker också kanske att vi pratar för lite om när vi pratar om migration, det är ju arbetskraftsinvandringen, och det här med regeringens politik har blivit så att man utvisar människor som arbetar i Sverige. Var i Norrbottens inland till exempel en hel avdelning på äldreboende att fått stänga på grund av att personalen har blivit utvisad. Det är ju liksom inte heller en rationell politik, och det är vi socialdemokrater istället vill se, det man kallar för arbetsmarknadsprövning, nämligen att råder det brist på arbetskraft, då ska människor kunna komma hit och jobba så länge det är kollektivavtalsenliga löner. Men om det inte råder brist på arbetskraft, då är det en stor risk att det istället handlar om att ta hit människor för att utnyttja dem eller dumpa löner och villkor, och det är ingenting som vi vill se.
1: Nej. En del av problembeskrivningen 2015 under flyktingkrisen var att vi fick i Sverige då ta emot proportionellt sett många fler invandrare än övriga EU på grund av vår asylpolitik. Daniel Heldén, vad säger att det inte blir som 2015 igen om Sverige inför mer generösa regler som Miljöpartiet vill göra?
3: Ja, men för det första så var det en exceptionell händelse då 2015 med Syrienkriget och allt det som de drabbades av. Och det var ju inte bara Sverige, det var ju alla länder i Europa som tog emot mycket. Exceptionellt läge. Sen har ju någonting hänt nu, migrationspakten inom EU som har gått igenom, som då hanterar de här frågorna på ett annat sätt. Det finns ett omfördelningssystem som är tänkt att man får utifrån möjlighet att ta emot, eller hur stort landet är, så ska man fördela ut de flyktingar som kommer. Vi tycker det är bra, och att alla tar ansvar, och det behöver vi ha. Så att vi befinner oss i ett helt annat läge för de här frågorna. Men vi tycker ju, när vi kommer liksom till det som är kvotflyktingar, FN-system, vi har oftast kvinnor med barn som sitter i flyktingläger och är otroligt utsatta. De tycker vi att vi kan ta emot fler. Där har ju regeringen skruvat ner det enormt lågt. Vi har möjlighet att göra det. Mm. Men jag tänker på det här med Magdalena pratar om. Det är ju, vi är överens om kompetensutvisningarna. Vi ska inte se det. Vi ser näringslivet, vi ser kommuner som skriker efter att få behålla de här kompetenta människorna som hjälper till. Och så har vi en borgerlig regering då som vill bli av med den arbetskraften. Det är jättekonstigt.
1: Men samtidigt sitter ju din statsministerkandidat Magdalena Andersson här och vill att Sverige ska vara ett av de länderna med stramast migrationspolitik i Europa. Magdalena Andersson, vad säger du om Daniel Heldéns resonemang här i migrationsfrågan?
0: Nej, men det är ingen tvekan om att vi har olika ingångar i migrationspolitiken, och vi går ju också till val som enskilda partier. Med det sagt så kunde vi samarbeta om det här, och där Miljöpartiet också var med och tog ett stort ansvar för Sverige under flyktingkrisen 2016.
1: Men kommer ni, Daniel Heldén, kräva att regeringen backar från de här nya reglerna om slopade permanenta uppehållstillstånd om ni ska kunna stödja en regering?
3: Alltså i en kommande regering, men nuvarande regering?
1: Nej, i en kommande regering. Ja.
3: Ja, men vi vill ju se permanenta uppehållstillstånd för att det är mycket bättre för integrationen. Och också för det här handlar om människor också, deras liv och deras känslor för vad ett liv är för någonting. Vi är helt överens om att de här övergångsreglerna som regeringen struntade i, att de skulle ha funnits där. Det är 100 000 som nu blir av med sina permanenta uppehållstillstånd som har haft det. Och det, tanken att man gör på det här sättet är så märklig. Och det var ju Sverigedemokraterna som saboterade det här med kvittningsfrågan när de liksom gick in och egentligen fuskade i riksdagen.
1: Det får bli sista ordet. Daniel Heldén, språkrör Miljöpartiet. Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Vi ska säga det också att ventilen för de så kallade tonårsutvisningarna är ju presenterad och den gäller upp till 21 år. Stort tack båda två för att ni kom hit. Tack för att ni har lyssnat till Ekots partiledarmöte. Producent är Gustav Fransén, tekniker Jakob Laller. Jag heter Mikael Sjödell och imorgon då är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Men för alla politikintresserade, missa inte våra politikkommentatorer Helena Isén och Fredrik Fortenbach som kommer hit till vår scen i Almedalen 16:00. Då sänder vi direkt i Studio 1 och då ska vi prata om det här.
2: Jag ser inte riktigt just nu att det finns en stark vilja att göra politiska ställningstaganden i den. Det ska jag ärligt säga.
1: Varför gör inte politiker alltid som väljarna tycker? Missa inte det. Tack och hej!
4: Washington, torsdag. Det finns en plats där allt ska spegla sig perfekt. Washington-monumentet, himlen, historien, allt ligger där i en lång, stilla vattenyta. Och just därför har den där spegeldammen framför Lincoln-monumentet blivit en politisk historia. För president Donald Trump bestämde sig för att fixa den, täta den, vilket faktiskt behövdes. Men också lite mer ambitiöst att få hela den där 600 meter långa dammen att bli blå. Och inte vilken blå som helst, utan som Trump kallar den American Flag Blue. Jag var vid dammen i helgen och då var den inte blå. Den var grön. Du vet, det där lite kladdiga, algiga gröna färgen som man ser i sommarreportage om Östersjön. Dessutom flöt det runt bitar av den nya färgen. Stora flagor som lossnat från botten. Så istället för en nyrenoverad ikon såg det, helt ärligt, ganska skabbigt ut. Det här handlar egentligen inte bara om en damm. För Trump är det här ett skyltfönster, en symbol för att göra Washington och kanske hela landet snyggare och stoltare. Och då blev färgen viktig. Det blev politik av det blå. Samtidigt ska man vara rättvis. Dammen har haft problem i över 100 år. Den är grund, ligger i solen och har dålig cirkulation. Den är ju en perfekt algmaskin. Tidigare presidenter har försökt fixa den och misslyckats. Så det är inte så konstigt att det inte blev perfekt nu heller. Men kostnaden då? Ja, den har stuckit iväg. Från några miljoner dollar till uppemot motsvarande 150 miljoner kronor. Och när resultatet blev grönt istället för blått, ja då började ju folk reagera. På sociala medier skämtas det om att det blev en grön soppa för 150 miljoner. Kritiker säger att det här är vad som händer när man satsar på yta istället för grundproblem. Och så har det blivit ännu mer absurt. Flera personer har gripits vid dammen. Inte för att de förstört något uppenbart, utan för att de har stuckit ner handen och känt på de lösa färgflagorna. En av dem är en före detta OS-kanotist som blev nyfiken på hur det såg ut. Han och några till är nu anklagade för att ha saboterat dammen. Exakt hur är oklart. Och för att stoppa flera sabotage så står både polis och nationalgarde och bevakar en algig damm där turister tar bilder av det gröna vattnet ackompanjerat av blå och gröna uniformer. Så, vad händer nu? Jo, planen verkar vara att tömma dammen igen, laga och fylla på nytt vatten och försöka en gång till. Och presidenten lovar att det ska bli bra. Men frågan hänger kvar. Går det verkligen att få en grund damm mitt i Washington fylld med näringsrikt vatten i sommarsolen att bete sig som en perfekt blå simbassäng? Eller är det här bara ännu ett exempel på hur verkligheten och naturen har en tendens att vinna över politiska visioner? Peder Gustafsson i Washington.
5: Då har det blivit dags för Kulturnytt. Mina Benajsa, det handlar om press som artister känner men som man inte pratar så mycket om kanske.
6: Nej, precis. Och det är delar av musikbranschen jobbar nu med att då istället öka fokus på mental hälsa just för artister och musiker. Flera verksamma som vi har pratat med på Kulturnytt pekar på branschens allt högre produktionskrav som en orsak till det här.
7: Jag brände liksom ut mig själv i en ständig fråga av så här, vad vill folk höra? Vad trendar nu?
8: Artisten Myra Granberg berättar hur pressen av att ständigt hålla sig aktuell som artist påverkar det konstnärliga skapandet och hur musik låter idag.
7: Ingen vågar riktigt säga någonting typ. Jag tycker att det upplevs kring liksom folk jag pratar med. Att det känns ganska innehållslöst och kanske därför man vänder sig till typ så lite äldre musik.
8: Hon berättar att när hon själv släppte låten Lose My Mind 2021så kallades den för kontroversiell. Hon beskriver den som en låt där psykisk ohälsa får flera nyanser och att hon ville bryta med bilden av att det är något som sker bakom stängda dörrar.
7: I en värld som känns ganska så hetsig typ, så tror jag absolut att folk kommer söka mer djup.
9: Jag tror att det ligger så mycket i tiden just nu att det är, jag tror väldigt få som har svar på de här frågorna, men jag tror att vi är ett gäng som står och funderar över det.
8: Artisten och producenten Maxida Märak beskriver en frustration i att musikbranschen idag inte lägger tillräckligt fokus på själva musiken och det kreativa.
9: När den här pressen läggs på det att du ska vara likable av majoriteten, eller man ska försöka forma mig lite mer åt ett håll. Och det är lätt att man gör våld på sig själv.
6: Reporter heter Tanja Ulriksson. Och så ska det bli film. Över 20 filmer har redan gjorts om Robin Hood. Den senaste, så långt ifrån de här gröna trikåerna som man kanske kommer ihåg, som man kan komma. Kulturnytts kritiker Rasmus Grosin har sett nya The Death of Robin Hood.
10: Även i Hugh Jackmans fårade skepnad är Robin Hood slug som en räv, men här är han massiv och blodtörstig som en trängd gråvarg.
11: People speak of Robin Hood. Tell us stories.
10: Regissören Michael Sarnoskis version av den klassiska figuren vill göra upp med hjältemyten. The Death of Robin Hood är en vikingavräkig sorgesång över en icke-hjälte. Han är plågad av sina brott, hemsökt av hämndlystna släktingar till alla han dödat. En gammal vän vill ha med honom på en sista storslagen strid. Det går illa.
11: We were monsters.
10: Allt är lögn. So long Marion, som Leonard Cohen uttryckte det. Hans glada rövaband visar sig också ha varit en samling vedvärdiga våldsmän. Sagor för att göra Robin Hood mer älskvärd och för att folk skulle följa honom ner i mörkret. Robin Hood och Bill Skarsgårds intensiva lille John springer inte visslande genom Sherwoodskogen utan vandrar förbi Stonehenge-liknande stenmassiv i de nordirländska bergen. Hugh Jackmans tolkning av Robin of Locksley är ett av de starkare jag sett. Även om det nog är bra att karaktärens namn sägs hela tiden, för annars är det få saker som påminner oss om att det är en Robin Hood-film vi ser.
11: I am the outlaw, Robin Hood.
10: Filmens första halva är en obehagligt köttig våldsorgie, men den tar en oväntad vändning när Robin, skadad efter striden, tas till ett kloster för att läka trots att han själv bara vill dö. Det är sina egna demoner han slåss mot i slutändan.
12: Can you make for me?
11: I'm gonna make your bow.
10: Klarar man av både ultravåld och oväntat lugna dramaturgiska bågar är det här en sevärd mörk nytolkning. En trea i betyg till The Death of Robin Hood.
6: Och det är Rasmus Grosin som har sett den. Och Kulturnytt fortsätter också guida till kulturen att koppla av med i sommar. Idag så är det Ylva Nilsson som tipsar om 3 tv-serier att ta regniga dagar eller lata varma kvällar.
13: I wish I was in love.
14: You deserve to be loved.
15: Anybody would be lucky to have you.
16: Först något för alla Nicola Walker-fans. Ja, för det är hon, denna brittiska lysande uttolkare av komplicerade relationsskildringar som bär tv-serien Alice and Steve. Den kallar sig för en rom-com och den något daterade premissen, medelålderskrisande man inleder en relation med sin bästa väns hälften så gamla dotter, spelar inte så stor roll så länge du får tillbringa några ljuvliga timmar med Mrs. Walker och company. Ja, Jermaine Clements Steve är också återhållsamt ljuvlig på Disney Plus.
12: Welcome to Independence, Mr. Ingalls.
14: There's no post office, no church, no school.
16: Ja, mitt livs första tv-serie förälskelse, Lilla huset på prärien, är tillbaka i ny tappning 9 juli på Netflix. Den bygger på Laura Ingalls Wilders självbiografiska böcker om nybyggarfamiljen Ingalls liv i Mellanvästern i USA på 1800-talet. Och ska bygga mer på böckerna än den sockersött romantiserade 70- och 80-talsversionen gjorde, med en oförglömlig fräknig Melissa Gilbert i rollen som Laura. Jag är både rädd och förväntansfull.
17: Såg ni oss på Svärtan?
16: 24 juli är det dags för SVT:s lovande sommarsatsning Svärtan efter John Ajvide Lindqvists uppväxtthriller Sommaren 1985. Amy Desismont har varit delaktig i både manus och regi när ett tonårsgäng i Stockholms skärgård dras in i ett mystiskt drama. Ung bråd död möter sjöjungfrumonster. Kanske receptet när juli går mot mörk augustikväll.
6: Mm, och det var tv-kritiker Ylva Nilsson som gav oss de sommartipsen. Bara att dra ner persiennerna, Elias.
5: Härligt, det gör vi. Vi tar väder nu då. Lisa Frost på SMHI, god morgon.
18: God morgon. Ett lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost och tillhörande regn rör sig sakta norrut över delar av Norrland. Och ett högtryck på kontinenten växer sig in över södra Sverige och är soligt och högsommarvarmt väder. En gul varning för höga temperaturer finns utfärdad för delar av Blekinge och Kalmar län. Och här väntas minst 30 grader under flera dagar, vilket gör det svårt att svalka sig. Och även nätterna väntas bli varma, vilket försvårar möjligheten att vädra ur. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och södra Svealand. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, Öland och Gotland. Soligt väder med bara lättare molnighet och fram på dagen 25-30 grader. I natt klart eller nästan klart och då 15-20 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Östra Svealand. Enstaka skurar drar bort österut och fram på dagen väntas växlande molnighet med allt mer utrymme för sol och 20-25 grader. I kväll klarnar det tillfälligt upp, men i natt kan nya skurar passera och då 14-19 grader och mest svag vind. Västra Svealand. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och fram på dagen 23-28 grader. I natt kan någon skur passera över Dalarna, i övrigt klart eller nästan klart, och 12-17 grader. Men i norra Dalarna knappa 10 och mest svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och främst under dagens första hälft kan någon enstaka skur förekomma. Och fram på dagen 17-22 grader. I natt kan nya skurar blomma upp över främst Gästrikland och Hälsingland. I övrigt mest uppehåll och 10-15 grader. Och nordvästlig vind med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar söderifrån och något regn rör sig norrut över området. Och fram på dagen 16-21 grader. Men lägre i regn. Till natten har det mesta av regnet dragit vidare bort och främst i kustkommunerna så klarnar det upp och då 7-12 grader. Och västlig eller nordvästlig byig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter, mulet eller mulnande söderifrån, följt av tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 8-13 grader och i natt 2-7. Och västlig eller nordvästlig vind. På Karlfjället tidvis frisk. Imorgon fredag väntas åter en solig dag, solig och högsommarvarm dag i Götaland och södra Svealand. Över norra Svealand och Norrland passerar regn åt nordost. Och i samband med det blir det här mycket svalare. Klockan 8 då hade Stockholm 19 grader, Göteborg 20, Malmö 22, Karlskrona 18 och Kalmar och Visby hade båda 22. Jönköpings flygplats 20, Norrköping 21, Karlstad 19 och Gävle och Mora hade båda 16. Sundsvall 17, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 13, Luleå 15 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Kvikkjokk och Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Elias Wahlberg.
5: Och det kommer handla mer om jordskalven i Venezuela. Många som befaras ha dött och skadat i dessa skalv. Om en halvtimme börjar programmet Ring P1. Emmy Rasper, god morgon.
19: God morgon. Ja, så är det. Vi öppnar telefonslussen nu. Telefonnumret dit är 020 22 10 10. Du ska ringa om du vill uttrycka dina åsikter i direktsänd radio här i kanalen P1 Sveriges Radio. Gör gärna det. Jag vill diskutera ämnen med dig. Ring 020 22 10 10.
20: Dags för Ekot. Intensivt räddningsarbete i Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Almedalen idag. Ny kärnkraft har diskuterats. Väldigt lite nötkött i flera falukorvar visar granskning. Och så om oljepriset som åkt upp och ner den senaste månaden. Ja, hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade i de två kraftiga jordbävningar som drabbat Venezuela. Och i flera delstater rapporteras det om stora materiella skador.
21: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven som skedde med mindre än en minuts mellanrum ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Schorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven, där han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman.
22: La calle estaba vuelta un caos, pues la gente la mayoría estaba saliendo y por aquí por la zona hay varios edificios que están fracturados, otros se derrumbaron casi que por completo, otros se les despegaron partes de los edificios.
21: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USA:s geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
20: Reporter Karina Segura Morberg. Och enligt Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, kan just Venezuela vara särskilt sårbart för jordbävningar på grund av fattigdom och bristande byggnormer.
23: Ju fattigare områden, desto sämre byggnadsstandard, och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
24: Trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanligt, är just de här ovanligt kraftiga, säger Björn Lund.
23: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
24: Enligt USA:s geologiska myndighet uppskattas i nuläget tusentals vara döda i Venezuela. Björn Lund igen.
23: Det är stor risk för både jordskred och förvätskning, likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
20: Reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson, Vetenskapsradion. För en stund sen så möttes Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
0: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
1: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
0: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
1: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
0: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
2: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
20: Socialdemokraternas Magdalena Andersson och tidigare också Miljöpartiets Daniel Heldén, och de intervjuades av P1 Morgons Mikael Sjödell. Sommarens första värmebölja är på gång, och 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer inom omsorgen enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man förberett sig med chips och choklad. Det berättar undersköterskan Alla Almin.
3: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
4: Eftersom man ju inte kan tvinga någon att dricka, så får man försöka lura i dem vätska, skrockar undersköterskan Alla Almin.
25: För att de blir törstiga av det?
3: Ja, och de vill ha mer att dricka.
4: I helgen ska det bli uppemot 30 grader, vilket kan bli farligt för de äldre som bor här. Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
26: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
4: Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var 10:e kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
27: Men absolut, att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
20: Reporter Annie Säv. Och så ska det handla om falukorvars innehåll. Företagen som tillverkar lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visar det sig att det är väldigt lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem som var med i testet och som visade sig innehålla bara 1,2% nötkött, det är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle och Ritva Svensson som är ute och handlar i Jönköping är kritiska.
28: Det borde inte få stå nötins i det läget.
29: Men det är som vanligt, man känner sig lurad.
28: Ja.
20: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar från hela landet. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
30: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
31: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
6: Vi har varit i kontakt med samtliga företag bakom de testade falukorvarna. Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har så lite som 1,2% nöt i testresultatet för sin extra fina falukorv.
30: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
7: Reporter Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Oljepriset är nu nere på samma nivå som när Irankriget startade för 4 månader sedan. Den senaste månaden när hoppet ökat om att det skulle bli ett avtal om vapenvila mellan USA och Iran har oljepriset sjunkit successivt. När kriget rasade som värst var oljepriset tillfälligt uppe på över $120 för ett fat Nordsjöolja. Det senaste dygnet har priset tagit ett ganska stort skutt neråt till strax under $73. Men råvarustrategen Torbjörn Ivarsson på Centaur Fonder tror att marknaden kanske är för optimistisk.
8: Någonstans finns ju också en riskpremie. Att man kan säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
9: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
8: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma. För då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
9: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
8: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över och bara finns en liten risk att det inte är över.
9: Och vad säger du om det?
8: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år. Vilket bara det förklarar varför priset inte faller ner till $60 som det låg på inne utan ligger på drygt 70 då.
7: Reporter Stina Ollila. Nu sport med Mats Fagerström och det handlar ju om fotbolls-VM.
10: Visst gör det. Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får möta gruppvinnaren i Sveriges grupp medan Brasilien får möta grupp 2:an. Ett Brasilien med en efterlängtad comeback.
11: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
12: Här är publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
11: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
12: Ja, han var gamla vanliga Neymar. Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärtig i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
10: Pontus Lind, expert Jon Persson och Andreas Mats där. För svensk del handlar det om Japan i natt. Minst oavgjort så är man vidare till 16-delsfinal. Radiosportens expert Jon Persson igen om vad som måste förbättras.
13: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så att det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen och framåt. Vi vet att vi har 2 oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
10: Expert Jon Persson där med koll på detaljerna. Klockan 1 i natt så hör ni matchen i P4 och då är vi färdiga för denna morgon.
7: Men först lite väder. Det väntas soligt och varmt väder i Götaland och i Värmland idag. I resten av Svealand och sydligaste Norrland mer varierande molnighet. Och i övriga Norrland så blir det mycket moln och någon regnskur. Elias Fahlberg, ska du kolla på matchen i natt?
5: Ja, jag funderar på det. Ja, det är en knepig tid alltså. Mm. Jag funderar på att så vakna och så får ingen ha kontakt med mig de närmsta timmarna. Att jag liksom förskjuter det där och låtsas som att matchen spelas kanske klockan 8 på morgonen.
7: Ja, så kanske jag också gör. Ja, det är en bra idé.
5: Mm. Mm. Emmy Rasper på Ring P1. Ska du kolla på fotboll i natt?
0: Jag tror inte det.
5: Nej.
0: Men det var så att du lät så opepp, men ändå att du skulle göra det.
5: Ja, nej, men det var mer att jag har lite huvudbry kring det hela.
0: Okej, bekymmer.
5: Ja, det är lite bekymmer för mig.
0: Jag förstår. Men just nu ska vi inte kolla på fotboll, eller hur?
5: Nej, eller hur?
0: Nej, nu sänder vi radio och om en kvart så börjar Ring P1. Och jag tänker på den här falukorvsnyheten. Den kanske kan vara någonting. En granskning från P4 visar att många falukorvar innehåller inte rätt mängd nötkött. Och vad tycker du som lyssnar om det? Ring in 020 22 10 10 eller om något helt annat ämne. Vår telefonsluss är öppen. Du ringer dit och berättar vad just din åsikt är. Och så kan det mycket väl vara så att det är du som kommer med i direktsändningen. Sen börjar om en kvart. Och telefonnumret är 020 22 10 10.
5: Vad fint. Då tar vi mer om den här mycket speciella korven då.
1: Det enda gången jag inte äter falukorv och makaroner till lunch, det är när jag har semester. Då äter jag något annat. Det kan bli falukorv också, fast då kanske jag har potatismos till istället.
14: Det här är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med. Falukorv.
15: Kungen är besatt av falukorv. Älskar att laga falukorv i alla dess former. Och kungen fortsatt som står i kök på söndagar och gör sina paradrätter. Och då är bland annat ugnsgratinerad falukorv med stuvade makaroner en grej.
16: Så länge det är jag som får göra korvgrytan så är det den som gäller.
17: Ja, den börjar bli berömd den där korvgrytan.
16: Ja, fast det är ju ingen som vill äta den. Så att...
5: Många som känner väldigt starkt för falukorven, tidigare statsministrar, partiledare, kungen också. P4 Jönköping, de har låtit DNA-testa 19 olika svenska falukorvar och sett att de ofta innehåller vad man nog måste kalla för en symbolisk mängd nötkött. Så lite som 1,2% i ett fall, trots att det ska innehålla både fläsk och nötkött enligt innehållsförteckningen. Jag pratade tidigare i morse med Kristina Möller. Hon är ordförande i Korvakademin. För de som inte känner till den så berättar hon här.
18: Ja, vi är 12 ledamöter och vi är korvnördar.
5: Mm.
18: Och det är människor från väldigt många olika yrken som är med. Och vi arbetar med den svenska korvens kvalitet förstås. Och att vi ska kunna äta god korv. Som med goda tillbehör.
5: Mm. Med tanke på det då, den här granskningen som du har hört om, hur reagerar du på det? Att det är så lite nötkött i falukorven?
18: Ja, man blir bara bedrövad tycker jag.
5: Blir man det?
18: Ja, det blir man i korvverken. Men har vi ju jobbat med kvaliteten, men ändå så sker sånt här. Men jag förstår ju det. Jag menar, det är stor brist på nötkött i Sverige. Nötköttet ökar i pris. Och det är klart att då håller man ju nere innehållet av nötkött.
5: Mm. Vi ska väl vara tydliga med dem att det inte finns något krav på att berätta exakt hur mycket nöt respektive fläsk det finns i korven. Varför är det ändå ett problem menar du att man gör så här?
18: Ja, alltså nötkött och fläskkött i olika mängder tillsammans gör ju att korven smakar mycket bättre. Och det blir ju lite mer spännande. Och förutom nöt och fläsk kan man ju faktiskt också ha hästkött i falukorven.
5: Mm.
18: Men det sägs ju ingenting om mängder, precis som du säger.
5: Nej. Men är det så att nötköttet bidrar till... Alltså, falukorven blir godare med mer nötkött? Är det så enkelt?
18: Det är svårt att prata om smak, för det är så subjektivt. Mm. Men jag tycker personligen att det är väldigt spännande när man blandar.
5: Mm.
18: För det blir lite mustigare och lite härligare.
5: Och din bild av varför man gör så här då, det är helt enkelt att man sparar lite pengar?
18: Ja, det skulle jag säga.
5: Mm. Ingenting annat. Det är priset som avgör.
18: Ja, eftersom det är som brist på nötköttet just nu så är jag... Jag har ju ingen vetenskap bakom mig, men jag är ganska säker på det efter alla mina år i korvakademin.
5: Mm. Men om man då får en lite billigare korv, alltså om man använder mer fläskkött och många kanske dessutom inte tycker att man känner någon större skillnad, kan det inte vara värt det då att ha lite mer fläskkött så att man får en billigare falukorv?
18: Nej, jag tycker inte det. Utan varje producent de skapar ju sin egen falukorv.
5: Mm.
18: Och då är det roligt när man blandar köttslagen och man har löken och salt och peppar som det ska vara. Det är ju inte så mycket mer i falukorven. Jag har ett bindemedel, potatismjöl förstås.
5: Mm.
18: Så att, ja nej, jag tycker att man, det finns ju en märkning också. GTS heter den, och det är ju garanterad traditionell specialitet.
5: Just det.
18: Och den är ju väldigt sträng egentligen. För att, och det är ju för att man ska kunna registrera och skydda falukorven. Och man ska inte kunna imitera den. Men det som är absolut det viktigaste, det är ju att man får inte lura svenska konsumenter när det gäller falukorv. Och det är ju väldigt strängt det där.
5: Just det. Det här är ju skyddat av EU då, det här som du nämner, garanterat traditionell specialitet. Varför har just falukorv fått den här statusen?
18: Ja, det är ju den enda i Sverige som har det. Jo, det är ju därför att inte så länge sedan, 2013 startade jag med att ta ur falukorven ur garderoben. Därför att det var ju, alla sa det, nej, det är korv, det är massa konstiga saker i och det vet man aldrig vad det är och man lägger i allt möjligt. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag ta ut den. Och det gav vid handen att man började med färskorvar. Och då såg man ju vad det var för kött, man såg kryddorna. Man såg bindemedlet och det var mycket mer transparens i den. Så att, och den här registreringen från EU, den kom redan 2001 men blev ännu starkare 2012.
5: Just det. Men du nämner köttblandningar och så nämner du hästkött också. Förekommer det i falukorv?
18: Ja, i Gustavs falukorv. Det är ju en Dala-producent.
5: Just det. Jag tänkte historien bakom falukorven, hur den kom till, har du koll på det?
18: Ja, det var ju i falukoppargruva där man levererade ju massor med skinn och så vidare, och sedan fick man ju kött över av de här oxarna som drog och som var dragdjur i koppargruvan. Och det köttet skulle man göra någonting av. Mm. Och då blev det den här korven, då blev det falukorv. Så att det är egentligen utländska personer, tyskar och andra som har lärt oss det här med falukorven.
5: Okej, så falukorven är lika tysk som svensk då?
18: Ja, precis. Men det är 1400-talet, det är länge sedan.
5: Ja, just det. Det är preskriberat kanske. Kristina Möller, ordförande för Korvakademin. Två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Ni har säkert hört om det under morgonen. Skalv som orsakat stora skador. Det är natt där just nu, så det är mycket som är oklart fortfarande. Vår reporter Karina Segura Morberg ger oss det senaste.
2: Bilderna som vi får är ju stor förödelse, framförallt många byggnader som har rasat ihop. Och samtidigt så ser vi hur räddningstjänsten kämpar med att försöka få ut överlevande ur de här byggnaderna som har fallit ihop. Det är ju natt där just nu, så att det är ju en svår situation för dem att försöka få en överblick om vad man ska göra på plats.
5: Vi ska lyssna på Caracasbon Juan Arayes som intervjuats av BBC.
3: An earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I've felt in Venezuela, and these glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets.
5: En skakad Juan Arayes, ett vittnesmål från Caracas, den största jordbävning han varit med om. Saker som ramlar, glas som ramlar från hyllor bland annat. Karina, som jag nämnde, det är risk att många har dött och skadats. Vad har vi för officiell information om skadeläget just nu?
2: Det som vi vet hittills, det är en dödssiffra på minst 32 döda och 700 skadade som det ser ut nu. Det här är siffror som interimspresidenten Delcy Rodríguez gick ut med för en stund sedan. Men utifrån de bilder vi ser så kan man ju befara att antalet döda och skadade kommer att öka.
5: Och kanske mer uppdateringar då efter att Venezuela vaknat till en ny dag också lite senare under vår förmiddag, eftermiddag. Fredrik Uggla tar vi in också, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet, tidigare chef för Latinamerika-institutet vid Stockholms universitet. God morgon.
4: God morgon.
5: Och du har hunnit följa det här nu någon timme under morgonen. Vad tänker du om det du ser från Venezuela just nu?
4: Ja, precis som just sades här, det är ju natt, det här inträffar på kvällen i Venezuela. Det kan ju bli en otrolig tragedi naturligtvis. De dödsoffer som hittills rapporteras är förmodligen en underrapportering. Den amerikanska geologiska myndigheten har talat om så mycket stora skalv och befarar betydligt större dödsoffer. Det vet vi fortfarande inte. Det enda vi har där är Donald Trump själv som har varit ute och talat om tusentals döda, men det är oklart vad han baserar det på och han har ju en tendens till överdrifter. Mm. Men det här kan vara en mycket stor katastrof, men vi vet fortfarande inte. Och det som däremot är tydligt är att presidenten, interimspresidenten Delcy Rodriguez, varit ute

0: stor katastrof. Andra naturkatastrofer är vanligare. Det man har rapporterat under senare år har varit mycket mer jordras. Alltså då bergssidor kollapsar. Det har ju liknande, som jag förstår det, geologiska orsaker i många fall. Men är vanligare och har också varit ett återkommande problem, inte minst i Caracas, beroende på hur staden är byggd.
1: Utifrån det du vet om det venezuelanska samhället, hur tänker du dig att det här räddningsarbetet kommer att vara organiserat? Hur väl organiserat det kommer att vara?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag känner inte till venezuelansk räddningstjänst. Det som är tydligt är att de venezuelanska myndigheterna här har satt igång en officiell operation. Det finns förstås brandkår, räddningsmanskap och allting sådant. Precis som vi just sa så är det ju ett land som drabbas av naturkatastrofer av olika slag. Men huruvida det kommer att räcka till, det vet vi inte förrän vi ser magnituden på olyckorna, på skadorna. Och det kommer fram här under morgonen. Det här inträffade ju, de båda jordbävningarna. Epicentrum låg kanske 300 kilometer väster om Caracas i en region som vi hittills inte har sett speciellt mycket information från vad som har hänt. Men det är tydligt att Caracas, där vi nu ser nyheter från, är kanske inte den värst drabbade platsen. Och hur situationen ser ut i landet närmare epicentrum återstår förstås att se. Där kan man ju också vänta sig att räddningsarbetet kommer att vara svårare, just därför är det mer avlägsen region från huvudstaden.
1: Och politiskt då, turbulent tid sedan den amerikanska aktionen i början av året då president Nicolás Maduro byttes ut mot Delcy Rodríguez. Hur kan det här komma att påverka hennes ställning?
0: Ja, det kan, alltså hade det här skett innan Nicolás Maduro fördes bort, då kan ju den här typen av naturkatastrofen, jordbävning i det här fallet, orsaka en stöt för regimen som de måste hantera. Nu är ju Venezuela redan nu är så pass osäkert läget att det är mer oklart vad det tillför dynamiken. Men det är väl rimligt att tro att det här blir ett prov för Delcy Rodríguez och hennes regeringsledarskap. Om de lyckas hantera detta så kanske de återvinner något av det låga förtroende, mycket låga förtroende som har befolkningen i gemen. Delcy Rodríguez är ju inte val till posten, och det val som Nicolás Maduro kom fram till innan han tillsatte henne som vicepresident, det var ju bortfuskat. Det är ju en regim som har mycket lite stöd i befolkningen i stort. Men om hon lyckas hantera detta väl, även inrikesministern, det är just där Cabello, en mycket kritiserad person i aktiv räddningsarbetet här, så kanske de kan återvinna något av förtroendet. Men om de misslyckas med detta så kan det förstås öka kraven på en snabb fortsatt övergång där nyval förrättas i demokratisk ordning och där oppositionen får en möjlighet. Så mycket beror nu på hur regeringen lyckas hantera detta.
1: Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Vi hörde vår reporter Karina Sigura Morberg också. Vi fortsätter följa det här under dagen förstås. Jag vet att mina kollegor ute på Eko-redaktionen försöker få kontakt med folk i Venezuela. Så fortsätt lyssna på radion för de senaste uppdateringarna om detta. Värmeböljan i Europa också fortsätter. Det kommer ni höra om under dagen. Rekordvarmt i Frankrike bland annat. Och ju längre dagen går, desto mer kommer vi väl ladda upp för Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan klockan 1 i natt alltså. Producent för P1-morgon idag, det var Karin Holsten. Gunilla Österlund var nyhetsproducent. Ines Schultz-Plaschik var sändningskoordinator. Oskar Thor och Liv Fredén, tekniker. Reportrar Edvard Nilsson och Anna Hellers. Elias Wahlberg heter jag. Kul att ni har lyssnat. Gör det imorgon bitti också och fortsätt lyssna nu på Ring P1 med Emmy Rasper.
2: Ja, gör det. Ring P1 är här. Jag är här som heter Emmy Rasper. Ska du som lyssnar också vara här? Då ringer du. Telefonnumret är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring för att diskutera aktuella ämnen i direktsändning. Ring nu. Först ut idag, Lotte Johansson från Värmdö. Hej!
3: Hej!
2: Du vill prata om äldreomsorg.

0: Norge, eller hur?
1: Ja, det vill jag göra.
0: Ja, berätta mer.
1: Ja, men det var så här att min mamma, hon full och hamnade på golvet. Och sen så hamnade hon då på sjukhus och geriatrin. Och sen blev hon sjuk, utskriven och satt för första gången i rullstol. Och hon hade då gått väldigt knaggligt innan och vi hade sökt äldreomsorg så här men fått avslag.
0: Mm.
1: Och då möttes vi liksom av att man inte skulle, hon skulle inte få någon, en fast personalgrupp, vilket jag tycker är liksom en människa som har legat på golvet i 2 dygn
0: mm.
1: och som inte får den här stabiliteten. Det är så viktigt med olika saker. Då tänkte jag så här, men hur många personer kan det bli då som det handlar om när ni inte kan säga att det är ett fast team?
0: Mm. Hur många blev det då?
1: Ja, det blev på nästan 3 dagar 20 olika personer.
0: Mm.
1: Och då satte jag ner foten, det här går inte. Och jag vågade ju inte ens åka därifrån. Men sen när jag först gjorde det, åkte därifrån, då så kom jag tillbaka. Alltså jag var där dagligen, men jag kom sen eftermiddag. Då sitter hon med ben som är så svullet att jag ser inte ens knä eller brist.
0: Nej.
1: Då säger jag, men gud, vad har hänt nu?
0: Mm.
1: Och så säger hon att ja, hemtjänsten sa också det och hemgångsteamet i Botkyrka kommun då, där de bor. Så jag ringde till sjukvården då och de bad oss åka in och det visade sig att hon hade propp i benet och propp i lungan.
0: Ja.
1: Och fortfarande när hon då ska skrivas ut, nu är hon, har varit inne på medicin och sen nu är hon på Ersta sjukhus då. Och då fortfarande så hävdar de att hon ska ha hemtjänst. Och hemtjänst kan inte, alltså då ska man bara öka insatserna på hemtjänst. När hon larmade för första gången, då kom de efter en timme. De har som mål att komma inom en halvtimme, de kom efter en timme.
0: Mm.
1: Och jag kände då, vad beror det här på? Och då säger man att det är så svårt att hitta personalbrist. Så då säger jag så här, men jag är pedagog, jag är ledig sommar. Jag skulle kunna vara den ena i den här dubbelbemanningen.
0: Mm.
1: För att se till att min mamma får kontinuitet.
0: Ja.
1: Och då säger man, både från Botkyrka kommuns sida och ifrån det här företaget, den här hemtjänstnyckeln då, privatföretag, att man inte intresserad av det. Och vi fick inte ens välja kommunal hemtjänst för man påstod då att det inte fanns.
0: Nej.
1: Så det jag gör nu... Ja, då
0: nej, säg du, nej, säg vad du gör nu så ska jag fråga sen.
1: Nej, men det vi gör nu det är då att vi flyttar henne från Botkyrka därför att hon var redan i en evakueringslägenhet på grund av att de rotrenoverar lägenheten hennes då. Och då gör man inte så att man bostadsanpassar den här lägenheten. När hon ska flytta in först, sen ska de komma dit och titta vad hon behöver hjälp med.
0: Mm.
1: Och det är helt galet, hon kommer inte ens in genom köket med rullstolen, eller sovrummet, eller badrummet.
0: Nej.
1: Och då, i alla fall, då bestämmer vi oss för att nej, men vi flyttar henne till Värmdö. Och då är det så att den kommunen där man är blir då skyldig att liksom erbjuda någonting. Så att de har satt igång en process.
0: Men Lotte, nu får jag fråga dig. Vad ser du för lösningar på detta? Vad skulle du vilja se för lösningar?
1: Jag ska bara säga att jag ska bara förklara att jag bor 3,5 trappa upp. Så att liksom, det här blir ju jättemäckigt för oss. Men fråga över till vilka lösningar. Men dels så ska... Varför kan inte vi, precis som när man vabbar med barn, vi kan till exempel vabba. Nu är ju jag jobbar ju då bara terminsvis tyvärr. Mm. Så jag har ju inte, jag kan ju inte då gå in och, man får ju inte som anhörig om man inte har en tjänst över sommaren. Vilket många företag idag gör så att man inte har en tjänst över sommaren. Jag kan inte gå in och liksom få ersättning utifrån en lön som jag inte får eller någonting. Nej. Utan jag måste ju liksom hela tiden jaga jobb.
0: Mm.
1: Varför kan vi inte få vabba, vara hemma och få betalt? Varför måste någon annan få betalt för att vårda min mamma i en utsatt situation? Varför kan inte jag få vara en resurs och liksom få betalt för det?
0: Mm. Ja, men det är det ena. Sen låter det också som att du har åsikter om hur hemtjänst och hemsjukvård fungerar. Alltså just det här med att det är så många olika människor som kommer och hjälper till.
1: Ja.
0: Och så.
1: Ja. När man från Botkyrka kommun svarar att 49, alltså 7 insatser per dag gånger 7 dagar, det är 49 insatser. Skulle du mena att hon skulle kunna möta 49 olika personer?
0: Mm.
1: Jag svarar äldrebiståndshandläggaren.
0: Ja, men det är så
1: 200
0: det
1: per månad.
0: Ja.
1: Hon svarar också ja.
0: Lotte Johansson, nu har du belyst frågan här, ring P1. Jag tackar för det.
1: Men jag tycker att vi kan, alltså mera lösningar, det är alltså man kan uppmuntra kollektiv, att liksom personalkollektiv eller anhörigkollektiv får starta. Mm. Och jag tycker också att man uppmuntrar idéburen, precis som man har gjort nu inom Ersta sjukhus är ett idéburet. Mm. Det kan man välja.
0: Lotte, vi måste släppa in fler lyssnare. Jag tackar för ditt samtal.
1: Jag vill bara säga att jag är i Almedalen. Jag har ställt mig på donors plats för att liksom diskutera de här frågorna.
0: Jag förstår, men då har du utrymme där också. Och i din P1. Tack för att du ringde. Nu måste vi avsluta. Vi måste avsluta samtalet. Tack, tack. Jättebra med engagemang. Ring in om detta ämne eller något annat. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger hej till Sven Johansson i Jönköping. Hej!
2: Hejsan, hejsan.
0: Vad vill du prata om?
2: Jo, jag läste i någon artikel lite snabbt att det verkade finnas något förslag på EU-nivå som om genomfört då skulle göra det i princip svårare då för ukrainska män i ett visst åldersspann då att få bo och arbeta i EU och skydd där. Och jag menar ju då att speciellt unga män från Ukraina, de är ju verkligen speciellt i skyddsbehov därför att de riskerar ju att inkallas till kriget. Mm. Och jag tror att det var så att migrationsministern, det här var visserligen på EU-nivå, inte i Sverige, men jag tror migrationsministern kommenterade det.
0: Det gjorde han, Johan Forssell, att han tycker att det förslaget om att undanta dem som har ett utreseförbud från Ukraina, det tycker han låter helt rimligt. De personerna ska ju vara hemma och slåss för Ukrainas framtid och Europas frihet, ja, säger han. Ja.
2: Och det är ju väldigt lätt att säga när man själv inte behöver skickas till fronten och dö eller lemlästas och handikappas för livet. Mm. Jag menar att staten kan aldrig äga individen. Jag tycker inte staten bör tvinga någon till krigstjänst. Och jag menar, jag stödjer själv regeringen, jag är själv högerman, men jag håller inte med om den synpunkten.
0: Men det är ju också så i Sverige på ett sätt. Alltså nu har vi inte, det är inte krig i Sverige, men vi har ju, alltså man är ju, många människor är ju krigsplacerade och blir det krig så då är det ju så. Då får man ju inte lämna landet hur som helst om man är i det åldersspannet. Alltså
2: ja, det är sant och det kan man vara kritisk till. Men i Sverige finns ju också möjligheten till vapenfri placering. Jag är inte säker på att den finns i Ukraina. Nu stödjer jag naturligtvis inte angriparen Putin. Men jag säger att ukrainare, jag är inte generellt för en stor immigration, men ukrainare är europeer och ofta lättintegrerade, kommer från samma kulturkrets som svenskar och jag välkomnar dem. Och speciellt, alltså jag är ju kyrkligt aktiv också i bland annat Svenska kyrkan och Katolska kyrkan. Jag sympatiserar ju speciellt med unga män som inte vill bära vapen för sin kristna tro.
0: Men vem ska då försvara Ukraina då?
2: Ja, alltså jag hindrar ju ingen från att försvara Ukraina som frivillig, men jag tycker principen är fel att tvinga människor till att dödas och att bära vapen. Och själv så gjorde jag ju, jag gjorde först vanlig militärtjänst, men sen ändrade jag mig och så ansökte jag om att få bli vapenfri. Och då fick jag det godkänt, blev placerad inom civilförsvaret.
0: Ja, men det funkar ju inte om alla gör som du. I alla fall inte om vi har den världsordningen vi har nu, där stater går in med vapen i andra länder. Alltså, alla kan ju inte göra vapenfri tjänst. Då finns det ju ingen som försvarar länder som blir attackerade.
2: Nej, men å andra sidan så tycker jag inte det är rätt att kommendera folk till, från ryska sidan att attackera Ukraina heller. Men jag tycker inte att det är individens ansvar på det viset att staten har rätt att bestämma att du ska ut i strid och kanske dödas. Man kan säga att det inte funkar, men det funkar ju inte för individen om den ska dödas, om man säger.
0: Så att, nej, men jag förstår ditt resonemang, samtidigt så är det ju ganska lurigt då, för att det är ju, alltså nu när vi har uppbyggt ett system som bygger på stater och där som man har rättigheter och skyldigheter om man bor i en stat och är medborgare i ett land, och en av de skyldigheterna är också att försvara landet vid krig, alltså varför ska vissa bara strunta i det då?
2: Jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Jag är född i ett visst land, men jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Och nu har vi tur att leva i Sverige.
0: Ja, men det är en massa saker man inte skriver kontrakt på, men vi har ju lagar i landet som du förväntas följa.
2: Ja, men man behöver ju inte säga att de lagarna alltid är moraliskt viktiga. Och som sagt, jag sympatiserar ju speciellt med de som för sin kristna tro inte vill bära vapen. Mm. Att det finns lagar, det är ju liksom ett faktum som jag har ju själv inte suttit någon riksdag och stiftat någon lag, det är ett faktum. Men jag kan ju förhålla mig moraliskt till det, att jag, ska vi ha en armé så ser jag ju helst att det är byggt på frivillig basis.
0: Mm. Sven, jätteintressant att diskutera med dig. Tack för att du ringde in.
2: Ja,
0: tack.
2: Säg så.
0: Hej då. Hej, hej, hej. Ja, apropå det här första samtalet vi hade om äldre personer och huruvida anhöriga behöver hjälpa till, så är det ett ämne vi har diskuterat på Ring P1:s Facebook-sida. Närstående till äldre behöver ta stort ansvar för att se till att olika planerade insatser blir av, och många upplever att det saknas ett helhetsansvar inom vården för de som är 80 år eller äldre. Det här visar klagomål som har kommit in till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och då har vi frågat, vad tänker du kring det här? Vad har vi för ansvar som närstående, och vad har du själv för erfarenhet av att hjälpa äldre anhörig? Tulla skriver, utan anhöriga hade båda mina föräldrar levt kortare, det är jag övertygad om. Pernilla skriver, jag skulle självklart hjälpa mina anhöriga för de betyder allt för mig. Frågan blir svårare om äldre saknar anhöriga och vänner. Vad händer då om ingen märker att den gamla människan blivit sjuk eller dement? Det borde finnas ett skyddsnät för äldre ensamma människor. Solveig skriver, det är väldigt bra att ha anhöriga. Barn som kan kontakta vård och hemtjänst när det inte fungerar, de lyssnar mer då. Är man gammal eller sjuk orkar man inte bråka eller klaga. Att fylla upp där hemtjänsten inte räcker till är bra som anhörig. Ja, några tankar och åsikter om detta ämne på Ring P1:s Facebook-sida. Men nu sänder vi direkt, och du kan ringa in till programmet. 020 22 10 10 är telefonnumret. Nu säger jag hej till Bertil Eriksson från Härnösand. Hej!
3: Hej, knappt Bertil.
0: Vad vill du prata om?
3: Jo, jag läste i tidningen i morse att det saknas 2,7%, det har sjunkit 2,7% med blodgivare. Och det kommer ju an på att folk kanske inte känner till att det går att ge blod och att det behövs blod. Mm. Och då tänkte jag, hur får man fram budskapet? Jo, det är ju det här enorma mediaflödet som man bara scrollar förbi. En lugn plats är att vid frukosten eller liknande läsa lite sakta på mejeriförpackningar. Om på mejeriförpackningen finns ju information om vad som det innehåller, men det finns ofta en tom sida, eller rättare sagt en sida med recept eller gåtor eller klurigheter. Den sidan, tänker jag, den kunde myndigheter köpa och ge information av alla möjliga slag.
0: Mm.
3: Likt gamla anslagstavlan som fanns på tv på 70-talet eller vad det var. Någonting.
0: Just det.
3: Ungefär så tänkte jag.
0: Har det inte, nu blir jag så här, var det inte lite mer så förr? Kanske inte myndigheter, men att det var... Nej, jag vet inte. Nu finns det så många olika producenter av mejeriprodukter och andra produkter, typ havredryck och sånt. Kanske kan bli svårt att samordna. Men du tänker att man typ köper sig en reklamplats på...
3: Precis, och det kanske gynnar en mjölkbonde i andra änden, vem vet.
0: Vem vet. Ja, men då tänker du så, information om att det är bra att ge blod.
3: Trafikverket kan uppdatera, och nu i halvårsskiftet så kommer det nya lagar som vi kanske bör veta. Ja, det finns hela tiden då. Och jag tänker under covid-pandemin, det är säkert många som skulle behöva veta hur ett sådant här munskydd egentligen fungerar.
0: Du har framfört en idé här i Ring P1. Jag tackar för det. Tack.
3: Tack ska du ha själv.
0: Hej. Vi byter ämne. Lars Nyström från Stockholm. Hej.
4: Hej.
0: Vad vill du prata om?
4: Jag vill prata lite om det här nya för mig, nya begreppet tvångsblandning som dök upp i Jimmy Åkessons tal i Almedalen häromdagen. Där man då förfasades över att det byggs hyreshus i villaområden.
0: Ja, precis. Och då vill de se ett medborgarveto för att undvika tvångsblandning. Ja.
4: Ja, och jag tycker att det här är... Ja, det är populistiskt för det första, men det är framförallt är det fånigt och okunnigt. För att man har byggt förorter till Stockholm. Jag känner till Stockholm bäst, men jag gissar att det är ungefär samma ut över landet också. Där man byggde förorterna redan på 50-talet, att det var villor i, och det var bostadsrätter, det var radhus och det var hyresrätter i samma förort.
0: Mm.
4: Så det här är liksom ingenting nytt som någon har kommit på nu, utan det här är bara att folk har nu sina förmögenheter i sitt boende för att de tycker sig ha rätten att värna möjligen sina pengar. Men det är också så att det här handlar om att locka villaägare med att de skulle ha ett veto. Att 25% i ett område var emot så skulle det vara veto. Det blir för det första inget demokratiskt beslut eftersom det finns kommuner som bestämmer om bygglov och annat. Så det blir som en ny parlamentarisk nivå. Och så faller ju hela idén då, man pratar om integration, att om man inte träffas, då blir man ju inte integrerad. Och på min tid, när jag gick i skolan, det är ganska länge sedan, det var i början, eller på 60-talet, då var det så att man bodde i hyreshus, eller bostadsrätt, eller villa, eller radhus i Högdalen där jag växte upp. Och så gick alla i samma skola.
0: Mm. Men så har vi bra. Inte riktigt längre, alltså nu när det finns mycket friskolor och sådär. Men
4: och det kanske också är en del av problemet, det vet jag inte, men jag tycker just det här att några skulle få bestämma vad man bygger och inte bygger på mark som man själv inte äger. Det är fånigt. Mm. Det är bara populistiskt.
0: Sverigedemokraterna vände sig emot. De menar att Socialdemokraterna har drivit idén om att staten och kommuner ska bygga bort segregationen genom det de kallar tvångsblandning. Då. I praktiken har det ofta inneburit att välfungerande villaområden pekas ut som platser där politiker vill genomföra omfattande förtätning och förändring, skriver de i Aftonbladet i en debattartikel, Jimmy Åkesson och en annan sverigedemokrat.
4: Ja. Men det är också så att om du går och frågar Socialdemokraterna om det där, så det var en utredning som sagt att det kunde vara en idé. Det finns ju inget sånt förslag. Inget konkret förslag på någon sån lagstiftning. Mm. Men det jag vänder mig mot, det är själva idén. Det är liksom vi och dem. Här bor jag i mitt fina hus och där ska inte komma någon otäck människa med mindre inkomst för att vara i närheten av mig.
0: Mm. Men det där är väl klassiskt. Det. Så är det väl alltid typ, när det ska byggas något nytt boende eller liksom något ny. Antingen så här. Vad som än ska byggas i villaområden eller andra områden så blir det väl kritik mot det. Människor vill ju inte ha, liksom, det är väl samma sak med så här, kärnkraftverk. Det kommer en undersökning om att man vill gärna att det byggs nya kärnkraftverk men inte helt där jag bor. Alltså det är väl en sån klassiker, eller?
4: Nu, ja, det kan vi säga. Not in my backyard.
0: Ja,
4: men det är ändå så här, jag är verkligen inte någon not in my backyard. Jag bor i Stockholm, jag bor väldigt nära ett härberge för missbrukare. Och det bekommer mig ibland att, ja, men, oj vad stökigt. Men det är ju så att det innebär så att bo i ett samhälle, att vara en del av en stat, att bo i ett land, då är det så att det finns alla i det landet, alla möjliga sorter, då får man stå ut med det eller så man flyttar liksom upp på något fjäll. Mm.
0: Men Sverigedemokraterna är ju kritiska mot liksom, att de tycker att så här, politiker ska inte komma och experimentera eller föra symbolpolitik och då säga nu ska vi bygga massa hyreshus i det här välfungerande villaområdet. Det är ju det de vänder sig emot.
4: Och det tycker jag är fånigt.
0: Okay,
4: för att man har alltid byggt så. Man har alltid blandat förut. Det här är något ganska nytt att man exploaterar på det här sättet. Att vi har bara den sorten här och bara den sorten där. Mm. Och då blir, alltså, och man kan inte först säga ni får inte träffa oss, för ni får inte vara nära oss. Och sen gny över att inte integreras. Det funkar inte så.
0: Nu har du framfört din åsikt här i Ring P1.
4: Tack så mycket.
0: Tack. Vi går vidare. Vi pratar om falukorv istället. Kajsa Rydén från Spånga. Hej!
5: Hej!
0: Vad vill du berätta?
5: Jag vill bara tycka... Jag blir irriterad när man hör på nyheterna. Och visst är det semestertider. Men en sån nyhetstorka som den här med att P4 har låtit DNA analysera falukorven och kommer fram till skandal att det är för lite nötkött i förhållande till fläskköttet i den. Det finns faktiskt inte, det finns recept på falukorv som ska följas för att det är ett nu registrerat svenskt varumärke falukorv. Men däremot står det ju ingenting om vilket kött det ska vara i den här. Kötthalten anges och det är ett löfte ifrån vård. Men om det ska vara fläsk eller nöt, det spelar för det första inte särskilt mycket stor roll för smaken, inte jämfört med all kryddning och övrigt hur det tillverkas. Och det kan man ju se på det här, bara att när man har testat falukorv och låter smakpaneler sådär som när man testar, då hamnar ju ofta de här korvarna med mera fläsk som bästa falukorv. Liksom.
0: Men är det,
5: hade det varit DNA ifrån hund eller katt som man hittade i dem, då hade jag tyckt att det hade varit värt att de hade testat det här. Liksom.
0: Ja, Men du är liksom kritisk till den här nyhetspubliceringen, låter det så.
5: Jag är väldigt kritisk till det och väldigt kritisk till att man antagligen kommer få höra det som första nyhet här i ekosändningar framöver under dagen också. Liksom, va? Och det jag tror att man på P4 när de tänkte... De kom antagligen ihåg det här hästköttskandalen för en, var det 15 år sedan eller någonting sådär.
0: Men man kan ju inte veta innan man testar om man ska hitta någonting.
5: Alltså, nej. Och varför ska man testa falukorv på? Och varför ska man då upp, liksom, när man, det enda man hittar är det här att halten varierar i det. För det första så kan jag mycket väl tänka mig att det där det beror väl kanske lite på tillgången också, och nu är nötköttet mycket dyrt, och det är ju riktigt att man kan säga att en lägre kötthalt ska resultera i en billigare korv. Men det är ju inte det man har reagerat på här nu, alltså, nej. Utan nu är det fördelningen fläsk och nöt.
0: Ja, precis.
5: Och
0: det är nyheten.
5: Det är så löjligt så att det är...
0: Kajsa?
5: Jag tycker det är en pinsam nyhetstolka.
0: Ja, jag fattar. Men jättebra mediekritik och kritik mot Sveriges Radios nyhetsvärdering. Ja, tack för det. Det är bra. Ja, tack.
5: Hej.
0: Ja, vi har fått ett mejl till ringpet@sverigesradio.se från Bo Hansson som skriver: nyhetsflödet om värmeböljan och eventuella dödsfall har det rapporterats om hela veckan. Mängder med experter har tillfrågats i ämnet. Ändå är det många gånger fler människor som dör i kyla än av värme i till exempel Europa och Nordamerika. Varför har vi inte samma larm om kyla när vintern kommer? Varför har värme med färre döda ett större nyhetsvärde än kyla med fler döda? Undrar Bo. Ja, det är också en tanke man kan ha i denna värmebölja som... väl drar in nu i helgen framför allt. Nu så säger jag hej till Lennart Bäckström i Gävle. Hej!
6: Hej!
0: Vad vill du prata om?
6: Jag vill gärna prata om två saker.
0: Jaha.
6: Jag börjar med falukorv.
0: Okay.
6: Jag är 84 år och äter falukorv hela mitt liv. Och jag måste säga, falukorven förr när jag var barn, det var mycket, mycket godare än vad falukorven är nu.
0: Ja.
6: Den smakar mycket, mycket mera. Och den godaste falukorven jag har ätit, det var faktiskt nere i Ukraina.
0: Okej.
6: Ja, den var kryddad med vitlök och paprika, vad det nu var.
0: Mm.
6: Men den var utmärkt.
0: Ja, och, men det var egentligen inte ditt huvudämne, det här med falukorven, va?
6: Ja, det...
0: Du ville prata om något annat också?
6: Ja, jag ville prata om hemtjänsten och sjukvård och alltihop där.
0: Ja.
6: Jag har brutit benet och är återställd nu. Och min hustru har brutit benet, så henne hjälper jag hemtjänsten. Har hemtjänst.
0: Mm.
6: Och den fungerar jättebra. Och det här, jag är väldigt positiv till hemtjänsten. De kommer regelbundet. De sköter sig. De pratar svenska. Och hon får en väldigt, väldigt god omvårdnad utav allihopa.
0: Mm.
6: Både sådana som kommer från Sverige, men också för de som kommer från andra länder.
0: Men känner du igen det här som hon Lotte som var med först pratade om, att hennes mamma fick träffa så många olika personer hela tiden? Känner du igen det?
6: Ja, det gör jag. Och jag har jobbat utomlands, så jag är ganska van med invandrare. Och jag tycker att det är bara trevligt när de kommer. Bara de är snälla och vänliga och kunniga.
0: Mm.
6: Det är det väsentliga.
0: Mm.
6: Ja? Och när de till och med... En kille igår, han klappade om och kramade min hustru. En ung kille så här, som tyckte synd om min hustru.
0: Mm.
6: Och kramade om henne. Vilken gest. Det är ingen svensk som har gjort det.
0: Ja. Nej. Lennart Bäckström, tack för att du delade med dig av dina erfarenheter här i P1.
6: Så att, klaga inte på hemtjänsten, klaga inte på sjukvården, utan ta det positivt.
0: Okej, okay. Tack Lennart.
6: Hej då.
0: Hej. Helt olika perspektiv här i Ring P1, precis som det ska vara. En som först var superkritisk mot hur hemtjänsten fungerar och en som tycker att den funkar bra. Nu säger jag hej till Jörgen Henriksson i Örebro. Hej!
7: Hejsan!
0: Hej! Vad vill du prata om? Det låter lite konstigt i din bakgrund bara. Det är som ett...
7: Men det kanske... Jag sitter i bilen så jag kan inte göra mycket åt det.
0: Nej, jag fattar. Men vi kör på. Du vill prata om vårdgarantin, eller hur?
7: Ja, jag skulle vilja säga att det är ett helt felaktigt uttryck. Mm. För det är idag ingen garanti, har aldrig varit. Utan det borde heta vårdförhoppning eller något liknande.
0: Ja, för jag skrattar, men det är ju hemskt. Ja,
7: ja men det är ju praktiken, så det är så det är. Mm. Och ändå har vi alla våra företrädare, både inom Socialstyrelsen och inom sjukvården, som fortfarande använder uttrycket vårdgaranti.
0: Ja, men vad har du själv erfarenhet av att liksom, du skulle få vårdgaranti men inte har fått det, kan man säga?
7: Nej, jag har lyckligtvis klarat mig från det här, men man hör ju många andra som har drabbats av det hela och får vänta under mycket, mycket längre tider än vad de här så kallade 90 dagarna ska garanteras.
0: Just det. Men det är sånt begrepp
7: man om mycket
0: som...
7: annat. Ja, det är ett begrepp, men en garanti, det låter ju väldigt, väldigt trovärdigt.
0: Ja, visst.
7: Och köper du en produkt så får du en garanti på x antal månader eller dagar och vad som helst. Och om inte det fungerar så har du rätt att åberopa den garantin.
0: Just det. Det är rätt, man kan inte riktigt åberopa garantin inom vården, va? Det är inte så att man får liksom, lite ersättning för att de inte har hållit sin vårdgaranti.
7: Nej. Nej, men jag tycker det är att lura människor och tro att de verkligen kommer att få den här garanterade vården inom den tiden man har sagt att det ska gälla.
0: Vad tycker du att det ska heta istället då? Vårdförhoppning.
7: Ja, möjligtvis.
0: Ja.
7: Men sen har vi även att det här begreppet att lova är också en ganska stark utfästelse, tycker jag. Och nu närmar vi oss ett val ganska snart och då har vi politiker som lovar att utföra saker och ting för att få röster på sin sida.
0: Mm.
7: Och sen vet vi att de här löftena är noll och vatten värt när det väl är över, liksom att man har redan vunnit och kan kontrollera makten. Då betyder inte löftena någonting.
0: Nej. Jörgen Henriksson, tack för att du ringde.
7: Ja.
0: Tack.
7: Tack.
0: En sista lyssnare, Ulla Kalmelid från Motala. Hej Ulla.
8: Hej, hej.
0: Vad vill du prata om?
8: Jo, jag hörde ett samtal igår som jag blev lite engagerad i.
0: Ja.
8: Det handlade om en kvinna som tyckte att det var lite svårt att få folk att ta ansvar för saker och ting.
0: Just
8: för så
0: det.
8: Fort det händer något galet så skyller de på någon annan. Och då säger den att ja, men det var vårt fel. Vi får höra efter med dem för det var nog deras fel och så vidare.
0: Mm.
8: Och då jämförde jag som är en sån här 30-tals liten moraltant att jag fick lära mig när jag var liten att man ska säga som det är, och har man råkat säga fel så ska man be om förlåtelse, för man ska inte narras, som de sa till mig.
0: Uh-huh.
8: Ja. Och då tänkte jag att jag vill framföra det. Jag undrar om barna får lära sig numera att det är viktigt att man talar sanning.
0: Ja, det tror jag. Alltså barn lär man väl ändå det. Jag har själv små barn. Det är klart man pratar med dem om att de inte ska ljuga och så. Men frågan är väl kanske vad som händer sen. Är det inte mer vuxensamhället idag som är lite så dålig på att hålla uppe sanning och moral, eller?
8: Jo, och då menar jag att när vi har ett sånt vuxensamhälle, hur ska barnen kunna då lära sig? Mm. Även om mamma och pappa säger hemma att du ska tala sanning.
0: Mm.
8: Men det är ingen annan som gör det. Va? Men nej. Vad ska vi göra? Det är sorgligt. Det är lite ledsamt.
0: Ja, men det är ju, ja, men det är intressant. Jag tänker så här, det är intressant hur vi pratar med barnen om det, men frågan är hur vi vuxna beter oss. Min snart 7-åring har lärt sig begreppet vit lögn, men han funderar väldigt mycket på vad det innebär och inte innebär. Han testar det lite, och det gör ju också att man själv behöver liksom svara och komma på vad är det egentligen en vit lögn? Får man använda det och inte och så?
8: Det livet är svårt för de som växer upp nu, alltså. Jag börjar bli lite glad att jag är så gammal, så det är snart över.
0: Ulla, jag vet inte om ditt liv snart är över, men programmet är snart över. Ulla Kalmelid, tack för att du ringde.
8: Tack för
0: att
8: hej.
0: Hej. Ja, Ring P1 börjar ta slut. Gjordes idag av producent Tove Orbeck, digitalredaktör Erika Libeck Lindahl och Marie Schnell. Tekniker Peter Lindqvist, i telefonslussen svarade Malin Lindholm och Filippa Yang Malm. Jag heter Emma Rasper och vi är tillbaka imorgon med Ring P1. Ring gärna då så hörs vi.
9: Ä- Ekot börjar med att minst 32 personer har dött och 700 skadats i de två kraftiga jordskalven i Venezuela i natt. Det säger den tillförordnade presidenten Daisy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 respektive 7,2 enligt samma myndighet. För en stund sedan möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
10: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
11: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
10: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
11: Jo, men, ja, men det, jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
10: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
12: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
9: Säger Magdalena Andersson och Daniel Heldén, intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Nu utvecklas varningssystem för att bättre förbereda sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård. Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
13: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården. Man måste ha något system för tidig varning.
14: Forskarna i Climes har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa, som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
13: Dessa konsekvensbaserade prognoser ger en mycket mer direkt bild av vad belastningen troligen kommer att vara. Nu har vi visat att det fungerar för dödsfall, men man kunde också titta på andra temperaturrelaterade hälsoutfall.
9: Reporter Daniel Värjö. Och detta veckor klockan 10 med Alexander Evinovski.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Och vi fortsätter med ett litteraturprogram från UR, ett helt nytt sådant. Det ska handla om Donna Tartts Den hemliga historien, om längtan efter det vackra och det förbjudna. Och den här moderna klassikern, den kommer att läsas ur ett manligt perspektiv. Varsågoda, här är Dicklit.

0: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på Sveriges Radio P2. Jag sitter här med
1: Jonas Ålund och jag är tv-producent och älskar böcker. Och det här programmet handlar om böcker för och om män.
0: Just det, vi har den manliga erfarenheten i centrum här och ska försöka vaska fram om det finns någonting i den här litteraturen som kanske är extra viktigt för män att få kunskap om.
1: Vi läser romaner om manliga huvudpersoner och idag har vi läst Den hemliga historien av Donna Tartt.
0: Just det, och vad handlar den om?
1: Den handlar om en man som heter Richard Papen. Han är 19 år och kommer till ett college på den amerikanska östkusten för han har fått stipendium. Och där kommer han i kontakt med en liten grupp jämnåriga som pluggar klassisk grekiska på det här
0: just
1: universitetet.
0: Just det, och de är liksom superrika och kommer från den absoluta överklassen.
1: Och han vill verkligen tillhöra det här gänget. Han får inte det först, men han lyckas sen via deras lärare Julian att få vara med i den här klassen och plugga tillsammans med dem. Och han dras in i någonting som blir fruktansvärt mörkt.
0: Just det. Och som handlar om ett mord, eller egentligen två mord. Och det här nämns då på den första sidan i romanen, vilket gör berättelsen lite speciell. Att vi vet att en tragedi har skett.
1: En grekisk tragedi.
0: En grekisk tragedi, för det är väldigt mycket ett sätt att komma nära den klassiskt grekiska antika världen fast i då i modern tappning, och det är det som gör det så spännande.
1: Det är grekisk tragedi, det är Dostojevski, Brott och straff, det är väldigt mycket det anglosaxiska med Dickens och sen Bryce Revisited och The Great Gatsby. Mm. Det är väldigt mycket Dr. Faustus. Ja, den är sprängfylld med litterära referenser och inspirationer, den här boken.
0: Och det här är också en bok som betytt väldigt mycket för dig och mig, det måste man ju säga.
1: Och för 30-40 miljoner andra människor.
0: Ja.
1: Men ja, jag har läst den här boken 4 gånger. Jag läste den första gången i tonåren. Och blev, ja men den snudd på livsförändrande bok. Nu läser den på ett annat sätt, men jag tycker fortfarande den är väldigt bra.
0: Ja, lite samma för mig faktiskt. På ett sätt så är det en ganska klassisk deckarhistoria, även om mördare och offer presenteras på första sidan. Men samtidigt är det ju en inblick, en introduktion till en fantastisk värld som är, ja, vad ska man säga om den världen? Den är djupt elitistisk, den har liksom den antika världen som mål, skulle man väl kunna säga. Där då kunskap i de klassiska språken är en stor del, framförallt grekiska. Men också att förstå det gamla antika grekiska tänkandet och de sjuka saker som döljer sig där.
1: Den är i början romantisk. Det finns ett romantiskt skimmer över det här colleget på samma sätt som det gör i början av Brideshead Revisited, en förlorad värld, när de är i Oxford eller i Döda poeters sällskap. Alltså man vill bara vara på den här skolan och plugga där och ha de här vännerna. Allting
0: man vill
1: underbart.
0: Inte göra någonting annat än att läsa klassisk grekiska.
1: Med de här människorna.
0: Det är liksom den bästa reklambroschyren för att börja plugga klassisk grekiska.
1: Jag tror att det är den vanligaste orsaken bland studenter i klassisk grekiska är att de har läst den här boken. Jag tror det på allvar.
0: Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Alltså det, men och det där är ju kraftfullt. Alltså jag läste boken kanske när jag var 22. Jag fick det av en kompis som sa, det här måste du läsa. Och efteråt så minns inte jag någonting. Alltså om du skulle fråga
1: mordet,
0: mig, om du skulle fråga mig för ett år sedan innan jag hade läst om den, då skulle jag säga att det var någonting med någon mord, men framför allt så är det den här lilla klicken med väldigt, väldigt elitistiska studenter som formeras kring den här väldigt karismatiska läraren som heter Julian. Och de sitter i hans arbetsrum. Och
1: om jag får gå tillbaks till kapitel 1 och de första inledande meningarna och läsa högt.
0: Ja, gör det.
1: Finns det som man brukar kalla det ödesdigra misstaget? Den där i ögonen fallande mörka sprickan som löper tvärs igenom ett liv utanför litteraturen. Jag brukade tro att det inte gjorde det. Nu tror jag att det gör det. Och jag tror att det är det här som är mitt. En sjuklig längtan efter det romantiska. Mm. Kosta vad det kosta vill. Det är början av kapitel 1. Och här hör vi liksom, det här skulle kunna vara en Charles Ryder från Brideshead. Eller en Nick Carraway från Great Gatsby. Eller en Dickens huvudperson. Men jag ser någon annan framför mig när jag läser den här boken. Mm. Jag ser en Richard Pepin som är du, Erik.
0: Ja.
1: Det är faktiskt sant. Jag har sett dig framför mig när jag läste
0: ja,
1: den här boken.
0: Ja, du har det.
1: Du har en sån här sjuklig längtan efter det romantiska som får kosta vad det kostar vill.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det är korrekt. Det enda som skiljer oss från varandra är ju att jag inte kom från Kalifornien och min pappa inte har en bensinmack.
1: Som Donald Tartts pappa hade.
0: Ja, det kommer därifrån. Richard Pepins pappa har då en bensinmack. Han kommer från någon liksom ganska låg, någon typ av arbetarklass. Och hamnar på det här elituniversitetet.
1: Ja. Hon kom från, inte från Kalifornien, men från amerikanska södern. Och hennes pappa ägde en bensinmack. Så att det finns mycket av henne i Richard Pepin, definitivt.
0: Mm. Men vad kul, du ser mig där. Ja. Jag känner mig väldigt sedd, för det här stämmer. Det här är mitt liv. Jag har ju inte mördat någon.
1: Än.
0: Jag har inte heller lärt mig någon annan grekiska än början av den olympiska hymnen.
1: Få höra.
0: Archeon pnemna athanaton agne. Så börjar jag. Men det där, jag vet inte om det är klassisk grekisk eller modern grekisk.
1: Det är mer grekiska än jag kan. Och vad betyder det på svenska?
0: Det får vi... Vi kommer behöva ta in någon sakkunnig här lite längre fram, tror jag, för att svara på det.
1: Ah, en liten teaser.
0: Ja, en teaser.
1: Fortsätt lyssna. Det kommer en expert.
0: Det kommer någon som kan mer än fem ord på grekiska.
1: Misströsta inte. Vi kommer höja nivån på det här samtalet om en stund.
0: Ja, exakt. Nej, men det är inte intressant att du säger det, för att jag har alltid längtat efter det romantiska i dess ursprungliga betydelse. Du vet om de här tyska filosoferna som myntade begreppet romantiken i slutet av 1700-talet. De menade ju då att leva det romantiska livet är att leva ett liv som är som i en roman. Alltså det är därifrån termen kommer. Och det har jag alltid strävat efter. Och jag har också alltid sökt en typ av exklusiv gemenskap som liknar den gemenskap som finns i den hemliga historien. Men jag har aldrig funnit någon. Jag har alltid varit ensam. Jag har inte träffat liksom Charles och Camilla, de här tvillingarna som är med i gänget. Eller Henry som är den mörke liksom ledaren. Eller Bunny som också är med i gänget och sen mördas. De här har aldrig dykt upp. Jag trodde ju... Alltså jag började på universitetet, pluggade i för sig fel ämne, borde pluggat grekiska då, men inte tillräckligt språkbegåvad, pluggade journalistik. Noll av den hemliga historien, noll av exklusivitet, noll av det, liksom, törsten efter romantiska livet. Och sen så började jag jobba på olika kulturredaktioner och tänkte, nu får jag komma till Platons akademi. Men nej, folk satt ju där och pratade om lunchlådan och semesterplanerna precis som vanligt. Så jag undrar än idag, var är den här djupa samhörigheten med andra människor som bottnar i törsten efter en annan värld?
1: Den
0: som
1: kommer
0: är mer...
1: delvis i efterhand, tror jag. Alltså, vi kommer ihåg att alltså, jag pluggade i Uppsala och levde studentlivet. Ja. Och, det är nu så här 25 år efter det så finns det ett romantiskt skimmer över
0: det.
1: Förstår du? Alltså, det kommer när man väl är där. Alltså, då har man de vanliga problemen och den vanliga ångesten. Så. Men,
0: ja.
1: Men förlåt, får jag prata om någonting annat? Någonting annat här. Så du, det moraliska i de här böckerna, det är liksom faustiska temat att de ger sig in i någonting mörkt som de inte kan kontrollera och att de blir straffade för och så. Det verkar du inte ta till dig riktigt.
0: Nej.
1: Det märkte jag förra säsongen när vi läste mycket böcker på det temat där folk är i början romantiska och allting är ljust och så här. Och sen kommer liksom det moraliska budskapet.
0: Mm-hmm. Nej, det tar jag inte till mig.
1: Det tar inte du till dig.
0: Nej.
1: Har du gjort det i den här boken?
0: Jag kanske har gjort det nu under min omläsning. Men vi kan väl säga, bara så att lyssnarna hänger med här på historien, att du har den här lilla klicken med ungdomar som samlas kring den karismatiska läraren och de bjuds då in i en fantastisk antik värld. Och Och Richard Papen är ju lite i utsidan av, i utkanten av gänget. Så att han får inte full insyn i vad de håller på med. Nej. Men resten av det här ungdomsgänget då har en klassisk bacchanal, kan man väl kalla det.
1: Fyra av dem. Bunny, som vi redan vet att det inte slutar väl för, han är faktiskt inte med på det. Han, de andra tycker inte att han platsar. Han är lite för dum.
0: Han är lite för dum, ja.
1: Försöker åstadkomma någonting här. De försöker...
0: Ja, det här är spännande.
1: De försöker frammana Dionysos på samma sätt som man tror att de gamla grekerna försökte med för flera tusen år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och då är det farliga mörka krafter som man leker med.
0: Mm. Det här är ju otroligt intressant.
1: Och det som...
0: Vad är Dionysos? Vad är liksom Bacchus? Vad är det här? Det är ju människans stora, ibland hemliga längtan efter att förlora kontrollen.
1: Ja.
0: Det är ju någonting evigt.
1: Det finns
0: en
1: grekisk tragedi av Euripides som heter Bacchanterna.
0: Ja, just det.
1: Och det här är en modern version av Bacchanterna.
0: Ja, det är det ju.
1: Och där är de uppe i bergen och har en bacchanal, de här kvinnorna, Bacchanterna.
0: Mm.
1: Och
0: nu är du i det grekiska dramat.
1: Nu är jag i Euripides drama. Ja. Och de sliter Penteus heter han, en man i stycken. Precis, jag spoilar det, de gör det i Donna Tartts, den hemliga historien också. När de har sin bacchanal uppe i bergen i New England så mördar de en människa.
0: Precis, det är ett första mord.
1: Det finns ett första mord.
0: Mm.
1: Som leder till ett andra mord.
0: Just det. Mm.
1: Det är en grekisk tragedi det här. Och det handlar om sådana teman som ödet, det oundvikliga och övermodet. Och det är väl dags att vi tar in en expert på det här, är det inte det?
0: Jo, det kan vi göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Doktor i klassisk grekiska, Lars Nordgren. Är du en svensk motsvarighet till Julian Morrow, läraren i klassisk grekiska i den här romanen?
2: Det är en kontroversiell fråga. Men jag har ju sett mitt eget liv utvecklas från Richard via Henry till Julian och sen kanske bortom det. Det har ju gått några år sedan jag läste boken för första gången och man lär ju känna sig själv successivt genom livet, inte sant?
1: Innan vi går in på de här lite tyngre frågorna, för att fråga, stämmer det här att många nu för tiden som väljer att plugga klassisk grekiska gör det för att de har läst Donna Tartts Den hemliga historien?
2: Det är sant och det är en obekväm sanning, för att den längtan som jag tror att boken liksom kittlar hos folk, den får de inte alltid riktigt tillfredsställd när de möter den liksom faktiska verkligheten.
0: Alltså det finns någonting här, och Julian, den här läraren i boken, nämner det för sina elever i början, någon av de första sessionerna på hans vackra arbetsrum, det är att om man studerar den klassiska grekiskan så kommer man åt det som grekerna då kallade för det rena varats eld. Och det här är någonting, det här är ju rubriken också. Du har ju skrivit, det kom en antologi förra året som handlar om den hemliga historien. Och den heter då Oavsett vad vi kallar skönhet. Och där, Lars, har du skrivit en av texterna. Och den har ju också rubriken det rena varats eld. Och jag kände ju när jag läste det här vill jag... Det är det här jag längtar efter. Alltså man kan kalla det för en romantisk längtan, men det är egentligen ett för litet... Det är egentligen ett för litet sätt att uttrycka det. Det är det rena varats eld. Så vad är det här för eld, undrar jag?
2: Alltså, det är ju en grej som Julian säger i den här enda egentliga lektionssituationen som vi får ta del av i boken. Den är ganska tidigt och den är jätteviktig för att den stakar ut spåret liksom för hela händelseutvecklingen. Mm. Och vad det handlar om och vad han pratar om där är ju att fullständigt släppa kontrollen, att helt bli fri från liksom fjättrar, vad heter det? Alltså de kedjor som binder fast oss i varat liksom.
0: Livets bojor, ja. Ja, just det.
2: Mm. Och Och det är just därför som Dionysos är så lämplig, för de bilderna han pratar om, brölande tjurar och liksom vin som störtar fram ur marken och sånt, det är ju direkt hämtat ur Euripides Bacchanterna. Och den har ju, eftersom den är den troligen äldsta källan vi har som beskriver de dionysiska riterna, så är ju det också, ja, det blir som ett exempel att använda sig av då för den här utläggningen som han har. Och det, han säger ju det, Papen själv där, att alla satt på och gapa för att det var så stort. Mm. Och vad som händer där och då, det är ju att de får en glimt av det sublima, ja. Nämligen det är en upplevelse av det som är mycket, mycket större än en själv. Så stort att man inte kan begripa att någonting kan vara så stort. En människa som aldrig har sett havet kan få den upplevelsen att det är sådär, oj jäklar liksom. Eller vår litenhet inför rymden. Och på samma sätt, håll i nu, så var det ju när jag liksom, efter att ha läst grekiska ett tag och latin, men grekiska särskilt, inser hur stort det rum är som håller på att öppna sig framför en. Alltså, så att det kräver ju några terminers jobb, och det är ju det som är, ju det jag skriver om också i den här artikeln, va? Att du behöver investera ganska mycket av din tid för att komma in i någonting för att förstå. Det är ju det man säger ofta, att ju mer du vet desto mer förstår du att du inte vet. Det är ungefär den, va? Att du går in i det här och så inser du att det öppnar upp sig en gigantisk yta som du kan utforska och som är där för att som du plötsligt har tillträde till. Mm. Och det är ju det,
0: och man,
2: mycket
0: och
2: det
0: tillträde,
2: som det handlar
0: om. Och nyckeln är då språket, för att du måste behärska språket för att förstå den här världen.
2: Ja, och det är så jag försöker beskriva det i den här texten. Ja.
1: Alltså, det sublima, ja, det rena varats eld. Men han säger också i samma då föreläsning här att oavsett vad vi kallar skönhet så darrar vi inför den, eller att skönhet är samma sak som skräck eller så. Det är förresten det som har gett titeln till hela samlingen,
0: oavsett vad vi kallar skönhet.
1: Ja. Så det finns ljus och mörker här.
0: Alltså, ja, men det är klart.
1: Kan vi prata lite om mörkret, Lars?
2: Ja, det kan vi.
1: För du sa att Dionysos söker upp dig. Du söker inte upp Dionysos.
2: Dionysos är väl en representation för en aspekt av oss, av vad det är att vara människa, tänker jag. Mm-hmm. Och hans kult är riktigt ruskig. Och så som det beskrivs i Bacchanterna, så kommer han plötsligt lite från ingenstans och säger, nu är jag här och nu ska ni tillbe mig. Och det är lite så, nu ändras världen. Och ni ska respektera mig. Och så de gamla som var lite klokare då säger, ja men absolut. Och medan den unge Pentheus då säger, fan heller, ni stör ordningen här, sluta sabba och skärp dig. Och sen får han dyrt betala. Men det är inte bara Pentheus som får dyrt betala, det är ju hela samhället. Och religionen är ju en samhällelig grej i antikens Grekland. Det är inte en privat och personlig trosövertygelse, utan det är väldigt mycket konkret handling. Du ska utföra vissa handlingar då och då.
1: Grekerna tänkte väl inte att det här var en metafor för det undermedvetna. Alltså det känns ju mycket mer modernt att vi tänker så. De trodde väl att Dionysos kom med bockfötter och i köttet.
2: Det är jag inte så säker på, men däremot så tror jag att det kan vara konkret i den bemärkelsen att man, lite som den karnevalistiska traditionen, att man behöver en ventil någonstans. Mm. För att kvinnor fick ta plats, det var väldigt ovanligt i antikens Grekland. Det är ju en viktig sak att lyfta fram, att kvinnor var ofta inte representerade i...
1: Bacchanter är kvinnor.
2: Exakt, ja. De är de som plötsligt är fokus. Det är överhuvudtaget är Euripides väldigt modern i den bemärkelsen, att kvinnor tar väldigt mycket plats och deras tankar, hela deras värld får ta väldigt mycket plats. Och det är många som slås av det när de läser Euripides, hur otroligt modernt det känns. Men... jag tror att det inte är långsökt att tänka det här, att just att nu får de som normalt sett inte tar plats ta väldigt mycket plats, och saker som man normalt sett inte får ge uttryck för får man plötsligt ge uttryck för. Just nu finns det ju en trend där små barn får stå och svära framför badrumsspegeln, och det är en liten liknande sak här. Nu en dag eller några dagar om året så får man liksom släppa loss, släppa taget helt och hållet. Ja, ge sig ut i skogen, sova med djur, mata dem från sitt bröst, slita sönder djur. Det är ju något alldeles förfärligt som...
1: Eller slita sönder en människa som händer i både Bakanten och Den hemliga historien. De sliter inte sönder ett djur. De tror att det är ett djur.
2: Ja, det är ju straffet. Det är ju straffet Aha. som han ger. Att det drabbar ju hela samhället så tillvida att kungen blir Just. Dödad, men av sin egen mamma. I då en extas. Och det är ett ord som är viktigt att få med här. För att i vår tid så tror jag att man tänker mycket om extas som lite det här att man har tagit droger eller någonting. Va? Att man är liksom i ett förhöjt tillstånd. Men det framförallt så handlar det om att man är i ett annat tillstånd. Att man står lite vid sidan om sig själv. Att du är dig själv men ändå inte. Va? Och det där tror jag är en väldigt viktig aspekt av det hela. Extasen är alltså att du står utanför dig själv.
1: Det här har varit otroligt stimulerande och intressant samtal med dig. Och jag känner mig lite klokare, fast jag känner mig inte klok.
0: Nej, men jo.
1: Men lite klokare.
0: Ja, nej, men det var underbart.
1: Och jag blir ju
0: underbart.
1: Sugen på att tillhöra din klass och bli undervisad av dig. Men jag tror att det är för sent.
0: Ja, jag hoppas jag får återfödas med en större känsla för språk. Då skulle jag ge mig in i den här filologens värld. Alltså jag känner att det är här som den djupa bildningen finns.
1: Men du vet att du kommer ju aldrig kunna förstå vad greker och romare är. Och du kommer inte kunna veta om du är lämpad.
0: Jo, om jag lär mig den klassiska grekiskan perfekt så tror jag att jag kommer förstå. Det tyckte jag att det var ett löfte som hängde här
1: det
0: och dinglade
1: det,
0: under vårt samtal.
1: Var det ett löfte till Erik?
2: Jag skulle säga att du har något storslaget framför dig.

0: Men det handlar om en kille. Nu är det visst en kvinnlig författare. Men jag tycker inte att det blir mer dickligt än den här.
1: Nej, men det här,
0: alltså, det är så dickligt.
1: Jättebra att du tog upp det. För här har du ringat in problematiken.
0: Ja.
1: Det är ju att det är underbart att kvinnor läser den här boken och tycker att den är fascinerande. Men det stora problemet är att män inte gör det. För att män har tappat bort den idé om bildningsresa som det här ändå handlar om, även om det då är en tragedi, så att det går väldigt dåligt för dem.
0: Det här är också så otroligt spännande och underhållande, och liksom en bok man ska läsa som kille när man är någonstans 16-17 upp till 20-årsåldern första gången, man kommer roligt.
1: Ja, absolut. Men man, jag vill lyfta det, liksom det här bort från den rent litterära upplevelsen. Mm. Att jag tror att det finns här någon slags karta och kompass som leder till en plats i livet och någon typ av själslig utveckling som kan gynna mängder av män i vår tid. Och det här har funnits i utbildningsväsendet sen Platon. Det vill säga att det finns någonting, det finns en potential i oss, men den potentialen måste förfinas. Och den förfinas via mötet med litteratur, språk, konst, musik, dramatik, alltså alla de här klassiska konsterna. Och då händer någonting med en. Alltså den förfiningen som vi under några hundratals år nu har liksom, eller 100 år i alla fall, har klankat ner på. Särskilt när det kommer till män. Man har liksom dömt ut de bildade männen som, nej, det är bara sådana kulturmän. Och de lär sig bara grekiska för de vill förtrycka kvinnor i sin närhet. Ja, det finns sådana fall. Men framförallt så leder det här till någonting som män, jag ska inte säga män behöver det mer än kvinnor, men män i vår tid, som män som är så vilse, de behöver det här. Och i inledningen av den hemliga historien så målas den här världen upp. Och den här vägen målas upp på ett underbart sätt.
0: Men Erik, du kan åtminstone trösta dig med att det finns ett program i Sveriges Radio P1. Det finns även på Spotify och ja. UR och YouTube. Som heter Dickligt.
1: Som tar frågan på allvar.
0: Ja, och som handlar om böcker, om män för män. Det finns en tidigare säsong, 10 olika böcker. Man kan
1: absolut
0: söka på Dickligt och lyssna på det.
1: Jo, men jag tror att Dickligt kommer bli som den hemliga historien. Att de som kommer rekommendera, de som skriver blurbs på vår programsida, det är bara kvinnor. Du och jag ska ha en sån bacchanal uppe i bergen.
0: Ja, det ska vi ha.
1: Vi har köpt tågorna,
0: ja.
1: Vi har kokat lagerbladen,
0: ja.
1: Och vi vill där möta Dionysus. Men vi vill inte utföra några mord.
0: Nej.
1: Vi vill inte tillbringa resten av våra dagar i ett fängelse.
0: Nej.
1: Vi vill liksom komma åt den här sublima upplevelsen utan att gå under.
0: Så hur gör vi?
1: Hur gör vi? Vet du vad mitt svar är? Du får svara först. Vi gör det här. Vi gör vår bakkanal. Men hur klarar vi oss? Vad tror du?
0: Mitt
1: svar är att det är därför litteratur finns. För att det räcker att ta del av den här kraften i konstens form.
0: Så du kan sitta hemma i soffan.
1: Yes.
0: Och mysa och läsa och ändå göra den här...
1: Ja, det är det jag tror. Jag tror att det är det som litteraturen ger oss. Det är att på ett kontrollerat sätt komma åt de här krafterna.
0: Men,
1: alltså du och jag har genom läsningen av den här boken genomgått ritualen. Förstår du?
0: Ja.
1: Däremot så tror jag att det är farligt. Det är ju faustiskt att vara författare eller musiker eller konstnär. Det vet vi ju. Många av dem lider ju väldigt mycket, för de har kommit åt någon typ av kraft som krossar dem. Men vi som är liksom betraktarna, vi har det här på lagom avstånd.
0: Du är väl inne på precis det som grekerna vill åstadkomma med sin storytelling, nämligen katarsis.
1: Yes. Det är det. Jag tror på katarsis.
0: Den var ju starkare upplevelse när man läste den i tonåren, såklart. Då är den ju liksom nästan livsförändrande.
1: Ja.
0: Och nu när man läser den så läser man den på ett annat sätt. De är inte särskilt sympatiska längre. Mm.

0: nej, de här nej. Fem, sex ungdomarna. De är faktiskt hemska.
1: Mm. Vi hörs nästa vecka. Det då blir det mer manligt mörker.
0: Det här är Dicklit med Erik Schult och Jonas Åhlund och producent Fredrik Olsson, projektledare Johan Rappaport Rontén, tekniker Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och det är ett program som är gjort av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Och här i kanalen P1 ska det strax handla om försvarets 100-åring som siktar mot stjärnorna. I den nya upplagan av programmet Gräns. Men första tips om en ny programserie som vi hör på lördag.
4: Hej, och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
5: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
6: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen, men världen säger nej.
7: Jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
5: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på, men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
8: Vi ska gå i P1 i sommar.
4: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
8: Snygg eller ful?
4: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
5: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14.30 i P1.
3: Hur fungerar matlivet för den som inte ser? Vi hänger med hem till Fredrik Mattsson som är blind och laga lunch i programmet Meny om en halvtimme. Men nu tid för Gräns.
0: Sveriges Radio. Flygvapnet är kanske den gren inom försvarsmakten som i modern tid tänt på gränserna mest.
9: Det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske utmanat ärkefienden i Ryssland.
10: Det svenska flygvapnet fyller 100 år och det har en dramatisk historia.
11: Det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet.
0: Och det finns stora utmaningar som flygvapnet måste ta sig an för att överleva i längden.
9: Det handlar ju ofta om att bli bättre än vad någon annan är på att bedriva luftoperativ kontroll.
10: Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och utmaningarna för Sveriges försvar.
0: Idag om flygvapnets stormiga historia och utmanande framtid. Jag heter Claes Aronsson.
10: Och jag heter Sylvia Dahlén.
0: Arne Wilhelm Norling samåker varje dag till flygflottiljen på Såtenäs utanför Lidköping med de andra stridsflygarna. När kamraterna är på väg att plocka upp honom stannar han till i trappan på vägen ut och ropar till sin fru Marianne. Hon ska till frisören.
12: Du är väl hemma när jag kommer? På lunchen? Ja, men jag är hemma på lunchen, sa jag.
0: Den där morgonen den 1 juni 1965 är sista gången Marianne ser sin man i livet.
12: Och så tog han något steg igen och så vände han sig upp. Lovar du det, ropade han. Ja, jag är hemma på lunchen.
0: Några timmar senare störtar ett Lansenplan i Vänern under lågflygning. Varken Arne som är navigatör eller piloten hinner skjuta ut sig. I haverirapporten står det krasst. Total haveri.
13: När vi beställer flygplan så räknar vi med ett visst antal haverier. Och det är det antalet som nu har överskridits.
0: När man pratar om flygvapnets 100-åriga historia så är det lätt att fastna vid just det här med alla de döda. Över 600 besättningsmän dör i olyckor mellan åren 1946 och 1991.
10: Och under vissa perioder på 50- och 60-talet dör mer än en svensk stridsflygare varje månad, trots att det är fredstid i Sverige.
0: Skrämmande siffror.
9: Huvudsakligen så berodde nog det på det allvar vi kände inför det hot som Sverige stod inför på den tiden.
0: När svenska piloter övade skulle de flyga som om det vore krig. I hög fart, på låg höjd och helst i mörker. Fredrik Syskind är före detta stridspilot inom flygvapnet.
9: vi flög farligt i någon mån då, eftersom vi ville utmana och prestera absolut på gränsen av vad vi kunde för att utmana motståndaren och ha en tröskeleffekt. Och det var väl det som ledde till att vi hade så pass mycket haverier som vi hade.
0: Det var alltså ett så allvarligt läge under det kalla kriget att svenska staten var beredd att offra piloter under övning för att de skulle bli så bra som möjligt på att försvara landet.
10: Mm, men efter 45 år av det här så bestämmer sig flygvapnet för att tagga ner. Och det blir extremt åt andra hållet istället.
0: Fyra små ryska jaktplan eskorterar två ryska bombplan. Siktet är inställt på Sverige. De har två måltavlor. Försvarets radioanstalt på Lovön i Mälaren och ett flygfält i Småland. De kommer närmare och närmare utan att det svenska försvaret gör något. Bara ett par mil från gränsen gör de en gir och vänder tillbaka. Det är bara en övning, men ändå en allvarlig händelse.
10: Det här har vi tagit upp tidigare i gräns ryska påsken 2013 när Ryssland tillät simulera en attack mot Sverige utan att ett enda plan kom upp i luften.
0: Det är lätt att få upp den här bilden framför sig hur svenska piloter sitter och dricker snaps och njuter av att alla har fått ledigt över påsken. Och så börjar det trilla in meddelanden i mobilerna från kollegorna. Ryssen är på väg.
10: Jobbigt läge. Det här, vi vet ju inte hur det gick till. Det kanske
0: Nej,
10: inte var så här riktigt.
0: Antagligen men, inte så.
10: Men. Men ändå ett lågvattenmärke för det svenska flygvapnet får man ju säga, helt klart.
0: Ja, men det är också här det vänder. Och nu 13 år efter ryska påsken så börjar man märka förändringen.
9: Om man ska förenkla lite så i princip så kan man väl säga att vi byter ut i stort sett alla flygsystem som vi har i flygvapnet.
0: Det stora är väl att flygvapnet fick sina första JAS Gripen E förra året.
10: Mm, jag var där vid överlämningen. Pompa och ståt var det på Såtenäs kan jag säga.
0: Ja, och man har ju även köpt nya transportflygplan och nya radarspaningsflygplan och hjälp mig.
10: Mm, har vi köpt? Nya stadsflyg har man köpt också.
0: Just det, och nya skolflyg att lära upp nya piloter med. Plus att man ska köpa nya helikoptrar.
10: Mm. Allt är ju inte på plats, men det är en rejäl upprustning nu alltså, jämfört med den här pinsamma påskhelgen 2013, helt klart.
0: Ja, man kan alltså fira 100 med stil.
9: Ja, precis. Jajamän. Det blir en 100-års nyekipering.
0: Fredrik Syskin flög Viggen på 90-talet och senare Gripen under 00-talet. Numera är han planeringschef och en av de högst ansvariga att leda flygvapnet in i framtiden. Och precis som i resten av Försvarsmakten så lägger flygvapnet enorma summor på den här upprustningen. Men det är lätt att satsa på fel grejer när teknikutvecklingen går så oerhört fort.
9: Det kommer definitivt förändras och hur, det vet vi inte. Men vi vet att vi måste göra vårt yttersta för att fortsatt utmana.
10: Den 13 juni 1952 flyger ett svenskt plan av typen DC-3 några mil öster om Gotland. Besättningen är 8 man stor och kommer från flygvapnet och försvarets radioanstalt. Deras uppgift är att snappa upp radarsignaler, en viktig pusselbit Sverige behöver för att förstå vad grannen i öst kan göra. Men det uppskattas inte av Sovjetunionen.
11: Sovjetunionen startade 2 stycken MiG-15 från en bas i Estland som anföll och sköt ner DC-3.
14: Spaningarna efter det utanför Gotland försvunna flygplanet har pågått utan avbrott i över 1 dygn och pågår alltjämt med oförminskad intensitet.
10: Det sägs att när dåvarande flygvapenchef Nordenskjöld fick reda på det här så hoppade han personligen in i ett flygplan och ledde en styrka med jaktflygplan.
11: Idag skulle jag säga att han fick spel.
10: Anders Annefalk är tidigare officer i flygvapnet och har skrivit flera böcker om flygvapnet.
11: Han skulle minsann visa att här skjuter man inte ner, här ger man sig inte på några svenska flygplan.
10: Det sägs att statsminister Tage Erlander också fick spel när han försökte få tag på flygvapenchefen och fick svaret att nej, han är tyvärr och anfaller Sovjetunionen.
0: Ja, det kan man ju faktiskt förstå att han blev lite irriterad.
10: Mm.
0: Kanske lite saltad historia.
10: Mm, Men det slutar inte här, för 3 dagar senare beskjuts ett nytt plan som är ute och söker den försvunna DC-3an. Den här gången är det ett Catalina-plan som tvingas nödlanda i havet.
0: Mm. De här dagarna i juni, de är ju oerhört dramatiska om man tittar tillbaks i Sveriges historia. Är det inte så många mer dramatiska dagar i modern historia?
10: Det blev ju en diplomatisk kris, men Sverige eskalerade inte militärt och då hände inte mycket mer. Några decennier senare är det dags för flygvapnet att morra igen mot den ryska björnen. Och då är hotnivån uppskruvad ytterligare ett snäpp.
11: Här 1981 och på hösten så visar vi ju vapen mot en möjlig inkräktare. Och det hade ju inte hänt sen finska vinterkriget faktiskt.
15: Vi har just fått ett meddelande om att en sovjetisk ubåt har gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Enligt försvarsstaben är ubåten skadad och läcker olja.
10: 27 oktober 1981 går den sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Flera ryska krigsskepp ligger precis på svenska gränsen några mil bort. Sverige gör sig redo för ett ryskt militärt fritagningsförsök.
16: Men enligt regeringsbeslut igår kväll så kommer de ryska fartygen inte att tillåtas att gå in på svenskt vatten och dra loss den ryska ubåten.
0: Håll gränsen var väl de där bevingade orden som dåvarande statsminister Thorbjörn Fälldin sa i samband med det där.
10: Precis. Exakt vad det där egentligen innebär, håll gränsen. Ja, det är ju öppet för tolkning, men det var så här flygvapnet tolkade det.
11: 4 stycken Viggen ifrån F6 i Karlsborg gjordes i ordning. 2 flygplan hade sprängbomber och 2 flygplan hade sjömålsrobotar. Det var väldigt tungt beväpnade.
10: 2 av Viggenplanen flyger på låg höjd mot den ryska armadan med sina sprängbomber, väl synliga på ett sätt som inte kunde missförstås. Och de 2 andra planen låg en bit bort, redo att avfyra sina sjömålsrobotar om det skulle behövas.
11: De visade flaggen som man säger, att vi är här. Vi kommer inte att acceptera att ni går över territorialvattengränsen. Det var en varning. Den man som ledde det här, divisionschefen på F6, han sa efteråt att det här var nog det skarpaste vi har gjort i flygvapnet. Till och med Catalina inräknat.
10: Så den här händelsen är kanske det närmsta svenska flygvapnet varit att hamna i strid. I alla fall på svenskt territorium.
0: I en minneshall i Stockholm finns över 1000 namn uppskrivna på väggen. Namn på alla de som dött i tjänsten under flygvapnets 100-åriga historia.
12: Det gråts. Det ska jag ju säga. Att vi, när vi träffas, att vi håller om varandra och vi gråter lite sådär mellanåt.
0: Den 1 juni varje år hålls en ceremoni för att hedra och minnas. Och en av initiativtagarna är just Marianne som miste sin man Arne 1965.
12: Det är inte bara änkor. Det är barn. Det är döttrar, söner, barnbarn som är med. Och vi har ett behov.
0: Marianne Rutedal Härnblad, som hon heter idag, är här intervjuad i P4-dokumentären Det dödliga flygvapenexperimentet från 2023.
10: Den där dokumentären hittar du i Sveriges Radios app.
0: Mm. Den här minnesdagen, den är ju ganska ny. Den första hölls 2021. Mm. Och att det dröjde så länge, det kan ha berott på att det, ja, konstigt nog, under många år sågs som en del av jobbet att piloter dog. Det var inte så dramatiskt. Och ett exempel som är ganska talande, det är när Marianne minns tillbaka till våren 1965, några månader innan Arne dog. Då promenerade de på kyrkogården och såg en gravsten över en förolyckad stridspilot. Och på stenen så var det ett jaktflyg inristat.
12: Och då sa han, en sån där vill jag ha när jag ramlar ner. Ja, det kan du väl få, sa jag. Jag tyckte det var jättekonstigt att vi 2 unga människor, han har 21 år och jag skulle fylla 20 år i juli, bara gick ut och beställde en gravsten. Men jag har förstått det sen. Det var någonting som jag inte kan förklara. Så en sån har han.
0: Det brukar ju vara så i de flesta andra riskfyllda yrken att facket driver linjen, att man ska inte dö på jobbet. Men stridsflygare som Arne, de går istället och tänker på när de ska dö på jobbet.
10: Hemskt.
9: Dels så var det nog en kultur som man hade odlat efter andra världskriget om att utmana sig själv. Dels hade det nog att göra med det klientel vi rekryterade.
0: Så istället för att få människor att våga flyga fort så tog man de som redan gillade fart och spänning och risker. Och det här blev normen inom hela organisationen. Fredrik Syskind vid flygvapnet.
9: De förstärkte nog varandra, de förstärkte nog det risktagande vi utsatte oss för i den hotmiljö vi befann oss på den tiden.
0: Så den här kombinationen av högt risktagande hos enskilda piloter med att flygvapnet ville att piloterna skulle ta högre risker även på övning, det blev en dödlig cocktail. Men det fanns en faktor till som gjorde att många piloter dog.
11: Om det skedde ett haveri eller en incident med ett militärt flygplan så kunde det bli straffbelagt för den som kunde anses vara skyldig till det här haveriet eller incidenten. Det kunde vara tekniker som hade glömt en skruvmejsel eller flygplanen som då satt till en rodelina. Eller piloten som gjorde ett felgrepp i luften. Det var straffbart.
0: Ja, inte så tillåtande miljö det här direkt.
10: Nej, det känns ju jättekonstigt. Alltså, om många vinner på att soppa saker under mattan så lär man sig nog inte så mycket av de misstagen.
0: Nej. Men redan i slutet på 60-talet så började man faktiskt inse det absurda i det här att kunna åtala någon för ett misstag. Och man börjar se över lagstiftningen. Och det här blir fröet som gör att flygvapnet påbörjar en kulturell förändring i hur man ser på utbildningen av piloter.
11: Det var grunden till ett nytt tänkande.
0: Flygvapenexperten Anders Anne Falk.
11: Om vi får bort det här skambelagda, straffbelagda, det repressiva, så kan vi rädda både liv och materiel.
0: Men trots att flygvapnet fick sjukdomsinsikt så dröjde det ändå flera decennier innan man fick bukt med den höga dödligheten. Och det var kanske faktiskt först när kostnaden för alla förlorade plan blev för stor som man verkligen tog tag i problemet.
9: Framförallt så tror jag att vi gjorde en omsvängning under 80-talet när vi insåg det här, att vi måste förändra det här.
0: Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
9: Den innebar egentligen starten på en stor kulturell resa där vi bejakade misstag, vi hjälpte varandra och delgav erfarenheter på ett prestigelöst sätt för att minska sannolikheten att begå liknande misstag.
10: Den 29 juni 1987 på 22 000 meters höjd flyger ett amerikanskt spaningsflygplan av typen SR-71 Blackbird i sovjetiska luftrum över Baltikum. Men planet är skyddat genom sin enorma höjd och extrema fart. Inget luftvärn eller jaktflyg i världen kan nå planet. Plötsligt exploderar den ena av de två motorerna. Spionplanet tappar snabbt höjd och farten minskar från 3000 km i timmen till 700. Nu är man ett lättbyte. De amerikanska piloterna bestämde sig för att svänga mot Sverige och Gotland. I Sovjetunionen ser man sin chans att komma åt spökplanet som varit en nagel i ögat så himla länge. Och man skickade ett par MiG-25er mot dem. Strax kan piloten Tom Vetri se två jaktflyg utanför sitt fönster.
17: First thought was this could be it. We didn't know what the Soviet's intent could have been, but we knew it probably wasn't good.
10: Men det är inte sovjetiska MiG-25er han ser, utan svenska Viggenplan. Svenskarna eskorterar amerikanerna hela vägen ner till Danmark där de är i säkerhet. Det ingen visste vid det här tillfället var att de sovjetiska piloterna hade order att tvinga ner det amerikanska planet. Men de gjorde inget så länge de svenska planen var där.
17: The Russians or the Soviets had actually launched as many as 20 aircraft, hoping that the Viggens would have to pull off and we would be all alone. And well, I wouldn't be here today telling you this story, so.
10: Den här händelsen blev allmänt känd först 31 år senare, 2018, när de fyra svenska Viggenpiloterna hedrades med en amerikansk medalj.
0: Och det finns nog flera skäl till varför det tog så lång tid innan de fick medalj. Men ett är att Sverige var ju neutral på den tiden det här hände. Och att lägga sig i stormaktsspelet på det här sättet kunde av många ses som ett brott mot just neutraliteten, kanske.
10: Mm. Det var förvisso få inom det militära som faktiskt trodde att Sverige var neutrala, såklart. Men flygvapnet kan vara den militära gren som kanske utmanat den svenska alliansfriheten mest.
9: Och det har nog säkert att göra med hur luftmediet fungerar och hur pass de korta tidsförhållanden man har för att färdas från eget område till fiendens territorium, längs fiendens territorium och tillbaka. Vilket jag har lett till att det har varit naturligt att flygvapnet har varit den försvarsgren som kanske har utmanat ärkefienden Ryssland, eller på den tiden Sovjetunionen, med signalspaningsflygningar, med fotospaningsflygningar, med andra typer av uppdrag.
10: Idag är Sverige med i NATO, och för flygvapnets del innebär det att man tittar bortom Sveriges gräns.
0: Ja, bland annat ingår man i NATOs air policing-uppdrag som innebär att svenska piloter och plan är stationerade i ett NATO-land och kan flyga upp snabbt om något händer.
10: Mm, Polen och Island har Sverige varit i bland annat, och här är ju lite av en mental omställning.
9: Så länge vi var alliansfria så var ju vår huvudsakliga hållning defensiv. Alltså, vi hade ett defensivt inriktat luftförsvar med vissa inslag av offensiva förmågor.
10: En stor del av flygvapnets tidigare roll, det har ju varit att hindra en invasion.
0: För kom det till exempel en sovjetisk flotta över Östersjön så skulle den förintas snabbt, och det här brukar kallas för ÖB:s klubba.
10: Precis, och fast man då gick till attack så var det ändå en defensiv hållning.
0: Ja, lite som då 1981 när U-137 gick på grund när det gällde att hålla gränsen.
10: Men NATO då, de har ju en mer offensiv syn. Och skulle det värsta ske så vill man ta kriget till fienden istället för att strida på hemmaplan.
9: Om man bedriver luftförsvar så kan man till exempel, man kan ju antingen se till att försöka skjuta ner inkommande attackflygplan eller kryssningsrobotar eller något som kommer till oss på vårt eget territorium. Eller så kan man ju se till att bekämpa de flygplan som levererar kryssningsrobotarna på baserna där de tankar, laddar och står.
0: Det är under första världskriget som man inser att flygplan kunde vara ett vapen. Men i Sverige så dröjer det fram till 1926 innan flygvapnet bildas. Och Sverige är fattigt, så den här nya vapengrenen lever en ganska tynande tillvaro. Fram till slutet av 30-talet då Sverige börjar se ett behov av att rusta upp och tycker det är värt att satsa pengar där. Och man beställer bland annat amerikanska och brittiska flygplan. Men då var det för sent.
11: Tyvärr visade det sig att de andra länderna då som skulle leverera flygplanen, de behövde dem själva.
0: Flygvapenexperten Anders Annefalk.
11: Så vi fick bara en bråkdel av de beställda flygplanen.
0: Den här insikten att Sverige är helt beroende av andra länder för att utveckla sitt flygvapen leder till att Saab föds, och grunden läggs för att Sverige idag då är ett av få länder i världen som har förmågan att utveckla konkurrenskraftiga stridsflyg.
10: Men flygvapnet anno 2026, det har lite samma problem som flygvapnet 1939. Man måste växa, men det går inte så snabbt som man vill. Men ja, det slutar ju också likheterna, för nu är det helt andra saker som sätter käppar i hjulen. Fredrik Syskind, planeringschef på flygvapnet.
9: Det kan ju vara lite talande i tider där man försöker öka sin operativa förmåga väldigt, väldigt snabbt på grund av omvärldsläget. Att det inte alltid är förmågan att köpa grejer som är gränssättande för hur duktiga vi blir, utan ofta är det vi människor som är begränsningen i det där.
10: Ju mer avancerade planen blir, desto längre tid tar det att utbilda piloter, och samma gäller ju all infrastruktur runt ett flygplan. En annan sak som är avgörande handlar om vilken teknik man ska satsa på.
18: Så hur bygger man en produkt som vågar säga att vi inte vet vad som komma skall, bara att vi måste klara av att förändra oss? Och det är Gripen E. Det är världens första digitaliserade flygplan.
10: Flygvapnet har ju precis fått den första leveransen av JAS 39 Gripen E, som är det flygplan som kommer försvara Sveriges luftrum för överskådlig framtid. Till utseendet så skiljer det inte särskilt mycket från tidigare JAS-versioner, men den stora USPen här som ofta lyfts fram med den nya Gripen E, det är ju att den är byggd för att enkelt kunna uppdatera systemet med den senaste tekniken och mjukvaran.
0: Och målet är väl att den ska vara evigt ung.
9: Vi har en unik arkitektur som medger att vi just gör anpassningar på ett enklare sätt än vad vi har kunnat med tidigare flygsystem och än vad många andra, eller än vad några andra tillverkare av flygplan kan göra. Så att, jag tror att vi egentligen är ganska väl rustade för att kunna göra anpassningar för framtiden med JAS 39.
10: Men redan om 2-3 år, då är ju tanken att riksdagen ska besluta om vilket stridsflyg som ska ersätta Gripen E när den går i pension om sisådär 20-30 år. Frågor som nu bollas är om Saab ska utveckla eller om det ska ingå i någon form av samarbete med andra länder och vilken teknik man ska satsa på. Bemannat, obemannat?
0: Ja, det är ju jättestora frågor, men det är också 1000 frågor som ställs som nästan är omöjliga att svara på. Och samtidigt så har en helt ny dimension inom flygvapnet börjat växa på allvar.
19: 3, 2, 1, ignition.
20: Så här såg det ut när Sveriges första egna militära satellit sändes upp från Kalifornien i USA den 16 augusti förra året.
10: Den här satelliten, det var ju bara ett test, men 2030 är tanken att Sveriges militär ska ha operativa satelliter i en bana runt jorden. Och att Sverige på allvar kliver in i rymden militärt, det gör att flygvapnets domän växer rejält.
9: I nuvarande planer så har vi inga planer på bemannade rymdfarkoster. Men återigen, om vi ska fira 200 år som flygvapen så är det nog inte uteslutet att vi har förändrat hur spelfältet ser ut helt och hållet. Som kanske gör att vi har bemannade saker i rymden. Det vågar jag inte säga om.
10: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 23 juni.
0: Och vill du höra mer om utvecklingen av JAS Gripen och framtiden för flygvapnet så ska du lyssna på vårt tidigare avsnitt som heter Ödesfrågan om de svenska stridsflygen. Finns i Sveriges Radios app.
10: Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
0: Och jag heter Claes Aronsson.
3: När skruven dras åt heter den sommarföljetong som vi sänder just nu. Det är Henry James skräckklassiker från 1898. Och vi hör den femte delen om ungefär en halvtimme. Direkt efter nyheterna blir det meny med Thomas Tengby. Klockan har blivit 11.
21: Alldeles nyss meddelade regeringen att de kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Statsminister Ulf Kristersson.
22: Idag kommer vi berätta om ett av de stora beslut som har fattats alldeles nyss. Och det är att regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft, som i sin tur har flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
21: Säger alltså statsminister Ulf Kristersson. Extremvärmen håller i sig i Europa och minst 100 miljoner människor kommer att drabbas av temperaturer över 35 grader idag, enligt AFPs beräkningar. Det gäller runt 50 miljoner fransmän och 18 miljoner tyskar. Närmare 400 miljoner människor väntas få uppleva temperaturer över 30 grader. Det motsvarar 2/3 av Europas befolkning. Australiens 16-årsgräns för sociala medier har hittills haft liten effekt, visar en ny studie.
23: Australiens åldersgräns för sociala medier har fått stor uppmärksamhet världen över, men nu visar en referentgranskad studie publicerad i den brittiska medicinska tidskriften BMJ att unga fortsatt använda sociala medier även efter förbudet. Forskarna följde en grupp på drygt 400 barn och unga och 85% av dem under 16 år fortsatte använda sociala medier några månader efter förbudet införts. mars i december förra året. Resultaten från Australien är inte oväntade. Redan i våras flaggade kommunikationsministern Annika Wells för att efterlevnaden av den nya lagen var bristfällig och la på en presskonferens då skulden på techbolagen bakom de sociala medieplattformarna.
1: Australia's world-leading social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws.
23: Björn Djurberg, Bangkok.
21: Och Miljöpartiet vill mångmiljard satsa på järnvägen. Det sa partiets språkrör Daniel Heldén på en pressträff i Almedalen. MP vill bland annat ha fler dubbelspår och nya stambanor och vill satsa 216 miljarder kronor mer än regeringen. 216 miljarder kronor mer än regeringen på järnvägsinvesteringar under perioden 2026 till 2037. MP avsätter också 282 miljarder kronor till drift och underhåll. Det är 72 miljarder mer än regeringen. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion, Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Vad kan det betyda för hörseln att ständigt ha musik i sina hörlurar? Om det handlar Vetenskapsradion som vi sänder om ungefär en timme. Och nu om ett av våra andra sinnen.
6: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Tänk dig att du ska laga mat.
7: Kan jag börja ta undan lite här så länge på bänken? Den där behöver vi sen.
6: Men du ser inte.

0: Så, och så ska vi ha här, jag hade beställt fram lite paprikapulver.
1: En vanlig dag på jobbet. Telefonen ringer. Det är en snubbe som lyssnar på meny och har fått en idé.
0: Jag stod vid den här bänken och hackade lök.
2: Höll på att laga mat alltså?
0: Jag stod och lagade mat och var liksom i det här, jag fick väl något flow. Jag tror jag hade en vass och bra kniv och tyckte att det går ju så bra liksom att hacka lök sådär. Imponerad av mig själv tänkte jag säga. Men då tänkte jag att det här, den här vinkeln, det här måste man ju ta liksom. Så att, och så tog jag upp min telefon. Men jag ringde i alla fall bara liksom. Och du svarade.
2: Ja.
1: Det var Fredrik Mattsson som ringde från sin lägenhet i Uppsala. Han tyckte att vi skulle göra ett meny om hur matlivet blir när man inte ser.
0: På ett sätt har man ju helt andra förutsättningar när man lagar mat. Jag ska veta vad det är jag har i förpackningarna. Jag ska få hem förpackningen från mataffären. Jag ska lyckas i mataffären få tag i rätt matvaror. Och så tillreda det hemma och få till det på alla sätt och vis. Med ugn och touchknappar och keramiska hällar. Som du ser, jag har märkt upp den. Där blippade det.
2: Du har tejpat lite grann på den.
0: Ja, det är precis en dymotejp bara för att kunna orientera mig efter.
2: Ja, ja, ja.
0: Sätter jag på den. Sådär.
2: Ja.
0: Nu har jag aktiverat den övre plattan.
2: Ja.
1: Ja, som du märker så blev det helt enkelt så att jag hamnade hemma hos Fredrik. Varför krångla till det? Kunde vi inte bara göra ett program där han visar mig hur han lagar lunch när han inte ser? Så här står vi vid glashällen med touchkontroller som Fredrik märkt upp med punktskrift för att hitta dem och veta vad som är vad.
0: Man får ju vara uppfinningsrik helt enkelt. Så ser du att jag har vissa burkar är punktmärkta och det är väl ungefär så jag använder blindskrift. Ja, vi har väl några som inte är märkta. Den där är inte märkt.
2: Jo, det var den.
0: Ja, det är den faktiskt där. Ja, precis. Jo, det är den. Vitlöks, torkad vitlök. Ja, här får man kan ju också skaka den här vitlöken här till exempel. Den rasslar liksom, ja, ja. Torkad vitlök. Annars får man ju lukta sig igenom då.
2: Precis.
0: Men du vet, har du luktat på garam masala, curry och vitpeppar, sen kan du fan inte avgöra längre om det är, om du ska ta skilja på paprikapulver och cayennepeppar. Man gör inte det. Näsan, man domnar ju av i luktsinnet, tänkte jag säga.
2: Innan du märker upp burkarna, du har köpt en ny burk med rökt paprika.
0: Ja.
2: Hur vet du att det är rätt burk när du ska märka upp den då?
0: Mm. Ja, men då kan man ju använda sig av AI-system då. Det finns ju appar idag som tar foton och syntolkar, berättar vad det står. Eller andra, jag har en liten smidig penna här som jag bara... Eller en liten scanner som läser text. Vi kan testa den. Vi kan, ja. Läskamera ska jag väl säga är väl, ja, bättre.
2: Den är stor som en större cigarettändare ungefär.
0: Ja, precis. Exakt. Vi kan ta fram en sån här liten tetraförpackning.
2: Ja, och nu vet du inte riktigt. Eller kanske du kommer ihåg vad du brukar ställa där på den hyllan.
0: Ja, men nu, precis. Exakt. Det är också en sak att man försöker ha ordning på... Nu misstänker jag. När jag för det första när jag känner på den här tetraförpackningen så har jag en skarv på ena sidan. Och misstänker att det inte är framsidan. Ja, tomater. Det står nog mer än tomater. Vi kan ta en bild till.
3: Finklasade tomater.
0: Naturligtvis finns det ju mer information än så på den här. Men det hjälper mig. Jag vet ändå att jag har rätt förpackning. Jag vet att det inte är vita bönor i tomatsås eller kikärtor.
2: Ja. Ja, men det får man ju säga. Det är ju en underbar utveckling med tekniken då.
0: Absolut, det är det ju. Det var ju bara ett par, tre år sedan så gick inte det där nästan kan man säga.
1: Den nya tekniken underlättar och hjälper på många sätt. Men laga mat är ett hantverk. Det måste man ändå göra själv. Och nu ska Fredrik Mattsson fixa en lunch till oss.
0: Ja, jag tänkte att vi snitsar till en biff stroganoff.
2: Ja.
0: Så får vi se hur snitsigt det blir. Jag gör den lite på mitt sätt.
2: Och du vet vad grejerna finns naturligtvis i skåp och sådär. I lådor.
0: Hyfsad ordning är ju också väldigt bra att ha. Och det där har man ju också av erfarenhet lärt sig. Det är ju den hårda skolan. Men att börja laga mat och fortfarande inte ha förberett någonting, det blir kaos. Alltså. Mm. Speciellt för en annan, man är lite taktil. Man måste känna lite, använda sina händer. Och så står du och puttrar på spisen och så ska man snabbt ta tag i någon kryddburk eller något i skåpet. Och det blir liksom, det, saker välter och man rör ner och trasslar till det.
2: Så det är viktigt liksom att förbereda?
0: Ja, jag tycker det. Det vill jag gärna göra. Och gör jag en biff strågan ofta så kan vi ju börja med att ta fram lite. Nu ska vi faktiskt hitta det där paprikapulvret bland annat. Och den burken är faktiskt... nu luktar jag lite på den här. Det där är garanterat paprikapulver. Mm. Lite chili ska vi ha. Där hade vi inte chili. Men där var inte den märkt alls. Nej, det var den inte. Chiliflakes. Två stycken omärkta. Okej, okay, yes. Och så ska vi ha lite Dijon-senap.
2: I kylskåpet.
0: Precis, och det här, det är ju också en grej. Det vet jag att Dijon-burkar, de är ofta lite välvda.
2: Mm-hmm. Lite tjocka upp till sådär.
0: Ja, exakt.
2: Men för att kolla i kylskåpet, vad har du för organisation här inne då?
0: Ja, men jag lägger oftast tuber i den här övre hyllan. Och till exempel nu när vi ska ha tomatpuré. Om man kollar korken på en tomatpuré. Den är i regel utformad på ett annat sätt än till exempel korken på en kaviartub.
2: Mm.
0: Och så är det 9 gånger av 10. Det där är ju också en tomatpuré, eller hur?
2: Ja.
0: Precis, ja. För att jag känner det på korken. Men vi kör den här.
2: Mm.
0: Jag försöker ställa saker och ting i viss ordning. Vi kan ta fram det här köttet här. En vanlig lövbiff som jag tänkte använda. Ja, men jag säger mejeri, lite så här matlagningsgrädde.
2: Har du högst upp där?
0: Ja, precis. Och sen en annan grej här. Nu vill, här har jag en crème fraîche. Den där vet inte jag bäst före datum på.
2: Ja, hur gör du sånt?
0: Mm. Antingen kör jag ju alltså ett videosamtal. Med någon kompis då. För här vågar inte jag lita på AI-systemen. Jag vill veta vad det är. Det är liksom, ja, men bäst före datum i och för sig. Man kan ju smaka såklart, det är väl ingen fara med det. Men annars kan man också ringa. Det finns ju randomiserat. Så det finns ju appar där jag ringer en volontär. Som svarar och...
4: Ring en volontär, knapp. Varning, vi har enabled to make calls. Fyrkant, stäcke 2. Vi har enabled to make calls right now.
0: Jaha. Okej, okay, då var det något fel i appen.
1: Men just när Fredrik testade appen så var det något fel. När den funkar så kopplas man till en volontär som Fredrik kan prata med och via kameran i mobilen kan visa produkten för volontären. På så sätt så kan han få hjälp att se till exempel vad det är för datum på förpackningen eller hitta och läsa någon viktig text som gömts någonstans på förpackningen och står med väldigt små bokstäver. Ja, det kan ju vara ett problem också för oss med fullt seende.
0: Och vad behöver vi mer? Saltgurka. Saltgurkeburkarna, de är ju också, de har ju en annan form. Det beror på kanske vad man köper för, men det här är väl en sån här 700 grams burk. Det där har man ju lärt sig hur de känner igen, men den kan få stå kvar så länge. Vi ska ha lök förresten. Och så ska vi ha lite vitlök. Här har jag också, jag har delat in det här grönsakstråget med liksom lite mindre...
2: Lådor
0: i. Det är också så jag slänger ner lök i en. Liksom. Sen kan jag ha liksom lite citrusfrukter i en och lite morötter och sådär.
2: Men går du att handla själv och så?
0: Ja, jag handlar jättemycket på nätet har jag börjat med. Så jäkla smidigt. För då kan jag också själv liksom gå in på varje, om jag vill veta något mer. Liksom gå in på produktspecifikation och näringsvärde och sådär.
2: Mm.
0: Men annars, jag har ju närbutiker här där jag bor och de... Jag handlar ju mycket där också. Och de känner ju mig vid det här laget. Så att kommer jag in där så säger de, tjena Fredrik, hej, behöver du handla? Och så gör man det med någon som jobbar i butiken.
2: Mm.
0: Det funkar jättebra.
2: Men då hjälper de dig runt och du säger vad du ska ha.
0: Ja, precis.
2: Men är det exakt. Så att de säger att, men du, har du kollat på det här? Det är en ny spännande grej. Eller vill du testa det här? Den här ser väldigt gott ut.
0: Mm. Liksom,
2: jo, men hur upptäcker du nya grejer?
0: Jo, nej men precis. Så det där uppskattar jag jättemycket. Man har liksom personal som är lite kul sådär. Och hela tiden berätta vad vi passerar. Ska du inte ha det här? Idag har vi extra pris på det här. Och, absolut, då får man ju jättemycket. Liksom. Jo, men det kan jag väl ta. Det där blir ju jättekul. Men annars är det precis som du säger. Att går man in i en butik och jag handlar med någon som kanske inte är så informativ eller berättar så mycket. Då tar jag ju i princip bara det jag ska ha. Om jag inte, det kan ju vara så att jag lägger handen på något. Och inser att när vi står där vid fruktavdelningen och jag råkar lägga handen på kiwi ungefär, så kommer jag på att just det, vad fan, jag kanske kan ta några kiwi.

0: Men har du varit blind hela livet eller?
1: Nej, jag är född med en synnedsättning, men jag såg hyfsat bra fram till tonåren. Så jag var blind på vänster öga när jag var 12 och sen var det sämre och sämre på höger öga. Så helt blind på bägge ögon sedan 18 år. Så att det är ju drygt 30 år sedan. Nät in avlossningen.
0: Hur var det att förlora synen då?
1: Alltså det blev ju gradvis för mig då. Men man kramlar sig ju fast vid den där strimman ljus man har. Trots att man ser väldigt, väldigt dåligt. Så tycker man att man fortfarande ser liksom. Mm. Sen när det väl blir ett faktum och man faktiskt inte ser någonting, då ja, det är på ett sätt nästan skönt på ett sätt, för då man blir tvungen att ta den där vita käppen. Man blir tvungen, och då, samtidigt blir det en legitimation liksom. Jag blir tvungen att visa lite grann vem. Det blir ju helt klart lättare för andra också. Okej, den här killen är synskadad liksom. Det var ju länge som jag gick runt som jag vägrade befatta mig med den här vita käppen. Det kändes dumt, jag kände mig uttittad. Så istället gick jag hellre runt då, liksom, och kanske gick in i saker och sådär. Men det är ju ännu mer puckat. Mm.

0: Och där var kniv.
1: Där har vi en kniv. Jaha, jag kan visa dig. Jag har en annan kniv här. Sällan jag använder den, men låt oss säga att jag skulle skära upp en stek och få jämna och bra skivor. Då har jag en kniv med liksom ett anhåll som jag kan reglera här liksom tjockleken på.
0: Just det, vad smart.
1: Det kan ju räcka med att jag vill skära upp en tomat lite snyggt då. Mm. I jämna, raka skivor. Då är den ju faktiskt användbar, den här kniven. Mm.
2: Och det är alltså en helt vanlig kniv där man har satt fast ett så kallat anhåll. Som en metallstång som löper parallellt med knivbladet fast lite längre ner. Och så kan man ställa in avståndet mellan knivblad och anhållet. Och det avståndet blir tjockleken på det man ska skiva eller skära. Till stroganoffen har Fredrik köpt en förpackning med lövbiff. Han aktiverar en mobilapp för att visa hur den kan ta reda på vad förpackningen innehåller.
3: Fråga mer. Ta bild. Knapp. Ta bild.
1: Det där, nu är det ju kamerafunktion. Jag bara tar den och ser vad den säger om.
3: På förpackningen syns rött kött. Troligtvis nött kött. En plastförpackning. Förmodligen lövbiff. Tunnskivat inna. Det finns också en enkel illustration av en god. Texten är delvis skymd, men det är tydligt att det handlar om svensk nötkött. Tunt skivat, sannolikt lövbiff. Vill du veta mer? Berätta gärna om du vill ha hjälp att läsa mer exakt text.
0: För det här är etiketten som är på framsidan på den här. Mm. Och då är det ju så dumt att det ligger en etikett på baksidan också. Mm. Och det är ju där du har datumet då. Mm. Så det är alltid inte samlat på en etikett. Nej. Vilket är lite dumt.
1: Ja, så är det ju. Verkligen, absolut. Jag vet ju det att till exempel på en sån här crème fraîche-burk. Där kan ju datumet stå, som jag har förstått det, så kan det antingen stå lite på kanten på locket eller uppe på eller under också, tror jag.
0: Ja, men liksom, och står det på locket så är locket genomskinligt och så är det ett väldigt blekt bläck som knappt syns.
1: Ja, just det.
0: Jag kan titta på den här crème fraîchen då och ska se om jag kan hitta datumet. Det kan man ju tycka, så kan man inte ha ett ställe på alla produkter. Jo, men där är någonting svagt. Det går inte att läsa. Jag måste ta av plastlocket för att kunna läsa det som står där. Så får jag läsa mot ditt vita kakel här. Och då står det bäst före 22/10/25. Men det hade jag inte kunnat läsa.
1: Nej, och då är du fullt seende, Thomas. Och har ju i princip samma problem som jag här tydligen.
0: Då kan ni i industrin ta den uppgiften och göra rätt.
1: Precis, exakt. Mm. Jag ska sätta på ugnen för att jag kommer inte att bryna den här lövbiffen i en stekpanna. Och inte löken heller, utan jag kommer bränna av den i ugnen faktiskt. Jag har rationaliserat det lite grann. Om jag har många saker igång på spisen samtidigt så kan jag tycka att det är lite svårt att hålla reda på när det blir för mycket. Det är väl klart att jag grejer en stekpanna. Nej, men du Balder, få bort med dig killen. Du får gå och lägga dig.
2: Ja, Balder. Det är Fredriks ledarhund. En svart golden retriever. Väldigt nyfiken, speciellt när det doftar kött. Men också väldigt väluppfostrad.
0: Nu skär du upp lövbiffen här.
1: Yes. Jag ligger ju väldigt nära med mina fingrar mot den vassa äggen för att orientera mig på det viset. Nu tar jag fram en plåt. Förut så, jag trodde det här var någon sån här nonstickmaterial, men jag måste nästan lägga lite fett i den här faktiskt. Mm. Och du ser, jag häller ju liksom över mitt finger.
0: Du har olivolja som du häller försiktigt över fingret för att veta hur mycket som kommer.
1: Ja, exakt. Jag är liksom tvungen att göra det.
2: Han smörjer ugnsplåten med oljan och lägger i lövbiffsstrimlorna.
1: Och tänker köra det i ugnen tillsammans med lök som jag ska hacka för att alltså jag har stått så mycket och brynt sånt här i stekpanna. Alltså, det kan man ju göra, men det där tycker jag är, när jag inte ändå ser så kan det vara lite på måfå ändå. För att jag ser inte om de blir så där fint liksom.
0: Nej, vad har du att gå efter när du ska bryna?
1: Nej, men exakt. Men då, det är ju likadant där. Man får ju vara med och känna med fingrarna i pannan lite grann. Man känner hur köttet lite grann krullar till sig, eller vad jag ska säga. Och löken, det har man ju lite känsla för liksom, när den är lagom sådär. Men det är också, tycker jag, sådär att ja, men då ska man hålla på och steka lök och kött i omgångar. Och det är lätt att man liksom råkar ut lite på spisen kanske. Och nu när jag rationaliserar det här så att jag kör i ugnen istället, då är det att jag skickar in det i ugnen och då är det borta. Och då behöver inte jag bry mig ungefär. Mm. Mm. Då får det här göra resten. Sen tycker jag generellt det här med att bryna saker innan man ska... Jag känner ingen skillnad. Mm. Om jag skulle ha brynt det här i en stekpanna och sen slagit på tomat och crème fraîche och så vidare... Jag känner ingen skillnad. I och med att jag använder händerna ganska mycket så brukar jag alltid, det blir ju det här att man spolar av sina händer. Jag hänger ofta fram liksom en ren handduk så att man kan liksom hålla sig lite fräsch medan man håller på. Nu ska vi se, där har vi en lök. Dela den på mitten. Skär bort de där snuttarna. Sen ska man göra bort skalet då.
0: Är du rädd när du har kniven?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Jag kan inte minnas att jag har skurit mig. Eller väl klart jag har skurit mig någon gång. Men inte så att det har lett till några katastrofala följder. Så att, nej, jag är inte rädd för att bränna mig eller skära mig. Jag menar, just om man ska in och ut ur ugnen. Det har väl hänt någon gång att man har bränt sig på underarmarna. Så där, men jag tycker inte det. Det får man väl leva med. Liksom. Mm. Sen kan jag tycka, när jag lagar mat, så det är helt okej. Okay. Jag lagar väl mat för ett par, tre personer sådär, men jag ställer mig ju inte och lagar middagar för stora sällskap. Inte en chans. Det handlar ju också om att kanske servera och sådär, på ett snyggt sätt. Och där tycker jag inte att jag är så speciellt vass, kanske.
0: Och jag ser återigen liksom att du är framme med fingertopparna, du vet var du har kniven. Ja. Liksom. Ja.
1: Jag lägger liksom nästan så att jag har naglarna emot, eller vad ska jag säga.
0: När började du laga mat? Var det som barn?
1: Framförallt var det väl när man flyttade hemifrån. Då var man ju tvungen att börja. Mm. Man har ju liksom lärt sig sen den hårda skolan. Jag minns en gång, då hade jag precis flyttat hemifrån. Jag tror jag skulle värma någon. Jag skulle värma, det kan ha varit spaghetti och köttfärssås. Kanske. Jag hade väl ingen mikro då. Så jag skulle värma det här i en kastrull. Och kände hur det liksom bara fräste som fasiken. Jag tyckte jag hade ju dragit ner värmen. Och nej, det bara fräste och fräste och fräste. Ja, men då hade jag ju lyckats fått ner en diskpropp liksom till vasken.
0: Oh, nej.
1: Jo, men som låg och smälte där nere i kastrullen. Shit. Den hade liksom ramlat med från diskstället. Och sådana där grejer har man ju liksom gjort då genom åren.
0: Oh, vilket öde.
1: Men jag tycker sånt händer inte nu. Det är för att man vet, man har liksom bättre koll sådär.
0: Du har liksom skapat ett system.
1: Man har skapat ett hyfsat system. Och likaså det här med att man inte har i fel grejer. Det här med de här läskamerorna och apparna som gör att man kan kolla vad det. Man behöver inte chansa så mycket längre.
0: Nu tog du i den hackade löken och så blandade du runt köttet och löken i formen här.
1: Yes.
0: Finns det någonting som du tycker att kunde varit bättre löst i köket?
1: Nej, men det hade ju varit en dröm med, ja, man skulle haft en talande ung nu som kunde berätta för mig gradantal. Det hade ju varit helt suveränt naturligtvis. Eller vilket läge. Nu kör jag ju över och undervärme varmluft, tror jag. Jo, men det är det väl.
0: Nej, du kör faktiskt över undervärme och fläkt, vilket ju det är okej.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Ja, precis. Nu till exempel hade det väl kunnat vara bra med en grillfunktion till exempel, men det vet inte jag. Det där är väl samma då, över och under
0: utan fläkt.
1: Ja, precis. Och sen har jag faktiskt ingen aning vad det är mer jag ens har för funktioner på den här ugnen. Jag vet att det finns tvättmaskiner som man kopplar upp mot via wifi till sin mobiltelefon. Och i och med att jag har en mobiltelefon då som har en sån här voiceover, så kan ju på det viset komma åt då inställningar. Och det är möjligt att det finns även för hushållsmaskiner i köket, det vet inte jag. Airfryers och sådär vet jag, de kan man ju köra via sin, styra via sin mobil. Men. Och sen är det där veta, nu har jag ställt ugnen på. Jag skulle nog vilja ha den på 200, typ 225 eller nästan mer. Men det där är väl typ 200, nästan 250 kanske.
0: Ja, det är ungefär så.
1: Och då lyssnar jag ju på termostaten.
0: Ja, du hör det.
1: Jag hör att det klickar.
0: Just det.
1: Så jag vet att jag är uppe i temperatur. Ja. Då skickar vi in köttet och löken. Så sätter jag en timer på 10 minuter. Sätt timer på 10 minuter.
4: Börja räkna ner från 10 minuter nu.
1: Och så ska vi förbereda eller göra ordning en liten sås till det där då. Och då är det ju egentligen likadant med det här som det är med köttet här. Att man faktiskt, som den här tomatpurén, den skulle ju kanske egentligen må rätt bra av att få brännas av lite den också. Men det skippar jag faktiskt för att. Och likaså här, nu, om jag tänker nu att jag ska ha kanske 2 matskedar säger vi. Jag är med och känner lite.
0: Du tryckte ut över ditt finger och sen så kände du på det klumpen som låg i.
1: Precis. Ja. Ja. Och det där vart ju kanske lite mer. Det där är nog snarare 3 matskedar. Och sen likaså faktiskt, vissa grejer kan man liksom kasta in igen i kylen vart efter så att man håller rent på bänken.
0: Så hittade du crème fraîchen där.
1: Mm. Det här gör jag faktiskt också. Jag kan börja blanda vissa grejer i kastrullen innan jag faktiskt har satt på spisen. Spisen är ju snabb liksom och är inte med och reglerar ner värmen. Då börjar det fresa och stänka och leva innan jag ens har fått i hälften av de grejer jag ska i.
0: Mm.
1: Nu har jag haft i tomatpuré och crème fraîche. Då kan vi ta och...
0: Och så körde du upp den och placerade den faktiskt perfekt över en bit på den här glasskivan där det är en platta, som man säger så.
1: Ja, just på den här hällen så kan jag faktiskt

0: bara för att jag är tvungen att ställa mig och ta, fixa en vitlök.
1: Och där hade det också varit bra om, de, om den sa vilken nummer den var på.
0: Ja, absolut. Nu fick jag ju räkna liksom här, antal blipp. Liksom. Så tack och lov för att den i alla fall blippar spisen.
1: Men jag såg här att när du hade de två vitlöksklyftorna och så letade du med händerna efter kniven.
0: Ja.
1: Du visste att den var här någonstans, men du kommer inte ihåg riktigt var.
0: Nej, jag fick ju känna runt lite, precis. Och så ska vi ha i lite kalvfond. Då tar vi den där. Här ska jag ändå kanske använda mig av ett mått.
1: Och så sätter du ner fingret i måttet.
0: Ja, precis. Ja, det där vart ju kanske 1,5. Det där kan nog faktiskt räcka. Det blev en dryg matsked. Så, och så ska vi ha här. Jag hade beställt fram lite paprikapulver. Nu ska vi se, är det här paprika nu då, tror? Eller är det... Nej, det där var chili. Nej, var det här cayenne? Eller nej, det där var chili. Nej, jag känner ingen skillnad. Jag måste... Det där är garanterat inte chili, för det är ganska små hål där uppe. Där har vi chilien, för att det är större hål.
1: Mm-hmm, det är chili flakes.
0: Ja.
1: Och då kör du nog med handen, ja. Och känner du ungefär hur många du får.
0: Ja, jag tar lite till. Ja, där. Paprikapulver vill jag ju ha ganska mycket av, så att jag...
1: Nu häller upp i handen här. Det är svårt att känna, va?
0: Det är jättesvårt. Sådär, nu har lövbiffen och löken stått i 10 minuter. Ska stoppa min timer här.
2: Köttet och löken tas ur ugnen, såsen blandas ner och allt får gå en stund till i ugnen. Och så kokar Fredrik ris. Och sen är lunchen klar. Biff stroganoff med ris.
0: Ja, du Thomas, nu får vi se då om det här kan vara någonting.
1: Det ser ju verkligen ut som en stroganoff gjord i pannan, alltså på spisen.
0: Ja, du ser, det är ingen skillnad så? Mot om jag hade gjort den här i en stekpanna? Liksom.
1: Nej, jag tycker inte.
0: Nej, okej, nej. På riktigt så är det så här för mig att du vet, jag har ju så svag självkänsla så jag tycker att det jag gör att det blir så här äckligt och kladdigt. Du ser hur jag dräller Dijon-senap, håller på att gegga med mina äckliga fingrar. Ta inte med det här nu i radio, men liksom det är en känsla man har lite grann sådär.
1: Fast du...
0: Att det ska upplevas ofräscht, liksom. Bli oaptitligt därmed. Ja. Liksom.
1: Men då vill jag säga så här, jag vill ta med det här i radio. För att jag vill säga, för jag vill säga att det har inte alls sett ofräscht ut när du har lagat mat. Det ser ut som hos vem som helst som lagar mat. Exakt. Mm. Och resultatet ser ut som om vem som helst. Du tror att det ser värre ut än vad det gör. Det ser inte illa ut.
0: Nej.
1: Det gör, och det har inte gjort det under hela tiden när du har lagat mat.
0: Det är liksom bilden jag själv har att det här borde kunna se värre ut än vad det är och kanske egentligen.
1: Ja.
0: Eller så får det. Jag behöver jobba lite på självkänslan.
1: Du får jobba på det tycker jag.
0: Ja, precis. Nu tar jag och lägger upp lite ris här på en tallrik. Jag tar och lägger upp lite beef stroganoff.
1: Uppläggning måste ju vara lite svårare.
0: Ja, den är lite svårare. Jag brukar faktiskt, om jag står och lagar, det här är ju egentligen typiskt här matlådekäk. Då kan jag faktiskt använda mig av en våg rätt ofta. Jag vill inte ha 350 gram i ena matlådan och 550 i andra. Det är så lätt att bara ställa det på en våg, liksom. En talande våg.
1: Ja, jag tänkte just fråga det. Så du har en talande våg?
0: Ja, absolut.
1: Mm. Ja, men jättegott.
0: Tack, Thomas.
1: Du letar lite grann med gaffeln liksom, när du ska hitta vad du vill ha.
0: Ja. Och du, som du säger, jag sitter ju bara och äter med en gaffel här nu. Men samtidigt också så tycker jag så här, när man sitter och äter nu då, så skäms inte jag av att kanske lite diskret känna med något finger eller... För liksom, vem bryr sig liksom? Alltså det är ju bara... Och det där, jag tycker att jag är mycket mer avslappnad med det nu än vad jag var kanske när jag var yngre. Men det är ju svårt att komponera en tugga, liksom ta lite kött, lite potatis. Det är ju jättesvårt.
1: Det blir som det blir.
0: Ja, det blir lite som det blir. I alla fall för mig är det lite så.
1: För man vet inte vad som ligger på gaffeln.
0: Nej, i princip inte. Så är det ju. Och det har ju hänt att man har liksom satt gaffeln i någon citronklyfta ungefär. Och så får man... Man checkar någon paella och liksom med... Det har nog hänt historiskt att jag liksom har tuggat i med den där räkan med skal och alltihopa. Lite kan man faktiskt pilla lite så att det nästan inte märks liksom.

0: vi tänkte båda från början att det här måste ju liksom göra en grej av det här. Det är lite speciellt att laga mat när man inte ser, men å andra sidan då, nu har vi gjort det. Du ser hur jag använder fingrarna och är lite mer taktil och känner sådär. Så det är klart att det är lite speciellt. Men å andra sidan, nu för tiden, med liksom, jag har mina läskamera, man kan kolla förpackningarna vad det är. Spisen blippar, tutar, liksom, allt, det funkar ju liksom. Så det är ju inte så jävla märkvärdigt, tänkte jag säga. Mm. Så jag tycker ju inte att det är något som är så speciellt. Liksom.
1: Ibland så glömde jag nästan bort att du inte ser. Du bara sträckte ut handen, hittade det du skulle göra, alltså, eller det du skulle ta. Du skulle lika gärna kunna ha sett.
0: Ja. Är man lite förberedd och har lite bra koll så där så.
2: Fredrik Mattsson lagade lunch hemma i sitt kök i Uppsala. Fredrik föddes med en synnedsättning och fick långsamt sämre syn. När han var 18 år blev han helt blind för drygt 30 år sedan. Fredrik jobbar som privatpraktiserande massör och har sin arbetsplats i centrala Uppsala. Och ledarhunden Balder är med överallt.
0: Jag tycker Balder har skött sig rätt bra, va?
1: Ja, han har varit jättelugn.
0: När det vankas kött, vet du, han brukar ju hänga här framme vid bänken.
1: Ja, han ser lite uttråkad ut faktiskt. Ja. Han ligger på golvet bakom oss. Balder, snart är vi färdiga. Nu tittar han upp på mig.
2: Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
3: Och det här programmet det kunde vi höra första gången här i radion i höstas.
4: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserar binas marker. Lördag 6:10.
3: Så har det blivit dags för den femte delen av vår sommarföljetong som heter När skruven dras åt. Det är producent Kerstin Wixes som ger oss en resumé till att börja med.
5: En ung guvernant har anställts för att ensam ansvara för två föräldralösa barn på godset Bly på den engelska landsbygden. Det är sent 1800-tal. De små barnen, Flora och Miles, är de vackraste och ljuvligaste barn man kan tänka sig. Det framstår som obegripligt att lille Miles blivit relegerad från den skola han vistats på sedan den förre guvernanten plötsligt dog. Det händer andra märkliga saker på godset. Redan en av de första kvällarna ser guvernanten en man uppe i ett av tornen. En man som hon senare, mitt på dagen, återser utanför fönstret till matsalen där han verkar leta efter något, eller någon. När hon berättar om sin skrämmande upplevelse för Mrs. Cross, hennes förtrogna och godsets hushållerska, bleknar kvinnan. Den beskrivning guvernanten ger av den främmande mannen stämmer exakt in på Mr. Quint, tidigare betjänt. Också han död. Saskia Husberg läser femte delen av Henry James När skruven dras åt.

Jag minns alldeles tydligt hur jag fick styrka innan vi skildes åt för natten. Vi hade gått igenom varje drag i det jag sett flera gånger. Han letade efter någon annan, sa ni. Någon annan än er. Han letade efter lille Miles. Jag fylldes av en olycksbådande klarhet. Det var honom han letade efter. Men hur vet ni det? Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag blev allt mer uppjagad. Och ni vet det också, kära ni. Hon förnekade inte detta. Och det räckte mer än väl för mig. Hon fortsatte strax. Tänk om han skulle få syn på honom. Lille Miles. Det är det han vill. Hon såg på nytt oerhört uppskrämd ut. Vill pojken det? Gud förbjude. Karn. Han vill visa sig för dem. Att han kanske skulle göra det var en ohygglig tanke. Men ändå kunde jag på något sätt hålla den i schack. Och det lyckades jag visa henne då vi dröjde oss kvar. Jag var fullständigt säker på att jag skulle få se det jag sett igen. Men något sa mig att om jag tappert erbjöd mig själv som den enda som behövde se, om jag accepterade, välkomnade och övervann alltihop, skulle jag tjäna som försoningsoffer och därmed värna de andras frid. Barnen, i synnerhet, skulle jag på detta sätt omgärda och rädda. Jag minns en av de sista saker jag sa till Mrs. Gross den kvällen. Det slår mig faktiskt att mina elever aldrig har nämnt. Hon såg hårt på mig när jag tankfullt tystnade. Att han var här och tiden de tillbringade med honom. Tiden de tillbringade med honom, vad han hette, att han var här, hans bakgrund, inte på något sätt. De har aldrig ens nämnt det. Åh, unga fröken minns inte. Hon fick aldrig höra eller veta. Hur han dog, sa jag med viss häftighet. Kanske inte. Men Miles borde minnas. Miles borde veta. Och plåga honom inte, utbrast Mrs. Gross. Jag gav henne samma blick som hon gett mig. Var inte orolig. Jag funderade vidare. Det är rätt märkligt. Att han aldrig har sagt något om honom. Aldrig nämnt så mycket som ett ord om honom. Och ni säger att de var bästa vänner. Och det är inte han som sa det, slog Mrs. Gross fast med eftertryck. Det var Quints påfund att leka med honom, menar jag. Och skämma bort honom. Hon tystnade, men sen la hon till. Quint tog sig alldeles för stora friheter. Så kort efter åsynen av hans ansikte. Vilket ansikte. Gjorde detta mig illamående av avsky. För stora friheter med min pojke. För stora friheter med alla. Jag avhöll mig tills vidare från att analysera det påståendet. Jag gjorde bara reflektionen att det i viss mån stämde in på flera medlemmar i hushållet. Det är halvdussin pigor och drängar som ännu ingick i vår lilla koloni. Men vilka farhågor vi än hyste hade lyckligtvis aldrig någon obehaglig historia, aldrig något problem bland flickorna i köket, vidlott det fina gamla godset. Det var inte ökänt. Det hade inte dåligt rykte och Mrs. Gross verkade bara vilja klamra sig fast vid mig och själva i tystnad. Men det sista jag gjorde var att sätta henne på prov. Det var vid midnatt när hon stod med handen på skolsalens dörr och skulle gå. Ni säger alltså, och det här är väldigt viktigt, att det inte råder något som helst tvivel om att han var en ond människa och att alla visste det. Och alla vet jag inte. Jag visste, men husbonden gjorde det inte. Och ni sa aldrig något till honom? Han tyckte ju inte om skvaller. Han avskydde klagomål. Han hade hemskt lite tålamod med allt sånt. Och om folk skötte sig gentemot honom, då nöjde han sig med det.
Detta stämde utmärkt överens med mitt intryck av honom. Han tyckte inte om besvär och var kanske inte heller allt för nogräknad angående delar av sitt eget umgänge. Men jag fortsatte att ansätta henne. Jag kan försäkra er att jag skulle ha talat om det. Hon förstod vad jag tyckte om saken. Det var nog fel av mig. Men jag var ju rädd. Rädd för vad då? Ja, för det Khan kunde göra. Quint var så listig. Han var så slug. Jag funderade mer på den saken än jag antagligen visade. Ni var inte rädd för något annat? Inte för hans inflytande? Hans inflytande? Upprepade hon med en besvärad min och väntade medan jag tvekade. På oskyldiga små rara barn. Ni hade ju ansvaret för dem. Nej, det var inte jag som hade ansvaret för dem. Genmälde hon betryckt och med skärpa. Husbonden hade förtroende för honom och lät honom vara här. För han var visst inte frisk och lantluften skulle göra honom gott. Så det var han som bestämde om allt. Ja, hon sa som det var. Till och med om dem. Om dem, det kräket. Jag blev tvungen att kväva ett tjut. Och det stod ni ut med? Nej, det gjorde jag inte. Och det gör jag inte nu heller. Och den stackars kvinnan brast i gråt. Från och med nästa dag skulle jag som sagt hålla dem under noggrann uppsikt. Men så ofta och med en sån lidelse vi under den följande veckan återvände till ämnet. Trots att vi hade dryftat saken så ingående den där söndagskvällen ansattes jag, särskilt under den sömlösa natt som följde, av skuggan av något hon inte berättat. Själv hade jag ingenting undanhållit, men Mrs. Gross hade dolt något för mig. Innan morgonen grydde var jag dessutom övertygad om att det inte berodde på bristande uppriktighet, utan på rädsla. Nu, i efterhand, tycks det mig faktiskt som om jag redan då, i de fakta vi dittills kände till, tolkade in nästan hela den betydelse de skulle komma att ges av senare och grymmare händelser. Vad dessa fakta framför allt fick mig att förstå var hurdan den lömske karn hade varit i livet. Hur han var i döden kunde jag vänta lite med. Och hur de månader han tillbringat på Bly hade tätt sig. Sammanlagt var det en ansenlig tidsperiod. Slutet på denna onda tid hade kommit en vintermorgon då en arbetare på väg till sina sysslor hittade Peter Quint stendöd på vägen från byn. En katastrof som förklarades, ytligt sett åtminstone, av ett synligt sår i huvudet. Man antog att såret hade orsakats av en ödesdiger halkning i mörkret på väg från krogen i den branta, isiga backe som han låg nedanför. Detta visade sig senare också vara fallet. Den isiga backen och berusningen som hade fått honom att gå åt fel håll förklarade en hel del. Praktiskt taget allting när utredningen var klar och man hade skvallrat i det oändliga. Men det hade funnits saker i hans liv. Märkliga episoder och faror. Hemliga laster och försyndelser som hade kunnat förklara bra mycket mer. Jag har svårt att finna rätt ord för att beskriva min sinnesstämning. Men jag lyckades under de dagarna faktiskt finna en glädje i det utomordentliga hjältemod som situationen krävde av mig. Jag insåg att det var en aktningsvärd och svår tjänst jag tilldelats och det skulle ligga en storhet i att visa och för en viss person att jag kunde lyckas där så många andra flickor nog skulle ha kommit till korta. Denna klara och tydliga uppfattning om min tjänst var mig till stort stöd. Och jag tillstår att jag ger mig själv en eloge när jag tänker tillbaka. Jag var där för att skydda och försvara de mest älskvärda små föräldralösa varelserna i världen. Plötsligt drabbade deras hjälplöshet mig med allt för stor styrka,
som en djup, ihållande verk av tillgivenhet. Vi var ju avskilda från alla andra. Vi förenades av den fara vi befann oss i. De hade bara mig. Och jag. Ja, jag hade dem. Det var kort sagt ett storartat tillfälle. Och detta tillfälle framträdde nu för mig i form av en konkret bild. Jag var en skärm. Jag skulle stå framför dem. Ju mer jag såg, desto mindre skulle de se. Jag började följa dem med en undertryckt spänning, en dold upphetsning som mycket väl hade kunnat gå över i vansinne om det hållit på för länge. Det som räddade mig, det inser jag nu, var att spänningen gick över i något helt annat. Den ersattes av fasansfulla bevis. Bevis, ja, i den stund då jag verkligen insåg hur det låg till. Den stunden kom under en eftermiddag som jag tillbringade ute på ägorna med enbart den yngsta av mina elever. Vi hade lämnat Miles inomhus på den röda kudden i en djup fönstersoffa. Han hade velat läsa ut en bok och jag hade med glädje uppmuntrat en så lovvärd föresats hos en ung man vars enda fel var en viss naturlig rastlöshet. Hans syster hade däremot gärna velat gå ut och jag promenerade med henne i en halvtimme. Vi sökte oss till skuggan för solen stod fortfarande högt och dagen var ovanligt varm. Medan vi gick la jag återigen märke till hur hon, precis som sin bror, lyckades med att lämna mig i fred, utan att lämna mig ensam, och hålla mig i sällskap, utan att tränga sig på. Detta var ett förtjusande drag hos båda barnen. De var aldrig besvärliga, men heller aldrig håglösa. Jag behövde egentligen bara ägna mig åt att betrakta dem medan de roade sig själva. Och det var ett skådespel de tycktes förbereda med stor flit och som tog mig i anspråk enbart som trägen beundrare. Jag vandrade i deras hopdiktade värld. Jag behövde aldrig dikta ihop den åt dem och var någon betydelsefull person eller sak som leken just då krävde. Eftersom jag alltid tilldelades en förnäm roll hade jag en synnerligen behaglig sinekur. Jag har glömt vad jag var just vid det tillfället. Jag minns bara att jag var någonting mycket viktigt och mycket tystlåtet och att Flora lekte mycket ihärdigt. Vi befann oss nere vid sjön och eftersom vi nyligen hade börjat med geografi var sjön Azovska sjön. Det var under dessa betingelser jag plötsligt blev varse att vi på andra sidan Azovska sjön hade en intresserad åskådare. Sättet som denna vetskap tog form inom mig på var det allra märkligaste fenomen, men inte lika märkligt som det fenomen det strax övergick i. Jag hade slagit mig ner på den gamla stenbänken vid dammen med något handarbete, för jag var någonting som kunde sitta. Och medan jag satt där började jag, utan att ännu ha sett något, ana att det fanns en tredje person på avstånd. De gamla träden och de täta buskagen gav en rejäl och behaglig skugga som likväl var fylld av den stilla timmens varma ljus. Det rådde ingen oklarhet om någonting, åtminstone inte om min plötsliga övertygelse om vad jag skulle komma och se på andra sidan sjön om jag höjde blicken. Fortfarande höll jag den fästad vid min sömnad. Jag kan än idag känna krampen i ansträngningen att inte höja den innan jag var lugn nog att veta vad jag skulle göra. Det fanns någonting främmande inom synhåll. En gestalt vars rätt att vara där jag omedelbart och innerligt ifrågasatte. Jag minns att jag noga tänkte igenom möjligheterna och att jag påminde mig själv om att inget vore mer naturligt än att exempelvis en av männen från godset var där eller till och med ett bud, en brevbärare eller någon springpojke från en handelsman i byn. Men dessa tankar ändrade inte min övertygelse. Inte mer än de ändrade vår besökares beskaffenhet och hållning.
Det visste jag utan att ens titta. Inget hade varit mer naturligt än att detta var någon av alla de personer jag visste att det inte var. Gestaltens sanna identitet skulle jag förvissa mig om så snart min tapperhets lilla klocka hade tickat fram till rätt sekund. Men nu flyttade jag först blicken till Flora som satt ungefär 10 meter bort. Redan detta var en stor ansträngning. Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla. Jag väntade, men inget kom. Sen insåg jag för det första, och det finns något ohyggligare i detta än i något annat jag har att berätta, att alla spontana ljud från henne hade upphört. Och för det andra att hon i sin lek hade vänt ryggen mot vattnet. Det var så hon satt när jag slutligen såg på henne, övertygad om att vi fortfarande var föremål för någons uppmärksamhet. Hon hade tagit upp en liten platt träbit med ett hål i. Tydligen hade hon fått för sig att sticka in en pinne som skulle tjäna som mast och förvandla träbiten till en båt. Medan jag såg på henne försökte hon, mycket bestämt och envist, att få pinnen på plats. Att jag såg vad hon höll på med gav mig kraft, så att jag efter några sekunder kände att jag var redo för mer. Jag flyttade då återigen blicken och såg på det jag var tvungen att se. Jag sökte rätt på Mrs. Gross så snart jag kunde, och jag vet inte hur jag uthärdade tills jag fick tag på henne. Än idag kan jag höra mitt tjut då jag formligen kastade mig i hennes famn. De vet. Det är så fruktansvärt. De vet. De vet. Och vad i hela världen? Hon höll om mig och jag kände hennes misstro. Allt det vi vet. Och Gud vet vad mer därtill. När hon hade släppt mig förklarade jag för henne. Och kanske var det först nu jag förklarade alltihop riktigt sammanhängande för mig själv. För 2 timmar sedan, i trädgården, jag fick knappt fram orden, såg Flora. Mrs. Gross såg ut som om hon hade fått ett slag i magen. Har hon sagt det? Flämtade hon. Nej, inte ett ord. Det är just det som är så hemskt. Hon höll det för sig själv. Det där 8-åriga barnet. Det är barnet. Jag var fortfarande outsägligt skräckslagen. Mrs. Gross kunde förstås bara spärra upp ögonen ännu mer. Men hur vet ni det? Jag var där. Jag såg det med mina egna ögon. Hon visste precis. Menar ni att hon visste om honom? Nej. Om henne. Min kamrats ansiktsuttryck fick mig att förstå hur märklig jag måste te mig. Det var en annan person nu, men lika omisskännligt fasansfull och ondsint. En kvinna i svart, blek och fruktansvärd och med en sån min och ett sånt ansikte på andra sidan sjön. Jag var där med barnet. Hon var tyst just då. Och mitt i alltihop kom hon. Kom, hur då? Varifrån? Därifrån de kommer ifrån. Hon dök bara upp och stod där. Men inte lika nära. Och utan att komma närmare. Som det kändes kunde hon ha stått lika nära som ni står nu. På en märklig ingivelse tog min väninna ett steg tillbaka. Var det någon ni aldrig hade sett förut? Aldrig. Men barnet har sett henne. Ni har sett henne. Sen, för att visa att jag räknat ut alltihop. Det var min företrädare. Hon som dog. Miss Jessel? Miss Jessel?
Tror ni mig inte? Envisades jag. Hon vred sig för läget. Hur kan ni vara säker på det? Jag var uppjagad och hennes fråga fick min otålighet att blixtra till. Men fråga Flora då. Hon är säker på det. Men sen sansade jag mig. Nej, gör för Guds skull inte det. Hon skulle förneka det. Hon skulle ljuga. Mrs. Gross var inte mer förbryllad än att hon blint invände. Åh, hur kan ni säga så? För att jag är säker på det. Flora vill inte att jag ska veta något. Det är väl i så fall bara för att skona er. Nej, nej. Det går djupare än så. Ju noggrannare jag tänker igenom saken, desto klarare blir jag över det. Och ju klarare jag blir, desto mer bävar jag. Nu vet jag inte vad jag inte ser och inte bävar för. Mrs. Gross försökte följa tankegången. Ni menar att ni är rädd att få se henne igen? Åh nej, nu gör det detsamma. Sen förklarade jag. Det är att inte få se henne. Men min kamrat såg bara matt ut. Jag förstår inte. Jo, barnet ser henne kanske igen. Barnet kommer med all säkerhet att göra det utan att jag vet om det. Inför denna tanke bröt Mrs. Gross samman, men strax samlade hon sig igen som om hon fann styrka i insikten om vad det var vi skulle släppa fram om vi gav efter så mycket som en tum.

0: The London Session Orchestra stod för musiken i vår sommarföljetong när skruven dras åt av Henry James. Det var Saskia Husberg som läste. Producent var Kerstin Wixe och tekniker Sven Nordström. Och den här romanen den kom ut redan 1898 och 2012 kom den i svensk nyöversättning av Ola Klingberg och den här produktionen är från samma årtal.
1: Hej, det här är Hans Rosenfeld från Radioklassiken på minuten. Följ med oss vet jag när vi fyller etervågorna med spänning, dramatik och närvaro i ljudlandskapet. Häng med när enmansbandet Erland går loss på Hammondorgeln. Känn gemenskapen med våra ständiga följeslagare i salongen.
2: Jag heter Lis-Marie och jobbar på apoteket. Tycker det är jätteroligt, spännande jobb på alla sätt och vis. Och jag ansvarar för vårdmedlet.
3: Marie?
4: Varför gör du parodi på en stackars flicka på ett apotek?
2: Varför?
4: Jo men alltså det är ju hon
2: Vad
4: är ju...
2: frågar varför?
4: Du gör ju henne totalt utarmad. Alltså hon har väl människovärde hon också.
2: Jag vill du att jag berättar varför?
1: Lyssna lördagar 16.15 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Välkomna till På minuten.
0: Vad är det som riskerar att hända med oss människor i en ständigt uppkopplad tillvaro? Förra året gav författaren Jonas Gren ut Ingen surf, handbok i nedkoppling. Och idag är han vår sommarvärd. Vi hör honom om en timme. Här och nu är klockan 12.

Nattresan. Natten springer mjukt nerför rymdens blå sluttning. Rör med sina tassar av häpnad vid det sömniga stugtaket. Och står sedan plötsligt i rosenrabatten och knackar på fönstret med sin klo av månsken. Barnet vaknar och skrattar. Barnet fäster en bjällra av tro runt nattens hals och rider sedan på drömryggen in i en blåst så oerhörd att tiden tappar fotfästet och rullar tillbaka nerför berget. Men här är stillheten, dörren och nyckeln. Och med hår av mossa och en vattenkanna i handen kommer gudmor ut i köket. Hon har en grön sjal. Ingenting är annorlunda. Du var alltid här. Korgen är full av kärlek. Ormen ligger i ditt förkläde. Undrets regn av ljus sjunger i trädgården. Och så djup är denna dröm, så lycklig, att barnet står i kammaren i sitt hjärtas hem och ser den lilla ängeln av gräs som alltid har vakat där inne. Och när morgonen kommer sitter katten på trappan med sommarhud. Världen speglar sig nyfödd i pupillernas brunn.

0: Inga Lindsjö debuterade 1949 och förutom poesi gav hon ut romaner och pjäser och var verksam som lärare i dramatik. Idag läste Anna Gil de Mello Nascimento dikten Nattresan som finns i samlingen Kärleksförklaringar från 1977. Därefter hörde vi låten The Hum 2 av Sam Best som går under artistnamnet The Vernon Spring. Den här veckan är det Julia Sjöstedt som väljer musiken. Jag som är producent för dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: I Vetenskapsradion om några minuter är du en av de många som lyssnar mycket i lurar. Har du funderat på hur din hörsel klarar det i längden? I Vetenskapsradion möter vi forskare som försöker ta reda på sånt och hör vad forskning hittills säger. Följ med till Hörsellabbet i Örebro i Vetenskapsradion strax. En repris från september förra året.
2: 9:09 drar Vetenskapsradion igång. Före det ska vi höra vad våra direktsända program Talkshow och Studio 1 har för sig denna torsdags eftermiddag.
3: Ja, i dagens talkshow så ska vi lyfta blicken från de fullspäckade läktarna i Mexiko och istället rikta den mot människorna som lever i landet och som tvingas lämna sina hem på grund av gängvåld och fattigdom. Läkare utan gränser kommer till oss och berättar om situationen. Och så finns det ju många sätt att upptäcka världen på. Ett är att färdas på floder och det ska vi göra idag, närmare bestämt på floden Rån tillsammans med Edith Söderström som i sin serie Flodernas musik i grannkanalen P2 reser längs fyra av Europas viktigaste floder i sällskap av musik, poesi och litteratur. Och så kanske du är en av dem som får extra mycket problem med öronen på sommaren. Genom inflammationer efter bad, ont av öronproppar man har för att skydda sig mot snarkande släktingar kanske eller ringningar i öronen efter högljudda sommarkonserter. Hur tar vi hand om våra ömtåliga öron på sommaren? Detta svarar Henrik Widegren på, specialistläkare. Och så ska vi sätta Ebba Busch lite under lupp. Är hon på väg att smyga iväg till det andra laget, månntro? Vi hörs 15:04.
4: Och efter talkshow så väntar Studio 1. Vi ska berätta mer om jordbävningen i Venezuela som drabbade landet i natt. Det är den värsta jordbävningen på över 100 år i landet och seismologer befarar nu att dödssiffrorna kommer att stiga under det kommande dygnet. Vi får också en rapport från Almedalen där vi har delar av vår redaktion den här veckan. Det är Socialdemokraternas dag idag ihop med Miljöpartiet. Ämnet för dagen är varför gör politiker inte som folket tycker? Det senaste dygnen så har det hänt mycket på ockuperade Krimhalvön. Vi ska prata om Ukrainas nya taktik att attackera energianläggningar och kapa försörjningen till Krim. Vi ska också ha debatt i studion angående SDs förslag om en interaktiv karta där dömda pedofiler ska kunna märkas ut. Och så ska vi få rösta inför Sveriges match mot Japan i natt. Det handlar alltså om fotbolls-VM, om någon nu har missat det. Det handlar om studiet som kommer efter talkshow i eftermiddag.
5: Här avgjordes frågor av politisk karaktär, det var en religiös plats, det var en plats för handel. Så att det var en väldigt viktig plats för härskarna och eliten och alla de som fanns runt omkring här i Svetljud som betyder Svenas folk.
6: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Första delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
2: Och just nu under sommaren kan du höra Vetenskapsradion Historia på onsdagar klockan 2:30 här i P1. Nu ska det handla om att lyssna på musik i lurar.
1: På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
7: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
1: Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widerbeck.
8: Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en det är ljudisolering inuti ett vanligt rum.
1: Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
8: Ja, typ.
9: Sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
8: Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket sådär ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och sådär. Så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi sådana här hörlurar.
1: Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
8: Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Sen man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörselerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
1: 53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på som en del i sin doktorsavhandling.
8: Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan vara i upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
1: WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
7: Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
1: Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
7: Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
1: Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
10: Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
11: Ja.
10: Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
11: Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
10: Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
11: Mm.
9: Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
8: Det är framförallt Tobias.
10: Ja, precis.
9: Ja, så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studion här. Då. Ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
10: Okej. Ja, personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
9: Ja.
10: Med. Och sen är instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta. Som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha, eller som de känner lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
9: Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
10: Ja, men gör så.
9: Vi ser vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
10: Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
9: Ja.
10: Det är alltid svårast liksom.
9: Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
10: Så kan det säkert
9: här vara. Är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
10: Precis.
9: Så det här är ju, det tror jag att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt.
10: Okej.
9: Vad gör jag nu?
10: Ja, du ställer in den volym du tycker känns bra. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
9: Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
10: Ja. Bra, då lånar vi Och då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
9: Ja. Ja, det är liksom som en halv skyltdocka här.
10: Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som...
9: En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
10: Nej.
9: Och just det, silikonöron som måste vara ganska tvättbara, kanske kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
10: Ja, jag ska se det. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få den sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
9: Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen.
10: Vi kan viska.
9: Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
10: Ja, du lyssnar ganska svagt.
9: Vilken av alla staplar ska man titta på?
10: Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
9: Är det några av ungdomarna som har legat så lågt?
10: Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
9: Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
10: Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
9: Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends. Nej, jag skulle gissa att jag fortfarande inte ligger så högt. Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
10: Ja, vi ligger på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
9: Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om. Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera, för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet. Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
12: Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så har jag på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och av vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
13: Jag älskar att ha hög musik, för det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
14: Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar, och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
8: Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning, utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker, som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa, och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Så att man inte bara pratar om riskerna, för att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna, och att man bara pratar om de negativa sakerna, att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt. Hur gör man för att kolla hörseln? Kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så att det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
9: Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
8: Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade, som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre hörselutfall än de yngre. Så det är de trender man ser.
11: Så det är lite oroväckande tecken ändå där, kan man säga.
8: Ja och nej, för att det är just det att det behövs fler såna här studier där man mäter exponeringen och hörseln för att kunna dra så där säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen kunna ha gjort mätningarna och kunna ha så där statistisk sannolikhet att här verkar det finnas en risk. Utifrån den samlade liksom, evidensen som finns, så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
9: Så det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just sån här ljudpåverkan på oss.
7: Alltså mycket av de råd som finns idag, de har tillkommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av buller. Det är ju därifrån bland annat som man har sagt att det är 85 decibel 40 timmar i veckan. Då är det ganska safe att lyssna. Men när det gäller musik finns det inte samma evidensvärde, för man har inte tittat på det så länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går runt med en mobiltelefon där man kan lyssna på någon musikkanal och i lurarna. Så det är mycket mer tillgängligt idag.
9: Går att få några råd om säker lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Vidén utifrån den knappa kunskap som finns?
7: WHO har ju sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssnande. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna fastslå vad är en vettig ljudnivå.
9: Och det är inte bara nivån som är viktig, det är tiden också.
7: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
8: Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nyare forskning, att det här med liksom lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila, så att säga, att man, om man har upplevt symptom som tinnitus och så, att det i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
9: Ljudvila, det är något båda nämner när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar man lyssnar i kan ha betydelse om man lyssnar ute i den brusande verkligheten.
7: Det finns ju sådana här lurar som är brusreducerande och då höjer man ju inte lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Så sådana här som man sätter in inne i örongången, de sluter lite tätt, vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket som om man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat. För då får du in mer bakgrundsbrus och då höjer man mer för att höra musiken då. Så hörlurstyp

0: Det har blivit mycket bättre sen dess.
1: Hur har du åstadkommit det?
0: Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till, det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande så minskar jag, så är det faktiskt det första jag gör, är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhögljudd musik, tycker det är ganska obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv. Men just det här med tid som jag känner jag igen mig i bland deltagarna. Att det har att göra med att det finns i bakgrunden liksom, under dagen. Och att man kanske har musiken på eller så där, när man gör andra saker. Så det här med ljudvila har faktiskt varit en viktig punkt för mig själv i alla fall. Men det är absolut en vardag, en grej, en del av min vardag med musiken och hörlurar.
2: Iris Elmazoska, som i höst tar doktorsexamen med sin hörselforskning vid Örebro universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
3: Och det här programmet det kunde vi höra första gången här i P1 i höstas.
4: Det jag har tänkt generellt om insikter, det är liksom när tankar och känslor smälter samman och plötsligt så är det väldigt enkelt att fatta ett beslut.
5: Andra delen av kortserien Livsinsikter handlar om medelåldern.
4: Och det kan vara ett stort beslut, till exempel att jag ska inte jobba kvar här eller jag ska skilja mig. Även om man inte har liksom medvetet brottats med det här hela tiden, så när tankar och känslor plötsligt blir ett, då är det bara, nej men jag ska göra så här. Då är det enkelt.
6: Jag hade ju ett slagord som jag kör hårt med, och det är ju att man ska leva så pass sakta att man hinner känna vad fan man pysslar med. Och det kom ganska tidigt till mig, runt 35 eller någonting. Men det har inte trillat ner riktigt. Jag har inte kunnat använda det riktigt förrän nu.
5: Lyssna på Livsinsikter när som helst i appen. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan har nu blivit 12:30.
7: Här är lunchekot. Många döda i Venezuela efter den värsta jordbävningen på över 100 år. Översvämningar, skred och värmeböljor. Ja, klimatförändringen innebär stora risker redan idag i Sverige, slår ny rapport fast. Och kärnkraftsavtal i hamn.
8: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
7: Och så om falukorv med symbolisk mängd nötkött, Korvakademin rasar.
9: Det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri.
7: Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Och vi börjar i Venezuela som alltså har skakats av två kraftiga jordbävningar som beskrivs som de värsta i landet på 125 år. Hittills har 164 människor bekräftats döda, men katastrofens omfattning befaras bli betydligt värre.
10: Kristallkronan i taket svänger häftigt fram och tillbaka i BBCs videoklipp inifrån en lägenhet i Caracas. Skalven varade knappt 2 minuter när de inträffade omkring klockan 18 lokal tid, men de lämnade efter sig stor förödelse. I videoklipp från kvällen och natten syns söndertrasade vägar, enorma höghus hänger på sniskan och moln av damm stiger över staden. Räddningspersonal med pannlampor gräver i rasmassorna. Här är ljud från stadsdelen Barota, där lokalbefolkningen applåderar sjukvårdare som lyckats rädda en människa ur all bråte. Erbjudanden om nödhjälp strömmar in från runt om i världen. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez säger att hon har pratat med USA:s utrikesminister Marco Rubio, som lovat landet hjälp i räddningsarbetet. Sen USA störtade Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro i januari har landet befunnit sig i ett oklart politiskt läge. Delcy Rodriguez har uppmanat till nationell enighet.
11: Yo les pido que actuemos en unión nacional con calma.
10: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklart.

0: oklar. De klipp och rapporter som hittills har kommit beskriver framförallt läget i huvudstaden Caracas. Den värst drabbade delen av landet tros däremot vara den nordliga delstaten La Guaira. USAs geologiska myndighet, USGS, har gjort en bedömning baserad på skalvens magnitud och antalet invånare i de drabbade områdena. Enligt USGS är en trolig dödssiffra någonstans mellan 10 000 och 100 000 människoliv.
1: Reporter här, Jakob Hellerström. Och efter jordbävningarna har internet legat nere, vilket gjort det svårt för folk att få tag på sina anhöriga. Laura Mendes Blancos föräldrar bor i Caracas och först fick hon inte tag på sina föräldrar.
2: Vi fick tag i dem genom en nära vän till min bror som lyckades ringa dem som bor kvar i Caracas. Då fick vi veta att de är bra, men de är i chock.
3: Vid 2 på natten fick Laura Mendes Blanco ett meddelande av sin bror om att en jordbävning hade inträffat i Caracas i Venezuela, där deras föräldrar bor. När hon inte kunde få tag på dem började hon höra av sig till vänner i Venezuela.
2: Man tänker det sämsta förstås. Och de bor ju också i ett område där det är väldigt känsligt för jordbävningar, så det, ja, tankarna går ju fort, så det är hemskt, men ja, det gick bra till slut.
3: Sett till omständigheterna har hennes föräldrar klarat sig bra, säger hon, men de är i chock. I ett klipp som hon har fått inifrån deras lägenhet syns porslin och glas på golvet, men de ska inte vara skadade. Laura Mendes Blanco är däremot orolig över efterskalvet.
2: Det brukar ju vara så att det kommer ju dagen efter eller under natten, så just nu väntar man att... man kollar ju sociala medier och nyheter, eller folk man följer ju som bor kvar i Venezuela och försöker kolla om något har hänt. Men det är ju mest, ja, man försöker kanske inte övertänka nu, men det är svårt.
1: Reporter Helena Gailani. Så Sverige nu. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Och staten ska också gå in som delägare i projektet. Det här är ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson.
4: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
5: EU-kommissionen ska granska detta. Vad tror du att de kommer att göra för bedömning?
6: Vi hade ju inte lämnat in det här om vi inte trodde att de i allt väsentligt kommer instämma. Sen är det alltid så att EU-kommissionen ska granska när stater är med och fattar beslut om stora investeringar. För de är måna om att det ska vara på marknadsmässiga grunder och allt det där. Och det, så ska det vara också. Vi är ju långt ifrån det enda landet i Europa som nu bygger ny kärnkraft. Så vi är ju väldigt gott sällskap. Och i alla de länderna så är staten delaktig. Det går inte att man kan inte abdikera från ett lands energiproduktion.
7: Vägen mot ny kärnkraft, en prioriterad fråga för Tidöpartierna, är kantad av många olika beslut och spadtag, både stora och mindre, sa arbetsmarknadsminister Johan Britz på pressträffen här i Almedalen.
8: Det vi har fattat beslut om idag är ett gigantiskt spadtag.
7: Det handlar om att regeringen och kärnkraftsbolaget Videberg Kraft har skrivit under ett avtal om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. 3 så kallade små modulära reaktorer ska sättas upp vid Ringhals. Avsikten är att de ska vara på plats i mitten av 2030-talet. Energi- och näringsminister Ebba Busch.
9: Idag är alltså avtalet påskrivet. Nu står det helt klart, Sverige bygger ny kärnkraft. Allt för att vårt land ska stå starkare, både idag och för kommande generationer.
7: Staten ska även gå in som majoritetsägare i Videberg Kraft med en ägarandel på 60%, medan Vattenfall och näringslivets konsortium Industrikraft kommer att äga 20% vardera. Innehållet i avtalet omfattas av sekretess, enligt Ebba Busch.
9: De exakta nivåerna, det lyder helt fullt naturligt, precis som det brukar vara göra med den här sortens avtal, både under affärssekretess men sedan också under utrikessekretess, av den anledningen att det är en statsstödsprövning som ska till med kommissionen.
1: Reporter Lova Olsson. Och med oss nu har vi Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vad betyder det här avtalet för regeringen?
10: Ja, det är extremt viktigt för regeringen att visa att de levererar på sina löften om ny kärnkraft och att göra det före valet. Det här avtalet är ett viktigt steg. Ändå har regeringen inte kommit så långt som den talade om från början. Moderaterna lovade ett spadtag före valet. Och det är förstås därför som statsminister Ulf Kristersson kallar det här avtalet för en grävskopa. Men alla andra har förstås tolkat ordet spadtag som att man börjar bygga kärnkraftverk. Och det ser ut att vara flera år bort. Vattenfall har sagt att de kommer ta sitt investeringsbeslut först år 2029. Och ny kärnkraft väntas kunna vara på plats om ungefär 10 år, som vi hörde. Osäkerheten blir förstås inte mindre av att den här typen av reaktorer inte finns ännu.
1: Mm. Och kan man säga att det här avtalet är liksom en bra uppgörelse mellan staten och kraftbolagen?
10: Om det är en bra affär? Ja, det är omöjligt att säga eftersom villkoren är hemliga. Så om regeringen har varit skickliga förhandlare eller spenderat för mycket av skattebetalarnas pengar, det går inte att säga. Villkoren väntas kunna klarna lite när regeringen börjar diskutera med EU-kommissionen, som ju måste godkänna uppgörelsen. Och något av innehållet kan då enligt regeringen komma ut i höst, mera omkring nästa höst. Men inte ens då är det säkert att allt blir känt enligt Ebba Busch. Regeringen har i alla fall visat att den är beredd att spendera väldigt stora summor. De menar att det är nödvändigt helt enkelt.
1: Mm. Och vad kommer hända med det här avtalet om det blir ett maktskifte i Sverige? Kan de riva upp det då?
10: Ja, kontentan är att om de rödgröna vinner valet så kan de avbryta uppgörelsen, men det ska kosta. Det finns en del i avtalet som innebär att staten ska få betala skadestånd om den bryter avtalet. Och ju senare avbrott, desto dyrare ska det bli. Hur det kommer bli med detta, det vet vi inte. Socialdemokraterna säger att de vill ha ny kärnkraft om avtalet blir bra. Och de vill ha diskussioner om hela energisektorn med alla partier. Miljöpartiet däremot, som lär ingå i samma regering om det blir ett regeringsskifte, de brukar alltid säga att det är så långt kvar tills ny kärnkraft kan komma igång att det aldrig lär bli av.
1: Mm. Och häng kvar här, Fredrik, för Miljöpartiet kom ju också med nyheter i Almedalen idag. Idag krävde Miljöpartiet en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet ska stärkas, för Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta upp järnvägen för ett nytt säkerhetsläge. Vi har språkröret Amanda Lind.
11: Vi måste stärka samarbetet med övriga nordiska länder. För i NATO så kommer Sverige att ha en viktig roll som ett transportnod i norra delarna av NATO. Då måste vi stärka förbindelserna med Norge inte minst.
12: Miljöpartiet har sedan tidigare krav på mer underhåll av järnvägen och en omfattande utbyggnad. Under dagens utspel i Visby upprepade språkrören bland annat att det behövs fler dubbelspår och nya stambanor. Och att partiet fram till 2037 vill avsätta runt 300 miljarder kronor mer än regeringen för detta, samt för att återställa eftersatt underhåll och mer satsningar för att klimatanpassa järnvägen för att stå emot extremväder. Allt detta ska ske genom lånefinansiering. Miljöpartiet efterlyser en beredskapsplan för järnvägen. Sveriges centrala läge i Norden ger Sverige en nyckelroll i NATO enligt språkröret Amanda Lind.
11: Men då måste ju vi ha infrastrukturen för att kunna möta NATOs behov.
13: Det är en lång rad punkter. Kommer Trafikverket eller de myndigheter som ska hantera detta att kunna hinna med i den takt ni har tänkt er?
11: Ja, det ser vi absolut. Och det är ju så att ju längre vi väntar kommer det också bli dyrare.
1: Karin Runblom var reporter här. Och ja, Fredrik, varför föreslår Miljöpartiet det här nu?
10: Ja, även regeringen har tänkt spendera mera på järnvägen framöver. Men Miljöpartiet tycker att det är för lite. Järnvägen är en gammal miljöpartistisk hjärtefråga. De har alltid velat satsa på den. Men i det här osäkra omvärldsläget så har de nya argument att sådana här satsningar inte bara handlar om klimatet utan även om svensk säkerhet.
1: Mm. Och hur ska det här betalas?
10: Miljöpartiet vill att staten ska låna till detta, så tanken är att skattebetalarna ska betala. Men enligt Miljöpartiet så är det nödvändigt, inte bara av klimatskäl utan även för svensk beredskap.
1: Tack Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator, för den här upplysningen. Nu blir det börssiffror i Stockholm plus 0,8%, London upp med 0,3% och Frankfurt upp med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 75 öre och en euro 11 kronor och 7 öre. Och det här är alltså lunchekot du lyssnar på och klockan har precis slagit 18 minuter i ett. Om en liten stund ska det handla om hur Parisbor gör för att sova i extremhettan, men först om hur sårbart Sverige egentligen är för klimatförändringen. För idag kommer det nationella expertrådet för klimatanpassnings nya rapport. Och budskapet i rapporten är tydligt. Redan idag innebär klimatförändringarnas konsekvenser höga risker i Sverige med värmeböljor, ökad nederbörd och skred. Åsa-Britt Karlsson, ordförande för expertrådet, menar att det inte görs tillräckligt för att klimatanpassa det svenska samhället.
14: Det finns ju stora brister framåt. Då kommer konsekvenserna av skyfall, konsekvenserna av värmeböljor, att skörda offer på olika sätt. Människoliv kommer att stå på spel, livsmedelsförsörjningen, överhuvudtaget tillväxten. Att vi har ett samhälle som går framåt och som drivs framåt och har en hoppfull framtid att se fram emot.
1: Daniel Werjö med oss nu, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion. Vad är de viktigaste slutsatserna i den här rapporten?
15: Ja, men det är att Sverige redan nu står inför höga risker och konsekvenser med värmeböljor som leder till torka, hälsoproblem, dödsfall, vattenbrist och problem med livsmedelsförsörjningen, ökad nederbörd som leder till översvämningar och förstörda skördar och jordskred där bostäder kan dras med. Och framåt så ökar riskerna i takt med klimatförändringen. Ju mer utsläppen ökar globalt, desto mer kommer vi att drabbas. Och samtidigt så gör Sverige för lite för att anpassa samhället då för att klara bättre de här allvarliga omfattande konsekvenserna. Och sen finns det också internationella risker som påverkar Sverige, som om skördar slår fel i andra länder så blir det brist på varor här till exempel.
1: Och vad krävs då enligt expertrådet för att vi ska ligga rätt med klimatanpassningen?
15: Först och främst åtgärder här och nu. Och för att hantera det här framåt och mildra de här reella konsekvenserna. Och för det behövs det finansiering, forskning och att samhället tar krafttag. Och för att begränsa konsekvenserna framåt så behöver ju utsläppen också minska. Men mer konkreta åtgärder så återkommer expertrådet till i rapporten de kommer med i december.
1: Tack, då väntar vi på det. Tack Daniel Werjö för det. Och flera nya värmekord har slagits i Europa igår. Och i Frankrike väntas värmeböljan nu nå sin kulmen idag. I Paris sökte sig många ut i de nattöppna parkerna för svalka. Och vissa också för att sova.
16: På en filt i Martin Luther King-parken i Paris försöker Mona och Fethi få sin 5 månader gamla dotter Sohelia att somna. Klockan är 11 på kvällen, men det dröjer många timmar innan de kan gå hem.
17: Det är en galer på grund av chaleur. En liten studio. Babyn supporter inte chaleur.
16: Det är kämpigt, säger Fethi. Vi bor i en liten etta och bebisen klarar inte hettan. Han har legat här i flera timmar bredvid sin fru Mona. Dottern däremot verkar inte vara på väg att somna. Hon ligger på mage och håller huvudet högt över filten. Det är dags för henne att gå och lägga sig, men hon kan inte för värmen, säger Fethi. Det har blivit en rutin när det är värmebölja, säger Mona. Varje kväll kommer de till parken och stannar tills dottern har somnat. Sen går de hem och sätter på fläkten. Runt omkring oss ligger flera andra familjer på filter under träden. En bit bort firar ett kompisgäng en födelsedag. Många vill samsa som gräsmatterna i den mörka parken. Igår slogs ännu ett värmerekord och temperaturerna väntas nå sin topp idag. Över 51 miljoner människor omfattas av röd vädervarning i Frankrike. Folkhälsomyndigheten, Santé Publique France, uppger att antalet akutfall kopplade till värme har trefaldigats i början av veckan. Ökningen syns i alla åldrar, men särskilt bland personer mellan 15 och 44 år. Den franska folkhälsomyndigheten har rekommenderat människor att inte röra sig under värmeböljan. Ändå är det många som passar på att jogga här i mörkret. På en rutig filt ligger Suelen och slumrar. För henne har de nattöppna parkerna blivit en lättnad.
18: Je découvre que le parc reste ouvert la soirée entière, donc c'est l'endroit parfait.
16: Hon säger att hon har kommit hit sen igår för att somna. Hon bor alldeles intill, högst upp i huset, i en lägenhet som blir outhärdligt varm. Och hon säger att hon inte kan gå hem förrän i gryningen. Caroline Poron, Paris.
1: Och extremvärmen håller i sig i Europa och minst 100 miljoner människor kommer att drabbas av temperaturer på över 35 grader idag enligt AFPs beräkningar. Och närmare 400 miljoner människor förväntas få uppleva temperaturer på över 30 grader, vilket motsvarar 2/3 av Europas befolkning. Och även i Sverige kommer värmeböljan. SMHI höjer värmevarningen för södra Sverige från gul till orange. Varningen gäller Blekinge, Kalmar och Kronobergs län från idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta och innebär att värmen kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället och allmänheten och svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Och nu blir det något helt annat. P4s DNA-test av 19 svenska falukorvar visar att det bara är enstaka procent nötkött i flera av produkterna. Och en som reagerar på det här är medieprofilen Jan Kjärman, ledamot i föreningen Korvakademin.
19: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejerier, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
20: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa hur mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. Marknadsledaren Icas extra fina falukorv var en av dem med allra lägst resultat för nötkött, 1,2%. På förpackningarna utlovas både fläsk och nötkött.
19: Då tycker jag att man har förespeglat konsumenten att det råder någon slags rimlig fördelning mellan de här olika köttslagen. Och gör det inte det, om det är 99% gris och en 40% nöt, då tycker jag att det här är det som på vanlig, enkel, hederlig svenska kallas för lurendrejeri.
20: P4 har varit i kontakt med samtliga företag bakom falukorvarna. Ica svarar liksom övriga företag att de följer gällande regelverk som säger att fördelningen mellan fläsk och nöt inte behöver anges. Ingen av de större aktörerna som Axfood, Scan och Littels planerar att ändra märkningen och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%. Jan Scherman tycker, liksom organisationen Sveriges konsumenter, att märkningen behöver bli tydligare.
19: Skriv exakt vad korvarna innehåller. Krångla inte till det här, svåra inte till det. Det är busenkelt.
1: Reporter Claes Petersson, P4. Och från korv till kultur, nu ska det handla om artister och mental hälsa. En fråga som väckts av flera branschaktörer som larmar om höga produktionskrav. Kulturnytts Tanja Ulriksson, varför har den här frågan väckts just nu?
21: Ja, men det beror på en ökad press hos artister och musiker att ständigt hålla sig aktuella. Här beskrivs dels en ekonomisk stress då det är svårt att tjäna pengar på sin musik idag, vilket skapar en obalans mellan artister och de som ger ut musiken. Å andra sidan till följd av det här en upplevelse av att behöva låta som den senaste trenden. Artisten Myra Granberg beskriver det själv så här.
22: För att jag brände liksom ut mig själv i att jag också hade fastnat i en ständig fråga av så här, vad vill folk höra? Vad funkar? Vad trendar nu?
1: Vad säger artisterna om hur det här påverkar själva musiken då som kommer ut till oss lyssnare?
21: Ja, men det är flera då, precis som vi hörde Myra Granberg här beskriva, som berättar hur den här stressen till en större grad påverkar det konstnärliga skapandet. Man vågar mindre, säger hon. Och så här säger artisten och producenten Maxida Märak.
23: När den här pressen läggs på det att du ska vara likable av majoriteten, eller man ska försöka forma mig lite mer åt ett håll för att det ska bli mer lätt tillgängligt. Och det är lätt att man gör våld på sig själv.
1: Och hur ser de större aktörerna i musikbranschen på det här? Ser de också det här problemet?
21: Ja, men det gör de. Igår så berättade vi på Kulturnytt att bland annat Musikerförbundet varnar för att psykisk ohälsa blir ett större problem i branschen. Och Malin Wiklund, som tidigare har jobbat på skivbolag, har startat en artistbyrå med fokus på just mental hälsa. Och hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress och prestationskrav och återhämtning påverkar välmåendet för artister.
0: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
1: Det sa Malin Wiklund alltså, och reporter här var Tanja Ulriksson. Och nu blir det Radiosporten med David Nyström.
2: I natt avgörs Sveriges grupp i fotbolls-VM och här är en anfallsstjärna som är målsugen.
3: Alexander Isak hyllar den svenska offensiven i VM-turneringen. Efter storförlusten mot Nederländerna hamnade en stor del av fokuset på försvarsspelet. Men i matchen skapade Sverige också en hel del möjligheter framåt där Alexander Isak minst sagt var inblandad.
4: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop. Och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
2: Reporter Emanuel Narsed, Radiosportens expert Johan Elmander vill inte se några förändringar i just offensiven. Däremot vill han få in en till defensiv spelare i startelvan.
24: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna då har man ett stöd också där.
25: Samtidigt är han tydlig med att han hoppas på en vassare insats försvarsmässigt.
24: Så det är lättare sagt än gjort och sen så är det också man måste plocka upp sin markering in i straffområdet och vara tuffare i sina närkamper.
2: Reporter Fredrik Enberg. Japan står för motståndet i matchen med Aspar klockan 1 i natt. Du hör den i Pia 4. Vad som skulle hända sen, alltså i slutspelet, ja, det kan du ta del av i appen Sveriges Radio. Där finns Sveriges alla slutspelsförutsättningar och det står bland annat klart att Sverige inte kan få möta USA i en eventuell 16-delsfinal.
1: Och det sa Radiosportens David Nyström. Och vi kan tipsa om att vill man jämföra sina åsikter med partiernas åsikter så kan vi tipsa om Sveriges Radios app, Sveriges Radios valkompass som finns i Sveriges Radios app. Det var allt Lunchekot hade att bjuda på idag där vi bland annat har fått det senaste från de allvarliga jordbävningarna i Venezuela. Den värsta jordbävningen på över 100 år. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och nu blir det land- och sjöväder med SMHI.
26: Och här på SMHI finns Lisa Frost. Flera lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost och tillhörande regn rör sig norrut över delar av Norrland. Ett högtryck på kontinenten växer sig in över södra Sverige och är soligt och högsommarvarmt väder. Både orange och gula varningar för höga temperaturer finns utfärdade för stora delar av Götaland. Och här väntas minst 30 grader under flera dagar, vilket gör det svårt att svalka sig. Även nätterna väntas bli varma, vilket försvårar möjligheten att vädra ur. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i stora delar av Götaland och Svealand. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna soligt med en del stackmoln och mest uppehåll. I natt klart eller nästan klart och 15-20 grader och imorgon 27-32 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, imorgon västlig eller sydvästlig med friska vindbyar. Hela Svealand, växlande molnighet med utrymme för en del sol och bara lokalt någon skur. Från i natt kan skurar passera över främst de norra landskapen och då 12-17 grader, men i norra Dalarna knappa 10. Imorgon väntas en tidvis solig dag i de södra landskapen med bara höga månslöjor som passerar och på dagen 25-30 grader. Först mest svag vind, imorgon sydvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt något regnstänk. Temperatur i natt 10-15 grader. Imorgon passerar mer ihållande regn åt nordost över området och på dagen 12-17 grader. och nordvästlig vind med friska vindbyar. Ikväll avtagande och imorgon mest svag. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något regn rör sig norrut över området. Till natten har det mesta av regnet dragit bort och främst i kustkommunerna klarnade upp och då 7-12 grader. Imorgon eftermiddag rör sig nästa regnväder norrut över området och på dagen 10-15 grader, men närmast kusten nära 20. Och västlig eller nordvästlig byig vind, ikväll avtagande och imorgon västlig eller sydvästlig. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 2-7 grader och imorgon 7-12. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Imorgon västlig eller sydvästlig. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, bara någon skur, men imorgon på Bottniska viken måttlig sikt i regn. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak och Vänern, väst eller sydväst 2-7 meter per sekund. I natt 0-5 och imorgon ökande till 7-12. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 2-7. Ikväll växlande 0-5 och imorgon syd eller växlande. På Kattegat något ökande. Södra och sydöstra Östersjön omkring väst 2-7. I natt vridande kring lågtryck följt imorgon förmiddag av ost eller växlande. Mellersta och norra Östersjön, sydväst eller växlande 2-7. Ikväll nord eller nordost och något ökande. Och imorgon förmiddag växlande 1-5. Och imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 8-13. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller sydväst 2-7. Ikväll väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. Och imorgon förmiddag åter väst eller sydväst och på Bottenviken något ökande. Klockan 12 då hade Stockholm 25 grader, Göteborg 24, Malmö 25, Karlskrona 22, Kalmar 25, Visby 23, Jönköpings flygplats 24, Norrköping 23, Karlstad 24, Gävle 20, Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 13, Umeå 20, Vilhelmina 14, Luleå 15 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Kvikkjokk Orrenjärka i mellersta Lapplandsfjällen med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55, men då med en längre sjörapport. God eftermiddag!
5: P1, Sveriges Radio.
6: Förra året kom boken Ingen surf, handbok i nedkoppling, skriven av dagens sommarvärd, författaren Jonas Gren. Boken handlar om hur vi alla kan ta steg från en tillvaro av ständig uppkoppling. Och i en värld där många familjers vardag och semester fylls av bråk om skärmtid, där vuxna berättar att den enda telefonfria zonen som finns kvar i deras liv är duschen, så frågar sig Jonas Gren, vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron? Och hur hamnade vi här? Det är dags för Sommar i P1 med författaren Jonas Gren.

En mil upp i luften sitter den amerikanske läkaren John. Han reser med flyg en hel dag tvärs över USA för att skriva en forskningsansökan. John ska bara till Washington DC och vända. När planet landat tar han nästa flight tillbaka hem till Kalifornien. Varför? Varför sitter han inte hemma vid köksbordet eller på kontoret och jobbar? John är ute efter en alldeles särskild form av ro som han bara får till i en alldeles särskild form av frånvaro. Uppe bland molnen kommer varken hans smarta telefon eller dator åt internet. Hur hamnade vi här? I en värld där människor är beredda att betala tusentals kronor och släppa ut många kilon växthusgaser för att köpa sig lite tid utan uppkoppling. Där många familjers vardag och semester fylls av bråk om skärmtid. Där vuxna personer berättar att den enda telefonfria zonen som finns kvar i deras liv är duschen. Den ständigt internetanslutna människan har inte ens funnits i 20 år. Men redan har hon börjat ta till desperata åtgärder. För en genomsnittlig svensk månadslön kan hon köpa sig en digital detoxhelg i hjärtat av Sarek. Helikopter tur och retur från Ritsem. 2 nätter i en stuga bortom mobilmasternas räckvidd. Vad är det här för slags längtan? Är det bara nostalgi? John på planet hade kunnat köpa sig uppkoppling. Det fanns wifi ombord. Men det lilla motståndet att behöva betala för anslutningen räckte för att hålla honom borta och skapa den koncentration han eftersträvade. Hade John kunnat göra något annat än just flyga eller fly till fjälls för att skaffa fokus? Jag heter Jonas Gren och förra året skrev jag boken Ingen surf. Jag ska ägna det här programmet åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven, utan om en inre plats. Fri från maskinernas pockande.

0: Men herregud, det är väl bara att stänga av telefonen om man inte vill bli störd. Kvinnan i publiken kokar. Jag är hos en miljöorganisation och pratar om ingen surf. I boken visar jag hur frigörande det kan vara för människor att begränsa tillgången till internet i sina liv. Men hur omöjligt det känns för många att koppla ner ens i kortare stunder i ett samhälle som mer eller mindre kräver att man alltid är online. Den upprörda kvinnans åsikt är en av de återkommande invändningarna. Man får väl för tusan skaffa sig lite disciplin. Ack, om det vore så enkelt. Jag misstänker att många av er som lyssnar, precis som jag, undrar hur vi kan ta oss ur de internetanslutna apparaternas grepp, åtminstone lite grann. Och en sak kan vi slå fast direkt. För många av oss räcker inte självdisciplinen. Den ständiga närvaron av internetuppkoppling skapar motsägelsefulla, intrikata och i många fall överraskande svårhanterliga problem. Våra digitala liv är insnärjda i olika trådar som handlar om relationer, politik, ekonomi. Det är trådar som vi delvis sitter fast i, delvis kan trassla oss ur. Frågan är, hur? För mig började det med en känsla av kontrollförlust. Jag är född 1981 och år 2005 skaffade jag min första bärbara dator, ett verktyg för att skriva, samla information och kommunicera. Men mitt digitala verktyg kändes inte främst som ett verktyg, som en hammare eller en skrivmaskin. Snarare var den dominerande upplevelsen att datorn var mer som en påfylld påse geléhallon, en för evigt kluckande dunk Pinot Noir. År 2007 kan ses som Big Bang för den konstant uppkopplade människan. Det året var jag student och bodde i ett korridorsrum i Göteborg. Jag gick på popklubbar och träffade människor och läste böcker. Det brukliga sättet på den tiden att hålla kontakt med omvärlden var antingen genom mejl eller meddelanden via sin dator eller med mobiltelefonens sms-funktion eller genom att helt enkelt ringa eller besöka varann. Poddar och musik tankade man över från datorn till en liten manik som kallades MP3-spelare. Så kom det här.
1: Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
0: Den 9 januari 2007 lanserade Apple-vdn Steve Jobs i sitt numera klassiska tal produkten som förändrade allt. MP3-spelare och telefon och sms och pekskärm och kamera och filmkamera och redigering och sökmotor och mejlen och sociala medier och internetbanken, allt på fickan. Jag satt där i mitt studentrum och kände hur datorn var en godispåse och en vinbox och jag bävade. Allt detta pockande. Fenomenet drogs till sin spets om jag till exempel låg i sängen och läste. Säg att jag hade ögonen i Nattens lekar av Stig Dagerman. Min lilla vita laptop stod avstängd på skrivbordet. Jag var egentligen djupt inne i boken, men la ner den. Jag hade skaffat Facebook. Jag ägde ett mejlkonto. Redan som nybakad journalist levde jag ett fullt utvecklat nyhetsknarkande. Jag gick till skrivbordet och slog igång datorn, öppnade webbläsaren och gjorde vad jag idag har lärt mig heter en kollacykel, en rutinmässig loop i flödena. Mailen, inget nytt. Facebook, en barndomskompis och hans snygga mexikanska flickvän på en underbar resa i Centralamerika. Varför hade jag ingen snygg mexikansk flickvän? På nyhetssajterna stod att Ingmar Bergman var död. Jag började tanka ner sjunde inseglet på Pirate Bay. Det är jag som är döden. Jag gick tillbaka till Dagerman, läste några sidor till. Nu med datorn påslagen gick det att sömlöst flyta mellan bok och kolla cykel. Även om jag bestämde mig för att inte gå till datorn dröjde det inte länge innan jag hittade en förevändning att få pausa boken och sätta mig vid skärmen. Jag hade ju varit duktig. Läst en självmördares svåra prosa i en halvtimme. Nu var jag värd lite internet. Det var ett slags alkoholism. Impulsen att kolla kunde motas men bara en stund. Till slut fann jag mig alltid besegrad av Pinot Noir-boxen. Hur var det nu tolvstegsprogrammet började? Vi erkänner att vi är maktlösa inför alkoholen, att våra liv har blivit ohanterliga. Mina kolla-impulser, tröttsamma, avbrytande, stressande, var ohanterliga. I studentrummet bestämde jag mig. En sån där smartphone är inget för mig. Bara ett år senare hade jag ärvt en Ericsson av min far. Det var en knapptelefon, men den hade också ett litet tangentbord och webbläsare. Jag bodde på landet och tömde sparkontot som romanläsande frilansjournalist med stort självtvivel och litet kontaktnät. En morgon mejlade jag en artikelidé till en tidskrift. Vill de ha en skildring från ett klimataktivistläger utanför London? Ockupation av kolkraftverk, vår tids ödesfråga och så vidare. Efter att ha mejlat gick jag en skogspromenad. Min nya kompis, Eriksson, med webbläsare, var med. I den snåriga slyskogen stannade jag till. Jag plockade upp Eriksson ur fickan. Inget svar från tidskriften, Eriksson ner. Så fortsatte det. Promenera, stanna, Eriksson upp. Inget svar, Eriksson ner. Promenera, stanna, Eriksson upp. Inget svar, Eriksson ner. När jag kom tillbaka till skrivbordet öppnade jag datorn och mejlkorgen. Inget svar. Jag gick på toa. Eriksson följde med. Inget svar. En tid därefter hände det att Eriksson hängde med på en löptur. Det började hellregna. Till skillnad från mig överlevde inte Eriksson löpturen. Eriksson var död. Jag, ett popsnöre med en liten t-shirt med en uggla på, var i behov av ny telefon och gav det som löfte till mig själv. Aldrig mer webbläsare på fickan. Året var 2008 och jag tänkte, om jag håller ut med det här, vägrar skaffa smarttelefon, hur blir det då om, säger 15-20 år, när förmodligen varenda kotte har

Är du en sån som kan ha godis hemma utan att äta upp det? Min fru är inte det, men hon har en smarttelefon. Jag har ingen smarttelefon och jag kan inte heller ha godis hemma utan att äta upp det. När jag sparade en fiskdammspåse åt min dotter från ett kalas i skafferiet frågade hon några dagar senare: "Pappa, var är mitt godis?" "Jag vet inte, det måste ha kommit bort," svarade jag. Alla är vi olika bra på att motstå kickar. Men den digitala verklighetens smörgåsbord har något att locka med för de flesta. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron? Låt oss återgå till läkaren och forskaren John i sitt flygplan från början av det här programmet. Om John istället för offline i luften hade suttit på kontoret med internet tillgängligt i smarttelefonen och datorn, hur hade hans arbetsdag riskerat att se ut då? Lyckligtvis råkade falla sig så att en av Johns patienter, psykologiforskaren Gloria Mark, är en av världens ledande experter på området. Mark och hennes kollegor har i flera decennier gått runt på kontorsarbetsplatser och kartlagt den uppkopplade människans beteenden. Datorerna, internet och smarttelefonerna, skriver Gloria Mark i sin bok Attention Span, skapades för att öka våra mänskliga kapaciteter och på många sätt har de gjort det. Men samtidigt finns ofrånkomliga baksidor med alla dessa timmar vid internetanslutna maskiner. Gloria Mark beskriver hur resultaten från hennes egen forskning gång på gång överraskat henne. Människor har betydligt svårare att kontrollera sin uppmärksamhet när de är uppkopplade än vad hon trodde. Vad som framförallt händer är att uppmärksamheten hackas i bitar. Vi hoppar runt och tröttar ut oss. Hur många gånger per dag kollar en kontorsarbetare sin mail i snitt? Vad tror du? 20? 30? 40? 50? Nej. 60? Nej. 70? Ja. 80? Nej, inte riktigt. 77. Det enda tal man kan vissla, som Hasse Alfredsson sa. 77 gånger per dag i snitt uppdaterar kontorsmänniskan sin mejlkorg, visar studier i USA. 77 gånger. Låt oss säga att John på planet är en genomsnittlig amerikansk kontorsmänniska. Under den dagen då han låter bli att ha uppkoppling och aldrig kan kolla mejlen på mobilen eller datorn, går han från att uppdatera mejlkorgen 77 gånger till noll. En ganska omfattande skillnad. Vad kan en sån skillnad innebära? Även det har Gloria Mark undersökt. Efter att ha tjatat i många år och bett om lov hos mängder av chefer på olika arbetsplatser fick hon studera vad som hände ett gäng kontorsmänniskor om mejlen, den konstanta attacken från zombies, som den hade beskrivits, helt försvann. Under 5 arbetsdagar slapp arbetarna helt och hållet sina mejlkorgar. Först studerades de 13 personerna i 3 dagar i sitt vanliga tillstånd där de satt vid datorn med mejlen tillgänglig. Och sen i 5 dagar helt utan. Vad hände? Stressnivåerna sjönk mätbart, visade hjärtmätningarna. Koncentrationsspannet blev märkbart längre. Det självrapporterade måendet och trivseln på arbetet steg. Man började röra sig mer, prata med varann. I intervjuerna rapporterade experimentdeltagarna känslor av frigörelse, lugn och fokus. Om du känner att det är skönt att slippa ha tillgång till internet ibland och sånt som mejlen, Teams och Slack, så finns det stöd i forskningen för att det kan vara just så. Rogivande, koncentrationshöjande. Inget av det här betyder att vi ska förbjuda mejlkorgar eller ta bort internet från alla situationer och arbetsplatser. Men det finns risk i det ständigt uppkopplade samhället att vi missar genuint positiva aspekter av att stänga av ibland. Gloria Mark beskriver i sin bok Mötet med den anonyma läkare jag valt att kalla John.
Hon frågade honom om det inte bara hade varit enklare att stänga av internet och stanna hemma. Hon såg framför sig alla distraktioner på flygplanet. Utrop, folk som pratar och rör sig, skrikande bebisar. John berättade att inget av detta störde honom. Det var internet. Han förklarade att han inte hade disciplinen att hålla sig borta från nätet och fastna i annat, hemma eller på kontoret. Gloria Mark skriver: "Men som missbrukare gör när de byter miljö och tar bort allt som påminner om substansen skapade planet en barriär." Frågan är, hur står det till med Johns förmåga till fokus under vanliga dagar då han jobbar med internet på datorn? I snart 20 år har psykologiforskare mätt det genomsnittliga koncentrationsspannet vid internetanslutna apparater. Alltså hur länge vi ägnar oss åt en och samma sajt, skärm eller samma program innan vi byter fokus. Och de har kommit fram till en av vår tids mest deprimerande siffror.

Så skriver Gloria Mark. År 2004 i den första studien av hur ofta internetanslutna människor byter fokus såg Mark och hennes kollega att folk snittade på 2,5 minuter vid en datorskärm innan de växlade flik, program eller apparat. Förbluffande kort tid tyckte forskarna då. 2012 var snittet nere i 75 sekunder. Mellan 2016 och 2021 stabiliserades siffran 47 sekunder. Detta är sant för alla, babyboomers, generation X, millennials, Z-generationen. Nu kör vi en låt. Det har gått 47 sekunder.

Jag och sonen tar tåget till Dalarna, en veckas ledighet. I sätena framför oss sitter två gymnasiekillar. Den ena har sin laptop uppslagen. Jag råkar se att han skriver på ett skolarbete om kulturrevolutionen i Kina. Arbetsmetoden består i att han tittar på en YouTube-film, läser korta textsnuttar på en hemsida och allt tabbar mellan filmen, textsnuttarna och ordbehandlingsprogrammet. Han skriver ett par ord, tittar lite på filmen, allt tabbar och läser några sekunder, växlar till skrivandet. Då och då hoppar han till Spotify där han verkar leta efter något som han inte hittar. Han plockar upp mobilen, kollar TikTok, visar kompisen en grej, de skrattar. Han vänder ner mobilen i knät, allt tabbar till ordbehandlingsprogrammet, skriver en halv mening, går till YouTube. Jag mäter inte, men skiftena sker absolut oftare än 47 sekunder. Det här är världen på 2020-talet. Någon kanske invänder, ja, killen på tåget multitaskade, men det är så informationsinhämtning ser ut idag. Det är bara vi i papperstidningsgenerationen som inte fattar det. Ja, när det här har prövats vetenskapligt blir svaret ett annat. Alla, oavsett ålder, som försöker lära sig något och samtidigt sitter och hoppar från det ena till det andra på datorn och smartmobilen, fattar sämre, lär sig mindre. Det är också belagt att dessa ideliga skiften orsakar stress. Ju oftare vi hoppar mellan saker, desto högre stressnivåer. Och det är sällan vi ens håller oss till ämnet. Vi skiftar också in i kollacyklerna. Googlar jeans, ser ett klipp med någon hunkig jurist som byggt sig en off-grid-hydda i skogen, öppnar mejlen, sitter plötsligt och synkar semesteransökningen med partnern. Människor har en begränsad mängd kognitiv ork. Hjärnan är som en muskel. Ju oftare vi skiftar fokus, desto snabbare töms resurserna. Fast det är väl bara att stänga av notifikationerna på smarttelefonen? Ja, det kan hjälpa. Men vid nästan hälften av tillfällena då vi avbryts vid datorerna och smartmobilerna

bilarna sker det utan yttre stimuli, visar forskningen. Vi avbryter oss själva utifrån inre impulser att kolla. Och bara själva tanken, nu ska jag inte kolla det där, tar av den begränsade mentala kapaciteten. Det uppstår också så kallade skifteskostnader. Om man har avbrutits ett par gånger kan det ta 25 minuter att hitta tillbaka till det man egentligen sysslade med. Tillgång till internet kan ses som en superhjärna. Men jag tror att vi behöver prata mer om inte bara vad superhjärnan ger, utan vad den tar. Under de senaste åren har jag fått den obehagliga känslan att någon eller något har mixtrat med min hjärna. Så skrev journalisten Nicholas Carr redan år 2010 i boken The Shallows. Carr hade märkt att så fort han satte sig för att läsa en bok eller längre artikel blev han rastlös och började längta efter annat att göra. Orsaken, insåg han, var att han hade vant sig vid det permanenta tillstånd av distraktion som definierar livet online. Först när han flyttade till ett hus med dålig uppkoppling återfick Carr förmågan att läsa, tänka i längre sjok och skriva klart sin bok. Hur är det egentligen att ha sitt kontor på en plats där man inte kommer åt internet? Jag var nyfiken och provade.

Såklart finns det fiber indraget i huset, som min blivande hyresvärd. Allt du behöver göra är att skaffa egen router och ett eget abonnemang. Det var sensommaren 2020 och jag satt ner för att skriva kontrakt på mitt livs första egna kontor. Innan hade jag jobbat som frilansande skribent och författare hemifrån eller med kontorsplats i öppet landskap. Alltid med internet tillgängligt. Skriv- och läsro fick jag genom att stänga av wifi på datorn eller låsa bort vissa distraherande sajter med ett särskilt program. Skriva för hand var också ett bra knep. Tanken på att leta efter ett kontor utan uppkoppling hade aldrig slagit mig. Det finns psykologistudier som visar att de flesta människor tänker lägga till när vi ska hitta en lösning. Vi tänker inte på vad vi kan ta bort. Med hyresvärden framför mig fick jag idén. Jag bara struntade i att skaffa router. 6 år senare och efter en bok på ämnet förvånas jag fortfarande över den stora skillnaden mellan att jobba hemma med internet och 7 kilometer hemifrån på kontoret utan surf. Visst, jag behöver ibland skriva upp saker och googla senare. Kolla längden på världens längsta baguette. Kan pumor verkligen attackera människor uppifrån? Men det jag upplever när uppkopplingen gjorts helt frånvarande är hur koncentrationsspannet dras ut. Det känns i kroppen. Ett lugn lägger sig över dagarna. Pauserna tillåts bli vila. Återhämtning. För första gången i mitt vuxna liv har jag en arbetsdator som enbart är ett verktyg, ett medel för att nå mina mål. Man kan säga att min dator 7 kilometer från internet har genomgått en avgelé-hallonifiering. Den pockar inte. Den är ingen Pinot Noir-box längre. Såklart är upplägget privilegierat. Få kan ha en sån vardag. Men poängen är att saker kan vara annorlunda. Ett experimenterande med kontorslivet och plötsligt blev tillvaron så oerhört mycket trivsammare för mig. Dagar då jag jobbar hemifrån med uppkoppling kollar jag kanske inte mejlen 77 gånger, men ändå något i den stilen. Om jag hade gått ut till brevlådan 77 gånger under en arbetsdag, fram och tillbaka, släpande i tofflorna, då skulle grannarna börjat undra. Vid 17:e promenaden, en gråkall novembertisdag, skulle grannen Mona kanske titta ut och säga: "Jag ser ju din brevlåda från fönstret, jag kan hålla koll när brevbäraren kommer så slipper du gå", menar jag. Det finns ett tvångsmässigt kollande som försvinner på mitt kontor. Det försvinner inte för att jag är den stora konstnären som likt en bandvagn drar fram över futtighetens distraherande piggar. Vi kan tycka vad vi vill om präktiga offline-poeter. Ja visst, jag är lite duktig. Men det är för att jag är så jäkla oduktig på att hantera internettillgången som jag måste sätta gränser. Det finns vissa omständigheter som vi inte, som det heter på Palmeutredningssvenska, kommer runt. Det är jättesvårt, för att inte säga omöjligt, att trassla in sig i ett nät när man är 7 kilometer bort från det.

En 25-årig man kommer fram till mig på gatan. Han har tajta jeans och en t-shirt med en uggla på. Hur blev det då? Frågar han. Det är något bekant med hans ögon. Med vad då? Frågar jag. Och i samma stund ser jag. Det är jag. Det är verkligen jag. 20 år yngre. Jo då, säger jag till mitt yngre jag. Det gick. Jag eller vi har fortfarande ingen webbläsare på fickan. Jag menar inte med oss, ryter mitt yngre jag. Jag menar hur det gick med världen. Ja du, säger jag. Det blev ganska annorlunda ganska fort. På nästan alla platser i det offentliga rummet har i princip varje människa uppmärksamheten riktad mot sin smarta telefon. Och tittar de inte i den strömmar de ljud från den. På tåget, tunnelbanan, bussen, stationen, i parken men även hemma i soffan. Nästan en femtedel av svenskarna önskar att den smarta telefonen aldrig hade uppfunnits, visar en Novus-undersökning jag gjorde till boken Ingen surf. Vad mer? Vi fick en kultur som kallas alltid på, där man förväntas vara online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan överallt. Det är väl främst bakom månen och i krig och diktaturer som det fortfarande saknas uppkoppling. Sen finns det här gänget med ofattbart rika teknologiföretagare som äger nästan allt vi gör på internet, inklusive det de kallar molnet, som inte är något eteriskt moln utan enorma stålhangarer med servrar ute i landskapet som förbrukar en växande andel av världens el och slukar vatten till kylning. Google, Microsoft och Amazon fanns ju redan på din tid. Vi har fått några till, Meta, TikTok, OpenAI, Elon Musk. När vi är på deras sajter och tjänster loggas och lagras och säljs informationen om våra beteenden vidare till annonsörer som kan specialrikta reklam och budskap åt oss. Våra flöden designas personligt så att de kommer åt exakt våra individuella svagheter och får en magnetisk dragningskraft på våra medvetanden. Att dra till sig folks fokus har väl varit en grej för makten i århundraden förstås, men nu är det liksom på steroider. En talesperson på Netflix, ett av strömningsföretagen, numera strömmar vi all media direkt från nätet, har sagt att deras största konkurrent inte är andra strömningsföretag utan våra utekvällar med kompisar och vår sömn. Vad säger folk om det här då? Frågar mitt yngre jag. Det är väl både och. Å ena sidan tycker vi att det är kul, å andra sidan har vi sömnbrist, fokussvårigheter, 11-åringar som sitter och strömmar avrättningar ensamma på rummet. Har ni blivit lyckligare då, på de här 20 åren? Frågar mitt yngre jag. Lyckligare? Jag vet inte. Det är omöjligt på ett sätt att ha tråkigt längre. Du har oändligt med stimulans på fickan. Det har blivit en kliché idag att säga att vi måste lära oss att ha tråkigt igen. Men faktum är att alla inte älskar sysslolöshet. Det finns studier som visar att en stor andel av oss hellre ger oss själva elstötar än uthärdar att göra absolut ingenting. Kanske borde frågan vara, har livet blivit mer meningsfullt? Och har livet blivit mer meningsfullt då? Frågar mitt yngre jag. Jag vet inte. Att vara en ensam tonåring i Ångermanlands inland som hittar sitt sammanhang på nätet kan förändra ens liv. Samtidigt finns tydliga belägg från tusentals studier att sociala medier bidrar till sämre psykiskt mående. Särskilt starkt är sambandet mellan osunda kroppsideal på sociala medier och ätstörningar och självskadebeteenden. Vi har en meningskris. Framförallt unga och unga vuxna tycker att livet saknar mening i betydligt högre utsträckning idag än för 20 år sedan. Det här är spekulationer, men jag tror att den ständiga uppkopplingen till internet som det blivit spelar in. Hur då? Jämförelser, press, ett överväldigande flöde med åsikter, krav, hot, krig, klimatkris. Ett splittrat online-medvetande som skiftar fokus var 47 sekund har nog svårare att stanna upp och vara i sånt som kan skapa sammanhang och mening, som fördjupade relationer till varann och till världen. Vad ska vi göra då? Frågar mitt yngre jag. Ja, det är frågan. Vissa har det redan bra i det här, andra inte.
En studie i Lund visade att unga vuxna som drog ner kraftigt på användandet av sociala medier under 3 veckor kände sig mindre nedstämda och stressade och fick bättre självkänsla. En annan studie förmedlade att när människor fick internettillgången borttagen från smartmobilen under 2 veckor ökade uppmärksamhetsförmågan, den psykiska hälsan och det självskattade måendet hos en klar majoritet. Det finns mycket som skapar stress och överbelastning i våra liv, men det vore väl toppen om åtminstone inte mobilerna och datorerna bidrog till det. Fast jag frågade vad vi ska göra, insisterar mitt yngre jag. Vi kan väl fundera tillsammans.

Lika hastigt som mitt yngre jag dök upp, lika fort försvinner han. Frågan ringer kvar. Vad ska vi göra? De smarta telefonerna är ju här. Uppkopplingen finns i princip överallt. Och teknikbolagen, även om vi vill tygla dem, kommer inte vika ner sig så lätt. Innan vi fördjupar oss i vägar framåt behöver vi påminna oss om några saker. För det första, vi är olika inför det här. Vissa har ganska lätt att hantera tillgången till internet. För andra är det svårare eller till och med katastrofalt svårt. Vad vi vet är att de flesta vuxna under 50 år i Sverige tillbringar mer tid än vad de själva vill online. Det här är en ny samhällsfråga. För 20 år sedan fanns den knappt. Nästan alla unga vuxna i Sverige upplever att de lägger för mycket tid vid uppkopplade apparater. Och överraskande nog överväger en tredjedel av alla över 18 år i det här landet att byta bort sin smarta mobil mot en enkel telefon som det bara går att ringa och smsa med, visar Novos-undersökningen från min bok. För det andra, hos vissa är det sociala medier som får dem att fastna, hos andra mejlkorgen, nyhetssajter, ett evigt googlande. Det här programmet djupdyker inte i innehållet på internet utan den ständiga tillgången till det uppkopplade och hur vi kan skapa vila från pockandet. För det tredje, en framkomlig demokratisk väg i ett digitalt samhälle som Sverige kan inte vara att strypa tillgången till internet på ett strukturellt plan. Sånt gör regimerna i Iran, Ryssland och Nordkorea. Personer som hålls i förvar i Sverige i väntan på utvisning fråntas sina smarta mobiler och isoleras från omvärlden på ett inhumant sätt. Människor har rätt till uppkoppling. Och för det sista, vi gör gärna som andra gör och så blir det norm, nästan naturlag. Men bara för att något i tillvaron känns som en naturlag måste det inte betyda att det är så. Jag tror, precis som författaren Sven Lindqvist, att det tillhör en författares uppgifter att befria läsaren från självklarheten i det som just nu finns. Att självdisciplin inte räcker som metod för att få mer långsiktigt hållbara digitala liv, det håller även experter som Gloria Mark, psykologiforskaren, med om. I sin bok ger hon 4 tips. Låt oss börja där. För att skapa nya vanor och beteenden i förhållande till internet kan det för det första vara bra att försöka få syn på sig själv liksom utifrån. Hur lever jag med mina apparater? Vad gör jag med dem? Och hur skulle jag vilja ha det? För det andra kan det vara fruktbart att föreställa sig själv i framtiden. Var och hur vill jag leva om 5, 10, 15 år? Vilka är mina långsiktiga mål? Kommer de sätt jag lever på nu att leda mot de målen eller inte? För det tredje, kan vi försöka reglera de digitala beteenden som vi inte vill ha kvar eller som vi vill motverka? Går det att skaffa nya vanor som att lägga smartmobilen längre bort ifrån sig? Finns det appar som tar mer än de ger? Och om raderandet av de apparna inte räcker, kan jag gå längre? En läsare av Ingen Surf med Android-telefon gav det här tipset. Han har bara laddat ner de appar han verkligen behöver som Swish och BankID. Och sen har han raderat webbläsaren och nästan allt annat. Med en applikation har han sedan låst mobilen med en komplicerad kod. Inga nya appar kan installeras utan att slå in koden. Koden finns nedskriven på en lapp som ligger undan gömd i en låda på jobbet. En barnsäkrad mobil för vuxna. Flera skrivande personer som jag känner till har skaffat ett så kallat kitchen safe eller K-safe. I det lilla kassaskåpet, ursprungligen skapat för att stänga bort sötsaker i hemmet, läggs den smarta mobilen. Produkten har tidslås. Enda sättet att få ut telefonen innan tiden går ut är att slå sönder kassaskåpet. Som fjärde steg föreslår Gloria Mark självreflektion och korrigering. Hur har mitt sätt att reglera internetanvändningen funkat?
vad blev bra, vad ska jag försöka göra annorlunda? De här olika strategierna kan vara hjälpsamma för människor, men jag vet att vissa känner att de är otillräckliga. Fler frågor behöver ställas. Som den här. När togs beslutet att varje människa hädanefter måste ha en internetanslutbar maskin med sig för att klara tillvaron? Av vem? Kanske var jag på kontoret och missade nyheterna den dagen.

Kolla vad jag har i min väska. En kompis och författarkollega kommer fram till mig och börjar gräva i handväskan. Hjälp, vad är det? Har hon köpt knark? Har hon med sig en orm? Jag läste din bok, säger hon. Sen plockar jag fram den här ur en låda hemma. Det är jätteskönt. Hon berättar att hon sedan någon vecka lagt undan smarttelefonen och pluppat in simkortet i en gammal Nokia och märker hur hon blivit lugnare. Kul, säger jag. Och sväljer alla frågor och tankar om uppsplittrade sms-trådar, WhatsApp, parkeringsautomater som bara funkar med app, dygnet runt öppna närlivs- och arbetsplatser som enkom kan öppnas med mobilt bank-ID. När vi hörs något halvår senare har hon bytt tillbaka till smarttelefon. En av paradoxerna i vår tid är att många skulle vilja leva mer nedkopplat, men i praktiken kan det vara rejält utmanande eller helt enkelt kännas omöjligt. En av reaktionerna på min bok var: Jonas Gren har fel. Lösningen är inte en folkrörelse för digital detox. Vi måste reglera teknikbolagen och lära oss leva bättre med uppkopplingen. Det ligger mycket i den invändningen, och jag hade köpt den fullt ut om det inte vore så att jag också träffat människor för vilka det varit livsavgörande att slippa gå runt med en liten internetansluten dator på fickan. Filippa, 30 år, som jag intervjuade i Ingen Surf, slutade med sin smarta telefon när hon var en 22-årig student. Idag håller hon fast i knapptelefonen och vill aldrig byta tillbaka. Hon beskriver smartphone-livet som att hon aldrig var i kontakt med sig själv. Hon talar om det som 7 förlorade år från högstadiet till då hon som ung vuxen bytte fot. Visst upplever Filippa idag krångel utan en smarttelefon, men för henne är det värt att printa biljetter och trixa eftersom hon känner sig som den person hon vill vara. Erik, en man i min ålder, yngre medelåldern, la undan sin smarta telefon och beskriver hur de små, till synes obetydliga stunderna i tillvaron öppnas upp mot något annat när han inte alltid, så fort en paus uppstår, plockar fram apparaten ur fickan. Han beskriver en sommar eftermiddag när han sitter och väntar på sin pappa och sitt barn och hör ljudet av fotsteg på stigen och skratt. Erik blir berörd av stunden på ett sätt som han känner igen från en tid för länge sedan, innan han blev med smarttelefon. Det är en rättighet för människor att ha internetanslutning, men det borde också vara en rättighet att få koppla ner. Det är, för mig är det, psykologiskt underbart att kunna lämna allt det uppkopplade bakom sig och bara ge sig ut i parken med barnen, gå en promenad, sitta och titta på en anka. Existensen utan hanterandet av en pockande dator tycker jag mycket bättre om än motsatsen. Jag frågade de politiska partierna, och ungefär hälften av mandaten i riksdagen tillhör partier som tycker att samhället ska vara tillgängligt även för de som av olika skäl inte har en smarttelefon. Att man ska kunna betala parkering, legitimera sig och komma in i byggnader utan en dator på fickan. Vi lever i en brytpunkt i historien. Medieforskare har kallat vår tid för det digitala bakslaget. Ungefär hit men inte längre. Nu orkar vi inte mer uppkoppling. Att det är trendar bland unga att leva analogt, skaffa knappmobiler, göra livet medvetet mindre bekvämt, så kallad friction maxing, att posera med pappersböcker, det är kanske inte bara flugor. Det handlar också om genuina viljor att göra saker med kvalitet, en grej i taget. Något så klyschigt som att lägga på en vinylskiva, sitta med en vän på kafé, käka hallongrottor och se varann i ögonen, apparaterna undanlagda. Att simma i en sjö för att det är gött, inte för att det ser bra ut på bild. Man behöver inte checka in på Landvetter eller ta tåget till fjällen för att bli mer närvarande. Läkaren John, det måste existera fler platser än flyget där du kan finna fokus.
Jag tror att det är dags att vi som samhälle fantiserar fram fler sätt att leva, där alla som önskar det tillåts kliva in och ut ur uppkopplingen. Att det finns något mer än alltid på. Mottot skulle kunna vara: logga ut där du står.

Jag är på lekland med barnen. Medhavd massäck är inte tillåten, så vi besökare sitter lydigt och käkar våra varmkorvar och hamburgare. Vid bordet intill säger en småbarnspappa till sina jämnåriga kompisar. Jag läste den i UNT idag. De unga sysslar med deep reading. Vet ni vad det är? De läser en helt vanlig bok. Resten av sällskapet skrockar. Det är så lätt att skrocka. Men varför sysslar människor med deep reading? Jag intervjuar Julia, 19 år, en ständigt uppkopplad universitetsstudent som kämpar med koncentrationen. Jag märker ju det, säger Julia. Jag kollar aldrig på filmer längre, det är så långdraget. När man kollar på serier, då händer det ju saker hela tiden. Jag kan typ inte läsa heller. Jag märker att mitt attention span har förkortats. Det känns som att allting blir snabbare. Som liten var Julia bokmal, berättar hon, och hennes kompisar intygar att hon plöjde Harry Potter redan som 7-åring. Men nu för tiden med 5, 6, 7 timmars daglig tid vid smartmobilen, mestadels flödena på sociala medier, läser hon i princip ingenting. Men jag tror, säger Julia, om jag skulle börja läsa en bok så skulle jag läsa 5 sidor och sen bara, varför ska jag läsa det här? Och så hade jag gått och gjort någonting annat. När vi ses har Julia precis börjat ett 3-årigt program på universitetet. Jag kan liksom inte läsa kurslitteraturen, säger hon. Det går typ inte. Då vänder jag mig till ChatGPT istället, eller Notebook LM, det är också en AI. Och så lägger jag in källan och bara, kan du ta ut det här till mig? Så lägger de in vart i boken det står så att man slipper läsa. Jag frågar om det känns som fusk eller som ett relevant verktyg. Det vet jag inte, säger Julia och skrattar. Det är inte jag som rättar mina inlämningar, men jag tror att det är lite fusk. Men det känns också så här, om verktyget finns så är det lite korkat att inte använda det. Eller ja, det är också korkat att använda det, för jag lär mig ju ingenting. Att skapa förutsättningar för människor att odla förmågor, oavsett om det handlar om att programmera, laga mat, joddla, försjunka i läsning. Det finns ingenting fånigt i det, även om det skulle kallas deep programming, deep cooking, deep yodeling, deep reading. Att fokusera, förkovra sig, kommer inte naturligt för den från savannen stammande människohjärnan. Vår hjärna, hela våra kroppar, är tvärtom evolutionärt utvecklade för att bli avbrutna hela tiden. Reagera på ljud, ljus, skakningar som kan innebära hot och fara. Man kan säga att människans naturliga habitat är att kolla reels på Instagram. När hjärnan tänker fly eller slåss. Medan vi befinner oss i en uppkopplad verklighet är just hjärnans fly eller slåss-modus ofta påkopplat, påpekar de som forskar på internetlivets effekter. Ständigt beredda, ständigt vaksamma. Att ligga i soffan och sluka Jane Eyre och stänga bort alla störningsmoment är fullkomligt naturvidrigt för djuret människan. Och jag menar inte heller att den högst stående livsformen skulle vara att läsa systrarna Bronte i dagarna i ända. Ja, varför skulle det ens vara finare att läsa en bok än att scrolla? Det frågade en sociolog jag hörde i radio. Men att ibland ta bort de pockande, uppkopplade apparaterna handlar inte om att det skulle vara finare. Lika lite som att gräspartier undantagna från klippning är moralistiska gräsplättar. Eller att nykterhet handlar om att visa sig överlägsen. Om jag vill läsa Jane Eyre och aldrig kommer igång för att jag fastnar i flödena eller avbryter mig själv. Om jag vill att många arter får slå ut på ängen, att insekterna ska ha mat. Om jag vill vara klar i tanken. Det är inte moralism. Frågan är, vad ges möjlighet att blomma ut?

Jag är avundsjuk på dig, utbrister en morgon mannen i kontoret intill. Han och hans fru driver städfirma. Jag vill också cykla, men du vet, alla grejer. Han pekar på skåpbilen full med utrustning. Om det är något forskningen kring teknologianvändning lär oss är det här. Jag ska undvika att ha åsikter om din vardag. Vad känner jag till om mamman i parken som medan hon gungar sin ettåring kollar mobilen? Hon kanske förbereder ett överraskningskalas till sin mamma på 70-årsdagen. Det finns starka vetenskapliga belägg för att människor är självförhärligande moralister som borde vara ödmjuka inför andras livssituation. När svenska medieforskare frågade i en enkät: blir du lätt distraherad av din smarttelefon? Svarade 23% ja. En förvånansvärt liten andel. När forskarna istället frågade: tycker du att andra lätt blir distraherade av sin smarttelefon? Svarade 71% ja. En skillnad på 48 procentenheter. Fenomenet är välkänt inom vetenskapen och kallas tredjepersonseffekten. Vi tycker generellt sett att omgivningen är sämre än vi själva. Andra kör bil som idioter, det är därför vi krockar. Andra kommer för sent till möten eftersom de är slappa och självcentrerade. Själv kommer jag för sent för att det regnade, och så vidare. Om det ska ske jämförelser mellan uppkopplade och nedkopplade liv, ska det göras med lyhördhet inför att vi är som individer navelskådande idioter i betydelsen ringaktar andra, hyllar oss själva. Nedkopplingen blir rimlig med rimliga förväntningar. Vad händer med mig, min grupp, vår familj, när uppkopplingen finns tillgänglig och när den inte gör det? Är det någon skillnad? Vilka konflikter uppstår? Vad blir bättre? Vad blir sämre? I ett samhälle som har genomgått det ofantliga experimentet att införa ständig surfmöjlighet på ett internet styrt av folk som vill stjäla vår tid, måste surffriheten också tillåtas bli experiment. Och eftersom erfarenheterna av att koppla ner kan vara positiva för människor, vore det rimligt om alla fick möjlighet att testa. Kan vi som samhälle göra så att tillgång till tid utan uppkoppling blir mer än en lyx för ett fåtal? Kan biblioteken skapa rum utan wifi och mobiltäckning? Grundskolorna får mobilförbud, men går det att även inom gymnasium och vuxenutbildning bedriva en del av undervisningen helt utan uppkopplade datorer och smarta mobiler? Kan arbetsplatser skapa möten och arbetsmoment där människor slipper vara online? Är det möjligt att acceptera visst slack i linan av varandra och oss själva? Varje gång människor säger att det är deras eget fel att de tar upp mobilen hela tiden och fastnar, har uppmärksamhetsindustrin lyckats förskjuta skulden till oss användare. Vi kan inte bortse från teknikbolagens makt över våra liv, men vi ska heller inte överdriva den. Vems fel är det om jag hela tiden tar upp smartmobilen? Svaret måste vara allas. Mitt, samhällets, politikens, det sociala livets. Så istället för att fokusera på den privata skulden eller skammen kan vi tänka på de möjligheter som ändå faktiskt finns och skulle kunna finnas. Att leva annorlunda, trots känslan av att man måste vara uppkopplad jämt. Var inte rädd för de tongivande, skrev poeten Werner Aspenström. Följ tonen som tonar för dig. Var inte rädd för stillheten. Böj dig inte för dem som stormar mot stillheten. Var inte rädd för suset i den inre skogen. För halvtonerna, kvartstonerna, bortdöendet som kan vara en begynnelse. Grisen blir inte renare, gåsen inte klokare, åsnan inte fogligare. Men haren blir lite mindre harig när den korsar det öppna fältet. Försök, var inte rädd.

Nej, det är kanske inte en folkrörelse för att skaffa knapptelefoner eller ta bort routrar som vi behöver. Men en folkrörelse som säger att om vi känner oss överväldigade av allt det uppkopplade som drar i oss, så är det inte vårt eget fel. Det kan vara en folkrörelse där vi hjälps åt att skapa bättre förutsättningar för att vara och vila, tillsammans och i enskildhet, i hängmattan, vid datorn, i alla de biotoper vi vill bevara. Gammelskogen, Kalfjället, den inre frihetens vidd.

0: dödstalen stiga. P1 Kultur hörs i P1 om 5 minuter. Det här är alltså Ekot, jag heter Lovisa Hjärta. Ja, omfattningen av katastrofen i Venezuela går fortfarande inte att överblicka helt. Lotten Collin, radions Latinamerika-korrespondent, har vi med oss. Vad är den senaste uppdateringen kring katastrofen som du har tagit del av, Lotten?
1: Ja, det senaste i termer av hur många döda och skadade det handlar om. Då pratar man om 164 döda och runt 1000 skadade. Men den där siffran tycker jag inte man ska lägga så stor vikt vid, eftersom att bilderna från både Caracas och från La Guaira, som är delstaten precis intill, visar ju hus efter hus efter hus och skyskrapor och hotell som bara har jämnats med marken och ligger som plockepinn längs stranden då vid Venezuelas kust. Och vi har inte ens riktigt sett så många bilder än från andra städer som också ligger i närheten av det området där de här jordbävningarna hade sitt epicentrum.
0: Ja, de båda skalven kom vid 18-tiden lokal tid. Kan du beskriva vad det är ändå för typ av nyheter som har kommit ut sen dess till omvärlden?
1: Ja, det som kom ut redan igår kväll då när det här skedde var ju först att man pratade om skalv, nu pratar man om jordbävningar på grund av omfattningen av skadorna. Men det där lämnar jag till experterna, men det är så det låter i venezuelanska medier i alla fall. Och det som först kom ut var ju de här bilderna när människor bara springer ut från sina hus. Från början var det väldigt mycket fokus på Caracas, eftersom att det var människor som fortfarande kunde kommunicera där det fanns, om än bristande, men ändå telefonnät. Det kom ut bilder på en del hus i västra Caracas som har fullkomligt också fallit. Och sen nu på morgonen så börjar det komma fram bilder från La Guaira, som då är det här kustområdet nedanför Caracas, där också flygplatsen ligger, som ju för övrigt också är stängd och taket har ramlat in och den är, så att säga, fungerar inte. Och bilderna från La Guaira är ju människor som ligger under sina hus. Jag ser människor som ligger och ropar, anhöriga som går runt bland rasmassorna. Det finns liksom ingen hjälp. Det finns inte grävskopor, det finns inga av de verktyg man behöver för att kunna rädda människor. Så att det man gör är att försöka få in vatten till människor som ligger helt under hus där flera våningar har rasat ovanpå dem. Såg en man här som går runt och letar efter sin bror med liksom tårar i ögonen och försöker skrika efter honom och se om han fortfarande lever. Och då hittar han, samtidigt som han går runt och letar efter sin bror, så hittar han en massa andra människor som ligger då längst ner under ett hus som bara har rasat och där människor inte har hunnit ut innan det rasade över dem.
0: Kan du beskriva Venezuelas förutsättningar att hantera den här typen av katastrof?
1: Ja, men som alla vi vet som har följt, och jag har ju varit i Venezuela många gånger under åren som har gått, så är det ju ett land som redan innan det här befann sig i ett otroligt svårt läge där infrastrukturen har stora, är eftersatt, elektricitet, mycket elavbrott, mycket saker som inte fungerar. Det kom även nu en massa oro från myndigheterna som stängde av gasen i Caracas därför att man var orolig för gasolyckor. Det är vägar som redan fungerar ganska dåligt med sprickor och hål och så vidare. Så att jag vågar inte ens tänka på hur mycket det kommer kosta och hur lång tid det kommer ta att bygga upp landet efter det här, i och med att det redan innan var så pass otroligt eftersatt, infrastrukturen och husen, och människor lappar och lagar på det sätt de kan. Plus att det ju är ett land där väldigt många människor lever i, ja, men i med stora svårigheter personligt. Så att då lägenheter och hus förstörs på det här sättet, det kommer krävas en otrolig internationell insats, tror jag, för att få landet på fötter igen. Det är ju människor som, i Latinamerika har man inte försäkringar heller på samma sätt som vi har i Europa eller USA. Det här är människor som har förlorat allt över en natt och har inga möjligheter som helst att att få tillbaka sina ägodelar och de rent materiella skadorna, syftar jag på då. Sen vet vi ju fortfarande inte vad dödstalen kommer sluta på. Det spekuleras ju att det kommer ligga någonstans mellan 10 och 100 000. Om det slutar så högt, det vet vi ju fortfarande inte.
0: Flera länder har ju sagt att de kommer att ställa upp med katastrofhjälp till Venezuela, bland andra USA och Nederländerna. Vi kommer att fortsätta att prata med dig, Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent i Sveriges Radio-appen.

Här i P1 så lämnar vi över till P1 Kultur som kommer att sända live från Almedalen och Politikerveckan som pågår där. Men vi fortsätter alltså prata om Venezuela i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det här är P1 Kultur. Jag heter Lisa Bergström och vi sänder direkt från Almedalen. Här ska vi försöka bena ut vilka kulturpolitiska frågor som är de viktigaste inför valet. Emma Engström, vår kulturpolitiska kommentator, hej.
1: Hej, hej.
0: Du, under politikerveckan här så har en del kulturfrågor diskuterats. Mm. På vilket sätt är de närvarande i Almedalen i år?
1: Men de finns ju här, både kultur- och mediefrågorna. Men man kan väl säga att det hettar kanske inte riktigt till. I alla fall inte på teatern här i Visby, där det är ett tredagars program om kultur. Det var mycket samförstånd när vi var och lyssnade, i alla fall igår. Det man kan säga är väl att kulturfrågorna har klivit fram under både den här mandatperioden och valrörelsen lite. Det är inte riktigt samma främmande fågel som det brukar vara. Och i debatten som vi lyssnade på igår så hör man att kulturen börjar beskrivas som en fråga om välfärd, precis som vård och skola, alltså en samhällsfråga som alla andra.
0: Och kulturen har märkts av här på plats. Och ett exempel på det är att samtidigt som Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna höll sitt tal igår, så drog det igång en konsert här i hamnen. Under parollen Vi är Sverige uppträdde flera artister som Cherry, Titio, Erik Lundin och Maxida Märek med flera. Initiativet till konserten kom från Stefan Sundström, Greenpeace och Thomas Stenström. Och så här lät det från scenen när han spelade igår.

0: kommer leva för alltid VM-låten. Vi får se om den spelas i natt. Man brukar ju spela den när Sverige gör mål i VM. Men jag träffade Thomas Stenström igår efter konserten och frågade honom hur det kom sig att han drog igång det hela.
1: För den sista tiden så har jag känt att det finns en stämning om att man inte säger ifrån när man tycker att någonting är fel. Vad det än är, vart man än står politiskt eller vad man än känner i det här landet, så gör man inte det. Jag vill utforska om det var sant. Och på den frågan fick jag ju jättefina svar på att alla vill vara jättepeppade. Och som man såg här idag så var det ju väldigt mycket folk som tittade på det. Så det var första grejen. Det handlar inte om vänster eller högerpolitik, utan vi måste liksom, innan det är för sent, börja prata om grundläggande värderingar. Och sluta inte lyssna när man säger grundläggande värderingar, utan försök fatta vad det innebär. Och så snacka med någon som du inte håller med om allt om. Och så måste det finnas någonting där som vi kan skriva under på båda två. Liksom. Det är väl den stora grunden i allt i den här grejen.
2: Men vad är du är rädd för?
1: Vad är rädd för?
2: Vad ska hända?
1: Jag är rädd för att vi har ett parti som i tidigare regeringen som heter Sverigedemokraterna, som är största partiet där, och de andra partierna följer deras minsta vink, och de har under massa år påstått att de har svar för det första på alla frågor, vilket har urholkat alla ideologier. Och en ideologi har inte svar på alla frågor, utan man tror på någonting och så gör man så gott man kan, och de andra partierna har svansat efter det. Och det är livsfarligt, tror jag, för till slut så hamnar vi där vi är nu. Att man lyssnar på varandra, man står och säger olika sanningar till varandra.
2: Och det här tajmingen då, att lägga den här konserten klockan 12 idag, samtidigt som Jimmy Åkesson håller sitt tal. Mm. Vad tänkte du kring det?
1: Det tyckte jag var en tydlig, jag ville göra en protest med respekt liksom, och letar efter olika sätt att göra det på. Den här idén ska man gå upp och ställa sig här, man behöver inte säga någonting, för att idén är, det är ett alternativ till hans tal liksom. Sen ska du gå upp och hålla i micken och säga vad du vill, eller så kan du ställa dig där och det säger allt ändå liksom.
0: Thomas Stenström där, som var initiativtagare till konserten. Så hur svarar då Jimmy Åkesson på att det var en konsert samtidigt som han skulle prata, Emma?
3: Men han var ju väldigt nöjd att de höll sig i hamnen, sa han, och inte var där han skulle tala. Och att det är lätt, sa han också, tycka en massa om man inte behöver ta ansvar för beslut som man måste fatta.
0: Men vad gör en sån här konsert för skillnad?
3: Jag vet inte, alltså rent politiskt gör den väl ingen skillnad alls. Och lite intressant var det att först lyssna på Jimmy Åkesson prata om de svenska miljardärerna, som han menar då inte som vanligt folk drabbats av Socialdemokraternas styre. Och sen när man kommer till konserten så pratar man också om miljardärerna där från scen som någon slags gemensam fiende. Ja.
0: Och man pratar ju om att det är polariserade tider, men vi rör oss ju i samma miljö här i Almedalen i alla fall. Och samtidigt som musiken underhöll Almedalen så pustade en del SD-are ut efter talet med pizza några meter från scenen och såg rätt glad och tillfreds ut mitt i den här ljudkulissen. Alla möts här, Emma. Mm. Men ett parti som enligt opinionsundersökningarna, ja, det ser inte så bra att gå så bra ut för dem, det är ju Liberalerna i valet i år. Men, undrar vi, hur mår själva liberalismen, alltså ideologin? En liberal kanon för 2000-talet heter en nyutgiven antologi från Timbro förlag. Och där samlas 20 utvalda texter som varit viktiga för liberalismen under 2000-talet. Texter av författare som Ann Applebaum, Karl Ove Knausgård och Johan Norberg med flera. Och med kommentarer från svenska skribenter. Hej Max Hjelm.
4: Hej.
0: Du är ledarskribent på Dagens Nyheter. Du har också varit med och tagit fram de här texterna. Vad har texterna gemensamt?
4: Ja, men texterna har gemensamt att vi försöker svara på, försöker liksom svara med en motberättelse på den allmänna åsikten som har spridits lite i samhället. Skulle säga att sen 90-talet, sen muren föll, så har liberalismen inte utvecklats. Den nådde sin punkt där och sen så har den bara gått tillbaka. Man har sett att demokratier har gått tillbaka. Folk har börjat vända sig mot till exempel miljardärerna som ni nämner och börja ifrågasätta systemet, och att liberalismen inte skulle haft något svar på det här. Och då vill vi gå tillbaka under de 25 åren som har varit under det här årtusendet och säga vad vad är det för texter som har spelat roll för liberalismens utveckling? Vad har egentligen hänt i samhället? Och det som jag tyckte var ganska intressant när man går tillbaka till de här är, ja, men, till exempel om man tittar på bilder som vi gjorde precis innan vi började spela in nu med gula västern och sånt, att det har hänt så extremt mycket som man nästan har glömt, och som saker som var helt kontroversiella förr är så självklara idag.
0: Mm, och viktiga. Folk slogs ju för att visa av de här frågorna. För att något som slog oss när vi läste igenom eran bok här, det var att det känns som det var nyss saker hände, men med tiden som har gått så har allt hamnat i ett annat ljus. Alltså vi har ju varit med om en pandemi, det är krig i Europa till exempel. Vad tänker du om hur tiden märks i texterna?
4: Jag tänker, det beror på väldigt mycket vilka texter man pratar om. Alltså vissa texter i den här boken, texter av filosofer eller statsvetare som McCloskey och Fukuyama, där kan det ju märkas på det sättet vilka frågor de inte tar upp. Johan Norberg som skrev Till världskapitalismens försvar i början av 2000-talet, som blev väldigt stor, pratade nästan inte alls om klimatfrågan. Och det blir så uppenbart när man tittar tillbaks. Men... Eller då i Knausgårds text, som ju bara en tidningstext i Cyklopernas land, som blev så extremt stor i Sverige. Och där när han anklagar liksom svenskarna för att vara så enögda och moralistiska. En sak som jag bara tänkt på innan jag kom hit, när jag slog lite i den, som skriver är att när jag åker tillbaka och firar nationaldagen i Norge och vi liksom har flaggor, då säger de här svenskarna eller cykloperna då att men det där är ju nationalism, och nationalism är nazism. Och det var ju lite av en sån känsla som vissa hade på den tiden. Men det är ju så absurt idag att tänka när alla partier står och viftar med Sverigeflaggan hela tiden. Vad snabbt det har gått, och det är ju 10 år sedan.
0: Ja, men ni skriver i boken också om att det finns en utbredd idé, som du var inne på, om att liberalismen är i kris. Så Max, har du någon favorittext i er kanon för de som håller liberalismen kär och kanske är i behov av lite tröst?
4: Jag tänkte bara ett kort citat, om jag kan läsa det, från för Greta Schildt, som ju inte nödvändigtvis är liberal, men som har kommenterat den här Cyklopernas land.
3: Kulturskribent
4: på Dagens Nyheter. Har skrivit om den att det som gör essän så bra och så ovanlig är trots allt inte träffsäkerheten i Sverigespaningarna. Det är att Karl Ove Knausgård framstår som så totalt fri. Han är många saker i en och samma text. Rolig, bitter, harmsam, barnslig, filosofisk och sårbar. Och det är sårbarheten som är det centrala. Att han verkligen blottar sig, sin vrede, sin svaghet och sin vilja att gå in i elden. Och det är lite så som jag tror att vi har försökt tänka med den här boken. Det ska vara eklektiskt, det ska vara våga vara tankar som går emot kanske även liberalismen. Och så länge liberaler vågar vara både sårbara och gå rakt in i elden, så tror jag att de kommer kunna vinna igen.
0: Men är liberalismen i behov av tröst?
4: Jag tror inte den är i behov av tröst, men den är på vissa ställen i lite behov av lite fighteranda.
0: Tack Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter.
4: Tack.
0: Ja, kulturpolitik, det är ju sällan frågor som kommer högst upp på agendan inför ett val. Så även i år. Men det börjat hända en del saker som öppnar upp för djupare debatter om kulturpolitik. Som att Försvarsmakten nu ser kulturen som en del av beredskapen, till exempel. Och så har vi frågan om studieförbunden och replokalsdöden. Igår släpptes en ny rapport, Emma, från just studieförbunden. Rapporten heter Studieförbundskrisen, 4 år av nedskärningar. Mm. Och det är tydliga siffror i den. Kan du ge oss några?
3: Ja, men alltså en lite bakgrund. Det är ju en stor förändring som har påverkat många de senaste åren. Att regeringen då drog ner pengar till studieförbunden med 500 miljoner då över mandatperioden. Och det här följer såklart en intresseorganisation som studieförbunden. Och det man kan se i den här rapporten är då att studieförbunden har stängt lokaler i 4 av 10 kommuner. Att musiken är ett exempel på ett område som har drabbats då. 300 replokaler har stängt och 8000 spelningar har uteblivit, enligt dem. Mm. Och för till exempel Liberalerna har ju den här kompromissen i Tidösamarbetet om studieförbunden gjort riktigt ont, det säger de i alla fall. Kopplingen mellan kultur och bildning är någon slags hjärtefråga ändå ju.
0: Ja, de pratade om det igår på det här seminariet. Alltså kulturpolitikområdet har ju präglats av någon slags konsensus i flera decennier. Partierna från vänster till höger har varit någorlunda överens om allt från public service till filmpolitik till behovet av armlängds avstånd mellan politiker och kulturutövare. Men hur är det nu? Är den tiden över? Och för att svara på den frågan har vi bjudit in Karin Olsson, biträdande chefredaktör på Expressen. Hej!
3: Hej, hej!
0: Och Leonidas Aritakis, chefredaktör på Flamman. Hej!
5: Hejsan!
0: Ja, vad vill ni svara på den här frågan? Hur är det nu? Är den här konsensustiden över, Karin?
3: Ja, det skulle jag kanske inte säga. Om man ska vara lite kritisk till riksdagspartierna så har väl alla varit tämligen ointresserade av kulturpolitik, får man ändå säga. Kanske möjligtvis att Miljöpartiet har satsat lite på det ämnesområdet. Daniel Heldén tog ju faktiskt upp kulturskolorna idag i sitt tal. Men jag ser inte att kulturpolitiken kommer att bli något stort stridsområde, inte heller i framtiden faktiskt.
0: Leonid, så säger du?
5: Jag håller med om att kulturen inte kommer att bli något stort stridsområde, men däremot så är det ju tydligt att det finns en stor splittring nu kring kulturen från en väldigt enad kultursyn. 1900-talet bestod ju av i princip då ett saltsjöbadsavtal, alltså kulturellt saltsjöbadsavtal, där vänstern sa okej, vi kan backa den borgerliga kulturen, vi kan ha teater, vi kan ha opera, vi kan ha allt vad ni vill, museer, liksom all den borgerliga högkulturen, men det ska vara tillgängligt för alla i så fall. Vi backar det projektet tillsammans. Och där var ju högern och vänstern överens väldigt, väldigt länge. Och som du säger, i de flesta fall kring armlingsavstånd. Ibland finns en liten kulturpump här och där som går in och liksom kladdar. Men generellt liksom. Och nu har ju den brutits. Alltså du har en borgerlighet som säger saker som att vi är för många som är utbildade inom humaniora och vi är för många utbildade. Man ska direkt in i jobb och vi ska, ja, man drar ner på studieförbunden, på radion där vi sitter och pratar nu, på liksom public service och allt det där. Och ja, ingen protesterar riktigt, för det är ju inte de här ämnena som är stora diskussionsämnena helt enkelt.
0: Men Karin, du håller inte med Leonidas riktigt här?
3: Jo, men lite kulturkrig är det allt kring de här frågorna, men det är också mycket skrik för lite ull. För man ser ju ändå nu hur public service-propositionen gick igenom, och visst, det var inte samma uppräkning som public service-cheferna hade drömt om, men det är ju fortfarande oerhört välfinansierat. Så att det är, än så länge är det mer i debatt. Den striden utspelar sig medan de materiella villkoren är det inte de här enormt dramatiska skillnaderna. Och sen är det klart det här med studieförbunden har ju påverkat många och så vidare. Så några skillnader finns ju. Men vi står inte inför en sån här monumental klyfta mellan höger och vänster i kulturpolitiken ändå. Mm.
0: Men om vi då ska bara titta lite på de här skiljelinjerna ändå som finns trots allt. Mellan partierna vad gäller kulturpolitiken inom valet, hur ser de ut, skiljelinjerna, om vi ska teckna upp en bild för våra lyssnare?
5: Ja, men vi har ju en kulturminister som själv säger att så här, inte som förr, att man verkligen kunde liksom samarbeta från vänster med dem och känna att så här, ja, men de verkligen är grundade i bildning, utan hon säger rakt ut, jag är borgerlig kulturpolitiker, jag tror att vi måste rusta upp försvaret framförallt, sen kanske vi måste dra ner då på kulturen för att ha råd med det, trots att kulturen är så pass liten post i det stora hela. Och det är ju ändå någonting nytt, tycker jag, till höger, och det märks. Alltså, jag tycker inte alls att det bara är mycket skrammel. Alltså, vi bor ju i Stockholm. Där finns ju alltid allting ändå. Alltså det kommer finnas museer, även om de betalar då hälften av sina budgetar, minst kanske 2/3 av vissa, i hyra istället för på verksamhet. Det är ju väldigt synd, det påverkar verksamheten. Det hade kunnat vara mycket mer fantastiska utställningar, tror jag, man hade haft råd med det. Men framförallt i glesbygden, som ni säger, 4 av 10 replokaler och så vidare. Och där påverkar det när man bara drar ner på allting. Om det inte finns ett kulturhus där som sossarna tack och lov byggde upp i nästan varenda liten stad, ja, då finns det inte så mycket alls.
3: Mm. Jag håller med om att det är sorgligt det här moderata ointresset för kulturen. Och jag vänder mig lite mot att man talar om att det här är en borgerlig kulturpolitik. Jag skulle säga att det är en moderat kulturpolitik, för att en borgerlig kulturpolitik skulle kunna vara så mycket mer än detta, och verkligen värna bildning på massa olika sätt, värna institutionerna, värna journalistiken, filmpolitiken, som vi nu har sett ett väldigt sorgligt exempel på. Man la fram en väldigt oambitiös filmproposition bara här i veckan.
5: Ja, alltså jag skulle vilja liksom kritisera den här politiken av nationalistiska skäl. Det är fine med den här kulturkanon liksom. Jag har hört om folk som har bokcirkel på det och liksom läser de här verken och allting. Alltså man måste inte gnälla på den här listan allt för mycket liksom. Det är helt okej. Men platserna då där Sveriges kanon visas, där man kan se Cederschiöld och Zorn och Sergel och allt det här, Sveriges liksom national skattkultur, det drar man ner på. Var är nationalismen i den här nationalistiska regeringen? Det är min kritik.
0: Men det är ju också så att det är en budget som har urholkats över tid. Det är ju inte bara Tidöregeringen som har minskat på budgeten.
6: Nej, och det här är ju Moderaternas ständiga käpphästkultur. De måste få finansiering från nya håll. De kan inte vara så beroende av statliga medel. Så det är ju på något sätt någon slags kärna i den moderata kulturpolitiken. Och det kan man ju bli lite trött på. Det är väl jättebra om vi får fler mecenater och man kan gynna det på olika skattemässiga sätt. Jag har ingenting emot det. Men...
5: Vi kan väl se pengarna först?
6: Ja, en borgerlig kulturpolitik skulle verkligen kunna ha råd också med mycket mer än vad man har råd med idag.
0: Men vad gäller den privata finansieringen så är ju alla ganska överens, verkar det som, utifrån sett. Men om vi nu ska titta på skiljelinjerna.
5: Ja, det är väl det att man säger, ja men alltså det, jag tycker det här är lite nickefråga, för man säger, ja vi måste ha mer mecenatskap. Man gör ju inget, alltså visa mig pengarna, fram med dem. Om det är så att Spotify vill gå in och sponsra ett nytt kulturhus någonstans på Skeppsholmen, inte vet jag, gör det då. Alltså det är väl ingen som hindrar det, kanske där i och för sig, lite trångt, men någon annanstans i stan. Det är väl bara att göra det, men de kommer ju inte.
0: Nej, och det är ju inte mycket pengar. Egentligen så är det inte så mycket pengar som vi pratar om. När vi pratar om kulturbudgeten som skiljer heller de olika partierna åt. Det är ganska likt.
6: Och båda är väldigt mycket för det här med tillgänglighet och kultur till barn i skola. Så det är ganska mycket som återkommer i båda blocken, måste man säga.
5: Men i Stockholm är det ju så att de här höga hyrorna som de betalar, det är en dold kostnad. Det är alltså att man inte höjer kulturanslagen i nivå med fastighetspriserna, det gör ju att man sänker aktivt. Egentligen tycker jag man ska säga aktivt. Då sänker man kulturbudgeten, för det är dit det går. Det blir ju som sagt hälften, två tredjedelar och så vidare. Snart är det väl 4/5 som går till att börja betala hyra. Och då säger det sig självt att man egentligen har gjort en nedskärning under väldigt många år. Men den har syns inte.
0: Emma Engström, du vill
3: komma in? Jag tänkte på Karin Olsson. Tycker du att Moderaterna under den här mandatperioden verkligen har hittat sin kulturpolitik?
6: Ja, väldigt bra fråga. Jag tror att man själv är ganska nöjd. Jag tror att man är nöjd med de här konflikterna som kulturministern har haft med filmbranschen. Och man har minsann visat kultureliten, vem som bestämmer och att politikerna minsann är till för allmänheten, inte för kulturbranschen. Och det har varit lite kulturkrig där som jag tror att man tycker har varit gynnsamt på något sätt. Och det är lite tråkigt att det är det man värderar, tycker jag. Tänk om man nu hade lagt fram en ambitiös filmpolitik som skulle kunna återupprätta den svenska filmen, värna svenska berättelser, värna det svenska språket. Men en oerhört viktig sak för landet Sverige skulle det kunna ha varit. Men gör man nästan ingenting istället. Så att, ja, tyvärr är man nog ganska nöjd.
5: Och, ja, men om man bara tittar på hur den här kulturkanon då, deras stora flaggskeppsprojekt presenterades, så går Parisa Liljestrand upp. Hon har ju möjligheten då att säga, jag älskar den här boken, den här utställningen, den här verket har liksom påverkat mig och min borgerliga liksom identitet och politik. Men hon sa ingenting sånt. Hon sa bara, oh, vänstern gör så här och vänstern gör si. Och det var bara ren och skär liksom, totalt kulturointresse kombinerat med kulturkrig. Och det är deppigt. Alltså, hon hade verkligen möjligheten där att lyfta det enda de har presterat på kulturområdet.
0: Vi hoppas på att få en intervju med Parisa Liljestrand här lite längre fram så att Moderaterna kan svara på era analyser av deras kulturpolitik. Det vore väldigt intressant att höra vad de har att säga. Men om vi då tänker att det blir ett regeringsskifte, för vi hörde på ett seminarium som vi var på här igår att inte ens de politiker som företräder kulturpolitiken, att de berättade att de hade svårt att få igenom budgetförslag i det egna partiet för att det här är en ganska liten fråga. Så hur ser det ut om det skulle bli ett regeringsskifte? Skulle kulturpolitiken som förs se annorlunda ut, Karin Olsson? Vad tror du?
6: Ja, kanske skulle det bli lite mer pengar i en vänsterorienterad regering. Men inga dramatiska skillnader har jag svårt att se. Men att Socialdemokraterna gett bort kulturministerposten tidigare till Miljöpartiet, man kanske gör det igen. Det verkar inte som att Socialdemokraterna bryr sig oerhört mycket om det politikområdet. Möjligen kan det bli en hävstång där att man börjar prata om kultur som för integration. Eller även reda har jag varit inne mycket på detta. Socialdemokrat och Och även då kulturen som en sammanhållande kraft i en orolig tid. Kanske kan det höja statusen på politikområdet och göra att det finns ett större engagemang i hela partierna och inte bara hos de här kämpande kulturpolitikerna som skriker för döva öron.
0: Jag tror du det, Nidas.
5: Nej, jag tror också att det... Alltså, det är tråkigt att man måste prata om pengar när man pratar om kultur. Mm. Men det är fortfarande så att du kan inte ha ett bibliotek, kulturhus och allt där i glesbygden om det inte finansieras någonstans ifrån. Alltså, det finns inte intäkter till det. Så därför är fortfarande finansieringen en central fråga för kulturen. Sen håller jag helt med Karin Olsson här att det är öppet mål att föra en aktiv kulturpolitik och lyfta kulturens betydelse nu som ett samhällskitt. Vi har splittring mellan män och kvinnor och stad och landsbygd och förort och urbana centrum. Alltså det finns så mycket att lappa ihop, och kulturen, herregud, det är liksom centralt för det, för att få en gemensam förståelse av vad Sverige är idag. Så att den där bollen ligger där och väntar på att bara sparkas på.
0: Men kan det inte vara så att kulturen kanske kan få lite mer pengar nu när försvaret har börjat intressera sig för kulturfrågor och pratar om kultur som en beredskapsfråga?
6: Jo, exakt.
0: Kan det göra någon skillnad?
6: Ja, använd gärna det som hävstång, säger jag.
5: Alltså, använd vilka argument ni vill, säger jag bara. Vi får lite mer kulturstöd.
0: Tack, Leonidas Artakis och Karin Olsson, för att ni kom hit och pratade lite om skiljelinjerna för den svenska kulturpolitiken. Ja, Emma Engström, vad tar du med dig från Almedalen i år?
3: Ja, men jag tycker att det är intressant det här om nu kulturpolitik kan användas i alla möjliga olika sammanhang. Och också det känns som att allting är lite i rörelse inför valet. Men både högerpartier som Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pratar öppet om att de kanske egentligen befinner sig i mitten. Och man pratar om att det är de mjuka värdena som behöver betonas nu. Någon slags dröm om att befinna sig i mitten. Och om det håller i sig och det kanske blir en större enighet igen mellan partierna, så blir det spännande att se vad som händer med kulturfrågorna. De kanske glider tillbaka in i glömskan igen.
0: Det blir också intressant att se lite hur frågan med studieförbunden kommer tas vidare.
3: Ja, men där skiljer det sig mellan partierna. Socialdemokraterna har sagt att de vill inte återställa hela budgeten utan delar, och där Vänsterpartiet vill återställa hela budgeten. Så att det blir kanske inte helt lätt att komma överens, möjligen.
0: Ja, det kommer ju fortsätta vara en del kultur här på Almedalen under de här dagarna. Emma, finns det något speciellt som du tycker nu är för valrörelsen som man ska hålla ögonen på? Finns det någon fråga? Nu pratade Karin Olsson och Leonidas Artakis en hel del här om olika frågor som de tycker är intressanta. Men är det något som du tycker vi ska hålla ögonen på lite extra?
3: Nej, men det är ju också, det är ju det med studieförbunden, för att det på något sätt lockar ju också in kulturen in i de större frågorna. Jag hörde ordet fördelningspolitik igår, och det har jag inte hört riktigt i samband med kulturpolitiken och studieförbunden, och också bildning, utbildning. Det är ju alltid en fråga om läskris som pågår och så att det där blir intressant att följa.
0: Ja, med det så avslutar vi P1 Kultur, vår sändning här ifrån Almedalen. P1 Kultur producerats av Maria Jötzelius och ljudtekniker var Susanne Martinsson. Och vår kulturpolitiska kommentator heter Emma Engström. Jag heter Lisa Bergström. Och nu ska vi väl ut här och hitta lite kultur på Almedalen.
3: Får leta.
0: Det är inte helt omöjligt att göra det. Det finns ju, det förekommer ju diskussioner hela tiden. En sak jag tar med mig faktiskt från de här dagarna, det är det här med att de egna kulturpolitiska företrädarna hade svårt att få igenom sin budget i det egna partiet.
3: Ja, och också sa att, i alla fall en moderator på ett seminarium vi hörde som sa att finansdepartementet är kulturens största fiende.
0: Ja, det krävs att diskutera lite mer. Men med det så säger vi tack för oss.
7: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén riktade i sitt Almedalstal idag hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som enligt honom gör landet sårbart.
8: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner, och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
9: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
8: Ni har gjort skillnad. Ni har vänt vinden. Vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
7: Reporter Karin Rundblom. I Venezuela stiger dödstalen efter två jordbävningar under natten till idag. Hittills har 164 människor bekräftats döda och enligt nyhetsbyrån AFP är närmare 1000 personer skadade. Enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. I natt svensk tid så möter Sverige Japan i en kanske avgörande match i gruppspelet i fotbolls-VM. Japanska fotbollsfans i Tokyo är övertygade om att Japan vinner, men Sverige har styrkor, säger de.
10: Japanese professional football league level is glowing constantly.
11: Japansk fotboll förbättras hela tiden, säger fotbollssupporten Michi Akaiwa. Han är på väg in på en ligamatch på en arena utanför Tokyo där hans favoritlag Urawa ska spela. Och intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna som de kallas, är enormt.
10: Football is our life.
11: I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. De flesta fotbollsfans som jag pratar med här i Japan är faktiskt övertygade om att Japan kommer att vinna nattens match mot Sverige i Dallas. Så även Michi Akaiwa.
10: Japan national team is much stronger than Sweden. We will win the game.
11: Men det finns fans som är en aning mer försiktiga. Tokyobon Fumi, som älskat fotboll sedan mellanstadiet, säger att Sverige nog är gruppens bästa lag.
12: Sweden är faktiskt
11: Moa Kärnstrand, Tokyo.
7: Och vi avslutar med vädret, för ikväll får stora delar av Götaland och Svealand och delar av Norrlandskusten soligt väder. I Norrlands inland och fjälltrakterna blir det ganska mycket moln. I fjällen en del regnskurar. Detta var Ekot klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.
13: Här är sporten inför Sveriges VM-öde som ska avgöras i natt när Japan står för motståndet. Här ytterbacken Gabriel Gudmundsson om vad Sverige behöver göra.
14: Det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt, ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Vi vet också våra möjligheter i omställningarna, så att jag tror de också är lite skärare över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
13: Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson är båda överens om vilka elva som ska göra det för Sverige och de vill se en förändring.
15: Om jag skulle få välja så skulle jag välja in en Lukas Bergvall istället för Nygren.
16: Väldigt modig, väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan. I övrigt så hade jag spelat exakt samma lag.
13: Avspark klockan 1 i natt. Senare i morgon bitti spelar Iran och Egypten en Pride-match i fotbolls-VM. I vår direktrapport i appen Sveriges Radio kan du läsa om att båda nationerna nu rasar mot det beslutet. Sporten, David Nyström.
17: Där är P1, Sveriges Radio.
18: David, jag antar att du precis som jag satte kaffet i halsen i morse när vi nåddes av morgonnyheten, det där med att falukorven innehåller minimalt med kött.
19: Vet du, det förvånade mig noll.
18: Säger du det?
19: Ja.

0: Välkomna till talkshow med David Mer här vid min sida, och jag heter Kattis Ahlström, eller Sotlugg och Linlugg som verkar ha blivit vårt artistnamn.
1: Är det så?
0: Sociala medier. Ja.
1: Vet du vilka de... Sotlugg och...
0: Linlugg.
1: Okej.
0: Okay. Du är sot och jag är lin, tror jag.
1: Vad betyder det?
0: Ja, alltså det är de här små trollen. Det är en 40-tal... Jag visste att du inte skulle veta. Det är en film som kom 48. En ganska gammal referens, där är de.
1: Åh oh, gud vad lika de var.
0: Jag vet inte riktigt.
1: Ska jag älskar att ha så gamla följare som kan de här referenserna.
0: Jag tänkte att du får skylla dig själv, som tog in mig som vikarie. Och jag frågar,
1: jag kan inte visa mina barn, de skulle bli livrädda. Jag kan inte sova på flera nätter.
0: Det är som en gulliga troll. Uh-huh, men jag tycker gulligt. Faktiskt det är lite likt.
1: Kul.
0: Du såg, du på tal om var gammal, såg du Allsången i tisdags?
1: Nej, precis där. Knacka på den gammelhetsåldern.
0: Där är du inte.
1: Nej, men ibland, men inte tisdags.
0: Nej, det var ju premiär och publiken rasade. Det kanske du, ja, det kanske
1: det
0: du. Det har du missat.
1: Ja, det har missat.
0: Nej, för att de inledde ju då inte med Stockholm i mitt hjärta. Du vet, har de gjort en Lasse Berghagen tog
1: över? Ja. Inget är heligt längre.
0: Nej. Och då, många uppfattar det som respektlöst. Det är till och med, jag läste någon som skrev att det är som att släpa Lasse Berghagen i smutsen. Oj. Då är man arg.
1: Då är man arg. Vad kör de istället då?
0: Hoka, eller heter de det? Du fattar ju chocken.
1: Vattenpipan hoka. Hoja.
0: Hoja heter de.
1: Men vad grovt av SVT. Ja. Alltså man hade ju kunnat gjort en lite mjukare överglidning. Kanske köra en Ola Adolfsson, kanske en Cornelis, någon liksom... Nu tåb, nu gör man hoja.
0: Ja, det var hoja heter de, ja.
1: Förstår att tanterna satt där veckan i tvångsrumpan.
0: Akta dig baklänges. Men lite konstigt ändå, David. Jag menar, många kan ju säkert vara avundsjuka. De har ju byggt upp ett enormt varumärke just med den vignetten.
1: Mm. Ja, det tycker man att man har rätt att behålla den.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag var chefredaktör på ICA-Kuriren. Då tog jag bort det som hette typ sådär, har du hört den förut? Och kände, nej, nu får vi förnya. De blev så arga. Det var bara att ta tillbaka det.
1: Nej, man gillar inte förändring alltid.
0: Är det någonting som du känner att det här får ni inte ta bort?
1: Ja, men jag blir sällan provocerad av förändring. Jag tycker den här hela idén om att man liksom, den nostalgiska rättfärdigheten i att det ska vara som det alltid varit, den köper inte jag. Men jag kan också sen i efterhand bli ledsen över att någonting saknas.
0: Ja.
1: Alltså så här, inte när den försvinner, men sen typ 3 år senare, du den där lakrispucken som jag åt när jag var 7.
0: Eller vad blev solfilmen av? Den är kvar,
1: ja,
0: till exempel.
1: Är det samma referens som de här tvillingarna?
0: Som de små trollen. Ja, men som sagt. Hörru du, idag är det också Socialdemokraternas halvdag i Almedalen.
1: Mm.
0: Jag såg en bild, ska jag säga en annan bild, ta tillbaka min telefon här. Som jag studsade till lite grann på, du kanske har sett den. Det var ju då en bild här på...
1: den här såg jag,
0: ja,
1: på Magdalena och Ebba Busch. Väldigt stiliga bägge två.
0: På bild som Magdalena har lagt upp då själv.
1: Välkommen till Öyn, skriver Ebba Busch.
0: Vänskapligt.
1: Vänskapligt.
0: Det är lite intressant. Det pågår ju ändå en hel del diskussion om på ledarsidan om Ebba Busch håller på att blicka vänster ut.
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Jag tycker det är kul med de här sociala mediebilderna med dem. För att de la ju upp några bilder när de var på Volvofabriken för några veckor sedan.
0: Mm.
1: Och då la ju Ebba, Magda la upp en väldigt fin bild på Ebba när hon satt på första raden ihop. Hon skrattade typ som den här. Medan Ebba la upp någon så här liten... konstig bild på Magdalena som inte var så liksom snygg. Så det känns ju som att det känns mer som att det är Magda som flörtar med Ebba än Ebba som flörtar med Magda.
0: Tror du det?
1: Det är min känsla.
0: Men du, alltså om vi nu ändå, för jag tänker, vi har ju ändå hört här, Ebba Busch har sagt svenska, hon mjukat upp sig, svenska folket efterfrågar en annan form av politiskt ledarskap och pratar om höger med hjärta. Gynna låginkomsttagare.
1: Men det tolkar inte jag som att inte tider skulle kunna stå för det, menar hon. Jag tolkar det som att hon har sett att det funkar och att det är ett politiskt redskap för att nå framgång i den gängse konstellation som de har just nu.
0: Så du tror inte det handlar om en ny liten konstellation typ SC, KD?
1: Nej, men jag tror att det skulle kunna vara möjligt, men jag tror inte att hon tänker det just nu. Men med det sagt, om det nu blir så att det blir ett regeringsskifte, tider vinner inte, så tror jag att hon är kanske nog tillräckligt maktsugen för att kanske vara öppen för en ny konstellation.
0: Ja, man undrar ju annars vad det betyder när man liksom är gullig på det där sättet.
1: Ja, det känns ju inte som att Ulf och Magda lägger upp bilder på det sättet.
0: Nej, det var någon hade lagt ut, de hälsade väldigt kort idag. Jag tog i hand, tryckte hand och gick vidare i Ulf när han kom till Öyn.
1: Just det.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Ebba vill i alla fall vara med där det händer, det har vi ju sett.
1: Men Ebba är också lite den här, liksom, nobody puts Ebba in a corner. Jag tror hon vill vara väldigt självständig.
0: Ja.
1: Så att man får inte pusha henne för långt. hon ska bestämma.
0: Vi får se hur detta blir. Mm. Du, det är ju omöjligt att inte återvända till detta VM som pågår för fullt. Men vi ska göra det från ett litet annat håll. För under tidigare VM-turneringar så har media rapporterat flitigt om det skuggsamhälle som existerar vid sidan av arenorna. Och under VM i Qatar rapporterades det till exempel, minns vi ju mycket om de här hundratusentals gästarbetarna som ju byggde arenor och vägar under inhumana förhållanden. Men under det VM som pågår nu har det rapporterats förvånansvärt lite om situationen för alla de människor som är på flykt i Mexiko. Som tvingats lämna sina hem på grund av gängvåld och fattigdom. Så att medan VM-matcherna pågår i Mexiko pågår alltså också en vardag för människor präglad av utsatthet och osäkerhet. Mycket välkommen till dig till talkshow. Peter Jan von Echelmont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.
2: Tack så mycket.
0: Hörru, ni är på plats i Mexiko och vi ska strax komma tillbaka till det. Men det är svårt att låta bli att kommentera det som har hänt i Venezuela. De här två kraftiga jordbävningarna av tusentals som befaras vara döda. Vad får du för tankar om rapporterna som har kommit så här långt?
2: Mm. Våra teams på plats som redan... Vi har haft insatser i Venezuela sedan väldigt många år och håller just nu på att utvärdera och analysera. Framförallt säkerställa att vår egen personal är i säkerhet och fortfarande försöka få ta reda på de som de inte har fått koll på. Och sen har vi erbjudit så kallade trauma kits till några sjukhus i Caracas, i huvudstaden. Och sen därifrån kommer vi att bedöma huruvida det finns utrymme för att en organisation som oss kan ta på oss en roll att också bistå lokala sjukvårdssystemet och myndigheterna med medicinsk humanitär hjälp. Men det är för tidigt att säga hur det kommer att spela ut. Jordbävningar kan se väldigt olika ut i olika länder, men vi monitorerar situationen kontinuerligt.
0: Men från Läkare utan gränsers sida, på vilket sätt hjälper ni till i en sån här svår katastrof?
2: Det kan vara allt ifrån direkta livräddande insatser till att säkerställa att människor får tillgång till specialiserad vård. Det finns tack och lov ganska mycket beredskap nu för tiden i många länder just vad gäller jordbävningar och naturkatastrofer av den omfattning. Sen såklart i olika länder med olika nivåer av beredskap och kapacitet så kan det absolut finnas behov av en organisation som oss som kliver in och hjälper till.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Mexiko. Kan inte du, Peter Jan, ge oss en bild på vad det är som vi inte får se av Mexiko hemma i tv-sofforna när vi följer matcherna?
2: Ja, det är rätt mycket. Det är faktiskt en av världens största flyktingkriser sett till antalet människor som har de senaste 2 åren strömmat in i landet och försöker att söka asyl till följd av amerikanska administrationens mycket mer hårdare migrationspolitik. Så har tidigare människor som alltid har befunnit sig på flykt eller försökt nå USA från flera länder i regionen har plötsligt inte längre kunnat nå USA och många skickas också tillbaka. Och framförallt i de södra delarna i Chiapas-provinsen och framförallt en stad som heter Tapachula befinner sig just nu flera tiotusentals flyktingar, både även många från Venezuela men också kubaner, Haiti som är en av världens största humanitära katastrofer, flyr väldigt många människor och just nu försöker då söka asyl i Mexiko och sitter fast egentligen i ett påtvingat väntrum kan man säga i den här staden Tapachula, lever väldigt utsatt, har väldigt stora behov av tillgång till vård, väldigt svårt att skaffa sig en tillvaro med tillräckligt med mat och så. Och
1: är sen de fängslade eller är de i någon typ av förvar eller är de bara i den staden?
2: De är i staden och lever oftast i improviserade läger eller bostäder. Och har väldigt svårt att få ihop vardagen. De får inte jobba, de sitter och väntar. Det finns väldigt stora problem också med att tillgång till de administrativa procedurer som de måste fullfölja för att kunna söka asyl. Sen också har till följd av de stora nedskärningar av biståndet, inte minst från USA, har till exempel UNHCR, alltså FNs flyktingorgan, fått skära ner väldigt, väldigt mycket av sina insatser, som då också i sin tur har överbelastat egentligen de mexikanska asylmyndigheterna från att hantera situationen. Även andra biståndsorganisationer, vi är inte de enda på plats, men många av dem har verkligen haft väldigt svårt, och det är en ganska ansträngd situation överlag, och ja, de behoven är väldigt påtagliga och responsen alldeles för lite, och de mexikanska myndigheterna har helt uppenbart inte alls kapacitet att hantera de här stora antalen flyktingar som befinner sig i landet.
1: De här haitierna som söker asyl i Mexiko, är det med tanke på att de vill stanna i Mexiko, eller är det någon genomfartslösning för att sen ta sig vidare, eller?
2: Ja, jag gissar att många skulle nog drömma om att ta sig vidare någonstans, men just nu är det väldigt svårt, och man ser, det är egentligen samma situation som vi ser i Europa, att mer och mer länder väljer en mycket mer restriktiv migrationspolitik och försöker hindra människor från att helt enkelt nå dit de egentligen skulle vilja vara. Haitierna har då oftast också språkliga barriärer, så de kan inte spanska, de vet inte exakt vad som händer. Och kommer från en väldigt, väldigt utsatt situation. Haiti är i dagsläget en extremt allvarlig humanitär situation med undernäring, väldigt höga nivåer av våld, mycket sexuellt våld. Mm. Och själva resan då till Mexiko innebär också enorma påfrestningar. Så de patienter som vi behandlar och hjälper, både i Tapachula men också på andra ställen med mobila teams, lever väldigt, väldigt utsatt och har väldigt tydliga behov av medicinsk humanitärt stöd.
0: Men de här flyktvägarna då, det går längs livsfarliga vägar. På vilket sätt är de farliga?
2: Det är ju långa vandringar oftast, och människor tar sig dit i grupp. Det som är lite speciellt också med just Centralamerika och de flyktingströmmarna vi ser där är att det är ett mycket högre andel kvinnor. Även kvinnor med unga barn, och det är också hur så att säga situationerna i de länderna där de söker sig ifrån, Kuba, Venezuela, Haiti, hur det ser ut, också El Salvador, samhällen som är väldigt präglade av gängvåld, kvinnor är väldigt utsatta. Så därmed är de också väldigt utsatta för övergrepp, sexuellt våld. Knarkkartellerna har också tagit sig an mycket mer en aktiv roll. Det har rapporterats mycket hur de också så att säga utnyttjar de här människorna från att och försöker så att säga tvinga dem och pressa ut dem. Så de patienter vi behandlar, det är alltid från direkt medicinsk hjälp med behandling av sår och olika på fötterna och allt möjligt, från långa vandringar genom djungelområden och annat eller i solen, uttorkning, vanliga infektionssjukdomar och obehandlade sår.
0: Men det måste ju vara många som dör på vägen, tänker jag. Som inte klarar sig fram.
2: Det gör det säkert. Det gör det säkert, och det är lite en bortglömd så att säga humanitär kris. Just när man kollar på så att säga vad som rapporteras kring flyktingkriser i världen, det är ju sällan eller aldrig man läser någonting om Mexiko.
0: Och hur kan du förklara det?
2: Det där är en medialogik som vi som humanitära organisationer oftast brottas med. Varför läser man om Ukraina och Gaza varje dag i tidningarna, men andra situationer inte alls?
0: Men nu kan man ju tänka sig i och med fotbolls-VM att det borde sättas ljus på just Mexiko. Och det har det inte gjorts riktigt ju.
2: Nej, så är det ju. Och om man kanske jämför med förra VM, där ändå så att säga migrantarbetarnas situation i Qatar uppmärksammades en hel del, och debatter om sportswashing och så. Varje situation är olika såklart, men det är därför jag är bara glad att vi också kan berätta om våra insatser på plats och en flyktingkris som utan tvekan är bortglömd.
1: Har den här medietystnaden, eller vad du kallar den för, har den någon inverkan på ert arbete? Innebär det att ni får mindre pengar, ett mindre stöd från donationer?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Läkare utan gränser jobbar helt oberoende statlig finansiering och vårt kontor i Mexiko är en viktig hubb för vårt arbete i hela regionen egentligen. Så vi gör vad vi kan. Sen är det ju inte, Mexiko är inte Sudan eller Palestina, utan det finns så att säga helt andra förutsättningar. Men det är definitivt så att om man breddar perspektivet lite grann på hur världen ska hantera de stora flyktingströmmar som inte avtar, inklusive i Europa som står inför införandet av migrationspakt som också utgår från att behålla människor på plats. Nu över sommaren, många ungdomar kommer att kanske båtluffa på grekiska öarna. Och man glömmer att det också finns flera av de här flyktingläger just nu som Europa kommer att använda också för att hindra människor från att söka sig vidare, och där vi också ser stora utmaningar för människor på flykt med medicinska behov att få tillgång till vård. Så det är inget unikt problem för Mexiko, men kombinationen av nedskärningar från USA och den situationen och den överansträngning egentligen för de mexikanska myndigheterna gör att det är en väldigt svår och knepig situation för människor som befinner sig i landet.
0: Men vad skulle du säga, vad ska till för att Mexiko ska resa sig igen, komma på fötter?
2: Med den här situationen är ju knepigt så länge det inte finns en samordnad insats någonstans från världssamfundet att hantera det här. Och just UNHCR med som skär ner väldigt mycket, som är tvungen att prioritera, som kanske kollar på den mest akuta situationen i Sudan eller Gaza eller vad det nu kan vara. Men jag tror vi måste frångå lite grann bilden av att så länge man bara försöker stänga flyktrutterna, då kommer människor sluta att söka sig någonstans. Det är helt uppenbart en någonting som inte händer. Och sen, vi säger alltid att vi som organisation, det är inte upp till oss att bestämma hur pass stort eller ditt migration till ett visst land ska vara eller vilken typ av migranter. Vår uppgift är att hantera de medicinska humanitära konsekvenserna av den förda politiken. Om människor blir sjukare och mer utsatt till följd av att de hanteras på ett visst sätt, så måste vi tala ut som organisation och dela vittnesmål av våra patienter och anställda om hur fruktansvärda konsekvenser det kan bli.
0: Mm. Tack så hemskt mycket, Peter Jan från Egermont, inte helt lätt att säga ditt namn, men nu, det gick ganska bra. Du säger det bättre.
1: Nej, jag tyckte du sa det jättebra.
0: Humanitär.
1: Vad tyckte du igen, Peter? Var okej? Okay?
2: Det var jättebra tycker jag.
0: Humanitär rådgivare på Läkare.
2: Tack så mycket. Tack.
0: David, jag har lärt mig ett nytt ord idag. Mm-hmm. Har aldrig hört förut. Tankfnatt.
1: Ja, det hörde jag igår faktiskt.
0: Det var kanske igår då.
1: Ja, men jag hörde det igår i studiet.
0: Ja.
1: Men det var första gången jag hörde det också.
0: Det är ett ganska intressant ord.
1: Ett pikt ord som är i kontrast till hur otroligt mörkt
0: ja,
1: det är.
0: Precis, för det blir, man skrattar till lite och sen förstår man vad det handlar om, så är det väldigt mörkt. Ja. Vår kollega Anders Diamant gjorde nämligen ett reportage, det var sant, igår om vad som kan hända med besättningen på ett fartyg om man är isolerad länge. Mm. Och apropå alla båtar och människor då förstås som har varit fast i Hormuzsundet på grund av kriget. Och Sjöfartsverket definierar ordet som labilt psykiskt tillstånd eller maritim lappsjuka. Och det kan arta sig på olika sätt.
3: En som låg i korridoren en morgon och ålade likt en orm utan att säga ett ord. Det tog en lång stund att få honom att tala. En annan på det biltransportfartyg som han jobbade på. En kock som hade drabbats av personliga motgångar där hemma samtidigt som han var ute på sjön.
4: Det slutade i alla fall med att det serverades inte middag en kväll. Och jag fick i uppdrag att gå och knacka på hos kocken om han var sjuk. Och då satt han på sin, som man kallar fyllebinge. Det är liksom en liten soffa som man har ombord. Det är ett väldigt konstigt uttryck, men där kallar man fyllebinge. Och där satt han och pratade med sina små hustomtar som bodde under hans kylskåp. På något sätt hade han väl fått för mycket liksom. Det hade varit för isolerat för lång tid och då de här personliga händelserna på hemmaplan som gjorde att han inte riktigt kunde hantera situationen.
0: Det är fruktansvärt.
1: Verkligen. Total panik. Det har varit ganska mycket sådana här tycker jag just med folk som har fastnat på båtar. Det var ju det under corona, det var väl så det började med att folk var ute på de här kryssningsfartygen. Det började sprida sig där. Ingen hamn ville ta emot. Det var ju likadant nu under våren var med hantaviruset.
0: Just det.
1: Att det var det här liksom skeppet som var smittat och bara en efter en efter en så var det fler som blev smittade och ingen hamn ville ta emot dem.
0: Alltså en mardröm. Det är så otroligt svårt att tänka sig detta och vara på en sån här oljetanker och så bara ha vatten omkring sig, precis som du säger. Det är väldigt svårt att föreställa sig. Jag vet inte, har du någonsin varit i inte en sån situation? Och det går ju inte lika, men pandemin var ju lite så. Man var inlåst.
1: Ja. Precis, det var ju kanske inte lika, nej men det, jag vet inte, det går inte att jämföra, alltså just också det här med att vara på de här skeppen när man, det är liksom inte bara en lokal konflikt som ska lösas utan det är en världskonflikt med krig mellan två länder som behöver lösas för att det ska liksom tricklas ner en lösning för att de ska komma ut i sina skepp.
0: Oh.
1: Det är ju den skräcken och hjälplösheten är ju helt ofattbar.
0: Och att då, att som på den mannen vi hörde om nu, det har hänt någonting hemma med familjen och man kommer inte därifrån. Aj, det är en fasansfull tanke. Så lite roligt ord, men verkligen ett vidrigt innehåll. Tankfnatt.
1: Tankfnatt.
0: Det kommer väl in i någon ny ordlista säkert nu då.
1: Mm.
0: Ja, hör du, nu ska vi prata om ett helt annat. Fortsatt vatten, men nu ska vi prata om flod. Floden Rhône, närmare bestämt. En av Västeuropas viktigaste, 80 mil lång.
1: Mm.
0: Enormt. Börjar alltså i Rhône-glaciären i Alperna. Och så får man se framför sig då utan färdas genom det branta schweiziska landskapet förbi Genève, in i Frankrike via bland annat Lyon och Avignon för att sen sluta och dela upp sig i flera grenar i Camargue-deltat och mynnar sen ut i
1: Medelhavet.
0: Bra. Ja, varför pratar jag då om Rhône kan man fråga sig. Jo, för att serien Flodernas musik är tillbaka med en ny säsong här i Sveriges Radio. Och först ut är just floden Rhône. Mycket varmt välkommen tillbaka till talkshow, Edith Söderström.
5: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Musik- och poesikritiker.
5: Kul att vara här.
0: Det är väldigt fint att ha det här. Och du har än en gång färdats då medströms längs några av de mest betydande floderna i Europa. Vad är detta med floder och dig?
5: Alltså vad ska jag säga? De har liksom tagit mig i besittning. Nej, men jag tänker att floder är lite av en väldigt gammal poetisk trop på något sätt. Att en flod kan ju vara så många saker på en rent symbolisk nivå. Man pratar liksom upprinnelse, utlopp. Och sen är det väl tacksamt format att förhålla sig till i radio faktiskt. För att du ger ändå lyssnaren någon typ av röd tråd. Du liksom, ja, nu flyttar sig från punkt A till B till C och så vidare. Så att jag liksom, när jag kom på det här att jag vill prata om floder så var det liksom, det föll sig helt naturligt tyckte jag. Det var många saker som sammanföll.
0: Men man påminns ju lite av de här kulturmännen under 70-talet som var ute och reste på det här sättet och blandade in poesi och klassik och mat.
5: Tänker på Beppe Wolgers.
0: Ja. Kanske mer Jan Myrdal och sådana. Ja, men, och du har de här ögonblicksbilderna från dina resor då längs floderna. Får jag fråga, hur försätter du dig i rätt sinnesstämning nu sen när du ska ut då, som i den här nya säsongen?
5: Alltså det är en väldigt lång process. Jag skulle vilja säga att sinnesstämningen infinner sig liksom redan i samma stund som jag har valt flod. För att då öppnar jag plötsligt öron och ögon för allt som går att läsa omkring just den floden. Och jag går till biblioteket och fördjupar mig och letar och tänker, just det, Rabelais, han bodde i Lyon. Oh, då skulle jag kunna kanske prata lite om honom och sådär. Så att redan där börjar någon typ av arbete. Jag är väldigt intuitiv när det kommer till de här flodberättelserna. Och jag är väldigt jag försöker hitta en ton eller en klang för varje flod. Så att själva arbetet liksom sker pö à pö. Och sen när jag då också reser ut och gör små nedslag på platser så får jag då den där sista på något sätt inspirationen som ger mig så här, vad är det för smak, vad är det för ton, var är vi, vad ska det här handla om? För att på någon nivå får ändå varje flod lite någon slags tematik.
0: Vi ska lyssna på ett litet smakprov innan vi går vidare.
5: Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånk till kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt. Bortom konceptet franskt brasseri, fransk bistro.

0: tänka, oh, hon är på jakt efter det autentiska och sådär. Men det är också något otroligt härligt att gå in i en plats som är befriad från koncept. Det är snarare det jag är ute efter, att slippa sitta och känna, tycker jag det här är coolt, tycker jag inte att det är coolt, håller det inte. Det bara är en plats där gökuret inte har hamnat där för att vara en gadget, utan den gökuret bor på den här restaurangen. Och den är liksom 100% bara sig själv.
1: På riktigt. Men alltså, är det det du ändå letar efter och söker efter, det här genuina känslan?
0: Ja, jag tror att jag på något sätt är ute efter, längs rån så utkristalliserade sig liksom den här längtan efter det, idag kan man ju åka till New York och få en bättre italiensk eller fransk matupplevelse än i Frankrike och Italien i princip. Vad betyder det? Är det en utvattning eller är det en förfining? Och det betyder att liksom kulturländer i sig själva kanske tappar något på vägen, tappar bort sig själva. Jag blev väldigt glad i Lyon för att jag liksom tyckte mig uppleva att den staden liksom håller fast vid sin egen art. Men när jag kom söderut i Avignon där jag själv har studerat, då slogs jag av det motsatta. Då tyckte jag eventuellt att Avignon hade konceptualiserats och blivit ännu mer av en turiststad. Jag tyckte det var jobbigt.
1: Vad hände med dig då?
0: Nej, men det är någon slags vemod i det. Alltså att känna att en stad inte längre finns på sina egna premisser, utan att den enbart liksom lever av besöken. Och det är väl, vem är jag att döma dem? Men det är liksom någonting i, när jag bodde där för 20 år sedan, så fanns det något mer, en högre substans, en mer känsla av att den här staden finns på riktigt. Här finns riktiga fransmän och så vidare.
1: Men det som David säger, det är ju i verkligen en intellektuell resa, får man säga. Men man anar ju när man lyssnar ett stråk av melankoli.
0: Ja.
1: Är det en känsla som du tycker om att befinna dig i?
0: Men jag är väl lite av en melankoliker och jag vill inte heller frossa i det. Och det kanske just Rån blev den floden. Jag inleder med den, kanske lite olyckligt, för den har nästan mest melankoliskt vemod i sig. Men det är klart att man kan ju inte förhålla sig till ett flöde utan att på något sätt hamna i melankoli. För flöde är ju tidens lopp och melankoli sitter ju ihop med att tiden går fort och att saker vi har upplevt försvinner i tidsnatten.
1: Men det här med att komma till, har du gjort det någon gång då? Vi kommer tillbaka till ett ställe, du har ett starkt minne, kanske en kärlek som fanns där, och så är det liksom något helt annat när man ser det igen.
2: Alltså, jag bodde i New York i massa år och var kanske den mest liksom livsomvälvande perioden i mitt liv, men över 2025. Och när jag var tillbaka där för några år sedan så kände jag mig så klar med den staden. Och det var någon konstig känsla av att inte känna igen den. Den luktade annorlunda. Ett slags
0: främlingskap,
2: ja,
0: eller hur?
2: Det var liksom där jag formades. Och nu var den och helt annat. Och jag också. Mm.
0: Men städer är som levande organismer nästan. De ändrar karaktär. Det är väldigt speciellt, tycker jag.
1: Man vill ju inte förlora minnet man hade. Det kan man ju i alla fall ha kvar.
0: Det kan man alltid ha kvar.
1: Men du, om du nu får, du har ju fantastisk musik i programmet. Tycker, om jag får vara lite...
0: Men du är
1: här.
0: Väl också lite klassisk musikintresserad?
1: Jag är väldigt intresserad och jag tyckte det var så fint utvalt och överraskande många gånger.
0: Ja,
1: om du får tipsa nu våra kära lyssnare om någonting, ett klassiskt stycke som du tycker du vill lyfta fram. Och kanske en dikt också från just den här flodresan.
0: Ja, från den här flodresan. Alltså då, diktmässigt så håller jag mig nog till Petrarca just i det här avsnittet. Petrarca är den här gamla 1300-talspoeten som i princip var först ut med att skriva sonetter. Och han skriver ljuvligt om Laura som han var besatt av. Det berättar jag lite om i programmet. Och ingen vet riktigt om Laura har funnits eller ej. Så det är liksom i sig en lite så spännande aspekt av hans poesi som är väldigt lidelsefull. Men också självransakande. Vem är jag i allt det här, liksom, i den här passionen? Vad håller jag på med? Vad är värdigt i det här? Så att Petrarca ska man läsa. Han är tidlös. Rent musikaliskt skulle jag nog rekommendera Klockorna i Genève av Franz Liszt. Den kan man lyssna på många gånger.
2: Finns det någonting, den börjar ju i Schweiz och åker förbi Genève och sen ner i Frankrike. Mm. Finns det någon kulturell samhörighet längs med den resan? Alltså floden är ju densamma hela vägen ner, men är det liksom helt annorlunda från början till slut?
0: Ja, det får man nog säga. Schweiz sticker ju, är ju inte Frankrike. Redan när man lämnar Schweiz så träder man in i ett annat kulturlandskap.
2: Känns floden annorlunda då?
0: Det kan jag ju inte riktigt uttala mig om. Jag har ju som sagt inte simmat mig genom Rån.
1: Jag vill ha den bilden.

0: Livet
1: att du har stått på en flotte.
2: Och det, kanske den bilden jag
0: säsong
2: söker
0: tre.
2: För med.
0: Ja, du på en flotte längs med hela floden. Då lyssnar jag.
1: Ja. Ja, annars vill man ju fråga dig lite om du drabbades av tankfnatt, men det har du ju inte gjort då, för
2: nej,
1: du har inte stått på den här flotten.
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag höll mig till de franska bistrona istället.
1: Ja, precis. Det gjorde du säkert rätt i. Du, vilka fler floder kommer vi få höra om i serien?
2: Nästa vecka blir det floden på, och då ska jag fördjupa mig i återupplivandet av Antonio Vivaldi. Mm. Få vet ju om att han var helt bortglömd i 200 år. Mm. Man tänker att han, liksom är, han är så känd och populär, men han återupptäcktes på 30-talet. Så det handlar mycket om honom. Och sen efter det blir det Themsen. Mm. Och så avslutar vi med Elbe, gränsfloden.
1: Ja, vad spännande. Tusen tack. Och Flodernas musik sänds i sin helhet i P2. En kortare version i den här kanalen P. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma. Tack.
1: Du fick ju, det var någon som tyckte att du skulle gå över till Sportspegeln som inte ens finns längre. För du gillar ju fotbollen så mycket.
0: Jag vågar inte prata om det längre. Nej, men jag tror faktiskt, jag var tvungen att kolla upp det. Sportspegeln tror jag faktiskt finns.
1: Ja.
0: Men jag tror inte jag sett det sen jag var i Sportspegeln-åldern.
1: Men du skulle säkert passa bra där också.
0: Oh, tack.
1: Men vi är så härligt att ha dig här, tror jag de allra flesta tycker. Men hur går det ikväll? Ska du titta? Det ska du, klockan ett.
0: Ja, men det ska jag faktiskt göra. Jag ska hålla mig vaken.
1: Vad tippar du på?
0: Jag tror att Sverige kommer gå vidare. Vinst lika, vet inte. Men jag tror att vi kommer nog gå vidare.
1: Okej. Okay. Och hur ska vi fira? Vi hade ju Daniel Couet här i måndags, var det? Mm. Och han tyckte man skulle fira med champagne och vi vinner.
0: Kaviar, champagne, alltså allt är fina.
1: Eller hur, va?
0: Ja, fram med löjrummen, sätt den på tidning.
1: Klockan tre på morgonen, det är
0: ja,
1: gott.
0: Ja, ja, fram med lite chips, lite löjrum, lite gräddfil, lite gräslök och bara goffa i sig.
1: Ja, mysigt. Jag tänkte annars, jag kom på en grej, att vore det inte kul, vi har ju våra anor i vikingatiden, alltså bland vikingar. Mm. Vore inte det kul om vi gjorde liksom, ja men typ en sån där massrod?
0: Hur då? Alltså, man sitter typ ner i en stor grupp och så börjar man så här, det är en bra idé.
1: Är det vo? Är det inte kul?
0: Är det sen, vo eller är det ro?
1: Jag tror de säger ro.
0: Ro.
1: Rolig idé, va?
0: Det är en bra idé.
1: Tack så jättemycket. Och så kan man kanske gå ut på Sveavägen och göra sådana
0: ja, jättelång.
1: Kul.
0: Kul, där har du något.
1: Tack så mycket. Du, är du ett så kallat öronbarn, David?
0: Det är någon som var sjuk mycket som barn, va?
1: Ja, och ont i öronen. Ja, ofta öroninflammation.
0: Minns ej. Men inte fått återberättat för mig.
1: Nej, jag lovar dig. Var du det skulle minnas det?
0: Ja.
1: Har du haft ont i öronen någon gång?
0: Nej.
1: Nej?
0: Jag tror faktiskt
1: nej,
0: inte.
1: Nej, för det gör ju vansinnigt ont, ska jag säga. Nästan som tandvärk. Och jag kan berätta för dig att när jag var i Almedalen då förra gången så var jag i sällskap med någon som var ganska högljudd om natten i snarkfrekvens.
0: Okay. Så viktig
1: poäng. Ja. Men då köpte jag öronproppar som var liksom som lera.
0: Just det.
1: Ja, och stoppa dem
0: in. Ja, de har testat.
1: Ja, har du testat
0: ja,
1: dem?
0: Ja, de har testat.
1: Fick du ut dem?
0: Ja, för mycket. Alltså, de tillade ut hela tiden. Jag fick inte in dem rätt.
1: Nej, för jag stoppade dem lång tid för det var väldigt högljutt snackning. Och fick alltså icke ut dem.
0: Nej.
1: Så jag vaknade, skulle hålla ett seminarium och är alltså helt döv.
0: Nej.
1: I princip, va?
0: Så nu har vi bett en doktor komma hit och ta ut dem.
1: Ja, och de har suttit där sedan dess. Nej, men jag fick faktiskt gå till ett akutmottagningen, stackars. Oj. Jag har så mycket att göra i Visby när vi
0: men
1: kommer
0: gud,
1: dit.
0: Men gud, vilken svår grej att få ut. Ja, vad läskigt att ha någon inne.
1: Det var fruktansvärd upplevelse, men hon var ett enormt instrument som jobbade in.
0: Eller var stadig på hand.
1: Ja, jag var glad för det. Jag var så tacksam. Köpte blommor och allt. Men öron, va? Mm. Kan ju vara mer utsatta på sommaren när vi badar och flyger och håller på att gå på konserter som är höga och högljudda. Och nu ska vi ägna oss åt just öronhälsa en stund. Välkommen Henrik Widegren.
3: Hallå, hallå, hej.
1: Välkommen till oss. Specialistläkare säger vi, va?
3: Ja, det får man säga ändå.
1: Öron, näsa, hals. Ja, är det så att öronen är extra utsatta på sommaren?
3: Nej, men vissa saker, det är ju lite varmare och fuktigare och då växer ju vissa saker bättre och lättare. Så det är väl det som är lite problemet då. Bakterier och svampar och sånt där.
1: Ja, just det.
0: Vadå, alltså inne i öron så växer de?
3: Ja, nej, men framförallt, och det måste på sommar för öronen så är det då det man säger så här, hörselgångsinflammationer och hörselgångsexem. Man säger simmaröra ibland, det är lite vanligare. För då så plötsligt så man badar mycket och det är lite fuktigt och det är varmt och så. Ja, men så blir det liksom infektion i hörselgången och det är ju, det är inte så farligt om man är helt ärlig, men det kan göra jätteont. Det gör jätteont.
1: Ja, det gör väldigt ont. Men...
3: Ja, men det som du berättade med de här proppen du stoppar in, liksom, hörselgången är ju känslig längst in och det gör ont.
1: Men du, hörde jag svamp?
3: Oh ja, det finns också.
1: I örat?
3: Ja, lite så här mögel och sådana som buskar kan man ha i örat. Det är mycket fint som finns i örat.
0: Oj. Buskar, vad menar du då?
3: Ja, men små,
0: hårflimmer?
3: Nej, men små buskar med mögelsvamp och sånt där. Det kan man få, absolut.
1: Men ska de vara där, eller?
3: Nej, de vill man ta bort, för de gör ont.
1: Okej, okay, de gör också ont.
3: Ja, det ska bort.
1: Men då undrar jag, Henrik, är det skillnad för öronen att bada i pool, hav och sjö?
3: Ja, men alltså, hav och sjö är ju lite mer bakterier faktiskt. Pooler är ofta renare. För även om därför kan ju små barn och sånt kissa mycket, men det är ändå ganska rent. Men det finns ganska mycket bakterier egentligen i hav och sjö. Ja, det finns det.
1: Men det här simmarörat har man i alla fall, ja, David verkar helt befriad från öronproblem.
0: Ja.
1: Men jag får det ofta då.
3: Ja,
1: ja. Och kan man skydda sig från det?
3: Nej, fukten är lite problemet, fast man blir inte liksom... Man ska ju inte avvara sig från att bada om man tycker det är kul. Men kan man försöka få lite torrt efteråt ibland? Så det bara, man kan ta en sån liten, göra en liten rulle av lite toapapper eller någonting. Och så kan man bara stoppa in så där, så suger man ut lite extra vätska. Mm. Det kan man göra till exempel.
1: Men du, när ska man då söka vård om man får ont i öronen?
3: Ja, men det är fall det liksom går åt fel håll, käpprätt åt fel håll, då är det lika bra. Nej, men alltså lite som när hörselgångsinflammationen börjar ofta med lite klåda och så kliar det mer och sen börjar det ont. Och då kan man fortfarande mota och ligger in med lite sån här, lite olika sorts örondroppar och sån här som ättiksyraktiga droppar kan man droppa också. Så här. Men blir det sen värre och värre, så ibland så måste man komma till oss för att... Ja, så då måste man börja suga rent och ibland stoppa in så här små tamponader och andra små droppar och saker för att få det rent helt enkelt.
0: Så ni öronläkare, känns som att ni alltid vill göra en poäng utav att man inte ska stoppa in någonting i örat som är större än 5 kronor. Sen är det som att det är en kamp om vem som kan göra den största bildliga, inte större än en tennisboll, inte större än en fotboll, inte större än en bil. Men, ja, men samtidigt...
3: Det är som mindre än en armbåge.
0: Precis, en armbåge. Men man vill ju vara inne där och plocka bort allt det där. Mm. Men det ska man alltså inte.
3: Nej, men det är lite gött också att pilla sig i örat. Det är många som har det som helgnöje. Så där liksom sitter och killar med...
0: Pilla sig i magen och pilla sig i örat.
3: Lite grann sådär. Man sitter framför tv någonstans och pillar sig i örat. Och det är ju... Är man i yttre delen så är det ganska okej. Men många har den här känslan att man ska liksom måste hålla rent och sitta med något topsar sig där i örat kanske. Men ofta faktiskt så stoppar man bara in vaxet då. Man packar det inåt istället för att få ut, om man ska vara helt ärlig.
0: Så att man är dålig på att tvätta örat?
3: Nej, men alltså poängen är att man behöver inte tvätta. Alltså öronen klarar sig ganska bra själva.
1: Ja, men och sådana här tops, man ska inte in med dem?
3: Nej, alltså men, låt det vara ganska mycket nog egentligen stalltipset. För att det bildas ju vax, alltså man ska ha vax i öronen. Patienter som kommer till oss ibland tycker att de skäms när jag tar och plockar ut lite vax. För de är inte hel och ren. Men liksom, att man ska alltså ha vax i öronen, det är som att ta urin i kissblåsan. Alltså det ska finnas vax där. Så, och det transporteras ut också långsamt av sig själv. Så då är felet ofta med att man ska försöka få ut det, så tar man och packar in det istället.
1: Men man kan ju ha sån här spray, om vi får lite tips här nu. Man kan väl spraya i förebyggande syfte?
3: Ja, men man kan tänka så. Man gör som att tänka att om inte öronen är något problem, så låt dem vara. Det är då, för de flesta funkar det ganska bra. Men har man ett problem att liksom vax återkommande packas mycket, då kan man ju förebygga snart med lite, så här, lite vaxlösande spray. Ja, det kan man göra.
1: Du också, Henrik, det kan ju göra väldigt ont om man då har sådana här simmarör och så flyger man. Alltså det gör ju vansinnigt ont.
3: Ja, och det kan inte koppla till simmarörat, men såklart det är ju inte saken bättre om man har en hörselgångsinflammation. För om man kommer till flyget, så är det faktiskt ofta ju tryckskillnaderna som gör det. Och där har vi alla lite olika svårt att tryckutjämna. Mm. För det jobbar liksom är ju ofta där man också man landar oftast, för att öka ju liksom trycket i kabinen och trummorna liksom bågnar inåt. Och då har ju vissa svårt för att få liksom tryckutjämna och trycka upp luften i mellanörat. Och det kan göra jätteont också då om man inte gör det. Och i värsta fall, så där kan ju spricka ibland. Det är inte farligt, det läker ofta bra, men det gör jätteont.
0: Jag tror jag har gjort något, Henrik, som du inte är vän utav. Det är att, du vet det här, man tänder ett typ av vaxljus.
3: Ja.
0: Det här gjorde jag i mina sentonår, att liksom, min bror stoppade ett vaxljus i örat och så tänder man det på toppen och så är det som att värmen suger ut vaxet i örat.
3: Jo.
1: Oj. Husmorstrick.
3: Ja, som inte funkar. För att säga. Men det finns mycket saker. Man kan visa att här droppar olivolja i örat. Och,
0: jo, men det funkade ju många... i och med att jag fick ut vaxet. Men jag vet inte om det var bra för ut vaxet.
3: Nej, men jag tror det hade kommit ut i alla fall, med min spaning.
1: Okay. Ja, men vad tycker du allmänt om våra öron? Jag tänker jättemycket på det varje dag. Nästan alla går omkring med lurar, ofta ju på stan och överallt. Alltså, sköter vi om våra öron, Henrik? Vad är öronhälsa?
3: Existentiell hälsa och öronhälsa, vad är skillnaden? Men jag tycker åter, man får tänka som allt annat... If it works, don't fix it. Liksom. Men om de flesta funkar ganska bra, för låt det bara vara i så fall. För att funka med. Man behöver liksom inte ha någon veckolig öronrutin om det funkar bra. Men såklart är det ett problem, som du säger. Har jag återkommande nu att jag får sån här simmaröron på sommaren, ja, men då finns lite droppar man kan köpa profylaktiskt. Har jag återkommande massa vaxproppar som kommer, ja, men då kan man få in sig lite vaxlösningsolja och spray. Och man kan kanske gå till vårdcentralen ibland som får lite profylaktiskt att suga ut så att det inte blir jobbiga vaxproppar. Men det är nästan, jag skulle säga, det är minoriteten av människor. De flesta går det ganska bra för.
1: Ja, vad skönt att höra. Men sommarkonserter då? Det kan ju vara vansinniga volymer. Hur ska man ha lurar på sig? Alltså sådana här hörselkåpor?
3: Ja, men är det obehagligt så ta på det. Det är skönt att skydda barn också. Men man ska ändå veta att många konserter idag är faktiskt ganska ändå... Det börjar regleras bättre och bättre faktiskt med volymerna på stora konserter. Men såklart... Står man för långt fram ibland eller när en högtalare och det är obehagligt, så ja, men ta med proppar då. Ja. Och som du säger här, kan man faktiskt dra nytta av sina såna vanliga öronproppar som man lyssnar på musik. Men för de ofta sådana liksom där man kan ställa in så här brusreducering och så vidare. Så de kan ju funka ganska bra och ta bort kanske 20-30 decibel ganska bra.
1: Smart. En sista fråga bara som jag undrar. Min farfar, minns jag, fick in en mygga i örat. Det är uppenbarligen så kan det ju komma in insekter i örat också. Så här på så. Och den liksom lät ju där ett bra tag och sen fick vi aldrig ut den. Och jag hade alltid fantasier om att han hade en mygga i hjärnan.
3: Den kröp inåt istället. Ja. Jag tror att den kom nog ut till slut. Den kanske dog i vaxet och kom långsamt ut där. Men då vi får ju... Nej, det är jättefruktansvärt att finna allt från små spindlar eller myggor. Eller, ja, man får tvärsvärtor och sånt också ibland. Folk är ju galna. Alltså, vi tar ut dem så fort de kommer in till oss. Men ingen är ju kaxig i väntan på att man får ut den här saken. Det stämmer ju.
0: Men vadå, det här med att det tar ut sig själv. Man tänker inte på det, men är det så att vaxet rinner ut av sig själv?
3: Ja, men exakt faktiskt. Man har väldigt mycket sådana här små liksom vaxkörtlar i hörselgången som där ska ju skräpa och sånt fastna, och det bildas ganska mycket och långsamt också så transporteras det utåt faktiskt mot mynningen.
1: Ja, vad skönt. Så. Det sköter sig själv lite grann. Tack.
3: Jag menar det, så man ska det ska
0: nästan så du inte behövs, Henrik.
3: Nej. Lite grann så man får koppla in oss när det är jobbigt på riktigt.
1: Ja, när det verkligen är
0: undersålt behovet av dig.
3: Jag gör så dålig reklam för mig själv, för mitt skrå här, men nej, det mesta sköter sig.
1: Tack så hemskt mycket, Henrik Widegren, för detta med öronhälsa.
3: Tack.
1: Ja, vi ska strax lämna över till kulturnyheterna. Jag vill bara berätta för dig att vi har fått lite mejl här om just juli. Det tyckte det var ju roligt.
0: Ja.
1: Juni och juli.
0: Julli.
1: Nu säger ju, tror jag, väldigt många använder det nu. Och i juristkretsar har vi en som säger nu, har juli uttalats juli endast i mina ungdomsdagar på juridikum.
0: Nu kanske det kommer tillbaks.
1: Exakt, det är nu det händer. Ja. Och precis, man kan också säga juni och juno. Juno istället juni, för juni.
0: Ja, det är bra. Juno och juli.
1: Ja, det säger vi bara juni och juli.
0: Ja, så håller vi oss till det gamla vanliga.
1: Nu, kulturnyheterna. Varsågod.
4: Ja, vi ska till Frankrike. Extremvärme och temperaturer på över 40 grader har de senaste dagarna drabbat stora delar av Frankrike. Onsdagen var den varmaste dygnet som någonsin uppmätts i landet. Men i värmeböljans spår har kulturens platser på flera håll blivit en sorts fristad. Jag har med mig Caroline på Sveriges radios utsända i Paris. Hej Caroline.
5: Hej.
4: Jag måste ju börja med att fråga dig, hur är det med värmen där du är just nu?
5: Ja, det är extremt varmt och särskilt i det här rummet jag sitter. Och just nu sitter jag och tittar ut på min grannes fönster och de har tejpat kartong på fönstren. Folk är desperata.
4: Och på vilket sätt kan man då, eller på vilket sätt används kulturen för att ge folk svalka?
5: Ja, men i Paris så har man ju lanserat ett initiativ som heter Cineclim. Och det är då att flera biografer erbjuder gratis visningar mitt på dagen för att få folk ska kunna komma in i luftkonditionerade lokaler, ta en paus från hettan men också uppleva bra kultur. Men det är ju bara gratis för de som är äldre och yngre. Så att det kan man ju ha i åtanke då. Men sen finns det ju också andra kulturinstitutioner som folk söker sig till för att hitta lite svalare platser. Museer, bibliotek och kanske framförallt kyrkor. Där är det väldigt svalt och skönt.
4: Jag tänker då alla museer eller bibliotek och så där kanske inte har någon luftkonditionering, klimatanläggning. Alltså finns det någon kulturverksamhet som liksom drabbats av värmen och kanske istället då behövt stänga eller sådär?
5: Ja, flera stycken. Eiffeltornet och Louvren och Triumfbågen är ju tre av Paris mest kända kulturbyggnader och turistmål. Och de stänger ju då tidigare än vanligt här i flera dagar. Och konstmuseet Palais de Tokyo, där håller utställningarna helt stängt ända till 29 juli.
4: Och nu har vi pratat om museer och olika sevärdheter, men märks extremvärmen av alltså på något annat sätt i kulturlivet? Jag tänker på då kanske festivaler eller konserter och sådär.
5: Ja, det är absolut. Det är ju flera evenemang som har behövt anpassa sig. Och redan i söndag så var det ju den stora folkfesten La Fête de la Musique som är när man spelar musik på gator och torg över hela Frankrike. Och det fanns ju en väldigt stor oro inför den. Och det var ju flera franska kommuner som ställde in eller kortade eller flyttade konserter. I Paris så valde man ha kvar festen. Paris, Lyon, Strasbourg, det var andra stora städer som också hade kvar festen. Men då införde man den här restriktionen om alkoholförbud på offentliga platser. Och sen startade man konserterna lite senare för att undvika den värsta hettan.
4: Jag tackar Caroline Poron så mycket för det. Sveriges Radios utsända alltså med oss från extremvärmens Paris. Och så ska vi till USA, för trots att förvaltarna av Leonard Cohens dödsbo protesterade mot att president Donald Trump planerade att spela låten Hallelujah som en del av USAs 250-årsjubileum, användes låten ändå, det skriver Billboard. Donald Trumps invigning av Great American State Fair i Washington DC den 24 juni utgjorde starten på ett evenemang för att fira USAs 250-årsjubileum. Och trots protesten framfördes låten alltså ändå under evenemanget med bombplan som flög över himlen innan Donald Trump gick upp på scenen. Och nu ska vi få film. Björn Jansson har sett Rebuilding.
6: Efter en skogsbrand så står Dusty utan hem. Gården han ägde har brunnit ner till grunden och boskapen tvingas han sälja på auktion. Vad gör då en cowboy utan hus och kor?
7: What am I doing here?
6: Ja, Dusty flyttar in i en trailer bland andra hemlösa ute på slätten och han tar upp kontakten med sin dotter igen, nu när inte gården tar all tid. Men framtiden, hur ser den ut?
8: I know you feel like nothing right now, but to her you're reborn.
6: Josh O'Connor, som också har en huvudroll i Spielbergs Disclosure Day, gör här Dusty, en cowboy som vilset famlar efter ett liv efter den förödande branden. Dottern får allt mer av hans tid och stunderna på den dammiga Chevrolets flak när hon sitter och läser sina läxor och han sitter bredvid och lyssnar. Och kvällarna vid elden tillsammans med de andra i trailerparken, de ger honom nytt hopp.
7: Some people lost everything. I still got stuff.
6: Rebuilding är lågmäld country på vita duken, en sång om solidaritet.

0: Jag ger en stark trea till Rebuilding.
1: Detta från Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson alltså, som med detta får lov att avrunda Kulturnytt. Jag lämnar tillbaka till er, David och Kattis.
2: Tack för det. Älskar man inte country?
3: Det är så mysigt.
2: Åh, så man blir helt varm i hela kroppen. Mm. Du, det går ju så fort när man har roligt. Vilken rolig vecka jag fick.
3: Tack så jättemycket, det var jättetrevligt.
2: Fantastiskt, det var som att ha semester nästan.
3: Oj, det var snällt sagt. Ja. Jag antar att jag hade någonting med det att göra.
2: Ja, det var din förtjänst.
3: Ja, precis. Nej, men det var ju kul att lära känna dig här framför micken.
2: Ja, det måste vi göra om någon gång.
3: Absolut.
2: I någon vikariesammanhang. Och nya ord har vi fått lära oss den här veckan.
3: Precis.
2: Tankfnatt. Julli. Livspussel, feminism.
3: Ja, just det. Det var en klassiker.
2: Vad tar du med dig?
3: Jag tar med mig att du och jag ser ut som två små troll.
2: Ja, det var svårt att smälta för dig.
3: Ja, det var ju för att jag hade så himla dålig hair day på den där bilden du tog.
2: Det hade du ju inte.
3: Jo då, annars skulle jag inte bli mobbad. Sotlugg, du ser.
2: Sotlugg och linlugg, tackar för idag. Och tekniker var Luna Kasai och producent Anna Åkerlund. Och knytt Gustav Ingerhage från härliga Göteborg. Då tackar vi för nu.
3: Det gör vi.
2: Vi ses igen.
3: Det gör vi. Vi hörs igen på måndag. Då är vi tillbaks.
2: Ja, Katrin. Hej!
3: Hej!
4: God eftermiddag. Här på SMHI finns Maria Svedestig med en sjöväderprognos och observationer. Och vi har ett högtryck med centrum över kontinenten som växer in allt mer över Skandinavien från sydväst. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, nord eller nordost 4-9 meter per sekund. I natt ost eller sydost och tillfälligt något avtagande. I morgon eftermiddag syd eller sydost. God sikt. Fiskebankerna sydutsida. Nord eller nordväst 7-12. I kväll avtagande, i natt växlande 1-6. I morgon bitti omkring syd och ökande 5-10. I morgon eftermiddag 2-7. God sikt. Skagerrak och Vänern väst eller sydväst 2-7. I natt 0-5. I morgon ökande till 7-12. God sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 2-7. I kväll växlande 0-5. I morgon syd eller växlande på Kattegat något ökande och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, omkring väst 2-7. I natt vridande kring lågtryck, följt i morgon förmiddag av ost eller växlande. God sikt. Mellersta och norra Östersjön, sydväst eller växlande 2-7. I kväll nord eller nordost och något ökande. I morgon förmiddag växlande 1-5. I morgon eftermiddag sydväst och ökande till 8-13. Mest god sikt, någon skur. Rigabukten och Finska viken. Väst eller nordväst 4-9. På de västra delarna tidvis växlande 1-5. I natt nord eller nordväst och något avtagande. I morgon eftermiddag väst eller sydväst. På Finska viken 7-12. Och skurar med måttlig sikt kan förekomma. Ålandshav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Väst eller växlande 2-7. I kväll nordväst och något ökande. I morgon förmiddag vridande till syd eller sydost. Först mest god sikt. I morgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken samt Bottenviken. Väst eller sydväst 2-7. I natt nordväst och något ökande. I morgon förmiddag åter väst eller sydväst. På eftermiddagen 7-12 meter per sekund. Skurar med måttlig sikt. Och så ska vi ta en titt på vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Och Kalix rapporterar 11 cm över nollnivån i RO 2000. Ratan 6 över. Sundsvall 2 över. Stockholm 15 över. Karlskrona 18 över. Klagshamn 14 över. Och Göteborg 13 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 65 cm över referensytan på sjökortet. Och så tar vi några aktuella observationer från klockan 15. Torsminde, nordväst 8. Oxöj 4, sydväst 7. Skagen, nordväst 5. Nordkoster, väst 5. Väderöarna, väst 6. Måseskär, väst 5. Pålgrunden sydväst 4, Naven väst 2, Vinga och Nidingen nordväst 6, Anholt väst 3. Hallands Väderö saknar uppgift, Drogden lugnt, Falsterbo nord 5, Arkona väst 8, Skillinge väst 4, Hammerodde sydväst 6. Hanö sydväst 8. Utklippan sydväst 6. Ölands södra udde sydväst 4. Ölands norra udde sydost 7. Härstena syd 3. Hoburg syd 4. Östergarnsholm syd 7. Fårösund nordväst 6. Gotska Sandön sydväst 5. Landsort väst 4. Skarpö nordost 3. Svenska Högarna nord 6. Söderarm nord 5. Finska Ötö sydost 4. Nyhamn nordväst 4. Märket nord 6. Örskär nord 3. Äggegrund sydost 2. Kuggören syd 2. Brämön nordväst 5. Lunge väst 4. Skogsudde väst 5. Järnesklubb väst 4. Holmön sydväst 4. Bjureklubb väst 5. Piterönskär sydväst 2. Rödkallen syd 3. Och Kemifyr syd 6. Storön sydost 4. Och SMHI hör ni igen klockan 21.50 ikväll. Tack för nu.
5: Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger moderata biståndsministern Benjamin Dousa.
6: Vi vet ju inte exakt vilken skada som de här två jordbävningarna har orsakat. Men vi har beredskap med att kunna gå in med ett betydande stöd. Men vi inväntar mer information just för att kunna veta var och hur mycket stöd som faktiskt behövs ute i fält.
7: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela har flera länder, däribland USA, Frankrike och ett antal latinamerikanska nationer erbjudit hjälp. Sverige har hittills i år bidragit med omkring 80 miljoner kronor i stöd till landet via Sida. Och hur ett eventuellt utvidgat stöd kan se ut beror på omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningarna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa igen.
6: Det kan handla om matpaket, läkemedel, sjukvårdsmaterial eller tillfälliga nödbostäder till exempel. Så det här är verkligen en situation som vi följer nu minut för minut för att helt enkelt kunna finnas där när hjälp också behövs.
5: Reporter Anna Grönberg. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland där de utsatte barn för flera brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Och paret nekar till brotten. SMHI höjer värmevarningen för sydöstra Sverige från gul till orange för resten av veckan. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta på skalan. Detta veckor klockan 4 med Alexander Ivanovski.
8: Där är P1, Sveriges Radio.
9: Här är Studio 1, torsdag.
10: Hundratals döda i jordbävningen i Venezuela och siffran riskerar stiga för varje timme som går.
9: Politikerveckan i Almedalen gick in på sin tredje dag idag. Pia Fredén berättar mer.
11: Partiet och Socialdemokraternas dag, och förutom att prata om deras respektive utspel så undrar vi varför politikerna inte gör som folket vill, hör våra politiska kommentatorer om detta.
10: Om några minuter till Almedalen alltså, men också om Ukrainas nya taktik i kriget mot Ryssland. Den har gjort att landet står sig starkare än på länge.
9: Många av tillverkarna av falukorv snålar med nötköttet, visar P4s granskning. Leif Mannerström är förbannad.
10: Och i vår sena timme, debatt i studion angående Sverigedemokraternas förslag om en interaktiv pedofilkarta.
9: I studion Marcus Karlehed och Susanne Westergren.
10: Rosario. Där hör vi det pågående räddningsarbetet som nu pågår i Venezuela efter att två kraftiga jordbävningar drabbat landet.
9: Hittills har 164 personer bekräftats omkomna, 971 skadade. Men seismologer befarar att tiotusentals kan ha omkommit, och jämför jordbävningarna med den som inträffade i Haiti 2010 då över 200 000 människor dog.
10: Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, du är med oss nu. Vad är det senaste som kommit fram om de här jordbävningarna?
12: Ja, dödssiffrorna som ni nyss nämnde, de har inte ändrats. Myndigheterna har inte kommit ut med någon ny information, mycket lite information överhuvudtaget, ända sedan det här skedde vid 6-tiden lokal tid igår i Caracas i Venezuela. Och det som kommer ut nu är ju mer och fler bilder och filmer från det mycket prekära räddningsarbetet, både i Caracas men också framförallt hemska bilder från kuststaden La Guaira, som ju ligger bara en halvtimme ungefär mot kusten, där det är hela stora höghus som har bara ramlat ihop. Många människor som går runt och letar efter anhöriga. Man hör röster som skriker på hjälp under de här husen som bara ramlat ihop, som att de ser ut som att de ligger som trappor på marken. Och så går det runt folk och försöker då släpa ut eller försöka få in vatten till deras familjemedlemmar som ligger under de här rasmassorna. Och det syns inte spår knappt av någon organiserad räddningsinsats, utan det är människor som går runt med sina händer och plockar bort sten och betongblock.
9: Mm. Lotten, hur allvarligt är läget med tanke på att det här är ett land som inte har haft något liknande skall på över 125 år?
12: Nej, den senaste jordbävningen som man hade var på 60-talet. Och då var det väl runt 200 döda och 300 kanske. Men mycket mindre än vad man tror att det här kommer leda till. Plus att man ju ändå får ta i beaktning att det här är ett land som redan innan det här skedde ju befinner sig i en väldigt svår humanitär kris där det saknas sjukvård. Alltså, jag var i Venezuela i januari i år och alla jag träffade berättade om det här med hur otroligt svårt det är att när man blir sjuk, att det finns inte gasbindor, nålar, bedövningsmedel. Man får ta med sig eget dropp till sjukhuset om man blir sjuk. Och mitt i den här svåra situationen där det är ständiga strömavbrott, det saknas el eller infrastrukturen är otroligt eftersatt. Det är det landet som drabbas då ovanpå situationen som ju också är politiskt instabil, så händer detta då.
10: Mm. Tack för det, Lotten Collin, och du kommer tillbaka i 17 timmen med mer information om det som händer just nu i Venezuela. Vi har med oss Ari Tryggvason, seismolog också. Det pratas mycket nu om huvudstaden Caracas, men epicentrum ligger långt därifrån. Vad vet vi om det här området som drabbades värst?
13: Ja, det ska väl egentligen Lotten Collin svara på. Om man fått rapporter där, det tyckte väl vi då på morgonkvisten när vi fick reda på det här, att då syntes det ju att på till exempel USGS hemsida att rapporterna, folk kan ju meddela hur mycket skakningar de uppfattar och så. Det var ganska få rapporter från just epicentrum och det området, och det är ju alltid oroväckande om... För det kan ju då tyda på att infrastruktur och så är kraftigt förstörda, så att man inte ens har mobiltäckning och kan... Och då vet vi ju ingenting om det, så att säga.
10: För magnituden på skalven...
13: Men den här jordbävningen... Ja, förlåt.
10: Ja, fortsätt.
13: Alltså den här plattgränsen, det är ju en sån här typ San Andreas-förkastning som går alltså rakt längs med kusten och sträcker sig då in mot Caracas. Och de här jordbävningarna som nämndes tidigare år 1900 och då även 1812, de har ju skett på den här förkastningen, samma som de här två är på.
10: Mm. Och magnituden på de här skalven, det första var på 7,2 och det andra på 7,5 på Richterskalan. Alltså, vad brukar sådana skalv innebära?
13: Alltså magnitud 7 jordbävningar är ju väldigt kraftiga jordskalv. Och när de... Så att de här skakningarna som då upplevs, och det ska man också tänka på, att en sån här jordbävning, det är ju inte i en punkt, det är inte ett epicentrum, utan här är det kanske en förkastningssträcka på kanske upp mot 10 mil som har rört sig. Så att det här området som är drabbat är ju väldigt, väldigt stort, och då kan ju marken ha förskjutits flera meter. Och de här rörelserna, det här området som, där man uppskattar att skakningarna har alltså varit av magnitud 8 på den här Mercalli-skalan, då är det så kraftiga skakningar så att man knappt kan stå upp, och svagare eller dåliga byggnader har svårt att klara det här. Mm. Så jag vet inte om det kan ge någon indikation om hur kraftig en sån här jordbävning är. Mm.
9: Det faktum att det skedde på kvällen, alltså det var ju klockan 18 lokal tid, kan det inverka på antalet skadade och omkomna?
13: Ja, alltså generellt sett så är det bra om det är på dagtid när folk är ute och rör sig, givet då att om byggnaderna är sämre, för det folk dör av är ju sällan jordbävningen direkt, utan det är ju kollapsande och fallerande infrastruktur. Och på natten så är det generellt sett fler dödsoffer om folk är inomhus och eller till exempel ligger i sina sängar och inte, ja, i såna här områden, så även om det nu är 100 år sedan det var något riktigt stort, så känner ju folk ofta till att nej, man måste springa ut eller i en dörrpost eller någonting, och ja. Mm. Så på natten är ofta värst. Klockan 18 kanske var folk hemma då, eller i bästa fall fortfarande ute.
9: När det gäller jordbävningen, om vi tittar på jordbävningen som den katastrofala som drabbade Haiti, så tog det upp till 2 dygn innan man förstod vidden av förödelsen och katastrofen som drabbade landet, därför att all kommunikation var utslagen. Vad tänker du kring det som sker och de liksom saknade rapporterna som finns i dagsläget?
13: Ja, alltså jag tänker ju att förhoppningsvis så ska det inte behöva vara så allvarligt. Men USGS har ju uppskattat här att det skulle kunna vara 10 000 döda i alla fall, och det är ju en fruktansvärd katastrof. Jag hoppas ju att det inte blir riktigt så många, men ja, jag tror, men det som du sa här, att vi får nog vänta ett dygn eller kanske 2 innan storleken på det här med avseende på dödsfall, att vi får ett grepp om det här.
10: Mm, vi får vänta och se alltså. Tack Ari Tryggvason, seismolog. Mer om det här alltså i vår nästa timme. Nu ska vi över till Almedalen och vår redaktion som är på plats under politikerveckan.
9: Just det.
14: Det stämmer, det är politikerveckans tredje dag här i Almedalen. Och med mig här i Visby har jag Helena Gissén och Fredrik Fortenbach, Ekots politikkommentatorer. Hej och välkomna.
15: Tack ska du ha.
14: Hej.
15: Tack.
14: Det är ju ingen utescen idag, för den är upptagen av andra SR-program just nu. Men alla som lyssnar är förstås lika välkomna ändå. Ja, ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1. Vi ska prata om det mest spännande som hänt idag, och så ställer vi varje dag frågan: varför gör politikerna som de gör? Idag mer specifikt, varför gör politikerna inte som folket vill? Men innan vi tar tag i den frågan ska vi hänga kvar lite i det som pågår här i Almedalen. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som delar på dagen, och Daniel Heldén har hållit tal. Vi kan lyssna.
16: Gång på gång har svenska politiker skjutit omställningen framför sig. Det svenska fossilberoendet gör oss sårbara för prischocker på bensin och diesel. Och när Ryssland invaderade Ukraina var prischocken snabbt ett faktum. Vi hade chansen att lära oss någonting av krisen, att snabba på elektrifieringen och minska fossilberoendet. Men Tidöpartierna, de valde motsatsen.
14: Vi hörde lite från Daniel Heléns tal där. Vad var budskapet?
15: Ja, men det var ju som väntat stort fokus då på miljö och klimat naturligtvis. Men han pratade också en hel del om ekonomisk jämlikhet. Han nämnde att de är för arbetstidsförkortning på sikt 4 dagars arbetsvecka. Att de vill slopa karensavdraget och han var också inne på att de vill ha en mer generös migrationspolitik.
14: Och 2 konkreta förslag som lyftes fram, det var en krisplan för värmeböljor och de vill investera mer i järnvägen än det som redan är beslutat. Är det något nytt i det där?
15: Ja, en ny sak var väl egentligen att de motiverar sina stora satsningar på järnvägen, inte bara med klimatet utan också nu med det skakiga omvärldsläget. Det behövs en fungerande och utbyggd järnväg även för svensk beredskap. Amanda Lind refererade till vad NATO kräver till exempel i form av transportförmåga genom Sverige. Kanske lite otippat från ett parti som Miljöpartiet. Mm, mm.
14: Socialdemokraterna å sin sida presenterade en pensionsreform som de går till val på. Höjd pension, hur ska de få till det? Och då särskilt för de som slitit hårt och länge en så kallad arbetarpension.
17: Ja, precis. Jo, men här handlar det var ett litet paket och det handlar då, riktar sig framför allt till människor som har jobbat länge, kanske börjat tidigt och som inte orkar hålla på hela arbetslivet. Och det fanns lite olika förslag där, men en handlar om det här med att man ska till exempel kunna gå i förväg och utan att pensionen blir lidande om man nu har liksom, myndigheterna har bestämt att man har det här problemet. En annan är att man skulle ha rätt att gå ner i arbetstid.
15: Det här är förslag som presenterades av Socialdemokraterna 1 maj i fjol faktiskt redan. Så att det paketet var ganska välkänt. Sen var det lite saker som varierade. I alla fall så var de mindre tydliga nu med att det här med rätten till deltid i slutet av arbetslivet skulle att det inte skulle inverka menligt på pensionen. Så att säga, det framgår inte av det här förslaget. Än så länge i alla fall. Det kanske kommer.
17: Man kan ju tillägga att det är extremt vanligt att Socialdemokraterna för fram pensionskrav dels i valrörelsen men inte minst i Almedalen. Det är ju ett slags, man kan lite grann ställa klockan.
14: Så har hon någonting om hur det ska finansieras då? Vet vi det?
15: Nej, och det tycker jag är lite intressant. Jag tror i och för sig om de vinner valet så kommer det rent politiskt inte vara några större problem för att det är flera som delar uppfattningen att människor i kroppsarbete som har kroppsarbetat från tidigt ålder och slitit ut sig förtid inte ska drabbas för hårt ekonomiskt då. Men precis som du säger, det ska ju finansieras då. Det verkar vara en sorglöshet här i Almedalen kring detta med pengar. Det är inga billiga utspel som har gjorts än så länge, eller hittills.
17: Nej, det är inte så många partier som bryr sig om och berätta, det här vill vi spara på i andra änden.
15: Nej, ja, alltså Sverigedemokraternas medborgarveto igår, det kostar inget för statskassan. Men i övrigt så kan man säga att miljarderna flyger här i Almedalen.
14: Mm. Det är ju som sagt MP och S-dag i Almedalen, men det var statsminister Ulf Kristersson som kallade till presskonferens i förmiddags för att berätta att regeringen beslutat att staten kommer att äga 60% av det bolag som ska bygga nya kärnkraftsreaktorer på Ringhals. Och nu är det helt klart att Sverige bygger ny kärnkraft, sa näringsminister Ebba Busch. Stämmer det, Fredrik?
17: Nu har staten ett avtal med det för bolag som ska bygga kärnkraften, Videberg Kraft. Och det här är ju viktigt för regeringen. Den måste kunna visa att den kommer någonstans. Den har ju lovat att man ska ta ett spadtag för ny kärnkraft i före valet. Och det är väldigt mycket som är okänt här. Vi får inte veta detaljerna här, så därför går det inte att säga än om det här är om regeringen har gjort en bra förhandling eller om det här är någonting som kommer att bli väldigt orimligt kostsamt för skattebetalarna. Det går inte att säga. Men just det här med spartaget, det är ju väldigt viktigt för regeringen då, att det har varit ganska besvärande tror jag att man lovade det och sen så har man kommit så kort. Och därför så sa Ulf Kristersson idag, statsministern, att det här avtalet det är inte bara spartaget, det är en grävskopa. Men det är klart att för de flesta människor så är ett spartag i marken att ett bygge verkligen har påbörjats. Så det är ju flera år kvar innan det blir så, om det blir så.
14: Hur stort steg var det för regeringen då?
17: Jo, men det var ändå ett ganska stort steg. Och en sån där nyckelfråga är väl liksom, vad händer då om det blir ett maktskifte? Kan och vill de rödgröna riva upp Ja, det här svaret på den första är väl om de kan. Ja, sannolikt, men då får man betala för det. Det kan bli skadestånd och ju längre man väntar desto större skadeståndet. Och det andra är, vill man då? Ja, men Socialdemokraterna säger att är det här ett bra avtal så vill de inte det. Men de får ju inte se avtalet, så att det finns inte riktigt något svar på det än. De känsliga bitarna här är ju hur mycket staten måste betala. Det handlar ju till exempel om vad kommer man överens om för pris på elen. Det är ju en sån sak som vi ju inte vet.
14: Mm. Men var det lite fräckt att kapa oppositionens dag?
17: Jo, men fräckt är liksom, det ingår. Det är det man gör, särskilt valår. De partierna, bland de mindre vackra delarna av politiken, är väl att man försöker störa ut varandras presskonferenser.
15: Ja, och sen så motiverade de det med att det var regeringssammanträde idag då. Så att beslutet togs idag och ja, vi får väl se vad Socialdemokraterna hittar på imorgon när det är Moderaternas dag.
17: Jo, precis. Nej, men man jobbar, särskilt valår jobbar man mycket med sånt där. Men å andra sidan så får man säga att det här var en riktig nyhet. Ibland försöker man ju störa ut varandras presskonferenser med sånt som inte ens är riktiga nyheter.
14: I morse så hade vi ju Magdalena Andersson och Daniel Heldén här på scenen och i P1-morgon då. Och de försökte ju framstå som eniga. Hur tycker ni att de lyckades?
15: Tänker du på kärnkraft eller generellt?
14: Generellt, tänker jag.
15: Ja, ja, de fick ju frågor just om kärnkraften då. Där fortsätter ju Daniel Heldén att hävda att det kommer inte att bli någon kärnkraft. Han är ju väldigt envis på den punkten. Och sen fick de också frågor kring det här med migrationspolitiken, där ju Miljöpartiet vill återgå till exempel till permanent uppehållstillstånd som grundregel. De vill också slopa försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare. Och det framgick, även om de vill tona ner skillnaderna mellan sig, så framgick det ändå att de har olika åsikter och de var tvungna att tillstå att visst, vi ser ju olika på den här frågan, därför att Socialdemokraterna vill ju fortsatt ha en i grunden stram migrationspolitik då.
14: Mm. Om vi tittar på opinionen, Fredrik, Miljöpartiet får 6,3%, Socialdemokraterna 32,5% i Ekot Indikators senaste väljarbarometer. Skulle de vara nöjda med de siffrorna i valet?
17: Ja, det tror jag. Och Miljöpartiets siffra är ju ganska hyfsad. 6,3, det är ju ganska långt ifrån de här perioderna där man har legat farligt lågt. Men för Socialdemokraterna så måste man ju tillägga att för båda partierna är ju det här över det senaste valresultatet. Men för Socialdemokraterna så måste man ju tillägga att de brukar ju tappa röster i valrörelsen, och det beror ju på att de släpper röster till taktikröster. De brukar behöva göra det, så att det vill säga socialdemokrater som av olika anledningar röstar på något annat parti, till exempel Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Ibland för att rädda partiet, ibland av andra skäl.
14: Mm. Då tar vi och lämnar dagen i Almedalen. Vi ska prata om frågor där väljarna är tydliga med vad de vill och politikerna inte lyssnar. Vad sägs om att 2/3 vill förbjuda kamphundar, lika många vill förstatliga järnvägen. Och ni vet den här utredningen om att förbjuda internationella adoptioner efter alla skandaler som varit. Den är 2/3 emot. Så i en valrörelse som den vi har nu, hur mycket studerar partierna vad väljarna tycker, Fredrik?
17: Jo, men det gör man jättemycket. Jag kan lägga till en sån där det verkligen skiljer sig. Det är faktiskt en majoritet av väljarna som vill tillåta aktiv dödshjälp, och det driver inget parti. Men man tittar väldigt mycket på opinionsmätningar såklart. Och en del partier köper ju de själva också och beställer egna.
15: Ja, precis. Är man ett rikt parti så undersöker man opinionen i alla fall laddade frågor. Man bryr sig nog väldigt mycket om vad väljarna tycker. Men inte i frågor där man själv är väldigt övertygad om att man har rätt. För det är ju ändå så att partierna, de drivs av ideologi, de har sina käpphästar. Jag menar, Centerpartiet vill ju sänka arbetsgivaravgifter oavsett vad väljarna tycker. Miljöpartiet vill höja bensinpriset oavsett vad väljarna tycker, eller nästan oavsett, även om de just nu har en liten paus då i den åsikten.
17: Precis, att om man verkligen vill något men man vet att det är impopulärt, då talar man lite tystare om det bara.
14: Mm. I årets valrörelse så har ju en av de verkliga svängningarna rört den här frågan vi lyssnar.
18: Jag personligen, jag är väldigt rädd. Jag har inget kvar i Iran. Jag har ju hela mitt liv här.
19: Jag måste lämna landet sista dag i torsdag.
20: Migrationsverket har, som Simona ju sa, meddelat att de pausar aktuella ärenden.
21: Vi har fått lite hopp i våran hjärta.
20: En ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa.
14: Det handlar alltså om tonårsutvisningar. Var det en anpassning efter opinionen vi såg här?
17: Absolut.
15: Ja visst, både den frågan och de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare då som inte klarar de högre lönekraven och då skulle utvisas på grund av det. Alltså man kan nog säga att det har funnits och finns nog fortfarande en stark opinion för en stram migrationspolitik. Men de här fallen då med unga och arbetande personer som gör allting rätt som det heter nu mera i debatten. Det har ju lett till en diskussion som går ut på att regeringen är för hård. Nu har ju regeringen då rättat sig efter opinionen och här var i alla fall höjt åldern för när en ung vuxen ska ha en egen grund för uppehållstillstånd. Och vad gäller det här med arbetskraftsinvandrare då som har pressats av de här nya lönekraven, så finns det i alla fall en lista med yrken som undantas från lönekravet. Men det är ju uppenbart nu att alla fyra oppositionspartier vill hålla liv i den här debatten. Men det här är ju ett typexempel på när opinionen blev för tuff helt enkelt.
17: Man kan ju tillägga att det vi ser här är inte en plötsligt mer generös inställning till migration eller flyktingmottagning eller så i opinionen, utan verkar handla om just den här frågan, det vill säga att barn inte ska få stanna medan deras föräldrar får. Rättare sagt, de är inte barn i juridisk mening, men de är 18 till exempel.
14: Mm. Men du var ju inne på det, Helena, att en större del av väljarna under en längre tid ville ta emot färre flyktingar än tvärtom. Men politikerna svängde ju långt senare efter den här flyktingkrisen från Syrien 2015. Varför tog det så lång tid?
15: Ja, det finns ju många olika svar på den frågan. Dels så är det svårt allmänt att skärpa krav på människor som är utsatta och som det är synd om. För då utmålas en politiker som kall och hård. Det var ju likadant till exempel när allianspartierna skulle strama åt sjukförsäkringen. Det var också otroligt känsligt för att det handlar om människor, enskilda människor som är sjuka då. Med asylsökande så är det samma sak. Vi är ett rikt land. Det är synd om människor på flykt. Och då är det jobbigt att liksom se att det finns en målkonflikt där. Sen menar ju vissa att Sverigedemokraternas existens försvårade för de andra partierna att ta i frågan. För man blev genast anklagad då för att gå Sverigedemokraternas ärenden, fiska i grumliga vatten och så vidare. Fredrik Reinfeldt blev jättearg till exempel när Sveriges Television 2012, tror jag det var, i en partiledardebatt ställde frågan hur mycket invandring tål Sverige. Och så där, va? Och sen var det också på det sättet då att höga chefer på Migrationsverket alltid försäkrade eller bedyrade att ingenting kunde göras för att minska invandringen, därför att Sverige var bundet av internationella konventioner och EU-regler och sådär. Så att politikerna var enligt deras budskap då relativt maktlösa i sammanhanget. Det där har ju visat sig senare att så var det ju inte. Men det fanns olika skäl till att det tog så lång tid.
14: Men idag verkar ju de flesta tycka att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Kan ni se att politikerna skulle kunna svänga igen?
17: Ja, alltså egentligen är det väl som så att det har alltid funnits ganska många människor som tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Och det var till och med så att det långsamt blev färre som hade den åsikten, men det var fortfarande många. Men i samband med just flyktingkrisen där Sverige inte klarade av mottagandet och politikerna svängde, då hände ju jättemycket med opinionen. Då blev det ju enormt många människor som inte längre ville ta emot färre.
15: Ja, och alla partier svängde utom Miljöpartiet som tvingades gå med på en skärpning då ju. Och Vänsterpartiet var ju inte heller för det.
14: När det gäller vinster i välfärden så visar den senaste mätningen från SOM-institutet att 71% är för att förbjuda det, medan 14% vill behålla vinsterna. Är ett totalförbud mot vinster i välfärden överhuvudtaget aktuellt?
17: Nej, det kan man inte säga. Däremot, om det skulle bli en rödgrön seger så kan det ju hända att vi får ett förbud mot vinster i skolan. Även om det är en ganska komplicerad fråga lagtekniskt.
14: Så hur kan det vara så?
17: Du menar att det är så stor skillnad? Ja, ja, nej, men det är ju intressant. Det finns några frågor där avståndet är väldigt stort mellan väljare och valda. Och det här är en av dem.
15: Det man kan tillägga just i den där frågan, det är att när man frågar om folk vill kunna välja skola och byta skola för sina barn, så vill en majoritet kunna göra det också. Och det är ju också så att 420 000 elever går i fristående skolor, så att lite grann beror väl sånt här också på hur frågorna ställs. Men absolut, att det finns en kraftfull opinion här. Skolan är ju lite speciell då om man tänker jämfört med till exempel tandläkare eller ja, annan vård och omsorg. Och så där, att det, den ägnar sig åt myndighetsutövning. Man sätter betyg som kan betyda allt eller i alla fall väldigt mycket för eleverna. Och då blir ju detta med glädjebetyg och snålhet med extra insatser för barn med särskilda behov och så vidare. Eller, ja, eller för låg lärartäthet och så vidare blir ju då väldigt ja, men, speciellt.
14: Mm. Vad tänkte du, Fredrik?
17: Jo, det är en grupp forskare, bland annat Jan Theorell och Patrik Öberg, som har försökt hitta vilka är alla de här frågorna då, där folket och väljarna folket och politikerna tycker sig mest olika. Och vinst och välfärden är nummer 3 där då. Men den största skillnaden har man hittat när det gäller inställningen till 6 timmars arbetsdag. Det är då mycket mer populärt bland väljarna än politikerna. Och sen kommer förslaget att banta den offentliga sektorn, vilket är mycket mer populärt bland riksdagsledamöterna då än bland väljarna.
14: Det finns ju fler frågor där politikerna inte alls driver frågor som väljarna tycker är viktiga. Och så här svarar statsminister Ulf Kristersson på varför inte. Och vi tänkte att ni skulle få gissa vad det handlar om.
20: Antagligen därför det finns en stark dominerande grundton att det inte är så vi gör i Sverige. Jag ser inte riktigt just nu att det finns en stark vilja att göra politiska ställningstaganden i den. Det ska jag ärligt säga.
14: Ja, vad handlar det här om, tror du?
17: Det är småbekant, men jag kommer inte på det.
15: Så gör vi inte i Sverige.
14: Och du har faktiskt redan sagt
17: ja, men
14: det,
17: Fredrik.
14: Okay. Ja, det handlar om

0: Det vill få väljare. Så det finns ett antal sådana där frågor där politiker och väljare tycker väldigt olika. Och då är frågan, vem är vi liksom, vem har störst betydelse här då? Ja, men det har då en Sören Holmberg, statsvetaren, försökt räkna ut och kommit fram till att ja, men det är faktiskt politikerna som avgör mer. Men frågar man riksdagsledamöterna så tror de att det är tvärtom. De tänker att det är liksom folk som styr mest av hur det blir med de här och vad folk tycker i de här frågorna. Men det, så verkar det inte vara.
1: Men finns det någon mönster i frågorna där partierna ängsligt vänder kappan efter vinden jämfört med frågorna där de står på sig oavsett opinion och säger att så här tycker vi?
0: Men som Helena sa så står man väl ofta på sig i sina egna hjärtefrågor, partiets egna hjärtefrågor. Men, och så återkommer man gärna, även om man inte har lyckats få igenom något så dyker det upp senare så att säga.
2: Sen tror jag i och för sig också att stora frågor kan vara känsligare opinionsmässigt. Alltså ju större fråga och mer omdebatterad på något sätt, desto troligare är det kanske att politikerna ändå till slut ändrar sig. Sen är det ju inte alltid inte ängsligt om man tänker NATO-frågan är ju en sån här fråga där politikerna verkligen har ändrat sig. Och även då hösten 2015 med flyktingfrågan då, men då är det ju verkligheten som kommer in i bilden och förändrar både opinionen och partiernas åsikt.
0: Och sen är det ju politikerna som ska genomföra en del förändringar. Då tror jag att de har väl de lättare att se de tekniska svårigheterna, de juridiska svårigheterna framför sig än vad väljarna har. Det är ju naturligt. Det är ju inte något som egentligen ska behöva, inte väljarnas jobb egentligen. Ju.
2: Nej, och i nästan alla politiska frågor så finns det målkonflikter och väldigt ofta är de underrapporterade.
1: Tack ska ni ha båda två, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer. Producent Gustav Fransén, tekniker Andreas Eriksson. Jag heter Pia Fredén och nu lämnar vi tillbaka till Studio 1 i Radiohuset i Stockholm. Tack för att ni har lyssnat.
3: Tack så mycket Pia. Imorgon är det alltså sista dagen och då är det Moderaterna och Vänsterpartiet som talar.
4: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Arvid Wiklander Mellgren. Tekniken står Jari Henninen och Martin Seipel för.
3: Ukrainas krigslycka tycks ha vänt och landet står sig nu starkare än på länge mot Ryssland. En ny taktik är att attackera energianläggningar och kapa försörjningen till det ockuperade Krim. Och det börjar ge resultat.
4: Halvön tvingas nu ransonera bensinen och igår låg strömmen nere i huvudstaden Sevastopol. Men vad syftar de här attackerna till? Det ska vi prata mer om nu med radions utsända Rickard Myrenberg som finns med oss från Odessa i södra Ukraina. De senaste dygnen så har det hänt mycket på Krim. Hur skulle du beskriva läget på halvön nu?
5: Ja, alltså Ukraina har under de senaste tiden angripit massor med vitala installationer på Krim, från radarstationer till energianläggningar. Och just nu så råder det akut brist på bränsle. Alltså videoklipp visar ju då långa köer till bensinmackarna där. Och i princip så säljs ingen bensin alls till civila just nu, bara till militär och regeringsfunktionärer. Men det allvarligaste för Rysslands del är ju att Ukraina nu försöker skära av halvön helt och hållet. Alltså det är en halvö som liksom sträcker ut sig i Svarta havet. Och det nya här är att Ukraina också slår mot den här landsvägen som går genom ockuperad ukrainsk mark, alltså norr om Krim från Mariupol ner till Krim. Och där sprängs dagligen då massor med lastbilar och militärfordon av ukrainska drönare. Så där skär man också av. Så att det är lite krisartat på Krim. Det är ju liksom en traditionell turistplats för ryssar, men i år så verkar det inte locka ryska turister dit.
4: Hur bekymrade är Kreml då över det som händer på Krim?
5: Ja, men det här är ju ett stort problem. Det här var ju en stor propagandaseger för Putin när han annekterade Krim 2014 efter en så kallad folkomröstning i vad då han såg som ett första steg med att öka den här expansionen, ryska expansionen in i Ukraina. Och det har ju nu blivit snarare lite av en mardröm för Putin.
4: Och vad är Ukrainas mål då med att strypa försörjningen till Krim?
5: Alltså jag talade ju nyligen med en talesman för den ukrainska flottan här i Odessa. Det är ju en flotta som egentligen inte har några sjöstridskrafter i en slags traditionell bemärkelse. Men de har ju börjat med allt mer avancerade sjödrönare att liksom lamslå den ryska flottan i stora delar av Svarta havet. Och han förklarade att det är ett uttalat mål att helt skära av den här ryska försörjningen till Krim, som han beskriver som en stor landbaserat hangarfartyg. Alltså Krim rymmer ju också mängder av ryska flygbaser och andra militäranläggningar. Och många av de ryska drönarna mot Ukraina utgår från Krim. Så att det här är en strategi som innebär att Ukraina inte behöver inta den här halvön militärt, med risk då för stora förluster. Men det är mycket enklare då att göra den liksom strategiskt obrukbar. Och dessutom så har ju då som sagt var Krim ett stort symbolvärde för Rysslands president Putin. Det här är ju liksom politiskt plågsamt för honom att se Krim strypas på det här sättet.
3: Samtidigt finns ju Kertjbron kvar mellan Krim och Ryssland. Den har ju både tågräls och bilväg. Räcker den inte till?
5: Nej, den gör ju inte det. Den har ju bombats flera gånger av Ukraina för några år sedan. Det går att ta sig över där, men inga tyngre transporter. Och därför har man nu Ryssland återgått till att transportera tung trafik med färjor och båtar då från fastlandsryssland över till Krim. Men de här båtarna beskjuts ju också då av sjödrönare från Ukraina. Så den här kniptången dras åt väldigt snabbt faktiskt kring Krim.
3: Mm. Du var inne på hur Kreml har reagerat på det som händer. Vad säger ryssarna i allmänhet då?
5: Ja, men det här är en del i ett ökat missnöje mot, folkligt missnöje mot Putin. Och det blir i det här fallet också så konkret och tydligt när turister då skickar närmast panikartade videor om hur illa läget är på Krim, med folk som slåss i bensinköerna, till rökplymer som syns från badstranden från ukrainska drönare. Och det här visar ju då för vanliga ryssar att Putin inte kan garantera deras säkerhet här. Och nyligen idag kom senast besked om att man planerar fler strömavbrott över hela Krim på grund av ukrainska drönarattacker. Så de här strömavbrotten kommer att fortsätta.
4: Och om du blickar framåt då, tror du att de här attackerna mot Krim kommer fortsätta?
5: Ja, syftet är att isolera Krim helt och hållet från Ukrainas sida, och en del källor här säger att det här är bara början. Och som jag var inne på så har Ukraina ändrat strategi här. Man håller ju då fronten längre norrut, men inte mycket mer, och man inriktar sig nu på att slå liksom mot strategiska mål också djupt inne i Ryssland. Det här slår ju då ekonomiskt mot landet där viktiga industrier finns och oljeraffinaderier som slås ut. Och det här blir också då återigen symboliskt när Ukraina slår mot mål som är till exempel i och omkring Moskva eller Sankt Petersburg och nu också Krim. Och det här blir då politiskt väldigt svårt läge för Putin. Och allt det här gör man ju då för att sätta press på honom, för att Ukraina någon gång i framtiden ska få en så bra förhandlingsposition som möjligt om och när det blir någon form av förhandlingar om vapenstillestånd eller fred.
4: Mm, och det följer du från Odessa just nu. Tack Rickard Myrenberg för den rapporten.
3: Falukorven skapar rubriker efter att P4 DNA-testat den svenska korven. Enligt tradition så ska falukorv innehålla både gris och nötkött, men granskningen visar att många tillverkare snålar med nötköttet.
4: Endast 3-4% eller mindre än så finns i korven hos flera av de stora varumärkena. Men hur stor roll spelar nötköttet i falukorvens smak, och märker man egentligen någon skillnad? Vi har med oss stjärnkocken Leif Mannerström nu. Välkommen.
6: Tack så mycket.
4: Ja, det här med att det bara finns 3-4% nötkött i vissa varumärken. Vad tänker du om det?
6: Det finns ju en oskriven lag om att det ska vara ungefär cirka 20-25%. Det finns ju de, har jag tagit reda på, uppe i Norrland som har uppåt 50%. Nu hör du inte saken att jag tycker ju både om fläskkött och nötkött.
4: Men spelar det någon större roll, påverkar det här smaken på något vis?
6: Ja, det är klart att det skiljer på smaken. Det är klart att det gör det. Men alltså, en falukorv med låg kötthalt, nötkötthalt och mera griskött kan ju vara god den med. Men jag tycker ändå liksom att nu bara för att nätköttet har blivit dyrare, ja, då måste man ju ståla på det. Men det finns ju också, jag ska säga, en form av heder av att när man levererar en falukorv, så tycker jag att man ska ha i alla fall 20% av nötköttet i den.
3: Mm. Var du förvånad över att så många kända falukorvsmärken ändå hade så lite nötkött i sina produkter?
6: Nej, det var inte alls förvånad över, utan jag menar, jag känner några skänketurister som gör alldeles utmärkt fantastiskt god falukorv och som inte kanske har uppåt 30%, men vi säger 20-25%, och det är en alldeles utmärkt falukorv. Falukorv är någonting som jag gillar och jag berättade för er förut, när jag bodde i Spanien så hade jag alltid falukorven ner, och den svenska kolonin då samlades på en falukorvsmiddag. Och det var ju väldigt uppskattat. Mm.
3: Du Leif, jag vet att du har ju testat flera av de här korvarna som innehåller lite nötkött, utan att nämna något specifikt varumärke. Vad tyckte du om dem?
6: Ja, ganska slätsrukna faktiskt. Och oftast alldeles för finmalda. Jag tycker inte att det ska vara så här. Det ska inte vara som en fläskkorv, utan det ska ju vara lite grann... det ska vara en bra konsistens på en falukorv. Och det blir det ju dessutom om man har nötkött i.
4: Kan man kalla korv då med 1%, 1,5% nötkött för falukorv?
6: Tydligen, men det bör man inte göra.
4: Du tycker inte det?
6: Nej, jag tycker inte man behöver göra det, för att det vet vi alla hur falukorven kom till en gång i tiden. Med de här djuren under jorden och så vidare som man använde sig av, och så gjorde man selar och remtyget av hudarna och så vidare. Det var ju så det var, inte sprängda grisar nere i gruvorna uppe i Dalarna, det gjorde det inte.
3: Häng kvar Leif, vår reporter Julia Rigaud var ute på stan och frågade vad folk tänker om att den svenska korven innehåller så lite nötkött.
7: Falukorv har aldrig haft ett starkt rykte för att vara bra och kanske det finaste delen av djuret. Jag tycker inte att det spelar någon roll, därför att som sagt man är väldigt uppvuxen och van med att det här är inte filén, utan det här är falukorv.
8: Jag tycker att finska korvar är så mycket bättre än svenska korvar.
9: När det kommer till nötkött så är det bara 3-4%.
8: Är det så? No, det är ganska överraskande.
9: Du tycker det?
8: Ja absolut. Intressant.
9: Vad tänker du? Skulle det påverka ditt val av falukorv?
8: Absolut. Det är lite för lite.
10: Alltså, jag har ätit hela livet. Jag mår bra idag, så det spelar ingen roll för mig. Om man inte vet, skadar den inte ibland. Liksom. Det finns inget fel med stöd makaron lite falukorv. Liksom. Jag har aldrig ens kollat på innehållsförteckningen mer än så. Liksom. Det har alltid varit samma hela livet. Liksom.
9: Vad tänker du om det? Tycker du att det spelar någon roll? Nej, det tycker jag inte. Jag har inte tänkt på det. Sen är det väl... Har man förväntat sig någonting annat så kanske man vill att det ska vara tydligt. Men då får man nog läsa innehållsförteckningen, tror jag. Ja, precis. Vi kan ju kolla på en av de kända varumärkena på falukorv. Den här till exempel. Svensk gris och nötkött, 58%.
11: Ja, okej.
9: Och nu vet jag att just den här bara har... 6% nötkött.
11: Ja, så det är precis, det är en kombinerad siffra av hur mycket av varje, eller ja, tillsammans.
9: Ja. Men du som då äter falukorv ibland, du tycker inte att det gör någonting att det saknas?
11: Nej, jag brukar mest kolla på alltså, kötthalten generellt. Och sen om den är fläsk eller nöt, det tycker inte jag spelar så stor roll.
12: Du, vet du vad? I Falun, jag kommer därifrån. Så de la ner den fabriken som gjorde riktig falukorv.
9: Okej, och sen
12: det... Det är dåliga kopior på...
9: Mm. Så du är inte förvånad?
12: Nej, det är jag inte. Nej. Det är ju så med allting. Mm. Det handlar om pengar.
3: Vi hörde Henrik, Maja, Lisa, Lukas, Sara och Monica.
4: Mm, och Leif Mannerström finns med oss fortfarande. Vad tror du då framöver? Tror du att producenterna kommer blanda i mer nötkött?
6: Ja, vi får väl se. Jag har fått en idé nämligen. Man kanske skulle blanda sig i det här lite grann. På allvar för att och göra en kvalitetsfalukorv, så se hur det går.
4: Ja,
6: det blir ju dyrare än den som är nu, men kanske blir godare.
4: Mm, Det får vi se hur det blir med det. Tack Leif Mannerström, svensk krögare och tv-personlighet, för att du var med i Studio 1. Nu blir det Ekot här alldeles strax i vår nästa timme. Så ska vi tillbaka till Venezuela och jordbävningen som inträffade i natt.
13: Här är Ekot, klockan är 16:15. Stor förödelse i Venezuela efter jordbävningar. Dödstalen stiger. I extremhettans Europa möts EU-ministrar för att diskutera uppluckring av klimatlagar. Och svenska fans laddar för Sverige-matchen mot Japan ikväll.
14: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
13: Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Och vi ska börja i Venezuela där det är en enorm förödelse efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll lokal tid. Med oss har vi Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är förmiddag i Venezuela nu. Hur ser läget ut?
15: Ja, det är ju en enorm förödelse. De officiella siffrorna är ju 164 döda och runt 1000 skadade fortfarande. Den siffran har inte uppdaterats på flera timmar och det förväntas ju öka kraftigt. Jag såg precis en lång lista på de byggnader i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas. En lista på helt raserade byggnader. Jag pratade faktiskt precis med en kvinna i La Guaira som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de tre trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kom ut på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade, bara låg som liksom våningar som tårtor liksom på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
13: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
15: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000 döda. Och det jämförs ju med jordbävningen i Haiti 2010 som också var runt 200 000 döda. Vi får väl se helt enkelt de närmaste dagarna. Det är ju väldigt lite information som kommer ut i Venezuela. Om man tittar till exempel på interimspresident Delcy Rodríguez sociala mediekonto så är det mest diverse tack, hälsningar till länder som lovar att skicka hjälp. Men väldigt lite information. Människor i Venezuela berättar för mig att tv-kanalerna sänder inga vidare nyheter egentligen. Människor vet inte vart de ska ta sig. De bilder som kommer ut från sjukhusen visar ju parkeringar fulla med folk som ligger och blöder och är skadade. Och alla de här sociala medierfilmerna på då människor som går runt och ropar sina anhörigas namn i både i Caracas och i städerna runt omkring som drabbades av den här jordbävningen.
13: Ja, det är ju många som befaras vara fast i rasmassorna. Hur går det med räddningsinsatserna?
15: Ja, det går inte snabbt. Jag har sett några få grävskopor och schaktmaskiner, men annars så är det liksom människor som mer eller mindre med sina händer försöker lossa människor under rasmassorna, flytta betongblock och stenar med liksom sina bara händer. En lokal borgmästare i Caracas gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten och nu med stegar, ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Många pratar om den här kvinnan som jag nyss pratade om i La Guaira, berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
13: Tack Lotten Collin, Ekots Latinamerika-korrespondent för det. Och venezuelaner i Sverige som Ekot har pratat med uttrycker en känsla av hopplöshet efter jordbävningen i Venezuela. Cesar Chirino har familj i huvudstaden Caracas.
16: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Men det var också ganska bra den reaktion som diasporan har haft i Sverige, så många vill hjälpa till.
17: Cesar Cirino är liberal och sitter som kommunalråd i Solna. Han var ute och firade en vän när han fick reda på att jordbävningarna hade skett.
16: Och så vid klockan 12, alltså midnatt i Sverige, fick vi börja vi få olika meddelanden från olika vänner och kompisar och från nätverket att det hade hänt någonting i Venezuela. Någonting ganska allvarligt.
17: Chirinos familj är bosatta i Caracas, ett av de områden som drabbats hårdast och där internet ligger nere till följd av jordbävningarna. Men han har kommit i kontakt med sin familj och de mår bra, säger han.
16: De fick lämna huset under några timmar, men sen vid klockan 5:30 så en tid fick de gå tillbaka till huset.
17: Maria Franfini har också fått kontakt med familj och vänner i Venezuela. De bor inte i ett lika hårt drabbat område, men hon berättar att hennes vänner är oroliga eftersom anhöriga till dem saknas. Hon säger också att hon är ledsen och chockad.
18: Jag satt på tunnelbanan och började kolla lite videos och du vet, videos oftast är bilder med barn som är försvunna liksom, och där kommer tårarna direkt. Man känner sig väldigt hopplös och inte vet lite vad man kan göra liksom härifrån.
13: Reporter här var Helena Gailani. Och så Sverige nu och Almedalsveckan. Socialdemokraterna går till val på att höja pensionerna för de som arbetat länge. Det är beskedet från partiledaren Magdalena Andersson i Almedalen idag.
19: För mig handlar det här om rättvisa och respekt. Det handlar om vilket land Sverige ska vara. Det handlar om att visa respekt för de som har byggt upp det här landet vi alla älskar. Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension. Och om kroppen slits ut straffas med en ännu lägre. Det är orättvist.
20: Redan i första maj-talet förra året talade Magdalena Andersson om behovet av en särskild arbetarpension. Och idag på Socialdemokraternas dag i Almedalen utvecklade hon partiets tankar. Om man inte orkar arbeta fram till vanliga pensionsåldern ska man efter behovsprövning kunna få sluta tidigare utan att drabbas ekonomiskt.
19: Det handlar ju om att man ska kunna gå i pension före riktåldern utan att behöva ta av sitt pensionskapital. Och det handlar om människor som har jobbat som busschaufförer, som lagerarbetare, industriarbetare, byggnadsarbetare och undersköterskor som idag får en låg pension trots att man har slitit väldigt länge. Det vill vi göra något åt. Men sen om kroppen inte håller, då får man en ännu lägre pension.
20: Du säger arbetarpension. Om det är folk inom tjänsteyrken som också känner sig utslitna, ska de inte kunna omfattas av det?
19: Det här kommer ju att behovsprövas, så att det kan ju också vara andra yrkesgrupper. Men det är klart, de som har de fysiskt mest slitsamma jobben är ju ofta inom LO-kollektivet. Men det kan vara andra också, absolut.
20: Tillsammans med de andra partierna vill Socialdemokraterna också göra en bred översyn av pensionssystemet och bland annat utreda en jobba tidigt bonus till de som börjat arbeta tidigt i livet.
19: Det handlar om att uppvärdera den arbetsinsats som människor gör som börjar jobba direkt efter gymnasiet. Ställer klockan tidigt, dag ut, dag in, decennium in och decennium ut. Här behöver man få en bättre pension.
13: Det sa Magdalena Andersson som håller sitt Almedalstal klockan 7 ikväll. Reporter Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som han menar gör landet sårbart.
21: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
22: Miljöpartiets språkrör ägnade en stor del av sitt tal åt miljö- och klimatfrågan. En svensk regeringsuppgift sa han att hjälpa svenska hushåll att ställa om. Men tidigare regeringen har istället gjort bensinpopulismen till religion enligt honom.
21: 4 år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av tidigare partiernas politik.
22: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Helldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
21: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
13: Reporter här, Karin Runblom. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och enligt statsministern har Videberg Kraft flera av landets allra största bolag bakom sig. Staten ska också gå in som delägare i projektet. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu och samtidigt träffas EU:s klimat- och miljöministrar i Luxemburg för att diskutera uppluckrade klimatåtgärder.
0: Det brukar vara ganska trångt utanför rådsmötena här i Luxemburg med kameror och journalister som trängs vid röda mattan när ministrarna gör entré. Idag står här bara en ensam kamera. Och i morse när ministrarna anlände var det ingen som stannade och gjorde så kallad doorstep utomhus. Det var redan då 30 grader varmt. Men även om extremhettan är en tydlig påminnelse om den globala uppvärmningen så diskuteras inte högre klimatambitioner inom EU just nu, utan snarare tvärtom. Flera länder vill lätta på kraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. Och på dagens möte i Luxemburg ska ministrarna diskutera sänkta krav på nya fordon. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler.
1: Without action, the EU could stop making cars and become only a market for imported cars.
0: Om vi inte agerar kan bilindustrin dö ut i Europa och vi skulle förlora 13 miljoner jobb, varnade Tjeckiens minister Filip Turek, som är före detta racerförare från partiet Motoristerna. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett av dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
2: Man gör sig själv en björntjänst om man saktar ner den typen av omställning. 2 steg fram, 1 steg bak. Logik är inte bra.
0: Andreas Liljeheden i 35-gradigt Luxemburg.
13: Och nu blir det fotboll, för det börjar dra ihop sig inför Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
23: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
24: Ett Måns. Ja, det känns bra. Känner att vi kommer vinna det här.
25: Du känner dig säker?
24: Ja, 3-0 Sverige.
26: Daniel Roos.
27: Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
28: Ja, det var blandade förhoppningar bland fotbollsfansen i Stockholm idag. Sverige behöver vinna matchen för att vara helt säkra på att gå vidare till slutspel. Men även vid oavgjort eller till och med förlust finns det stora chanser till avancemang eftersom 8 av 12 grupptreor också går vidare. Edith Larkander är på besök i Stockholm från Veberöd i Lunds kommun. Hon säger att man märker av VM-stämningen i huvudstaden.
29: Man ser ju nästan överallt folk med Sverige-tröjor och andra lag. Jag gillar den känslan.
27: Ja, men jag tycker alla är laddade. Jag var med 94 när det var USA-VM också, så att jag kommer ihåg att vara då. Det är lite som då.
25: På vilket sätt då?
27: Ja, men alla är liksom peppade på landslaget. Spelt nu, efter att det gått så dåligt ett tag, så är det skönt att komma tillbaka och få lite bra stämning och lite push för laget igen.
28: Och Joel Sanderi berättar att han kommer samlas med släkten via avspark klockan 1 i natt.
23: Vi har släktkalas i helgen, så vi kommer ha 15-16 pers här som sätter klockan. Och, ja, det blir sova några timmar innan tror jag, och sen upp och köra.
13: Reporter Rickard Elefalk. Och i Dallas i USA laddar svenska supportrar upp för Sverige-matchen.
30: Till alla de som korsat Atlanten, visa att det går.
14: Ja, det kommer gå fantastiskt bra, vi kommer vinna med 3-0.
31: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
14: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart, solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt här.
32: Heter det David Hansson, kommer från Munkedal i Bohuslän.
31: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supportrarna, beskriv den.
32: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det är, ja, det går inte att beskriva. Man måste vara där.
3: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså, jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara. Så. Jag tror vi vinner.
4: Simon Isaksson, Dallas.
13: Och så blir det väder nu. Imorgon blir det soligt och varmt i södra Sverige medan Norrland får mulnande väder och någon regnskur. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på. Producent var Alexander Ceylon Lund. I studion, Julia Videgård.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1:s andra timme. Venezuela, ett land i ekonomisk kris, tvingas nu hantera en jordbävning.
7: Sveriges scen och Sverigedemokraternas förslag om en pedofilkarta.
6: Debatt i Studio 1. Sen reportage från amerikansk flygbas i Tyskland. Hur ser tyskarna på den knackiga relationen länderna emellan?
8: Hon märker på sina amerikanska grannar här i Ramstein att de sedan Trump kom till makten blivit oroliga över att de inte längre är välkomna.
9: Die Amerikaner nicht mehr gerne willkommen sind hier in Deutschland.
7: Och sist i timmen, Sverige möter Japan i fotbolls-VM. Hör mer om det tuffa motståndet och vad Sverige ska se upp med.
6: Välkommen att lyssna, Marcus Karlhed och Susanne Westergren i studion.
7: Vi återvänder till Venezuela där de två skalven som drabbade landet igår klockan 18 lokal tid har skördat ett stort antal döda och skadade.
6: Den totala omfattningen är ännu okänd. Det är knapphändig information som har kommit ut därifrån och särskilt från det område som är epicentrum av jordbävningen. Med oss nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ja, vad vet du om antalet döda och skadade?
10: Ja, det är ju fortfarande de här siffrorna som kom för flera timmar sedan som är 164 döda och runt 1000 skadade. Men jag tror att vi kommer tvingas förvänta oss en mycket högre siffra än så. Det är väldigt knapphändig information från myndigheterna än så länge. Det enda som interimspresident Delcy Rodriguez publicerar på sina sociala medier till exempel eller i andra framträdanden är ju mest tack till ledare världen över som erbjudit sig att skicka räddningshjälp och personal och verktyg och så vidare. Men vad gäller omfattningen av skadorna så vet vi väldigt lite.
6: Du har varit i kontakt med personer i Venezuela. Vad säger de till dig?
10: Ja, faktum är att jag precis nu, bara för några minuter sedan, pratade med en kvinna i La Guaira som ju är en av de allra värst drabbade områdena. Det är alltså en kuststad som ligger bara en halvtimme, 45 minuter från Caracas. Och jag började med att jag såg på sociala medier fruktansvärda bilder på hus som liksom, de ser ut som stora solfjädrar som bara har klappat ihop, ligger våningar av våningar och våningar ovanpå varandra. Här är en kuststad med strand och många hotell och så vidare. Och så ser man på filmer folk som skriker från under de här rasmassorna, anhöriga som går runt och letar desperat efter människor som de inte har kunnat kontakta och som inte hunnit ut. Människor som ligger liksom, ibland ser man halva kroppen som ligger utanför och halva innanför. Och total brist på liksom, någon officiell räddningshjälp, alltså räddningstjänst eller grävskopor eller så som behövs. Och den här kvinnan jag pratade med alldeles nyss, hon berättade en skräckhistoria om hur hon och hennes dotter i sista minuten hann ut från sitt hus. Vi kan höra här vad hon säger.
11: Con la magnitud del terremoto se descuadró la puerta, no nos abría. Tuve la calma y cuando llegamos a piso uno, planta baja, eso era horrible, eso no había paso.
10: ¿Y cómo salieron entonces?
11: Brincamos las escaleras, pero eso fue fatal.
10: Hon berättar här hur hela hennes liksom hur det började med att hela golvet i hennes lägenhet skakade. Hon försökte ställa sig som man då ska under en dörrkarm. Men allting bara föll ner från väggarna. Hon och hennes dotter skadade sig i huvudet när de ramlade ner mot sängen. All porslin ramlade ut från skåpen. Och när de då försökte, när det första skalvet var över, försökte ta sig ut, så insåg de att dörren är helt fast. Det går alltså inte att ta sig ut. Och hon lyckades, hon sa, jag höll mig lugn. Och jag lyckades få tag på skruvmejslar och försökte pressa upp dörren. Samtidigt som jag hörde alla grannar som då försökte göra samma sak. Till slut kom jag ut i trapphuset och insåg att trapphuset har helt fallit samman. De kommer ner på första våningen och det går inte att komma ut från huset. Men tillsammans med andra grannar så lyckades de då använda en av de här sprickorna som har skapats i fasaden och pressa sig ut allihopa, och lyckades även hjälpa dem som var äldre och som var högre upp i huset och så vidare. Men vi kan höra sen vad som händer när hon kommer ut på gatan.
0: Y una vez que lograron salir a la calle, ¿qué fue lo que vieron?
11: No, cuando salimos a la calle todo era blanco, el polvo, la gente llorando, las alarmas sonando.
10: Hon berättar att hon kommer ut på gatan och då är det bara som en enda stort vitt moln. För runt hennes hus som har hamnat på sniskan så har de andra husen bara helt då, det som jag berättade alldeles nyss, alltså helt bara fallit ihop i högar. Och då hör hon folk som skriker och alla alarm som har gått av. Och hon sa också att det fanns en liksom stank av gas, eftersom att många hus i Venezuela och lägenheter, det är ju gas man använder för köken och så vidare, så att gasledningar och så och vatten väntas också, eller har kommit rapporter om att de är väldigt skadade av det här.
7: Mm. Du, Lotten, epicentrum, hur tätt befolkat är det? Kan du ge en bild av det området?
10: Så jag har sett några kartor där epicentrum ligger ju några hundra kilometer bort från huvudstaden Caracas. Och det var runt epicentrum så ligger det flera städer. Och vi vet ju väldigt lite om vad som har hänt där allra närmast. Den här kuststaden La Guaira ligger ju lika långt bort som Caracas gör, så att säga. Till och med lite längre bort. Så det handlar ju också om givetvis hur städerna och byarna förhåller sig, hur högt upp de ligger i bergen eller hur långt ner de ligger nära havsytan och hur nära epicentrum och så. Så att, det kommer olika bilder. Det mesta som har kommit ut än så länge är ju från huvudstaden Caracas, där det också är stor förödelse i vissa delar av stan. Andra delar har klarat sig bättre. Och sen är det då mycket liksom fruktansvärda bilder från La Guaira. Men de här mindre städerna, allra närmaste epicentrum, vet vi fortfarande ganska lite om. Mm.
7: Häng kvar där, Lotten. Vi har med oss ytterligare en gäst i en studio i Oslo, nämligen Håkon Jakob Röting, som är chef för internationella programmet på Norska Röda Korset. Håkon, du har stort erfarenhet av att arbeta i jordbävningsområden och har arbetat i Venezuela. Röda Korset är alltså delaktiga i räddningsarbetet. Ni driver ett flertal sjukhus och kliniker i det drabbade området. Vad hör du från dina kollegor i landet?
1: Det som kollegan min fortalte mig i natt och i morgontimmene idag är det att för det första vi opererar lokalt. De frivilliga och ansatte som har fått upplärning i sök och räddning, de bidrar i sina nabolag. Och det som Lotta nettopp har fortalt är stora ödeläggelser. Det vi ser är att Venezuela är ett av de länder som tidigast hade byggforskrifter eller byggregler för att undgå denna typen katastrofer i förbindelse med jordskälv. Men paradoxalt nog så är det ett av de länder som har blivit dåligare förberett de sista 10 åren i motsättning till de flesta av nabolandene. Så att stora mängder av husen är bygget utan armering, för exempel. Och det gör det att de rasar samman utan att det blir dannat någon hulrum och den typen ting. Så de som bidrar lokalt nu är sök- och räddningsmannskaper. Igår kväll så blev allt hälsopersonalet kallt till att bemanna sjukhus och kliniker som vi drifter där. Men det är klart att vi har en tidslomme som är väldigt begränsad. In 3 dygn så vill de allra flesta som blir tatt ut levande, evakuerat, sårande eller i livet, de vill bli funnet av. Och efter den tid så är det väldigt liten chans för att finna levande bland byggningsmassorna.
6: Mm, och kan du berätta mer, hur ser arbetet ut i den här fasen? För det är en kritisk fas nu.
1: Ja, absolut. Detta är den fasen som är vital. Det handlar om att rädda liv och den var i bara 2-3 dygn. Och det viktigaste som vi har och danna oss en förståelse för situationen lokalt är naboer och familje. Så detta skedde om eftermiddagen. Det är områden där det har varit stora folkeförflyttningar, men först och främst väck från områdena, så att folk flest är relativt sett gott informerat om vem som var bor när jordskälvet intraff igår kväll klockan 6 i venezuelansk tid. Och det är extremt viktigt för att leta på de riktiga platserna. Så även om man inte har goda redskaper så är det likväl extremt viktigt att en dessa två dygn vet var man ska leta. Och som Lotta fortalte, där en hör lyder, lyd, audio är något av det allra viktigaste för att finna folk i livet. Och det andra är god information från familje och naboer som vet vem som var var och i vilket rum i vilket hus på detta tidspunkt. Så sånt sett så ska det inte vara omöjligt att finna många levande i de timmar som kommer nu, men det är klart att det är en våldsam mobilisering. Och en ting som är typisk i den här fasen, det är det att i land som är så polariserat och politiserat som Venezuela, så är det så att dessa 2-3 dagarna nu så vill folk lägga krangeln till sida och stå sida om sida för att hjälpa varandra, för att hjälpa de som har blivit skadelidande, och så kan vi räkna med att det börjar krangla nästa vecka.
6: Dödstalen väntas stiga. Vad tror du med din erfarenhet, hur stor katastrof bedömer du att det här är?
1: Ja, det blir ganska tidigare refererat till en av de modellerna som vi brukar som predikerar ett väldigt högt antal omkomna. Samtidigt som och Lotta refererade till, så är det venezuelanska myndigheter pröver och i stor grad styra informationen nu. Och den informationen som vi hämtar fram är från våra egna manskaper först och främst. Det är goda grunder till att tro att tallet på omkomna och döda vill öka stort, men det är farligt att spekulera i hur många detta vill gälla. Som nämnt så är och i hur stor grad en följer byggregler väldigt utslagsgivande på hur många döda och sårade vi finner i den typen jordskälvsområden. Och uheldigvis så är det god grund till att tro att även om Venezuela har haft regler på plats, så har inte befolkningen följt dessa reglerna och myndigheterna har inte haft evne till att följa upp och kvalitetssäkra själv inte byggingen av större hus och byggningar. Så det är en stor fara för att vi ser många tusen döda nu i dagarna framöver.
7: Vi hörde Lotten prata om räddningsarbetet som ju av allt att döma är undermåligt. Hur ser landets beredskap ut, skulle du säga?
1: Ja, som nämnt, hvis vi ser på antal omkomna och sårade i regionen, så har det fallit dramatiskt de sista 20-30 åren. En enorm förbättring. Så hvis detta hade inträffat i väldigt många andra land, så hade inte detta blivit en humanitär katastrof. Men det är det i färd med att bli i Venezuela, och det är på grund av att landet sina myndigheter, de har haft svårt begränsat evne till att implementera och genomföra sin egen politik både lokalt och centralt de sista åren. Väldigt många av de offentliga tjänsterna har inte blivit vedlikehållt, de har inte styrket sig över tid, och jordskälvet heller inte något som man har haft fokus på. Det sker inte väldigt ofta, och därför är det andra förhåll som har blivit den högsta prioriteten för myndigheten i landet. Så jag vill säga att Venezuela är nog ett av de länder i regionen som är dåligst berett, och det är detta som de nu måste ta konsekvenserna av.
7: Vi ska tillbaka till Lotten Collin som är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Lotten, hur reagerar omvärlden och vilka möjligheter har till exempel USA att gå in och stötta Venezuela i det här svåra läget?
10: Det är en lång rad länder, Europa, USA, Spanien, Mexiko, Nederländerna, även Ryssland och Iran som är gamla, vad ska man säga, allierade till Venezuela under Nicolás Maduros tid vid makten, som har lovat och erbjudit sig att skicka räddningshjälp. USA pratade också om att på lång sikt bygga upp infrastruktur och telekommunikationsnät. Det är ju praktiken sedan i januari i år USA som på något sätt säga, får man säga, ändå styr Venezuela i praktiken. Men det är ju också så att man har en flygplats som är stängd. Alltså flygplatsen Maiquetía ligger väldigt nära det här området, La Guaira, eller ligger, tillhör det så att säga. Så att man vet ju fortfarande inte ens när internationella räddningsinsatser kommer kunna anlända.
7: Säger Lotten Collin alltså. Vi säger tack också till Håkon Jakob Röting, chef för internationella programmet på Norska Röda Korset.
6: Svensk politik nu och till ett av de utspelen i Almedalen som har fått mest uppmärksamhet.
7: Det handlar om Sverigedemokraternas förslag om en interaktiv karta där du kan se om det befinner sig några pedofiler i ditt område.
6: Förslaget är ett av flera som partiet lagt fram för att tackla problemen med sexuella övergrepp på barn. Är det här ett bra förslag eller inte? Det ska vi debattera nu. Och vi säger välkommen till Henrik Winge, sverigedemokrat och ordförande i justitieutskottet.
2: Tack ska ni ha.
6: Och Hanna Larsson Rampe, advokat vid advokatbyrån Thomas Bodström. Välkommen hit.
12: Tack så mycket.
6: Vi börjar med dig, Henrik Winge. Varför vill Sverigedemokraterna se en sån här karta?
2: Ja, man kan ju se tydligt att svensk politik och det svenska rättsväsendet har inte prioriterat övergrepp mot barn tillräckligt högt. Och det har lett till att många har råkat väldigt illa ut. Det handlar ju om rätt grova övergrepp många gånger och livsöden som präglas av det här, och vi måste från politikens håll ta ett grepp kring detta, och då finns det ju en lång rad åtgärder som ska genomföras naturligtvis, och det här är en av dem. Det vill säga att man ska lättare som förälder kunna veta om det är så att det finns den här typen av barnvåldtäktsmän i närheten av där man bor eller där man tänker sig att ens barn ska spela fotboll eller delta i scoutverksamhet eller någonting annat. Och det är ett sätt att förhindra, förebygga att de råkar ut för den här typen av våldtäktsmän.
6: Ja, det här hindrar våldtäktsmän för att komma åt barn, Hanna Larsson Rampe. Är det en bra idé?
12: Men alltså jag kan säga som advokat att jag är helt överens med Winge om att man kan aldrig prioritera den här typen av frågor nog, utan barn behöver skyddas, och det är ju för att de inte kan skydda sig själva. Så vi har ju en skyldighet som vuxna att ta hand om det. Men jag är som advokat otroligt skeptisk till den här typen av åtgärder, eftersom de barnen som jag möter i mitt jobb, de barnen som jag ser in i ögonen när de sitter i barnförhör och berättar om de här hemska övergreppen, de riskerar att fara ännu sämre ut om det nu är så att man gör på det här viset.
6: Hur då?
12: Ja, men det är egentligen på det sättet att är det så, alltså, de här personerna som begår den här typen av övergrepp, som har en pedofil läggning och sen också skrider till handling, alltså gör de här sakerna mot barnen, de behöver behandling för barnens skull, för att barnen inte ska fara illa. Risken blir ju att om man inför ett sånt här system där man har en karta som pekar ut olika platser där det kan finnas pedofiler, så finns det ju en uppenbar risk att de här personerna inte så att säga går utanför dörren och tar emot den här behandlingen, utan istället kanske sitter kvar bakom sin dator, låser ett varv extra och inte får den hjälpen som de behöver för barnens skull.
6: De sitter kvar bakom datorn istället, Henrik Winge.
2: Det är ett tramsargument. Om det var så att det fanns en behandling som man skulle kunna ge de här människorna så att de slutade begå övergrepp, då hade man naturligtvis gjort det. Tyvärr fungerar det ju inte så, utan återfallsfrekvensen för den här typen av brott är extremt hög. Det vill säga att om en person väl har börjat begå våldtäkter mot barn, så är sannolikheten mycket stor att han kommer att fortsätta. Och därför så är det naturligtvis så att man i det normalfallet måste låsa in personerna under mycket lång tid. Men i de fall där man av olika skäl inte gör det, eller inte har gjort det därför att vi har alldeles för korta straff för pedofiler i Sverige, då är den här kartan ett komplement. Och det är ju så här att när vi tittar på de här frågorna så kan vi alltså inte ta hänsyn till våldtäktsmännen. Därför att det finns ju ett väldigt, väldigt enkelt sätt att undvika att hamna på den här kartan. Och det är ju att helt enkelt inte våldta barn. Och klarar man inte av det, då tycker jag att då är det helt enkelt inte de personerna vi kan ta hänsyn till. Utan det är barnen vi måste titta på. Men där finns det såklart en och annan aspekt som man behöver titta på i det här. Just utifrån brottsofferperspektivet och barnperspektivet. Så det måste vi naturligtvis göra. Men brottslingarna, alltså våldtäktsmännens väl och ve, det är inte det vi kommer att ta hänsyn till.
6: Mm. Ja, vad säger du? Det är väldigt hög återfallsrisk för pedofilerna.
12: Ja, men det är det ju. Jag arbetar ju med det här dagligen. Jag sitter ju i barnförhör, tittar på de här barnen. Jag träffar också förövarna och jag träffar dem flera gånger just för att de återfaller. Så att det håller jag helt och hållet med om. Och jag återkommer till det jag sa tidigare, att det är så att säga inte de pedofiler som begår brott egentligen som jag pratar om att man ska skydda, utan hela syftet med den här kartan, det är ju att skydda barnen. Och man uppnår inte det den vägen, utan det finns mycket annat man kan göra istället. Dessutom är det ju så att man ska ju inte tro att det här, även om det bara då ska räknas som ett komplement, att man kan lita på en sån här karta. Det räcker ju att en dömd förbrytare till exempel väljer att skriva sig på någon annan plats eller att kanske inte skriva sig alls någonstans. Eller det finns ju så att säga problem med det. Personer kan riskera att gå under radarn och därför så kan det bli som en falsk trygghet för de här vuxna personerna som tror sig kunna lita på det här. Dessutom får man ju liksom inte glömma av att de allra flesta brotten på det här sättet som begås mot barn, de sker ju i nära relation. Till exempel av en pappa, en farbror, en brorsa som står skriven på samma adress. De barnen kommer ju inte skyddas, utan istället så riskerar man ju att hamna i en situation där kanske till och med barn till påstådda förövare som kanske inte alls har dömts för brott eller som kanske inte ens har en pedofil läggning riskerar att utsättas för lynchningar. Det finns ju exempel på i andra länder, så man ska vara otroligt försiktig om man vill skydda barnen, och det är det som är syftet.
7: Vi talade tidigare idag med en dömd pedofil som avtjänat ett flerårigt fängelsestraff för flera fall av sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Han har blivit misstänkt för övergrepp kopplat till sociala medier även efter det och går idag på behandling. Han säger så här om förslaget på en interaktiv pedofilkarta.
15: Jag tycker det är helt fel att bara hänga ut sånt. Var liksom, ska vi liksom annars kunna bo? Vi är helt vanliga människor liksom. Och det finns ju liksom folk som vill ta sig ur det här och söka hjälp och så. Och om de hänger ut oss så här så finns det ju risken för att många inte vågar ta chansen att söka hjälp för att de vet att de kommer bli uthängda sen till slut. Så att det finns ju både negativt med det att göra det.
7: Du är själv dömd för flera fall av sexuellt övergrepp mot barn och grovt barnpornografibrott. Du har suttit av ditt straff, ska vi säga. Men kan du ändå förstå att barnfamiljer skulle vilja veta vad personer som du finns i samhället?
15: Jo, jag kan förstå absolut att föräldrar vill ha koll på vilket område som det finns och sådär, men jag tror inte att det hjälper att hänga ut oss ändå, för att problemet är egentligen på sociala medier i stort sett mer egentligen då. Det är betydligt mycket brott som begås över hela världen och sociala medier och Snapchat och TikTok och hit och hit. Så att jag tror inte att det hjälper att hänga ut. Men sen förstår jag föräldrarna också att de vill vara säkra på liksom, och hålla koll lite grann. Men sen finns det ju väldigt stora risker med det för liksom, våld och skadegörelse.
7: Det finns ju i botten en rädsla för återfall när det gäller pedofili. Ökar risken, skulle du säga, för återfall om det finns barn fysiskt i ditt närområde, eller handlar det om andra saker?
15: Nej, men alltså det är nog till olika alltså individ, tror jag, mer eller mindre hur stora problem man har eller om man inte har fått den hjälp man vill eller att det inte räcker och så, men för min del i alla fall söker jag hjälp och får den hjälp jag behöver och ta kontakt med sjukvård och psykiatri och liknande och sånt, så att det finns ju både på nätet och ute, så att det är nog större risk på nätet än ute för min del i alla fall, och säkert för många också.
6: En Ja, där hörde vi en tidigare dömd pedofil som menar på att det är sociala medier som driver honom mycket till de här övergreppen som vi tidigare också debatterade här i studion. Henrik Winge, jag undrar bara, hur skulle den här interaktiva kartan fungera?
2: Jag tänker det första jag som förälder tänker ju bara så här att jag tror att alla som är föräldrar där ute skulle hålla med om att man skulle vilja veta om den här personen var ens barns fotbollstränare eller scoutledare. Och det är det man skulle kunna få reda på just med en sån karta. Därför då skulle man i så fall kunna se, återigen det beror ju naturligtvis på hur man utformar den. Man skulle kunna utforma den så att det blir väldigt tydligt med namn och personuppgifter på ett sånt sätt att det går att identifiera om de här personerna är aktiva inom, ja, på olika, där de på olika sätt kommer i kontakt med barn. Man kan också tänka sig en lite mer lågupplöst variant där man kan se hur pass vanligt förekommande det här är i ett område eller i någon annan typ av verksamhet för att på något sätt skapa medvetenhet och förståelse. Så det beror lite grann på. Sen tror jag så här också att i ett sånt här arbete så måste man ta hänsyn till brottsoffren. Alltså i vilken utsträckning kan det påverka ett brottsoffer om förövaren, om namn och adress och sådär publiceras. Det kan ju problematiseras lite grann om det är frågan om övergrepp inom familj och sådär. Så att man behöver ta hänsyn till en lång rad åtgärder. Men, eller man måste ta hänsyn till en lång rad faktorer. Men barnvåldtäktsmännens väl och ve är inte en av de faktorerna.
6: Mm. Hanna Larsson Rampe, du hör här vad Henrik Winge säger. Sverigedemokraterna kan tänka sig lite olika typer av sån här interaktiv karta. Inte riktigt helt klart hur den skulle se ut. Det här ska ju utredas då rent rättsligt om det blir en sån här karta. Vad säger du, får man publicera uppgifter om personer som redan avtjänat sina straff?
12: Nej, men det får man ju inte. Det är det så att man kan identifiera personen och att den personen riskerar att, så att säga, fara illa, säger jag enkelt uttryckt nu, så kan det ju vara förtal. Så att i nuläget så är ju inte det någonting som man kan göra. Och den här typen av offentliga register som till exempel finns i USA har ju lett till stora konsekvenser. Det är inte bara lynchningar för så att säga, de dömda pedofilerna, utan det är ju deras barn som blir mobbade i skolan.
6: Men tror du inte många skulle vilja ändå veta, som Henrik Winge sa tidigare, att det här skulle kunna vara en fotbollstränare?
12: Absolut, och det handlar ju precis som Henrik Winge säger om att skydda barnen. Det är precis det jag är inne på hela tiden. Men det är ju också så att det man kan göra i ett sånt läge till exempel, det är att är det så att det är någon som ska vara fotbollstränare i en viss klubb, så kan den få visa ett belastningsregister för att visa att jag är inte dömd för det här. Sen är det ju så här, man kan aldrig helt skydda sig från att en person har den här dragningen. Man kanske inte finns i något register. Så är det. Och det är ju då vi vuxna också måste vara med och kontrollera barnen och så vidare.
6: Henrik Winge, man kan aldrig helt skydda sig.
2: Nej, men vi vill se en nollvision. Alltså att vi ska vidta varje åtgärd som går att vidta för att skydda barn mot sexuella övergrepp. Det innebär inte att vi kommer att kunna utrota det fullt ut. Men vi kommer att kunna komma väldigt, väldigt långt. Och de barn vi skyddar, det är de vi fokuserar på. Och då menar jag på att en sån här åtgärd skulle skydda barn från övergrepp som kan ge livslånga trauman, och då är det värt att genomföra det.
6: Mm, tack så mycket, vi drar ett streck där i debatten. Tack Henrik Winge, sverigedemokrat, ordförande i justitieutskottet, och Hanna Larsson Rampe, advokat, för att du kom hit till studion.
7: Nu ska det handla om relationen mellan USA och Europa som har försvagats under Trumps presidentskap.
6: Förändringen märks kanske allra tydligast i Tyskland, där USA varit en nära allierad men också en garant för säkerhet och demokrati. Så hur har då tyskarna reagerat på USAs fjärmande från Europa?
7: Vår korrespondent Katarina von Arnt reste till staden Ramstein i södra Tyskland, där USAs största flygbas utanför hemlandet ligger, och deltog i en tysk amerikansk vänskapsfest.
16: Det amerikanska bandet med soldater från flygbasen spelar Nenas gamla hit 99 Luftballons på engelska. På Kennedy-torget i staden Ramstein pågår den årliga vänskapsfesten mellan tyskar och amerikaner. Här går det att köpa cowboyhattar, dricka tysk öl och rida på rodeotjur. Stephanie Heim, som är uppvuxen i stan, säger att relationen är fortsatt god mellan tyskar och amerikaner här i byn.
17: Alltså zumindest hier im Dorf auf jeden Fall. Weil ich sage jetzt mal, die Base ist jetzt schon so viele Jahrzehnte hier vor Ort, schafft natürlich auch Verbindungen schon über Jahre, dass sich die Nationen verbinden, also Töchter und Söhne und wie auch immer sich finden.
8: Basen har funnits här så länge. Döttrar och söner har funnit varandra och relationerna mellan nationerna har flätats samman, säger Stephanie Himes. Men hon märker på sina amerikanska grannar här i Ramstein att de sedan Trump kom till makten blivit oroliga över att de inte längre är välkomna.
17: Nej, alltså jag har amerikanska Nachbarn, die sagen tatsächlich, sie haben ein bisschen Angst, dass die Amerikaner nicht mehr gerne willkommen sind hier in Deutschland. Aber dann sage ich immer, das glaube ich nicht, weil es sind ja, also jeder weiß, wie Trump ist und das wird nicht verallgemeinert.
8: Men det tror inte Stephanie Himes kommer hända. Folk kan skilja på Trump och amerikaner i allmänhet. Generellt är amerikaner omtyckta här, säger Tanja Klotz, också hon uppvuxen i Ramstein.
18: Alltså vi i Ramstein, vi mögen de amerikaner.
19: Generell.
18: Ja.
20: Varför är det så?
18: Weil sehr viel, wie sagt man då, weil sie sehr viel Einnahmen bringen für die Region.
8: Och orsaken är de ekonomiska förbindelserna, säger hon, att tyskarna här är beroende av amerikanerna för sin inkomst. Den djupa relationen, vissa har liknat den vid ett föräldrabarnförhållande mellan Tyskland och USA, uppstod efter andra världskriget när segermakterna tog över det militära skyddet av landet och demokratiserade Västtyskland.
21: Lassen Sie mich mit der unbequemen Wahrheit einfach beginnen.
8: Men nu har en djup klyfta öppnat sig mellan Europa och USA, det sa den tyska förbundskanslern Friedrich Merz när han talade på Münchens säkerhetskonferens tidigare i år.
21: Zwischen Europa-

0: Heidelbergs Universität.
1: Und es ist besonders schmerzlich, sozusagen, dass diejenigen, die geholfen haben, die Bundesrepublik befreit haben für Werte, die sie jetzt aus Sicht der deutschen Bevölkerung verraten. Das ist sehr bitter.
0: Det är smärtsamt för tyskarna att USA nu sviker de värderingar som landet stod för när de befriade Västtyskland, säger professor Harnisch. Och även om tyskarna har förstått att de behöver bli mer självständiga militärt och att många också tycker att det är bra, har sättet som USA vänt Europa ryggen lett till en känsla av övergivenhet här, säger Harnisch.
1: Så dass ein Gefühl des Verlassenseins im Augenblick die deutsche Gesellschaft prägt.
0: USA meddelade nyligen att man vill dra tillbaka minst 5 000 soldater från Tyskland. Det är i sig ingen ovanlighet. Ännu större tillbakadraganden gjordes på 90-talet. Men då såg säkerhetsläget annorlunda ut. Under kalla kriget fanns betydligt fler amerikanska soldater i Tyskland, bland annat i regionen vid staden Fulda, som då var en av Europas mest militariserade. Idag är kasernerna i Fulda ombyggda till bostäder, men förbindelserna med USA präglar fortfarande stan.
2: När als Kinder haben wir also sind die Panzer durchs Dorf gefahren und die Amis haben Bonbons und Kaugummis runtergeschmissen, da haben wir uns noch gefreut, ja.
0: Gabi Fladunk minns hur amerikanerna, de Amis, kastade karameller och tuggummi från sina pansarvagnar när hon var liten. Och hennes syster Sabine Lighthäuser säger att relationerna fortfarande är djupa och nära. Många tyskar och amerikaner gifte sig med varandra även här. Fick barn, flyttade till USA eller bo kvar.
2: Aber es gibt schon viele persönliche Beziehungen, also viele Fuldaerinnen haben dann Amerikaner geheiratet, sind rübergezogen, kommen wieder hierher. Also das sind schon Verbindungen.
0: Men de senaste årens amerikanska politik med anfallet mot Iran till exempel är upprörande, tycker Gabi Fladunk, och något som gör det svårare att ha en god relation med USA.
2: Det är absolut empörend och där fällt det sehr schwer, noch freundschaftliche Beziehungen oder Gefühle zu Amerika zu haben.
0: Sabine Lighthäuser berättar att det politiska läget märks också i vardagen. En vän till henne som skulle besöka sin faster i New York blev kraftigt ifrågasatt om hon verkligen borde resa till USA.
2: Das war en diskussion. Fährt man dann noch hin? Könnt ihr noch hinfahren? Und, aber über diese Diskussion kommt man ins Gespräch.
0: Tyskarnas resor till USA har också gått ner kraftigt. Professor Sebastian Harnisch säger att han inte skulle bli förvånad om också antalet tyskar som reser till sommarens fotbolls-VM blir lägre än normalt, trots att tyskarna är både fotbollstokiga och mästare i att resa.
1: Die Deutschen sind einigermaßen fußballverrückt und sie sind Reiseweltmeister. We do not feel welcome anymore.
0: Vi känner oss inte längre välkomna i USA, säger Sebastian Harnisch. Och utvecklingen har också lett till och med förbundskansler Friedrich Merz på en träff med ungdomar sa att han inte skulle rekommendera sina egna barn att resa till USA för att studera.
3: Ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen in die USA zu gehen, dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.
0: Relationen med USA måste nu byggas på nytt, har förbundskanslern också sagt. Och det utgår från att Tyskland står mer självständigt gentemot sin forna fadersfigur USA. I någon mån har nu landet blivit vuxet, säger professor Harnisch. Eller, ska vi säga, kommit i puberteten. För i frågan om kärnvapen vill man ännu inte riktigt klara sig utan amerikanernas skydd.
1: Wenn man so will, es gibt eine Pubertät, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, militärisch betrachtet, ob wir wirklich erwachsen werden wollen.
0: Soldatbandet på vänskapsfesten i Rammstein sjunger om hur ett krig startar av misstag av några ballonger som misstas för vapen. Gregor Kaiser säger att det är viktigt att hålla i relationen med amerikanerna nu. Även om han säger att det för honom är av rent egoistiska skäl. Han skulle bli av med arbetet som ingenjör på basen här i Rammstein om den stängde ner.
4: Man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Also man sollte daran arbeiten, dass es nicht in die Brüche geht oder man sich zu sehr voneinander entfernt. Ich arbeite auch in Rammstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran, dass das bestehen bleibt.

0: Och Zachary Crichton som är soldat på basen säger att han inte har mött någon direkt kritik. Men de vet att jag inte är USAs president, precis som de jag möter inte är tysk president, säger han. Det mesta mellan individer funkar bra över en öl.
1: And really, you know, I meet a cool German group of friends and we just have beers. So like none of that stuff really matters if you're having a beer.
0: Katarina von Arnt, Rammstein.

0: Ja, så där kan det låta när svenska fans samlas. I natt spelar Sverige sin sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Det är en match som Sverige måste vinna för att säkra avancemang som grupp 2.
1: Mm, matchen ska spelas i Dallas och på plats. I Dallas har vi USA-korrespondenten Simon Isaksson. Simon, hur är stämningen där i Dallas? Börjar det närma sig? Märks det att det börjar närma sig Sverige-match eller är det fortfarande...
2: Jo, men det gör det. Det är klart. Nej, men det är ju ganska många timmar kvar till avspark. Men redan igår så hade det ju börjat, som ni hörde, sjungas upp i stan bland svenska supportrar. Jag vet också att om några timmar så ska ett stort gäng samlas vid en gammal baseballarena några kilometer från fotbollsarenan och sen marschera i trupp ett par kilometer till arenan inför matchen. Så att det finns en god stämning bland de svenska supportrarna här i Dallas. Mm.
1: Ska man tolka det som att de har liksom hunnit återhämta sig efter den där storförlusten mot Nederländerna?
2: Ja, jag vet inte. Vad tycker man själv om det där? Det är ju en svår match att återhämta sig från. Jag ställer frågan till David Hansson från Munkedal, en av många supporter här i Texas just nu. Och för honom så gnager den där förlusten fortfarande.
3: Inte släppt den än, tyvärr. Vi sa det lite att man gick på mål där en vecka och så blev man rätt nedskickad i jorden igen.
0: Vad säger andra du har pratat med då inför nattens match?
2: Ja, men det är ju den där känslan av lite dålig självförtroende efter Nederländerna-matchen. Den finns hos många, men det är också många som tänker att det här är en ny match. Nu är det dags att skriva ett nytt kapitel. Vi laddar om, vi anpassar vår trupp och mindset till Japan och kör på. Och när jag frågar efter lite sådär slutresultat och sånt så är det väl en 2-1, 3-0 och sådär som jag hör. Så att det finns en optimism absolut bland svenskarna trots den här förlusten senast.
0: Tack för det, Simon Isaksson. Vi har även med oss Samuel Gustafsson, mittfältare i Urawa Red Diamonds i japanska ligan sedan 2 år tillbaka. Du har ju tidigare spelat i BK Häcken och tillhör svenska landslaget sedan 2022. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
0: Är du förvånad över den frammarsch som Japan har gjort under det här mästerskapet?
4: Nej, det är jag väl inte. De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM. Så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
0: Hur viktigt är det här VM:et för japanerna, tror du?
4: Det håller de nog väldigt högt. De generellt att representera landet är ju väldigt, väldigt ärofyllt för dem. Det finns ju någon sorts nationalism får man väl konstatera och en stor ära att representera landslaget. Den finns ju även i andra länder då naturligtvis och jag kände ju den själv när jag var med och spelade med svenska landslaget. Men det är som att det är någonting extra för dem och ja, andra sidan av det myntet är ju en rädsla att misslyckas och en rädsla för den skammen som det eventuellt skulle innebära då. Så att det väger ju väldigt tungt för spelarna och folket är ju väldigt uppslukade av det.
1: Mm. Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
4: Ja, det är ju... De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen tycker jag. De är ju... De är små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva. Och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom två i truppen spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblodsjapanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är det är den magiska kombon tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra och det är väl det de håller på att bli.
1: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom, ta egna beslut på planen?
4: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, det kollektiva, den kollektiva riktningen. Sen det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att, i alla fall i den japanska ligan, att jämfört med Europa och med Sverige så tycker jag de är i steget bakom där. Så.
0: Om vi går tillbaka till matchen då som spelas i natt svensk tid klockan 1. Det här japanska laget som du har beskrivit nu då, passar det Sverige?
4: Nej, jag tror egentligen inte det. Men samtidigt så som jag var inne på, det här hantverket, den här konsten att vinna, det verkligen betyder någonting. Ja, jag lägger lite de här sakerna i olika vågskålar och hoppas väl på att Sverige liksom ska kunna få till en fullträff och att Japan ska choka lite då, eller man ska säga.
0: Men vad är det som du tror blir svårt för Sverige då?
4: Ja, att de är individuellt skickliga, att de har ett lag kanske som på pappret är vassare än Sverige. De är 120 miljoner, vi är 10. Även tidigare resultat i VM pekar väl åt det hållet. Sådär. Samtidigt som man ska vara bäst när det gäller, och där tycker jag att européerna och Sverige har visat tidigare att vi har någonting där som de eventuellt saknar. Sen ska jag inte säga att det är så, men mina erfarenheter, vi var på klubblags-VM med Urawa förra året och då gjorde vi absolut inte våra bästa prestationer under det året under den turneringen. Så att jag hoppas på något liknande som sagt i natta.
0: Men har de någon akilleshäl då? Något som Sverige kan utnyttja?
4: Ja, men det är väl en aspekt. Det här att man ska leverera på den största scenen då när det betyder som mest. Och sen så är ju Sverige, generellt så tycker jag ju som jag varit inne på, att vi är bättre på hantverket, vi är bättre på att samarbeta. Vi är bättre på de här klassiska sakerna som Sverige generellt har varit bra på. Så att sen har det väl, som vi alla vet, ändrats lite. Men i en sån här avgörande match så tror jag att det är sådana saker som väger tungt. Mm.
1: Du måste passa på att fråga dig, Samuel. Hur är det att komma in i och spela i en sån miljö som du gör när du spelar i den japanska ligan? Liksom, behöver man anpassa sig till den miljön och de oskrivna reglerna som finns?
4: Ja, verkligen. Det är väl de flesta som har varit där borta och spelat överens om. Och jag har ju haft en del skandinaver och även nu Isak Kiese Thelin då, svensk i mitt lag. Och vi har diskuterat de här sakerna mycket naturligtvis. Och det är det ju. Det är en stor omställning och det är ju någonting man måste hantera. Men generellt så är den japanska ligan ju jättetrevlig. Det är mycket folk, det är fina planer, fina arenor och ett stort intresse. Så att en kul liga att vara i. Mm.
1: Du får säga kort hur matchen slutar. Tiden rinner ut här.
4: Ja, men jag är diplomatiskt 1-1 och båda vidare.
1: Säger Samuel Gustafsson, alltså mittfältare i Urawa Red Diamonds. Vi hörde också Simon Isaksson som är vår USA-korrespondent.
0: Och producent idag var Petter Ljunggren och alldeles strax så blir det Ekot här. Marcus Karlhed och Susanne Westergren säger tack för idag.
5: Här är kvart i sex Ekot. Räddningsinsatserna går trögt i Venezuela efter de kraftigaste jordbävningarna på över 100 år. Flera fackförbund kommer driva på för sänkt arbetstid och hettan når Sverige. SMHI går ut med en orange vädervarning. Det är några av rubrikerna i studion, Julia Vitegård. I det jordbävningsdrabbade Venezuela är förödelsen alltså stor och över 160 människor har bekräftats döda, men dödstalen befaras att stiga rejält och många är fast i rasmassorna. Med oss nu är Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, hur går det med räddningsinsatserna?
6: Ja, det verkar ju gå väldigt långsamt och framförallt är det väldigt lite information om det som faktiskt görs. Så att man är lite hänvisad till sociala medier och de oberoende medier som finns på internet. Där ser man bilder på några grävskopor och schaktmaskiner och så i Caracas. Men i en av de värst drabbade områdena i La Guaira, ungefär 40 minuter utanför Caracas vid kusten, så verkar räddningsarbetet gå väldigt trögt, trots att det är ett av de absolut mest drabbade, värst drabbade områdena som vi vet om i alla fall. Jag pratade där med en kvinna nyss som sa att hon inte såg någon räddningspersonal alls, och att det är människor fast i hus. De ligger och skriker under rasmassorna. Anhöriga försöker mer eller mindre med sina bara händer gräva fram folk. Och i Caracas har också borgmästare gått ut och sagt att det inte finns varken rep eller ficklampor, om man då nu i natt när det blir mörkt igen. Räddningspersonal, det saknas stegar och hammare och liksom basala verktyg. Och då frågar man sig givetvis, hur ser det inte då ut i andra mindre städer som kanske ligger närmare epicentrum och som också är väldigt hårt drabbade. Och det här är ju väldigt problematiskt, eftersom att de första två dygnen är då man verkligen har chans att rädda människor.
5: Och varför går det så trögt, vet man det?
6: Ja, men varför? Ja, det har väl att göra med att Venezuela är ett land i en politisk kris. Det är lite frågan vem som egentligen bestämmer. Sen januari i år så är ju USA i praktiken, så att säga, Venezuela har blivit ett sorts protektorat under Donald Trump. Det är många personer som har fått sparken de senaste månaderna i regeringen. Det är hela havet stormar. Det tog flera timmar innan interimspresident Delcy Rodriguez ens sa något, och fortfarande så är det ju väldigt få siffror och få uppdateringar från henne. Och till det då ska man lägga ett åratal av eftersatt infrastruktur, dåliga husbyggen, alltså normerna i sig är inget fel på byggnormerna, men det har varit svårt att importera saker för att bygga hus ordentligt, inga armeringsjärn och så vidare. Så det är ju en av förklaringarna till att man nu ser den här otroliga förödelsen med hus, höga hus och hotell som har bara fallit ihop som om det vore en hög pannkakor.
5: Och vad har kommit för reaktioner från omvärlden, och får Venezuela någon internationell hjälp?
6: Ja, flera länder har aviserat att de kommer skicka hjälp. Mexiko nu sa idag president Claudia Sheinbaum att man faktiskt redan har skickat ett första team till Venezuela. Flygplatsen är ju stängd i alla fall för kommersiella flyg, så det är väl lite oklart hur mycket räddningsinsatser som kan landa där och under vilka omständigheter. Det är en av de värst drabbade områdena flygplatsen ligger i. Och sen, ja, Spanien, Nederländerna, Iran, Ryssland, EU, inte minst USA då har sagt att man kommer skicka hjälp, och att man nu står i kontakt med venezuelanska myndigheter för att se vad det är som behövs.
5: Tack Lotten Collin, Ekots Latinamerika-korrespondent. Och vi lämnar Venezuela för nu och tar oss till Almedalsveckan i Sverige. Socialdemokraterna går till val på att höja pensionerna för de som arbetat länge. Det är ett besked från partiledaren Magdalena Andersson i Almedalen idag.
7: Det handlar om att visa respekt för de som har byggt upp det här landet vi alla älskar. Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension. Och om kroppen slits ut straffas men ännu lägre. Det är orättvist.
8: Redan i första majtalet förra året talade Magdalena Andersson om behovet av en särskild arbetarpension. Och idag på Socialdemokraternas dag i Almedalen utvecklade hon partiets tankar. Om man inte orkar arbeta fram till vanliga pensionsåldern ska man efter behovsprövning kunna få sluta tidigare utan att drabbas ekonomiskt.
7: Det handlar ju om att man ska kunna gå i pension före riktåldern utan att behöva ta av sitt pensionskapital. Och det handlar om människor som har jobbat som busschaufförer, som lagerarbetare, industriarbetare, byggnadsarbetare och undersköterskor som idag får en låg pension trots att man har slitit väldigt länge. Det vill vi göra något åt. Men sen om kroppen inte håller, då får man en ännu lägre pension.
8: Tillsammans med de andra partierna vill Socialdemokraterna också göra en bred översyn av pensionssystemet och bland annat utreda en jobba tidigt bonus till de som börjat arbeta tidigt i livet.
7: Det handlar om att uppvärdera den arbetsinsats som människor gör som börjar jobba direkt efter gymnasiet, ställer klockan tidigt, dag ut, dag in, år in, decennium in och decennium ut. Här behöver man få en bättre pension.
5: Sist här hörde vi Magdalena Andersson som håller sitt Almedalstal om lite drygt en timme. reporter Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som man menar gör Sverige sårbart.
9: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
10: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
9: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
5: Reporter här, Karin Runblom. Och du lyssnar på Ekot klockan 17:15 och om en liten stund ska vi prata om hur kulturinstitutioner i Europa hjälper till i extremhettan. Men först om arbetstidsförkortning. För flera fackförbund säger redan nu att de kommer driva på frågan om kortad arbetstid i den stora avtalsrörelsen som drar igång på allvar i höst. Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.
11: När våra medlemmar inom äldreomsorgen jobbar oregelbunden arbetstid så jobbar de ett par timmar mer än inom industrin när de jobbar oregelbundet.
12: De tre stora facken, Unionen, Kommunal och IF Metall, säger alla redan nu att de antagligen kommer att kräva kortare arbetstid. LO vill helst förhandla centralt med Svensk Näringsliv om en generell arbetstidsförkortning för alla. Men arbetsgivarna har sagt blankt nej. Johan Ingelskog på Kommunal.
11: Vi har ju konstaterat att Svenskt Näringsliv är inte så sugna på det. Då behöver vi såklart gå till vår plan B. Exakt vad den innebär där vi får återkomma till.
12: Arbetsgivarna i näringslivet, i kommuner och regioner och i staten höll seminarium i Almedalen idag. Där budskapet var att arbetstidsförkortning och avskaffad karens vid sjukdom skulle bli väldigt dyrt. Mattias Dahl är vice vd på Svenskt Näringsliv.
13: Absolut, det är uppenbart att vi och facken i grunden drar olika slutsatser av vad som är bra för Sverige om vi ska jobba mindre eller jobba på det sätt som vi jobbar idag.
12: Också statens arbetsgivare ser problem, nu säger Andreas Nyström som är förhandlingschef på Arbetsgivarverket.
14: Vi nyanställer inom försvaret, vi bygger upp polisen och våra beredskapsmyndigheter. Kort och gott så innebär en arbetsgivarförkortning skulle innebära att man behöver anställa ännu fler. Vilket blir ännu mer utmanande än vi är idag. Och det kanske inte är den prioriteringen vi ska göra med de skattepengar som vi har.
5: Sist här Andreas Nyström på Arbetsgivarverket, reporter Anders Hjelmin. Klädföretaget H&M kom idag med sin senaste kvartalsrapport. Och rapporten blev ingen rolig läsare för aktieägarna då försäljningen fortsätter att stå och stampa. Bolagets vd Daniel Erver försäkrar att han och H&M är otaliga för att öka tillväxttakten.
15: Och det kommer från att vi stärker produkterbjudandet, investerar i våra butiker och stärker upplevelsen och att vi berättar spännande historier om H&M.
16: Ja, H&Ms vd Daniel Erver vill berätta spännande historier om H&M. Men aktieägarna hade nog gärna sett att rapporten för det andra kvartalet hade fått ett annat slut på sista raden. Försäljningen var lägre än väntat och minskade med 1% i lokala valutor jämfört med i fjol. Bolaget fortsätter istället att visa att kostnadskontrollen fungerar och att lönsamheten växer genom besparingar. Rörelseresultatet landade på cirka 5,9 miljarder kronor. Siffrorna pressas dock av en engångskostnad på 679 miljoner kronor relaterad till effektivisering av organisationen. Och i den ingår ett varsel i Stockholm. Men Daniel Erver försäkrar att det inte finns planer på fler uppsägningar.
15: Vi tar upp det som en engångskostnad för vi ser inte att det är en återkommande kostnad utan det här är ett viktigt steg för att förenkla organisationen och komma närmare kund och det ser vi att vi behöver göra nu men inte återkommande.
5: Och H&Ms aktie stängde på minus 0,6% efter att tidigare under dagen har rasat över 4%. Reporter Stina Ollila. Så en titt på börsen. I Stockholm stängde den på plus 0,9%. London steg med 0,7%. I Frankfurt gick börsen upp med 1,1%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,7 och Nasdaq ner med 0,4. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 72 öre och en euro 11 kronor och 6 öre. Och nu Nu ska det handla om falukorv efter P4-granskningen som visar att andelen nötkött i vissa falukorvar är väldigt liten. Vill kunder ha en tydligare märkning? Fredrik Larsson är vd på Rybergs charkuteri.
17: Kunde kanske vara bra att skriva ut procentandel då på griskött och nötkött. Då blir det ju ännu tydligare. Jag ska lyfta det här i branschen.
18: P4 har låtit DNA-testa 19 falukorvar från hela landet hos ett oberoende och akkrediterat företag. På korvarnas innehållsförteckningar står det att de innehåller fläsk och nöt, men inte hur mycket av varje. Resultatet visar på stora skillnader, från mycket små mängder DNA från nöt till betydligt högre andelar i andra falukorvar. Uppsala-born Malin Olofsson reagerar på en av korvarna med 14% nöt-DNA.
19: Jag känner att man blir lite lurad.
18: I 6 av de testade falukorvarna är andelen nötkött 5% eller lägre. Samtidigt finns det idag inga krav på att redovisa hur stor andel som är nöt respektive fläsk. Och det är fler producenter som nu säger att de är beredda att ändra märkningen. Niklas Sund är sälj- och marknadsansvarig på Siljans Chark.
20: Ja, skulle vi få kunder som önskar det så skulle vi absolut se över våra märkningar och hur våra förpackningar är utformade.
5: Reporter Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu och samtidigt träffas EUs klimat- och miljöministrar i Luxemburg för att diskutera uppluckrade klimatåtgärder. Men det här är fel väg att gå, tycker EUs klimatkommissionär Woppe Hoekstra.
21: If anything, the weather outside, you know, should indeed point us in the direction of more ambition rather than less.
22: En dag, inget mönster. Men vädret där ute borde föra oss mot högre klimatambitioner, sa EUs klimatkommissionär Woppe Hoekstra. Men även om extremhettan är en tydlig påminnelse om den globala uppvärmningen, så diskuteras inte högre klimatambitioner inom EU just nu, utan snarare tvärtom. Flera länder vill lätta på kraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. Och på dagens möte i Luxemburg ska ministrarna diskutera sänkta krav på nya fordon. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett av dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
23: Man gör sig själv en björntjänst om man saktar ner den typen av omställning.
22: Andreas Liljeheden i 35-gradigt Luxemburg.
5: Och vi stannar kvar i extremhettans Europa där flera värmerekord har slagits de senaste dagarna. Och då har kulturens platser blivit fristäder för att undkomma värmen. Jag har med mig Gustav Ingerhage från Kulturnytt. Gustav, var syns det här fenomenet tydligast?
24: Jo, men det verkar ju vara då främst i Frankrike. Där har de uppmätt 2 rekordvarma dygn i rad då. Och där temperaturerna ligger någonstans upp mot 40 grader. Och då har ju då, precis som du säger, museer och liknande platser blivit ett sätt att liksom fly undan den här värmen. I ett arrondissement i Paris till exempel så delas det ut gratis biobiljetter för att man då ska komma in på biograferna, få komma in där det är lite svalare. Och biograferna ser också en kraftig ökning av antalet biobesök. Kanalen BFM TV har pratat med biografägaren Joschka de Raspid i Paris som då säger att det kommer mycket mer folk som söker just en luftkonditionerad fristad.
25: Alors on a eu un pic de fréquentation sur ce week-end avec la canicule. Les gens cherchent du loisir refuge dans
24: Han säger här då att efter att skolorna häromdagen stängde på grund av extremvärmen så kommer det mycket fler familjer som också kommer till biograferna mitt i veckan. Och sen är det också flera städer, bland annat Lyon, som har slopat entréavgifterna till museerna som då är luftkonditionerade så man kan få komma in där och svalka sig.
5: Men finns det museer som också drabbas av värmen?
24: Ja, så är det ju förstås. Världens största museum, Louvren, tvingas att stänga tidigare på dagen då eftersom förhållandena för de som besöker museet och som arbetar där helt enkelt blir för dåliga. Och detsamma gäller till exempel Eiffeltornet då, som har tvingats stänga tidigare.
5: Ser vi nedstängningar i spåren av värmen även i andra länder?
24: Ja, men det gör vi delvis. Framförallt i Storbritannien till exempel, där många museer då också behövt förhålla sig till den här värmen. British Museum till exempel har stängt vissa delar. Och det har också drabbat flera såna här landmärken och turistattraktioner. Den kända är väl Tower Bridge till exempel. Tornen på den här bron har alltså tvingat att stänga för besökare.
5: Tack Gustav Ingerhage från Kulturnytt. Och nu blir det fotboll. I natt svensk tid möter Sverige Japan i en avgörande match i gruppspelet i fotbolls-VM. Japanska fotbollsfans i Tokyo är övertygade om att Japan vinner. Men Sverige har styrkor, säger de.
0: Japanese professional football league level is glowing constantly.
1: Japansk fotboll förbättras hela tiden, säger fotbollssupporten Michi Akaiwa. Han är på väg in på en ligamatch på en arena utanför Tokyo där hans favoritlag Urawa ska spela. Och intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna som de kallas, är enormt.
0: Football is our life.
1: I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. De flesta fotbollsfans som jag pratar med här i Japan är faktiskt övertygade om att Japan kommer att vinna nattens match mot Sverige i Dallas. Så även Michi Akaiwa.
0: Japan national team is much stronger than Sweden. We will win the game.
1: Men det finns fans som är en aning mer försiktiga. Tokyobon Fumi, som älskat fotboll sedan mellanstadiet, säger att Sverige nog är gruppens bästa lag.
2: Sweden är
1: Moa Kärnstrand, Tokyo.
5: Och mer sport nu med Radiosportens Adrian Alebo Andersson.
3: Där vi såklart också blickar framåt mot Sveriges alldeles avgörande match mot Japan. 5 dagar har hunnit gå sedan Graham Potters landslag fick mer än ett problem i Houston och förlorade 1-5 mot Nederländerna. Så hur mycket har förbundskapten Graham Potter hunnit ändra på egentligen?
4: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team. And I think these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
3: Reporter där Selma Jennevall. Redan 19.00 rullar vi igång med ett knippe gruppfinaler här i Sportextra i P4. Sveriges match hör du efter midnatt och vi hoppas innerligt att Sverige
6: skjuter i mål!
3: På återhörande.
5: Tack för det. Och nu blir det en titt på vädret. Imorgon blir det soligt och varmt i södra Sverige medan det i Norrland blir från mulande väder och någon regnskur. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Och SMHI meddelar också att det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige och höjer den gula varningen där till orange. Varningen gäller från i eftermiddags till och med söndag, säger Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
26: Framförallt är det då Kalmar, Blekinge, men även en del av nordöstra Skåne samt sydöstra delen av Kronobergs län.
27: Vad innebär en orange varning?
26: Det kan bli svårt att svalka sig och dessutom väntas även varma nätter i samband med det här. Så det blir också svårt att vädra ur nattetid som man annars gärna gör. Vi har ju dessutom brandrisker utfärdade för stora delar av Göta och Svealand. Så att det är torrt i skog och mark och den här värmen gör ju inte den saken bättre.
27: Har ni några tips på hur man ska agera då?
26: Dricka vatten och ta det lugnt, kanske inte för livfulla aktiviteter, och hålla lite koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka sig.
5: Det sa Johan Lundberg, meteorolog på SMHI, och reporter här var Besir Kavak på Ekot. Det var Ekots nyheter 17:15 som bland annat handlat om det jordbävningsdrabbade Venezuela. Och så har vi fått rapport från Almedalen. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
28: Folkets jubel för Parisa Höglund, Fredrik Furtenbach och Helena Jussén, det politiska spelet!

0: Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet live i Visby. Parisa Höglund heter jag, Fredrik Fortenbach, Helena Isén heter ni, hej.
1: Hejsan.
2: Hej, vi har inte tid riktigt. Vi har inte tid.
0: Och så vill jag säga hej till publiken. En stor applåd för att ni är här denna vackra soliga junikväll. Underbart. För de som inte kan se oss nu så måste vi se var vi befinner oss. Gotlands museum, och vi är närmare bestämt i Fornsalen. Det är en helt otrolig plats att sända podd ifrån, tycker jag. Vad säger ni då?
1: Ja, verkligen otroligt.
2: Fullt med runstenar.
0: Verkligen. Vi har ju varit på turné hela våren. Luleå, Falun, Karlskrona. Nu är vi här, Visby, mitt i brinnande Almedalsvecka. Det här är liksom klimax. De här två är slutarbetade, de är slutkörda. Hur mår ni?
1: Det är helt okej.
2: Ja, det går an.
0: Ja. Starka känslor, det är inte era en grej direkt. Hörrni, det är ju rätt hetsigt de här dagarna ändå, allvarligt talat. Har ni något trick, typ som Magdalena Anderssons kokta ägg i väskan?
2: Ja, alltså inte typ, utan jag har snott det rakt av. Jag har alltid kokta ägg numera sedan jag hörde det där. Det är ju väldigt smart. Och när jag går i pension så ska jag uppfinna ett sånt där hårt plastskal för två kokta ägg. För de har en tendens att gå sönder. Sådana som man har till bananer, du vet.
0: Ja.
2: Det ska jag bli rik på.
0: Det ska du inte berätta här.
1: Det finns, men det är nog sexpack.
2: Ja, okej. Okay.
1: Mitt knep är inget man får Nobelpris för direkt. Men ta en lur. Alltså, det rekommenderar jag även om man känner att jag klarar nog en dag till. Så gör man det ändå, därför att förr eller senare så tar ju orken slut.
0: Okej, så det är två dagar kvar av Almedalsveckan. Om ni hittar Fredrik Fortenbach sovande på en bänk, väck honom inte. Han mår bra. Det är okej. Han tar bara en lur för att pigga till sig. Vi tar ändå en komprimerad sammanfattning, tänker jag, av de här två första Almedalsdagarna. Fyra partier har hunnit avverkas. Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Centerpartiet halvt ish. Nej, talet har varit.
2: Ja, nu
0: är det över.
2: Nu är det över, ja.
0: Och vi ska väl lyssna på ett destillat av det här.
3: Fler ska kunna uppnå den där svenska drömmen om Volvo, villa och vovve. Men för att det här ska kunna uppnås, då behöver den ekonomiska politiken gynna låginkomsttagare.
4: Jag vill att Sverige ska bli smartast i Europa.
5: Vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
6: Avskaffa jobbskatteavdraget och istället går Centerpartiet i val att ersätta det med en skattefri grundlön.
0: För någon trend så här, första halvan?
1: Ja, men jag har något som jag tror man kommer kunna säga blev årets trend. Även om inte vi saknar ju till exempel Moderaterna på den blå sidan. Men det är alltså välfärdens återkomst. Mm. Därför att det blå laget är lite svettiga av att de ligger under. Och precis som Socialdemokraterna hela tiden den här mandatperioden har lagt sig jättenära regeringen i politiken, för att de vet att de har en populärare politik på vissa områden, så gör nu det rödgröna laget likadant och pratar om välfärd, även om det kanske är mer i retoriken än att de har hunnit presentera så mycket praktisk politik. Därför att när det gäller välfärdsfrågor så har ju då de rödgröna större förtroende. Så det är liksom triangulering 2.0.
0: Tider gör likadant.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, men ja, vi förstår.
1: Ja, just det. Ja. Så det är triangulering 2.0. Triangulering, om man ska vara förenkla väldigt mycket, så är det, ni vet, när man lägger sig nära motståndaren. För då tänker man att då ska väljarna tänka, asch, de vill ju samma sak. Då kan jag gå efter någon annan fråga.
2: Jag tänkte bara säga att Ebba Busch, hon utlovade ju att detta skulle bli temat på något sätt med välfärden. Men jag håller inte riktigt med, eftersom Jimmy Åkesson, hon påstod ju igår att även M och SD skulle prata välfärdsfrågor eller ja, så. Men han kom hit med ett pedofilregister och ett medborgarveto mot tvångsblandning. Jag känner inte att det riktigt går att trycka in i det här välfärdstemat, men det kanske nej. Ändrar sig.
0: Men vad vet man vad Ulf Kristersson har? Han kanske har jättemycket välfärd.
1: Ja, men Moderaterna har gjort lite sådana utspel på sistone, så att, annars hade jag inte vågat ha den här spaningen. Men jag håller med om att den som anstränger sig minst i den här riktningen är Sverigedemokraterna. Ja.
0: Jag måste bara ta upp en liten, den här, det har ju spekulerats mycket om Kristdemokraternas närmande till Socialdemokraterna, den här kärleken som har börjat spira mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson. Vi har pratat om det. Det sista som hände innan jag kom hit var att jag såg att Magdalena Andersson la upp på Instagram att nästa stopp Gotland. Hon la upp en bild på sig själv och Ebba Busch och så skrev hon nästa stopp Gotland. Under har Ebba Busch kommenterat välkommen till ön. Mm. Alltså nu blir vi ju förvirrade igen. Vad är det här för signaler? Varför gör de så här?
1: De har gemensamma intressen i att tro att de kan närma sig de här två.
0: Och då de ska övertala sig själva att de kan närma sig?
1: Nej, de ska övertala oss och väljarna. Alltså, för Magdalena Andersson så blir det klart att det här blir roligt. Därför att då ser ju det blå laget mindre enigt ut. Och för Ebba Busch så verkar det ju handla om att hon säljer in henne som att hon är en samarbetspolitiker, vilket ska väljarna ska gilla. Sen så har Kristdemokraterna en gammal irritation mot Moderaterna att de tycker att Moderaterna har chefat för mycket. Och hon markerar ju det ibland att hon faktiskt bestämmer själv.
0: Hon kan själv.
2: Och så signalerar hon väl då att hon vill skaffa sig ett bättre förhandlingsmandat då, efter valet helt enkelt. Men det sägs ju från hög nivå i till exempel Kristdemokraterna att det här är strategi. Det ser väldigt bra ut, men det är inte tänkbart enligt vissa personer då att man skulle vara töjbar så till den milda grad så att man skulle inleda ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna. Men som jag brukar säga, det är bäst att inte vara tvärsäker i svensk politik överhuvudtaget.
1: Ja. Nej, jag tror inte på det där att det något sånt skulle kunna ske, men journalisterna går ju liksom i spinn.
0: Ja, men kan du klandra dem?
1: Nej, jag kan inte det. Det funkar ju så att säga, men jag tror inte alls att det finns något seriöst bakom.
0: Vi får se om det är signaler plus att Ebba Busch faktiskt själv sa att jag ska föra högern till mitten. Vi får väl se vad den vad de ingredienserna leder till. Vi ska hinna med lite liberaler också. De kämpar ju bokstavligt talat med näbbar och klor för sin överlevnad. Senaste indikatormätningen som kom, som Ekot publicerade, då hamnar de på 1,7%.
1: Mm, ja, precis.
0: Det går inte åt rätt håll direkt.
1: Nej, och det är väl det som är det värsta för dem. Detta var inte bottenrekord hos det här institutet, men att det går åt fel håll nu så här nära valet, det är ju nästan värre än siffran i sig. Mm.
0: Tror ni Moamsons andra och kanske sista tal blir det som avgör?
1: Men att talet räddar dem. Ja, ja det tror jag.
0: Det var inte snällt. Okej.
1: Okay. Men det var ju på ett sätt var det var intressant, som du också påpekade, Helena, att det var ju i princip som att de bad om taktikrösten.
2: Ja,
1: hon sa ju till och med använd storleken L istället för M i det här valet.
0: Den där flög inte riktigt, tyckte jag.
2: Ni som har röstat på Centerpartiet, fundera på om ni inte kan låna ut er röst och rösta på oss.
0: Ja, just det.
2: Så det var ju verkligen...
0: Ja, hon bad ju bokstavligt talat.
2: Uttryckligen.
0: Ja. Okej, idag då två av riksdagens partier som står på diametralt olika sidor i frågan om vad man ska tycka om SD, Centerpartiet och SD. Tvångsblandningsveto var det som Sverigedemokraterna tog med sig till bordet. Varför dammar de av den gamla surdegen? Tvångsblandningen
2: koncept. Man trodde ju lite grann att det begreppet hade svalnat eftersom Socialdemokraterna har sagt ungefär 100 gånger vi har inget förslag om tvångsblandning. Det här emanerar ju ur det här som Lanna Redar sa, socialdemokratiska integrationspolitiska talespersonen, att vi måste göra åtgärder i en skala vi aldrig tidigare har sett för att bryta segregationen. Och sen har de ju lite förslag då som handlar om till exempel att man ska låta kommuner ha förköpsrätt till tomter för att kunna bygga till exempel hyresrätter. Och, och det här är ju någonting som Tidösidan verkligen har tagit fasta på. Och poängen med det här förslaget som Sverigedemokraterna lanserar nu då, det är att i ett välmående villaområde som inte vill ha hyresrätter dit det kan flytta människor från utsatta områden och skapa problem som han ser det då, då ska 25% minst om de är emot detta så ska planerna skrinläggas. Detta var förslaget då.
0: Det var ju rätt generöst att bara 25% kan ändra på den typen av planer.
1: Ja, nej, men det här förslaget, det var ju också väldigt skissartat och Jimmy Åkesson hade svårt att svara på följdfrågor och så att den misstänksamma skulle kunna tänka att det här förslaget var i princip framlagt nu i ofärdigt skick för att få prata om det som Sverigedemokraterna kallar tvångsblandning helt enkelt.
0: Okej, okay. Man behöver inte ha ett färdigt förslag när man kommer till Almedalen. Man behöver bara ha någon...
1: Ja, det blir ett sätt att få slänga upp den frågan igen.
2: Det skulle utreda, sa han. Ja, men det är ganska vanligt att de säger det.
0: Det ska ju det, ofta.
2: Det här är ju något som tidersidan uppenbarligen tänker fortsätta att köra valrörelsen då, det här med tvångsblandning. Mm.
0: Förra året här i Almedalen så var det en ganska förlåtande ton från Jimmy Åkesson. Då var vitboken på tapeten och han stod på scen och bad om ursäkt då för den antisemitism som partiet hade orsakat genom åren och så. I år var det inte samma ursäktande Jimmy Åkesson.
1: Nej,
0: det var lite mer retro Jimmy Åkesson, eller?
1: Han var väl till och med nästan lite ilsknare än han brukar. Han inte bara sa att det var Socialdemokraterna som hade förstört Sverige, utan han namngav också ett antal socialdemokrater som han menade bar skulden vid namn. Mm. Ja.
2: Det kan vara så här också att det har skapat en viss irritation inom Sverigedemokraterna. Det här kramandet med Simona Moamsson och Liberalerna, det har man ju hört att det har grymtats en del om. Så att då är det väl lite grann back to the roots. Och sen är det ju valrörelse. Så att... det ska man komma ihåg. Och så. Då kommer man inte att säga förlåt.
0: Något som är retro är den lilla humlan de har börjat ha.
2: Ja, vad säger Expressen?
0: Det ser liksom ut som ett så här barnprogram från SVT 74 eller något. Alltså det är verkligen... Är
2: ja,
0: det,
2: Sverige ska bli mer som Sverige var förr.
0: Kanske. Okej, Centerpartiets nyhet för dagen var ju 150 000 nya jobb. Det lät ju bra och alla kan skriva under på det, eller?
1: Om det bara är siffran så är det nog många som vill ha det.
0: Det var roligt, Elisabeth Hanrinqvist fick liksom ta med sig Martin Ådahl, för det var så himla tekniskt allting som skulle leda till de här 150 000 jobben.
1: Precis, men exakt så var det.
0: Det var mycket grafer. Men,
1: ja.
0: Det gillar du i och för sig.
1: Ja, fast jag tyckte att de var missvisande, de där graferna.
0: Vi kommer till det när Fredrik börjar tjafsa med Elisabeth Hanrinqvist om graferna. Okej, men smakar det så kostar det 150 000 nya jobb.
1: Ja, det var ungefär nota på ungefär 40 miljarder på hela det paketet.
0: Blir det något av det här?
1: Det som var dagens nyhet så att säga, det var just det här med ett skatteförslag som ska ge mest till låginkomsttagare, och konstruktionen var då att om man de första 1500 kronorna man har tjänat en månad, på dem ska det inte vara någon skatt alls. Och effekten ska då bli att tjänar man under 40 000 så får man en skattesänkning. Tjänar man mer så får man inget.
0: Och då ska
1: Så frågan är väl om det blir av då? Ja, det har jag ju svårt att tänka mig, för det är en enormt stor förändring. Men man ska väl aldrig helt räkna ut det på väldigt lång sikt. Jag tänker, Socialdemokraterna till exempel brukar också prata om att man behöver egentligen förenkla skattesystemet. Och det här skulle också leda till det då enligt Centern.
0: Elisabeth Hanrinqvist var ju igång hela dagen och mötte Jimmy Åkesson på olika intervjuer och sådär. Och då pratade de väldigt mycket om landsbygden. Och ett förslag som Centerpartiet har haft idag har ju varit det med att Sverige ska bli mer självförsörjande när det kommer till matproduktionen och lantbruket ska få fler åtgärder och stöd och så. Och vid ett tillfälle sa Jimmy Åkesson till henne: vi kan ju samarbeta om glesbygd, landsbygd, lantbruk. Varför kommer du inte över till oss och samarbetar? Mm. Vad tror ni?
2: Ja, men där ska man ju också, man ska också veta att det här är ju en av de frågor faktiskt, glesbygdsfrågorna, som förenar de fyra rödgröna partierna. I alla fall brukar de ju säga det. Alla de fyra har olika förslag om hur välfärden ska bli bättre i glesbygd helt enkelt. Men det är klart att det finns andra frågor för Centerpartiet som är jätteviktiga. Luckra upp strandskyddet till exempel så att fler kan bygga fina bostäder vid vattendrag och så vidare. Eller att skogsägare ska få mera makt över sin avverkning och så vidare. Och det där är ju korrekt att det skulle hon få lättare igenom då med högersidan. Men det är ju inte ett alternativ. Alltså, det är ju helt uteslutet som det ser ut nu.
1: Ja, han vet ju att hon, Elisabeth Hanrinqvist, varken kan eller vill. Så på ett sätt blev det ju en sån där inbjudan som vi har pratat om man gör i politiken. Man bjuder in någon till någonting bara för att alla ska se att personen inte kan tacka ja titta vad jag har bjudit in dig till någon fin sak, och så står du här och säger nej. Och...
0: En artighetsinbjudan eller en armbågsinbjudan?
1: Ja, precis.
0: Om man vill fin eller fultolka?
1: Ja, armbågen tänkte jag.
0: Ja. Mm. Ja, men jag tänkte om man vill vara snälltolka honom så kanske det var artigt bara.
1: Ja, jag menar, du kan nog inte, men du är nog upptagen.
0: Du är säkert upptagen.
1: Men du...
0: Gud, vad tråkigt att du inte kan komma på min fest imorgon. Mm. Jag vet att du kanske är upptagen. Okej, det är om de två första Almedalsdagarna. Vi ska lämna här och nu politiken lite grann. För vad vore Almedalen om inte mötet mellan politiker och, ja, inte folket i alla fall, utan journalister? För det är ju det nämligen blir i slutändan när de slussas runt från intervju till talet. Det är inte så mycket, är det så mycket väljarkontakt dessa dagar?
2: Det är nog en del, tror jag, i och för sig också.
0: Tror du det? Jag bara ser hur de liksom vallas runt från olika, mellan olika punkter. Och sen är det mat- och sovklocka typ.
2: Där ja, jo.
1: Nej, i Almedalen är nog inte det mest. Där man har mest tid att träffa folk.
0: Nåväl, det blev i alla fall en sammandrabbning idag mellan dig och Elisabeth Hanrinqvist.
1: Men var det verkligen?
0: Ja, det var det. Mm. Och ni var inte där tyvärr, och det filmades inte, så ingen kommer kunna motbevisa mig. Men det kändes ändå som att hon blev lite irriterad, för du ställde fråga på fråga.
1: Ja, jo, jo.
0: Du fick inte ens en mick. Alla andra fick en mick.
1: Jaha.
0: Märkte du det?
1: Nej, jag tänkte inte på det.
0: Nej.
1: Men det var ju smart.
0: Men jag tänker, ni har ju båda väldigt lång erfarenhet av politisk journalistik. Om jag börjar med dig, Fredrik, är du helt obrydd inför dålig stämning?
1: Ja, det tycker jag. Att, i alla fall på presskonferenser är det.
0: Helena, du då?
2: Ja, nej, men det kan ju bli obekvämt ibland, och jag tycker väl inte att det är jättehärligt. Och ibland så har man behövt göra såna ansvarsutkrävande intervjuer med folk som verkligen absolut inte vill sitta där och svara på frågor. Och då kan det ju bli väldigt inte härligt.
0: Stelt.
2: Ja, väldigt stelt kan det bli.
0: Den senaste tiden så har det skett lite incidenter där journalister och politiker har krockat lite grann, kan man väl säga. Hur vanligt är det att det blir så, att det blir den här stela stämningen?
1: Ja, men det är ju rätt vanligt ändå faktiskt. Men det beror lite på hur långt det går. Mm.
2: Alltså jag skulle nog säga att det är ganska ovanligt. Generellt så är politiker tåliga, proffsiga och sådär. Det händer ju att reportrar inte är överdrivet pålästa, om man ska vara ärlig. Och är man ung så vill man inte erkänna att man kanske inte förstår sammanhanget eller är så påläst då. Men jag tycker nog som regel att politikerna är artiga och toleranta. Men det händer, och kanske allt oftare, att de tappar tålamod lite.
0: Vi ska prata lite grann om en politiker som kanske oftare än andra ger journalister svar på tal. Carl Bildt, han förekom ju dessutom i undervisningsmaterialet när man läste till journalist. Det finns ett helt kapitel i en bok tillägnat åt Carl Bildt och hur man intervjuar personer som Carl Bildt, för att han är så svår och knepig. Ni båda har ju intervjuat honom. Hur minns ni honom?
1: Ja, jo, men han är verkligen svår.
0: Kärv och medgörlig, kommer jag säga.
1: Men han har ju blivit mycket mjukare med åldern.
0: Ja.
2: Ja, men alltså,
0: det är takt med västen.
2: Han hade ju en väldigt typisk strategi mot journalisterna. Han blev pressad. Som jag kommer ihåg en gång jag skulle intervjua honom, när han var pressad för sin inblandning, sitt engagemang i den här Lundin Oil-historien, och alla var på honom. Det var mycket rabalder kring det där. Jag ställde någon fråga som han inte gillade, och då gjorde han liksom en ganska lång konstpaus, och sen sa han: det heter inte Lundin Oil, det heter Lundin Petroleum. Och då hade han ju tänkt att han skulle, så att säga, sätta mig ur balans då. Det var ju strategin som han ofta tillämpade. Han petade i så här små decimaler.
1: Precis, kalla folk för förnamn för att man inte ska kunna använda den intervjubiten till exempel.
0: Vi ska till år 2014, när dåvarande utrikesministern Carl Bildt i samband med ett möte i utrikesnämnden om den dåvarande krisen i Ukraina blev intervjuad av TV4.
7: När du sa det här på mötet i Bryssel?
8: Nej. Du har du fått alldeles av bakfoten. Att jag skulle sitta på ett möte i Bryssel och tala om, nej, så går det inte till. Välkommen till verkligheten.
0: Det här var Ulf Kristoffersson som var reporter då på TV4, som ställde en fråga där om ett möte i Bryssel. Det här känns så Typiskt Carl Bildt.
2: Ja, väldigt klassiskt. Ja,
0: välkommen verkligen till verkligheten. Mm. Det är rätt snyggt. Kristoffersson twittrade sen om det här, varpå Bildt svarade: ja, det är ju du som bestämmer hur du ska skruva till saker, och nu nådde du nog nya höjder. Så han liksom gav sig inte heller. Mm. Men hur bra funkar det att sätta journalister på plats så där?
2: Alltså, Kristoffersson lät sig inte nedslås. Jag känner ju honom, vi jobbade ihop i många år. Han är ju ganska intensiv och så. Så att han låter sig ju inte slås ner av det här. Men är man lite nybörjare, då tror jag inte att det är så kul att få den här behandlingen. Men då skulle väl kanske Carl Bildt akta sig för det också.
0: Ja.
1: Ja, nej, men du frågar hur det funkar, eller då menar du just i stunden kanske, eller? Ja, det är klart det kan funka då, men... Sen beror det ju på vem som lyssnar, om det funkar för lyssnarna eller inte. Om man gillar den politiker som spisar av en journalist, så kanske man tycker ja. Men om man ogillar den politiken, så tycker man kanske att det där var väl dumt.
2: Han var ju ganska populär, Carl Bildt. Han blev ju allt mer populär, kan man ju säga. Och det fanns ju de som verkligen uppskattade den här. Han hade ju någon slags torr humor. Och jag tror faktiskt att många journalister också egentligen hade en viss glädje av liksom, att tampas med Carl Bildt. För att man uppfattade ändå att han var korrekt för han det
0: tog,
2: mesta.
0: Han tog sig tid ändå.
2: Ja, det gjorde han ju.
0: Okej, ilska riktad mot ettriga journalister, det är ju inget nytt fenomen förstås. Vi ska ta oss till år 2000 när Laila Freivalds var justitieminister och anklagades för att ha köpt en femrummare av det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder.
9: Du gör intrång i mitt hus, du står utanför min port, du kränker min familj. Detta är förnedrande, framförallt för dig och dig. Och dig. Vi borde skämmas.
10: Vad anser du själv om att du bryter mot dörren?
0: Där stängde hon dörren. Den där musik, jag tittar på Mattias Stellert på present. Musiken i bakgrunden. Var det från hennes lägenhet? Nej. Jag vet inte. Nej, nej, det var någonting som var pålagt.
2: Nej, det
0: var väldigt dramatiskt. Ja. Men hon var ju väldigt arg här. Väldigt upprörd.
2: Det kan man verkligen säga. Det fångades ju även av tv-kameror och man ser att det är ingen tvekan om att hon är otroligt upprörd. Men då var det ju en klunga som tog sig in i hennes trappuppgång och ringde på hennes dörr. Det skulle nog inte förekomma idag. Mm. Om det inte är något riktigt, riktigt allvarligt. Mm. I det här fallet så var det ju att hennes man, kanske det var, eller om det var hon, båda hade ombildat, alltså köpt sin hyresrätt för ombildning, och det där var Socialdemokraterna emot då, så att det uppfattades som dubbelmoral, och hon blev hårt kritiserad för det och avgick ju på den här historien.
0: Just det. Vi tar det här direkt efter fallet med Carl Bildt. Carl Bildt är ju mest kaxig. Här har vi faktiskt människor som står utanför hennes port. Det är klart att det är befogat och kanske blir upprörd, eller?
1: Ja, men jag tror inte att hon vann på detta, för hon uppfattades nog som allt för, vad ska man säga, unhinged.
2: Nej, vann gjorde hon inte, för hon avgick ju.
0: Han är så modern.
1: Ja, visst är jag.
0: Mm. När jag har sagt engelska ord i radio, då blir en del lite upprörda, så jag vågar liksom inte säga, men du bara...
1: Jag kom inte på något bra. Nej.
0: Statsvetarprofessor Tommy Möller sa att Freivalds var inte en dålig minister. Hon var däremot, hon led av en medial oförmåga. Hur viktigt är det att man kan ta medier på rätt sätt som politiker?
1: Alltså, jag skulle säga att det är en väldigt stor framgångsfaktor om man som politiker lite grann gillar spelet med journalister och kan ta det lite lättsamt. Det tror jag att man tjänar väldigt mycket på faktiskt.
2: Ja, man tjänar inte på att ogilla uppmärksamheten och tycka illa om journalister. Det är svårt för politiker på toppnivå. Det går nästan inte.
0: Har det förändrats över tid? Kräver man mer av politiker idag, att de ska klara mer och älska oss mer?
1: Ja, det har man nog liksom ganska länge, tror jag, att man har begärt att de ska klara det där i alla fall utan att bli allt för ilskna.
2: Och nu är det ju så många fler medier, det är så mycket mer intensivt än det var förr, så att på så sätt så, ja, men det håller nog inte riktigt om man tycker verkligt illa om att stå i centrum på det sättet.
0: Vi ska avsluta med ett lite mer nutida exempel. Näringsminister Ebba Busch, ja, vice statsminister Ebba Busch, hon blev arg på SVT när hon intervjuades av dem i våras. Och ja, vi får väl säga, hon sparkade bakut. Vi lyssnar.
11: Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till bukt.
12: Jag är lite bekymrad över att säga att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte.
11: Jo, på elområdet, 100%.
12: Hur då?
11: Nej, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Alltså, jag svarar tillbaka, så jag tror att det blir bra balans som helhet.
0: Afro var engelska, jag tror inte hon menar gravitationen, va?
1: Jag menar hon.
0: Alltså ni inte kan förklara gravitationen. Det hade ju varit jättejobbigt för henne att behöva förklara gravitationen.

0: ja, det har ju skett en polarisering tycker jag.
1: Mm. Sen skulle jag säga att det där när politiker börjar bli riktigt sura generellt så där, mot medier och inte klarar att ta det med gott humör, då är det ofta att de är i, de har problem. Det ser dåligt ut för dem i valet till exempel. Då blir det så där. Det tycker jag är en erfarenhet som jag sa, men jag egentligen alltid har haft. Men till det har det kommit lite grann att det är ju lite grann vuxit det här med att försöka göra sig populär på journalistkritik. Och det är ju framförallt högerut då. Så på det sättet har det ändå ändrats lite grann, även om det är mycket värre i en del andra länder.
2: Är det lite mer tacksamt att gå på till exempel public service då, eftersom det finns den typen av diskussionen då?
1: Ja, men för vissa är det ju det, kanske speciellt för Sverigedemokraterna.
0: Mm. Sen kan jag för sig tycka att ibland så har medierna också varit lite prinsessan på ärten känsliga, för att det är ju också, vi har ju stort inflytande, så det är ju rimligt att vi står ut med att vi ibland får kritik, kan jag tycka, men den måste ju vara saklig och relevant, och det är den ju inte alltid.
2: Prinsessan på ärten känsliga. Mm. Det var fint. Alltså, ja, man fick en bra bild. Ja. Kan det får man vi inte vara. Ja, det är bra. Ja, kommer vi få se mer av det här tror ni då? Den här känsligheten?
1: Ja, det tror jag.
2: Åt båda håll kanske?
1: Ja, alltså ja. Jag tycker ju, för att ta ett exempel, så har ju Ulf Kristersson visat ganska mycket irritation på sistone, och mer än en gång faktiskt. Så att det kan ju hända att vi kommer få se mer därifrån.
0: Och då tror jag att det dels är det som Fredrik nämner, att det finns en stress över att Tidosidan ligger så kraftigt under. Det skapar dåligt humör. Men jag tror också att, för jag tycker det har varit i något fall så där, när han satt i, jag tror det var i Agenda, som det kändes som att nej, men här har man bestämt sig för en strategi där man ska gå på och konfrontera journalistens frågor på ett sätt som man inte riktigt var van vid faktiskt. Mm. Så att jag tror att det kan finnas en tanke med att det här kanske ändå går hem hos de egna åtminstone. Jag tycker att det vore olyckligt om det gick i någon slags amerikansk riktning där det blir allt för polariserat och allt för dålig stämning mellan politiker och journalister.
1: Och sen så tycker jag också att alltså en skicklig politiker kan hantera medier. Det är liksom, det ligger lite i jobbet. Så himla svårförutsägbara är vi ju inte. Utan det är liksom, man ska kunna det spelet och man ska kunna hantera det om man ska vara i politikens elitserie.
2: Med de orden så rundar vi väl av. Men först och främst, bara 2 dagar kvar av Almedalsveckan. Det är valår. Vill ni sia lite i kristallkulan? Vad ser ni fram emot de här sista 2 dagarna?
0: Ja, du har ju din bild.
1: Ja, jag är ju färdig, vet du. Ja. Med min spaning.
0: Fredrik har ju slagit fast att det blir välfärdstema i år. Jag hakar på det.
2: Ja.
1: Bra.
2: Då får vi se om det blir det. Om det inte blir det, så blir det, så får ni mejla Fredrik framförallt, eftersom det är din tes. Fredrik Furtenbach har ni hört. Helena Isén, Fabian Begnet var tekniker. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack till alla er som kom ikväll.

0: Så går vi från inrikespolitik till utrikespolitik och det senaste avsnittet av radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Johanna Melén.
1: Roger, hur stilla står fronten?
2: Stilla står det inte, men inga större förändringar.
1: Rickard, hur är stämningen i Odessa?
3: Ja, den präglas av ett sammanbitet självförtroende.
1: Maria, hur hotar det ryssarnas semester?
4: Det är det stora orosmolnet nu, särskilt när det faktiskt dör människor i traditionella semesterorter som Krimhalvön.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in avsnittet på förmiddagen torsdag den 25 juni. Samtidigt som Ukraina fortsätter med omfattande attacker mot mål i Ryssland så hävdar Putin att ryska styrkor gör stora framryckningar på marken. Men hur ser läget vid fronten egentligen ut? I veckans avsnitt ställer vi oss också frågan hur

0: långt borta nya fredsförhandlingar är. Gäster idag är Roger Djupsjö, lärare vid Försvarshögskolan, med på länk. Välkommen.
1: Tackar.
0: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Hej.
2: Hej, hej.
0: Och så Rickard Myrenberg, radions utsände på plats i Odessa i södra Ukraina. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
0: Ja, Odessa har ju varit en hårt utsatt stad under hela det fullskaliga kriget. Hur är läget just nu där du är?
3: Ja, alltså, som alltid när man kommer till Ukraina så slås man av kontrasterna. Alltså, vi befinner oss här drygt 5-6 mil sjövägen från ryskkontrollerade områden. Ändå så finns den här funktionaliteten. Alltså, trafikljusen fungerar, restaurangerna är öppna, spårvagnen skramlar fram. Jag möter ett gäng unga tonårstjejer som går runt i såna här cosplaykläder, alltså klär ut sig som gestalter i asiatiska animeserier. Och man slås av hur europeiskt vanligt Ukraina också är och dessa. Men samtidigt så har man det här kriget i bakgrunden, flyglarmen. Jag var nere på stranden igår där en kvinna dödades häromdagen av splitter från en rysk drönare när hon låg och solade där. Och under natten så var jag också vid ett luftförsvarsenhet här. Och då var det helt lugnt, inga drönare. Så man kämpar på och man slås av de här motbilderna, kontrasterna hela tiden.
0: Mm. Och samtidigt som ryska attacker pågår varje dag mot Ukraina så har ju fokus den senaste tiden legat på ukrainska attacker mot mål i Ryssland.
4: Украина нанесла ракетный удар по Воронежу. Губернатор Александр Гусев заявил, что в результате этого удара повреждены производственные объекты одного из предприятий.
0: Радио Свобода om hur ukrainska kryssningsrobotar träffade en fabrik i staden Воронеж, cirka 50 mil söder om Moskva i början av veckan. Enligt Ukraina så tillverkar fabriken komponenter som används i ryska vapensystem. Enligt ryska myndigheter dödades 5 människor i attacken. Bilder från Voronezh visar tjocka svarta rökmoln som stiger upp över stan. Och det här kommer efter förra veckans omfattande ukrainska drönarattacker mot Moskvas stora oljeraffinaderi. Hur ser reaktionerna i Ryssland ut efter så här stora attacker, Maria?
2: Det har varit ovanligt mycket negativa reaktioner på sociala medier. Alltså människor som har kritiserat att det inte har kommit några varningar, att det inte finns några skyddsrum, att de där i eliten struntar fullständigt i oss, de bryr sig inte om oss. Och den här typen av reaktioner har inte varit lika omfattande tidigare. De har såklart funnits, och så finns det de här som säger ja, jag har ju hela tiden varit emot kriget, men det här visar verkligen att nu måste detta få ett stopp. Alltså de säger att de då inte har talat om detta tidigare, men att de i själva verket är emot kriget.
0: Och samtidigt så har vi sett köer efter bensin också i Moskva och runt om i hela Ryssland.
2: Ja, precis. Det är ju ransonering. På vissa bensinstationer får man bara köpa 10 liter. Och det här är ju ett hårt slag mot regimen, eftersom det är ju någonting som Putin har levererat, att man har billig bensin, att man kan räkna med att drivmedel är inte ett problem utan det finns i överflöd, och det är så att säga en del av den här stabiliteten som han då har stått för. Det kan han inte göra längre.
0: Mot Moskva så användes drönare, mot Voronezh nu kryssningsmissiler. Vad är det som gör att Ukraina har den här kapaciteten just nu, Roger?
1: Ja, det har ju skett en utveckling från att bara ha drönare, i och för sig många olika sorter, så har man nu även lyckats framställa egna kryssningsmissiler, Flamingo och Neptun också, som är något lite mer korträckviddig. Och det gör ju att man har en annan vapenarsenal, en annan verktygslåda att använda. Så man använder liksom inte bara sig av en typ av drönare eller en typ av kryssningsmissiler, utan man kan kombinera det. Och det gör det svårt för det ryska luftförsvaret. Att skjuta ner en kryssningsmissil är betydligt svårare än att skjuta ner en drönare. Vilket innebär att man måste så att säga koncentrera sina luftvärnsförmågor på olika platser nu så att kunna möta båda de här hoten. Och det gör det självklart svårare för Ryssland och lättare för Ukraina. Och det här är ju ett växande hot från, som Ukraina kan utsätta Ryssland för. För att man är bara i starten av antalet sådana här missiler man kan producera och så vidare. Så att det här är någonting som talar för Ukraina. Att man framgent har mer av den här typen av vapensystem att sätta in.
0: Jag såg att mot Varoner så användes även brittiska Storm Shadows, men är det annars i första hand egentillverkade vapen man använder nu?
1: Ja, det är så. Ukraina litar mer eller mindre bara på sig själv vad gäller den här biten. Så att man har helt enkelt sett till att på olika sätt framställa de här. Sen har viss framställning skett i samarbete med västliga länder. Men man har fler saker på gång, bland annat en ballistisk missil tillsammans med Storbritannien. Så att det här talar för Ukraina i längden.
0: I ryska statskontrollerade medier så nämns de här omfattande attackerna mycket knapphändigt. Men i veckan så tog Rysslands president Vladimir Putin själv upp frågan.
5: Vi vet och ser att kievska regimen,
0: under ett regeringssammanträde i tisdags så kopplade Putin samman de ukrainska attackerna med läget vid fronten, där han hävdar att Ryssland gör stora framsteg och tar, som han sa, bosättning efter bosättning. Som ett svar på det, sa Putin, försöker nu Ukraina förstöra rysk energiförsörjning och ryssarnas semester. Stämmer det att Ukraina genom sina attacker hotar ryssarnas semesterplaner, Maria?
2: Det beror ju på vad de har tänkt att semestra någonstans, men de vänner jag har som till exempel finns i Sochi-området, de har ju länge berättat om att de ständigt har luftlarm där, att de hela tiden hör drönare i luften, så att det är ju inte så attraktivt längre. Plus att det har varit mycket utsläpp som är kopplade till kriget i längs Svarta havskusten. Sen är det ju Krimhalvön då. Man ska komma ihåg att väldigt många ryssar är mer eller mindre tvungna att åka på semestra till exempel Krim, för att de får den semestern via sitt jobb. Alltså de jobbar statligt eller kommunalt, och då får man en billigare semester på det sättet. Och de kanske inte har så mycket val, men för många andra så är ju Krim absolut inte attraktivt längre. Dels för att det finns knappt någon bensin, inte el i den största staden Sevastopol. Att det är ransonering på, och de visar bilder på olika affärer där hyllorna gapar tomma. Och sen också att det senaste natten till idag, när vi spelar in det här, så dödades två människor på Krimhalvön i drönarattacker som Ukraina genomförde. Så att säkerheten är ju noll för den som åker dit för att semestra.
0: Och Vladimir Putin hävdar alltså att Ryssland gör stora framsteg vid fronten. Rickard, du är på plats i Ukraina. Vilken bild får du av läget på marken?
3: Ja, så jag sa ju tidigare att stämningen här kan sammanfattas med någon form av sammanbitet självförtroende, och det är en skillnad här jämfört med när jag var här i höstas i Kiev. Då var det bistert, det var kallt, det gick inte särskilt bra för Ukraina på fronten. Det var mycket prat om att man skulle förlora den här staden Pokrovsk vid fronten, det var bara en tidsfråga och så vidare. Men nu finns det en annan känsla här ändå, tycker jag. Ukraina har ju lyckats föra över kriget långt in i Ryssland på ett helt nytt sätt. Och folk här, de ler åt de här videoklippen på ryssar som undrar vad som händer. Det är från Krim till Moskva. Och säger att ja, kanske kommer de nu förstå vad det här, allt det här handlar om, menar man här då i Ukraina. Och jag pratade med en talesperson för den ukrainska flottan här i Odessa om de här ukrainska drönar- och robotattackerna mot Krim. Och han beskrev det, alltså Krim, som ett liksom fast hangarfartyg vid Svarta havet, som nu får allt svårare att klara sig. Och han sa att det uttalade ukrainska målet är att slå hårt mot den här halvön och skära av försörjningen helt. Ukraina behöver ju inte inta militärt den här halvön Krim, utan man tycker då att det symboliska värdet av att minimera den ryska militära förmågan från Krim räcker. Den är nästan större. Och Krim var ju också en del i Putins återtagande av det som han såg som ryskt, och nu verkar inte det riktigt hålla längre. Folk vill ta sig därifrån, och det var, som Maria var inne på tidigare, brist på el och bränsle och så vidare. Så fokus ligger nu ganska mycket på Krim, skulle jag säga.
0: Och om vi talar om fronten, så har det ju länge sagts, till skillnad då från vad Putin hävdar, att den i princip står still. Har det förändrats nu, Roger?
1: Nej, den står i princip still. Det är ju just staden Konstantinivka som är liksom omstridd just nu, och där man kan säga att Ryssland till med stor manskapsförlust har lyckats infiltrera och strider pågår i den här staden. Och det innebär ju att visst, då kan man ju säga att Ryssland har en viss framgång, men det är ett oerhört pris. I övrigt kan man väl säga att fronten står mer eller mindre still. Det som händer längs fronten idag, det är väldigt mycket drönaroperationer, drönare som används, både markdrönare och luftdrönare, för att vinna någon form av framgång. Men det är otroligt lite som egentligen händer, utan det här är snarare då från ukrainsk sida att man har viss framgång i de här drönaranfallen, men det rör sig också om väldigt få terrängområden som så att säga, det här omfattar.
0: Mm. När du säger till ett väldigt högt pris, det florerar ju olika siffror om hur många som stupar varje vecka. Vad har du sett om det senaste?
1: Nej, men man har ju ungefär så någonstans kring 1000 ryska soldater om dagen blir så att säga försatta ur stridbart skick. Och sen är det ju bara att räkna. Det är någonstans kring de här siffrorna, de tror jag inte är överdrivna, utan de är nog ganska så att säga sanna. Sen självklart är det mer på vissa ställen och mindre på vissa ställen, men det här med infiltrationstaktik som Ryssland bedriver, det är oerhört svårt att vinna liksom någon större framgång här, utan de här små grupperna som försöker sig ta sig igenom, de är hårt ansatta av framförallt då ukrainska drönare, vilket gör det väldigt, väldigt svårt. Mm. Och det tar också lång tid, vilket innebär att det blir många soldater som går åt innan man har byggt upp så stora styrkor som har infiltrerat att man kan påverka de ukrainska försvararna. Men visst, sakta men säkert, klassiskt ryskt, så tar man sig sakta, sakta framåt. Men mer än så är det inte.
0: Och just den här staden som du pratar om, Konstantinivka, söder om Kramatorsk i Donetskregionen i östra Ukraina, där har strider pågått sedan i höstas. Och staden har ju beskrivits som central för det ukrainska försvaret. Och nu hävdar då Putin att man är nära att ta den här staden. På vilket sätt är Konstantinivka viktig, Roger?
1: Ja, det är ju en del av försvarslinjen. Det är ju lättare att försvara städer på grund av att det är mycket så att säga, komplexare infrastruktur och där tunnlar, källare och så vidare och så vidare. Så att städer är lättare att försvara. Och självklart så är det en förlust när man förlorar en sån här stödjepunkt. Men jag vill inte säga att den här staden är den viktigaste. Längre västerut så kommer ju till exempel Kramatorsk och två andra städer som ligger på en linje. Och det är väl de som egentligen är de viktigaste idag att man inte tappar. För då finns risken så småningom att man tappar Donetsk. Men just nu ser det ju inte så ut, och med den hastigheten som det här går framåt så kommer det ta en otroligt lång tid innan Ryssland lyckas med det. Men som sagt, det här... Jag skulle säga så här att Ryssland till viss del förblöder genom de här framgångarna. Det är som man brukar säga, en sån här seger till och vi förlorade. Det här kostar Ryssland mer i förluster än vad de vinner rent taktiskt eller operativt på det. Ukraina har ju ett strategiskt mål att sätta cirka 50 000 ryska soldater i stridbart skick varje månad. Idag kan Ryssland producera ungefär 35 000 soldater i månaden, vilket innebär att man på ett strategiskt sätt då, så att säga, trots att man förlorar terräng, så tar man så att säga och sätter så många ryska soldater ur stridbart skick som möjligt. Och det är egentligen målsättningen, inte att till varje pris hålla terrängen. Så att jag tror inte man behöver stirra sig så där jätteblind på att Ukraina förlorar en kvadratkilometer här och där, utan det finns en strategisk målsättning i detta. Det ska kosta Ryssland så mycket som möjligt.
0: Ryssland hävdar ju ofta att man är nära att ta en viss plats eller att man redan har gjort det. Och enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War så ska rysk militär ha använt AI-genererade bilder på flaggnedsättning i utkanten av till exempel just Konstantinivka. Varför skulle Ryssland göra så om det stämmer, Maria?
2: Det här är ju ett sätt att försöka få ryssar att tro att det faktiskt är så att man går framåt längs fronten. Men jag skulle säga att idag så är de flesta ryssar också medvetna om att det händer ingenting och att alla de här erövringarna är futtiga i förhållande till den stora bilden. Så det är klart att man vill stärka då tron på att den egna militären är framgångsrik. Men jag tror faktiskt inte det är så många som köper det längre i Ryssland heller. Och därav också de här mer öppna sociala medierprotesterna.
0: Och när det gäller kriget lät det så här från Ukrainas president Volodymyr Zelensky i veckan.
6: Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати
0: Ja, ryssarna ska inte längre tro att det är stenar som faller från himlen, sa Zelensky, och menade att Ukrainas attacker mot Ryssland måste fortsätta för att pressa Putin till ett avslut på kriget. Och i veckan så sa Putin att Ryssland visst är redo att förhandla, men som tidigare då på ryska villkor, vilket innebär en ukrainsk kapitulation. Varför pratar Vladimir Putin ändå om en förhandlingslösning just nu, Maria?
2: Men det här är ju det spel som han och Kreml har bedrivit med inblandning då av USA. Det här är att visa Donald Trump, presidenten, att det inte alls så att det är Ryssland som är emot en form av fred, utan det är själva verket Ukraina som är problemet. Och så har man sagt hela tiden, och man har också gett helt felaktiga bilder av de förhandlingsförsök som har gjorts, och mer eller mindre sagt att det kunde man ha kommit överens om redan 2022 utifrån då falska uttalanden som de påstod gjordes, som inte gjordes och så. Och det här är ett sätt att behålla då det som är väldigt viktigt för Vladimir Putin just nu, att man har USAs öra.
0: Men kan det vara så, när det uppenbarligen är hård press på Ryssland, att Putin ändå skulle vara intresserad av någon form av återupptagna samtal?
2: Jag tror att han sitter i en rävsax just nu, för att han är helt klart upptagen av att det är så många som är missnöjda bland ryssarna, den egna befolkningen. Även om inte de kan göra någonting för att förändra, så vill han gärna vara en populär president, och han vill gå till historien som en populär president som vann ett krig. Så det är väldigt svårt för honom att hitta någon form av lösning på detta, och det inser också ryssarna. Och det är just nu så är det nog det som han tänker allra mest på, skulle jag säga.
0: Och vad görs från Ukrainas sida just nu för att förhandlingen om fred ska återupptas och ge resultat, Rickard?
3: Ja, alltså, det är ju det vi har varit inne på. I första hand så gör man ju det här genom att skaffa sig så bra position som möjligt innan förhandlingar kan ske. Alltså att pressa Ryssland till att göra det här så kostsamt som möjligt och symboliskt plågsamt för Putin som möjligt. Dels då genom att slå strategiskt mot industrier och oljeraffinaderier. Jag tror man har slagit ut en tredjedel av oljeraffinaderiernas kapacitet i Ryssland, och Ryssland måste importera bränsle och sådär. Men man måste också fokusera på att slå mot mål då i och omkring Moskva, Sankt Petersburg och Krim, och göra det tydligt för ryssarna vad det här handlar om. Och det här, då gäller då i första hand då den här snaran också som dras åt kring Krim, som ju då står Putin nära som en slags politisk symbol för att pressa Putin så hårt det går. Och Ukraina har ju sagt att man är beredd att inleda samtal, men samtidigt så tror jag man nu är i en position där man inte vill göra det under vilka villkor som helst. Och man har ju nu under senare tid också fått liksom uppmuntran och beröm från Donald Trump, alltså Ukraina. Och det stärker ju naturligtvis Zelensky och Ukraina inför framtida förhandlingar.
0: Ja, USAs president Donald Trump har sagt att han är imponerad över vad Ukraina gör just nu. Roger, vad säger du om Ukrainas syn på förhandlingar i nuläget?
1: Det finns inte mycket att förhandla om för Ukraina, eftersom Putin fortfarande har sina utgångskrav. De är de samma som de alltid har varit. Och det handlar ju inte om förhandling då, utan det handlar om att en sida dikterar villkoren. Och när man dikterar villkoren så är det ju ingen förhandling man går in i, och därmed så kan inte Ukraina gå in i det, för då skulle man ju förlora hela det allt man har kämpat för här nu sedan 2014.
0: Vad kommer det här kriget till sist att avgöras då? Är det vid fronten, i luften eller vid förhandlingsbordet, Roger?
1: Ja, det är vid förhandlingsbordet. Alla krig i det här fallet så kommer det liksom. De flesta krig slutar vid förhandlingsbordet, och det kommer inte vara så att en sida kommer kapitulera i det här kriget. Den möjligheten är uttömd sedan länge, utan det här kommer vara vid förhandlingsbordet som det avgörs i slutändan.
0: Rickard, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med. Det är ju naturligtvis vid förhandlingsbordet kommer avgöras, men det är ju en form av, det är en kombination av allt det här. Det är ju en form av utnötningskrig via luften vi ser nu. Och vem klarar det här att stå ut längst och stå emot det här längst? Fronten är viktig, men som Maria var inne på tidigare, den är kanske mindre avgörande nu än tidigare. Men jag tror att ytterst handlar det ju om Putin, vad han kan tänkas göra, är han villig att backa, vilket inte är sannolikt i nuläget. Så ytterst så avgörs det här ju av den som styr i Moskva, vem det nu är.
0: Maria?
2: Nej, men det som är intressant just nu skulle jag säga är att det sägs att det finns en spricka i eliten i Ryssland. Alltså den elit som står runt och är lojal med Vladimir Putin, att det finns de som tycker att det här är för högt pris, att kriget kostar för mycket och att det inte bara ruinerar landet utan också landets anseende internationellt, och att det därför finns strömningar som försöker på sitt sätt att påverka Vladimir Putin till att hitta någonting som skulle kunna kallas för en seger fast det inte är det. Och sen såklart krävs det förhandlingar, men jag tror faktiskt inte att Vladimir Putin kommer sitta ner med Zelensky i någon form av förhandlingar, utan jag tror att det krävs andra personer för att hitta en slutlig lösning.
0: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Roger, vad har du sett?
1: Jag tycker det är intressant det här med Belarus och de här länkstationerna som finns här, som nu finns ett ultimatum från Ukrainas sida att ta bort dem, annars tar vi bort dem. Det tycker jag är något intressant att följa upp.
0: Ja, just det, de här som då därifrån ska det styras ryska drönare, har Zelensky sagt.
1: Absolut.
0: Rickard, din spaning i veckan?
3: Ja, alltså jag pratade ju med en ukrainska om en möjlig fred, om framtiden och om hur snabbt ukrainarna har blivit liksom västeuropeiska. Hur liksom kriget också i raketfart har liksom fått Ukraina att bli en viktig del av Europa, politiskt men också kulturellt. Och hon sa att även om det blir fred, hur den nu än kan se ut, så kommer det vara så att Ukraina ändå är hotat längs hela sin östra gräns hela tiden, för alltid, som hon sa. Och hon sa att vi ukrainer, vi måste fortsätta att vara smarta, hålla ihop och ha backning av Västeuropa. Och sen, en fred skulle ge oss andrum, sa hon, en chans att vila och slappna av, men hotet kommer finnas kvar från Ryssland.
0: Maria, din kremlologi den här veckan?
2: När jag såg en kvinna på Krim, 60 år, som nyligen fick en dom på 6 års fängelse för så kallad terrorstöd, och det hon hade gjort var att hon hade skrivit i sociala medier att det var väl bra om man attackerade bron som förbinder Ryssland med Krimhalvön. Och det här var alltså en kvinna som har tagit rysk medborgarskap, precis som man måste, men som i grunden är ukrainare. Och då tänkte jag på att det är väldigt många ukrainare som vi inte hör idag, och det är de som lever i på Krim, men också i ockupation, och som bara väntar på att de ska få se att deras land blir återställt, det vill säga att de återlever i Ukraina. Och jag tycker man ska inte glömma de här människorna.
0: Tack Maria Persson Lövgren, tack också Roger Djupsjö och Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt, på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producenter idag, Jon Jeppsson och Marina Nilsson Malmström. Jag heter Johanna Millén.
7: Det här är P1, klockan är 7. Här är Ekot. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet som verksamheten ligger. I Falkenbergs kommun kostar ansökningsavgiften dryga 1000-lappen, i Huddinge kommun 25 000. Och det är inte rimligt, tycker Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.
8: Det är ju orimligt att det är så stora skillnader på avgifterna. Och de kommuner som har väldigt höga avgifter, det blir ju trösklar in för företag att våga satsa och söka tillstånd. Och det hämmar ju liksom utvecklingen och tillväxten.
9: Ja, branschorganisationen Visita har frågat samtliga 290 kommuner i Sverige vad de tar i avgift för att ansöka om tillstånd för gårdsförsäljning av alkohol. 212 kommuner svarade. Och resultatet var minst sagt spretigt. Snittkostnaden ligger på strax över 10 000 kronor. Billigast i landet är det i Falkenbergs kommun, där Per Svensson är kommunstyrelsens ordförande.
10: Det beror ju på att vi har som mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun och att vi aktivt tog ett beslut i kommunstyrelsen att vi ville landa på den här nivån på 1 000 kronor för att vi vill stimulera fler att söka.
9: Och dyrast i landet på 25 000 kronor är Huddinge kommun, där Alf Klingvall Axlev är tillsynssamordnare.
11: Vi tar ju ut då en avgift som är anpassad då efter de kostnader vi har. Samtidigt så har vi ju då att vi tänker oss att skattebetalarna i Huddinge inte betalar någonting för själva hanteringen av ansökan.
7: Reporter John Pira. USAs högsta domstol gav idag klartecken för Trump-administrationens beslut att ta bort det tillfälliga utvisningsskyddet för cirka 350 000 haitier och 6 000 syrier, det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den konservativt dominerade domstolen fattade beslutet med 6 röster mot 3. Ukrainska långdistansattacker tvingar nu ryska myndigheter att genomföra tillfälliga planerade strömavbrott på rysk-ockuperade Krim enligt AFP. Ett uttalande från Moskvas Krimguvernör Sergej Aksionov säger att avbrotten är en följd av de ukrainska attackerna mot energiinfrastruktur. Även i Nederländerna har nu det nationella väderinstitutet utfärdat en röd värmevarning och det är första gången en sån varning utfärdas i landet. Den gäller för stora delar av landet imorgon då det på vissa platser kan bli så varmt som 40 grader. Och ännu ett europeiskt värmerekord har slagits idag. Med 38 grader i schweiziska Basel så har landet upplevt den varmaste junidagen så länge som mätningarna pågått. Det gamla junirekordet från 1947 låg på 36,9 grader. Ekot Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1. När det är torsdag och den 25 juni. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här i kanalen under kvällen och natten. Och vi ska börja med sommarföljetongen och den femte delen av När skruven dras åt av den amerikanske författaren Henry James. Vi börjar med att orientera oss var vi är i handlingen. Följetongens producent Kerstin Wixe ger oss en resumé om vad som hittills hänt.
14: En ung guvernant har anställts för att ensam ansvara för två föräldralösa barn på godset Bly på den engelska landsbygden. Det är sent 1800-tal. De små barnen, Flora och Miles, är de vackraste och ljuvligaste barn man kan tänka sig. Det framstår som obegripligt att lille Miles blivit relegerad från den skola han vistats på sedan den förre guvernanten plötsligt dog. Det händer andra märkliga saker på godset. Redan en av de första kvällarna ser guvernanten en man uppe i ett av tornen. En man som hon senare, mitt på dagen, återser utanför fönstret till matsalen där han verkar leta efter något, eller någon. När hon berättar om sin skrämmande upplevelse för Mrs. Cross, hennes förtrogna och godsets hushållerska, bleknar kvinnan. Den beskrivning guvernanten ger av den främmande mannen stämmer exakt in på Mr. Quint, tidigare betjänt. Också han död. Saskia Husberg läser femte delen av Henry James När skruven dras åt.

Jag minns alldeles tydligt hur jag fick styrka innan vi skildes åt för natten. Vi hade gått igenom varje drag i det jag sett flera gånger. Han letade efter någon annan, sa ni. Någon annan än er. Han letade efter lille Miles. Jag fylldes av en olycksbådande klarhet. Det var honom han letade efter. Men hur vet ni det? Jag vet. Jag vet. Jag vet. Jag blev allt mer uppjagad. Och ni vet det också, kära ni. Hon förnekade inte detta. Och det räckte mer än väl för mig. Hon fortsatte strax. Tänk om han skulle få syn på honom. Lille Miles. Det är det han vill. Hon såg på nytt oerhört uppskrämd ut. Vill pojken det? Gud förbjude. Karn. Han vill visa sig för dem. Att han kanske skulle göra det var en ohygglig tanke. Men ändå kunde jag på något sätt hålla den i schack. Och det lyckades jag visa henne då vi dröjde oss kvar. Jag var fullständigt säker på att jag skulle få se det jag sett igen. Men något sa mig att om jag tappert erbjöd mig själv som den enda som behövde se, om jag accepterade, välkomnade och övervann alltihop, skulle jag tjäna som försoningsoffer och därmed värna de andras frid. Barnen, i synnerhet, skulle jag på detta sätt omgärda och rädda. Jag minns en av de sista saker jag sa till Mrs. Gross den kvällen. Det slår mig faktiskt att mina elever aldrig har nämnt. Hon såg hårt på mig när jag tankfullt tystnade. Att han var här och tiden de tillbringade med honom. Tiden de tillbringade med honom, vad han hette, att han var här, hans bakgrund, inte på något sätt. De har aldrig ens nämnt det. Och unga fröken minns inte. Hon fick aldrig höra eller veta. Hur han dog, sa jag med viss häftighet. Kanske inte. Men Miles borde minnas. Miles borde veta. Och plåga honom inte, utbrast Mrs. Gross. Jag gav henne samma blick som hon gett mig. Var inte orolig. Jag funderade vidare. Det är rätt märkligt. Att han aldrig har sagt något om honom. Aldrig nämnt så mycket som ett ord om honom. Och ni säger att de var bästa vänner. Och det är inte han som sa det, slog Mrs. Gross fast med eftertryck. Det var Quints påfund att leka med honom, menar jag. Och skämma bort honom. Hon tystnade, men sen la hon till. Quint tog sig alldeles för stora friheter. Så kort efter åsynen av hans ansikte. Vilket ansikte. Gjorde detta mig illamående av avsky. För stora friheter med min pojke. För stora friheter med alla. Jag avhöll mig tills vidare från att analysera det påståendet. Jag gjorde bara reflektionen att det i viss mån stämde in på flera medlemmar i hushållet. Det är halvdussin pigor och drängar som ännu ingick i vår lilla koloni. Men vilka farhågor vi än hyste hade lyckligtvis aldrig någon obehaglig historia, aldrig något problem bland flickorna i köket, vidlott det fina gamla godset. Det var inte ökänt, det hade inte dåligt rykte och Mrs. Gross verkade bara vilja klamra sig fast vid mig och själva i tystnad. Men det sista jag gjorde var att sätta henne på prov. Det var vid midnatt när hon stod med handen på skolsalens dörr och skulle gå. Ni säger alltså, och det här är väldigt viktigt, att det inte råder något som helst tvivel om att han var en ond människa och att alla visste det. Och alla vet jag inte. Jag visste, men husbonden gjorde det inte. Och ni sa aldrig något till honom? Han tyckte ju inte om skvaller. Han avskydde klagomål. Han hade hemskt lite tålamod med allt sånt. Och om folk skötte sig gentemot honom, då nöjde han sig med det.
Detta stämde utmärkt överens med mitt intryck av honom. Han tyckte inte om besvär och var kanske inte heller allt för nogräknad angående delar av sitt eget umgänge. Men jag fortsatte att ansätta henne. Jag kan försäkra er att jag skulle ha talat om det. Hon förstod vad jag tyckte om saken. Det var nog fel av mig. Men jag var ju rädd. Rädd för vad då? Ja, för det Khan kunde göra. Quint var så listig. Han var så slug. Jag funderade mer på den saken än jag antagligen visade. Ni var inte rädd för något annat? Inte för hans inflytande? Hans inflytande? Upprepade hon med en besvärad min och väntade medan jag tvekade. På oskyldiga små rara barn, ni hade ju ansvaret för dem. Nej, det var inte jag som hade ansvaret för dem, genmälde hon betryckt och med skärpa. Husbonden hade förtroende för honom och lät honom vara här. För han var visst inte frisk och lantluften skulle göra honom gott. Så det var han som bestämde om allt. Ja, hon sa som det var. Till och med om dem. Om dem? Det kräket. Jag blev tvungen att kväva ett tjut. Och det stod ni ut med? Nej, det gjorde jag inte. Och det gör jag inte nu heller. Och den stackars kvinnan brast i gråt. Från och med nästa dag skulle jag som sagt hålla dem under noggrann uppsikt. Men så ofta och med en sån lidelse vi under den följande veckan återvände till ämnet. Trots att vi hade dryftat saken så ingående den där söndagskvällen ansattes jag, särskilt under den sömlösa natt som följde, av skuggan av något hon inte berättat. Själv hade jag ingenting undanhållit, men Mrs. Gross hade dolt något för mig. Innan morgonen grydde var jag dessutom övertygad om att det inte berodde på bristande uppriktighet, utan på rädsla. Nu, i efterhand, tycks det mig faktiskt som om jag redan då, i de fakta vi dittills kände till, tolkade in nästan hela den betydelse de skulle komma att ges av senare och grymmare händelser. Vad dessa fakta framför allt fick mig att förstå var hurdan den lömske karn hade varit i livet. Hur han var i döden kunde jag vänta lite med. Och hur de månader han tillbringat på Bly hade tätt sig. Sammanlagt var det en ansenlig tidsperiod. Slutet på denna onda tid hade kommit en vintermorgon då en arbetare på väg till sina sysslor hittade Peter Quint stendöd på vägen från byn. En katastrof som förklarades, ytligt sett åtminstone, av ett synligt sår i huvudet. Man antog att såret hade orsakats av en ödesdiger halkning i mörkret på väg från krogen i den branta, isiga backe som han låg nedanför. Detta visade sig senare också vara fallet. Den isiga backen och berusningen som hade fått honom att gå åt fel håll förklarade en hel del. Praktiskt taget allting när utredningen var klar och man hade skvallrat i det oändliga. Men det hade funnits saker i hans liv. Märkliga episoder och faror, hemliga laster och försyndelser som hade kunnat förklara bra mycket mer. Jag har svårt att finna rätt ord för att beskriva min sinnesstämning. Men jag lyckades under de dagarna faktiskt finna en glädje i det utomordentliga hjältemod som situationen krävde av mig. Jag insåg att det var en aktningsvärd och svår tjänst jag tilldelats. Och det skulle ligga en storhet i att visa och för en viss person att jag kunde lyckas där så många andra flickor nog skulle ha kommit till korta. Denna klara och tydliga uppfattning om min tjänst var mig till stort stöd. Och jag tillstår att jag ger mig själv en eloge när jag tänker tillbaka. Jag var där för att skydda och försvara de mest älskvärda små föräldralösa varelserna i världen. Plötsligt drabbade deras hjälplöshet mig med allt för stor styrka.
som en djup, ihållande verk av tillgivenhet. Vi var ju avskilda från alla andra. Vi förenades av den fara vi befann oss i. De hade bara mig. Och jag. Ja, jag hade dem. Det var kort sagt ett storartat tillfälle. Och detta tillfälle framträdde nu för mig i form av en konkret bild. Jag var en skärm. Jag skulle stå framför dem. Ju mer jag såg, desto mindre skulle de se. Jag började följa dem med en undertryckt spänning, en dold upphetsning, som mycket väl hade kunnat gå över i vansinne om det hållit på för länge. Det som räddade mig, det inser jag nu, var att spänningen gick över i något helt annat. Den ersattes av fasansfulla bevis. Bevis, ja. I den stund då jag verkligen insåg hur det låg till. Den stunden kom under en eftermiddag som jag tillbringade ute på ägorna med enbart den yngsta av mina elever. Vi hade lämnat Miles inomhus på den röda kudden i en djup fönstersoffa. Han hade velat läsa ut en bok och jag hade med glädje uppmuntrat en så lovvärd föresats hos en ung man vars enda fel var en viss naturlig rastlöshet. Hans syster hade däremot gärna velat gå ut och jag promenerade med henne i en halvtimme. Vi sökte oss till skuggan för solen stod fortfarande högt och dagen var ovanligt varm. Medan vi gick la jag återigen märke till hur hon, precis som sin bror, lyckades med att lämna mig i fred, utan att lämna mig ensam, och hålla mig i sällskap, utan att tränga sig på. Detta var ett förtjusande drag hos båda barnen. De var aldrig besvärliga, men heller aldrig håglösa. Jag behövde egentligen bara ägna mig åt att betrakta dem medan de roade sig själva. Och det var ett skådespel de tycktes förbereda med stor flit och som tog mig i anspråk enbart som trägen beundrare. Jag vandrade i deras hopdiktade värld. Jag behövde aldrig dikta ihop den åt dem och var någon betydelsefull person eller sak som leken just då krävde. Eftersom jag alltid tilldelades en förnäm roll hade jag en synnerligen behaglig sinekur. Jag har glömt vad jag var just vid det tillfället. Jag minns bara att jag var någonting mycket viktigt och mycket tystlåtet och att Flora lekte mycket ihärdigt. Vi befann oss nere vid sjön och eftersom vi nyligen hade börjat med geografi var sjön Asovska sjön. Det var under dessa betingelser jag plötsligt blev varse att vi på andra sidan Asovska sjön hade en intresserad åskådare. Sättet som denna vetskap tog form inom mig på var det allra märkligaste fenomen, men inte lika märkligt som det fenomen det strax övergick i. Jag hade slagit mig ner på den gamla stenbänken vid dammen med något handarbete, för jag var någonting som kunde sitta. Och medan jag satt där började jag, utan att ännu ha sett något, ana att det fanns en tredje person på avstånd. De gamla träden och de täta buskagen gav en rejäl och behaglig skugga som likväl var fylld av den stilla timmens varma ljus. Det rådde ingen oklarhet om någonting, åtminstone inte om min plötsliga övertygelse om vad jag skulle komma och se på andra sidan sjön om jag höjde blicken. Fortfarande höll jag den fästad vid min sömnad. Jag kan än idag känna krampen i ansträngningen att inte höja den innan jag var lugn nog att veta vad jag skulle göra. Det fanns någonting främmande inom synhåll. En gestalt vars rätt att vara där jag omedelbart och innerligt ifrågasatte. Jag minns att jag noga tänkte igenom möjligheterna och att jag påminde mig själv om att inget vore mer naturligt än att exempelvis en av männen från godset var där eller till och med ett bud, en brevbärare eller någon springpojke från en handelsman i byn. Men dessa tankar ändrade inte min övertygelse. Inte mer än de ändrade vår besökares beskaffenhet och hållning.
Det visste jag utan att ens titta. Inget hade varit mer naturligt än att detta var någon av alla de personer jag visste att det inte var. Gestaltens sanna identitet skulle jag förvissa mig om så snart min tapperhets lilla klocka hade tickat fram till rätt sekund. Men nu flyttade jag först blicken till Flora som satt ungefär 10 meter bort. Redan detta var en stor ansträngning. Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla. Jag väntade, men inget kom. Sen insåg jag för det första, och det finns något ohyggligare i detta än i något annat jag har att berätta, att alla spontana ljud från henne hade upphört. Och för det andra att hon i sin lek hade vänt ryggen mot vattnet. Det var så hon satt när jag slutligen såg på henne, övertygad om att vi fortfarande var föremål för någons uppmärksamhet. Hon hade tagit upp en liten platt träbit med ett hål i. Tydligen hade hon fått för sig att sticka in en pinne som skulle tjäna som mast och förvandla träbiten till en båt. Medan jag såg på henne försökte hon, mycket bestämt och envist, att få pinnen på plats. Att jag såg vad hon höll på med gav mig kraft, så att jag efter några sekunder kände att jag var redo för mer. Jag flyttade då återigen blicken och såg på det jag var tvungen att se. Jag sökte rätt på Mrs. Gross så snart jag kunde, och jag vet inte hur jag uthärdade tills jag fick tag på henne. Än idag kan jag höra mitt tjut då jag formligen kastade mig i hennes famn. De vet. Det är så fruktansvärt. De vet. De vet. Hon höll om mig och jag kände hennes misstro. Allt det vi vet. Och Gud vet vad mer därtill. När hon hade släppt mig förklarade jag för henne. Och kanske var det först nu jag förklarade alltihop riktigt sammanhängande för mig själv. För 2 timmar sedan, i trädgården, jag fick knappt fram orden, såg Flora. Mrs. Gross såg ut som om hon hade fått ett slag i magen. Har hon sagt det? Flämtade hon. Nej, inte ett ord. Det är just det som är så hemskt. Hon höll det för sig själv. Det där 8-åriga barnet. Det är barnet. Jag var fortfarande outsägligt skräckslagen. Mrs. Gross kunde förstås bara spärra upp ögonen ännu mer. Men hur vet ni det? Jag var där. Jag såg det med mina egna ögon. Hon visste precis. Menar ni att hon visste om honom? Nej, om henne. Min kamrats ansiktsuttryck fick mig att förstå hur märklig jag måste te mig. Det var en annan person nu, men lika omisskännligt fasansfull och ondsint. En kvinna i svart, blek och fruktansvärd och med en sån min och ett sånt ansikte på andra sidan sjön. Jag var där med barnet. Hon var tyst just då. Och mitt i alltihop kom hon. Kom, hur då? Varifrån? Därifrån de kommer ifrån. Hon dök bara upp och stod där. Men inte lika nära. Och utan att komma närmare. Som det kändes kunde hon ha stått lika nära som ni står nu. På en märklig ingivelse tog min väninna ett steg tillbaka. Var det någon ni aldrig hade sett förut? Aldrig. Men barnet har sett henne. Ni har sett henne. Sen, för att visa att jag räknat ut alltihop. Det var min företrädare. Hon som dog. Miss Jessel? Miss Jessel? Tror ni mig inte? Envisades jag.
Hon vred sig för läget. Hur kan ni vara säker på det? Jag var uppjagad och hennes fråga fick min otålighet att blixtra till. Men fråga Flora då. Hon är säker på det. Men sen sansade jag mig. Nej, gör för Guds skull inte det. Hon skulle förneka det. Hon skulle ljuga. Mrs. Gross var inte mer förbryllad än att hon blint invände. Åh, hur kan ni säga så? För att jag är säker på det. Flora vill inte att jag ska veta något. Det är väl i så fall bara för att skona er. Nej, nej. Det går djupare än så. Ju noggrannare jag tänker igenom saken, desto klarare blir jag över det. Och ju klarare

0: klarare jag blir, desto mer bävar jag. Nu vet jag inte vad jag inte ser och inte bävar för. Mrs. Gross försökte följa tankegången. Ni menar att ni är rädd att få se henne igen? Åh nej, nu gör det detsamma. Sen förklarade jag. Det är att inte få se henne. Men min kamrat såg bara matt ut. Jag förstår inte. Jo, barnet ser henne kanske igen. Barnet kommer med all säkerhet att göra det utan att jag vet om det. Inför denna tanke bröt Mrs. Gross samman, men strax samlade hon sig igen som om hon fann styrka i insikten om vad det var vi skulle släppa fram om vi gav efter så mycket som en tum.
1: Saskia Husberg läser ur Henry James roman När skruven dras åt i översättning av Ola Klingberg. Och har ni missat någon del eller inte kan bärga er och vänta på nästa avsnitt som vi sänder imorgon fredag här i P1, så finns alla 15 delarna att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Sök då på Sommarföljetongen. När vi skulle sända Trädgården med Pernilla och John tidigare veckan så fick programmet utgå eftersom Storbritanniens premiärminister Keir Starmer meddelade sin avgång och Ekot sände extra här i kanalen. Men programmet finns nu att lyssna till. Här en bit ur det om vad veckans avsnitt handlar om.
2: Om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong. Mm. Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka? Vad är det man ska akta sig för?
3: Intressant. Nu vill jag inte vara negativ, men trädgårdsmästaren i mig säger odla allt. Odla så mycket som möjligt och försöka verkligen ta ut svängarna. Samtidigt, jag tycker man måste börja sätta ett ramverk. Mm. Sånt som klarar sig själv efter ett tag. Och de enkla varianterna är bärbuskar och fruktträd och rabarber och sparris. Allting som klarar sig själv.
2: Förlåt, sparris säger du? Är inte det avancerat? För jag tänkte om man skulle liksom sätta upp ett varningens finger, då tänker jag sparris. Det tar ju för första flera år innan man kan skörda första gången. Så tycker du att det är lättodlat, menar du?
3: Absolut. Och det är klart det tar 3 eller 4 år om man tar en fröplanta som man har sått själv till exempel. Mm. Men ju visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
2: Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
3: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats. Mm. Så till exempel om man planterar brysselkål, den är ju klar också lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man är bara det sommartid, då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
1: Om att odla på distans i trädgården med Pernilla Månsson-Kolt och trädgårdsmästare John Taylor. Hör vad de har att säga om det. Programmet hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på vår hemsida. Sök då på Trädgården och så sänder vi det här i P1 i natt, strax efter 12:30 och imorgon förmiddag 9:40. Då har det blivit dags för Plånboken, vårt program som reder ut stora som små konsumentfrågor.
4: Drömmen om att köra sportbil gick upp i rök. Presentkortet gick inte att använda.
5: Något roligt att se fram emot och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det.
4: Pontus försökte boka tid hos upplevelseföretaget i flera år. Vi ska separera men min sambo förhalar processen. Vad kan jag göra? Vi svarar på lyssnarnas frågor här i Plånboken med mig, Linda Akten. Helikopterflygning, spabesök eller kanske köttprovning. Flera företag säljer presentkort med upplevelser. Och det här kan kännas som en både kul och personlig gåva. När Robina Kibuka köpte ett presentkort till sin sambo Pontus Bergfält var tanken att bjuda på en riktigt snabb bilresa. Istället hamnade Pontus i en utdragen process.
6: Det var tänkt att det skulle vara något fint. Vi skulle klä upp oss och se lite så här, lite klassisk och fin ut, en Porsche och ta lite bilder.

0: Det går jättefort att boka på nätet. Man får det där värdebeviset på mejlen och så får du den där presentasken. Det ser så ganska fint ut liksom, när man väl ska ge det här presenten.
1: Och när Robina köper presentkortet till sin sambo Pontus passar hon även på att beställa en ost- och vinprovning för två till Pontus mamma som ska fylla 70. Den kostar 958 kronor. Giltighetstiden på båda presentkorten är 3 år.
0: Jag brukar gå upp lite tidigare.
1: När det väl är dags att fira sambon Pontus förbereder Robina för frukost på sängen.
0: Då har jag bakat en tårta. Det var 40 ljus jag skulle ha på, liksom så.
2: Hade du 40 ljus på?
0: Yep. ja, verkligen.
1: Robina väcker Pontus med födelsedagssång, tårtan med alla ljusen och så presentkortet från Happy Day till sin motorintresserade sambo.
3: Ja, det var ju en glädje. Det är ju givetvis en pojkdröm för många män att få köra en riktig sportbil någon gång i livet. Få förunnat att få göra det.
2: En pojkdröm, sa du?
3: Ja, lite granna. Tittar du hos de flesta pojkar så leker man med bilar från småbarnsåren ända upp i vuxen ålder. Det är bara att leksakerna blir dyrare allt eftersom, ja.
1: Pontus loggar in med koden han fått från Happy Day och aktiverar kortet för att kunna boka en tid som passar för Porsche-körningen.
3: Ja, jag gick ju in på deras sida då i förhoppning att jag skulle kunna hitta lite olika tider att välja mellan. Minnesbilden är att det året hade de två event. En på vår försommar och en efter liksom, ja, slutet av sommaren helt enkelt.
2: Och vad hände sen då? För de gick inte att boka de där första två tillfällena, de var fullbokade. Vad händer nästa år då, så att säga?
3: Jag mejlade fram och tillbaka med dem ganska regelbundet för att försöka jaga på och ligga på och hitta en tid. Efter några mejlsvängar så frågade de mig om jag ville bli uppsatt på en bevakningslista eller en prioriteringslista där man då skulle få direkta utskick så fort de släppte nya tider. Det vill jag givetvis.
1: Samtidigt som Pontus mejlar fram och tillbaka med Happy Day och till slut blir uppsatt på en priolista så försöker Pontus mamma få till en ost- och vinprovning. Den där andra presenten som Robina köpt från Happy Day.
0: Hon är ju 70 plus och det var inte så lätt för henne att hänga på låset och logga in och allt det där vad det krävdes. Så hon började ju mejla dem och ville prata med en person och det lovade dem, men det var aldrig någon som ringde upp.
1: Robina och Pontus hjälper också till med att hitta en tid till Pontus mamma för ost- och vinprovningen. Och till slut hittar de en tid som går att boka.
0: Och då blev ju alla så här lättade och glada och så. Hon bokade upp sin väninna, hon ändrade liksom hela sitt schema. Men bara för någon vecka innan så avbokade företaget utan någon hänvisning till en annan tid.
1: Så småningom lyckas de boka ytterligare en tid för provningen. Men även den avbokas utan erbjudande om ny tid. Och Pontus, han fortsätter att försöka få till en tid för Porsche-körningen. Priolistan han står på resulterar i 2 mejl med erbjudande om tid. Det första erbjudandet är en tid mitt i sommaren, då Pontus redan är uppbokad på annat.
3: Det andra mejlet som jag fick, då släppte de tider i Malmö och i Växjö. Jag bor i Stockholm idag. Känns lite för långt att resa för en upplevelse som är beräknad att ta 15 minuter.
1: Trots att det nu snart gått 3 år har varken Pontus eller hans mamma kunnat använda sina presentkort. Pontus har fått erbjudande om att köra Porsche inom ett rimligt avstånd vid ett tillfälle. Och när Pontus mamma efter många om och men lyckats boka tid för ost- och vinprovningen har den avbokats 2 gånger om. Pontus mamma har krävt att Happy Day ska betala tillbaka presentkortet innan det brinner inne, men det vill företaget inte göra. Och att förlänga giltighetstiden på värdebevisen för ost- och vinprovningen för 2, det kostar 790 kronor.
3: Och det är man ju inte så jävla sugen på att göra. Har man köpt ett

0: presentkort, försökt boka en upplevelse, det går inte att boka, då vill man inte betala mer pengar för någonting som man inte riktigt tror på.
1: Fanns det någonting så där i efterhand som du känner att ja, men, det här kunde jag gjort mer, jag kunde legat på mer, jag kunde gjort på ett annat sätt? Vad tänker du?
0: Nej, i mitt fall finns det ingenting jag kunde ha gjort mer. Jag har jagat dem och jag har legat på, jag har bevakat den här hemsidan och tittat efter tider. Trots att jag står i den här kön där jag ska få utskick så fort tider släpps. Så nej, jag har verkligen gjort allt jag kunnat.
1: Och vad tänker du om att din födelsedagspresent, vad blev det av den?
0: Det blir ju en besvikelse och det blir även en liksom tråkig känsla att man får någonting av någon som betyder mycket för en. De har verkligen tänkt till och velat ge någonting som känns personanpassat, något roligt att se fram emot. Och sen är det helt omöjligt att liksom genomföra det. Så det känns ju lite som att de säljer platser, de säljer presentkort i mig vetligen obegränsat antal. Men platserna är ju uppenbarligen väldigt begränsade. Så det känns lite som att det är ett inbyggt problem i hela affärsmodellen att man kan sälja fler upplevelser än vad man kan erbjuda. Och det är jävligt illa, skulle jag säga. Det är verkligen att lura konsumenten.
2: Det känns inte bra. Jag känner mig som jag bluffat. Och ja, det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara.
3: Det sa Robina Kibuka, reporter var Elias Kranz. Maria Wisell, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter, välkommen.
4: Tack.
3: Presentkort som inte går att använda. Det låter som en ganska värdelös present.
4: Ja, i det här fallet i alla fall.
3: Vilket ansvar har företaget att kunna leverera det de utlovar?
4: De har ett ansvar att leverera det man har avtalat om inom den tidsfrist som man har satt upp, som man har kommit överens om. Oavsett om det finns bokningsbara tider eller inte, då måste de ju fixa fler tider om de har sålt fler kort än vad det går att boka upp tid för.
3: Vi har sökt Happy Day som har valt att inte medverka. De skriver i ett mejl att de har brustit i sin hantering av vinprovningen och ber om ursäkt för det. Kunden ska inte behöva betala för att förlänga giltighetstiden när det är företaget som flyttat fram datumen. Och när det gäller Pontus utlovade Porsche-körning svarar Happy Day att det är tråkigt att han inte haft möjlighet att delta i upplevelsen under sin semester. De skriver, av säkerhetsskäl genomförs körningar med supersportbilar endast under sommarhalvåret. Vilket framgår på den sida där kunden köpte presentkortet. Maria, är det tillräckligt tydligt på hemsidan att tillgängligheten är begränsad?
4: Nej, det står mycket väl på hemsidan att man kör Porsche mellan maj till september. Men då kan det ju vara tre säsonger som han har försökt boka in utan att hitta en tid. Alltså har de sålt fler presentkort för den här upplevelsen än vad som är möjligt att leverera.
3: Men att föreslå en tid i Malmö då, när kunden som i det här fallet bor i Stockholm, ja. Är det ett rimligt erbjudande?
4: Nu vet inte jag exakt hur det står när man bokar. Jag har varit inne på hemsidan och så att det finns ju möjlighet att köra från södra Norrland till Skåne. Jag förutsätter att man väljer en plats där man kan köra, som är i närheten där man bor. Och det måste ju vara rimligt att kunna boka in inom ett rimligt avstånd så att inte man åker 50-60 mil för 15 minuters upplevelse. Det är ju helt orimligt.
3: Men det här med rimlighet, om vi pratar om antalet bokningsbara tider, vad går gränsen då? Alltså hur många erbjudanden om tider har man rätt att kräva som kund?
4: Alltså det här är ju någonting som vi får titta analogt, alltså som om skuldebrevslagen gäller. Och då har ju företaget en skuld till konsumenten att leverera en bokningsbar tid. Och har de inte bokningsbara tider, då får de ju lägga in flera bokningsbara tider. Då kanske de får anlita fler företag eller utöka avtalet med de företag som levererar de här körningarna. De ska inom tidsfristen leverera. Man ska inte behöva försöka gång på gång på gång, utan du ska ju få det. Jag vill boka in en tid och det är skillnad om man kommer kanske sista veckorna. Men här har han ju börjat liksom när han har fått presentkortet och inte hittat en tid. Det är inte acceptabelt.
3: Vad har företaget att vinna på att det finns så få tider att boka?
4: Ja, de får ju pengar för någonting de inte behöver leverera. Det är ju en bra affärsidé.
3: Men tror du att det är så utstuderat?
4: Jag hoppas att det inte är det, men det är alldeles för många som klagar till oss konsumentvägledare evenemang som inte går att hitta tider. Och det kan vara kroppsbehandlingar, det kan vara ballongflygningar, det kan vara vinprovningar och liknande. Men vi hör det ju med jämna mellanrum från konsumenter att man köper någonting och sen när man ska boka en tid så går det inte. Vill man förlänga kostar det pengar och det är inte okej. Okay.
3: Efter att vi kontaktade Happy Day i förra veckan så har Pontus fått ett mejl med erbjudande om att boka en körning. Happy Day skriver till oss också att de kommer att hjälpa både Pontus och hans mamma att hitta nya tider. Vad tänker du om det?
4: Ja, det är en självklarhet. Det skulle de ju ha gjort för länge sedan.
3: Men de kunder som inte har fått den här gräddfilen då? För att det är ju flera kunder som du säger som har klagat på det här. Det har kommit in flera anmälningar till ARN med just den här typen av problem. Vad kan de kunderna göra istället?
4: Alltså då ska man ju kräva att man får pengarna tillbaka. Företaget skriver att om de förbehåller sig rätten att ändra utbud eller ställa in aktiviteter och då erbjuda något annat som ligger inom rimligheten vad man skulle kunna jämföra med. Men jag som konsument får liksom inte samma möjlighet. Jag ska då bara acceptera att bokas om till någonting annat och inte få pengarna tillbaka. Så företaget förbehåller sig en massa rättigheter att ändra och även med pristillägg om det är så att aktiviteten har blivit dyrare. Men jag har inte rättighet att få avboka om jag inte får det jag har bokat eller försöker boka. Och jag har heller inte rätt att få tillbaka pengar om de skulle boka om mig till någonting som är billigare. Så det är bara fördelar för företaget och nackdelar för konsumenterna när inte tjänsten liksom kan utföras.
3: Du var inne på det tidigare, att företaget har en skuld
4: ja,
3: till
4: konsumenten. Ja, de har ju en skuld för konsumenten har betalat någonting som företaget är skyldig att leverera.
3: Så rent konkret, vad ska den som har råkat ut för det här göra?
4: Får man inte tillbaka pengarna från företaget så tycker jag man ska gå till Allmänna reklamationsnämnden och också då visa att de här tiderna har jag försökt boka om. Det går inte att boka. Jag får ingenting för de här pengarna som jag har betalt för.
3: Presentkort är ju en populär gåva, både ge bort och många tycker om att få det också. Vad skulle du säga, vilka är de vanligaste riskerna med en sån gåva?
4: Ja, väldigt vanligt är ju att man glömmer bort det, det ligger i en låda och sen har det gått ut och då är det värt ingenting. Eller att, som i det här fallet, att det inte går att boka om. Eller alltså att du försöker boka men det går inte, det finns inga lediga tider. Eller att företaget går i konkurs och då står du med ett presentkort värt många tusenlappar kanske som du inte har någon nytta av om inte du har betalat med kreditkort och kanske kan gå till kreditgivaren och kräva pengarna tillbaka.
3: Men om jag nu ändå vill ge ett presentkort, en typ av presentkort, vad kan jag göra istället då?
4: Ja, jag föreslår att då gör du ett eget och sen så betalar du för aktiviteten när den som du vill ge bort gåvan till vill nyttja den. För då är det ju ingen risk att pengarna hamnar på ett företagskonto som bara ett extra plus.
3: Men det kanske blir lite jobbigt att säga att nu har jag bokat det här, kan du swisha mig?
4: Nej, man kan ju betala direkt till företaget.
3: Maria Wisell, Sveriges konsumenter, tack för att du kom hit.
4: Tack.
3: Då har det blivit dags att säga hej och välkommen till Tove Lindgren.
5: Hej.
3: Du är jurist.
5: Ja.
3: Med inriktning på civilrätt.
5: Det stämmer.
3: Ska vi köra igång direkt?
5: Vi kör.
3: Lyssnarfrågor gäller nu. Första frågan kommer här. Vår son har nyligen gift sig. Kan han skriva äktenskapsförord i efterhand? Han äger en bostadsrätt och hans hustru har vad vi vet inga tillgångar med sig in i äktenskapet. Vänligen oroliga föräldrar. Tove, går det att skriva äktenskapsförord fast man redan hunnit gifta sig?
5: Ja. Ett äktenskapsförord har vissa liksom, formkrav. Det måste vara skriftligt, det måste undertecknas och det måste skickas till Skatteverket. Man kan göra det inför att man ska gifta sig, men man kan också göra det under hela äktenskapets bestånd. Men det finns ju en skillnad, och det är att innan äktenskapet har ingåtts, då så har man ju liksom lite leverage om man är den som vill ha äktenskapsförord. Då kan man säga att om jag inte får ha, som det låter nu då, kanske den här bostadsrätten som min enskilda egendom, vilket medför att man sen inte skulle dela den när äktenskapet tar slut, då vill jag inte gifta mig. Men när man väl har gift sig, då är utgångspunkten att man har liksom vid separationen rätt till hälften av den andras egendom, kan man säga lite förenklat. Så att det liksom leveraget har han förlorat.
6: Och leverage, vad menar du med det?
5: Det menar jag liksom med förhandlingspositionen. Han har en så. Det har han förlorat, men det är fullt möjligt att skriva ett sånt här äktenskapsförord. Det som jag också tänker på, eftersom föräldrarna skriver att han nyligen har gift sig, det är att den här utgångspunkten om att man delar egendomen lika när äktenskapet upphör, det finns liksom möjligheter att frångå den uppdelningen.
6: För det låter som att det är det föräldrarna är lite oroliga för, att deras son ska behöva dela med sig av den här bostadsrätten eller värdet av den om det skulle bli en separation.
5: Just det. Och där är svaret så här, jo, det behöver han göra nu. Men för väldigt korta äktenskap så kan man ibland liksom rucka på procentsatsen. Man brukar prata om en trappa där man liksom jobbar in sig med 20% per år i giftorätten. Men där ska också sägas att om man har haft en längre liksom samborelation innan, så räknas den med i den här tiden. Så att oftast så blir det inte den typen av jämkning. Men det är möjligt att skriva ett äktenskapsförord, men då måste man se till att hon vill det och är med på det eller accepterar det.
6: Hur vanligt är det då att man skriver ett äktenskapsförord i efterhand?
5: Det är inte ovanligt. Många gånger är det så, kanske när makarna gifter sig, att man antingen inte har tänkt på det, eller att man har då ett ekonomiskt liv som inte liksom gör att man behöver det. Många gånger så kommer de här frågorna upp i samband med att en av makarna kanske startar något bolag eller den typen av verksamhet ihop med andra, där man av liksom aktieägarskäl vill att aktierna ska vara enskild egendom, och då kommer liksom äktenskapsförordsfrågan upp. Så det är liksom inget udda att man gör det efter äktenskapet har ingåtts.
6: Men det krävs att båda kommer överens om det då?
5: Det krävs det, och det krävs det också, vill jag bara för tydlighetens skull, även om man ingår äktenskapsförordet innan. Det krävs alltid att båda är överens och undertecknar, och alla de här formella kraven måste vara uppfyllda.
6: Men om nu sonen bestämmer sig för att ta upp det här med sin fru, då kanske han inte ska säga att det var mamma och pappas idé?
5: Nej, och jag tycker för all del inte att han ska göra det om han inte tycker det, utan det bara är hans mamma och pappa som tycker det. Men om han själv tycker det, då, det är klart, sådana här samtal tycker många är lite obekväma i nära relationer. Men man måste ha dem. Alltså den ekonomiska dimensionen av att ha en nära relation, den finns, vare sig vi pratar om den eller inte. Så att det är klart att han ska överväga det här, men det är han som ska fatta beslutet förstås.
6: Det hoppas vi att han gör. Vi går vidare. Nu ska det handla om en inte helt harmonisk separation. E skriver så här: jag håller på att separera och vår gemensamma lägenhet ska säljas. Problemet är att min före detta partner medvetet förhalar processen. De värderingar vi fått av två olika mäklare som jag har tagit dit, det är också jag som har städat lägenheten inför varje besök, de tycker han är för låga, och han säger att han vägrar sälja till det priset och att vi kan få ett bättre pris om vi väntar något halvår. Han har inte heller råd att köpa ut mig. Hur kommer jag vidare, undrar E. Tove, vad säger du? Hur ska E göra nu?
5: Ja, det här är inte helt enkelt. Men det här är helt vanligt. Jag kan börja med att säga att det här är, just nu så håller vi på att få förändrad lagstiftning i bodelningsfrågor som beror på, som har sin bakgrund i, att vi vill ha mindre av liksom förhalningar i de här processerna. Men det första man kan säga är att rättsligt sett kan man inte tvingas samäga egendom med någon annan. Så att hon kan ta sig ur det här dödläget. I första hand tycker jag att hon ska begära en bodelningsförrättare. Det gör man hos tingsrätten, kostar 800-900 spänn. Och den kostnaden delas då på det framgår inte här om hon är sambo eller om de är makar, men det delas dem emellan. Och den personen hjälper till att fördela egendomen och kan fatta beslut om fördelning. Så att det som fördelen med att få en bodelningsförrättare är att den personen har liksom juridiska eller formella möjligheter att driva på processen.
6: Brevskrivaren låter ju inte så sugen på att bo kvar med sitt ex. Vad händer om hon bara flyttar ut i väntan på försäljning? Behöver hon fortfarande betala för det här, den här lägenheten?
5: Det beror på vad de har för kostnader kopplade till lägenheten. Alltså, om det är en bostadsrätt så, och de båda två är medlemmar i bostadsrättsföreningen, ja, då kommer hon ha en skyldighet att betala avgiften till exempel. Om de har lån så brukar det alltid vara så att banken har solidariskt betalningsansvar för gäldenärerna, alltså för de här personerna. Så då behöver hon också betala. Däremot så är det så här, flyttar hon ut och det, då kan hon ju liksom säga upp till exempel alla abonnemang och sånt där. Det kan man ju göra och så får väl han teckna dem då. Det finns ju, kan finnas anledning att man inte vill flytta ut och liksom skriva sig någon annanstans under allt för lång tid. För att det kan också påverka liksom vad man sen har för behov när det där ska bodelas. Så att mitt nummer ett liksom tips, det är verkligen att inte vänta på, om hon tycker att det verkar här som att han är bekväm med situationen som den är, då kanske det är hon som behöver ta stegen. Och då är det liksom bodelningsförrättare. Man kan också söka stöd hos det som heter familjerätten, som är liksom inom kommunen där man kan få hjälp med medling och sådär för att komma vidare ur dödläget.
6: Vi går in på nästa fråga. Jag behöver hjälp med en riktigt klurig gåta. Min partner och hans dåvarande flickvän flyttade in i en hyresrätt för cirka 20 år sedan. Båda stod på kontraktet även om det var min partner som hade bytt till sig lägenheten. Strax därefter gjorde de slut och exet flyttade ut. De kom överens om att hon skulle få en summa för att skriva av sig från lägenheten och hon tog gladeligen emot pengarna. Men någon avskrivning skedde aldrig från hennes sida. För 7 år sedan flyttade jag in i lägenheten. Jag och min sambo vill nu skaffa familj och behöver därför byta lägenheten. Men det går inte eftersom exet står kvar på kontraktet. Vi har gjort allt i vår makt för att få bort henne. Hyresvärden kan inget göra. Det är 20 år för sent för bodelning. Och vi har försökt prata med exet som totalvägrar att lyfta ett finger. Hon tycker att det är bra som det är, trots att hon är gift och har barn med en annan man sedan många år tillbaka. Läget är totalt låst. Vad ska vi göra, undrar Anonym.
5: Spännande, vilken gåta.
6: Ja, verkligen.
5: Vem som står på kontraktet är en fråga. Men vem som har rätt att bo kvar liksom från och med nu, det är en annan fråga. Mer än att försöka liksom driva igenom den här överenskommelsen som de hade då för 20 år sedan om att hon skulle skriva av sig, så tror jag att det effektivaste liksom sättet, det är att höra av sig till hyresvärden och förklara att hon inte har behov av lägenheten. Hon har inte bott där på 20 år och så. Och sen kan man nog kanske därigenom få hjälp av hyresvärden med liksom vad man ska göra. Det kan vara så att man behöver säga upp kontraktet och sen då att den här mannen begär förlängning för egen del. Eller så gör man på något annat sätt.
6: Men hyresvärden lät ju inte så villig att hjälpa till här.
5: Nej, och det kan vara för att det de försöker få till stånd är ett byte, lät det som. Och för att få byta hyresrätten, då kommer hyresvärden säga så här, ja, då behöver hyresgästerna vara överens. Och just nu så är det 2 personer på kontraktet och den ena är helt omedgörlig. Så jag tror att det är det som liksom han ska fokusera på först. Brevskrivaren, som är sambon, har inte liksom något med det här att göra, eller på så här, för man har liksom inte rätt att bli upptagen som hyresgäst för att man är sambo med en hyresgäst. Man har rätt att bo där och sådär. Men det är liksom den här mannen och hans ex som behöver driva det här. Och då tror jag att liksom det kan handla om att säga upp, som sagt, hyresrätten, det här gemensamma kontraktet, och sen begära förlängning för egen del, eller om hyresvärden har något annat tips. Men om det är så att den här mannen har kunnat liksom stå för hyran själv, låter det som då i 20 år och så, så verkar det inte som att hyresvärden kommer ha något emot att man liksom minskar då hyresgästerna till en istället för två. Men bara som en sån allmän grej så är det så här att hyreslagstiftningen, den är väldigt, den har sin grund i bostadsbehov. Så att liksom att visa att det här exet har flyttat ut för 20 år sedan och har ett etablerat liv på en annan adress och inte är folkbokförd där och inte, det kommer räcka långt tror jag för att sätta igång processen. Och jag tror det är det man ska rikta in sig på mer än vi behöver byta
6: Det får man ta senare.
5: Det blir nästa steg i processen.
6: Ja. Vad vinner exet på att hålla på så här, tror du?
5: Jag tror att det kan vara så att man... Hon kanske tänker, hennes barn kanske är 17 års åldern och så tänker hon, det är inte så dumt, jag har kanske möjlighet till en hyresrätt där. Eller, det kan finnas olika skäl. Det kanske inte slutar på något bra sätt. Så hon vill bara allmänt inte hjälpa till eller vara aktiv och sådär. För annars så finns det ju inte så mycket att vinna. Ärligt talat så finns det ju en del att förlora. För att skulle det vara så att den här mannen plötsligt inte kan betala hyran, så är hon också medhyresgäst. Så att hon riskerar ju att behöva betala hyra, till exempel. Men många gånger när det är såna här situationer där folk har haft liksom en närstående relation som de inte längre har, då kan det vara bara att man är såhär, du, jag tänkte lyfta ett finger för dig i onödan, ungefär. För rent ekonomiskt så liksom vinner hon inget på det här som jag kan komma på sådär omedelbart i alla fall.
6: Nej. Bra. Tove Lindgren, tack för att du kom till Plånboken och svarade på lyssnarfrågor. Om du som lyssnar vill ställa din fråga hit till programmet, då gör du det på planboken@sverigesradio.se.
7: Det här bara ringer massa varningsklockor. Har du blivit lurad som kund?
8: Säg upp det liksom.
7: Eller förd bakom ljuset av ett företag?
9: Nej, vad är det här?
7: Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
10: Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
7: Hör av dig till oss så kanske vi kan hjälpa dig. Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
6: Och från den här veckan, från och med den här veckan, så har sommartablån i P1 dragit igång. Det betyder att Plånboken är något kortare än vanligt. Men vi hörs varje onsdag 11.04 hela sommaren och så på repristiderna torsdag kväll och tidig fredag morgon. Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken bland annat om hur handelsjättar som IKEA och andra stora företag förändrar våra städer och stadskärnor.
11: Folk söker sig inte hit för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
6: Reporter idag var Elias Kranz, tekniker Joakim Lövgren, Lisa Nord var producent och jag heter Linda Akten. Och vill du höra det här programmet igen så finns det i appen Sveriges Radio. Där finns även alla tidigare avsnitt.
12: Plånboken produceras av SMT. För Sveriges Radio.
13: Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 8 nyheter.
14: Här är Ekot. I kväll var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att ställa sig på scenen i Almedalen. Och i sitt tal gjorde hon klart att hon vill bli hela Sveriges statsminister, även för de som inte kommer att rösta på henne.
15: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre för svenska folket.
16: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet. Och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
15: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
14: Och reporter på plats i Visby, det var Tobias Sandblad. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet verksamheten ligger. I Falkenbergs kommun kostar ansökningsavgiften drygt 1000 kronor medan det i Huddinge kommun kostar 25 000. Detta enligt branschorganisationen Visita som frågat 290 kommuner om kostnaderna. Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita, säger att skillnaderna är orimliga och att höga avgifter hämmar utveckling och tillväxt av gårdsförsäljning. Tågtrafiken mellan Borås och Göteborg är stoppad efter att ett godståg spårat ur i Bollebygds kommun under eftermiddagen. Stoppet kommer att vara i flera dagar enligt Trafikverket och påverkar trafiken på sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. De höga temperaturer som just nu råder på många håll i Europa påverkar inte bara oss människor. Även humlor kan bli både snurriga och slarviga. Det säger Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet, till TT. Stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. Dessutom får de svårare att hitta hem. Och då kan även andra humlor bli utan mat eftersom en humla kan samla in mat till alla i boet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Klockan är strax efter 8 och vi inleder den här timmen med debatt. Lyssnarnas eget debattprogram Ring P1 som bland annat tar upp EU-migrationspolitik och tvångsblandning.
8: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Emil Asper och först ut är Sven Johansson från Jönköping.
17: Jo, jag läste i någon artikel lite snabbt att det verkade finnas något förslag på EU-nivå som om genomfört då skulle göra det i princip svårare då för ukrainska män i ett visst åldersspann då att få bo och arbeta i EU och ha skydd där. Och jag menar ju då att speciellt unga män från Ukraina, de är ju verkligen speciellt i skyddsbehov därför att de riskerar ju att inkallas till kriget. Mm. Och jag tror att det var så att migrationsministern kommenterade det.
8: Det gjorde han, Johan Forssell, att han tycker att det förslaget om att undanta dem som har ett utreseförbud från Ukraina, det tycker han låter helt rimligt. De personerna ska ju vara hemma och slåss för Ukrainas framtid och Europas frihet, ja, säger han. Ja.
17: Och det är ju väldigt lätt att säga när man själv inte behöver skickas till fronten och dö eller lemlästas och handikappas för livet. Mm. Jag menar att staten kan aldrig äga individen. Jag tycker inte staten bör tvinga någon till krigstjänst. Och jag menar, jag stödjer själv regeringen, jag är själv högerman, men jag håller inte med om den synpunkten.
8: Men det är ju också så i Sverige på ett sätt. Alltså nu har vi inte, det är inte krig i Sverige, men vi har ju, alltså många människor är ju krigsplacerade och blir det krig så då är det ju så. Då får man ju inte lämna landet hur som helst om man är i det åldersspannet.
17: Ja, det är sant och det kan man vara kritisk till. Men i Sverige finns ju också möjligheten till vapenfri placering. Jag är inte säker på att den finns i Ukraina. Nu stödjer jag naturligtvis inte angriparen Putin. Men jag säger att ukrainare, jag är inte generellt för en stor immigration, men ukrainare är europeer och ofta lättintegrerade, kommer från samma kulturkrets som svenskar och jag välkomnar dem. Och speciellt, alltså jag är ju kyrkligt aktiv också, jag sympatiserar ju speciellt med unga män som inte vill bära vapen för sin kristna tro.
8: Men vem ska då försvara Ukraina då?
17: Ja, alltså jag hindrar ju ingen från att försvara Ukraina som frivillig, men jag tycker principen är fel att tvinga människor till att dödas. Och själv så gjorde jag ju, jag gjorde först vanlig militärtjänst, men sen ändrade jag mig och så ansökte jag om att få bli vapenfri Och då fick jag det godkänt, blev placerad inom civilförsvaret.
8: Ja, men det funkar ju inte om alla gör som du. I alla fall inte om vi har den världsordningen vi har nu, där stater går in med vapen i andra länder. Alltså, alla kan ju inte göra vapenfri tjänst. Då finns det ju ingen som försvarar länder som blir attackerade.
17: Nej, men å andra sidan så tycker jag inte det är rätt att kommendera folk till, från ryska sidan att attackera Ukraina heller. Men jag tycker inte att det är individens ansvar på det viset att staten har rätt att bestämma att du ska ut i strid och kanske döda. Man kan säga att det inte funkar, men det funkar ju inte för individen om den ska dödas, om man säger.
8: Så att, nej, men jag förstår ditt resonemang. Samtidigt så är det ju, alltså nu när vi har uppbyggt ett system som bygger på stater och där liksom, man har rättigheter och skyldigheter om man bor i en stat och är medborgare i ett land. Och en av de skyldigheterna är också att försvara landet vid krig. Alltså, varför ska vissa bara strunta i det?
17: Jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Jag är född i ett visst land, men jag har aldrig skrivit under något kontrakt på det. Jag har ju själv inte suttit i någon riksdag och stiftat någon lag. Det är ett faktum. Men jag kan ju förhålla mig moraliskt till det. Att jag, ska vi ha en armé så ser jag ju helst att det är byggt på frivillig basis.
8: Mm. Sven, jätteintressant att diskutera med dig. Tack för att du ringde in.
17: Ja,
8: tack.
17: Säger så.
8: Hej då. Hej, hej, hej. Vi byter ämne. Lars Nyström från Stockholm. Hej!
18: Hej!
8: Vad vill du prata om?
18: Jag vill prata lite om det här, det nya för mig, det begreppet tvångsblandning som dök upp i Jimmy Åkessons tal i Almedalen häromdagen. Där man då förfasade sig över att det byggs hyreshus i villaområden.
8: Ja, precis. Och då vill de se ett medborgarveto för att undvika tvångsblandning. Ja.
18: Ja, och jag tycker att det här är, ja, det är populistiskt för det första, men det är framförallt är det fånigt och okunnigt. För att man har byggt förorter till Stockholm, jag känner till Stockholm bäst, men jag gissar att det är ungefär samma ut över landet också. Där man byggde förorterna redan på 50-talet, att det var villor i, och det var bostadsrätter, det var radhus och det var hyresrätter i samma förort. Mm. Så det här är liksom ingenting nytt som någon har kommit på nu, utan det här är bara att folk har nu sina förmögenheter i sitt boende för att de tycker sig ha rätten att värna möjligen sina pengar. Men det är också så att det här handlar om att locka villaägare med att de skulle ha ett veto. Att 25% i ett område var emot så skulle det vara veto. Det blir för det första inget demokratiskt beslut eftersom det finns kommuner som bestämmer om bygglov och annat. Så det blir som en ny parlamentarisk nivå. Och så faller ju hela idén då, man pratar om integration, att om man inte träffas, då blir man ju inte integrerad. Och på min tid när jag gick i skolan, det är ganska länge sedan, det var i början, eller på 60-talet, då var det så att man bodde i hyreshus eller bostadsrätt eller villa eller radhus i Högdalen där jag växte upp. Och så gick alla i samma skola.
8: Sverigedemokraterna vände sig emot, de menar att Socialdemokraterna har drivit idén om att staten och kommuner ska bygga bort segregationen genom det de kallar tvångsblandning då. I praktiken har det ofta inneburit att välfungerande villaområden pekas ut som platser där politiker vill genomföra omfattande förtätning och förändring, skriver de i Aftonbladet i en debattartikel, Jimmy Åkesson och en annan sverigedemokrat.
18: Ja.
8: Ja.
18: Men det är också så att om du går och frågar Socialdemokraterna om det där, så det var en utredning som sagt att det kunde vara en idé. Det finns ju inget sånt förslag. Inget konkret förslag på någon sån lagstiftning. Mm. Men det jag vänder mig mot, det är själva idén. Det är liksom vi och dem. Här bor jag i mitt fina hus och där ska inte komma någon otäck människa med mindre inkomst att vara i närheten av mig.
8: Mm. Men det där är väl klassiskt. Så är det väl alltid typ, när det ska byggas något nytt boende eller liksom något ny. Antingen så här, vad som än ska byggas i villaområden eller andra områden, så blir det väl kritik mot det. Människor vill ju inte ha, liksom, det är väl samma sak med så här, kärnkraftverk. Det kommer en undersökning om så här, men man vill gärna att det byggs nya kärnkraftverk, men inte helt där jag bor. Alltså, det är väl en sån klassiker, eller?
18: Nu, ja, det kan man säga. Not in my backyard.
8: Ja,
18: men det är ändå så här, jag är verkligen inte någon not in my backyard. Jag bor i Stockholm, jag bor väldigt nära ett härberge för missbrukare. Och det bekommer mig ibland att, ja, men, oj vad stökigt. Men det är ju så att det innebär så att bo i ett samhälle, att vara en del av en stat, att bo i ett land, då är det så att det finns alla i det landet, alla möjliga sorter, då får man stå ut med det eller så får man flytta liksom upp på något fjäll. Mm.
8: Men Sverigedemokraterna är ju kritiska mot liksom, att de tycker att så här, politiker ska inte komma och experimentera eller föra symbolpolitik och då säga nu ska vi bygga massa hyreshus i det här välfungerande villaområdet. Det är ju det de vänder sig emot.
18: Och det tycker jag är fånigt.
8: Okay,
18: för att man har alltid byggt så. Man har alltid blandat förut. Det här är något ganska nytt att man exploaterar på det här sättet. Att vi har bara den sorten här och bara den sorten där.
8: Mm.
18: Och då blir, alltså, och man kan inte först säga ni får inte träffa oss, för ni får inte vara nära oss. Och sen gny över att det inte integreras. Det funkar inte så.
8: Nu har du framfört din åsikt här i Ring P1.
18: Tack så mycket.
8: Tack. Ja, vi har fått ett mejl till ringp1@sverigesradio.se från Bo Hansson som skriver: nyhetsflödet om värmeböljan och eventuella dödsfall har det rapporterats om hela veckan. Mängder med experter har tillfrågats i ämnet. Ändå är det många gånger fler människor som dör i kyla än av värme, till exempel Europa och Nordamerika. Varför har vi inte samma larm om kyla när vintern kommer? Varför har värme med färre döda ett större nyhetsvärde än kyla med fler döda, undrar Bo. Ja, det är också en tanke man kan ha i denna värmebölja som väl drar in nu i helgen framförallt. En sista lyssnare, Ulla Kalmelid från Motala. Hej Ulla.
19: Hej, hej.
8: Vad vill du prata om?
19: Jo, jag hörde ett samtal igår som jag blev lite engagerad i.
8: Ja.
19: Det handlade om en kvinna som tyckte att det var lite svårt att få folk att ta ansvar för saker och ting.
8: Just
19: för så
8: det.
19: Fort det händer något galet så skyller de på någon annan. Och då säger den att ja, men det var vårt fel. Vi får höra efter med dem för det var nog deras fel och så vidare.
8: Mm.
19: Och då jämförde jag som är en sån här 30-tals liten moraltant. Att jag fick lära mig när jag var liten att man ska säga som det är. Och har man råkat säga fel så ska man be om förlåtelse för man ska inte narras, som de sa till mig.
8: Uh-huh.
19: Ja. Och då tänkte jag att jag vill framföra det. Jag undrar om barna får lära sig numera att det är viktigt att man talar sanning.
8: Ja, det tror jag. Alltså, barn lär man väl ändå det. Jag har själv små barn. Det är klart man pratar med dem om att de inte ska ljuga och så. Men frågan är väl kanske vad som händer sen. Är det inte mer vuxensamhället idag som är lite så dålig på att hålla uppe sanning och moral, eller?
19: Jo, och då menar jag att när vi har ett sånt vuxensamhälle, hur ska barnen kunna då lära sig? Mm. Även om mamma och pappa säger hemma du ska tala sanning.
8: Mm.
19: Men det är ingen annan som gör det. Va? Men nej, vad ska vi göra? Det är sorgligt. Det är lite ledsamt.
8: Ja, men det är intressant. Jag tänker så här, det är intressant hur vi pratar med barnen om det, men frågan är hur vi vuxna beter oss. Min snart 7-åring har lärt sig begreppet vit lögn, men han funderar väldigt mycket på vad det innebär och inte innebär. Han testar det lite, och det gör ju också att man själv behöver liksom svara och komma på vad är det egentligen en vit lögn? Får man använda det och inte? Och så?
19: Det livet är svårt för de som växer upp nu. Alltså. Jag börjar bli lite glad att jag är så gammal så det snart är över.
8: Ulla, jag vet inte om ditt liv snart är över, men programmet är snart över. Ulla Kalmelid, tack för att du ringde.
19: Tack för
8: idag. Hej.
19: Hej.
8: Du har lyssnat på den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 9:30 i P1. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
13: Emmy Rasper programledde Ring P1. Nu Europapolitik i Europapodden som sände från Visby och Almedalen i veckan. Programledare Katarina Spore Gustafsson.
20: Ett akut militärt hot från Ryssland och ett långsiktigt strategiskt hot från Kina. Ja, hur kan Europa och EU hantera båda samtidigt? Och kan tråkighet vara Europas starkaste kort framåt? Här i Europapodden från Almedalen.
21: We did it.
22: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
23: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
24: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
20: Europapodden med mig Katarina Spore Gustafsson här i Almedalen, jag i Visby, min hemstad. Det är sommar, solen skiner och vattnet är kallt och saffranspannkakan är så där halvjummen som den ska vara. Men i god public service anda så finns det också andra öar att besöka, de brittiska öarna. Till exempel, dit ska vi lite senare om man vill höra om politisk turbulens. Svängdörrarna på 10 Downing Street har ju öppnats igen. Ytterligare en premiärminister ska ut. Men hemma här i Sverige, extra mycket puls under politikerveckan, och här i Visby märks också det spända omvärldsläget. Man kryssar mellan samtal som handlar om europeisk upprustning, kriget i Ukraina, hybridhot och ny världsordning. Tunga ämnen som påverkar oss alla här i Europa, och vi har också tunga gäster på plats. Med mig här på Sveriges Radios Almedalsscen så har jag Oskar Jonsson, forskare i krigsvetenskap Försvarshögskolan. Välkommen.
0: Tackar.
20: Och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Välkommen du också.
1: Tack så mycket.
20: Oskar, om vi börjar med dig. Ryssland bedriver ju det största kriget i Europa sedan andra världskriget. Risken att det här kriget sväller i Europa, hur ser du på den?
0: Jag har ganska tråkigt svar. Alltså, risken är inte försumbar. Mm. Och någon som upplever sig ha en större sannolikhet, eller mer precis att säga, tror jag lurar sig själv, för det är ingen som vet. Det finns massa saker som påverkar säkerhetsläget negativt. Det är framförallt USAs bristande intention att vara kvar med Europa, liksom på den övergripande nivån. Men nu också deras bristande förmåga. Alltså rent militärt brände de ganska mycket saker i kriget med Iran som hade behövts för att liksom avskräcka Ryssland med ett stort krig. Å andra sidan, Ryssland är väldigt bundet i Ukraina just här och nu. De har svårt att vinna där. Att starta ett krig med europeiska NATO samtidigt skulle vara liksom en ganska dålig strategisk beslut. Så att bara få koka ner det. Nej, det går inte att utesluta, det är osäkrare än på länge. Men sen om det liksom är någonstans mellan 1% eller 8% eller 20%, det går tyvärr inte att ge något mer precis svar på. Mm.
20: Alltså, Ryssland beskrivs ju då som ett militärt hot, men Kina å andra sidan beskrivs med lite andra ord. Här pratas det mer om en systemrival och ett strategiskt långsiktigt hot. Alltså, kortfattat, Kristina, alltså, vad innebär det? Hur ser hotet ut från Kina?
1: Ja, precis. Man brukar ju säga att Ryssland är som ett åskoväder medan Kina är en orkan. Kina är ju då en utmaning just på grund av att de utmanar oss ekonomiskt och industriellt. Vi börjar tala mer om ekonomisk säkerhet och geoekonomi. Och det handlar om att de, på grund av att man har mycket statliga subventioner och en tung statlig industripolitik, så har man börjat, eller man har inte börjat, man har hållit på ganska länge, att exportera sitt överskott, sin överkapacitet, till låga priser. Och det här påverkar oss i Europa, därför att Kina håller inte bara på att exportera billiga junk-saker som vi inte vill producera, utan nu är de inne på vårt industriområde, det vill säga mer avancerad teknologi.
20: Inte bara plasttomtar,
1: utan nu är det AI, robotar och framförallt elbilar och batterier och solpaneler. Det som är grunden för den gröna omställningen. Mm. Och det är ju det här som man kan säga är det som bygger, har byggt och kommer att bygga vår framtida ekonomiska välfärd. Därför att ju mer intäkter, desto högre skattepengar, mer skattepengar att omfördela i den europeiska befolkningen.
20: Men kan Kina bli ett militärt hot?
1: Ja, det skulle det kunna bli, men kanske inte så mycket här i Europa som uppe i Arktis. Men vi har ju faktiskt haft problem med att det har varit kinesiska fartyg som har varit inblandade i kabelklippningar i Östersjön. Och här om året så var Kina med i en SCO, Shanghai Cooperation Organization-övning, som var en antiterrorövning i Belarus, som var ganska nära den polska gränsen. Om antiterror, det låter ju bra, men problemet är att de har en annan definition på vad som är terror. För Belarus så kan ju till exempel terrorism, kanske man anser då är demokratiaktivister och så vidare.
20: Men hotet aningens närmare då, det är faktiskt så bara 300 kilometer härifrån. Jag vet inte riktigt om jag, vilket håll jag ska peka nu, jag har inte tänkt igenom det. Men där, ditåt, 300 kilometer ditåt från Almedalsscenens sätt här som vi är på, har vi Ryssland. Jag växte ju upp här på Gotland där man skämtsamt sa att man ska akta sig för ryssen. Ryssen kommer, och vi kan inte riktigt skämta om det där längre. Alltså, Oskar, Europas länder har ju tryckt på gasen för att rusta militärt för att möta det här hotet. Hur långt har Europa kommit med det här bygget, anser du?
0: Här har jag lite dåliga nyheter, för att vi har liksom, i viss mån kanske vi har hoppat in i taxin på väg till Arlanda, men vi är inte liksom ens nära på att gå ner för landning för den resan vi ska på. För att det som behövs tar sån extrem tid att bygga. Låt mig ta ett enkelt exempel. Sverige köpte en tysk kryssningsrobot Taurus. En existerande robot som vi skulle sätta på ett existerande flygplan, alltså våra JAS 39 Gripen. Det tog ungefär 2,5 år beräknas det bli klart på. Det kräver inga nya rekryteringar, det kräver inga nya ledningssystem, det kräver ingenting. Men en existerande pryl på ett existerande flygplan tar 2,5 år. Så att det här vi har gjort nu, liksom, det är snarare att börja skissa på de stora planerna för uppbyggnaden. Men ännu värre blir allt det här med frågetecken kring USAs roll. För att USA är liksom modemet som strukturerar upp all liksom internettrafiken mellan andra spridda delar. Alltså, du kan inte ta 2 internetkablar och sätta ihop dem med varandra och hoppas att man kommunicerar. Kanske en dålig liknelse, men
20: liksom,
0: hur Frankrike eller Sverige eller Tjeckien och Norge samarbetar utan att USA står för all ledning och liksom den här koordineringen. Extremt svårt. Så att Europa har jättemycket kvar och än värre om USA inte är där.
20: Men samtidigt så lägger ju EU ständigt fram förslag om nya sanktioner för att torrlägga Putins krigskassa. Nu har vi 21 paketet på bordet. Alltså, hur effektiva har de här sanktionerna varit hittills?
0: Men sanktionerna har varit ganska bra. Jag tror det stora problemet med sanktionscommunityn är att de översäljer sig själva. Alltså innan kriget så sa de vi kommer knäcka den ryska ekonomin. Mm. Men så var ju aldrig sanktionerna egentligen designade. Utan det har ju hela tiden funnits olika typer av andningshål. Alltså det tog ju ganska lång tid innan EU bestämde sig för att helt göra sig kvitt gas och olja. Och sen de bankerna som sköter den handeln. Och sen liksom alla företagen. Så att sanktionerna har ju, om man tar bort retoriken, så har ju de varit extremt gradvisa. Och liksom, kostnaden är kännbar, makroekonomiska balansen i den ryska ekonomin är påtagliga. De är liksom inte omedelbara, så här, oj det blir en ekonomisk krasch imorgon. Men det man gör just nu är på olika sätt fatta ganska tuffa beslut som liksom sänker rysk ekonomi på medellång sikt. Mm.
20: Men några som då hjälper Ryssland att hålla den här krigskassan flytande och mildra effekterna från just västs sanktioner är ju Kina. De köper rysk energi, håller krigsmaskinen oljad och Kina beskrivs här i Europa som en möjliggörare av Putins krig i Ukraina. Kristina, alltså, varför håller Xi Putin bakom ryggen? Vad är den huvudsakliga anledningen?
1: Ja, en anledning är ju naturligtvis att Xi och Putin har gemensamma intressen, förutom då att de är intresserade av att de här ekonomiska sakerna, så har de också gemensamma politiska intressen, för att man båda två ogillar västerländsk liberal demokrati och även marknadsekonomi skulle jag vilja säga att Kina också ogillar. Och det gör att på grund av de här starka ekonomiska och politiska intressena så är det så att man har lagt all tidigare misstänksamhet och fiendeskap bakom sig, för att ingenting enar så mycket som en gemensam fiende, som man kan säga. Så att Ryssland, de får sin teknologi, de får hjälp, och för Kina så är det ju bara bra ifall Europa försvagas, för att då kan de agera starkare.
20: Men Kinas stöd till Ryssland är ju ett jätteproblem för EU, samtidigt som vi ju fortsätter vara djupt beroende av Kina och samtidigt som vi fortsätter handla med Kina. Men nu på sistone så skärper ju EU-kommissionen tonen och beskriver handelsrelationen som ohållbar. Vad innebär det här, Kristina?
1: Ja, det innebär ju att man är oerhört oroad i många europeiska länder för det som fransk tankesmedja kallar för den kinesiska ångvälten som krossar europeisk industri. Och så framförallt tysk och fransk industri som är drabbad. I Tyskland uppskattar man att sedan några år tillbaka att det är 500 000 industrijobb som har förlorats. Och det bara fortsätter och ökar. Och det finns, man måste helt enkelt agera nu, därför att annars så finns det risk för dels att det blir mycket hög arbetslöshet i Europa, men framförallt också att ifall vi förlorar då industrier som är viktiga för oss, så finns det ju en risk att de flyttar och kanske aldrig kommer tillbaka, alternativt bara läggs ner och försvinner. Och det kommer att påverka europeisk industri och innovationsförmåga framförallt, därför att om man har en tillverkningsindustri så kommer det också innovationer med den. Så att det är väl det som är den stora, för att som sagt var, det är det här som vi bygger vår välfärd på. Och utan ekonomisk välfärd, ingen upprustning av försvaret.
20: Vi är ju här i Almedalen och här rör sig makthavare, precis som ni som stannat till här framför vår scen. Tack för det. Men en vi träffade igår, det var vår svenska moderata EU-minister Jessica Rosenkrantz. Vi mötte henne bland rosorna en kullerstens gränd.
2: Som du ser det, är Kina ett hot mot Europa i så fall? Hur?
3: Så vi har ju en ganska komplex relation till Kina, för Kina är ju många saker samtidigt. De är både en systemisk rival på många sätt. I vissa andra frågor kan de vara en samarbetspartner, men det är ju helt uppenbart också på det ekonomiska området att Kina nu med överproduktion, med kraftiga subventioner, med exportrestriktioner börjar på många sätt bli ett hot mot Europas ekonomi. Och där har väl vi säger då från Europas sida, ibland haft lite svårt att samla oss. Men nu på förra veckans toppmöte så kom ju ledarna mycket mer tydligt samman och sa vi behöver vidta åtgärder.
2: Alltså i det här världsläget som vi då har nu, Europas säkraste kort framöver, vilka är de?
3: Ja, alltså vi har ju fantastiska förmågor egentligen. Dels har vi storleken som talar för oss. Vi är 450 miljoner människor. Vi är egentligen världens största handelsblock. Vi är en trovärdig, pålitlig partner. Vissa kanske skulle säga att vi är tråkiga, men det finns en efterfrågan i världen just nu skulle jag säga på en tråkig, pålitlig partner. Så vi har ju all förmåga och möjlighet i världen att sluta frihandelsavtal till exempel och samarbeta med andra delar av världen som precis som vi tycker att det är bekymrande när delar av världen går i både en protektionistisk riktning och i en värld där konfliktnivån höjs. Så vi har mycket som talar för oss, men vi måste också ta de tuffa besluten. Ibland tar det lite för lång tid från ord till handling när det gäller både investeringarna i försvaret och när det gäller de här reformerna som vi behöver rent ekonomiskt.
20: Tråkig, säger Jessica Rosenkrantz här. Är det Europas styrka i en konfliktfylld värld, Oskar, att vara tråkig?
0: Ja, alltså jag tror i handelspolitiken tror jag det är viktigare att vara tråkig än kanske försvarspolitiken. Då kan det nog vara ganska bra att inte vara så förutseende. Så att jag tror att det är inom ekonomi och investeringar absolut förutsägbar. Sänker transaktionskostnaderna och det finns en aptit för det.
20: Mm. Alltså Kristina, EU-ministern pratar ju också här om att det behövs åtgärder för att möta det här ekonomiska hotet. Samtidigt så hör vi också att vi kan vara på väg in i ett handelskrig mellan Kina och EU. Hur nära är vi ett sånt?
1: Vi är väldigt nära, för att inte säga att vi kanske redan är där. Mm-hmm. För att Kina pressar på väldigt mycket och de är väldigt smarta, så att när vi försöker agera då drar de frihandelskortet och påminner oss om att ni beter er protektionistiskt, ni är inte för frihandel, och det är ju som att svära i kyrkan för EU som är byggt på frihandel. Så att det gör att det är väldigt svårt att agera. Sen har vi ju då dessutom en mängd olika EU-stater som har helt olika åsikter om vad man ska göra. Många är beroende av Kina och vill inte göra så mycket. Andra, som Tyskland, känner sig superhotade. Men samtidigt så har ju tysk industri, inte minst fordonsindustrin, har stora intressen i Kina fortfarande och vill inte tappa den. Och man är ju väldigt rädd över att ifall man gör någonting drastiskt så kommer kineserna att slå tillbaka superhårt, och det kommer de säkert att göra. Men så att det, men samtidigt så är ju kineserna också oroliga säkert, därför att EU är en perfekt marknad att dumpa överskott, och vi har ju pengar. Vi kan tala om att det globala syd är stort och så vidare, men de har inte lika mycket pengar som vi har. Så här kan de tjäna mer pengar. Det finns folk som jag har lyssnat på som menar att en av orsakerna till att kineserna sätter upp fordonsfabriker i EU är för att hålla oss lugna. Samtidigt så finns då risken att ifall vi låter det här fortgå och europeisk industri läggs ner och vi säger att ja, men vi behöver inte göra solpaneler för de är mycket billigare att göra i Kina. Sen kanske vi inte tänker på att de kanske görs i Xinjiang med oklara löner för de som tillverkar. Men det finns ju en risk att när vår industri är utkonkurrerad att de höjer priset. Så det är lite så här svälta räv-variant på att se vem som håller ut, eller plankan i Robinson då, att man står där och man ser vem som håller ut längst. Och det är plågsamt för alla inblandade.
20: Men underhållande, när det gäller Robinson kanske i alla fall. Men det här är ju någonting annat. Vi, under morgonen här så stämde också träff med Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson för att höra hur han ser på Europa i det här läget. Alltså i det här omvärldsläget, vad är Europas starkaste kort?
4: Det är vår sammanhållning och inte minst vår ekonomi och den inre marknaden och allt samarbete som vi har mellan våra länder. Det finns ingen annan region i världen som har den djupa integration som Europa har, och det är vår långsiktiga fördel.
20: Och möta de här hoten, gör Europa tillräckligt EU?
4: Nej, det kan man ju inte påstå. Det behövs en betydligt mer tätare samarbete mellan länderna, inte minst när det gäller det utrikespolitiska området,

0: och den mot Ryssland. Så skillnaden mellan liksom, det ekonomiska hotet från Kina och Ryssland är ju enormt, men nu har vi då sedan 2022 försökt ta bort de värsta ryska ekonomiska beroendena, allt ifrån alltså olja och gas till ryska oligarker äger aluminiumsmältverk i Sundsvall, och allt det där smärtar ju väldigt mycket till liksom, det kan vara gödsel, det kan vara byggvaror och så vidare. Men i perspektivet kring vad är vi beroende av Ryssland, eller vad var vi innan 2022, vad är vi beroende av Kina idag, så är det liksom, det går så extremt mycket djupare och är mycket mer avancerade saker som är beroende av Kina. Så att enklast hade varit att insätta det här för 10 år sedan, och jag är säker på att Kristina varnade redan då.
1: Ja, tyvärr gjorde jag nog det.
2: Men samma fråga till er då, som jag ställde till våra politiker. EU eller Europas starka kort framåt med tanke på det akuta hotet från Ryssland och det långsiktiga från Kina. Vad är de starkaste korten, Kristina?
1: Jag tror att Morgan Johansson har faktiskt rätt i det här, att vi har en stor styrka i vår inre marknad. Men det som är det stora problemet med EU är ju att vi inte riktigt håller med varandra. Att vi är ett antal då olika länder som har olika åsikter och drivkrafter. Men vi har ju faktiskt visat i samband med Ukraina-kriget att vi faktiskt kunde ena oss, vilket Ryssland och säkert kineserna inte trodde att vi skulle kunna göra. Och det tror jag att vi kommer att kunna göra även i Kina-frågan. Sen tror jag att vi behöver få lite bättre självförtroende och inte fokusera på att vi är tråkiga, vi är långsamma och vi är oeniga och så vidare. För det går faktiskt att skärpa till sig. Vi har ändå en god innovationsförmåga. Inte minst i Sverige ligger vi väldigt bra till. Och sen så tycker jag att vi också ska komma ihåg att vi har saker som de inte har. Vi har till exempel demokrati och yttrandefrihet. Och det är bra för innovation och utveckling. Och vi har också en marknadsekonomi som gör att vi inte har en massa zombieföretag som kineserna har. Som hålls igång. Så jag brukar jämföra med att i Kina, det som är det stora problemet i Kina är ju att ifall vi hade haft i Sverige så hade Trollhättans kommunalråd fått bestämma att Saab-fabriken fortfarande hade varit igång och tillverkat bilar som ingen ville ha. Så det är så, det är det som vi har problem med i Kina. Men vi har marknadsekonomi i Europa som gör att den typen av företag slås ut.
2: Kort, Oskar, starkaste kortet.
0: Men jag är inne på samma linje, och allt det här ligger ju, underliggs ju av liksom den politiska enigheten och den nya strategiska riktningen som ändå är gemensam. När du väl får med hela liksom EU-blocket, så finns det en enorm styrka liksom i den inre marknaden och hur du använder det politiskt. Och sen finns det ju väldigt många olika lager på den här löken, där liksom det finns olika typer av coalitions of the willing, det finns nordisk gemenskap, det finns enskilda länder som går samman. Men just när du får enigheten och hela den här kolossen sätter ner foten och säger nej, rysk gas är ett problem, då finns det en enorm makt.
2: Tack för att ni kom hit och var med här i Europapodden. Oskar Jonsson, Försvarshögskolan, och Kristina Sandklev, Kina-analytiker. Och nu ska en ny person ta plats på vår Almedalsstudio. Vi klappar händerna för de som lämnar och klappar händerna för den som hoppar upp på vårt blå golv. För nu ska vi från en fantastisk ö, som är min ö kallar jag den just nu, och till dina fantastiska öar, de brittiska. James Savage, nättidningen The Local. Tack för att du trillade in här.
3: Tack så jättemycket.
2: I Storbritannien, som är ganska bra på syrliga tidningsrubriker. Innan vi går in på ämnet, den bästa eller syrligaste eller värsta du har läst det senaste dygnet, hur lyder den?
3: Okej, det här kom från The Daily Mail. The Daily Mail gillar långa rubriker, så jag kommer läsa det först på engelska, sen på svenska. På engelska: cliché spouting Starmer was mediocrity in a suit, one of history's feeblest non-entity prime ministers. Det vill säga, cliché sprutande Starmer var medelmåttighet i kostym, en av historiens svagaste nollor till premiärminister. Alltså brutalt, eller hur?
2: Oh my god. Ja. Kan det låta. Igår måndag kom ju alltså beskedet att Labours partiledare Keir Starmer avgår som premiärminister, och han har ju sett blekare ut för varje dag. Här i Europapodden så har vi följt hans kamp att hålla sig kvar vid makten. Du har varit med tidigare här och pratat om det. Han lovade ju att han skulle stanna kvar, men så blev det inte, och han har valt att kliva ner. Jag ger dig två alternativ. Var det rätt eller fel för Starmer att lämna?
3: Rätt. Och jag kan

0: kanske ska förklara varför. Det var rätt för att han hade inget val. Han var tvungen att avgå vid det här laget. Hade han stannat kvar hade han tvingats bort. Och han resonerade som så, antar jag, att loppet var kört. Att om han skulle ha stannat kvar hade han tvingat på partiet och landet en utdragen kamp om ledarskapet och premiärministerskapet. Och därför räddade han sig själv kanske ganska mycket ångest, men räddade också partiet och landet från en uppslitande och skadlig tävling om ledarskapet, kanske.
1: Men Andy Burnhams namn, det är ett namn som vi har hört på repeat i nyheterna nu de senaste veckorna. Den tidigare Manchester-borgmästaren som nu vill kandidera öppet för att ta över den här premiärministerposten. Alltså, nu pratas det ju om en övergångsprocess. Vad innebär det konkret inom Labour? När går liksom en ny person in genom den här högblanka dörren på 10 Downing Street?
0: Allt beror på. Alltså det kan ju hända väldigt snabbt om ingen ställer upp mot Andy Burnham. Det verkar vara det som Andy Burnham, föga förvånande, vill ska hända. Att han vill att det ska bli en kröning, som man säger i brittisk politik. Att han ska krönas till premiärminister så pass. Och med det menar man att man lämnar walkover på honom. Att ingen ställer upp mot honom och att han blir premiärminister utan opponenter. Men det finns det just nu i morse som tyder på att andra funderar på att ställa upp och tvinga fram en tävling. En av dessa är Darren Jones, som är en av Keir Starmers närmaste män, minister. Det ryktas om att han kanske kan tänka sig att ställa upp. Kanske inte som den som i slutändan skulle vinna en tävling, men för att bereda plats kanske för att andra också skulle göra det. Och det finns en annan minister, Al Carnes, som nyligen avgick som försvarsminister. Han anses ha liksom, inte goda chanser, men chanser i alla fall att kunna utmana Kirsten. Så de två, det ryktas om att de skulle ställa upp. Om de gör det, så kan det här dras ut till september.
1: Åh, vad härligt.
0: Ja, då kommer jag ha mycket att prata om i månader till.
1: Ja, ja.
0: Men om de inte gör det så kommer allting sannolikt vara klart till 16 juli. Så det gör ganska stor skillnad.
1: Tidigare här under morgonen så frågade vi i alla fall Morgan Johansson om den här turbulensen inom den brittiska motsvarigheten då till Socialdemokraterna.
2: Han hade nog inget annat val dessvärre. Man gjorde ju ett väldigt dåligt lokalval. Det är uppenbart att det har funnits en stark intern kritik mot honom. Orättvist eller rättvist, det är svårt att se utifrån. Jag tycker att han har gjort i grunden ett bra jobb, tycker jag. Men ibland är inte politiken rättvis, utan man kan hamna i sådana här situationer. Då hade han nog inget annat val än att för sitt partis bästa och också för sitt lands bästa att göra det han gjorde. Samtidigt så innebär det här stora antalet utav skiften på premiärministerposten som vi har sett i Storbritannien de senaste 10 åren. Det är ju ett svaghetstecken helt enkelt. Så att jag hoppas att det här nu kan innebära en ny start för både Storbritannien och Labour.
1: Ny start för Storbritannien, hur ser du på det, James? Det har då varit ganska många nystarter under de senaste 10 åren.
0: Precis, och varje gång man får en ny premiärminister så tror man, ja men kanske nu. Kanske nu löser man det här problemet att, liksom att vi bara haft impopulära regeringar. Vi får se. Alltså Andy Burnham anses inom Labourpartiet att vara tillräckligt folklig, att vara tillräckligt, ja, kanske kreativ, en tillräckligt bra politiker helt enkelt för att kunna vända skutan. Han har varit populär i Manchester där han har varit borgmästare. Så det är det som de ser i Andy Burnham. Men kan han vara populär på samma sätt som premiärminister? Att vara populär som premiärminister är extremt svårt. Inte minst på grund av de väldigt tuffa finansiella villkoren som omringar en premiärminister i Storbritannien just nu. Det är väldigt svårt att hitta pengar för någonting. Pengarna är i princip slut om man vill hårdra det. Det innebär att det är svårt att lägga pengarna på det som man tycker är viktigt, det som väljarna tycker är viktigt. Det är svårt att sänka skatterna, höja anslag till olika saker, satsa helt enkelt. Om man inte kan göra det, så är det ganska svårt för en ny premiärminister att få folk med sig. Så han måste hitta på något annat helt enkelt.
1: Men slutligen, det här ständiga skiftet av premiärminister, liksom, vad betyder det för britterna? Man går ju, som man säger i Storbritannien, man går ju genom premiärministrar like a kid goes through a bag of candy. Alltså, vad betyder det här för britterna att leva när det ständigt är någon ny som flyttar in?
0: Ja, men det, jag tror att många tycker det är väldigt jobbigt. Att man har tyckt tidigare som britt att ja, men en sak som vi har i det här landet är stabila regeringar. Mm. En stabil stat. Vi kanske har en stabil stat fortfarande, det får man hoppas. Men med stabila regeringar har vi bevisligen inte längre. Så jag tror att många, det skadar lite britternas självbild. Men det är ett tecken på att vi är en ny tid nu, sedan Brexit, sedan de här nya partierna har vuxit sig starka, Reform UK, som nu, om det skulle vara val idag, skulle vinna valet mot Labourpartiet, om vi ska tro på opinionsmätningar. Så det är en ny era, och det är väldigt svårt för britterna att anpassa sig till det, tror jag, mentalt.
1: Val 2029.
0: Yep.
1: Vi får se hur det är fram till dess. Jag vill också nämna de där vackra hästarna som gick förbi.
0: Ja, alldeles visst var de nytt. Fina.
1: Och alla vackra människor. Tack för att ni kom och lyssnade på oss. Och tack för att ni lyssnar på oss i podden, Europapodden. James Savage, tack för att du kunde kika in här i vår gränd i Visby. Europapodden, vi tackar för oss här i Almedalen. Men det är långt ifrån färdigpoddat. Det politiska spelet med Parisa Höglund och Monica Saarinen är ju på plats hela veckan och släpper podd varje dag. Jag heter Katarina Spore Gustafsson, producent, Therese Rosenvinge, tekniker, Susie Martinsson. Tack för att ni var med oss.
3: Och avsnitten av det politiska spelet som Katarina Spore Gustafsson nämnde, de hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på det politiska spelet.
4: Att bevara arter och restaurera marker är inte alltid naturvårdares idé. I Långa Sand i Halland finns nu artrika sandmarker, ljunghedar och slåtterängar. Här tog de boende initiativet att röja undan igenväxningen. Naturmorgon kan nu sända från martornens och havstapetserarbinas marker. Lördag 6:10.
3: Naturmorgon sänder varje lördag 6:10 direkt här i Sveriges Radio P1. Nu ett radiofynd.
5: Sveriges Radio, program 1.
6: Stockholm Uppsala.
7: Radiofynd.
8: Ja, det här med blommor och midsommaraftonsnatt. Först handlade det ju om 9 olika blomster under kudden. Sen blev det 7 blommor att lägga under kudden för att drömma om sin tillkommande om man var ung kvinna. Men i år tänkte sig radiofynd att byta ut blommorna mot 4 svenska skådespelerskor istället.
9: Greta Garbo har förklarat idag att hon aldrig har talat och aldrig kommer att tala i en radiomikrofon, vare sig i Amerika eller i Sverige.
8: Först och störst, även så i Hollywood under 1920- och 30-talen, var Greta Gustafsson Garbo, även kallad den gudomliga. Hon föddes på Blekingegatan i Stockholm, föräldrarna kom från Småland. Och det är en myt att Garbo aldrig gav intervjuer. Det gjorde hon visst, men inga radiointervjuer.
10: Prepare the passport for the Spanish envoy.
11: My lord ambassador, this passport will assure you a safe journey to the border. Count Lagardi, you are responsible for his excellency's safety.
12: Permit me.
11: Your excellency, you will tell your master we are deeply sensible of the honor he has done us. The ship Amaranta awaits you at the harbor of Helsingborg. I wish you a safe journey, my lord.
8: Från Hollywoods tolkning av drottning Kristina, Greta Garbo 1933. Garbo nobbade alltså radion och en del av offentligheten. Precis tvärtom var det med Garbos kvinnliga efterträdare i Hollywood, också det en svenska, Ingrid Bergman. Bergman slog igenom stort i filmen Casablanca 1942 där hon spelade mot Humphrey Bogart. Ingrid Bergman var sedan 1950 omgift med den italienske filmregissören Roberto Rossellini. Något som skadade hennes anseende i konservativa länder som USA och Italien. Paret Bergman Rossellini gjorde sommaren 1953 en bilresa från norra Italien till Sverige. Ingrid Bergman fick ett mycket varmt välkomnande i sitt hemland, vilket rörde henne till tårar under en intervju med Sveriges Radio.
7: Genom alla småstäder och större städer stod folk vid vägkanten och vinkade. Och min man undrade hur det kom sig. Jag sa, jag vet inte heller, jag förstår det inte. Hela vägen upp genom hela Sverige så stod folk liksom och väntade, och det var bilar som stod och väntade och folk viftade och viftade. Och ja, jag har ingenting annat att säga än att tacka det svenska folket och att mitt hjärta är fullt av glädje och ödmjukhet och tacksamhet.
8: Den tredje blomman i radiofilms midsommarbukett är Inga Tidblad, född 1901. Jörgen Cederberg, mästare på personkaraktäristik, mindes henne så här.
12: Återigen det spröda, bräckliga, neurotiska, men också en seg jordbundenhet ingick i Inga Tidblads mänskliga och konstnärliga bagage.
8: August Strindbergs Fröken Julie i bland annat Radioteaterns regi var en paradroll för Inga Tidblad. Som Jean hör vi Ulf Palme. De två spelade också tillsammans i Tennessee Williams linje Lusta. Även de rollerna på rakbladsvass ägg.
13: Nej.
14: Vad är det?
13: Åh. Oh.
14: Va?
13: Titta, det är ju solen som går upp.
14: Och då spricker trollet här.
13: Ja. Men Jean, vänta här. Hör på. Följ med, för nu har jag medel.
14: Men vad har ni där för någonting? Vad är det?
13: Det är bara min lilla grönsiska. Den vill jag inte lämna.
14: Jag ska ha fågelbur med mig också. Ni är rasande. Släpp
13: mig. Nej, lopp. Det är det enda jag tar med mig från hemmet. Det är den enda levande varelse som håller av mig nu sen Diana blev mig otrogen. Nej, jag vill ha den. Var inte grön. Låt mig få ta den med mig.
14: Släpp buren, säger jag. Och ta den så högt, Kristin. Höras ju.
13: Nej, tack. Jag lämnar den inte i främmande händer.
14: Ja, men...
13: Döda den då hellre.
14: Jag tar hit kräken och så ska jag nacka den.
13: Ja, men ni får inte göra det, Nilla. Inte jag, den lilla.
8: Karin Molander, midsommarblomma nummer 4, föddes 1889. Hon teaterdebuterade 1907 i Stockholm och filmdebuterade 1913 i Victor Sjöströms Halvblod. Det var regissörs- och chefsduon Pelle Lindberg och Knut Ström som lockade ner Karin Molander och hennes make Lars Hansson, också han göteborgsfödd, till Lorensbergsteatern. Skälet var väsentligt enklare än blodsbörd, enligt Karin Molander i en intervju 1955.
15: Teatern i Stockholm befann sig i en vågdal när Pelle Lindberg talade med oss. Vi tyckte vi behövde komma loss och arbeta någonstans där det blåste friskare vindar. Vi hoppades på stor repertoar och stora roller. Ja, det där är ju förstås bara små saker jämfört med den arbetsglädje, entusiasm och pionjäranda som fanns vid Lorensbergsteatern.
8: I mitten på 1970-talet var Eva Rimeus den mest kända skådespelerskan bland barn och ungdom upp till 15 år. Eva, Magnus Härenstam och Brasse Brännström i Fem myror i fler än fyra elefanter blev en av svensk TVs allra största publiksuccéer. Eva Rimeus slog igenom för en större publik i musikteatergruppen Oktobers 70-talsfilm Sven Klangs kvintett, som blev en stor kassasuccé på bio.
16: Sven, jag är så trött.
17: Är den bra? Grammofonen?
16: Jo, tack. Du har så ont i huvudet också.
17: Nej. Du har rätt. Det är sent. Ja, jag måste ju hem också. Så vi kan vara här i bilen.
8: Karin Kavli, född i Stockholm 1906, var inte den första kvinnliga teaterdirektören vare sig i Sverige eller Göteborg. Men hennes 10 säsonger på Stadsteatern vid Götaplatsen som chef satte stora spår i sin samtid. Karin Kavli kunde det mesta inom teatern, både på scen och i direktionsrummet. Som skådespelerska medverkade hon i 30-tal filmer från 1933 och 50 år framöver. Med pondus kunde hon också plocka ner en radioreporter som störde på premiärdagens förmiddag och frågade om rollen som Sara Bernhard var en drömroll.
18: Jag har inte drömt om det, och jag är inte som Sara Bernhard. Jag har fått en roll att spela Sara Bernhard.
19: Har du själv någon gång sett eller hört Sara Bernhard?
18: Hon... Nej, för herrans namn. Jag är inte född på Karl den 14:e sidan.
19: Har det varit möjligt alltså att gå raka vägen som skådespelerska och stor svensk?
18: Jag vet inte om den har varit så förbannat rak jämt, men vägen har jag gått.
19: Populariteten, vad betyder den för dig?
18: Inte mycket.
19: Har det inte varit någonting som du har känt suget efter? Ovationerna?
18: Nej, för fasen. Suget efter ovationerna.
8: Sjunde midsommarblomman får bli Hjördis Pettersson. 1960 kallade Karl Gerhard den då 52-åriga Hjördis Pettersson för hela Sveriges morsa. Klart bättre än satkäring eller argbigga. Med över 140 filmroller ligger Hjördis Pettersson i det absoluta toppskiktet bland svenska skådespelerskor. Här är en Strindberg-uppsättning av Radioteaterns Mäster Olof från 1940. Hjördis Pettersson spelar fru Kristina, Olof Widgren är Mäster Olof.
20: Men som moder räcker jag dig handen. Vänd om.
21: Vart vill du föra mig?
20: Till Guds fruktan och dygd.
21: I påvens kanslibeslut dygd och Guds fruktan. Då är det för sent.
20: Oh, att jag skulle få den lönen för det offer jag gjorde då du fick komma ut i världen och lära.
21: Det är dig, moder, jag har att tacka för denna dag. Och jag äntligen får stiga fram och tala sanningens ord.
20: Talar du om sanningen, du? Men jag ber dig, håll på ditt liv, att du inte idag rusar in i fördömelsen.
21: Inte slår man ihjäl mig på predikstolen.
20: Har du inte hört att biskop Brask underhandlar med påven om införandet av den lagen som dömer kättare till bålet?
21: Inkvisitionen?
20: Ja, så heter det.
8: Radiofynd med Tommy Johansson.
3: Och fler radiofynd av Tommy Johansson, det hittar ni i vår app Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Sök efter radiofynd. Då är klockan 9:05 torsdag kväll. Då låter det så här.
22: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det har varit två stora jordbävningar i natt i landet Venezuela. Skadorna är stora, höghus har rasat och än så länge vet vi inte hur många som har dött eller skadats i katastrofen. I eftermiddags fick vi veta att minst 164 personer dött och omkring 1000 skadats. Men amerikanska myndigheter tror att många tusen människor kan ha dött. Fredrik Kurovski bor i Venezuelas huvudstad Caracas.
23: Det skakade, det gick liksom i vågor hela marken alltså. Under nattens lopp har det varit ungefär 30 sådana här efterskalv. Men man rusar ju upp i alla fall därför att man vet ju vad som kan komma liksom.
22: Det är ovanligt att två så här stora jordbävningar händer nästan samtidigt i samma område. Björn Lund är seismolog och expert på jordens skakningar. Han berättar att de här jordbävningarna är de största skalven i Venezuela på över 100 år.
24: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
22: Intervjuerna gjordes av P4 Blekinge och Ekot. Just nu är det SM-veckan i Karlstad. Idrottare från hela landet har kommit dit för att tävla. Sammanlagt är det 30 olika idrottsgrenar, till exempel bangolf, rullskidor, boll, vattenskidor och paracykel. Och det var 18-åriga Alice Morelius som vann paracykeltävlingen. Hon har tidigare tävlat i Paralympics, men då i längdskidor. Men nu vann hon ett SM-guld i en ny sport.
0: Ja, det är helt otroligt. Helt osannolikt faktiskt. Ja, jag körde min första svekupp i april och det gick helt okej. Och sen fick jag en biljett till EM som jag kom hem för. Och vad var det, en vecka sedan ungefär. Och nu står jag här med ett SM-guld, så att, ja, det är jättekul.
22: Hon blev intervjuad av SVT Sport. Malin Göransson och Isak Dahlgren bor i Karlstad och har följt tävlingarna i funktionell fitness. Och då ska idrottarna både vara starka och snabba.
1: Vi tycker om att heja på de svenska personer som håller på med SM. Det är rätt viktigt. Och att de kommer ut till ungdomar som kanske vill testa, tycker jag. Det är väldigt viktigt.
2: Är det just funktionell fitness ni gillar, eller gillar ni alla idrotter?
4: Jag gillar alla idrotter som passar bra för de unga. Och...
2: Håller ni själva på med någon idrott?
4: Nej.
2: Om ni skulle vara med i SM, vad skulle det vara för någon gren?
1: Ja, om jag säger så här, så lyfter jag hästskallor på 10 kilo varje onsdag.
2: Hon visade upp musklerna här. Jag måste känna, ja, det var otroligt.
1: Ja,
2: men här fitness verkar ju ha något för dig då.
1: Ja, kanske. Jag ligger lite underlä i deras muskler.
2: Ja, de ska ju också vara bra på många olika delar, har vi rätt ut här.
1: Ja.
2: Kommer ni att fortsätta titta nu?
1: Ja, det tänkte vi göra, eller hur?
4: Ja, vi kommer fortsätta titta den här veckan. Sådär. Ja.
22: Och reporter på plats under SM-veckan var Lotta Myrén på P4 Värmland. Rita Orrelund från Delsbo utanför Hudiksvall hittade en skadad kajunge på marken. Och nu har de blivit kompisar. Och kajungen är riktigt busig.
5: Den heter Birdie. Väldigt rolig fågel måste jag säga. Gör rackartyg hela tiden.
25: Birdie har bott hos Rita i 2 veckor. Hon har matat den med kattmat och frukt. Nu har den lärt sig att flyga. Och då vill Rita att Birdie ska klara sig själv igen i naturen.
5: Då tog jag med mig hund och katt och Kaja till skogen här uppe. Och den satt på min axel och så tänkte jag att nu flyger den och vill undersöka. Och det gjorde den. Och så kom den inte tillbaka. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag. Men hoppas den kommer hittar mat och så.
25: Men sen ringde Ritas granne. Birdie hade kommit tillbaka.
5: Nu är han här, han sitter i våra träd och skriker och vill ha mat. Men jag tänkte så här att om jag gör så här varje dag, väljer den sig liksom vid livet att vara ute. Jag vill ju se att den mår bra och att den överlever.
22: Det var P4 Gävleborg som intervjuade. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
26: Här är Ekot. Från Venezuela rapporteras nu att dödssiffran efter jordskalven som skakade landet tidigt igår kväll lokaltid nu stigit till 188 personer och att fler än 200 är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Det här säger talmannen i landets parlament. Samtidigt så väntas dödstalet stiga då flera drabbade områden i Venezuela ännu inte har nåtts av räddningsarbetare. Just nu är det stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att ett godståg spårat ur utanför Bollebygd under eftermiddagen. En som drabbats av tågstoppet är Åsa Kärrer.
27: Så nu står allt still, men jag är i Borås. Jag är glad för det.
28: Men är det Borås du ska till? Nej, eller var ska?
27: Nej, jag ska till Stockholm. Så att det här är SJs otursdag tror jag.
29: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Trafikverket säger till SVT Väst att det kan ta flera dagar innan tåg kan börja köra på sträckan igen. Och detta påverkar alltså bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar påverkas också. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information från Trafikverket. Gina Björkrot Ben Nasef bor i närheten av olycksplatsen och hon är inte förvånad över att godståget spårade ur.
30: Jag har gått där uppe och promenerat väldigt mycket när man... Ta promenader så går man alltid över den vägen. Och då har man sett på själva tågrälsen att de här stenarna som är förankrat med rälsen, att de ser slitna ut. Spruckna på många ställen och så har man tänkt, herregud, tänk om det skulle spåra ut. Och ja, nu händer det ju.
26: Reporter Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärads Julia Hansson. Ett fraktfartyg träffades idag av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Det här uppger brittisk sjötrafikbevakning. Det är än så länge okänt vad det var för projektil, men den orsakade skador på fartygets brygga men ska inte ha skadat några personer ombord. På Gotland har almsjukan spridit sig så snabbt att de sjuka träden inte hinner tas om hand. Nu satsar därför Skogsstyrelsen, där Jonathan Fågel jobbar, ytterligare 6 miljoner på att så snabbt som möjligt få ut alla sjuka träd ur skogen.
6: I stort sett uteslutande går pengarna till att destruera, alltså personal i fält för att plocka ner och ta ut och flisa och bränna.
7: Vad tänker du nu ser de här avverkade almarna?
6: Ja, det är såklart tråkigt. Men samtidigt är det så också att någonstans så finns det ett hopp här att vi kan rädda almen för Gotland. Det är så viktigt träd på Gotland.
26: Sa Skogsstyrelsens Jonathan Fågel till P4 Gotlands Johan Lindvall. Jag heter Johan Hellström.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Det blåser fortsatt vänstervindar i New York, visar veckans primärval.
11: Please join me in introducing your next congressmember, Brad Sanders.
10: Tre kandidater som alla har fått stöd av den socialistiska borgmästaren Zoran Mandani vann. Vad säger det om demokraternas framtid? Kommer den progressiva falangen av partiet att växa? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
3: Och ett nytt avsnitt av USA-podden finns ute från igår onsdag, här i P1. Om att lyssna på musik i lurar. Hur är det? Är det så bra alltid? Mer om detta nu i Vetenskapsradion.
12: På tåget sitter en kille med stora lurar över öronen, med slutna ögon, gungar lite i takt. Till vad då? Vad lyssnar han på? Jag vet inte, men han är i en annan värld. Och där borta en tjej som, ja, vad hon lyssnar på, det är inte svårt att avgöra. En skrällig variant av musiken i hennes lurar läcker ut till omgivningen. Hur högt låter det där inne för hennes öron? Och hur går det för dem i längden?
13: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har någon ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken, därför att det blir liksom ingen återhämtning för öronen då.
12: Att lyssna i lurar ofta och överallt har blivit vanligt, inte minst bland unga. Hur påverkas hörseln av det flitiga lyssnandet? I Vetenskapsradion ska vi träffa forskare som försöker ta reda på det. Jag heter Camilla Widebeck.
14: Så det här är det som vi kallar en matbox. Det är i princip en, ja, det är ljudisolering inuti ett vanligt rum.
12: Iris Elmazoska vid Örebro universitet har undersökt hur ungdomar lyssnar i lurar och deras hörsel. Hörseltestet har hon gjort i den här lilla lådan på kanske 4 kvadratmeter.
14: Ja, typ.
15: Sen är det lite såna här blåa och vita plattor på väggen som ska göra något speciellt med akustiken här då.
14: Ja, precis. Att se till så att det inte finns för mycket så där ljud som studsar och reflekterar och skapar eko och så där, så att det liksom blir verkligen så tyst som möjligt. Deltagaren sitter då där i den röda stolen. Mm. Och sen har vi den här hörlurar.
12: Nu intar jag den plats som hennes studiedeltagare har haft. Jag får lurar på mig och en knapp i handen som jag ska trycka på varje gång jag hör ett ljud.
14: Och så gör vi vänster och höger. För sig, var för sig. Sen testar vi också någonting som kallas otoakustiska emissioner. Och där kollar man innerörats funktion. Sen man skickar in en signal och ser hur stark signalen är som man får tillbaka. Och det indikerar hur väl de här hörcellerna fungerar i innerörat. Men det är inget aktivt. Det är bara att man sitter och man gör ingenting liksom under den mätningen. Men den är bra att få med när det gäller sådana här studier, för att det har att göra med just det här högfrekvens och buller. Så det är rätt vanligt i bullerrelaterade studier.
12: 53 ungdomar mellan 10 och 20 år har Iris Elmazoska gjort sina tester på, som en del i sin doktorsavhandling.
14: Så kärnan i projektet var att förstå dels riskerna och också lite så här betydelsen av musiken i ungas vardag. Det har varit en ganska stor del av studierna. Så vi vill se hur lyssnandet på hög ljudnivå kan hänga ihop med effekter för hörseln. Om det kan ge upphov till hörselskador. Så vi vill se om just de här musiklyssningsvanorna, hur de lyssnar på musik varje dag, hur länge, hur ofta, vilka situationer.
0: WHO gjorde för några år sedan uppskattningen att upp till 1 miljard unga använder hörlurar varje dag. Om det sen skadar hörseln, det beror förstås på hur mycket och hur högt man lyssnar. Men i en studie gjord för Världshälsoorganisationen kan man också läsa att runt 1 miljard unga mellan 12 och 34 kan få hörselskador på sikt på grund av hur de lyssnar i lurar och på konserter.
2: Ja, det där är väl en uppskattning som de har gjort.
0: Steffen Widén, docent i psykologi och lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet. Iris Elmazoskas handledare i hennes doktorandarbete. Det låter inte som att han köper slutsatsen om att 1 miljard unga kan få hörselskador.
2: Alltså, jag är lite tveksam till det, därför att det finns inte så mycket forskningsevidens kring just musiklyssnande och hörselskador. Vi har ju gjort en systematisk litteraturstudie som tittar på senaste forskning under en 20-årsperiod. Och där hittar vi 20 studier där man har mätt hörselfunktion och man har mätt ljudnivåer. Fler studier var det inte. Resten är ju sådana här uppskattade självrapporteringsformulär och liknande. Och det har ju inte samma tyngd som när man faktiskt mäter ljudnivåerna och hur hörseln faktiskt påverkas.
0: Nej, minnet är flyktigt och vem vet om folk ens svarar ärligt när man frågar dem hur ofta och mycket de lyssnar. Att mäta själv som forskare är mer pålitligt, så långt det nu är möjligt. Iris Elmazoska mäter alltså både hörselfunktionen och hur högt de unga faktiskt lyssnar i sina lurar. Och nu ska hon testa min lyssning med hjälp av sin kollega.
8: Tobias Åslund, jag är forskningsingenjör här.
15: Ja.
8: Och är ansvarig för våra ljudlab bland annat.
15: Ja. Och det här ser nästan ut som en liten radiostudio med en stol i mitten och sen, ja, inte riktigt då, väldigt många högtalare runt omkring den här stolen i en cirkel.
8: Ja, det är ju lite mer avancerat. Vi har ju högtalare i en cirkel bland annat för att kunna återskapa ljudmiljöer och även testa ljudlokalisation. Så det är anledningen att vi har flera.
15: Mm. Om du ska testa nu, eller är det du som har gjort de här undersökningarna, eller är det Iris?
14: Är det? Framförallt Tobias.
8: Ja, precis.
15: Ja. Så att nu låtsas vi att jag är en av ungdomarna i studien här. Och ja. Ska jag ta reda på hur högt jag gärna lyssnar på musik i mina lurar.
8: Okej. Ja, personen får då ta fram sina lurar och sin telefon som de oftast lyssnar på.
15: Ja.
8: Med. Och sen instruktionen att de får välja en låt som de lyssnar på ofta. Som representerar det de brukar lyssna på. Och sen får de ställa in volymen som de brukar ha eller som de känner lagom i den här tysta miljön. Och när de har lyssnat in sig så tar vi deras lurar och sätter på vår testdocka. Och så spelar vi upp låten och mäter då samtidigt ljudnivån.
15: Mm. Ja, ska jag sätta mig här och plocka fram en låt då?
8: Ja, men gör så.
15: Som, vi får se vad det är jag brukar lyssna på egentligen.
8: Ja, det är alltid den stora frågan. Vad ska de välja för låt?
15: Ja.
8: Det är det svåraste liksom.
15: Och jag har ju också läst i en av Iris studier att ungdomar ibland tycker att det där med musikval kan vara lite pressande. Man vill passa in, det gäller att inte tycka om fel musik.
8: Så kan det säkert.
15: Här är ju de lite isolerade, men det är ju inte jag, utan nu kommer ju alla att höra vad jag lyssnar på.
8: Precis.
15: Så det här är ju... Det tror jag att jag inte är så ung då. Ja, nu får ni höra vad jag väljer i mina lurar. Ja, det är riktigt bra låt.
8: Okej.
15: Vad gör jag nu?
8: Ja, nu ställer du in den volym du tycker känns bra. A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
15: Ja, nu tror jag att jag har hittat det.
8: Ja. Bra, då lånar vi.
15: Mm-hmm.
8: Och då har vi då det här konsthuvudet som istället för hörselorgan såklart har mikrofoner då.
15: Ja, ja, ja. Det är liksom som en halv skyltdocka här.
8: Ja, alltså silikonöron som då ska vara lika hårda som...
15: En snubbe i ljusblå tenniströja, men det spelar inte så stor roll vad han har på sig.
8: Nej.
15: Och just det, silikonöron som måste vara ganska tvättbara, kanske kan man tänka sig, när olika människors lurar ska tryckas in i dem. Och nu har du tryckt in mina lurar där.
8: Ja, jag ska se nu. Ibland brukar det vara lite svårt just den här typen att få den att sitta bra. Ja, vi provar så här. Så ska vi ta fram här med programmet.
15: Nu kommer det upp en massa kurvor och grejer på skärmen, men om vi pratar så stör vi mätningen.
8: Vi kan viska.
15: Vad tycker du att du ser här? Vad lyssnar jag på för nivå?
8: Du lyssnar ganska svagt.
15: Vilken av alla staplar ska man titta på?
8: Det är de här. Här har vi för höger och för vänster. Och du ligger på 53 decibel ungefär.
15: Är det några av ungdomarna som är legat så lågt?
8: Ja, det tror jag. Absolut. Det är många som lyssnar på lite mer modest nivå, helt klart.
15: Nu får jag sätta mig i stolen mellan alla högtalarna igen och lyssna på Ed Sheeran som förut. Fast nu blir jag serverad en annan ljudmiljö.
8: Och så ska vi spela upp en simulerad trafikmiljö.
15: Mm.
8: Som är ganska starkt ljud. Ligger mellan 75 och 80 decibel.
15: Nu måste jag höja för att höra den här riktigt bra låten. Men hur mycket behöver jag och hur mycket törs jag höja? Club is the best place to find the lovers, so the
1: bar is where I go. Jag skulle gissa att jag fortfarande inte ligger så högt.
15: Nu bär det iväg igen till det Tobias Åslund kallar konsthuvudet. Mina lurar in i silikonöronen och på skärmen kommer staplar och siffror fram.
8: Ja, vi ligger på 70 decibel. Så det är en skaplig ökning.
15: Från 52 decibel till 70 vred jag upp. Det är som från fågelsång till trafikbuller ungefär. Till en 3-4 gånger högre ljudupplevelse enligt hörselvetenskapen. Räknat i hur mycket energi som träffar min trumhinna låter det mycket värre. Det blir ungefär 60 gånger så mycket energi. Jag vred nog upp mer än jag var medveten om. Det är ju så mycket trevligare att lyssna på en bra låt än att lyssna på trafikbuller. Och inte bara trevligt. Musik är viktigt för många av oss. Det ville Iris Elmazoska också studera, för att inte bara fokusera på riskerna med lyssnandet. Som en del av sitt arbete gjorde hon en intervjustudie med ungdomar om vad musik betyder för dem. Här är några inlästa citat.
4: Jag lyssnar på musik varje dag. Till exempel när jag cyklar till och från skolan, så har jag på mina hörlurar. Jag lyssnar när jag är hemma. Förra året tror jag att jag lyssnade typ 85 000 minuter. Och av vad man kan se på Spotify så är det ganska mycket. Det är liksom ett antal timmar per dag.
16: Jag älskar att ha hög musik. För det känns som att om det inte är hög volym så är det inte samma sak nästan. Det låter bättre och känns bättre när det är högt. Det handlar om musikupplevelsen och det känns bra i kroppen.
17: Jag blir väldigt snabbt gladare och på bättre humör om jag lyssnar på musik. Man relaterar, man hänger med, man lyssnar på en låt man gillar eller artist man gillar. Och det gör situationen bättre. Det är mycket roligare att göra någonting om man lyssnar på musik samtidigt. Man blir på bättre humör.
14: Det blir tydligt dels att det är ju inte bara underhållning. Utan det handlar ju om saker som att det är ett behov att använda musiken i vardagen för olika saker. Som att stilla oro och minska stress och ja, men känslohantering överlag. Vilket i sin tur för de flesta leder till att de bara mår bättre i vardagen. Så det är ju väldigt kopplat till det här välmående och, det, och liksom mental hälsa. Och det tycker jag är väldigt viktigt att få med. Det är så att man inte bara pratar om riskerna. För att jag tror att just för ungdomar också, att om man som en kanske auktoritär person kommer in och pratar om att det här, så här ska man inte göra och det här är riskerna. Och det, att man bara pratar om de negativa sakerna. Att man kanske då ökar risken för att de inte bryr sig om budskapet heller, som handlar om just hur vi kan göra för att ta hand om vår hörselhälsa. Och de uttryckte ju ändå att de hade gärna velat veta mer om vad det betyder exakt. Hur gör man för att kolla hörseln? Kan jag göra det? Är jag för ung för att göra det? Eller kan jag kolla min hörsel? Hur funkar det egentligen om man får en hörselnedsättning? Vad gör man då? Och så vidare. Så det fanns ju ändå ett intresse för vad som händer med hörseln utifrån sina egna musiklyssningsvanor.
0: Studien där Iris Elmazoska mätt hur högt ungdomar lyssnar och hur bra eller dåligt de hör är inte vetenskapligt publicerad än. Tanken var att den skulle vara longitudinell, alltså följa utvecklingen för ungdomarna över tid, för att verkligen kunna studera samband mellan lyssning och hörselns eventuella förändring. Men pandemin ställde till det, så det blev bara en enstaka undersökning. Eftersom den omfattar unga mellan 10 och 20 år kan den kanske ändå säga lite om utveckling över tid, tror Iris Elmazoska.
14: Där kunde vi se trender på att de mellan 10 till 15 dels inte lyssnade lika högt eller lika länge som de själva rapporterade som de mellan 16 till 20 gjorde. Och de hade också lite sämre lyssnar än grö. Så det är de trenderna man gör.
15: Så det är lite oroväckande då?
14: Ja och nej. För det är just det att det behövs fler sådana här studier där man mäter exponeringen för att kunna dra säkra slutsatser och verkligen säga att ja, det är oroväckande eller det är alarmerande. Så att man behöver verkligen ha gjort mätningarna och ha statistisk sannolikhet. Här verkar det nästan en risk. Utifrån den samlade liksom, evidensen så finns det absolut en oroväckande trend bland ungdomar, ja.
0: Det finns oroande tecken, men å andra sidan inte mycket forskning om just så här ljudpåverkan.
2: Ja, mycket om råd som finns idag, de har kommit utifrån arbetsplatsbuller. Och där finns det ganska mycket forskning, men det är liksom också en annan typ av bull. Det är därifrån bland annat så att det är 80 decibel, 40 timmar, då är det ganska safe. Men när det gäller med finns det inte samma evidens för att titta på det länge. Och det är en ganska nytt fenomen att alla går med mobiltelefoner, man kan lyssna på någon kanal i luren. Så det är mycket tillgängligt idag.
0: Går några råd om lurlyssning från Iris Elmazoska och kollegan docenten Steffen Vidén utifrån den knapp kunskap som finns?
2: WHO har sagt att 70 dB är det man har satt som en gräns för musiklyssning. Men det är också en uppskattning, för man har inte så mycket forskningsstöd för att kunna förlå vad är en bättre ljudnivå.
0: Och det är inte bara nivå viktigt, det är tid också.
2: Det finns ju en grupp som lyssnar väldigt mycket och som inte har ljudvila. De lyssnar till och med när de sover. Och det tror jag är den största risken. Det blir liksom ingen återhämtning för den då.
14: Och det verkar vara ganska viktigt för hörselsystemet, ser vi nu av lite nya forskning, att med lite pauser för hörselsystemet att återhämta sig. Det verkar kunna återhämta sig från ganska mycket av att få lite vila. Så att man har haft symptom som tinnitus och så. Att i många fall kan försvinna om man vilar från ljud.
0: Ljudvila, det är något både när jag ber om lyssningsråd. Och vilka lurar lyssnar kan ha tid sig och lyssnar i den brusande verkligheten.
2: Det är så sådana här lurar brusrelaterande och då gör man det lika mycket. Vi har ju sett lite skillnader i vilken typ av lurar man använder och hur mycket man höjer. Sådana här som man sätter in inne i örongång, de slutar lite tätt. Vilket gör att när man sitter på bussen så behöver man inte höja lika mycket. Man har sådana som ligger lite mer löst i ytterörat. För då får du mer grundsbrus och då höjer man mer för trafiken. Då. Så hörlurstyper spelar faktiskt lite roll för hur mycket man höjer i bakgrunden.
0: Att vara medveten om sina lyssningsvanor nämner du båda. Och Iris Elmazoska tillägger...
14: Om man upplever som tinnitus till exempel. Det kanske är lite av ett varningsken och att då bör fråga någon.
0: Kanske lämpligen någon i en yrkesgrupp, en audionom. Själv såg jag sin egen expert.
14: Jag hade ganska

0: Det har blivit mycket bättre sen dess.
1: Hur har du åstadkommit det?
0: Det har mest att göra med det här med ljudvila. Och att faktiskt byta om till, det har hjälpt mig i alla fall att byta om till att lyssna mer i högtalare än i hörlurar. Så när jag känner att det kanske börjar bli lite påfrestande så minskar jag, så är faktiskt det första jag gör är att inte lyssna lika ofta i hörlurar. Jag är själv inte någon som gillar superhögljudd musik, tycker det är ganska obehagligt. Så det är inte, tycker jag inte är en risk för mig själv, men just det här med tid som jag känner jag igen mig i bland deltagarna. Att det har att göra med att det finns i bakgrunden liksom, under dagen och att man kanske har musiken på eller så där, när man gör andra saker. Så det här med ljudvila har faktiskt varit en viktig punkt för mig själv i alla fall. Men det är absolut en vardag, en grej, en del av min vardag med musiken och hörlurar.
2: Iris Elmazoska som i höst tar doktorsexamen med sin hörselforskning vid Örebro universitet. Producent för Vetenskapsradion Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.
3: Vetenskapsradion tillbaka imorgon fredag strax efter klockan 12. Lunchtid. Då om att genredigering anses för osäkert att använda på mänskliga embryon i livmodern och att ett internationellt moratorium satts upp för att stoppa genredigering som kan gå i arv. Sjukdomsbot eller förbättring i genredigering av embryon delar etiken är rubriken på morgondagens Vetenskapsradion. Nu torsdagens avsnitt av dagens Ekopodden.
4: Sven, vart är rymd- och AI-bolaget SpaceX på väg nu, om man får tro Elon Musk?
5: Till Mars. Eller i alla fall till månen. Om man köper det han säger. Vilket inte alla gör.
6: Det här är Dagens Eko med Stina Fischer. Idag, om hoten mot SpaceX börssuccé. Det är den 12 juni 2026 när SpaceX grundare och vd Elon Musk ställer sig framför ett gäng jublande medarbetare på bolagets bas i Texas. Han är klädd i t-shirt och svart skinnjacka och säger att den börsnotering som strax ska äga rum varit långt ifrån självklar.
7: And let me tell you, if people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack. Because I think this company is going to fail.
4: Jag trodde att vi skulle misslyckas, men vi fortsatte ändå för att uppnå målet. Ett multiplanetärt liv, säger han.
7: And that's what SpaceX is all about. It's to take the fiction out of science fiction. We want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you, literally you. Whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars. And ultimately beyond.
4: SpaceX vill ta er till månen, till Mars. Ja, till och med bortom vårt solsystem, säger Elon Musk. Sen rings det i klockan på Nasdaq-börsen i New York. Och historiens största börsintroduktion är ett faktum. Gäst är Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Så Sven, vad börjar berättelsen om SpaceX skulle du säga?
5: I Elon Musks dagdrömmande huvud.
4: Okay.
5: Han växer ju upp under 70-80-talet i Sydafrika. I skolan så är han mobbad, men han gillar att läsa bland annat om olika uppfinningar. Till exempel då raketer. Det beskrivs då bland annat i biografin över Elon Musk som kom för några år sedan att han börjar själv liksom experimentera också. Han försöker bygga egna raketer med kemiska blandningar som liksom klor från poolvatten, bromsvätska.
4: Får han dem att funka då?
5: Ja, det är lite blandade framgångar, men han är väldigt fascinerad. Och så gillar han science fiction. Ett exempel på det kommer 1984, det är året då Elon Musk fyller 13 och han bygger datorspelet Blastar. Tänk ett 80-talsspel, tvådimensionellt, det är liksom en helt svart skärm och så dyker det upp små blåa främmande farger.

0: farkoster som rör sig från vänster till höger, som man som spelare då ska skjuta ner med sin egen farkost. Det är som ett lite rymdkrig på ett väldigt enkelt sätt.
1: Okej.
0: Och en av Elon Musks favoritböcker vid den här tiden är Liftarens guide till galaxen. Han säger att den här boken lär honom att människan behöver tänja på medvetandets gränser, som han säger, för att bättre kunna förstå universum. Alltså människan ska ut och kolonisera för att inte bli liksom överkörd då av andra släkten.
1: Sen då när den här lilla Elon växer upp och börjar bli liksom en framgångsrik entreprenör, hur skulle du säga att hans intresse för rymden utvecklas då?
0: Alltså när han spånar affärsidéer så finns det här intresset för raketer och rymden kvar. Elon Musk har ju själv senare också beskrivit hur han föreställde sig vid den här tiden att det skulle bli på Mars. Alltså till att börja med så vill han bygga ett växthus. Han såg framför sig gröna växter mot den här röda bakgrunden på något sätt. När han försöker ta reda på vad NASA, som ju då tog människan till månen på 1960-talet, har för planer kring Mars, så blir Elon Musk väldigt förvånad. Han inser att det inte verkar finnas några planer på att ta sig till Mars. Inga tydligt beskrivna, i alla fall. Och det här ser då Elon Musk som ett underbetyg för vår civilisation. Alltså, vi tog oss till månen, men det där med Mars, ja, det blev lite för svårt.
1: Han går igång på det.
0: Ja, precis. Och han blir väl sporrad. Alltså, han har börjat tjäna pengar i internetbranschen vid den här tiden kring millennieskiftet.
2: Approximately 2 years ago, I started X.com. We were only about 5 people in total. The company is now over 600 people.
0: Och det finns uppgifter om att han först tänker ge en ganska stor del av de pengarna till NASA. Men han landar istället i att starta ett eget rymdbolag då, SpaceX. Och han investerar 100 miljoner dollar i det.
2: What I think we're beginning to see is the dawn of a new era of space exploration. But one that is driven by commercial companies as much if not more than by government.
1: Och hur går det för det här nybildade rymdföretaget då?
0: Jo, alltså det är ganska tufft i början.
3: Coming up on stage separation.
0: Riktigt svettigt till exempel när man försöker lansera raketen Falcon 1.
3: Second stage engine ignition nominal.
4: We have liftoff of the SpaceX Falcon 1 launch vehicle.
0: Det blir 3 misslyckade uppskjutningar.
4: T plus 1 minute 40 seconds. The vehicle is headed downrange with a velocity of 1050 meters per second and an altitude of 35 kilometers.
0: SpaceX är faktiskt nära konkurs.
5: Man, I never thought I was someone who could ever be capable of a nervous breakdown. But I felt this was the closest I've ever come.
0: Men så lyckas de till slut få Falcon att nå omloppsbana.
1: Och det låter ju som en enorm press att prestera under, där som du beskriver.
0: Ja, Elon Musk har berättat att han är så nervös och stressad att han, när de sen lyckas med vissa uppskjutningar, så känner han knappt någon glädje. Men så började det också gå bättre för SpaceX med tiden. Och i slutet av 2008 så får de ett stort kontrakt med rymdmyndigheten NASA.
1: Okej, så att SpaceX överlever den här första riktiga krisen med konkurshotet. Men om du skulle ge en bild av vad det är för typ av bolag som växer fram sen, hur skulle du beskriva det då?
0: Ja, alltså det är ett Los Angeles-baserat företag vid den här tiden där det jobbar en massa ingenjörer.
6: Welcome to SpaceX. Here we are in the lobby. It's
0: very och en dag 2010 så tar Elon Musk emot på kontoret och visar runt.
6: In the front of the building we have our engineering offices.
0: Och det här är ju ingen NASA-hangar direkt, utan det är liksom ett stort kontor, ganska lågt i tak, öppet kontorslandskap.
6: What are you working on there?
7: Making a assembly documentation for the Draco.
0: Även Elon Musk och andra höga chefer sitter i det här öppna landskapet då. Och Elon Musk säger i den här videon att han gillar att man kan se vad folk gör på sina datorer.
1: Vad är det han misstänker att de inte skulle göra?
0: Ja, han vill väl vara involverad. Alltså han är ganska involverad i många delar av det företaget håller på med. Han kan vara ganska krävande och säkert ibland lite jobbig för de anställda. Det har många vittnat om, även om de också säger att han är en väldigt effektiv ledare.
1: Okej, men hur går det med de här högt flygande planerna om att utveckla SpaceX-verksamhet i rymden?
8: Företaget heter SpaceX och igår flög deras rymdfarkost Dragon 2 varv runt jorden och landade sen i Stilla havet, precis där det var tänkt. Det här är första gången som en privat raketkapsel återvänder.

0: twittrar: välkommen tillbaka, älskling.
1: NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley. Doug on the left, Bob on the right.
0: 2020 så lyckas SpaceX skicka amerikanska astronauter till den internationella rymdstationen ISS.
2: 10, 9, 8.
0: Och det här sker då i SpaceX egen kapsel Crew Dragon på uppdrag av NASA.
3: Lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
0: Och det är första gången i historien som det här sker med ett då privatägt rymdskepp.
4: Så det låter som att det är en hel del framgångar under den här tiden.
0: Absolut, men också bakslag som i många av Elon Musks verksamheter. Alltså krascherna fortsätter.
5: Obviously this is does not appear to be a nominal situation.
0: En rad testflygningar med Starship som är SpaceX nya över 100 meter långa raket.
6: Yeah, it does appear to be spinning,
0: but slutar med att farkosten sprängs. SpaceX menar då att det är en del av att utveckla verksamheten. Och sen ser man då bommade deadlines. Alltså 2016 så säger Musk att människor kommer att vara på Mars till 2025. Och de planerna skjuts sen upp gång på gång.
4: Det går inte att undgå att tänka på att det låter väldigt dyrt, den här verksamheten med att skicka upp raketer och misslyckas på vägen och framskjutna planer. Var kommer intäkterna ifrån?
0: Ja, verkligen. Alltså, Elon Musks stora visioner och drömmar som han har för sina företag, de är inte alltid lönsamma på kort sikt, utan vägen dit är ju kantad av lite olika spretiga verksamheter där man försöker få det att gå ihop, helt enkelt. Och i fallet SpaceX så är det kanske mest framgångsrika exemplet en gren av SpaceX som kallas för Starlink. Det handlar om satelliter som förser stora delar av jordens yta med internetuppkopplingar. Det är där de framför allt tjänar pengar. Och det här har uppmärksammats bland annat för att Starlink har använts för att hjälpa ukrainska militären i kriget mot Ryssland.
7: The simplicity of the terminal to set up, paired with the extensive coverage from the network of satellites, made Starlink versatile and useful, able to both provide internet to a home and navigate a drone.
4: Så vad blir nästa steg för Elon Musk i hans resa med det här bolaget då?
0: SpaceX har ju varit privatfinansierat sedan start. Men det brukar bli så till slut att de här bolagen behöver ta sig till börsen. Elon Musk, det har förekommit uppgifter om att han har varit tveksam inför det eftersom det skulle kunna störa hans långsiktiga planer med att ta sig till Mars och så vidare. Eftersom han ser en risk för kortsiktigt vinsttänkande från aktiemarknaden och sådär. Men faktum är att han måste ge de som har satsat pengar på honom betalt. Mm. Alltså, han lever ju egentligen inte på att plocka ut vinster ur bolagen han driver, utan betydligt mer på att folk vill investera i honom.
4: Man tror på hans vision.
0: Precis.
8: The information was first to report just moments ago that SpaceX...
9: SpaceX, as you might have heard, reportedly planning to go public next year.
10: 2026 could shape up to be a very big year.
11: This would be the whole shebang.
0: Och strax före jul då, förra året, så bekräftas planerna på en börsnotering för SpaceX.
12: Now we're going to start with the world's richest man and the biggest merger of all time.
0: Och som en del i vägen dit så slås SpaceX i början av 2026 ihop med ett annat Elon Musk-bolag som heter xAI.
12: In a deal worth $1.25 trillion. It raises the prospect of AI data centers in space.
0: Och den här AI-verksamheten, den går med rätt stora förluster, för det är så pass dyrt att bygga ut den här kapaciteten så fort som de gör. Och det gör att SpaceX, ja, alltså de behöver pengar.
4: Och när det gäller den här visionen om Mars, hur låter det inför den här börsnoteringen?
0: Ja, alltså då blir det här mönstret som man ser ibland med Elon Musk, att saker verkar skjutas upp lite grann. Mm-hmm. Idag så handlar det här lite mer om månen. Alltså Elon Musk skriver att han vill bygga en stad på månen där det kan bo människor. För det säger han kan ske på lite kortare sikt, på 10 år. Och en kolonisering av Mars då ligger nu, enligt honom, över 20 år bort. Men han säger att slutmålet är att bygga en självförsörjande stad med 1 miljon invånare på den här röda planeten.
4: Och hur går det då när SpaceX går till börsnotering?
0: Ja, alltså det finns de som är oerhört förväntansfulla. Det finns också de som är oroliga.

0: För man undrar om SpaceX verkligen kan försvara den här enorma värderingen som är satt.
1: The valuation of the company right now, nearly $2 trillion, $1.8 trillion.
0: Som skulle göra dem till ett av världens absolut största börsbolag. Och inför den här börsnoteringen så har Elon Musk skaffat sig ännu mer kontroll över SpaceX. Han har en så stor del av rösterna i det här bolaget att han i princip kan bestämma själv vad SpaceX ska göra. Sen när första handelsdagen kommer så lyckas de med den här noteringen. Elon Musk har lyckats ännu en gång.
2: I've not seen a deal done as well as this one that I can recall. It's really just very well done.
3: Efter SpaceX historiska notering fredagen den 12 juni stiger bolagets aktie innan börsen stänger över helgen. Och när börsen öppnar igen fortsätter kurvan uppåt.
4: What a time to be alive. Like these are great times for the markets. I mean, you think about what space could become, what AI could become.
3: Snart klättrar SpaceX förbi giganter som e-handelsföretaget Amazon och passerar för en kort stund även världens mäktigaste IT-bolag Microsoft på fjärde plats.
5: Elon Musk made more money in 6.5 hours than Warren Buffett made in his entire lifetime.
3: Och Elon Musk blir världens första dollarbiljonär.
5: This guy's wealth is just frankly stratospheric, isn't it?
3: Men så vänder SpaceX aktiekurvan neråt.
6: It's hard to say, right? You know, the stock had sort of a monster run up right out of the gate, and now we have, you know, 3 down days, right? One big one today.
7: Again, the company is not profitable yet. They have been burning through cash.
3: Marknaden är oenig, men flera finansanalytiker varnar för att SpaceX aktie är övervärderad. Ja, Sven, en succéartad start på börsen för SpaceX. Och sen lite skakigare utveckling. Om vi ska reda lite i hur framtiden kan se ut, vad talar för att investeringsviljan kommer fortsätta?
0: Ja, alltså det är väl om man tror på Elon Musk och om man tror på att det är en bra idé att låta Elon Musk hålla på och styra över ett jättestort företag och göra lite som han vill. Han har lyckats många gånger förut, men allt det här bygger ju på enorma förväntningar på vad SpaceX ska lyckas åstadkomma i framtiden. Det här är ett bolag som går med ganska stora förluster idag, som investerar väldigt mycket pengar i sånt som ska ge utdelning, till exempel AI, men även resor ut i rymden. Det gör att vissa vill investera i det här för att de tror på det. Alltså Elon Musk är fenomenal på att bygga hype bland fans som finns över hela världen. Och bland investerare, alltså han kan få folk att prata om honom och om hans idéer. Och andra är ganska oroliga för att ett bolag med så pass osäkra utsikter är så högt värderat.
3: Och vad är det som är så osäkert?
0: Ja, men till att börja med, alltså hur kommer det att gå med alla rymdplanerna? Vad är det för intäkter som kommer att komma därifrån? Hur realistiska är de här målen? Och på lite kortare sikt, hur ska det gå med alla de här stora investeringarna i AI till exempel? Alltså kommer AI att leva upp till den potential som SpaceX och Elon Musk ser? Kommer de att bara hyra ut typ datacenter till andra företag? Eller kommer de bygga egna språkmodeller? Det har de delvis gjort med en som heter Grok som används bland annat på sociala medieplattformen X. Men den står sig inte jättebra i konkurrensen med de allra skarpaste modellerna. Sen finns det andra saker. Det finns de som tror att Elon Musk till exempel vill slå ihop SpaceX med Tesla, hans elbilsföretag. Nu när SpaceX är börsnoterat så är ju väldigt många av oss, i alla fall indirekt, med på tåget på något sätt. Alltså, de är väldigt högt värderade och det gör att ett så pass stort bolag kommer ju många indexfonder och många pensionsfonder att äga aktier i. Så vad som händer med SpaceX påverkar ju inte bara liksom börsen i stort och techsektorn i USA till exempel, utan också folks pensionspengar framöver.
3: Jag tänker på den här drömmen om en koloni på Mars som Elon Musk har drivit så länge, men som kanske inte av alla ses som realistisk. Vad tror du skulle betyda för honom som person om den inte skulle gå i uppfyllelse?
0: Ja, alltså det skulle nog vara förödande. Och jag tror inte att han kommer att liksom någonsin ge upp tanken och liksom drömmen om att nå dit. För det får man ju komma ihåg att alltså, oavsett hur orealistiska hans liksom, löften och idéer kan verka, så är det här ju någonting han har hållit på med ända sedan han hade mycket mindre pengar och mycket mindre makt än vad han har idag. Just nu är han ju faktiskt en av dem i världen med bäst förutsättningar att ägna sig åt ett sånt här högriskprojekt. Och han har också nämnt att han föreställer sig hur han själv kommer att gå i pension på Mars. Så att även om det är långt ifrån säkert att det här blir av, så talar väldigt mycket för att han kommer att fortsätta försöka.
3: Tack så mycket, Sven.
0: Tack.
3: Och det var allt för dagens Eko. Vi hörs snart igen. Programledare var Stina Fischer och gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Sara Helling och Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, skriv till dagenseko@sverigesradio.se. Och följ oss gärna i Sveriges Radio-appen. Om du slår på notiser så får du reda på direkt när vi släpper ett nytt avsnitt.
8: Och Dagens Eko-podden släpper ett nytt avsnitt vardagar klockan 5 på morgonen i appen Sveriges Radio. Och imorgon fredag på förmiddagen efter 11-nyheterna, då släpper Bildningsbyrån ett nytt avsnitt. Och det här är innehållet.
9: Bildningsbyrån och vår poesisommar. Veckans poet, Emily Dickinson. En av de mest betydelsefulla och lästa amerikanska poeterna. I hennes nekrolog står det att hon sjung som en fågel en junidag. En fågel man hör, men inte kan se.
10: Hon hade en vana att umgås med sina gäster bakom en vikskärm.
11: Hon ville inte gå ut. Det var helt konkret. Hon ville inte synas.
9: Hon skrev nästan 2000 dikter, men ville inte bli publicerad.
11: I do not print. Publication is the auction of man. Ja, men hon var verkligen emot att bli publicerad på det sättet.
9: Men varför skickade hon då sina dikter i brev till olika människor?
10: Det var som två vargar i henne. Den ena var väldigt privat, men den andra, hon bad inte om att man skulle förstöra hennes dikter. Det är ju vissa författare som gör.
11: Ja, det är väl det är på sätt och vis det som är gåtan.
8: Bildningsbyrån om den amerikanska poeten Emily Dickinson imorgon efter 11-nyheterna. På förmiddagen hör ni programmet här i P1. Då har det blivit dags att samla våra tankar för dagen. Och vi gör det tillsammans med Mats Kaldeborg, skulptör.
12: Jag öppnar den ena halvan av den gröna dörren in till ateljén. Och när jag stänger den bakom mig blir det tyst. Inte så att det saknas ljud. Verktygen kommer att låta och jag lyssnar ofta på musik. Nej, det är inte ljudens tystnad. Det är orden. Ordtystnaden som jag går in i. När jag stänger den gröna dörren bakom mig blir det ordtyst. I ateljén bland sakerna och verktygen varken förstår jag eller tänker jag med orden. Och det har ingenting med dyslexin att göra. Jag tänker med sakerna som finns här och vad verktygen kan uträtta och vad mina skröpliga händer kan, vill och förmår och vad vi kan tänka ut tillsammans utan ord. Det går mycket bra att arbeta i ordtystnad. Vi lever i ett förklaringssamhälle och där måste allt förenklas och förkortas. Och ord är väldigt bra på det. Att krympa stora saker och förstora små till enkla förklaringsmodeller, till förkortning och sammanfattning. Om jag bjöd in orden för att beskriva min ateljé bakom den gröna dörren skulle det ta minst en dag för bara verktygstavlan. Och den där risiga skulpturen med ögat. Fåfängt skulle orden arbeta 8 timmar om dagen i en vecka minst. Skulpturverkstaden är full av språk, men inga ord. Vad betyder den här skulpturen? Frågar en man på en utställning. Ja, den är tillverkad i ordtystnaden i min verkstad, svarar jag. Men vad är själva innebörden? Framhärdar mannen. Du får väl fråga, svarar jag. Sen dör vårt samtal. Du ska fråga vad konstverket vill dig. Det skriver Jeanette Winterson i en text. Och Thomas Tranströmer diktar om spåren av rådjursklövar på den snötäckta ön. Språk, men inga ord. Jag skulle aldrig klara ett språktest. Ens efter många år, om jag var tvungen att resa till ett främmande land med ett främmande språk och kultur. Men jag skulle kunna bygga upp en skulpturverkstad med en gång. Så fort jag får tag på nitrod, en tång, sax, lim, några stämjärn, lera och en såg. Och ett rum förstås. Sedan skulle jag kunna prata alla möjliga språk. Språk betyder inte att det nödvändigtvis kommer ur munnen. Jag har läst i en bok om språkets historia att det var när språket uppkom som människan blev människa. Det tror jag inte på. I så fall bara en halv människa. Den andra halvan återstår att upptäcka.

0: Mats Kaldeborg var det som höll i torsdagens tankar för dagen. Då är klockan 9:50 torsdag kväll och då är det dags att få en väderleksrapport från SMHI. God kväll.
1: God kväll. Här på SMHI finns Maria Svedestig och jag ska ge er en land- och sjöväderrapport. Och vi har ett högtryck över kontinenten som förstärks uppe för södra Sverige och det börjar strömma in riktigt varm sommarluft över framförallt Götaland. I norr finns lågtryck över Norska havet och de för in områden med regn och skurar som passerar över främst Norrland. Och det är utfärdat varning för höga temperaturer över stora delar av Götaland och i sydost. I delar av Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län är varningen orange. Det finns också meddelanden om risk för skogsbrand i hela Götaland och större delen av Svealand. Stor till lokalt extremt stor risk. Och prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt mest klart. På Gotland möjligen någon passerande skur i början av natten. 10-16 grader. Imorgon soligt och varmt väder. 27-32 grader, men längs västkusten och på Öland samt kustnära på Gotland lite lägre 20-25. Centrala Gotland får 24-27 grader. Sydlig till sydvästlig vind. Hela Svealand, i natt klart till halvklart men över Norduppland tidvis mer moln och risk för skurar. 11-15 grader, något lägre i Dalafjällen med 7-11 grader. Imorgon soligt är nästan hela Svealand. Lite mer moln i norr och någon skur. Högsommarvarmt med 25-28 grader. Lokalt i söder möjligen nära 30. Och i norra Dalarna samt kustnära lite lägre med 20-25. Byer sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland i natt halvklart och mest uppehåll. Någon skur i söder. 9-13 grader. Imorgon bitti först halvklart med molnen tätnar och ett regnväder passerar. Till aftonen minskad molnighet med solchanser men också någon skur. I samband med regn 12-17 grader men senare på eftermiddagen upp mellan 16 och 20. I Gästrikland möjligen 20-25. Växlande vind. Hela Norrlands fjälltrakter. I natt molnigt och i väster någon skur. 5-10 grader men i norr lokalt bara enstaka plusgrader. Imorgon passerar ett regnväder och det följs av skurar. I sydligaste Norrlandsfjällen kan det bli solglimtar under aftonen. I norr 6-10 grader, i söder 10-15. Vindar mellan sydväst och väst i Norrbottensfjällen med friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. I natt klart till halvklart, enstaka skurar i Tornedalen drar bort innan midnatt. 8-11 grader. Imorgon först sol, men ganska snart ökar molnigheten följt av regn som drar bort under kvällen. Framför regnet 15-19 grader, sedan ner kring 10-13. Vind omkring sydväst. Och under helgen får södra Sverige varmt sommarväder på en del håll upp över 30-35 grader. Värmen sipprar upp över södra Norrland under söndagen med temperaturer en bit över 25, men längst i norr ligger den svalare luften kvar. Och det kommer att passera en del skurar och i söder även värme och skväder. I nästa vecka blir det svalare väder igen i söder. Och nu dagens temperaturuppgifter. Stockholm rapporterar 26, Göteborg 4, Malmö 26. Karlskrona preliminärt 28, Kalmar 29, Visby 25. Jönköpings flygplats, Norrköping och Karlstad alla 27. Gävle och Mora 22, Sundsvall 21. Östersund 15, Storlien, Storvallen 12, Umeå 22, Vilhelmina 17, Luleå 20, Jokkmokk 19, Kiruna 17 och Kattejokk preliminärt 14 grader. Och den allra högsta temperaturen i landet kommer från Ronneby Bredåkra med 30,6 grader. Och vidare ut i Europa så har Oslo haft 28 grader, Helsingfors 22, Riga 23, London 33, Paris 40, Nice 29, Berlin 35, Wien 34, Warszawa 31 och Kiev preliminärt 26. Moskva 19, Malaga 34, Rom 35, Belgrad 34 och Aten 32. Den allra högsta temperaturen i Europa kommer från Saint-Nazaire vid franska Atlantkusten med 41,3 grader. Och nu nederbördssammanställning. Det senaste dygnet har regnskurar förekommit över Svealand och Norrland. I Svealand har Svanberg fått 9,7 mm, vilket är den högsta noteringen. Brovallen 5,2 och Avesta 4,8. I södra Norrland rapporterar Kuggören 5,0, Gäddede 4,8 och Storlien Storvallen 3,3 mm. Och från norra Norrland har vi Parkalompolo som fått 4,8 mm, Pajala 4,2 samt Arvidsjaur 3,2, och nu över till sjörapporten. Och ett högtryck med centrum över kontinenten växer in allt mer över Skandinavien från sydväst. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, ost till sydost 4-8 meter per sekund. Imorgon eftermiddag omkring syd, god sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 5-10, avtagande till växlande 1-5. Från morgonen syd 4-8, god sikt. Skagerrak och Vänern. Omkring väst 1-5. Imorgon sydväst ökande till 7-12, god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Växlande 1-5, imorgon syd, på Kattegatt 4-7, god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, sydväst till väst 2-7. I natt vridande kring lågtryck följt imorgon förmiddag av ost till sydost, god sikt. Mellersta och norra Östersjön. Växlande 3-8, något avtagande under natten. Imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 8-13, mest god sikt, någon skur. Rigabukten och Finska viken. Väst eller växlande 2-6, imorgon eftermiddag på Finska viken 7-12. Och här har vi skurar med måttlig sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, nordväst 3-7. Imorgon förmiddag vridande till sydväst 5-11. Först god sikt och någon skur. Under imorgon eftermiddag någon skur. Södra Bottenhavet, nordväst 3-7. Imorgon förmiddag vridande till sydost 4-9. På kvällen växlande runt ett lågtryck. God sikt, imorgon eftermiddag måttlig sikt i regn. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst till nordväst 5-10. Från förmiddagen sydväst på eftermiddagen 7-12 meter per sekund. God sikt med någon skur, men från eftermiddagen regn med måttlig sikt. Och för lördagen så får högtrycket mer inflytande och det väntas svaga till måttliga vindar mellan syd och väst över våra farvattnen. Men på lördag eftermiddag ökar vinden på Skagerrak och över de västra delarna av Östersjön in mot kusten och det kan blåsa upp mot 10 meter per sekund. Och nu några aktuella observationer från klockan 21. Torsminde nordväst 5. Oxöj 4 väst 3. Skagen väst 4. Nordkoster sydväst 3. Väderöarna syd 3. Måseskär väst 3. Pålgrunden sydväst 4. Naven väst 1. Vinga nordväst 3. Nidingen nordväst 2. Anholt och Hallands Väderö väst 2. Drogden nord 5. Falsterbo nordväst 2. Arkona väst 4. Skillingen nordväst 3. Hammerodde sydväst 4. Hanö och Utklippan båda väst 7. Ölands södra udde väst 5. Ölands norra udde nord 1. Harstena nordost 6. Hoburg sydväst 2. Östergarnsholm sydväst 1. Fårösund och Gotska Sandön båda nordost 3. Landsort sydost 8. Skarpe nord 2. Svenska Högarna nord 4. Söderarm nord 5. Finska Utö nordväst 6. Nyhamn nordväst 4. Märket väst 3. Örskär sydväst 3. Äggegrund syd 2. Kuggören nordväst 2. Brämön nordväst 4. Lunge och Skagsudde båda väst 3. Järnesklubb nordväst 2. Holmön nord 2. Bjureklubb nordväst 8. Peter Rönscher väst 2. Rödkallen väst 6, Kemi 4, sydost 4. Storön syd 2. Och det var allt från SMHI ikväll. Och SMHI är tillbaka imorgon bitti med en sjöväderrapport.
2: Här är Ekot. Från Venezuela rapporteras nu att dödssiffran efter jordskalven som skakat landet nu stigit till 188 personer och att fler än 200 är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Kuststaden La Guaira ligger i ett av de värst drabbade områdena där Nancy Figueira lyckades ta sig ut från tredje våningen i en nu kollapsad byggnad.
3: Det började med att hela lägenheten gick som i vågor. Allt rasade ner från väggarna. Jag och min dotter ställde oss under en dörrkarm, men vi ramlade och slog oss när väggen föll in, säger Nancy Figueira. När de två skalven var över försökte hon och dottern ta sig ut. Men dörren till lägenheten på tredje våningen gick inte att öppna. Jag använde en skruvmejsel för att bända upp dörren, säger Nancy, som tog sig ut tillsammans med sin 12-åriga dotter och en av deras hundar. Men bottenvåningen i flervåningshuset hade helt rasat ihop. Tillsammans med grannarna lyckades Nancy och hennes dotter hoppa ut från ett hål i fasaden.
4: Y una vez que lograron salir a la calle, ¿qué fue lo que vieron?
5: Todo era blanco, el polvo, la gente llorando.
3: Ute på gatan var det vitt av allt byggdamm och luktade gas. Vi hörde människor som skrek på hjälp från rasmassorna, säger Nancy. Husen runt omkring vårt hade alla rasat ihop, jämnade med marken. Människor som kom hem från jobbet visste inte om deras familjemedlemmar var kvar där inne eller inte. Nancy lyckades till slut få tag på en fungerande telefon och ringde sin syster som hämtade upp dem. Under hela natten och morgonen såg hon aldrig någon räddningstjänst eller polis. Bara grannar som grävde fram anhöriga med sina bara händer. Sjukhusen är helt kollapsade, säger Nancy Figueira. Redan innan jordbävningen saknades det elektricitet, mediciner, sjukvårdsmaterial där. Läkarna försöker ge första hjälpen, men föreställ dig hur svårt det är, säger Nancy Figueira.
2: Och reporter där var Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ikväll var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att äntra scenen i Almedalen. Hon talade om hur hon vill se breda politiska samarbeten och bli hela Sveriges statsminister.
6: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresse som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare och vardagen bättre för svenska folket.
7: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet. Och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
6: Se det här som ett vallöfte från socialdemokratin. Färre jaktslott och lyxbilar till välfärdskapitalisterna. Fler lärare, fler vårdplatser, tryggare äldreomsorg till svenska folket.
2: Och reporter på plats i Visby, det var Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal så riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som enligt honom gör landet sårbart.
8: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
9: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Helldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
8: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
2: Reporter där var Karin Runblom. Och regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och enligt statsministern så har Videberg Kraft flera av landets allra största bolag bakom sig. Staten ska också gå in som delägare i projektet. Flera fackförbund säger redan nu att de kommer driva frågan om kortare arbetstid i den stora avtalsrörelsen som drar igång på allvar i höst. Johan Ingelskog är Kommunals avtalssekreterare.
10: När våra medlemmar inom äldreomsorgen jobbar oregelbunden arbetstid så jobbar de ett par timmar mer än inom industrin när de jobbar oregelbundet.
11: De tre stora facken, Unionen, Kommunal och IF Metall, säger alla redan nu att de antagligen kommer att kräva kortare arbetstid. LO vill helst förhandla centralt med Svensk Näringsliv om en generell arbetstidsförkortning för alla. Men arbetsgivarna har sagt blankt nej. Johan Ingelskog på Kommunal.
10: Vi har ju konstaterat att Svensk Näringsliv är inte så sugna på det. Då behöver vi såklart gå till vår plan B. Exakt vad den innebär där vi får återkomma till.
11: Arbetsgivarna i näringslivet, i kommuner och regioner och i staten höll seminarium i Almedalen idag där budskapet var att arbetstidsförkortning och avskaffad karens vid sjukdom skulle bli väldigt dyrt. Mattias Dahl är vice vd på Svensk Näringsliv.
12: Absolut, det är uppenbart att vi och facken i grunden drar olika slutsatser av vad som är bra för Sverige om vi ska jobba mindre eller jobba på det sätt som vi jobbar idag.
11: Också statens arbetsgivare ser problem, det säger Andreas Nyström som är förhandlingschef på Arbetsgivarverket.
13: Vi nyanställer inom försvaret, vi bygger upp polisen och våra beredskapsmyndigheter. Kort och gott så innebär en arbetsgivarförkortning skulle innebära att man behöver anställa ännu fler. Vilket blir ännu mer utmanande än vi är idag och det kanske inte är den prioriteringen vi ska göra med de skattepengar som vi har.
2: Och reporter där var Anders Hjelmin. Så till frågan om åldersgräns på sociala medier. I Australien har landets 16-årsgräns för sociala medier hittills haft liten effekt. Det visar en ny studie.
14: Australiens åldersgräns för sociala medier har fått stor uppmärksamhet världen över. Men nu visar en referentgranskad studie publicerad i den brittiska medicinska tidskriften BMJ att unga fortsatt använda sociala medier även efter förbudet. Forskarna följde en grupp på drygt 400 barn och unga. Och 85% av dem under 16 år fortsatte använda sociala medier några månader efter förbudet införts i december förra året. Resultaten från Australien är inte oväntade. Redan i våras flaggade kommunikationsministern Annika Wells för att efterlevnaden av den nya lagen var bristfällig och la på en presskonferens då skulden på techbolagen bakom de sociala medieplattformarna.
15: Australia's world-leading social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws.
14: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och så fotboll, för om 3 timmar är det avspark i Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Och en av alla som ser fram emot matchen klockan 1 i natt är stockholmaren Joel Sanderi.
16: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
17: Jag heter Måns. Ja, det känns bra. Känner att vi kommer vinna det här.
18: Du känner dig säker?
17: Ja, 3-0 Sverige.
19: Daniel Roos. Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
20: Ja, det var blandade förhoppningar bland fotbollsfansen i Stockholm idag. Sverige behöver vinna matchen för att vara helt säkra på att gå vidare till slutspel. Men även vid oavgjort eller till och med förlust finns det stora chanser till avancemang eftersom 8 av 12 grupp 3-or också går vidare. Edith Larkander är på besök i Stockholm från Veberöd i Lunds kommun. Hon säger att man märker av VM-stämningen i huvudstaden.
18: Man ser ju nästan överallt folk med Sverige-tröjor och andra lag.
20: Och Joel Sanderi berättar att han kommer samlas med släkten via avspark klockan 1 i natt.
19: Vi har släktkalas i helgen så vi kommer ha 15-16 pers här som sätter klockan. Och, ja, det blir sova några timmar innan tror jag och sen upp och köra.
2: Och reporter Rickard Elefalk. Så vädret imorgon blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperatur från över 30 grader i söder ner till 15 längst i norr. Producent för den här sändningen det var Alexander Ceylon Lund. I studion stod Johan Hellström.
21: Nu är det inte många timmar kvar. 0-1-0-0 ödesmatchen i fotbolls-VM mellan Sverige och Japan. Mycket av fokuset inför handlat om det svenska försvarsspelet efter storförlusten mot Nederländerna. Men bitvis glimtade Sverige till offensivt och vi hör anfallssätt Alexander Isak.
22: Väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser. Mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
23: Pratar också ofta om det försvarsmässigt att man behöver spela ihop sig i en backlinje. Hur är det när man är anfallare? Du och Viktor, ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man eller hur snabbt hittar man väl det fotbollsmässigt och pratar samma språk och allt det där?
22: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
21: Säger Alexander Isak till reporter Emanuel Nashed. Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Sveriges förbundskapten Graham Potter inför nattens match. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Vinner Sverige eller spelar oavgjort är man klart för slutspel och även vid förlust kan det räcka. Och mer om slutspelsförutsättningarna det hittar du i appen Sveriges Radio där också startalvan kommer om ett litet tag. Så håll koll där och lyssna på P4 ikväll. Det är Sverige mot Japan, fotbolls-VM med start klockan 1 i natt. Jag avslutar sporten med Pontus Linde.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Kväll denna torsdag afton. USAs högsta domstol ger Donald Trump rätt att avsluta tillfällig uppehållstillstånd för migranter från bland annat Haiti och Syrien. Politiker väcker Almedalen, vår politikredaktion är på plats. Enorm förödelse i Venezuela efter jordbävningen natten till dag hör vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om läget just nu. Och Sverige och Japan i natt hör hur de svenska fansen laddar upp i Dallas. Välkommen att lyssna. Ja, USAs högsta domstol ger Donald Trump rätt att avsluta tillfälliga uppehållstillstånd för migranter från bland annat Haiti och Syrien. Ett beslut som inte bara kan leda till utvisningar utan också flyttar makt från domstolarna till presidenten. Och med oss nu Peder Gustavsson, vår utsände i USA. Peder, vad är det konkret som USAs högsta domstol nu har beslutat?
26: Som du sa så ger då domstolen grönt ljus för att dra in ett viktigt skydd för just migranter. Trump-administrationen får avskaffa de tillfälliga uppehållstillstånd, de så kallade TPS, som många migranter har fått. Beslutet innebär då att domstolarna i praktiken inte kan stoppa upphävanden utav TPS i framtiden eller överhuvudtaget inte ens pröva det, utan det här är någonting som man nu helt och hållet lämnar över till administrationen att besluta om själva.
25: Mm. Vad innebär det rent konkret då? Vilka drabbas?
26: De som drabbas, det är omkring 350 000 haitier och cirka 6 000 syrier. Det trots då att både Haiti och Syrien fortfarande klassas som farliga länder. Många av dem har ju bott i USA under en stor del av sitt liv och arbetar där och har familj. Kanske till och med har barn som är födda i landet. Och det kommer innebära då att de här människorna riskerar nu att kunna bli utvisade. Dessutom kan den här domen också då betyda att över 1 miljon andra migranter också blir av med ett liknande skydd som de har. För att TPS har gjort det möjligt för människor från krigs- och katastrofdrabbade länder att bo och arbeta lagligt i USA utan att då att riskera att utvisas. Och nu när det här skyddet tas bort, ja men då förlorar man sin lagliga status och kan därmed också bli av med jobben och riskerar helt enkelt att deporteras.
25: Och när kan det få effekt i praktiken? Kan det hända nu direkt eller...
26: Ja, precis så är det. Så fort domstolen har kommit med ett beslut så är det nu upp till Trump-administrationen att avgöra hur man vill utnyttja det här beslutet som högsta domstolen kommer idag.
25: Har det kommit några reaktioner än så länge från kritiker eller människorättsorganisationer?
26: Det kom direkt från människorätts- och migrationsorganisationer och även politiker på demokratiska vänsterkanten. De varnar ju för att människor nu kan skickas tillbaka till länder som präglas av våld eller politisk instabilitet och till och med brist på mänskliga rättigheter. Vi kan väl säga det också att 3 av de här domarna i högsta domstolen var kritiska och menar att människor riskerar nu att utvisas till länder där situationen är så pass allvarlig att de borde inte bli utvisade. Men i och med att det blev 6-3 i högsta domstolen när det handlar om röster så är det det här beslutet som gäller nu.
25: Mm. Och varför vill han göra det här, Donald Trump, just det här?
26: Beslutet är en del av en bredare och mer ganska restriktiv migrationspolitik som Trump har drivit på länge. Han har länge velat minska invandringen, öka deportationerna och begränsa tillfälliga skyddsprogram som det här TPS. Så administrationen menar ju då att just det här programmet aldrig har varit tänkt att bli permanent utan skulle vara just tillfälligt. Samtidigt så pekar ju kritiker på att de här länderna fortfarande, som till exempel vi har nämnt, Syrien och Haiti är mycket osäkra och därför är det ju tveksamt när det handlar om de humanitära konsekvenserna om det här beslutet egentligen är så bra.
25: Mm. Vi har också med oss Emma Ricknell, USA-kännare och statsvetare, Linnéuniversitetet. Hur stort, Emma, är det här beslutet från USAs högsta domstol?
0: Ja, jag skulle säga att det är väldigt omfattande beslut med tanke på hur många människor det verkligen påverkar direkt. Alltså, som sades, är det över 350 000 människor. Men också är det ju väldigt tydligt när Trump-administrationen för en väldigt restriktiv och tuff migrationspolitik att det här beslutet kanske skulle komma också.
25: Vad säger det om riktningen för USA just nu?
0: Ja, alltså det är ingen tvekan om att det här är en stor seger för Trump och hans administration och den hårda migrationslinje de för. Beslutet befäster ju verkligen vilket ordentligt svängrum den verkställande makten, alltså Trump-administrationen, har när det gäller migrationsfrågor. Och det verkar ju vara väldigt många saker som han kommer kunna fatta beslut om efter det här också nu.
25: Mm. Är det ett tydligt skifte om man ser till USAs historia och vad USA vilar på?
0: Alltså, juridiskt var väl det här inte kanske en så jättestor överraskning. Det står ju även i själva texten i lagstiftningen att administrationen, en presidentadministration, har ganska stor makt att fatta beslut kring det här. Men det är ju ett politiskt skifte kanske snarare än juridiskt utifrån att det politiska agerandet är någonting som är annorlunda jämfört med tidigare administrationer. Tidigare kanske var det så att en administration mer eller mindre slentrianmässigt förnyat de här olika gruppernas skyddsstatus medan Trump nu alltså bryter mot denna tradition utifrån idén om att tillfälligt skydd just ska vara tillfälligt.
25: Och vad skulle du säga att det här får för betydelse på synen på invandring i USA?
0: Ja, som vi hörde av reporten här så menar ju kritiker bland annat att signalen från högsta domstolen nu är att det är legitimt att dra tillbaka skydd även när situationen i hemländer är farlig och det finns tydliga resevarningar. Lagstiftningen har ju då länge fungerat som en slags humanitär säkerhetsventil som nu många kritiker menar totalt kan urholkas. Och medan administrationen då menar att det här handlar om rättssäkerhet och kontroll, så blottlägger det ju verkligen hur otroligt polariserat USA är när det gäller migration. När demokrater då väldigt tydligt kritiserar det här beslutet och kallar det för grymt.
1: Mm. Och vad kan bli nästa steg politiskt? Det kom ju flera beslut idag, det här var ett av dem. Kan vi se fler liknande beslut framöver?
0: Mm. Ja, det finns ju de som redan då kommenterat att det som kan komma att hända nu är en slags dominoeffekt som skulle kunna omfatta långt över 1 miljon människor. Långt bortom att bara gälla skyddsstatus för just Haiti och syrier. Och bollen ligger väl egentligen hos kongressen för att lagstifta om detta nu. Och det måste de göra ganska snabbt också innan de nya utvisningsorderna börjar träda kraft. Och andra beslut kan hinna fattas också.
1: Peder Gustafsson, skulle du säga, har du hört någonting om det här beslutet som kommer till Donald Trump i mellanårsval i höst?
26: Nej, några sådana kommentarer har kommit. Men däremot så har det kommit kommentarer från republikaner som håller på samma linje som kommer med val, att de är glada över att det kom innan mellanårsvalet.
1: Mm. Stort tack för det, Peder Gustafsson, Sveriges Radio utsänd i USA. Tack också till dig, Emma Knä, USA-kännare och statsvetare Linnéuniversitetet. Det här alltså om beslutet som kom i USAs högsta domstol idag, som med Donald Trump rätt att avsluta tillfälligt uppgiftsstånd för migrant från bland annat Haiti

0: Och nu ska vi alldeles strax lämna över till en återsändning från Studio 1 tidigare idag. Här hemma i Sverige är det ju politikervecka i Almedalen och Pia Fridén med kollegor från vår politikredaktion är naturligtvis på plats.
1: Och med mig här i Visby har jag Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentatorer. Hej och välkomna.
2: Tack ska du ha.
3: Hej, tack.
1: Det är ju ingen utescen idag för den är upptagen av andra SR-program just nu, men alla som lyssnar är förstås lika välkomna ändå. Ja, ni är med oss varje eftermiddag här i Studio 1. Vi ska prata om det mest spännande som hänt idag och så ställer vi varje dag frågan: varför gör politikerna som de gör? Idag mer specifikt, varför gör politikerna inte som folket vill? Men innan vi tar tag i den frågan ska vi hänga kvar lite i det som pågår här i Almedalen. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som delar på dagen och Daniel Heldén har hållit tal. Vi kan lyssna.
4: Gång på gång har svenska politiker skjutit omställningen framför sig. Det svenska fossilberoendet gör oss sårbara för prischocker på bensin och diesel. Och när Ryssland invaderade Ukraina var prischocken snabbt ett faktum. Vi hade chansen att lära oss någonting av krisen, att snabba på elektrifieringen och minska fossilberoendet. Men Tidöpartierna, de valde motsatsen.
1: Vi hörde lite från Daniel Heldéns tal där. Vad var budskapet?
3: Ja, men det var ju som väntat stort fokus då på miljö och klimat naturligtvis. Men han pratade också en hel del om ekonomisk jämlikhet. Han nämnde att de är för arbetstidsförkortning på sikt 4 dagars arbetsvecka. Att de vill slopa karensavdraget och han var också inne på att de vill ha en mer generös migrationspolitik.
1: Och 2 konkreta förslag som lyftes fram. Det var en krisplan för värmeböljor och de vill investera mer i järnvägen än det som redan är beslutat. Är det något nytt i det där?
3: Ja, en ny sak var väl egentligen att de motiverar sina stora satsningar på järnvägen. Inte bara med klimatet utan också nu med det skakiga omvärldsläget. Det behövs en fungerande och utbyggd järnväg även för svensk beredskap. Amanda Lind refererade till vad NATO kräver till exempel i form av transportförmåga genom Sverige. Kanske lite otippat från ett parti som Miljöpartiet. Mm, mm.
1: Socialdemokraterna å sin sida presenterade en pensionsreform som de går till val på. Höjd pension. Hur ska de få till det? Och då särskilt för de som slitit hårt och länge, en så kallad arbetarepension.
5: Ja, precis. Jo, men här handlar det var ett litet paket och det handlar då, riktar sig framför allt till människor som har jobbat länge, kanske börjat tidigt och som inte orkar hålla på hela arbetslivet. Och det fanns lite olika förslag där, men en handlar om det här med att man ska till exempel kunna gå i förväg och utan att pensionen blir lidande om man nu har liksom myndigheterna har bestämt att man har det här problemet. En annan är att man skulle ha rätt att gå ner i arbetstid.
3: Det här är förslag som presenterades av Socialdemokraterna 1 maj i fjol faktiskt redan. Så att det paketet var ganska välkänt. Sen var det lite saker som varierade. I alla fall så var de mindre tydliga nu med att det här med rätten till deltid i slutet av arbetslivet skulle att det inte skulle inverka menligt på pensionen, så att säga, det framgår inte av det här förslaget än så länge i alla fall. Det kanske kommer.
5: Man kan ju tillägga att det är extremt vanligt att Socialdemokraterna får fram pensionskrav dels i valrörelsen, men inte minst i Almedalen. Det är ju ett slags, man kan lite grann ställa klockan.
1: Så har hon någonting om hur det ska finansieras då? Vet vi det?
3: Nej, och det tycker jag är lite intressant. Jag tror i och för sig om de vinner valet så kommer det rent politiskt inte vara något större problem för att det är flera som delar uppfattningen att människor i kroppsarbete som har kroppsarbetat från tidigt ålder och slitit ut sig förtid inte ska drabbas för hårt ekonomiskt då. Men precis som du säger, det ska ju finansieras då. Det verkar vara en sorglöshet här i Almedalen kring detta med pengar. Det är inga billiga utspel som har gjorts än så länge, eller hittills.
5: Nej, det är inte så många partier som bryr sig om och berätta, det här vill vi spara på i andra änden.
3: Nej, ja, alltså Sverigedemokraternas medborgarveto igår, det kostar inget för statskassan. Men i övrigt så kan man säga att miljarderna flyger här i Almedalen.
1: Mm. Det är ju som sagt MPOS-dag i Almedalen, men det var statsminister Ulf Kristersson som kallade till presskonferens i förmiddags för att berätta att regeringen beslutat att staten kommer att äga 60% av det bolag som ska bygga nya kärnkraftsreaktorer på Ringhals. Och nu är det helt klart att Sverige bygger ny kärnkraft, sa näringsminister Ebba Busch. Stämmer det, Fredrik?
5: Nu har staten ett avtal med

0: Det är för en bolag som ska bygga kärnkraften, Videberg Kraft. Och det här är ju viktigt för regeringen. Den måste kunna visa att den kommer någonstans. Den har ju lovat att man ska ta ett spadtag för ny kärnkraft i före valet. Och det är väldigt mycket som är okänt här. Vi får inte veta detaljerna här, så därför går det inte att säga än om det här är, om regeringen har gjort en bra förhandling eller om det här är någonting som kommer att bli väldigt orimligt kostsamt för skattebetalarna. Det går inte att säga. Men just det här med spartaget, det är ju väldigt viktigt för regeringen då, att det har varit ganska besvärande, tror jag, att man lovade det och sen så har man kommit så kort. Och därför så sa Ulf Kristersson idag, statsministern, att det här avtalet, det är inte bara ett spartag, det är en grävskopa. Men det är klart att för de flesta människor så är ett spartag i marken att ett bygge verkligen har påbörjats. Så det är ju flera år kvar innan det blir så, om det blir så.
1: Hur stort steg var det för regeringen då?
0: Jo, men det var ändå ett ganska stort steg. Och en sån där nyckelfråga är väl liksom, vad händer då om det blir ett maktskifte? Kan och vill de rödgröna riva upp? Ja, det här svaret på den första är väl, om de kan, ja, sannolikt, men då får man betala för det. Det kan bli skadestånd, och ju längre man väntar, desto större skadeståndet. Och det andra är, vill man då? Ja, men Socialdemokraterna säger att är det här ett bra avtal, så vill de inte det. Men de får ju inte se avtalet, så att det finns inte riktigt något svar på det än. De känsliga bitarna här är ju hur mycket staten måste betala. Det handlar ju till exempel om vad kommer man överens om för pris på elen. Det är ju en sån sak som vi ju inte vet.
1: Mm. Men var det lite fräckt att kapa oppositionens dag?
0: Jo, men fräckt är liksom, det ingår. Det är det man gör, särskilt valår. De partierna, bland de mindre vackra delarna av politiken, är väl att man försöker störa ut varandras presskonferenser.
2: Ja, och sen så motiverade de det med att det var regeringssammanträde idag då. Så att beslutet togs idag, och ja, vi får väl se vad Socialdemokraterna hittar på imorgon när det är Moderaternas dag.
0: Jo, precis. Nej, men man jobbar särskilt valår jobbar man mycket med sånt där. Men å andra sidan så får man säga att det här var en riktig nyhet. Ibland försöker man ju störa ut varandras presskonferenser med sånt som inte ens är riktiga nyheter.
1: I morse så hade vi ju Magdalena Andersson och Daniel Heldén här på scenen och i P1-morgon då. Och de försökte ju framstå som eniga. Hur tycker ni att de lyckades?
2: Tänker du på kärnkraft eller generellt?
1: Generellt, tänker jag.
2: Ja, ja, de fick ju frågor just om kärnkraften då. Där fortsätter ju Daniel Heldén att hävda att det kommer inte att bli någon kärnkraft. Han är ju väldigt envis på den punkten. Och sen fick de också frågor kring det här med migrationspolitiken, där ju Miljöpartiet vill återgå till exempel till permanent uppehållstillstånd som grundregel. De vill också slopa försörjningskrav för anhöriginvandring och så vidare. Och det framgick, även om de vill tona ner skillnaderna mellan sig, så framgick det ändå att de har olika åsikter, och de var tvungna att tillstå att visst, vi ser ju olika på den här frågan, därför att Socialdemokraterna vill ju fortsatt ha en i grunden stram migrationspolitik då.
1: Mm. Om vi tittar på opinionen, Fredrik, Miljöpartiet får 6,3%, Socialdemokraterna 32,5% i Ekot Indikators senaste väljarbarometer. Skulle de vara nöjda med de siffrorna i valet?
0: Ja, det tror jag. Och Miljöpartiets siffra är ju ganska hyfsad. 6,3, det är ju ganska långt ifrån de här perioderna där man har legat farligt lågt. Men för Socialdemokraterna så måste man ju tillägga att för båda partierna är ju det här över det senaste valresultatet. Men för Socialdemokraterna så måste man ju tillägga att de brukar ju tappa röster i valrörelsen, och det beror ju på att de släpper röster till taktikröster. De brukar behöva göra det, så att det vill säga socialdemokrater som av olika anledningar röstar på något annat parti, till exempel Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Ibland för att rädda partiet, ibland av andra skäl.
1: Mm. Då tar vi och lämnar dagen i Almedalen. Vi ska prata om frågor där väljarna är tydliga med vad de vill och politikerna inte lyssnar. Vad sägs om att 2/3 vill förbjuda kamphundar, lika många vill förstatliga järnvägen, och ni vet den här utredningen om att förbjuda internationella adoptioner efter alla skandaler som varit, den är 2/3 emot. Så i en valrörelse som den vi har nu, hur mycket studerar partierna vad väljarna tycker, Fredrik?
0: Jo, men det gör man jättemycket. Jag kan lägga till en sån där det verkligen skiljer sig. Det är faktiskt en majoritet av väljarna som vill tillåta aktiv dödshjälp, och det driver inget parti. Men man tittar väldigt mycket på opinionsmätningar såklart. Och en del partier köper ju dem själva också och beställer egna.
2: Ja, precis. Är man ett rikt parti så undersöker man opinionen i alla fall laddade frågor. Man bryr sig nog väldigt mycket om vad väljarna tycker. Men inte i frågor där man själv är väldigt övertygad om att man har rätt. För det är ju ändå så att partierna, de drivs av ideologi, de har sina käpphästar. Jag menar, Centerpartiet vill ju sänka arbetsgivaravgifter oavsett vad väljarna tycker. Miljöpartiet vill höja bensinpriset oavsett vad väljarna tycker, eller nästan oavsett, även om de just nu har en liten paus då i den åsikten.
0: Precis, att om man verkligen vill något men man vet att det är impopulärt, då talar man lite tystare om det bara.
1: I årets valrörelse så har ju en av de verkliga svängningarna rört den här frågan, vi lyssnar.
3: Jag personligen, jag är väldigt rädd. Jag har inget kvar i Iran. Jag har ju hela mitt liv här.
4: Jag måste lämna landet sista dag i torsdag.
5: Migrationsverket har, som Simona ju sa, meddelat att de pausar aktuella ärenden.
6: Vi har fått lite hopp i våran hjärta.
5: En ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa.
1: Det handlar alltså om tonårsutvisningar. Var det en anpassning efter opinionen vi såg här?
0: Absolut.
2: Ja visst, både den frågan och de så kallade kompetensutvisningarna, alltså arbetskraftsinvandrare då som inte klarar de högre lönekraven och då skulle utvisas på grund av det. Alltså man kan nog säga att det har funnits och finns nog fortfarande en stark opinion för en stram migrationspolitik. Men de här fallen då med unga och arbetande personer som gör allting rätt, som det heter nu mera i debatten, det har ju lett till en diskussion som går ut på att regeringen är för hård. Nu har ju regeringen då rättat sig efter opinionen och här och i alla fall höjt åldern för när en ung vuxen ska ha en egen grund för uppehållstillstånd. Och vad gäller det här med arbetskraftsinvandrare då, som har pressats av de här nya lönekraven, så

0: Alla får det, rättare sagt, de är inte barn i juridisk mening, men de är 18 till exempel.
1: Mm. Men du var ju inne på det, Helena, att en större del av väljarna under en längre tid ville ta emot färre flyktingar än tvärtom. Men politikerna svängde ju långt senare efter den här flyktingkrisen från Syrien 2015. Varför tog det så lång tid?
2: Ja, det finns ju många olika svar på den frågan. Dels så är det svårt allmänt att skärpa krav på människor som är utsatta och som det är synd om. För då utmålas en politiker som kall och hård. Det var ju likadant till exempel när allianspartierna skulle strama åt sjukförsäkringen. Det var också otroligt känsligt för att det handlar om människor, enskilda människor som är sjuka då. Med asylsökande så är det samma sak. Vi är ett rikt land. Det är synd om människor på flykt och då är det jobbigt att liksom se att det finns en målkonflikt där. Sen menar ju vissa att Sverigedemokraternas existens försvårade för de andra partierna att ta i frågan, för man blev genast anklagad då för att gå Sverigedemokraternas ärenden, fiska i grumliga vatten och så vidare. Fredrik Reinfeldt blev jättearg till exempel när Sveriges Television 2012, tror jag det var, i en partiledardebatt ställde frågan hur mycket invandring tål Sverige och sådär va. Och sen var det också på det sättet då att höga chefer på Migrationsverket alltid försäkrade eller bedyrade att ingenting kunde göras för att minska invandringen. Därför att Sverige var bundet av internationella konventioner och EU-regler och sådär. Så att politikerna var enligt deras budskap då relativt maktlösa i sammanhanget. Det där har ju visat sig senare att så var det ju inte. Men det fanns olika skäl till att det tog så lång tid.
1: Men idag verkar ju de flesta tycka att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Kan ni se att politikerna skulle kunna svänga igen?
0: Ja, alltså egentligen är det väl som så att det har alltid funnits ganska många människor som tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Och det var till och med så att det långsamt blev färre som hade den åsikten, men det var fortfarande många. Men i samband med just flyktingkrisen där Sverige inte klarade av mottagandet och politikerna svängde, då hände ju jättemycket med opinionen. Då blev det ju enormt många människor som inte längre ville ta, som ville ta emot färre.
2: Ja, och alla partier svängde utom Miljöpartiet som tvingades gå med på en skärpning då ju. Och Vänsterpartiet var ju inte heller för det.
1: När det gäller vinster i välfärden så visar den senaste mätningen från SOM-institutet att 71% är för att förbjuda det, medan 14% vill behålla vinsterna. Är ett totalförbud mot vinster i välfärden överhuvudtaget aktuellt?
0: Nej, det kan man inte säga. Däremot, om det skulle bli en rödgrön seger så kan det ju hända att vi får ett förbud mot vinster i skolan. Även om det är en ganska komplicerad fråga lagtekniskt.
1: Så hur kan det vara så?
0: Du menar att det är så stor skillnad? Ja, ja, nej, men det är ju intressant. Det finns några frågor där avståndet är väldigt stort mellan väljare och valda. Och det här är en av dem.
2: Det man kan tillägga just i den där frågan, det är att när man frågar om folk vill kunna välja skola och byta skola för sina barn, så vill en majoritet kunna göra det också. Och det är ju också så att 420 000 elever går i fristående skolor, så att lite grann beror väl sånt här också på hur frågorna ställs. Men absolut, att det finns en kraftfull opinion här. Skolan är ju lite speciell då, om man tänker jämfört med till exempel tandläkare eller annan vård och omsorg och sådär, att det den ägnar sig åt myndighetsutövning. Man sätter betyg som kan betyda allt, eller i alla fall väldigt mycket för eleverna. Och då blir ju detta med glädjebetyg och snålhet med extra insatser för barn med särskilda behov och så vidare. Eller, ja, eller för låg lärartäthet och så vidare blir ju då väldigt speciellt.
1: Mm. Vad tänkte du, Fredrik?
0: Jo, det är en grupp forskare, bland annat Jan Theorell och Patrik Öberg, som har försökt hitta vilka är alla de här frågorna då, där folket och väljarna folket och politikerna tycker sig mest olika. Och vinster i välfärden är nummer 3 där då. Men den största skillnaden har man hittat när det gäller inställningen till 6 timmars arbetsdag. Det är ju då mycket mer populärt bland väljarna än politikerna. Och sen kommer förslaget att banta den offentliga sektorn, vilket är mycket mer populärt bland riksdagsledamöterna då än bland väljarna.
1: Det finns ju fler frågor där politikerna inte alls driver frågor som väljarna tycker är viktiga. Och så här svarar statsminister Ulf Kristersson på varför inte. Och vi tänkte att ni skulle få gissa vad det handlar om.
3: Antagligen därför det finns en stark dominerande grundton att det inte är så vi gör i Sverige. Jag ser inte riktigt just nu att det finns en stark vilja att göra politiska ställningstaganden i den. Det ska jag ärligt säga.
1: Ja, vad handlar det här om, tror ni?

0: Lät småbekant, men jag kommer inte på det.
1: Så gör vi inte i Sverige.
2: Och du har faktiskt redan sagt
0: ja, men
2: det,
0: Fredrik.
2: Okay. Ja, det handlar om, det här var från Ulf Kristerssons egen podd, Ring statsministern, och han får frågan om varför inget parti driver frågan om aktiv dödshjälp, från läkaren Rolf Alsén, vice ordförande till, i rätten till en värdig död.
0: Så jag förstår.
2: Tog han det nu som vi skulle fråga om? Men nu satt du den inte.
0: Så, ändå klarar jag det inte, nej.
2: Men hur skiljer sig politikerna från väljarna i sina faktiska åsikter?
0: Ja, men det är ju, det finns ju ganska många frågor där det är ganska stor skillnad. Det är ytterligare en sån där, ska man privatisera mer av vården? Det vill få väljare. Så det finns ett antal sådana där frågor där politiker och väljare tycker väldigt olika. Och då är frågan, vem har störst betydelse här då? Ja, men det har då en Sören Holmberg, statsvetaren, försökt räkna ut och kommit fram till att ja, men det är faktiskt politikerna som avgör mer. Men frågar man riksdagsledamöterna så tror de att det är tvärtom. De tänker att det är liksom folk som styr mest av hur det blir med de här, och vad folk tycker i de här frågorna. Men det, så verkar det inte vara.
2: Men finns det någon mönster i frågorna där partierna ängsligt vänder kappan efter vinden jämfört med frågorna där de står på sig oavsett opinion och säger att så här tycker vi?
0: Men som Helena sa så står man väl ofta på sig i sina egna hjärtefrågor, partiets egna hjärtefrågor. Men, och så återkommer man gärna, även om man inte har lyckats få igenom något, så dyker det upp senare så att säga.
1: Sen tror jag i och för sig också att stora frågor kan vara känsligare opinionsmässigt. Alltså ju större fråga och mer omdebatterad på något sätt, desto troligare är det kanske att politikerna ändå till slut ändrar sig. Sen är det ju inte alltid inte ängsligt om man tänker, NATO-frågan är ju en sån här fråga där politikerna verkligen har ändrat sig. Och även då hösten 2015 med flyktingfrågan då, men då är det ju verkligheten som kommer in i bilden och förändrar både opinionen och partiernas åsikt.
0: Och sen är det ju politikerna som ska genomföra en del förändringar. Då tror jag att de har väl de lättare att se de tekniska svårigheterna, de juridiska svårigheterna framför sig än vad väljarna har. Det är ju naturligt. Det är ju inte något som egentligen ska behöva. Inte väljarnas jobb egentligen ju.
1: Nej, och i nästan alla politiska frågor så finns det målkonflikter och väldigt ofta är de underrapporterade.
2: Tack ska ni ha båda två, Helena Gissén och Fredrik Furtenbach, våra politiska kommentatorer.
3: Vi återvänder till Venezuela där de två skalven som drabbade landet igår klockan 18 lokal tid har skördat ett stort antal döda och skadade.
4: Den totala omfattningen är ännu okänd. Det är knapphändig information som har kommit ut därifrån och särskilt från det område som är epicentrum av jordbävningen. Med oss nu vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Ja, vad vet du om antalet döda och skadade?
5: Ja, det är ju fortfarande de här siffrorna som kom för flera timmar sedan som är 164 döda och runt 1000 skadade. Men jag tror att vi kommer tvingas förvänta oss en mycket högre siffra än så. Det är väldigt knapphändig information från myndigheterna än så länge. Det enda som interimspresident Delcy Rodriguez publicerar på sina sociala medier till exempel eller i andra framträdanden är ju mest tack till ledare världen över som erbjudit sig att skicka räddningshjälp och personal och verktyg och så vidare. Men vad gäller omfattningen av skadorna så vet vi väldigt lite.
4: Du har varit i kontakt med personer i Venezuela. Vad säger de till dig?
5: Ja, faktum är att jag precis nu, bara för några minuter sedan, pratade med en kvinna i La Guaira som ju är en av de allra värst drabbade områdena. Det är alltså en kuststad som ligger bara en halvtimme, 45 minuter från Caracas. Och det började med att jag såg på sociala medier fruktansvärda bilder på hus som liksom, de ser ut som stora solfjädrar som bara har klappat ihop, ligger våningar ovanpå varandra. Det här är en kuststad med strand och många hotell och så vidare. Och så ser man på filmer folk som skriker från under de här rasmassorna, anhöriga som går runt och letar desperat efter människor som de inte har kunnat kontakta och som inte hunnit ut. Människor som ligger liksom, ibland ser man halva kroppen som ligger utanför och halva innanför. Och total brist på liksom, någon officiell räddningshjälp, alltså räddningstjänst eller grävskopor eller så som behövs. Och den här kvinnan jag pratade med alldeles nyss, hon berättade en skräckhistoria om hur hon och hennes dotter i sista minuten hann ut från sitt hus. Vi kan höra här vad hon säger.
6: Con la magnitud del terremoto se descuadró la puerta, no nos abría. Tuve la calma y cuando llegamos a piso uno, planta baja, eso era horrible, eso no había paso.
7: ¿Y cómo salieron entonces?
6: Brincamos las escaleras, pero eso fue fatal.
5: Hon berättar här ur hela hennes, liksom hur det började med att hela golvet i hennes lägenhet skakade. Hon försökte ställa sig som man då ska under en dörrkarm. Men allting bara föll ner från väggarna. Hon och hennes dotter skadade sig i huvudet när de ramlade ner mot sängen. All porslin ramlade ut från skåpen. Och när de då försökte, när det första skalvet var över, försökte ta sig ut, så insåg de att dörren är helt fast. Det går alltså inte att ta sig ut. Och hon lyckades, hon sa, jag höll mig lugn. Och jag lyckades få tag på skruv och försökte pressa upp dörren, samtidigt som jag hörde alla grannar som då försökte göra samma sak. Till slut kommer ut i trapphuset och inser att trapphuset har helt fallit samman. De kommer ner på första våningen och det går inte att komma ut från huset. Men tillsammans med andra grannar så lyckades de då använda en av de här sprickorna som har skapats i fasaden och pressa sig ut allihopa, och lyckades även hjälpa dem som var äldre och som var högre upp i huset och så vidare. Men vi kan höra sen vad som händer när hon kommer ut på gatan.
7: Y una vez que lograron salir a la calle, ¿qué fue lo que vieron?
6: No, cuando salimos a la calle todo era blanco, el polvo, la gente llorando, las alarmas sonando.
5: Hon berättar här att hon kommer ut på gatan, då är det bara som en enda stort vitt moln. För runt hennes hus som har hamnat på sniskan så har de andra husen bara helt då, det som jag berättade alldeles nyss, alltså helt bara fallit ihop i högar. Och då hör hon folk som skriker och alla alarm som har gått av. Och hon sa också att det fanns en liksom stank av gas, eftersom att många hus i Venezuela och lägenheter, det är ju gas man använder för köken och så vidare, så att gasledningar och så, och vatten väntas också, eller har kommit rapporter om att de är väldigt skadade av det här.
3: Du, Lotten, epicentrum, hur tätbefolkat är det? Kan du ge en bild av det området?
5: Så jag har sett några kartor där epicentrum ligger ju några hundra kilometer bort från huvudstaden Caracas. Och runt epicentrum så ligger det flera städer. Och vi vet ju väldigt lite om vad som har hänt där allra närmast. Den här kuststaden La Guaira ligger ju lika långt bort som Caracas gör, så att säga. Till och med lite längre bort. Så det handlar ju också om givetvis hur städerna och byarna förhåller sig, hur högt upp de ligger i bergen eller hur långt ner de ligger nära havsytan och hur nära epicentrum och så. Så att, det kommer olika bilder. Det mesta som har kommit ut än så länge är ju från huvudstaden Caracas, där det också är stor förödelse i vissa delar av stan. Andra delar har klarat sig bättre. Och sen är det då mycket liksom fruktansvärda bilder från La Guaira. Men de här mindre städerna, allra närmaste epicentrum, vet vi fortfarande ganska lite om.
3: Häng kvar där, Lotten. Vi har med oss ytterligare en gäst i en studio i Oslo, nämligen Håkon Jakob Røting, som är chef för internationella programmet på Norska Röda Korset. Håkon, du har stort erfarenhet av att arbeta i jordbävningsområden och har arbetat i Venezuela. Röda Korset är alltså delaktiga i räddningsarbetet. Ni driver ett flertal sjukhus och kliniker i det drabbade området. Vad hör du från dina kollegor i landet?
8: Det som kollegan min fortalte mig i natt och i morgontimmene idag är det att för det första vi opererar lokalt. De frivilliga och ansatte som har fått upplärning i sök och räddning, de bidrar i sina nabolag. Och det som Lotta nettopp har fortalt, det er store ødeleggelser. Det vi ser er at Venezuela er et av de landene som tidligst hadde byggforskrifter eller byggregler for å unngå denne typen katastrofer i forbindelse med jordskjelv. Men paradoksalt nok så er det et av de landene som har blitt dårligere forberedt de siste 10 årene, i motsetning til de fleste av nabolandene. Sånn at store mengder av husene er bygget uten armering, for eksempel. Og det gjør det at de raser sammen uten at det blir dannet noen hulrom og den typen ting. Så de som bidrar lokalt nå er søk- og redningsmannskaper. I går kveld så ble alt helsepersonale kalt til å bemanne sykehus og klinikker som vi drifter der. Men det er klart at vi har en tidslomme som er veldig begrenset. Innen 3 døgn så vil de aller fleste som blir tatt ut levende, evakuert, sårende eller i livet, de vil bli funnet da. Og etter den tid så er det veldig liten sjans for å finne levende blant bygningsmassene.
4: Och kan du berätta mer, hur ser arbetet ut i den här fasen? För det är en kritisk fas nu.
8: Ja, absolut. Det är den fasen som är vital. Det handlar om att rädda liv, och den var i bara 2-3 dygn. Och det viktigaste som vi har och danna oss en förståelse för situationen lokalt är naboer och familje. Så detta skedde om eftermiddagen. Det är områden där det har varit stora folkeförflyttningar, men först och främst veck från områdena, så att folk flest är relativt sett godt informert om hvem som var hvor når jordskjelvet inntraff i går kveld kl. 6 i venezuelansk tid. Og det er ekstremt viktig for å lete på de riktige plassene. Så selv om man ikke har gode redskaper, så er det likevel ekstremt viktig at man disse 2 døgnene vet hvor man skal lete. Og som Lotta fortalte, der man hører lyder, lyd, audio, er noe av det aller viktigste for å finne folk i livet. Og det andre er god informasjon fra familie og naboer som vet hvem som var hvor og i hvilket rom, i hvilket hus på dette tidspunktet. Så sånn sett så skal det ikke være umulig å finne mange levende i de timene som kommer nå, men det er klart at det er en voldsom mobilisering. Og en ting som er typisk i denne fasen, det er det at i land som er så polarisert og politisert som Venezuela, så er det sånn at disse 2-3 dagene nå, så vil folk legge krangelen til side og stå side om side for å hjelpe hverandre, for å hjelpe de som har blitt skadelidende. Og så kan vi regne med at det begynner å krangle igjen neste uke.
4: Dødstalen ventes stige. Hva tror du med din erfarenhet? Hvor stor katastrof bedømmer du at det her er?
8: Ja, det blir ganske tidlig referert til en av de modellene som vi bruker og som predikerer et veldig høyt antall omkomne. Samtidig som og Lotta refererte til, så er det venezuelanske myndigheter prøver å i stor grad styre informasjonen nå, og den informasjonen som vi henter fram er fra våre egne mannskaper først og fremst. Det er gode grunner til å tro at tallet på omkomne og døde vil øke stort, men det er farlig å spekulere i hvor mange dette vil gjelde. Som nevnt så er og i hvor stor grad en følger byggeregler veldig utslagsgivende på hvor mange døde og sårede vi finner i denne typen jordskjelvsområder. Og uheldigvis så er det god grunn til å tro at selv om Venezuela har hatt regler på plass, så har ikke befolkningen fulgt disse reglene, og myndighetene har ikke hatt evne til å følge opp og kvalitetssikre, selv ikke byggingen av større hus og bygninger. Så det er en stor fare for at vi ser mange tusen døde nå i dagene fremover.
3: Vi skal tilbake til Lotten Collin, som er Sveriges Radios Latinamerika-konsponent. Lotten, hur reagerer omverden og hvilke muligheter har til eksempel USA at gå inn og støtte Venezuela i det her svåra läget?
5: Det är en lång rad länder. Europa, USA, Spanien, Mexiko, Nederländerna, även Ryssland och Iran som är gamla, vad ska man säga, allierade till Venezuela under Nicolás Maduros tid vid makten, som har lovat och erbjudit sig att skicka räddningshjälp. USA pratade också om att på lång sikt bygga upp infrastruktur och telekommunikationsnät. Det är ju praktiken sedan i januari i år. USA som på något sätt säga, får man säga, ändå styr Venezuela i praktiken. Men det är ju också så att man har en flygplats som är stängd. Alltså flygplatsen Maiquetía ligger väldigt nära det här området, La Guaira, eller ligger, tillhör det så att säga. Så att man vet ju fortfarande inte ens när internationella räddningsinsatser kommer kunna anlända.
3: Säger Lotten Collin alltså. Vi säger tack också till Håkon Jakob Röting, chef för internationella programmet på norska Röda Korset.

0: Ja, så där kan det låta när svenska fans samlas. I natt spelar Sverige sin sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Det är en match som Sverige måste vinna för att säkra avancemang som grupp 2.
1: Mm, matchen ska spelas i Dallas och på plats. I Dallas har vi USA-korrespondenten Simon Isaksson. Simon, hur är stämningen där i Dallas? Börjar det närma sig? Märks det att det börjar närma sig Sverige-match, eller är det fortfarande...
2: Jo, men det gör det. Det är klart, redan igår så hade det börjat, som ni hörde, sjungas upp i stan bland svenska supportrar. Jag vet också att stort gäng samlas vid en gammal baseballarena några kilometer från fotbollsarenan och sen marschera i trupp ett par kilometer till arenan inför matchen. Så att det finns en god stämning bland de svenska supportrarna här i Dallas.
1: Ska man tolka det som att de har liksom hunnit återhämta sig efter den där storförlusten mot Nederländerna?
2: Ja, jag vet inte. Det är ju en svår match att hämta sig från. Jag ställer frågan till David Hansson från Munkedal, en av många supporter här i Texas just nu. Och för honom så gnager den där förlusten fortfarande.
3: Inte släppt den än, tyvärr. Vi sa det lite att man gick på mål där en vecka och så blev man rätt nedskickad i jorden igen.
0: Vad säger andra du har pratat med då inför nattens match?
2: Ja, men det är ju den där känslan av lite dålig självförtroende efter Nederländerna-matchen. Den finns hos många, men det är också många som tänker att det här är en ny match. Nu är det dags att skriva ett nytt kapitel. Vi laddar om, vi anpassar vår trupp och mindset till Japan. Det finns en optimism absolut bland svenskarna trots den här förlusten senast.
0: Tack för det, Simon Isaksson. Vi har även med oss Samuel Gustafsson, mittfältare i Urawa Red Diamonds i japanska ligan sedan 2 år tillbaka. Du har ju tidigare spelat i BK Häcken och tillhör svenska landslaget sedan 2022. Välkommen till Studio 1.
4: Tack så mycket.
0: Är du förvånad över den frammarsch som Japan har gjort under det här mästerskapet?
4: Nej, det är väl inte. Ja, de har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM. Så att de har väl varit på gång ett tag.
0: Hur viktigt är det här VM:et för japanerna, tror du?
4: Det håller de nog väldigt högt. Det finns ju någon sorts nationalism, får man väl konstatera, och en stor ära att representera landslaget. Den finns ju även i andra länder då, naturligtvis. Och jag kände ju den själv när jag var med och spelade med svenska landslaget. Men det är som att det är någonting extra för dem. Och andra sidan av det myntet är ju en rädsla att misslyckas och en rädsla för den skammen som det eventuellt skulle innebära då.
1: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
4: Ja, det är ju, de symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Sen så är de ju, det är ju alla förutom två i truppen spelar ju i Europa. Det är den magiska kombon, tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
1: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom ta egna beslut på planen?
4: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle, och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Det leder ju till att de är väldigt lojala mot den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att, jämfört med Europa, med Sverige, så tycker jag de är i steget bakom där.
0: Det här japanska laget som du har beskrivit nu då, passar det Sverige?
4: Nej, jag tror egentligen inte det. Men jag hoppas väl på att Sverige liksom ska kunna få till en fullträff, att Japan ska choka lite då, eller man ska säga.
0: Men vad är det som du tror blir svårt för Sverige då?
4: Ja, att de är individuellt skickliga, att de har ett lag kanske som på pappret är vassare än Sverige. De är 120 miljoner, vi 10. Ja, även tidigare resultat i VM pekar väl åt det hållet sådär.
0: Men har de någon akilleshäl då? Något som Sverige kan utnyttja?
4: Ja, men det är väl en aspekt. Det här att man ska leverera på den största scenen då, när det betyder som mest. Och sen så är ju Sverige, generellt så tycker jag ju, som jag varit inne på, att vi är bättre på hantverket, vi är bättre på att samarbeta. I en sån här avgörande match så tror jag att det är såna saker som väger tungt. Mm.
1: Du måste passa på att fråga dig, Samuel, hur är det att komma in i och spela i en sån miljö som du gör när du spelar i den japanska ligan? Liksom, behöver man anpassa sig till den miljön och de oskrivna reglerna som finns?
4: Ja, verkligen. Det är väl de flesta som har varit där borta och spelat överens om. Och det är en stor omställning. Mm.
1: Du får säga kort hur matchen slutar.
4: Ja, men jag är diplomatiskt 1-1 och båda vidare.
1: Säger Samuel Gustafsson, alltså mittfältare i Röva Red Diamonds. Vi hörde också Simon Isaksson som är vår USA-korrespondent.
5: Programledare tidigare idag var Marcus Karlehed och Susanne Westergren. Kvällens program sköttes av Axel Berkemar, Mariana Benjamin Sir producerade och jag heter Samantha Kord. Tack för att ni lyssnat.
6: Här är Ekot. I Venezuelas huvudstad Caracas är det nu många barn som är rädda efter jordbävningarna där. Och många av dem har spenderat natten ute på gatan. Det berättar Rädda Barnens chef för Latinamerika och Karibien, Chris Garcia.
7: Psychosocial support is very, very urgent and very much needed. They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spend the night in parks and open spaces.
8: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. I det inledande skedet har Rädda Barnen kunnat konstatera att all lokal personal och samarbetspartners har klarat sig. Det mest brådskande arbetet handlar om att rädda överlevande. Samtidigt pågår arbetet med att bedöma hur hjälpbehoven ser ut.
7: Very soon we will see other humanitarian needs emerging.
8: Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken, säger hon.
7: The most important needs is to have children back to a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
6: Reporter Helena Björk. Och dödssiffran i Venezuela fortsätter att stiga. Enligt talmannen i landets parlament har minst 188 personer omkommit i de två skalven. Men många fler än så, kanske tusentals, befaras omkomna. 1500 har hittills bekräftats skadade. Klimatförändringarna innebär redan idag höga risker med värmeböljor, ökad nederbörd och skred. Men i Sverige görs inte tillräckligt för att rusta landet för konsekvenserna. Det här konstaterar Nationella expertrådet för klimatanpassning i sin nya rapport. Amanda Lind är språkrör för Miljöpartiet.
9: Det är väldigt allvarligt. Vi måste jobba mycket mer med både klimatanpassning och utsläppsminskningar. Och de här åtgärderna går ju ofta hand i hand. Och vi måste göra det här arbetet skyndsamt.
10: Slutsatsen i rapporten är att Sverige redan nu står inför allvarliga konsekvenser och värmeböljor med torka, hälsoproblem, dödsfall och vattenbrist och ökad nederbörd med skyfall och översvämningar och jordskred. Det är risker för hela samhället, bland annat för jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Och i takt med klimatförändringen blir det värre. Samtidigt gör Sverige för lite för att anpassa samhället för att bättre klara de här allvarliga och omfattande konsekvenserna enligt Nationella expertrådet för klimatanpassning. Daniel Westlén, Liberalerna, statssekreterare på Klimat- och näringslivsdepartementet.
11: Varför har regeringen inte gjort mer för klimatanpassning den här mandatperioden?
12: Ja, men det har vi. Vi har haft en utredning som tittade på just de lagtekniska förutsättningarna för att ge kommunerna möjlighet att kunna agera. De här regeringsuppdragen där vi just tittar på hur omfattande ras- och skred- erosionrisker har varit. SMHIs jobb med att ta fram vilka scenarier det är vi ska anpassa för.
6: Och reporter där var Daniel Värjö från Vetenskapsradion. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har stoppats tillfälligt efter att ett fartyg idag attackerats utanför Romans kust, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Generalsekreteraren för FNs sjöfartsorganisation Arsenio Dominguez säger att evakueringen stoppats i väntan på bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier finns på plats för de fartyg som ska passera. Så Sverige, det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol beroende på var i landet verksamheten ligger. I Falkenbergs kommun kostar ansökningsavgiften dryga 1000 kronor, i Huddinge kommun 25 000. Och det är inte rimligt, tycker Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita.
13: Det är ju orimligt att det är så stora skillnader på avgifterna, och de kommuner som har väldigt höga avgifter, det blir ju trösklar in för företag att våga satsa och söka tillstånd, och det hämmar ju liksom utvecklingen och tillväxten.
14: Ja, branschorganisationen Visita har frågat samtliga 290 kommuner i Sverige vad de tar i avgift för att ansöka om tillstånd för gårdsförsäljning av alkohol. 212 kommuner svarade, och resultatet var minst sagt spretigt. Snittkostnaden ligger på strax över 10 000 kronor. Billigast i landet är det i Falkenbergs kommun, där Per Svensson är kommunstyrelsens ordförande.
15: Det beror ju på att vi har som mål att bli Sveriges bästa näringslivskommun, och att vi aktivt tog ett beslut i kommunstyrelsen att vi ville landa på den här nivån på 1 000 kronor för att vi vill stimulera fler att söka.
14: Och dyrast i landet på 25 000 kronor är Huddinge kommun, där Alf Klingvall Axlev är tillsynssamordnare.
16: Vi tar ju ut då en avgift som är anpassad då efter de kostnader vi har. Samtidigt så har vi ju då att vi tänker oss att skattebetalarna i Huddinge inte betalar någonting för själva hanteringen av ansökan.
6: Reporter John Pira. Det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige, meddelar nu SMHI och ändrar värmevarningen från gult till orange. Varningen gäller till och med söndag, säger Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
17: Framförallt är det då Kalmar, Blekinge, men även en del av nordöstra Skåne samt sydöstra delen av Kronobergs län.
18: Vad innebär en orange varning?
17: Det kan bli svårt att svalka sig. Och dessutom väntas även varma nätter i samband med det här, så det blir också svårt att vädra ur nattetid som man annars gärna gör. Vi har ju dessutom brandrisker utfärdade för stora delar av Göta och Svealand. Så att det är torrt i skog och mark, och den här värmen gör ju inte den saken bättre.
18: Har ni några tips på hur man ska agera då?
17: Dricka vatten och ta det lugnt, kanske inte för livfulla aktiviteter, och hålla lite koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka sig.
6: Sa Johan Lundberg, meteorolog på SMHI, reporter Bashir Kavak. Ja, och så vädret imorgon, då blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Temperatur från över 30 grader i söder ner till 15 längst upp i norr. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
19: P1, Sveriges Radio.
20: Förra året gavs boken Ingen surf, handbok i nedkoppling ut, som handlar om hur vi alla kan ta steget från en tillvaro av ständig uppkoppling. Författaren till boken, Jonas Gren, är dagens sommarvärd. I en värld där många familjers vardag och semester fylls av bråk om skärmtid, där vuxna berättar att den enda telefonfria zonen som finns kvar i deras liv är duschen, frågar sig Jonas Gren, vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron? Hur hamnade vi här? Här kommer hans tankar kring dessa frågor, dags för Sommar i P1 med författaren Jonas Gren.

En mil upp i luften sitter den amerikanske läkaren John. Han reser med flyg en hel dag tvärs över USA för att skriva en forskningsansökan. John ska bara till Washington DC och vända. När planet landat tar han nästa flight tillbaka hem till Kalifornien. Varför? Varför sitter han inte hemma vid köksbordet eller på kontoret och jobbar? John är ute efter en alldeles särskild form av ro som han bara får till i en alldeles särskild form av frånvaro. Uppe bland molnen kommer varken hans smarta telefon eller dator åt internet. Hur hamnade vi här? I en värld där människor är beredda att betala tusentals kronor och släppa ut många kilon växthusgaser för att köpa sig lite tid utan uppkoppling. Där många familjers vardag och semester fylls av bråk om skärmtid. Där vuxna personer berättar att den enda telefonfria zonen som finns kvar i deras liv är duschen. Den ständigt internetanslutna människan har inte ens funnits i 20 år. Men redan har hon börjat ta till desperata åtgärder. För en genomsnittlig svensk månadslön kan hon köpa sig en digital detoxhelg i hjärtat av Sarek. Helikopter tur och retur från Ritsem. 2 nätter i en stuga bortom mobilmasternas räckvidd. Vad är det här för slags längtan? Är det bara nostalgi? John på planet hade kunnat köpa sig uppkoppling. Det fanns wifi ombord. Men det lilla motståndet att behöva betala för anslutningen räckte för att hålla honom borta och skapa den koncentration han eftersträvade. Hade John kunnat göra något annat än just flyga eller fly till fjälls för att skaffa fokus? Jag heter Jonas Gren och förra året skrev jag boken Ingen surf. Jag ska ägna det här programmet åt en utrotningshotad livsmiljö. Och då handlar det varken om fjällvärlden eller korallreven, utan om en inre plats. Fri från maskinernas pockande.

0: Men herregud, det är väl bara att stänga av telefonen om man inte vill bli störd. Kvinnan i publiken kokar. Jag är hos en miljöorganisation och pratar om ingen surf. I boken visar jag hur frigörande det kan vara för människor att begränsa tillgången till internet i sina liv. Men hur omöjligt det känns för många att koppla ner ens i kortare stunder i ett samhälle som mer eller mindre kräver att man alltid är online. Den upprörda kvinnans åsikt är en av de återkommande invändningarna. Man får väl för tusan skaffa sig lite disciplin. Ack, om det vore så enkelt. Jag misstänker att många av er som lyssnar, precis som jag, undrar hur vi kan ta oss ur de internetanslutna apparaternas grepp, åtminstone lite grann. Och en sak kan vi slå fast direkt, för många av oss räcker inte självdisciplinen. Den ständiga närvaron av internetuppkoppling skapar motsägelsefulla, intrikata och i många fall överraskande svårhanterliga problem. Våra digitala liv är insnärjda i olika trådar som handlar om relationer, politik, ekonomi. Det är trådar som vi delvis sitter fast i, delvis kan trassla oss ur. Frågan är, hur? För mig började det med en känsla av kontrollförlust. Jag är född 1981 och år 2005 skaffade jag min första bärbara dator, ett verktyg för att skriva, samla information och kommunicera. Men mitt digitala verktyg kändes inte främst som ett verktyg, som en hammare eller en skrivmaskin. Snarare var den dominerande upplevelsen att datorn var mer som en påfylld påse geléhallon, en för evigt kluckande dunk Pinot Noir. År 2007 kan ses som Big Bang för den konstant uppkopplade människan. Det året var jag student och bodde i ett korridorsrum i Göteborg. Jag gick på popklubbar och träffade människor och läste böcker. Det brukliga sättet på den tiden att hålla kontakt med omvärlden var antingen genom mejl eller meddelande via sin dator eller med mobiltelefonens sms-funktion eller genom att helt enkelt ringa eller besöka varann. Poddar och musik tankade man över från datorn till en liten manick som kallades MP3-spelare. Så kom det här.
1: Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything. An iPod, a phone and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone.
0: Den 9 januari 2007 lanserade Apple-vdn Steve Jobs i sitt numera klassiska tal produkten som förändrade allt. MP3-spelare och telefon och sms och pekskärm och kamera och filmkamera och redigering och sökmotor och mejlen och sociala medier och internetbanken, allt på fickan. Jag satt där i mitt studentrum och kände hur datorn var en godispåse och en vinbox och jag bävade. Allt detta pockande. Fenomenet drogs till sin spets om jag till exempel låg i sängen och läste. Säg att jag hade ögonen i Nattens lekar av Stig Dagerman. Min lilla vita laptop stod avstängd på skrivbordet. Jag var egentligen djupt inne i boken, men la ner den. Jag hade skaffat Facebook. Jag ägde ett mailkonto. Redan som nybakad journalist levde jag ett fullt utvecklat nyhetsknarkande. Jag gick till skrivbordet och slog igång datorn, öppnade webbläsaren och gjorde vad jag idag har lärt mig heter en kollacykel, en rutinmässig loop i flödena. Mailen, inget nytt. Facebook, en barndomskompis och hans snygga mexikanska flickvän på en underbar resa i Centralamerika. Varför hade jag ingen snygg mexikansk flickvän? På nyhetssajterna stod att Ingmar Bergman var död. Jag började tanka ner sjunde inseglet på Pirate Bay. Det är jag som är döden. Jag gick tillbaka till Dagerman, läste några sidor till. Nu med datorn påslagen gick det att sömlöst flyta mellan bok och kolla cykel. Även om jag bestämde mig för att inte gå till datorn dröjde det inte länge innan jag hittade en förevändning att få pausa boken och sätta mig vid skärmen. Jag hade ju varit duktig. Läst en självmördares svåra prosa i en halvtimme. Nu var jag värd lite internet. Det var ett slags alkoholism. Impulsen att kolla kunde motas men bara en stund. Till slut fann jag mig alltid besegrad av Pinot Noir-boxen. Hur var det nu tolvstegsprogrammet började? Vi erkänner att vi är maktlösa inför alkoholen, att våra liv har blivit ohanterliga. Mina kolla-impulser, tröttsamma, avbrytande, stressande, var ohanterliga. I studentrummet bestämde jag mig. En sån där smartphone är inget för mig. Bara ett år senare hade jag ärvt en Ericsson av min far. Det var en knapptelefon, men den hade också ett litet tangentbord och webbläsare. Jag bodde på landet och tömde sparkontot som romanläsande frilansjournalist med stort självtvivel och litet kontaktnät. En morgon mejlade jag en artikelidé till en tidskrift. Vill de ha en skildring från ett klimataktivistläger utanför London? Ockupation av kolkraftverk, vår tids ödesfråga och så vidare. Efter att ha mejlat gick jag en skogspromenad. Min nya kompis, Eriksson, med webbläsare, var med. I den snåriga slyskogen stannade jag till. Jag plockade upp Eriksson ur fickan. Inget svar från tidskriften, Eriksson ner. Så fortsatte det. Promenera, stanna, Eriksson upp. Inget svar, Eriksson ner. Promenera, stanna, Eriksson upp. Inget svar, Eriksson ner. När jag kom tillbaka till skrivbordet öppnade jag datorn och mejlkorgen. Inget svar. Jag gick på toa. Eriksson följde med. Inget svar. En tid därefter hände det att Eriksson hängde med på en löptur. Det började hellregna. Till skillnad från mig överlevde inte Eriksson löpturen. Eriksson var död. Jag, ett popsnöre med en liten t-shirt med en uggla på, var i behov av ny telefon och gav det som löfte till mig själv. Aldrig mer webbläsare på fickan. Året var 2008 och jag tänkte, om jag håller ut med det här, vägrar skaffa smarttelefon, hur blir det då om, säger 15-20 år, när förmodligen varenda kott

Är du en sån som kan ha godis hemma utan att äta upp det? Min fru är inte det, men hon har en smarttelefon. Jag har ingen smarttelefon och jag kan inte heller ha godis hemma utan att äta upp det. När jag sparade en fiskdammspåse åt min dotter från ett kalas i skafferiet frågade hon några dagar senare: "Pappa, var är mitt godis?" Jag vet inte, det måste ha kommit bort, svarade jag. Alla är vi olika bra på att motstå kickar. Men den digitala verklighetens smörgåsbord har något att locka med för de flesta. Vad är det som riskerar att hända med oss människor i den ständigt uppkopplade tillvaron? Låt oss återgå till läkaren och forskaren John i sitt flygplan från början av det här programmet. Om John istället för offline i luften hade suttit på kontoret med internet tillgängligt i smarttelefonen och datorn, hur hade hans arbetsdag riskerat att se ut då? Lyckligtvis råkade falla sig så att en av Johns patienter, psykologiforskaren Gloria Mark, är en av världens ledande experter på området. Mark och hennes kollegor har i flera decennier gått runt på kontorsarbetsplatser och kartlagt den uppkopplade människans beteenden. Datorerna, internet och smarttelefonerna, skriver Gloria Mark i sin bok Attention Span, skapades för att öka våra mänskliga kapaciteter och på många sätt har de gjort det. Men samtidigt finns ofrånkomliga baksidor med alla dessa timmar vid internetanslutna maskiner. Gloria Mark beskriver hur resultaten från hennes egen forskning gång på gång överraskat henne. Människor har betydligt svårare att kontrollera sin uppmärksamhet när de är uppkopplade än vad hon trodde. Vad som framförallt händer är att uppmärksamheten hackas i bitar. Vi hoppar runt och tröttar ut oss. Hur många gånger per dag kollar en kontorsarbetare sin mail i snitt? Vad tror du? 20? 30? 40? 50? Nej. 60? Nej. 70? Ja. 80? Nej, inte riktigt. 77, det enda tal man kan vissla, som Hasse Alfredsson sa. 77 gånger per dag i snitt uppdaterar kontorsmänniskan sin mailkorg, visar studier i USA. 77 gånger. Låt oss säga att John på planet är en genomsnittlig amerikansk kontorsmänniska. Under den dagen då han låter bli att ha uppkoppling och aldrig kan kolla mejlen på mobilen eller datorn, går han från att uppdatera mejlkorgen 77 gånger till noll. En ganska omfattande skillnad. Vad kan en sån skillnad innebära? Även det har Gloria Mark undersökt. Efter att ha tjatat i många år och bett om lov hos mängder av chefer på olika arbetsplatser fick hon studera vad som hände ett gäng kontorsmänniskor och mejlen, den konstanta attacken från zombies som den hade beskrivits, helt försvann. Under 5 arbetsdagar slapp arbetarna helt och hållet sina mejlkorgar. Först studerades de 13 personerna i 3 dagar i sitt vanliga tillstånd där de satt vid datorn med mejlen tillgänglig. Och sen i 5 dagar helt utan. Vad hände? Stressnivåerna sjönk mätbart, visade hjärtmätningarna. Koncentrationsspannet blev märkbart längre. Det självrapporterade måendet och trivseln på arbetet steg. Man började röra sig mer, prata med varann. I intervjuerna rapporterade experimentdeltagarna känslor av frigörelse, lugn och fokus. Om du känner att det är skönt att slippa ha tillgång till internet ibland och sånt som mejlen, Teams och Slack, så finns det stöd i forskningen för att det kan vara just så. Rogivande, koncentrationshöjande. Inget av det här betyder att vi ska förbjuda mejlkorgar eller ta bort internet från alla situationer och arbetsplatser. Men det finns risk i det ständigt uppkopplade samhället att vi missar genuint positiva aspekter av att stänga av ibland. Gloria Mark beskriver i sin bok Mötet med den anonyma läkare jag valt att kalla John.
Hon frågade honom om det inte bara hade varit enklare att stänga av internet och stanna hemma. Hon såg framför sig alla distraktioner på flygplanet. Utrop, folk som pratar och rör sig, skrikande bebisar. John berättade att inget av detta störde honom. Det var internet. Han förklarade att han inte hade disciplinen att hålla sig borta från nätet och fastna i annat, hemma eller på kontoret. Gloria Mark skriver: men som missbrukare gör när de byter miljö och tar bort allt som påminner om substansen skapade planet en barriär. Frågan är, hur står det till med Johns förmåga till fokus under vanliga dagar då han jobbar med internet på datorn? I snart 20 år har psykologiforskare mätt det genomsnittliga koncentrationsspannet vid internetanslutna apparater. Alltså hur länge vi ägnar oss åt en och samma sajt, skärm eller samma program innan vi byter fokus. Och de har kommit fram till en av vår tids mest deprimerande siffror.

Vårt uppmärksamhetsspann när vi håller på med datorer och smarttelefoner har blivit kort, galet kort, så skriver Gloria Mark. År 2004 i den första studien av hur ofta internetanslutna människor byter fokus såg Mark och hennes kollega att folk snittade på 2,5 minut vid en datorskärm innan de växlade flik, program eller apparat. Förbluffande kort tid tyckte forskarna då. 2012 var snittet nere i 75 sekunder. Mellan 2016 och 2021 stabiliserades siffran 47 sekunder. Detta är sant för alla, babyboomers, generation X, millennials, Z-generationen. Nu kör vi en låt. Det har gått 47 sekunder.

Jag och sonen tar tåget till Dalarna, en veckas ledighet. I sätena framför oss sitter två gymnasiekillar. Den ena har sin laptop uppslagen. Jag råkar se att han skriver på ett skolarbete om kulturrevolutionen i Kina. Arbetsmetoden består i att han tittar på en YouTube-film, läser korta textsnuttar på en hemsida och allt tabbar mellan filmen, textsnuttarna och ordbehandlingsprogrammet. Han skriver ett par ord, tittar lite på filmen, allt tabbar och läser några sekunder, växlar till skrivandet. Då och då hoppar han till Spotify där han verkar leta efter något som han inte hittar. Han plockar upp mobilen, kollar TikTok, visar kompisen en grej, de skrattar. Han vänder ner mobilen i knät, allt tabbar till ordbehandlingsprogrammet, skriver en halv mening, går till YouTube. Jag mäter inte, men skiftena sker absolut oftare än 47 sekunder. Det här är världen på 2020-talet. Någon kanske invänder, ja, killen på tåget multitaskade, men det är så informationsinhämtning ser ut idag. Det är bara vi i papperstidningsgenerationen som inte fattar det. Ja, när det här har prövats vetenskapligt

blir svaret ett annat. Alla, oavsett ålder, som försöker lära sig något och samtidigt sitter och hoppar från det ena till det andra på datorn och smartmobilen, fattar sämre, lär sig mindre. Det är också belagt att dessa ideliga skiften orsakar stress. Ju oftare vi hoppar mellan saker, desto högre stressnivåer. Och det är sällan vi ens håller oss till ämnet. Vi skiftar också in i kollacyklerna. Googlar jeans, ser ett klipp med någon hunkig jurist som byggt sig en off-grid-hydda i skogen, öppnar mejlen, sitter plötsligt och synkar semesteransökningen med partnern. Människor har en begränsad mängd kognitiv ork. Hjärnan är som en muskel. Ju oftare vi skiftar fokus, desto snabbare töms resurserna. Fast det är väl bara att stänga av notifikationerna på smarttelefonen? Ja, det kan hjälpa. Men vid nästan hälften av tillfällena då vi avbryts vid datorerna och smartmobilerna sker det utan yttre stimuli, visar forskningen. Vi avbryter oss själva utifrån inre impulser att kolla. Och bara själva tanken, nu ska jag inte kolla det där, tar av den begränsade mentala kapaciteten. Det uppstår också så kallade skifteskostnader. Om man har avbrutits ett par gånger kan det ta 25 minuter att hitta tillbaka till det man egentligen sysslade med. Tillgång till internet kan ses som en superhjärna. Men jag tror att vi behöver prata mer om inte bara vad superhjärnan ger, utan vad den tar. Under de senaste åren har jag fått den obehagliga känslan att någon eller något har mixtrat med min hjärna. Så skrev journalisten Nicholas Carr redan år 2010 i boken The Shallows. Carr hade märkt att så fort han satte sig för att läsa en bok eller längre artikel blev han rastlös och började längta efter annat att göra. Orsaken, insåg han, var att han hade vant sig vid det permanenta tillstånd av distraktion som definierar livet online. Först när han flyttade till ett hus med dålig uppkoppling återfick Carr förmågan att läsa, tänka i längre sjok och skriva klart sin bok. Hur är det egentligen att ha sitt kontor på en plats där man inte kommer åt internet? Jag var nyfiken och provade.

Såklart finns det fiber indraget i huset, sa min blivande hyresvärd. Allt du behöver göra är att skaffa egen router och ett eget abonnemang. Det var sensommaren 2020 och jag satt ner för att skriva kontrakt på mitt livs första egna kontor. Innan hade jag jobbat som frilansande skribent och författare hemifrån eller med kontorsplats i öppet landskap. Alltid med internet tillgängligt. Skriv- och läsro fick jag genom att stänga av wifi på datorn eller låsa bort vissa distraherande sajter med ett särskilt program. Skriva för hand var också ett bra knep. Tanken på att leta efter ett kontor utan uppkoppling hade aldrig slagit mig. Det finns psykologistudier som visar att de flesta människor tänker lägga till när vi ska hitta en lösning. Vi tänker inte på vad vi kan ta bort. Med hyresvärden framför mig fick jag idén. Jag bara struntade i att skaffa router. 6 år senare och efter en bok på ämnet förvånas jag fortfarande över den stora skillnaden mellan att jobba hemma med internet och 7 kilometer hemifrån på kontoret utan surf. Visst, jag behöver ibland skriva upp saker och googla senare. Kolla längden på världens längsta baguette. Kan pumor verkligen attackera människor uppifrån? Men det jag upplever när uppkopplingen gjorts helt frånvarande är hur koncentrationsspannet dras ut. Det känns i kroppen. Ett lugn lägger sig över dagarna. Pauserna tillåts bli vila. Återhämtning. För första gången i mitt vuxna liv har jag en arbetsdator som enbart är ett verktyg, ett medel för att nå mina mål. Man kan säga att min dator 7 kilometer från internet har genomgått en avgelé-hallonifiering. Den pockar inte. Den är ingen Pinot Noir-box längre. Såklart är upplägget privilegierat. Få kan ha en sån vardag. Men poängen är att saker kan vara annorlunda. Ett experimenterande med kontorslivet och plötsligt blev tillvaron så oerhört mycket trivsammare för mig. Dagar då jag jobbar hemifrån med uppkoppling kollar jag kanske inte mejlen 77 gånger, men ändå något i den stilen. Om jag hade gått ut till brevlådan 77 gånger under en arbetsdag, fram och tillbaka, släpande i tofflorna, då skulle grannarna börjat undra. Vid 17:e promenaden, en gråkall novembertisdag, skulle grannen Mona kanske titta ut och säga: "Jag ser ju din brevlåda från fönstret, jag kan hålla koll när brevbäraren kommer så slipper du gå", menar jag. Det finns ett tvångsmässigt kollande som försvinner på mitt kontor. Det försvinner inte för att jag är den stora konstnären som likt en bandvagn drar fram över futtighetens distraherande piggar. Vi kan tycka vad vi vill om präktiga offline-poeter. Ja visst, jag är lite duktig. Men det är för att jag är så jäkla oduktig på att hantera internettillgången som jag måste sätta gränser. Det finns vissa omständigheter som vi inte, som det heter på Palmeutredningssvenska, kommer runt. Det är jättesvårt, för att inte säga omöjligt, att trassla in sig i ett nät när man är 7 kilometer bort från det.

En 25-årig man kommer fram till mig på gatan. Han har tajta jeans och en t-shirt med en uggla på. Hur blev det då? Frågar han. Det är något bekant med hans ögon. Med vad då? Frågar jag. Och i samma stund ser jag. Det är jag. Det är verkligen jag. 20 år yngre. Jo då, säger jag till mitt yngre jag. Det gick. Jag eller vi har fortfarande ingen webbläsare på fickan. Jag menar inte med oss, ryter mitt yngre jag. Jag menar hur det gick med världen. Ja du, säger jag. Det blev ganska annorlunda ganska fort. På nästan alla platser i det offentliga rummet har i princip varje människa uppmärksamheten riktad mot sin smarta telefon. Och tittar de inte i den strömmar de ljud från den. På tåget, tunnelbanan, bussen, stationen, i parken men även hemma i soffan. Nästan en femtedel av svenskarna önskar att den smarta telefonen aldrig hade uppfunnits, visar en Novus-undersökning jag gjorde till boken Ingen surf. Vad mer? Vi fick en kultur som kallas alltid på, där man förväntas vara online 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan överallt. Det är väl främst bakom månen och i krig och diktaturer som det fortfarande saknas uppkoppling. Sen finns det här gänget med ofattbart rika teknologiföretagare som äger nästan allt vi gör på internet, inklusive det de kallar molnet, som inte är något eteriskt moln utan enorma stålhangarer med servrar ute i landskapet som förbrukar en växande andel av världens el och slukar vatten till kylning. Google, Microsoft och Amazon fanns ju redan på din tid. Vi har fått några till, Meta, TikTok, OpenAI, Elon Musk. När vi är på deras sajter och tjänster loggas och lagras och säljs informationen om våra beteenden vidare till annonsörer som kan specialrikta reklam och budskap åt oss. Våra flöden designas personligt så att de kommer åt exakt våra individuella svagheter och får en magnetisk dragningskraft på våra medvetanden. Att dra till sig folks fokus har väl varit en grej för makten i århundraden förstås, men nu är det liksom på steroider. En talesperson på Netflix, ett av strömningsföretagen, numera strömmar vi all media direkt från nätet, har sagt att deras största konkurrent inte är andra strömningsföretag utan våra utekvällar med kompisar och vår sömn. Vad säger folk om det här då? Frågar mitt yngre jag. Det är väl både och. Å ena sidan tycker vi att det är kul, å andra sidan har vi sömnbrist, fokussvårigheter, 11-åringar som sitter och strömmar avrättningar ensamma på rummet. Har ni blivit lyckligare då på de här 20 åren? Frågar mitt yngre jag. Lyckligare? Jag vet inte. Det är omöjligt på ett sätt att ha tråkigt längre. Du har oändligt med stimulans på fickan. Det har blivit en kliché idag att säga att vi måste lära oss att ha tråkigt igen. Men faktum är att alla inte älskar sysslolöshet. Det finns studier som visar att en stor andel av oss hellre ger oss själva elstötar än uthärdar att göra absolut ingenting. Kanske borde frågan vara, har livet blivit mer meningsfullt? Och har livet blivit mer meningsfullt då? Frågar mitt yngre jag. Jag vet inte. Att vara en ensam tonåring i Ångermanlands inland som hittar sitt sammanhang på nätet kan förändra ens liv. Samtidigt finns tydliga belägg från tusentals studier att sociala medier bidrar till sämre psykiskt mående. Särskilt starkt är sambandet mellan osunda kroppsideal på sociala medier och ätstörningar och självskadebeteenden. Vi har en meningskris. Framförallt unga och unga vuxna tycker att livet saknar mening i betydligt högre utsträckning idag än för 20 år sedan. Det här är spekulationer, men jag tror att den ständiga uppkopplingen till internet som det blivit spelar in. Hur då? Jämförelser, press, ett överväldigande flöde med åsikter, krav, hot, krig, klimatkris. Ett splittrat online-medvetande som skiftar fokus var 47 sekund har nog svårare att stanna upp och vara i sånt som kan skapa sammanhang och mening, som fördjupade relationer till varann och till världen. Vad ska vi göra då? Frågar mitt yngre jag. Ja, det är frågan. Vissa har det redan bra i det här, andra inte.
En studie i Lund visade att unga vuxna som drog ner kraftigt på användandet av sociala medier under 3 veckor kände sig mindre nedstämda och stressade och fick bättre självkänsla. En annan studie förmedlade att när människor fick internettillgången borttagen från smartmobilen under 2 veckor ökade uppmärksamhetsförmågan, den psykiska hälsan och det självskattade måendet hos en klar majoritet. Det finns mycket som skapar stress och överbelastning i våra liv, men det vore väl toppen om åtminstone inte mobilerna och datorerna bidrog till det. Fast jag frågade vad vi ska göra, insisterar mitt yngre jag. Vi kan väl fundera tillsammans.

Lika hastigt som mitt yngre jag dök upp, lika fort försvinner han. Frågan ringer kvar. Vad ska vi göra? De smarta telefonerna är ju här. Uppkopplingen finns i princip överallt. Och teknikbolagen, även om vi vill tygla dem, kommer inte vika ner sig så lätt. Innan vi fördjupar oss i vägar framåt behöver vi påminna oss om några saker. För det första, vi är olika inför det här. Vissa har ganska lätt att hantera tillgången till internet. För andra är det svårare eller till och med katastrofalt svårt. Vad vi vet är att de flesta vuxna under 50 år i Sverige tillbringar mer tid än vad de själva vill online. Det här är en ny samhällsfråga. För 20 år sedan fanns den knappt. Nästan alla unga vuxna i Sverige upplever att de lägger för mycket tid vid uppkopplade apparater. Och överraskande nog överväger en tredjedel av alla över 18 år i det här landet att byta bort sin smarta mobil mot en enkel telefon som det bara går att ringa och smsa med, visar Novos-undersökningen från min bok. För det andra, hos vissa är det sociala medier som får dem att fastna. Hos andra mejlkorgen, nyhetssajter, ett evigt googlande. Det här programmet djupdyker inte i innehållet på internet utan den ständiga tillgången till det uppkopplade och hur vi kan skapa vila från pockandet. För det tredje, en framkomlig demokratisk väg i ett digitalt samhälle som Sverige kan inte vara att strypa tillgången till internet på ett strukturellt plan. Sånt gör regimerna i Iran, Ryssland och Nordkorea. Personer som hålls i förvar i Sverige i väntan på utvisning fråntas sina smarta mobiler och isoleras från omvärlden på ett inhumant sätt. Människor har rätt till uppkoppling. Och för det sista, vi gör gärna som andra gör och så blir det norm, nästan naturlag. Men bara för att något i tillvaron känns som en naturlag måste det inte betyda att det är så. Jag tror, precis som författaren Sven Lindqvist, att det tillhör en författares uppgifter att befria läsaren från självklarheten i det som just nu finns. Att självdisciplin inte räcker som metod för att få mer långsiktigt hållbara digitala liv, det håller även experter som Gloria Mark, psykologiforskaren, med om. I sin bok ger hon 4 tips. Låt oss börja där. För att skapa nya vanor och beteenden i förhållande till internet kan det för det första vara bra att försöka få syn på sig själv liksom utifrån. Hur lever jag med mina apparater? Vad gör jag med dem? Och hur skulle jag vilja ha det? För det andra kan det vara fruktbart att föreställa sig själv i framtiden. Var och hur vill jag leva om 5, 10, 15 år? Vilka är mina långsiktiga mål? Kommer de sätt jag lever på nu att leda mot de målen eller inte? För det tredje, kan vi försöka reglera de digitala beteenden som vi inte vill ha kvar eller som vi vill motverka? Går det att skaffa nya vanor som att lägga smartmobilen längre bort ifrån sig? Finns det appar som tar mer än de ger? Och om raderandet av de apparna inte räcker, kan jag gå längre? En läsare av Ingen Surf med Android-telefon gav det här tipset. Han har bara laddat ner de appar han verkligen behöver som Swish och BankID. Och sen har han raderat webbläsaren och nästan allt annat. Med en applikation har han sedan låst mobilen med en komplicerad kod. Inga nya appar kan installeras utan att slå in koden. Koden finns nedskriven på en lapp som ligger undangömd i en låda på jobbet. En barnsäkrad mobil för vuxna. Flera skrivande personer som jag känner till har skaffat ett så kallat kitchen safe eller K-safe. I det lilla kassaskåpet, ursprungligen skapat för att stänga bort sötsaker i hemmet, läggs den smarta mobilen. Produkten har tidslås. Enda sättet att få ut telefonen innan tiden går ut är att slå sönder kassaskåpet. Som fjärde steg föreslår Gloria Mark självreflektion och korrigering. Hur har mitt sätt att reglera internetanvändningen funkat?
Vad blev bra? Vad ska jag försöka göra annorlunda? De här olika strategierna kan vara hjälpsamma för människor, men jag vet att vissa känner att de är otillräckliga. Fler frågor behöver ställas. Som den här. När togs beslutet att varje människa hädanefter måste ha en internetanslutbar maskin med sig för att klara tillvaron? Av vem? Kanske var jag på kontoret och missade nyheterna den dagen.

Kolla vad jag har i min väska. En kompis och författarkollega kommer fram till mig och börjar gräva i handväskan. Hjälp, vad är det? Har hon köpt knark? Har hon med sig en orm? Jag läste din bok, säger hon. Sen plockar jag fram den här ur en låda hemma. Det är jätteskönt. Hon berättar att hon sedan någon vecka lagt undan smarttelefonen och pluppat in simkortet i en gammal Nokia och märker hur hon blivit lugnare. Kul, säger jag. Och sväljer alla frågor och tankar om uppsplittrade sms-trådar, WhatsApp, parkeringsautomater som bara funkar med app, dygnet runt öppna närlivs- och arbetsplatser som enkom kan öppnas med mobilt bank-ID. När vi hörs något halvår senare har hon bytt tillbaka till smarttelefon. En av paradoxerna i vår tid är att många skulle vilja leva mer nedkopplat, men i praktiken kan det vara rejält utmanande eller helt enkelt kännas omöjligt. En av reaktionerna på min bok var: Jonas Gren har fel. Lösningen är inte en folkrörelse för digital detox. Vi måste reglera teknikbolagen och lära oss leva bättre med uppkopplingen. Det ligger mycket i den invändningen, och jag hade köpt den fullt ut om det inte vore så att jag också träffat människor för vilka det varit livsavgörande att slippa gå runt med en liten internetansluten dator på fickan. Filippa, 30 år, som jag intervjuade i Ingen Surf, slutade med sin smarta telefon när hon var en 22-årig student. Idag håller hon fast i knapptelefonen och vill aldrig byta tillbaka. Hon beskriver smartphone-livet som att hon aldrig var i kontakt med sig själv. Hon talar om det som 7 förlorade år från högstadiet till då hon som ung vuxen bytte fot. Visst upplever Filippa idag krångel utan en smarttelefon, men för henne är det värt att printa biljetter och trixa eftersom hon känner sig som den person hon vill vara. Erik, en man i min ålder, yngre medelåldern, la undan sin smarta telefon och beskriver hur de små, till synes obetydliga stunderna i tillvaron öppnas upp mot något annat när han inte alltid, så fort en paus uppstår, plockar fram apparaten ur fickan. Han beskriver en sommar eftermiddag när han sitter och väntar på sin pappa och sitt barn och hör ljudet av fotsteg på stigen och skratt. Erik blir berörd av stunden på ett sätt som han känner igen från en tid för länge sedan, innan han blev med smarttelefon. Det är en rättighet för människor att ha internetanslutning, men det borde också vara en rättighet att få koppla ner. Det är, för mig är det, psykologiskt underbart att kunna lämna allt det uppkopplade bakom sig och bara ge sig ut i parken med barnen, gå en promenad, sitta och titta på en anka. Existensen utan hanterandet av en pockande dator tycker jag mycket bättre om än motsatsen. Jag frågade de politiska partierna, och ungefär hälften av mandaten i riksdagen tillhör partier som tycker att samhället ska vara tillgängligt även för de som av olika skäl inte har en smarttelefon. Att man ska kunna betala parkering, legitimera sig och komma in i byggnader utan en dator på fickan. Vi lever i en brytpunkt i historien. Medieforskare har kallat vår tid för det digitala bakslaget, ungefär hit men inte längre. Nu orkar vi inte mer uppkoppling. Att det är trendar bland unga att leva analogt, skaffa knappmobiler, göra livet medvetet mindre bekvämt, så kallad friction maxing, att posera med pappersböcker, det är kanske inte bara flugor. Det handlar också om genuina viljor att göra saker med kvalitet, en grej i taget. Något så klyschigt som att lägga på en vinylskiva, sitta med en vän på kafé, käka hallongrottor och se varann i ögonen, apparaterna undanlagda. Att simma i en sjö för att det är gött, inte för att det ser bra ut på bild. Man behöver inte checka in på Landvetter eller ta tåget till fjällen för att bli mer närvarande. Läkaren John, det måste existera fler platser än flyget där du kan finna fokus.
Jag tror att det är dags att vi som samhälle fantiserar fram fler sätt att leva, där alla som önskar det tillåts kliva in och ut ur uppkopplingen. Att det finns något mer än alltid på. Mottot skulle kunna vara: logga ut där du står.

Jag är på lekland med barnen. Medhavd massäck är inte tillåten, så vi besökare sitter lydigt och käkar våra varmkorvar och hamburgare. Vid bordet intill säger en småbarnspappa till sina jämnåriga kompisar: "Jag läste ni UNT idag? De unga sysslar med deep reading. Vet ni vad det är? De läser en helt vanlig bok." Resten av sällskapet skrockar. Det är så lätt att skrocka. Men varför sysslar människor med deep reading? Jag intervjuar Julia, 19 år, en ständigt uppkopplad universitetsstudent som kämpar med koncentrationen. "Jag märker ju det", säger Julia. "Jag kollar aldrig på filmer längre, det är så långdraget. När man kollar på serier, då händer det ju saker hela tiden. Jag kan typ inte läsa heller, jag märker att mitt attention span har förkortats. Det känns som att allting blir snabbare." Som liten var Julia bokmal, berättar hon, och hennes kompisar intygar att hon plöjde Harry Potter redan som 7-åring. Men nu för tiden med 5, 6, 7 timmars daglig tid vid smartmobilen, mestadels flödena på sociala medier, läser hon i princip ingenting. "Men jag tror", säger Julia, "om jag skulle börja läsa en bok så skulle jag läsa 5 sidor och sen bara, varför ska jag läsa det här? Och så hade jag gått och gjort någonting annat." När vi ses har Julia precis börjat ett 3-årigt program på universitetet. "Jag kan liksom inte läsa kurslitteraturen", säger hon. "Det går typ inte. Då vänder jag mig till ChatGPT istället, eller Notebook LM, det är också en AI. Och så lägger jag in källan och bara, kan du ta ut det här till mig? Så lägger de in vart i boken det står så att man slipper läsa." Jag frågar om det känns som fusk eller som ett relevant verktyg. "Det vet jag inte", säger Julia och skrattar. "Det är inte jag som rättar mina inlämningar, men jag tror att det är lite fusk. Men det känns också så här, om verktyget finns så är det lite korkat att inte använda det. Eller ja, det är också korkat att använda det, för jag lär mig ju ingenting." Att skapa förutsättningar för människor att odla förmågor, oavsett om det handlar om att programmera, laga mat, joddla, försjunka i läsning. Det finns ingenting fånigt i det, även om det skulle kallas deep programming, deep cooking, deep yodeling, deep reading. Att fokusera, förkovra sig, kommer inte naturligt för den från savannen stammande människohjärnan. Vår hjärna, hela våra kroppar, är tvärtom evolutionärt utvecklade för att bli avbrutna hela tiden. Reagera på ljud, ljus, skakningar som kan innebära hot och fara. Man kan säga att människans naturliga habitat är att kolla reels på Instagram. När hjärnan tänker fly eller slåss. Medan vi befinner oss i en uppkopplad verklighet är just hjärnans fly eller slåss-modus ofta påkopplat, påpekar de som forskar på internetlivets effekter. Ständigt beredda, ständigt vaksamma. Att ligga i soffan och sluka Jane Eyre och stänga bort alla störningsmoment är fullkomligt naturvidrigt för djuret människan. Och jag menar inte heller att den högst stående livsformen skulle vara att läsa systrarna Bronte i dagarna i ända. Ja, varför skulle det ens vara finare att läsa en bok än att scrolla? Det frågade en sociolog jag hörde i radio. Men att ibland ta bort de pockande, uppkopplade apparaterna handlar inte om att det skulle vara finare. Lika lite som att gräspartier undantagna från klippning är moralistiska gräsplättar. Eller att nykterhet handlar om att visa sig överlägsen. Om jag vill läsa Jane Eyre och aldrig kommer igång för att jag fastnar i flödena eller avbryter mig själv. Om jag vill att många arter får slå ut på ängen, att insekterna ska ha mat. Om jag vill vara klar i tanken. Det är inte moralism. Frågan är, vad ges möjlighet att blomma ut?

Jag är avundsjuk på dig, utbrister en morgon mannen i kontoret intill. Han och hans fru driver städfirma. Jag vill också cykla, men du vet, alla grejer. Han pekar på skåpbilen full med utrustning. Om det är något forskningen kring teknologianvändning lär oss är det här. Jag ska undvika att ha åsikter om din vardag. Vad känner jag till om mamman i parken som medan hon gungar sin ettåring kollar mobilen? Hon kanske förbereder ett överraskningskalas till sin mamma på 70-årsdagen. Det finns starka vetenskapliga belägg för att människor är självförhärligande moralister som borde vara ödmjuka inför andras livssituation. När svenska medieforskare frågade i en enkät: blir du lätt distraherad av din smarttelefon? Svarade 23% ja. En förvånansvärt liten andel. När forskarna istället frågade: tycker du att andra lätt blir distraherade av sin smarttelefon? Svarade 71% ja. En skillnad på 48 procentenheter. Fenomenet är välkänt inom vetenskapen och kallas tredjepersonseffekten. Vi tycker generellt sett att omgivningen är sämre än vi själva. Andra kör bil som idioter, det är därför vi krockar. Andra kommer för sent till möten eftersom de är slappa och självcentrerade. Själv kommer jag för sent för att det regnade, och så vidare. Om det ska ske jämförelser mellan uppkopplade och nedkopplade liv, ska det göras med lyhördhet inför att vi är som individer navelskådande idioter i betydelsen ringaktar andra, hyllar oss själva. Nedkopplingen blir rimlig med rimliga förväntningar. Vad händer med mig, min grupp, vår familj, när uppkopplingen finns tillgänglig och när den inte gör det? Är det någon skillnad? Vilka konflikter uppstår? Vad blir bättre? Vad blir sämre? I ett samhälle som har genomgått det ofantliga experimentet att införa ständig surfmöjlighet på ett internet styrt av folk som vill stjäla vår tid, måste surffriheten också tillåtas bli experiment. Och eftersom erfarenheterna av att koppla ner kan vara positiva för människor, vore det rimligt om alla fick möjlighet att testa. Kan vi som samhälle göra så att tillgång till tid utan uppkoppling blir mer än en lyx för ett fåtal? Kan biblioteken skapa rum utan wifi och mobiltäckning? Grundskolorna får mobilförbud, men går det att även inom gymnasium och vuxenutbildning bedriva en del av undervisningen helt utan uppkopplade datorer och smarta mobiler? Kan arbetsplatser skapa möten och arbetsmoment där människor slipper vara online? Är det möjligt att acceptera visst slack i linan av varandra och oss själva? Varje gång människor säger att det är deras eget fel att de tar upp mobilen hela tiden och fastnar, har uppmärksamhetsindustrin lyckats förskjuta skulden till oss användare. Vi kan inte bortse från teknikbolagens makt över våra liv, men vi ska heller inte överdriva den. Vems fel är det om jag hela tiden tar upp smartmobilen? Svaret måste vara allas, mitt, samhällets, politikens, det sociala livets. Så istället för att fokusera på den privata skulden eller skammen kan vi tänka på de möjligheter som ändå faktiskt finns och skulle kunna finnas. Att leva annorlunda, trots känslan av att man måste vara uppkopplad jämt. Var inte rädd för de tongivande, skrev poeten Werner Aspenström. Följ tonen som tonar för dig. Var inte rädd för stillheten. Böj dig inte för dem som stormar mot stillheten. Var inte rädd för suset i den inre skogen. För halvtonerna, kvartstonerna, bortdöendet som kan vara en begynnelse. Grisen blir inte renare, gåsen inte klokare, åsnan inte fogligare. Men haren blir lite mindre harig när den korsar det öppna fältet. Försök, var inte rädd.

vila, tillsammans och i enskildhet, i hängmattan, vid datorn, i alla de biotoper vi vill bevara. Gammelskogen, kalfjället, den inre frihetens vidd.

0: Vi har hört Sommar i P1 med författaren Jonas Gren, producent Erika Strandberglund och tekniker Emilia Martin. Och morgondagens sommarvärld säger så här om sig själv.
1: Jag heter Carolina Dybeck-Happe och i mitt program tar jag med bakom kulisserna på två av världens största företag. General Electric, som var på väg mot kollaps och hade 140 miljarder dollar i skulder när jag tog över som finanschef. Idag är jag vice vd på Microsoft, som är mitt i AI-kapprustningen. Hur ser den egentligen ut från insidan?
0: Carolina Dybeck-Happe är fredagens sommarpratare. Ni hör henne klockan 13. Nu trädgården.
2: Nu var det blåsigt idag. Hej Pernilla, i växthus.
3: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite...
2: Så mycket växter du har igång här. Får... Wow, vad fin, jättefin och tragetisk.
3: Ångest får jag. Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra det är att förbereda lite för... Ja, men, egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
2: Då passar det kanske inte att jag tar med växter för dig här.
3: Nej.
2: Vi hade lite Rebecca över. Jag tyckte du skulle få lite gul till din trädgård.
3: Underbara du. Eftersom det kommer från dig så kommer jag absolut inte säga nej. Men egentligen så hade jag tänkt att nu får du bara stopp och belägg. Idag ska vi prata om goda råd vid distansodling.
2: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare. För att jag flyttade ut till kolonin i april till september.
3: Det är sant. Du, då buntar jag ihop dig med alla sommarstugeägare allihopa. Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut.
4: Välkommen till Trädgården med Pernilla
5: och John.
4: En podd från Sveriges Radio.
3: Jag har ju inget sommarhus, men eftersom jag numera veckopendlar till Stockholm så har jag ändå varit tvungen att fundera lite grann på vad som funkar att odla när man inte är på plats hela tiden. Hur kan man liksom få till det om man till exempel rent teoretiskt inte har någon i familjen eller en granne som rycker in och vattnar och sådär? Det här är också någonting som vi får väldigt mycket frågor om till podden, eller hur Jan?
2: Ja, det är svårt alltså. Alltså man förstås odlar sånt som är kanske lite mer lättfött. Men det gäller också att lägga sin ambitionsnivå på rätt höjd. Kanske man inte kan odla precis allting när man inte har sin odling utanför fönstret och kan sköta om det varje dag. Så det är lite svårt.
3: Ja, och det gäller särskilt de som har till exempel långt till sin sommarstuga och kanske bara är där under sommarsemestern. Men även om man kan åka ut varje helg så kräver det faktiskt lite planering och justering. Och det gäller väl förstås även på en kolonilott. Hur mycket är du på din koloni till exempel?
2: Alltså från april till september så bor vi där. Men det är ju det här övergången när man börjar så saker och ting hemma i lägenheten.
3: Och sen måste ni ta dem ut till kolonin från lägenheten. Då ska de fraktas en liten bit och så.
2: Ja, och oftast odlar vi 10 tomatplantor för vi vet att vi behöver 6 stycken och 4 går i sönder när man flyttar dem.
3: Men du, lite grann så där har ju väldigt många, jag också. Inte för att min trädgård ligger långt bort utan för att jag är långt bort från den i perioder, om du förstår vad jag menar.
2: Yep.
3: Och det är ju väldigt många som faktiskt inte är ute i sin trädgård annat än på helgerna, som inte hinner.
2: Nej, men det stämmer. Jag tror det viktigaste är förstås planering. Och man måste ha ju en gnutta disciplin trots allt. Mm. Till exempel frysen ska vara fullt av bullar så man kan fika om man inte får något jobb gjort när man flyttar ut. Det är den sorts disciplin jag vill ha.
3: Det är en vink det här, va? Eller hur? Vi går in och dricker lite kaffe.
6: Men man får ju liksom den där florsockersmustaschen. Mm. Om man nu hade haft hårstrån på överläppen, vilket jag ju naturligtvis inte har.
5: Naturligtvis. Och vi äter en liten vaniljgeta.
6: Ja, gillar du det?
5: Den är precis rätt mängd kläjt i mitten. Den tippar inte över min kläjtbarometer så att det inte blir för jobbig för mig.
6: Vadå kläjtbarometer? Har du en sån?
5: Jo, inbyggd i min hjärna och geta.
6: Du, om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong.
5: Mm.
6: Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka? Vad är det man ska akta sig för?
5: Intressant. Nu vill jag inte vara negativ. Men trädgårdsmästaren i mig säger odla allt. Odla så mycket som möjligt och försöka verkligen ta ut svängarna. Samtidigt, jag tycker man måste börja sätta ett ramverk.
6: Mm.
5: Sånt som Claes

0: själv efter ett tag. Och de enkla varianterna är bärbuskar och fruktträd och rabarber och sparris. Allting som klarar sig själv.
1: Förlåt, sparris säger du? Är inte det avancerat? För jag tänkte om man skulle liksom sätta upp ett varningens finger, då tänker jag sparris. Det tar ju för första flera år innan man kan skörda första gången. Så tycker du att det är lättodlat, menar du?
0: Absolut. Och det är klart det tar 3 eller 4 år om man tar en fröplanta som man har sått själv till exempel. Mm. Men ju visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
1: Jo, men då kommer man till skörden. Man måste ju skörda när den är liksom späd. Alltså, och då är det ju jätteviktigt att man är i sin trädgård där man odlar sin sparris när den är som bäst. Det vill säga mellan påsk och midsommar.
0: Ja, du har rätt i dig. Och så om du inte skördar den, du får du med året därpå. Ja. Det är ju lite grann samma som jordärtskocka till exempel.
1: Oj, förordar jordärtskocka? Berätta fördelarna med jordärtskocka. Ja. Men gör det.
0: Jag kan också ha ett varningstecken på det. Men det är gott. Men de blir inte klara egentligen tills efter första frosten. Och där har man en nackdel om man distansodlar. Men sen har man den alltid. Den är ju alltid där. Man kan alltid gå och plocka och få det.
1: Mm. Men jag tänker att det är konstigt att du säger jordärtskocka ändå. För den skulle man ju vilja sätta upp ett litet varningens finger för rent generellt. För jag satte ju in det för några år sedan i min rabatt. Blommorna är så vackra. De är ju nästan som solrosor. Liksom.
0: Det är släkt med solros. Så.
1: Ja. Problemet är att när året är på, när jag hade bestämt att jag inte ville ha jordärtskocka. Jag hade grävt upp hur mycket som helst. Jag blir ju inte av med det. Det kommer ju fortfarande upp jordärtskockor, fast jag har grävt upp allt.
0: Jo, ibland undrar man om man inte borde klassas som en invasiv växt.
1: Ja, nästan.
0: För att de är svåra att bli av med.
1: Tillbaka till ämnet. Mm. Distansodla. Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
0: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats. Mm. Så till exempel om man planterar brysselkål. Den är ju klar också lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man bara det är sommartid då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
1: Mm. Och vad händer sen då när man ska åka därifrån på hösten och det fortfarande står grönkålsplanter kvar?
0: Ja, men då kanske vi ska låta det vara för de vilda djuren som finns på plats.
1: Eller gräva upp och ta med det sista när man åker hem.
0: Då ska man lägga in sina växter. Det finns ju många olika sätt att förvara grönsaker som surkål till exempel. Så det går att förvara ganska många växter.
1: Vad ska man akta sig för när det gäller distansodling?
0: Det är allting som går snabbt över. Gurka till exempel. Om man odlar gurka på friland, det blir ju snabbt dum om man säger så. Den blir jättestor och äcklig och bitter. Ja. Tomater, de kräver skötsel hela tiden. De kräver vattning. Oftast måste de tjuvas. Om tomaterna ruttnar för mycket så, ja, ruttnar de. Mm. Om de inte får vatten, då får man oftast pistilröta eller dör plantorna till och med. Så det finns ju vissa saker som blir dumma, som inte är lönt att satsa på.
1: Så man måste helt enkelt titta på antingen på fröpåsen eller läsa på när man sätter sina grödor där. Det ska vara klart att skörda när jag är på plats.
0: Ja, exakt. Lätt, eller hur? Mm.
1: Hej Ida Larsson!
0: Hej Ida!
2: Hejsan!
1: Du har skrivit boken Distansodla, handbok för dig med trädgård där du inte bor.
2: Ja,
1: varför
2: exakt.
1: Skrev du den här boken?
2: Jag skrev den här boken faktiskt för att jag behövde den när jag började odla. Och då fanns det väldigt lite skrivet. Jag hittade något kapitel här och där i någon odlingsbok. Så när jag hade liksom samlat på mig lite erfarenheter så började jag liksom ett projekt egentligen på Instagram först och liksom formulera mig kring det. Och sen så kom jag på att det kunde ju bli en bok.
1: För din odling, den ligger verkligen inte exakt där du bor, om man säger så?
2: Nej, jag bor i Stockholm och har min odling på norra Gotland. Så det är dryga 5 timmar dit med oftast bil och båt.
0: Det här speglar intressant nog en väldigt modern aspekt av våra liv. Att vi bor på ett ställe och vi odlar på ett annat ställe. Det här måste ha kommit fram bara de senaste 50 år.
2: Mm. Ja.
0: Det är lite intressant.
2: Och jag är ju inte ensam i Sverige, om man säger så.
0: Nej, självklart.
1: Men det betyder ju också att du kan ju liksom inte kasta dig iväg till din lilla odling var och varannan helg.
2: Nej.
1: Berätta vad du har skaffat dig för strategier då för att du ändå ska kunna odla till exempel grönsaker på din distansodling.
2: Det liksom bästa knepet är väl det här att man gör en riktigt bra planering och börjar odlingssäsongen med att planera in besöken vid odlingen. Så att jag vet ungefär när jag kommer vara där. Och sen planera liksom vad man kan direkt så de gångerna jag är där och vad jag vill förodla och kan sätta ut på de olika gångerna. Men man får inte heller sätta det för tidigt, för då blir de ju, plantorna blir för stora och blir svårare att transportera. Så att det gäller att liksom hitta rätt där.
0: Ja, det är smart, för du är ju lite annorlunda marginaler än vad jag har som odlar 15 minuter från min lägenhet. Du odlar flera timmar.
3: Vad har du odlat då? Vad är det något som lyckas varje år som du rekommenderar alla att faktiskt satsa på?
2: Ja, men det finns det ju. Och det var så jag började. Potatis. Det var så jag liksom kände att det här funkar ju faktiskt. Och blev sugen på att testa mer. Så potatis, den klarar sig bra själv. Viktigt då att man håller koll på när sista frosten är. Så man inte sätter den för tidigt. Sen brukar jag odla kål såklart. Den är också väldigt tålig. Och man drabbas ju alltid av något angrepp på kålen. Oavsett hur man försöker skydda sig. Men det som är härligt med den tycker jag är att sen när vi kommer på hösten, då har den återhämtat sig, så kan man skörda. Vi brukar ju vara där på vintern också, då kan man ta liksom grönkål till
3: sista liksom.
2: Ja, kål är fantastiskt. På jullov. Ja. Mm. Men en annan grej som jag upptäckt som odlare är bondbönor. Det har jag faktiskt inte ätit så mycket innan, men alla andra odlare pratade om dem, så då började jag odla det. Och väldigt, väldigt gott att äta, men också otroligt robusta plantor att förodla och sätta ut. Och de klarar sig när det är ganska kallt och ja, men, sköter sig själva rätt bra.
0: Har du upptäckt någonting som inte funkar alls för dig, som du aldrig kommer att rekommendera?
2: Nej, egentligen inte. För min inställning är lite att testa och se om det går. Det går ju alltid lite bättre eller sämre, men det mesta går. Men däremot så tomater tycker jag är... Det rekommenderar jag liksom inte och sår aldrig själv. De spretar och bryts av och sådär.
3: Ja, men för det var det jag tänkte. Alltså, du måste ju alltså dra upp en massa små planter hemma i Stockholm och sen ska du frakta dem 5 timmar i en varm bil ner till Gotland. Hur gör du? Har du kommit på något knep?
2: Ja, men jag har ju, dels är det där med att man planerar, så man sprider ut besöken och gör en plan så att man inte tar allt på en gång. Men sen är det också att jag försöker bredså så mycket som möjligt i lådor och liksom hoppar över att omskola där det går. Sen liksom någon vecka innan besöket så brukar jag plantera om i så här svarta balkonglådor i plast. De är ganska stadiga och där kan man trycka ner en del. Och de är väldigt enkla att liksom skjuta in i packningen i bilen. Och de funkar också faktiskt att jag har åkt någon gång med pendeltåget och inte åkt bil, åkt pendel och buss och båt istället. Och då kan man ha dem i en IKEA-kasse, går det in 3 sådana, lite mindre sådana. Så det gäller liksom att hitta sina metoder.
0: Ida, jag har en fråga. Det viktigaste för mig i alla fall med alla mina odlingsprojekt är täckodling, att man mulchar. Du måste också väl göra det.
2: Ja, och det är ju liksom, det är väl nog det som har gjort att det går att odla så pass mycket som jag gör. Så att täckodlingen gör ju att dels att fukten hålls i jorden, så att det minskar ju det här vattningsproblemet väldigt mycket. Och också då så får man ju en bättre struktur på jorden, alltså när det bryts ner, så att jorden kan hålla vatten bättre. Och sen så får man ju näringen, så att jag brukar tänka på täcket och täckodlingen som att det är den trädgårdsmästare som tar hand om min odling när jag inte är där.
0: Bra.
3: Det är John.
0: Mycket bra.
2: Ja, odlingen är min John.
3: Men du, till sist då, tycker du att det är värt det då? För det är ju mycket planering och pyssel och stress och transporter och så. Får du ändå lön för mödan liksom?
2: Ja, men det får jag verkligen. Alltså jag tycker att framförallt så, det ger ju mig någonting som jag tar med mig hem till vardagen. Alltså dels får man ta med sig skörden hem i vardagen, men också liksom den här positiva känslan och att man faktiskt identifierar sig som odlare fast man inte bor nära sin trädgård. Mm. Och att man har det här drömmandet och planerandet, det ger liksom en positiv längtan.
0: Kloka ord.
3: Ida, vad underbart att vara och prata med dig. Lycka till med odlandet i sommar.
2: Tack, tack detsamma.
0: Tack.
3: Ja, tack.
2: Hej, hej.
3: Vilka bra tips det där var, tycker jag. Du, John, hur ska man resonera när man ska välja grönsaker, vad man ska odla? Vad är liksom smartast?
0: Smartast är allting som är snabbt odlat och lätt. Mm. Och då har man tidiga kålplantor, man har ju salladsplantor, man har mangold, man har rödbetor, man har lök såklart. Och lite av allt, för att om man skulle missa bevattning, om någonting skulle sabbas på något sätt, då förlorar man mindre. Så man inte har alla sina grönsaksplantor i en och samma korg.
3: Nej.
0: Så att då har jag blandat en metafor för att det är ägg i korgen, eller hur? Ja, men nu ska man inte alla sina grönsaker i en och samma korg. Tycker jag vi kan förvandla det till en trädgårdsmetafor. Okay.
1: Jag tänker kryddor måste vara perfekt att ha i en distansodling.
0: 100%. Jättefint. Och det har jag. Det vet jag. Har jättemånga olika former av timjan och kryddsalvia och rosmarin utanför huset.
1: Och det sköter sig ju helt själv. Vad säger du om lök?
0: Jag älskar lök. Lök är också ganska självgående för att man kan sätta sättlök, många olika former av sättlök, ganska tidigt. Och de tycker om det är tårt. Så där kanske man inte behöver tänka på bevattningen som är en så stor fråga här.
1: Ganska smart. Vilka fröer ska man så då i maj, juni och sen skörda under sensommaren?
0: Det är lite mer kanske intressant och trixigt. För att då är det definitivt de snabba kulturerna som gäller. Och då tänker man på sallad. Mm. Och oftast sallad är klar inom en, ja, 6 veckor kanske. Och då är ju rädisor. Det är väldigt gott. Sockeräter, det är det enklaste att sätta först. Det är vad jag sätter först i min egen trädgård alltid. Och de bara ger och de ger och de ger. En sak som man kan göra, man kan förodla många småplantor hemma och sätta dem när man kommer fram till stugan eller till sommarträdgården.
1: Eller också åker man till sin plantskola som gör det där jobbet åt den, tänker jag. Eller vad säger du om det?
0: Det är inte det lite fuskigt?
1: Nej!
0: Det är det
1: nej.
0: Inte. Nej, det är, jag bara skojar. Det är inte fuskigt att åka ut i plantskolan och köpa färdiga plantor. Exakt. Jag har precis gjort det själv.
1: Ja.
0: Jag råkade döda några tomatplantor och då åker jag ut till min kompis och då handlar jag om några fina plantor.
1: Ja.
0: Det är helt okej att köpa plantor. Det är klart att
1: självklart. Jag vet att vissa plantskolor till och med har det som en service. Att de åker ut till folks sommarställen och faktiskt planterar ut småplantor så att det är liksom redan klart. När man kommer ut där.
0: Du menar att IT-teknikern kan komma ut till trädgården och bjuda på, titta på min fina trädgård. Lite grann som en utställningsträdgård.
1: Lite, men nu får det låta som att det är väldigt fuskigt. Det tycker inte jag. För om man vill odla och man kommer dit kanske lite för sent, men man har köpt den tjänsten, det är ju fantastiskt. Vilken smart idé.
0: Jag håller med och det skapar ett nytt intresse för folk att odla, att hålla på med trädgård. Då är jag för alldeles
1: klart.
0: För bra.
1: Så det man ska satsa på är helt enkelt korta kulturer om man bara är där mitt i sommaren. Och är man där under en längre tid så kan man ha sånt som tar lite längre tid på sig.
0: Ja, exakt. Plus att man ska välja en plats med mycket sol. Det ska inte vara för fuktigt eller för mörkt. Och man ska förbereda jorden innan, för en bra jord är alltid A och O när det gäller grönsaker.
1: Mm. Väldränerad, vattenhållande, välgödslad och mullrik.
0: Då har vi det.
1: Då har vi kommit till lyssnarfrågorna. Och så här skriver Elinor, första frågan idag. Vi har precis flyttat till ett hus på Svanö i Ångermanälven som ligger på gränsen mellan zon 4 och 5. Det är en ganska liten och vad det verkar eftersatt tomt. Ett problem är att den delen av tomten som är närmast huset bildar en svacka där det samlar sig mycket vatten. Nu undrar hon, finns det några vackra buskar eller nätta träd som tål att åtminstone i perioder stå i vatten och som suger mycket vatten?
0: Här vill Ellen kombinera saker och ting som kanske inte är förenliga med varandra.
1: Uh-huh.
0: Små och nätta träd som står i vatten. Jag tror att du kan ha al och diverse form av poppel.
1: Ja, och det blir stort.
0: Ja, det blir stort. Det blir inte nätt och vackert.
1: Nej, men det suger bra.
0: Det suger bra.
1: Ja.
0: Lite olika form av pil kan få funka.
1: Mm.
0: Jag hade nog gått efter den naturliga floran och sett vad som överlever. Så, jag menar, det finns ju perennväxter som kabbalejka och iris. Mm. De är inte träd. Okej, okay, fair enough. Men de hade funkat bättre. Men jag hade satsat på al och pil.
1: Men det är inte så att man ska tänka så här, det här är så sumpigt så att antingen måste jag dränera bort det eller också måste jag göra en damm.
0: Jag hade föredragit det med en naturlig approach.
1: Mm.
0: För att det är inte många prydnadsväxter som överlever genom att stå i vatten.
1: Nej. Svårt läge. Hoppas du hittar en lösning, Elinor.
0: Mm.
1: Anna skriver så här: hej, jag lyssnade just på ert program om gurkor. Tack för massor av bra information. Jag skulle vilja veta vad för gurka jag kan odla för att göra cornichon. Mm. Jag har letat under flera år efter både recept och sort, men www har ingen information att ge.
0: Jag tror att den har mycket information, men den kan få gömd någonstans in i systemet. Men jag menar, alla former av inläggningsgurkor, det vill säga västeråsgurkor, kan man få när de är mindre. Och jag som cornichon-gurka.
1: Ja, det gäller att vara snabb på dem.
0: Det gäller att vara snabbt. Och det finns ju den sorten som heter Northern Pickling.
1: Ja. Vad tror du om piccolino? Den där som vi pratade om, som man kan göra gardingurka av.
0: Ja, piccolino går bra.
1: Eller hur? Det har man ju på namnet att den är liten. Det gäller att ta dem i rättan tid, helt enkelt.
0: Yes.
1: Hej, tack för en toppenpodd, säger Ulrika Karlsson. Jag har drivit upp ett valnötsträd och en äkta kastanj från frö/nöt/kärna. Vilket är det, John? Det är en...
0: Ja, det är alla av de saker. Ja. Du har en nöt som är ett frö och det finns en kärna inuti fröet så att säga. Så allt det är rätt.
3: All right. Jag har tagit frön från träd i södra Tyskland och nu har hon drivit upp dem i kruka. Men de är utplanterade sedan minst 2 år i Norrtälje, i Roslagen, zon 3. Mm. Nu har hon köpt en gård på Österlen och planen är att omplantera dessa träd som vårdträd på den här innergården. När och hur blir det bäst? Går det överhuvudtaget? Valnöten är 1 meter och kastanjen är 70 centimeter.
0: Okej, okay. Och där säger man att de inte vuxit jättesnabbt. För att sätter du ett valnöt eller en äkta kastanj här nere i Skåne, då blir det 80 centimeter på ett år.
3: Oj!
0: Ja, för att det växer snabbt. Det är inget problem att flytta de här i det här storleken. 1 meter, ingenting alls. Det är inga problem.
3: Nej.
0: Jag hade sagt, gör det bäst kanske under hösten.
3: Mm.
0: Oftast är det bäst att flytta träd då. Jorden sätter sig runt omkring dem vintertid. Och när det kommer till våren, när det blir ganska varmt här i Skåne och soligt snabbt och vi får väldigt lite regn, då kommer de igång. Rötterna är redan i jorden och fixat. Men det går att sätta under våren också.
3: Mm.
0: Innan april hade jag sagt.
3: Till sist så blir det 5 snabba. John, från Katarina i Olofstorp som ligger utanför Göteborg. Det är på gränsen mellan zon 2 och 3.
0: Mm.
3: Här kommer frågan, första. Godaste rabarbern?
0: Champagne Red.
3: Oh, snyggt namn åtminstone.
0: Ja, det finns ju, jag har Glaskins hemma och jag har Victoria. Men den godaste jag smakat heter Champagne eller Champagne Röd. Det finns ju en Canada Champagne Red också som är rätt trevlig.
3: Ja. Nu är det här snabba frågor. Jag vet inte om du ska hålla på och lägga ut svaret sådär. Jättejobbigt. Nu får du skärpa dig.
0: Okej. Okay.
3: Godaste vindruvan?
0: Den som heter Muscat d'Alexandre, eller d'Alexandria.
3: Okay.
0: Och det sägs vara den äldsta druva som finns kvar av de ursprungsdruvorna.
3: Nu trodde jag att du skulle säga Schmittmanns sockerdruva.
0: Som jag älskar och har hemma. Mm. Jag har tappat bort min Muscat d'Alexandria.
3: Mm, okej. Okay. Så här långa svar ska vi inte ha på de här 5 snabba.
0: Det blir roligt.
3: Nej, nu tar vi 3. Godaste tomaten?
0: Gardener's Delight. Vänta lite, det var snabbt, men var roligt. Jag ska bara säga en sort eller ska jag inte säga varför?
3: Säg varför då?
0: För att den är lätt den godaste och vackert och fin.
3: Ja, men bra svar. Finaste rosen då?
0: Den som jag tittar på just nu, som är på kolonilotten just nu, det är Stanwell Perpetual.
3: Okay.
0: Som jag har vid grinden när du kommer in.
3: Nej, men du, jag säger Alchemist, säger jag. För den tycker jag är så fin.
0: Håller med.
3: För den förändrar sig ju hela tiden, från gult, orange, aprikos.
0: Oh, jag har Comtesse de Mourinet också i blom just nu. Alla rosen är i blom just nu.
3: Okej. Okay. Det var ett lite långt svar, förlåt. Godaste fikat?
0: Rabarberpaj som jag gör själv.
3: Det var frågorna idag. Man kan skicka in frågor till oss och då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se. Men kan vi inte backa lite innan vi avslutar för idag och prata om bevattning? För det är ju utan tvekan den största utmaningen om man liksom inte är på plats hela tiden. Hur ska man klara av den, John?
0: En sak man ska tänka på är att odla i pallkrage med upphöjd jordbädd är inte alltid fördelaktigt. Det är mycket, mycket enklare att odla i jorden. Sätt gärna en pallkrage runt om man vill, då fodrar man från blåst lite grann, den minsta avdunstningen.
3: Ja.
0: Men en upphöjd bädd, speciellt på en lättare jord, är ofördelaktig. Det är mycket, mycket bättre om vi kan låta kapillärkraften...
3: Som suger vattnet liksom.
0: Ja, exakt. Att vattnet kommer in från den vanliga jorden in i odlingsbäddarna och mot grönsakernas rötter. Då ökar man chansen att lyckas flera gånger om. Så snart som man höjer upp med köpt jord, man skapar problem för att det torkar ut för snabbt.
3: Mm. Den köpejorden är ju torvfylld och bara... Det håller ju ingen fukt. Då får man hjälpa till med gräsklipp till exempel. För det är ju det som är tricket, eller hur? Man måste arbeta med jorden, det pratar vi ju alltid om.
0: Yeah.
3: Lägga på gödsel och kompostjord och gräsklipp är aldrig dumt.
0: Och inte bara ett lager, men flera.
3: Ja.
0: Och min granne Sven kom in i morse med en rullebörlass fullt med gräsklipp för att vi får från grannarna. Alla vet att vi vill ha det som marktäckning. Och då börjar vi kriga om det, jag och Tor och min fru. För att hon vill ha det i grönsakslandet och jag vill ibland ha det i kompostögen. Så kriget över gräsklipp för marktäckning, som är en av de viktigaste sakerna för distansodling, den har börjat hemma hos oss.
3: Härligt. Men jag slår ett slag för att vi ska hitta ett sätt att sköta bevattningen faktiskt. För om man inte vill blanda in el eller vattenkranen på huset, för det kan ju faktiskt, om man åker ifrån sin odling, så kan ju den plötsligt börja läcka eller vad som helst.
0: Det finns nu rätt många faktiskt som har ganska enkla och hyfsat prisvärda solcellsutrustning som man kan ansluta till en vattentunna. Och sen leder man upp bevattningsslangar direkt ut i odlingen.
3: Och de funkar hur då?
0: Ja, nu är det teknik så det är inte min starksida. Men det är lite olika. Så det finns ju de där man kan ställa in på hur länge och ofta de ska droppa. Mm. Och det finns ju andra som funkar efter hur mycket sol som lyser på just solcellsapparaten. Ja. Så är det mycket sol, släpper den ut med vatten. Och vid molet väder, sparar den.
3: Och enda nackdelen är då att det krävs en hela tiden vattenfylld tunna.
0: Ja, men de flesta har faktiskt en möjlighet att placera ut en tunna så man får ju regnvattnet från taket. Så jag tycker det kan nog gå bra det här med solcellslösningen.
3: Fiffigt. Men viktigast när man håller på med distansodling, det är ändå jorden, eller hur?
0: Jorden, Pernilla. Alltid jorden.
3: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
0: Och mig, John.
3: Från Sveriges Radio. Ljudtekniker Victor Chanel, redaktör Eva Robil, producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radio-appen och följ oss gärna genom att klicka på hjärtat.
4: Då är klockan 1. Vi får nyheter.
5: Ekot börjar med fotbolls-VM. Sverige måste ta poäng mot Japan för att säkra slutspelsplatsen redan i natt. Det står klart efter att Tyskland förlorade mot Ecuador tidigare ikväll. Det gör det svårare för Sverige att gå till 16-delsfinal genom att bli en av de bästa grupptreorna. Men vid svensk seger mot Japan i natt går man garanterat vidare. Jag kan också berätta att årets fotbolls-VM nu har slagit publikrekord. Hittills har över 3,6 miljoner besökare sett matcherna på plats på någon av arenorna, enligt Internationella fotbollsförbundet FIFA. Det slår rekordet från VM 94 och fortfarande återstår det ju över 40 matcher i årets VM. Så andra nyheter. Vid årsskiftet avslutas den fredsbevarande FN-insatsen Unifil i Libanon. Nu vill Frankrike och Italien att ett nytt multinationellt samarbete tar över efter FN. Koalitionen ska bildas i koordination med EU och FN med målet att stärka Libanons suveränitet. Det säger Frankrikes president Emmanuel Macron efter ett möte med Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har nu stoppats tillfälligt efter att ett fartyg under dagen attackerades utanför Omans kust. FN:s sjöfartsorganisation säger att man väntar på en bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier fortfarande finns på plats för de fartyg som ska passera. I Ängelholm har nu den 10 meter höga statyn av Michael Jackson kommit på plats, skriver HD. Statyn uppmärksammades i ett avsnitt av Gränsbevakarna i våras. Nu står den på plats, inglasad för att ingen ska kunna klättra på den eller vandalisera den. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Varmt välkomna till nattsändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är fredag, det är den 26 juni och Rakel och Lea har namnsdag. Grattis. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här fram till klockan 17:30 i morgon bitti. Och vi ska börja med en återutsändning av talkshow från igår eftermiddag med Kattis Ahlström och David Mer.
8: David, jag antar att du precis som jag satte kaffet i halsen i morse när vi nåddes av morgonnyheten, det där med att falukorven innehåller minimalt med kött.
9: Vet du, det förvånade mig noll.
8: Säger du det?
9: Ja.

0: Välkomna till talkshow med David Mehr här vid min sida, och jag heter Kattis Ahlström, eller Sotlugg och Linlugg som verkar ha blivit vårt artistnamn.
1: Är det så?
0: Sociala medier. Ja.
1: Vet du vilka de... Sotlugg och...
0: Linlugg.
1: Okej. Okay.
0: Du är sot och jag är lin, tror jag.
1: Vad betyder det?
0: Ja, alltså det är de här små trollen. Det är en 40-tal... Jag visste att du inte skulle veta. Det är en film som kom 48. En ganska gammal referens, där är de.
1: Åh gud vad lika de var.
0: Jag vet inte riktigt.
1: Ska jag älskar att så gamla följare som kan de här referenserna.
0: Jag tänkte att du får skylla dig själv. Som tog in mig som vikarie.
1: Och jag frågar... Jag kan inte visa mina barn, de skulle bli livrädda. Jag kan inte sova på flera nätter.
0: Det är som en gulliga troll. Uh-huh, men jag tycker faktiskt det är lite likt.
1: Kul.
0: Du såg, du på tal om var gammal, såg du Allsången i tisdags?
1: Nej, precis där. Knacka på den gammelhetsåldern.
0: Där är du inte.
1: Nej, men ibland, men inte tisdags.
0: Nej, det var ju premiär och publiken rasade. Det kanske du, ja, det kanske du, det har du missat.
1: Ja, det har missat.
0: Nej, för att de inledde ju då inte med Stockholm i mitt hjärta. Du vet, har de gjort en Lasse Berghagen tog över?
1: Ja, då. Ja. Inget är heligt längre.
0: Nej. Och då, många uppfattar det som respektlöst. Det till och med, jag läste någon som skrev att det är som att släpa Lasse Berghagen i smutsen. Oj. Då är man arg.
1: Då är man arg. Vad kör de istället då?
0: Hoka, eller heter de det? Du fattar ju chocken.
1: Nu vattenpipan hoka. Hoja.
0: Hoja heter de.
1: Men vad grovt av SVT. Ja. Alltså man hade ju kunnat gjort en lite mjukare överglidning. Kanske köra en Ola Adolfsson, kanske en Cornelis, någon liksom... Nu gör man hoja.
0: Ja, det var hoja heter de, ja.
1: Förstår att tanterna satt där veckan i tvångsrumpen.
0: Akta dig baklänges. Men lite konstigt ändå, David. Jag menar, många kan ju säkert vara avundsjuka. De har ju byggt upp ett enormt varumärke just med den vignetten.
1: Mm. Ja, det tycker man att man har rätt att behålla den.
0: Ja, jag kommer ihåg när jag var chefredaktör på ICA-Kuriren. Då tog jag bort det som hette typ sådär, har du hört den förut? Och kände, nej, nu får vi förnya. De blev så arga. Det var bara att ta tillbaka det.
1: Nej, man gillar inte förändring alltid.
0: Är det någonting som du känner att det här får ni inte ta bort?
1: Ja, men jag blir sällan provocerad av förändring. Jag tycker den här hela idén om att man liksom, den nostalgiska rättfärdigheten i att det ska vara som det alltid varit, den köper inte jag. Men jag kan också sen i efterhand bli ledsen över att någonting saknas.
0: Ja.
1: Alltså så här, inte när den försvinner, men sen typ 3 år senare, du den där lakrispucken
0: som jag åt när jag var 7. Eller vad blev Solfilmen av? Den är kvar,
1: ja,
0: till exempel.
1: Ja, det är samma referens som de här tvillingarna.
0: Som de små trollen. Ja, ja, men som sagt, hör du, idag är det också Socialdemokraternas halvdag i Almedalen.
1: Mm.
0: Jag såg en bild, ska jag säga en annan bild, ta tillbaka min telefon här, som jag studsade till lite grann på, du kanske har sett den. Det var ju då en bild här på...
1: Den här såg jag,
0: ja,
1: på Magdalena och Ebba Busch. Väldigt stiliga bägge två.
0: På bild som Magdalena har lagt upp då själv.
1: Välkommen till Öyn, skriver Ebba Busch.
0: Vänskapligt.
1: Vänskapligt.
0: Det är lite intressant. Det pågår ju ändå en hel del diskussion om på ledarsidan nu om Ebba Busch håller på att blicka vänster ut.
1: Ja.
0: Vad säger du?
1: Jag tycker det är kul med de här sociala mediebilderna med dem. För att de la ju upp några bilder när de var på Volvofabriken för några veckor sedan. Mm. Och då la ju Ebba, Magda la upp en väldigt fin bild på Ebba när hon satt på första raden ihop. Hon skrattade typ som den här. Medan Ebba la upp någon så här liten... konstig bild på Magdalena som inte var så liksom snygg. Så det känns ju som att känns mer som att det är Magda som flörtar med Ebba än Ebba som flörtar med Magda.
0: Tror du det?
1: Det är min känsla.
0: Men du, alltså om vi nu ändå, för jag tänker, vi har ju ändå hört här, Ebba Busch har sagt svenska, hon mjukat upp sig, svenska folket efterfrågar en annan form av politiskt ledarskap och pratar om höger med hjärta. Gynna låginkomsttagare.
1: Men det tolkar inte jag som att inte Tide skulle kunna stå för det, menar hon. Jag tolkar det som att hon har sett att det funkar och att det är ett politiskt redskap för att nå framgång i den gängse konstellation som de har just nu.
0: Så du tror inte det handlar om en ny liten konstellation typ SC-KD?
1: Nej, men jag tror att det skulle kunna vara möjligt, men jag tror inte att hon tänker det just nu. Men med det sagt, om det nu blir så att det blir ett regeringsskifte, Tide vinner inte, så tror jag att hon är kanske nog tillräckligt maktsugen för att kanske vara öppen för en ny konstellation.
0: Ja, man undrar ju annars vad det betyder när man liksom är gullig på det där sättet.
1: Ja, det känns ju inte som att Ulf och Magda lägger upp bilder på det sättet.
0: Nej, någon hade lagt ut, de hälsade väldigt kort idag. Jag tog i hand, tryckte hand och gick vidare i Ulf när han kom till Öyn.
1: Just det.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Ebba vill i alla fall vara med där det händer, det har vi ju sett.
1: Men Ebba är också lite den här, liksom, nobody puts Ebba in a corner. Jag tror hon vill vara väldigt självständig.
0: Ja.
1: Så att om man får inte pusha henne för långt. Hon ska bestämma.
0: Vi får se hur detta blir. Mm. Du, det är ju omöjligt att inte återvända till detta VM som pågår för fullt. Men vi ska göra det från ett litet annat håll. För under tidigare VM-turneringar så har media rapporterat flitigt om det skuggsamhälle som existerar vid sidan av arenorna. Och under VM i Qatar rapporterades det till exempel, minns vi ju mycket om de här hundratusentals gästarbetarna som ju byggde arenor och vägar under inhumana förhållanden. Men under det VM som pågår nu har det rapporterats förvånansvärt lite om situationen för alla de människor som är på flykt i Mexiko. Som tvingats lämna sina hem på grund av gängvåld och fattigdom. Så att medan VM-matcherna pågår i Mexiko pågår alltså också en vardag för människor präglad av utsatthet och osäkerhet. Mycket välkommen till dig, till talkshow. Peter Jan von Echelmont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.
2: Tack så mycket.
0: Hörru, ni är på plats i Mexiko. Vi ska strax komma tillbaka till det. Men det är svårt att låta bli att kommentera det som har hänt i Venezuela. De här två kraftiga jordbävningarna och tusentals som befaras vara döda. Vad får du för tankar om rapporterna som har kommit så här långt?
2: Mm. Våra teams på plats som redan... Vi har haft insatser i Venezuela sedan väldigt många år och håller just nu på att utvärdera och analysera. Framförallt säkerställa att vår egen personal är i säkerhet och fortfarande försöka ta reda på de som de inte har fått koll på. Och sen har vi erbjudit så kallade trauma kits till några sjukhus i Caracas, i huvudstaden. Och sen därifrån kommer vi att bedöma huruvida det finns utrymme för att en organisation som oss kan ta på oss en roll att också bistå lokala sjukvårdssystemet och myndigheterna med medicinsk humanitär hjälp. Men det är för tidigt att säga hur det kommer att spela ut. Jordbävningar kan se väldigt olika ut i olika länder, men vi monitorerar situationen kontinuerligt.
0: Men från Läkare utan gränser sida, på vilket sätt hjälper ni till i en sån här svår katastrof?
2: Det kan vara allt ifrån direkta livräddande insatser till att säkerställa att människor får tillgång till specialiserad vård. Det finns tack och lov ganska mycket beredskap nu för tiden i många länder just vad gäller jordbävningar och naturkatastrofer av den omfattning. Sen såklart i olika länder med olika nivåer av beredskap och kapacitet så kan det absolut finnas behov av en organisation som oss som kliver in och hjälper till.
0: Mm. Vi ska tillbaka till Mexiko. Kan inte du, Peter Jan, ge oss en bild på vad det är som vi inte får se av Mexiko hemma i tv-sofforna när vi följer matcherna?
2: Ja, det är rätt mycket. Det är faktiskt en av världens största flyktingkriser sett till antalet människor som har de senaste 2 åren strömmat in i landet och försöker att söka asyl till följd av amerikanska administrationens mycket mer hårdare migrationspolitik. Så har tidigare människor som alltid har befunnit sig på flykt eller försökt nå USA från flera länder i regionen har plötsligt inte längre kunnat nå USA och många skickas också tillbaka. Och framförallt i de södra delarna i Chiapas-provinsen och framförallt en stad som heter Tapachula befinner sig just nu flera tiotusentals flyktingar, både även många från Venezuela men också kubaner. Haiti som är en av världens största humanitära katastrofer flyr väldigt många människor och just nu försöker då söka asyl i Mexiko och sitter fast egentligen i ett påtvingat väntrum kan man säga i den här staden Tapachula, lever väldigt utsatt, har väldigt stora behov av tillgång till vård, väldigt svårt att skaffa sig en tillvaro med tillräckligt med mat och så. Och
1: är de fängslade eller är de i någon typ av förvar eller är de bara i den staden?
2: De är i staden och lever oftast i improviserade läger eller bostäder. Och har väldigt svårt att få ihop vardagen. De får inte jobba, de sitter och väntar. Det finns väldigt stora problem också med att tillgång till de administrativa procedurer som de måste fullfölja för att kunna söka asyl. Sen också har till följd av de stora nedskärningar av biståndet, inte minst från USA, har till exempel UNHCR, alltså FNs flyktingorgan, fått skära ner väldigt, väldigt mycket av sina insatser, som då också i sin tur har överbelastat egentligen de mexikanska asylmyndigheterna från att hantera situationen. Även andra biståndsorganisationer, vi är inte de enda på plats, men många av dem har verkligen haft väldigt svårt, och det är en ganska ansträngd situation överlag, och ja, de behoven är väldigt påtagliga och responsen alldeles för lite, och de mexikanska myndigheterna har helt uppenbart inte alls kapacitet att hantera de här stora antalen flyktingar som befinner sig i landet.
1: De här haitierna som söker asyl i Mexiko, är det med tanke på att de vill stanna i Mexiko, eller är det någon genomfartslösning för att sen ta sig vidare, eller?
2: Ja, jag gissar att många skulle nog drömma om att ta sig vidare någonstans, men just nu är det väldigt svårt, och man ser, det är egentligen samma situation som vi ser i Europa, att mer och mer länder väljer en mycket mer restriktiv migrationspolitik och försöker hindra människor från att helt enkelt nå dit de egentligen skulle vilja vara. Haitierna har då oftast också språkliga barriärer, så de kan inte spanska, de vet inte exakt vad som händer. Och kommer från en väldigt, väldigt utsatt situation. Haiti är i dagsläget en extremt allvarlig humanitär situation med undernäring, väldigt höga nivåer av våld, mycket sexuellt våld. Mm. Och själva resan då till Mexiko innebär också enorma påfrestningar. Så de patienter som vi behandlar och hjälper, både i Tapachula men också på andra ställen med mobila teams, lever väldigt, väldigt utsatt och har väldigt tydliga behov av medicinsk humanitärt stöd.
0: Men de här flyktvägarna då, det går längs livsfarliga vägar. Mm. På vilket sätt är de farliga?
2: Det är ju långa vandringar oftast, och människor tar sig dit i grupp. Det som är lite speciellt också med just Centralamerika och de flyktingströmmarna vi ser där är att det är ett mycket högre andel kvinnor. Även kvinnor med unga barn, och det är också hur så att säga situationerna i de länderna där de söker sig ifrån, Kuba, Venezuela, Haiti, hur det ser ut, också El Salvador, samhällen som är väldigt präglade av gängvåld, kvinnor är väldigt utsatta. Så därmed är de också väldigt utsatta för övergrepp, sexuellt våld. Knarkkartellerna har också tagit sig an mycket mer en aktiv roll. Det har rapporterats mycket hur de också så att säga utnyttjar de här människorna från att ja, och försöker så att säga tvinga dem och pressa ut dem. Så de patienter vi behandlar, det är alltid från direkt medicinsk hjälp med behandling av sår och olika ja, på fötterna och allt möjligt, från långa vandringar genom djungelområden och annat eller i solen, uttorkning, vanliga infektionssjukdomar och obehandlade sår.
0: Men det måste ju vara många som dör på vägen, tänker jag. Som inte klarar sig fram.
2: Det gör det säkert. Det gör det säkert, och det är lite en bortglömd så att säga humanitär kris. Just när man kollar på så att säga vad som rapporteras kring flyktingkriser i världen, det är ju sällan eller aldrig man läser någonting om Mexiko.
0: Och hur kan du förklara det?
2: Det där är en medialogik som vi som humanitära organisationer oftast brottas med. Varför läser man om Ukraina och Gaza varje dag i tidningarna, men andra situationer inte alls
0: uppmärksammas? Men nu kan man ju tänka sig i och med fotbolls-VM att det borde sättas ljus på just Mexiko. Och det har det inte gjorts riktigt ju.
2: Nej, så är det ju. Och om man kanske jämför med förra VM, där ändå så att säga migrantarbetarnas situation i Qatar uppmärksammades en hel del, och debatter om sportswashing och så. Varje situation är olika såklart, men det är därför jag är bara glad att vi också kan berätta om våra insatser på plats och en flyktingkris som utan tvekan är bortglömd.
1: Har den här mediatystnaden eller vad du kallar den för, har den någon inverkan på ert arbete? Innebär det att ni får mindre pengar, ett mindre stöd från donationer?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Läkare utan gränser jobbar helt oberoende statlig finansiering och vårt kontor i Mexiko är en viktig hubb för vårt arbete i hela regionen egentligen. Så vi gör vad vi kan. Sen är det ju inte, Mexiko är inte Sudan eller Palestina, utan det finns så att säga helt andra förutsättningar. Men det är definitivt så att om man breddar perspektivet lite grann på hur världen ska hantera de stora flyktingströmmar som inte avtar, inklusive i Europa som står inför införandet av migrationspakt som också utgår från att behålla människor på plats. Nu över sommaren, många ungdomar kommer sig att kanske båtluffa på grekiska öarna. Och man glömmer att det också finns flera av de här flyktingläger just nu som Europa kommer att använda också för att hindra människor från att söka sig vidare, och där vi också ser stora utmaningar för människor på flykt med medicinska behov att få tillgång till vård. Så det är inget unikt problem för Mexiko, men kombinationen av nedskärningar från USA och den situationen och den överansträngning egentligen för de mexikanska myndigheterna gör att det är en väldigt svår och knepig situation för människor som befinner sig i landet.
0: Men vad skulle du säga, vad ska till för att Mexiko ska resa sig igen, komma på fötter?
2: Med den här situationen är ju knepigt så länge det inte finns en samordnad insats någonstans från världssamfundet att hantera det här. Och just UNHCR med som skär ner väldigt mycket, som är tvungen att prioritera, som kanske kollar på den mest akuta situationen i Sudan eller Gaza eller vad det nu kan vara. Men jag tror vi måste frångå lite grann bilden av att så länge man bara försöker stänga flyktrutterna, då kommer människor sluta att söka sig någonstans. Det är helt uppenbart en någonting som inte händer. Och sen, vi säger alltid att vi som organisation, det är inte upp till oss att bestämma hur pass stort eller ditt migration till ett visst land ska vara eller vilken typ av migranter. Vår uppgift är att hantera de medicinska humanitära konsekvenserna av den förda politiken. Om människor blir sjukare och mer utsatt till följd av att de hanteras på ett visst sätt, så måste vi tala ut som organisation och dela vittnesmål av våra patienter och anställda om hur fruktansvärda konsekvenser det kan bli.
0: Tack så hemskt mycket, Peter Jan från Egermont. Inte helt lätt att säga ditt namn, men nu, det gick ganska bra. Du säger det bättre.
1: Nej, jag tyckte du sa det jättebra.
2: Humanitär. Godkänd.
1: Vad tyckte du igen, Peter? Var det okej?
2: Okay? Det var jättebra, tycker jag.
1: Då så.
0: Humanitär rådgivare på Läkare.
2: Tack så mycket. Tack.
0: David, jag har lärt mig ett nytt ord idag. Mm-hmm. Har aldrig hört förut. Tankfnatt.
1: Ja, det hörde jag igår faktiskt.
0: Ja, det var kanske igår då.
1: Ja, men jag hörde det igår i Studio 1.
0: Ja.
1: Men det var första gången jag hörde det också.
0: Det är ett ganska intressant ord.
1: Ett pikt ord som är i kontrast till hur otroligt mörkt
0: ja,
1: det är.
0: Precis, för det blir, man skrattar till lite och sen förstår man vad det handlar om, så är det väldigt mörkt. Ja. Vår kollega Anders Diamant gjorde nämligen ett reportage, det var sant, igår, om vad som kan hända med besättningen på ett fartyg om man är isolerad länge. Och apropå alla båtar och människor då förstås som har varit fast i Hormuzsundet på grund av kriget. Och Sjöfartsverket definierar ordet som labilt psykiskt tillstånd eller maritim lappsjuka. Och det kan arta sig på olika sätt.
3: En som låg i korridoren en morgon och ålade likt en orm utan att säga ett ord. Det tog en lång stund att få honom att tala. En annan på det biltransportfartyg som han jobbade på. En kock som hade drabbats av personliga motgångar där hemma samtidigt som han var ute på sjön.
4: Det slutade i alla fall med att det serverades inte middag en kväll. Och jag fick i uppdrag att gå och knacka på hos kocken om han var sjuk. Och då satt han på sin, som man kallar fyllebinge. Det är liksom en liten soffa som man har ombord. Det är ett väldigt konstigt uttryck, men där kallar man fyllebinge. Och där satt han och pratade med sina små hustomtar som bodde under hans kylskåp. På något sätt hade han väl fått för mycket liksom. Det hade varit för isolerat för lång tid och då de här personliga händelserna på hemmaplan som gjorde att han inte riktigt kunde hantera situationen.
0: Det är fruktansvärt.
1: Verkligen. Total panik. Det har varit ganska mycket sådana här, tycker jag, just med folk som har fastnat på båtar. Det var ju det under corona, det var väl så det började med att folk var ute på de här kryssningsfartygen. Det började sprida sig där. Ingen hamn ville ta emot den. Det var ju likadant nu under våren var med hantaviruset.
0: Just det.
1: Att det var det här liksom skeppet som var smittat och bara en efter en efter en så var det fler som blev smittade och ingen hamn ville ta emot dem.
0: Nej, alltså en mardröm. Det är så otroligt svårt att tänka sig detta och vara på en sån här oljetanker och så bara ha vatten omkring sig, precis som du säger. Det är väldigt svårt att föreställa sig. Jag vet inte, har du någonsin varit i en sån situation? Och det går ju inte lika, men pandemin var ju lite så. Man var inlåst.
1: Ja. Precis, det var ju kanske inte lika, nej men det, jag vet inte, det går inte att jämföra, alltså just också det här med att vara på de här skeppen när man, det är liksom inte bara en lokal konflikt som ska lösas utan det är en världskonflikt med krig mellan två länder som behöver lösas för att det ska liksom tricklas ner en lösning för att de ska komma ut i sina skepp.
0: Oh.
1: Det är ju den skräcken och hjälplösheten är ju helt ofattbar.
0: Och att då, att som på den mannen vi hörde om nu, det har hänt någonting hemma med familjen och man kommer inte därifrån. Aj, det är en fasansfull tanke. Så lite roligt ord, men verkligen ett vidrigt innehåll. Tankfnatt.
1: Tankfnatt.
0: Det kommer väl in i någon ny ordlista säkert nu då.
1: Mm.
0: Ja, hör du, nu ska vi prata om ett helt annat. Fortsatt vatten, men nu ska vi prata om floden Rhône, närmare bestämt. En av Västeuropas viktigaste, 80 mil lång.
1: Mm.
0: Enormt. Börjar alltså i Rhône-glaciären i Alperna. Och så får man se framför sig då utan färdas genom det branta schweiziska landskapet förbi Genève, in i Frankrike via bland annat Lyon och Avignon för att sen sluta och dela upp sig i flera grenar i Camargue-deltat och mynnar sen ut i
1: Medelhavet.
0: Bra. Ja, varför pratar jag då om Rhône kan man fråga sig. Jo, för att serien Flodernas musik är tillbaka med en ny säsong här i Sveriges Radio. Och först ut är just floden Rhône. Mycket varmt välkommen tillbaka till talkshow, Edith Söderström.
5: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Musik- och poesikritiker.
5: Kul att vara här.
0: Det är väldigt fint att ha det här. Och du har än en gång färdats då medströms längs några av de mest betydande floderna i Europa. Vad är detta med floder och dig?
5: Alltså vad ska jag säga? De har liksom tagit mig i besittning. Nej, men jag tänker att floder är lite av en väldigt gammal poetisk trop på något sätt. Att en flod kan ju vara så många saker på en rent symbolisk nivå. Man pratar liksom upprinnelse, utlopp. Och sen är det väl tacksamt format att förhålla sig till i radio faktiskt. För att du ger ändå lyssnaren någon typ av röd tråd. Du liksom, ja, nu flyttar sig från punkt A till B till C och så vidare. Så att jag liksom, när jag kom på det här att jag vill prata om floder så var det liksom, det föll sig helt naturligt tyckte jag. Det var många saker som sammanföll.
0: Men man påminns ju lite av de här kulturmännen under 70-talet som var ute och reste på det här sättet och blandade in poesi och klassik och mat.
5: Tänker på Beppe Wolgers.
0: Ja. Kanske mer Jan Myrdal och sådana. Ja, men, och du har de här ögonblicksbilderna från dina resor då längs floderna. Får jag fråga, hur försätter du dig i rätt sinnesstämning nu sen när du ska ut då, som i den här nya säsongen?
5: Alltså det är en väldigt lång process. Jag skulle vilja säga att sinnesstämningen infinner sig liksom redan i samma stund som jag har valt flod. För att då öppnar jag plötsligt öron och ögon för allt som går att läsa omkring just den floden. Och jag går till biblioteket och fördjupar mig och letar och tänker, just det, Rabelais, han bodde i Lyon. Oh, då skulle jag kunna kanske prata lite om honom och sådär. Så att redan där börjar någon typ av arbete. Jag är väldigt intuitiv när det kommer till de här flodberättelserna. Och jag är väldigt jag försöker hitta en ton eller en klang för varje flod. Så att själva arbetet liksom sker pö a pö. Och sen när jag då också reser ut och gör små nedslag på platser så får jag då den där sista på något sätt inspirationen som ger mig så här, vad är det för smak, vad är det för ton, var är vi, vad ska det här handla om? För att på någon nivå får ändå varje flod lite någon slags tematik.
0: Vi ska lyssna på ett litet smakprov innan vi går vidare.
5: Det är verkligen som att träda in i en ficka i tiden. Rödrutiga dukar, gökur, en långskånk till kock som lagar mat så att det ryker in i restaurangen. Han blinkar godmodigt åt mig. Servitören tycker jag kom sent så han är mest lite trumpen. Så befriande att träda in i en värld som är fransk på riktigt. Bortom konceptet franskt brasserie, fransk bistro. Jag äter kalvbräss med citron och kapris och nyper mig då och då i armen.
0: Ja, Man liksom blir lite förtrollad när man är där. Man blir ju själva där.
5: Ja.
1: Det är en väldigt intellektuell resa.
5: Tycker du det?
1: Det känns ju inte så kroppslig.
5: Nej.
1: Det är svårt att se om du skulle hoppa ner i Rån och bara säga, det är så varmt.
5: Nej, jag har hållit mig liksom lite ifrån det fysiska Rån på någon nivå. Ja. Där är inte så mycket vattenkontakt i de här resorna.
1: Men, ingen rafting.
5: jag flyter med sinnet snarare. Men alltså det här att gå in i en restaurang i Lyon som jag gör här, det är liksom inte det att man kan tänka, hon är på jakt efter det autentiska och sådär. Men det är också något otroligt härligt att gå in i en plats som är befriad från koncept. Det är snarare det jag är ute efter, att slippa sitta och känna, tycker jag det här är coolt, tycker jag inte att det är coolt, håller det inte. Det bara är en plats där gökuret inte har hamnat där för att vara en gadget, utan den gökuret bor på den här restaurangen. Och den är liksom 100% bara sig själv.
0: På riktigt. Men alltså, är det det du ändå letar efter och söker efter, det här genuina känslan?
5: Ja, jag tror att jag på något sätt är ute efter, längs Rån så utkristalliserade sig liksom den här längtan efter det. Ja, idag kan man ju åka till New York och få en bättre italiensk eller fransk matupplevelse än i Frankrike och Italien i princip. Vad betyder det? Är det en utvattning eller är det en förfining? Och det betyder ju att liksom kulturländerna i sig själva kanske tappar något på vägen, tappar bort sig själva. Jag blev väldigt glad i Lyon för att jag liksom tyckte mig uppleva att den staden liksom håller fast vid sin egen art. Men när jag kom söderut i Avignon där jag själv har studerat, då slogs jag av det motsatta. Då tyckte jag eventuellt att Avignon hade konceptualiserats och blivit ännu mer av en turiststad. Jag tyckte det var jobbigt.
0: Vad hände med dig då?
5: Nej, men det är någon slags vemod i det. Alltså att känna att en stad inte längre finns på sina egna premisser, utan att den enbart liksom lever av besöken. Och det är väl, vem är jag att döma dem? Men det är liksom någonting i, när jag bodde där för 20 år sedan så fanns det något mer, en högre substans, en mer känsla av att den här staden finns på riktigt. Här finns riktiga fransmän och så vidare.
0: Men det som David säger, det är ju i verkligen en intellektuell resa får man säga. Men man anar ju när man lyssnar ett stråk av melankoli.
5: Ja.
0: Är det en känsla som du tycker om att befinna dig i?
5: Men jag är väl lite av en melankoliker och jag vill inte heller frossa i det. Och det kanske just Rån blev den floden. Jag inleder med den kanske lite olyckligt, för den har nästan mest melankoliskt vemod i sig. Men det är klart att man kan ju inte förhålla sig till ett flöde utan att på något sätt hamna i melankoli. För flöde är ju tidens lopp och melankoli sitter ju ihop med att tiden går fort och att saker vi har upplevt försvinner i tidsnatten.
0: Men det här med att komma till, har du gjort det någon gång då? Vi kommer tillbaka till ett ställe, du har ett starkt minne, kanske en kärlek som fanns där, och så är det liksom något helt annat när man ser det igen.
1: Alltså, jag bodde i New York i massa år och var kanske den mest liksom livsomvälvande perioden i mitt liv, men över 20-25. Och när jag var tillbaka där för några år sedan så kände jag mig så klar med den staden. Och det, alltså det var någon konstig känsla av att inte känna igen den. Den luktade annorlunda.
5: Ett slags främlingskap,
1: ja,
5: eller hur?
1: Det var liksom där jag formades. Och nu var den och helt annat. Och jag också.
5: Men städer är som levande organismer nästan. De ändrar karaktär. Det är väldigt speciellt, tycker jag.
0: Man vill ju inte förlora minnet man hade. Det kan man ju i alla fall ha kvar.
5: Men det kan man alltid ha kvar.
0: Men du, om du nu får, du har ju fantastisk musik i programmet. Tycker, om jag får vara lite...
5: Du är
0: här.
5: Väl också lite klassisk musikintresserad?
0: Jag är väldigt intresserad och jag tyckte det var så fint utvalt och överraskande många gånger.
5: Ja,
0: om du får tipsa nu våra kära lyssnare om någonting, ett klassiskt stycke som du tycker du vill lyfta fram, och kanske en dikt också från just den här flodresan.
5: Ja, från den här flodresan. Alltså då, diktmässigt så håller jag mig nog till Petrarca just i det här avsnittet. Petrarca är den här gamla 1300-talspoeten som i princip var först ut med att skriva sonetter. Och han skriver ljuvligt om Laura som han var besatt av. Det berättar jag lite om i programmet. Och ingen vet riktigt om Laura har funnits eller ej. Så det är liksom i sig en lite så spännande aspekt av hans poesi som är väldigt lidelsefull. Men också självransakande. Vem är jag i allt det här, liksom, i den här passionen? Vad håller jag på med? Vad är liksom värdigt i det här? Så att Petrarca ska man läsa. Han är tidlös. Rent musikaliskt skulle jag nog rekommendera Klockorna i Genève av Franz Liszt. Den kan man lyssna på många gånger.
1: Finns det någonting, den börjar ju i Schweiz, och åker förbi Genève och sen ner i Frankrike. Mm. Finns det någon kulturell samhörighet längs med den resan? Alltså floden är ju densamma hela vägen ner, men är det liksom helt annorlunda från början till slut?
5: Ja, det får man nog säga. Schweiz sticker ju, är ju inte Frankrike. Redan när man lämnar Schweiz så träder man in i ett annat kulturlandskap.
1: Känns floden annorlunda då?
5: Det kan jag inte riktigt uttala mig om. Jag har ju som sagt inte simmat mig igenom Rhône.
0: Jag vill ha den bilden.
1: Livet
0: att du har stått
1: floden.
0: På en flotte.
5: Ja. Och det, kanske den bilden jag
1: säsong
5: försöker
1: tre.
5: Förmedla.
1: Du på en flotte, längs med hela floden. Då lyssnar jag.
0: Ja. Ja, annars vill man ju fråga dig lite om du drabbades av tankfnatt, men det har du ju inte gjort då, för
5: nej.
0: Du har inte stått på den här flotten.
5: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag höll mig till de franska bistrona istället.
0: Ja, precis. Det gjorde du säkert rätt i. Du, vilka fler floder kommer vi få höra om i serien?
5: Nästa vecka blir det floden Po, och då ska jag fördjupa mig i återupplivandet av Antonio Vivaldi. Mm. Få vet ju om att han var helt bortglömd i 200 år. Mm. Man tänker att han, liksom är, han är så känd och populär, men han återupptäcktes på 30-talet. Så det handlar mycket om honom. Och sen efter det blir det Themsen. Mm. Och så avslutar vi med Elbe, gränsfloden.
0: Ja, vad spännande. Tusen tack. Och Flodernas musik sänds i sin helhet i P2. En kortare version i den här kanalen P. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
5: Tack för att jag fick komma. Tack.
0: Du fick ju, det var någon som tyckte att du skulle gå över till Sportspegeln som inte ens finns längre. För du gillar ju fotbollen så mycket.
1: Jag vågar inte prata om det längre. Nej, men jag tror faktiskt, jag var tvungen att kolla upp det. Sportspegeln tror jag faktiskt finns.
0: Ja,
1: men jag tror inte jag sett det sen jag var i Sportspegeln-åldern.
0: Men du skulle säkert passa bra där också.
1: Oh, tack.
0: Men det är så härligt att ha dig här, tror jag de allra flesta tycker. Men hur går det ikväll? Ska du titta? Det ska du, klockan ett.
1: Ja, men det ska jag faktiskt göra. Jag ska hålla mig vaken.
0: Vad tippar du på?
1: Jag tror att Sverige kommer gå vidare. Vinst lika, vet inte. Men jag tror att vi kommer nog gå vidare.
0: Okej. Okay. Och hur ska vi fira? Vi hade ju Daniel Couet här i måndags, var det? Och han tyckte man skulle fira med champagne och vi vinner.
1: Kaviar, champagne, alltså allt är fina.
0: Eller hur?
1: Ja, fram med löjrummen, sätt den på tidning.
0: Klockan 3 på morgonen.

0: Ro.
1: Rolig idé, va?
0: Det är en bra idé.
1: Tack så jättemycket. Och så kan man kanske gå ut på Sveavägen och göra sådana
0: jättelång.
1: Kul!
0: Kul, där har du något.
1: Tack så mycket. Du, är du ett så kallat öronbarn, David?
0: Det är någon som var sjuk mycket som barn, va?
1: Ja, och ont i öronen. Ja, ofta öroninflammation.
0: Minns ej. Men inte fått återberättat för mig.
1: Nej, jag lovar dig. Var du det skulle du minnas det?
0: Ja.
1: Har du haft ont i öronen någon gång?
0: Nej.
1: Nej?
0: Jag tror faktiskt
1: nej,
0: inte.
1: Nej, för det gör ju vansinnigt ont, ska jag säga. Nästan som tandvärk. Och jag kan berätta för dig att när jag var i Almedalen då förra gången så var jag i sällskap med någon som var ganska högljudd om natten i snarkfrekvens.
0: Okay. Så viktig
1: poäng. Men då köpte jag öronproppar som var liksom som lera.
0: Just det.
1: Ja, och stoppa dem in.
0: Ja, de har jag testat.
1: Ja, har du testat
0: dem? Ja, de har jag testat.
1: Fick du ut dem?
0: Ja, för mycket. Alltså, de tillade ut hela tiden. Jag fick inte in dem rätt.
1: Nej, för jag stoppade dem lång tid för det var väldigt hög utsnackning. Ja. Och fick alltså icke ut dem.
0: Nej.
1: Så jag vaknade, skulle hålla ett seminarium och är alltså helt döv.
0: Nej.
1: I princip, va?
0: Så nu har vi bett en doktor komma hit och ta ut dem.
1: Ja, och de har suttit där sedan dess. Nej, men jag fick faktiskt gå till akutmottagningen, stackars. Oj. Jag har så mycket att göra i Visby när vi
0: men
1: kommer
0: gud,
1: dit.
0: Men gud, vilken svår grej att få ut. Ja, vad läskigt att ha någon inne i örat och peta.
1: Det var fruktansvärd upplevelse. Men hon var ett enormt instrument som jobbade in.
0: Eller var stadig på hand.
1: Ja, jag var glad för det. Jag var så tacksam. Köpte blommor och allt. Men öron, va?
0: Mm.
1: Kan ju vara mer utsatta på sommaren när vi badar och flyger och håller på att gå på konserter som är höga och högljudda. Och nu ska vi ägna oss åt just öronhälsa en stund. Välkommen Henrik Widegren.
2: Hallå, hallå, hej.
1: Välkommen till oss. Specialistläkare säger vi, va?
2: Ja, det får man säga ändå.
1: Öron, näsa, hals. Ja, är det så att öronen är extra utsatta på sommaren?
2: Ja, men vissa saker, det är ju lite varmare och fuktigare och då växer vissa saker bättre och lättare. Så det är väl det som är lite problemet då. Bakterier och svampar och sånt där.
1: Ja, just det.
0: Vadå, alltså inne i öron så växer de?
2: Ja, nej, men framförallt, och det är, måste på sommaren för öronen så är det då det man säger så här, hörselgångsinflammationer och hörselgångsexem. Man säger simmaröra ibland, det är lite vanligare. För då så plötsligt så man badar mycket och det är lite fuktigt och det är varmt och så. Ja, men så blir det liksom infektion i hörselgången och det är ju... det är inte så farligt om man är helt ärlig, men det kan göra jätteont. Det gör jätteont.
1: Ja, det gör väldigt ont. Men...
2: Ja, men det som du berättade med de här proppar du stoppar in liksom hörselgången är ju känslig längst in och det gör ont.
1: Men du, hörde jag svamp?
2: Oh, ja, det finns också.
1: I örat?
2: Ja, lite så här mögel och sådana som buskar kan man ha i örat. Det är mycket fint som finns i örat.
0: Oj. Buskar, vad menar du då?
2: Ja, men små...
0: Hårflimmer?
2: Nej, men små buskar med mögelsvamp och sånt där. Det kan man få, absolut.
1: Men ska de vara där, eller?
2: Nej, de vill man ta bort, för de gör ont.
1: Okej, okay, de gör också ont.
2: Ja, det ska bort.
1: Men då undrar jag, Henrik, är det skillnad för öronen att bada i pool, hav och sjö?
2: Ja, men alltså, hav och sjö är ju lite mer bakterier faktiskt. Polar är ofta renare. För även om därför kan ju små barn och sånt kissa mycket, men det är ändå ganska rent. Men det finns ganska mycket bakterier egentligen i hav och sjö. Ja, det finns det.
1: Men det här simmarörat har man i alla fall... Ja, David verkar helt befria från öronproblem.
0: Ja.
1: Men jag får det ofta då.
2: Ja,
1: ja. Och kan man skydda sig från det?
2: Nej, fukten är lite problemet, fast man blir inte liksom... Man ska ju inte avhålla sig från att bada om man tycker det är kul. Men kan man försöka få lite torrt efteråt ibland så är det bra. Man kan ta en sån liten, göra en liten rulle av lite toapapper och någonting. Och så kan man bara stoppa in sådär så suger man ut lite extra vätska. Det kan man göra till exempel.
1: Men du, när ska man då söka vård om man får ont i öronen?
2: Ja, men det är fall det liksom går åt fel håll, käpprätt åt fel håll, då är det lika bra. Nej, men alltså lite som när hörselgångsinflammationen börjar ju ofta med lite klåda och så kliar det mer och sen börjar det ont. Och då kan man fortfarande mot ligger in med lite sån här, lite olika sorts örondroppar och såna här som ättiksyraktiga droppar kan man droppa också så här. Men blir det sen värre och värre så ibland så måste man komma till oss för att... då måste man börja suga rent och ibland stoppa in så här små tamponader och andra små droppar och saker för att få det rent helt enkelt.
0: Så ni öronläkare, känns som att ni alltid vill göra en poäng utav att man inte ska stoppa in någonting i örat som är större än 5 kronor. Sen är det som att det är en kamp om vem som kan göra den största bildliga, inte större än en fottennisboll, inte större än en fotboll, inte större än en bil. Men samtidigt...
2: Inte som mindre än en armbåge,
0: precis,
2: brukar man säga.
0: En armbåge. Men man vill ju vara inne där och plocka bort allt det där.
1: Mm.
0: Men det ska man alltså inte.

0: Men det är lite gött också att pilla sig i örat. Det är många som har det som helgnöje. Sådär liksom, sitta och killa med...
1: Ses i magen tops. Och pilla sig i örat.
0: Lite grann sådär. Man sitter framför tv någonstans och pillar sig i örat. Och det är ju... Är man i yttre delen så är det ganska okej. Men många har den här känslan att man ska, liksom, måste hålla rent och sitta med något topsar sådär i örat kanske. Men ofta faktiskt så stoppar man bara in vax då. Man packar det inåt istället för att få ut det, om man ska vara helt ärlig.
1: Så att man är dålig på att tvätta örat?
0: Nej, men alltså poängen är att man behöver inte tvätta. Alltså öronen klarar sig ganska bra själva.
2: Ja, men och sådana här tops, man ska inte in med dem?
0: Nej, alltså men, låt det vara ganska mycket nog inte stalltipset. För att det bildas ju vax, alltså man ska ha vax i öronen. Patienter som kommer till oss ibland tycker att de skäms när jag tar och plockar ut lite vax. För de är inte hel och ren. Men liksom, att man ska alltså, ha vax i öronen, det är som att ta urin i kissblåsan. Alltså, det ska finnas vax där. Så, och det transporteras ut också långsamt av sig själv. Så då är felet ofta med att man ska försöka få ut det, så tar man och packar in det istället.
2: Men man kan ju ha sån här spray, om vi får lite tips här nu. Man kan väl spraya i förebyggande syfte?
0: Ja, men man kan tänka så. Man ska tänka att om inte örnen är något problem, så låt dem vara. För de flesta funkar det ganska bra. Men har man ett problem att liksom vax återkommande packas mycket, då kan man ju förebygga sånt med lite vaxlösande spray. Ja, det kan man göra.
2: Du också, Henrik, det kan ju göra väldigt ont om man då har såna här simmar och så flyger man. Alltså det gör ju vansinnigt ont.
0: Ja, och det kan inte koppla till simmarörat, men såklart det är ju inte saken bättre om man har en hörselgångsinflammation. För om man kommer till flyget så är det faktiskt ofta ju tryckskillnaden som gör det. Och där har vi alla lite olika svårt att tryckutjämna. Mm. För det jobbar liksom är ju ofta där man också man landar oftast, för då ökar ju liksom trycket i kabinen och trummorna liksom bågnar inåt. Och då har ju vissa svårt för att få liksom då tryckutjämna och trycka upp luften i mellanörat. Och det kan göra jätteont också då om man inte gör det. Och i värsta fall, så där trummorna kan ju spricka ibland. Det är inte farligt, det läker ofta bra, men det gör jätteont.
1: Jag tror jag har gjort något, Henrik, som du inte är vän utav. Det är att, du vet det här, man tänder ett typ av vaxljus. Det här gjorde jag i mina sentonår. Liksom, min bror stoppade ett vaxljus i örat och så tänder man det på toppen och så är det som att värmen suger ut vaxet i örat.
0: Jo.
2: Oj. Husmorstrick.
0: Ja, som inte funkar. För det kan man säga. Men det finns mycket saker. Man kan visa att så här droppar olivolja i örat. Och...
1: Jo, men det funkade ju i och med att jag fick ut vaxet. Men jag vet inte om det var bra att få ut vaxet.
0: Nej, men jag tror det hade kommit ut i alla fall, med min spaning. Okay.
2: Ja, men vad tycker du allmänt om våra öron? Jag tänker jättemycket på det varje dag. Nästan alla går omkring med lurar, ofta ju på stan och överallt. Alltså, sköter vi om våra öron, Henrik? Vad är öronhälsa?
0: Existentiell hälsa och öronhälsa, vad är skillnaden? men jag tycker åter... Man får tänka som allt annat... If it works, don't fix it. Liksom. Men om det de flesta funkar det ganska bra, för låt det bara vara i så fall. För att funka med. Man behöver liksom inte ha någon veckolig öronrutin om det funkar bra. Men såklart är det ett problem, som du säger, har jag återkommande nu att jag får sån här simmaröron på sommaren, ja, men då finns lite droppar man kan köpa profylaktiskt. Har jag återkommande massa vaxproppar som kommer, ja, men då kan man få in sig lite vaxlösningsolja och spray, och man kan kanske gå till vårdcentralen ibland som får lite profylaktiskt då suga ut så att det inte blir jobbiga vaxproppar. Men det är nästan, jag skulle säga, det är minoriteten av människor. De flesta går det ganska bra för.
2: Ja, vad skönt att höra. Men sommarkonserter då? Det kan ju vara vansinniga volymer. Hur ska man ha lurar på sig? Alltså såna här hörselkåpor?
0: Ja, men är det obehagligt så ta på det. Det är skönt att skydda barn också. Men man ska ändå veta att många konserter idag är faktiskt ganska ändå... Det börjar regleras bättre och bättre faktiskt med volymerna på stora konserter. Men såklart, står man för långt fram ibland eller när en högtalare och det är obehagligt så... Ja, men ta med proppar då. Ja. Och som du säger här, kan man faktiskt dra nytta av sina sådana vanliga öronproppar som man lyssnar lite på musik med. För de är ofta sådana där, liksom där man kan ställa in brusreducering och så vidare. Så de kan ju funka ganska bra och ta bort kanske 20-30 decibel ganska bra.
2: Smart. En sista fråga bara som jag undrar. Min farfar, minns jag, fick in en mygga i örat. Det, uppenbarligen så kan det ju komma in insekter i örat också. Ja. Så. Och den liksom lät ju där ett bra tag och sen fick vi aldrig ut den. Och jag hade alltid fantasier om att han hade en mygga i hjärnan.
0: Den kröp inåt istället. Ja. Jag tror att den kom nog ut till slut. Den kanske dog i vaxet och kom långsamt ut här. Men, jo, men då vi får ju... Nej, det är jättefruktansvärt att få in allt från små spindlar eller myggor. Eller, ja, man får tvärsvärtor och sånt också ibland. Folk är ju galna. Alltså, vi tar ut dem så fort de kommer in till oss. Men ingen är ju kaxig i väntan på att man får ut den här saken. Det stämmer ju.
1: Men vadå, det här med att det tar ut sig själv. Man tänker inte på det, men är det så att vaxet rinner ut av sig själv?
0: Ja, men exakt faktiskt. Man har väldigt mycket såna här små liksom vaxkörtlar i hörselgången som där ska ju skräp och sånt fastna, och det bildas ganska mycket, och långsamt också så transporteras det utåt faktiskt mot mynningen.
2: Ja, vad skönt. Så. Det sköter sig själv lite grann.
0: Jag menar det, så man ska det ska
1: nästan så du inte behövs, Henrik.
0: Nej. Lite grann så man får koppla in oss när det är jobbigt på riktigt.
2: Ja, när det verkligen är
1: undersålt behovet av dig.
0: Jag gör så dålig reklam för mig själv för mitt skrå här, men nej, det mesta sköter sig.
2: Tack så hemskt mycket, Henrik Widegren, för detta med öronhälsa.
0: Tack.
2: Ja, vi ska strax lämna över till kulturnyheterna. Jag vill bara berätta för dig att vi har fått lite mejl här om just juli. Det tyckte det var ju roligt.
1: Ja.
2: Juni och juli.
1: Julli.
2: Nu säger ju, tror jag, väldigt många använder det nu. Och i juristkretsar har vi en som säger nu, har juli uttalats juli endast i mina ungdomsdagar på juridikum.
1: Nu kanske det kommer tillbaks.
2: Exakt. Det är nu det händer. Ja. Och precis, man kan också säga juni och juno. Juno istället juni för juni.
1: Ja, det är bra. Juno och juli.
2: Ja, det säger vi bara juni och juli.
1: Ja, så håller vi oss till det gamla vanliga.
2: Nu, kulturnyheterna. Varsågod.
3: Ja, vi ska till Frankrike. Extremvärme och temperaturer på över 40 grader har de senaste dagarna drabbat stora delar av Frankrike. Onsdagen var den varmaste dygnet som någonsin uppmätts i landet. Men i värmeböljans spår har kulturens platser på flera håll blivit en sorts fristad. Jag har med mig Caroline på Sveriges radios utsända i Paris. Hej Caroline.
4: Hej.
3: Jag måste ju börja med att fråga dig, hur är det med värmen där du är just nu?
4: Ja, det är extremt varmt, och särskilt i det här rummet jag sitter. Och just nu sitter jag och tittar ut på min grannes fönster, och de har tejpat kartong på fönstren. Folk är desperata.
3: Och på vilket sätt kan man då, eller på vilket sätt används kulturen för att ge folk svalka?
4: Ja, men i Paris så har man ju lanserat ett initiativ som heter Cineclim. Och det är då att flera biografer erbjuder gratis visningar mitt på dagen för att folk ska kunna komma in i luftkonditionerade lokaler, ta en paus från hettan men också uppleva bra kultur. Men det är ju bara gratis för de som är äldre och yngre. Så att det kan man ju ha i åtanke då. Men sen finns det ju också andra kulturinstitutioner som folk söker sig till för att hitta lite svalare platser. Museer, bibliotek och kanske framförallt kyrkor. Där är det väldigt svalt och skönt.
3: Jag tänker då alla museer eller bibliotek och sådär kanske inte har någon luftkonditionering, klimatanläggning. Alltså finns det någon kulturverksamhet som liksom drabbats av värmen och kanske istället då behövt stänga eller sådär?
4: Ja, flera stycken. Eiffeltornet och Louvren och Triumfbågen är ju tre av Paris mest kända kulturbyggnader och turistmål. Och de stänger ju då tidigare än vanligt här i flera dagar. Och konstmuseet Palais de Tokyo, där håller utställningarna helt stängt ända till 29 juli.
3: Och nu har vi pratat om museer och olika sevärdheter, men märks extremvärmen av alltså på något annat sätt i kulturlivet? Jag tänker på då kanske festivaler eller konserter och sådär.
4: Ja, det är absolut. Det är ju flera evenemang som har behövt anpassa sig. Och redan i söndag så var det ju den stora folkfesten La Fête de la Musique som är när man spelar musik på gator och torg över hela Frankrike. Och det fanns ju en väldigt stor oro inför den. Och det var ju flera franska kommuner som ställde in eller kortade eller flyttade konserter. I Paris så valde man ha kvar festen. Paris, Lyon, Strasbourg, det var andra stora städer som också hade kvar festen. Men man hade då införde man den här restriktionen om alkoholförbud på offentliga platser. Och sen startade man konserterna lite senare för att undvika den värsta hettan.
3: Jag tackar Caroline Poron så mycket för det. Sveriges Radios utsända alltså med oss från extremvärmens Paris. Och så ska vi till USA, för trots att förvaltarna av Leonard Cohens dödsbo protesterade mot att president Donald Trump planerade att spela låten Hallelujah som en del av USAs 250-års jubileum, användes låten ändå. Det skriver Billboard. Donald Trumps invigning av Great American State Fair i Washington DC den 24 juni utgjorde starten på ett evenemang för att fira USAs 250-årsjubileum. Och trots protesten framfördes låten alltså ändå under evenemanget med bombplan som flög över himlen innan Donald Trump gick upp på scenen. Och nu ska vi få film. Björn Jansson har sett Rebuilding.
5: Efter en skogsbrand så står Dusty utan hem. Gården han ägde har brunnit ner till grunden och boskapen tvingas han sälja på auktion. Vad gör då en cowboy utan hus och kor?
6: What am I doing here?
5: Ja, Dusty flyttar in i en trailer bland andra hemlösa ute på slätten. Och han tar upp kontakten med sin dotter igen, nu när inte gården tar all tid. Men framtiden, hur ser den ut?
7: I know you feel like nothing right now, but to her you're reborn.
5: Josh O'Connor, som också har en huvudroll i Spielbergs Disclosure Day, gör här Dusty, en cowboy som vilset famlar efter ett liv efter den förödande branden. Dottern får allt mer av hans tid och stunderna på den dammiga Chevrolets flak när hon sitter och läser sina läxor och han sitter bredvid och lyssnar. Och kvällarna vid elden tillsammans med de andra i trailerparken, de ger honom nytt hopp.
6: Some people lost everything. I still got stuff.
5: Rebuilding är lågmäld country på vita duken, en sång om solidaritet.

0: Jag ger en stark trea till Rebuilding.
1: Detta från Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson alltså, som med detta får lov att avrunda Kulturnytt. Jag lämnar tillbaka till er, David och Kattis.
2: Tack för det. Älskar man inte country?
3: Det är så mysigt.
2: Oh, jag blir helt varm i hela kroppen. Det går ju så fort när man har roligt. Vilken rolig vecka jag fick.
3: Tack så jättemycket, det var jättetrevligt.
2: Fantastiskt, det var som att ha semester nästan.
3: Oj, det var snällt sagt. Ja. Jag antar att jag hade någonting med det att göra.
2: Ja, det var bara din förtjänst.
3: Ja, precis. Nej, men det var ju kul att lära känna dig här framför micken.
2: Ja, det måste vi göra om någon gång.
3: Absolut.
2: I någon vikariesammanhang. Och nya ord har vi fått lära oss den här veckan.
3: Precis.
2: Tankfnatt. Julli. Livspussel, Jenny. Feminism.
3: Ja, just det. Det var en klassiker.
2: Vad tar du med dig?
3: Jag tar med mig att du och jag ser ut som två små troll.
2: Ja, det var svårt att smälta för dig.
3: Ja, det var ju för att jag hade så himla dålig hair day på den där bilden du tog.
2: Det hade du ju inte.
3: Jo, då. Annars skulle jag inte bli mobbad. Sotlugg, du ser.
2: Sotlugg och linlugg. Tackar för idag. Och tekniker var Luna Kasai och producent Anna Åkerlund. Och knytt Gustav Ingerhage från härliga Göteborg. Då tackar vi för nu.
3: Det gör vi.
2: Vi ses igen.
3: Det gör vi. Vi hörs igen på måndag. Då är vi tillbaks.
2: Ja, Katrin. Hej!
3: Hej!
4: Torsdagens programledare för talkshow, Kattis Ahlström och David Mer. Och tillbaka på måndag igen alltså. Lite närmare tiden nu efter nyheterna klockan 2. Då sänder vi USA-podden här i P1. Och det här är innehållet ni kan vänta er.
5: Det blåser fortsatt vänstervindar i New York, visar veckans primärval.
6: Please join me in introducing your next congressmember, Brad Hager.
5: Tre kandidater som alla har fått stöd av den socialistiska borgmästaren Zoran Mandani vann. Vad säger det om demokraternas framtid? Kommer den progressiva falangen av partiet att växa? Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Och det går bra att lyssna på det här i P1 nu efter nyheterna klockan 2 när vi sänder det 752 avsnittet. Det är Sara Stenholm som programleder och gäster hon har med sig för att diskutera USA-ämnena är Roger Wilson, Peter Gustafsson och Simon Isaksson. Fram till nyheterna klockan 2, dagens dikt.
7: Nattresan. Natten springer mjukt nerför rymdens blå sluttning, rör med sina tassar av häpnad vid det sömniga stugtaket och står sedan plötsligt i rosenrabatten och knackar på fönstret med sin klo av månsken. Barnet vaknar och skrattar. Barnet fäster en bjällra av tro runt nattens hals och rider sedan på drömryggen in i en blåst så oerhörd att tiden tappar fotfästet och rullar tillbaka nerför berget. Men här är stillheten, dörren och nyckeln. Och med hår av mossa och en vattenkanna i handen kommer gudmor ut i köket. Hon har en grön sjal. Ingenting är annorlunda. Du var alltid här. Korgen är full av kärlek. Ormen ligger i ditt förkläde. Undrets regn av ljus sjunger i trädgården. Och så djup är denna dröm, så lycklig, att barnet står i kammaren i sitt hjärtas hem och ser den lilla ängeln av gräs som alltid har vakat där inne. Och när morgonen kommer sitter katten på trappan med sommarhud. Världen speglar sig nyfödd i pupillernas brunn.

0: Inga Lindsjö debuterade 1949 och förutom poesi gav hon ut romaner och pjäser och var verksam som lärare i dramatik. Idag läste Anna Gil de Mello Nascimento dikten Nattresan som finns i samlingen Kärleksförklaringar från 1977. Därefter hörde vi låten The Hum 2 av Sam Best som går under artistnamnet The Vernon Spring. Den här veckan är det Julia Sjöstedt som väljer musiken. Jag som är producent för dagens dikt heter Ann Lingebrant.
1: Då har klockan blivit 2 nyheter.
2: I fotbolls-VM, matchen mellan Sverige och Japan, så är det just nu halvtidsvila. Ställningen just nu 0-0. I den andra matchen i samma grupp